Me na yeye mpaka forever, maneno yanayosikika kutoka kwa Fanny Love, akitoweka hivyo na wimbo wake Forever. Wimbo fulani hivi uliobeba vima ya mapenzi msikilizaji. Na watu wawili wanavyoweza kushibana na hata kushindwa kufikiria kuachana. Hii ni burudani ya muziki laini msikilizaji wa TBC Taifa. Na tukiendelea na burudani sasa, tusikilize wimbo wake Ben Soul akishirikiana na Lumi, wimbo unaitwa Favorite Song.

0: kuulizana.
1: Ametoka kusema na moyo wake unaompeleka wangu wangu, unaompeleka mbio kwa kufanya maamuzi yake binafsi. Anasema na moyo wake utulizane, usitamani visivyo vyake na hata wakati mwingine kumuumiza. Aslam TZ huyo akisema na kutuliza moyo wake ndani ya burudani ya muziki laini. Moyo bwana msikilizaji, ukishindwa kusema nao, basi unaweza ukawa mtumwa wa matamanio ya vile usivyoweza kuvimiliki. Ukishafikia hatua hiyo msikilizaji, kaa chini, sema na moyo wako japo ushukuru kwa kile ulicho nacho. Burudani iendelee, na huyu ni Zaituni Wambui na wimbo wake Nipende.

Msikilizaji, tunaelekea kukamilisha safari yetu ya burudani ya muziki laini, ambapo tangu kuanza kwa safari hii umekuwa ukiburudika na muziki wa taratibu, na bila shaka lengo la kuburudika limetimia. Na kama ndivyo basi, nami ni kushukuru kwa kuwa sehemu ya wote waliotegea sikio tangu kuanza kwa kipindi hiki mpaka kufikia sasa. Tukutane tena wakati mwingine, mimi Farida Hamis.

0: Dakika ni ya tatu tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri, ikiwa ni siku ya 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2026.
1: Siku ya 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2026.
0: Na hii ndio TBC taifa.
1: Hapa mpango mzima.
0: Wasawa chaguo lako. Na leo ndani ya nyumba unaweza ukashangaa shangaa, sio mwendo.
1: Unaweza kujiuliza mbona kama hii mwendo ya kuja inaondoka, inakuja inaondoka, lakini kumbe ni tofauti kabisa kabisa. Mambo yanaenda fresh kabisa.
0: Mambo yanakwenda vizuri, mkesha wa nguvu huu na collab ambalo liko kamili
1: yado. Collab imekamilika.
0: Yaani collab hii hayupo Isa Sebea, hayupo David Mayunga, lakini hii leo yupo Anuize.
1: Unapenda kuita hivyo Anuize?
0: Anuari Jamal kabisa. Mambo yanakwenda vizuri.
1: Mambo yanakwenda vizuri. Mkesho umenyoka. Mkesho umenyoka.
0: Tuendelee.
1: Tuendelee.
0: Unamwambia nini mkuu wa idhaa?
1: Mambo yako
0: wewe sema tu vizuri.
1: Simtafute lawama.
0: Za nini mwa?
1: Nakwambia kabisa.
0: Wewe unamwambia tu kwamba hapa na hisi ndo kama nilikuwa napata.
1: Hebu hapa mkuu aidha shikilia. Hapa hapo uliponipa, hebu shikilia vizuri hapa.
0: Anuari, tumwambie tu msikilizaji kwamba tumedamka vyema kabisa alfajiri hii, tuko vizuri na fundi mitambo ambaye anawezesha kila kitu ni Renatus Kamuntu,
1: mkubwa wa kazi.
0: Kabisa, tunaendelea kuchota busara, kuendelea kuona namna mambo yanavyokwenda. Kijana, ukitaka kwenda kasi sana, nakwambia punguza kidogo.
1: Utaratibu hapana.
0: Tuende vizuri.
1: Hebu tulize kwanza studio yako
0: ili uingie kwenye mfumo ambao unatakiwa kuwa. Lakini wasaa huu ni wako wewe msikilizaji. Mimi siku zote huwa nasema wewe ndio nyota wa mchezo, kwamba ni wasaa wako wa kuchagua kile kibao ambacho unatamani kukisikia alfajiri hii, na unaweza ukasema tu kwamba unamshiriki kisha nani na nani, na ukampatia ujumbe wako kwa alfajiri njema.
1: Ndio.
0: Yani, tunaamini utakuwa umedamka, yani ile damka kabla ya damka yenyewe. Huko nako ni kudamka.
1: Kudamka huko.
0: Tunaamini umedamka vizuri, lakini kama kidogo mambo sio sawa, tunaamini siku hazifanani. Inawezekana tu leo unapitia changamoto, lakini kesho mambo yatakuwa
1: shwari kabisa.
0: Hata nyakati ngumu wanasema huwa hazidumu.
1: Hazidumu bwana. Yaani unaweza kupitia magumu, na uzuri penye magumu ndio kwenye mwanga.
0: Kabisa. Unapopata suluhu ndio unapiga hatua. Sisi na wewe tunawasiliana kupitia nambari.
1: Sasa kupitia 0738336925, msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako hapo, lakini unaweza kutupigia kupitia 0733805392 au 0733805393. Na Renatus Kamuntu, basi mambo atakapokaa shwari, tuzungumze na yule ambaye anatufuatilia muda huu hapa, tusikie chaguo lake leo. Kunani na huu ndio ambaye tunaanza naye, namba moja kutokea wapi? Kwele inasimu, halo.
2: Halo, TBC taifa.
0: Halo, habari za alfajiri ya leo? Hujakosea kabisa, hapo hapo ndio penyewe. Karibu sana.
2: Asante sana. Ndugu watangazaji, hapo wili naona kama milioni mbili.
0: Uko uliko, uko peke yako au na wewe kama sisi?
2: Mimi mwingine niite Ezekiel Mula.
0: Ezekiel.
2: Mimi napatikana Nyabura, Iringa, kwa mpo Mkwawa.
0: Karibu Ezekiel.
2: Asante sana, na leo ningependa kumisikia wimbo moja. Unaitwa Julia wake Koffi Olomide.
0: Unaitwa?
2: Huu uwe ni maalumu kwa ndugu yangu Ali Mose pale Mwenza Tanga. Pili ni ndugu yangu anaitwa Ernest Yato, yeye anapatikana kiwanja cha karatasi pale Mgororo. Na mwisho kabisa kuna ndugu yangu anaitwa huyu Godson ya Ulingo, yeye anapatikana hapa Ngozi ya Iringa. Ujumbe mimi nawaambia jamani, tusikilize TBC taifa ukweli na uhakika.
0: Asante sana. Na wasalimie sana huko Iringa.
1: Mambo ni shwari kabisa kutoka Iringa.
0: Haya.
1: Haya, huyo ni namba moja, Haya, tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji, kupitia 0733 805392 au 0733 805393, ili tuende vizuri kabisa. Namba mbili, huyo Sabina.
0: Halo, katika line ya simu.
3: Halo, Sabina Mpelo.
0: Habari yako, nazungumza na nani kaka yangu, na uko wapi? Mimi niko hapa ndani na Anuize, sijui wewe uko mwenyewe ama uko na nani.
3: Bwana anaitwa Ernest Nyato. Ernest Nyato kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Na Iringa nasema tumeamua kudamka.
0: Ernest, mmeamka vipi? Mnafanya mazoezi mazoezi kidogo ama ndio kwanza
1: unapasha
0: kidogo
1: pasha?
0: Au unavuta shuka mara ya mwisho mwisho?
3: Hapa navuta shuka mara ya mwisho mwisho na sijui angalau saa 11 hivi niende kwenye mazoezi.
0: Haya, chaguo lako?
3: Bwana naomba wimbo unaoenda kwa jina la Watajua.
0: Watajua.
3: Umeimbwa na Click Master.
0: Watajua, watajua.
1: Siku nipata.
0: Kwani Ernest bado hujapata? Au unawashtua tu watesi?
3: Bwana nawashtua tu.
0: Click Master. Watajua.
1: Ndio.
0: Pale mwanzo pale upo pale.
3: Bwana naomba wimbo wote burudike na huyu hapa anaitwa Ezekiel Mlula. Ezekiel Mlula huyu anapatikana Nyabura Iringa. Nambari mbili naenda kwa Ali Mote. Ali Mote ndani ya Bombani Mweza Tanga. Bwana tatu na mwisho naenda kwa ndugu yangu mwingine anaenda kwa jina la Fikiri Dario Gakala. Anapatikana Ngokolo Shinyanga. Nawatakia alfajiri njema Ernest Nyato na Chalani. Asante sana na kakangu hapo Anowize.
0: Asante sana huko kwenye miti ya karatasi huko, mambo yako vizuri kabisa.
1: Mambo yanakuwa yamenyoka. Na kuna mwingine
0: katika line ya simu. Hello.
4: Habari yako?
0: Habari njema kabisa. Tunazungumza na nani, uko wapi?
4: Dada Furaha pande za Mwanza changu.
0: Yaani sasa kama vile inabadilisha.
1: Kutoka?
0: Kuna nini? Muheza Tanga, Dada Muheza Furaha. Muheza Tanga.
1: Tanga lezi hiyo.
4: Wana sauti ni hiyo.
0: Hiyo hiyo, lakini wakati mwingine si mambo yanakuaje, si ya alfajiri.
1: Ingia toka.
0: Dada Furaha Nuize yuko ndani ya nyumba.
4: Mimi nimezenda kutoka Mwendo hadi kuchagua msikizaji. Iko vizuri.
0: Anakusikia Nuize, zungumza naye.
4: Jana mimi nampata vizuri kabisa, na waambia mimi ndio Dada Furaha, dada Kie Lala, dada Nesta, mpo kazini kwa sababu mtakatifu.
1: Sasa Dada Furaha, chaguo lako ni lipi?
4: Mimi naomba ngoma yote ya Msondo Ngoma.
0: Msondo Ngoma. Tukuchagulie.
4: Nitarabia, mkini paka ukakuvae, huru dani mwe wangu utafarijika kamisa na ikazi naendelea hapa.
1: Haya.
4: Kati ya Arabia na kuka mkuvae, nikini mwja hapa wakuni umeraha, nikumbuke hivyo. Mkumbuke hivyo, ukaya hivyo nifanya hivyo. Ya. Kwa hivyo nifanya mwenye, kukio kufimiza tena. Hiyo burudani kwa kakangu Ali Mote akiwa Bombani. Ile simba na kakangu hasa nikilete hile kigezi keite. Mote naambia sasa mmefuta. Sasa la majikini linatezeke.
0: Wamekumbuka wakubwa kabisa wa salamu, mashabiki. Naweza kusema wote nambari moja wa TBC Taifa. Ali Mote popote ulipo.
1: Asante
0: Wile Simba, na tunategemea mtajibu mapigo kwa dada
1: wakubwa wa kazi hao.
0: Au mtatulia tu. Dada Furaha wasalimie huko Muheza. Haya, Dada Furaha ameshaondoka.
1: Dada Furaha tayari ameshaingia. Naambia kuna mwingine
0: katika line ya simu. Hello.
5: Hello.
0: Habari za alfajiri?
5: Nzuri za studio.
0: Salama kabisa. Sauti nzito hii kutoka wapi?
5: Hiyo naongea na Power Nasoro. Power anapatikana Magogoni, wilaya ya Morogoro vijijini.
0: Nasoro, karibu sana. Chaguo lako?
5: Chaguo langu wimbo wa ndoa ya mateso kutoka na International.
1: Wimbo wa ndoa?
0: Ndoa mateso.
5: Ndoa ya mateso kutoka na Da International.
0: Da International. Haya.
5: Ukai wa mzee Marjani Marjabu.
0: Sasa hii ndoa mateso, unaburudika burudani tu ama ikibao kwa mtu kinakwenda?
1: Au message sent.
5: Lazima iende kwa wadau, lazima iende kwa wadau.
0: Kila nani?
5: Bana, lazima ndugu wangu mmoja kwa Suleiman Rubawa anapatikana Ukulunge Mvuha, bila Morogoro vijijini. Kuna ndugu yangu mmoja aitwa Msongo akiwa Kisaki Gomelo. Bila Morogoro vijijini, bila kumsahau Pascal tu akiwa Mlengo Kisaki.
0: Ujumbe wako?
5: Ujumbe, nawatakia alfajiri njema kwa wote.
0: Asante sana, tukutakia alfajiri njema pia.
5: Pamoja sana, tuko pamoja.
0: Asante. Anwar, unaonaje hapo mpangilio, tuendelee kidogo? Dakika zinaruhusu.
1: Dakika zinaruhusu.
0: Basi tuunganishwe na mwingine katika line ya simu.
1: Sawa, kwa line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Neli Sistani kutoka Ulaya, Kero, mkoa wa Kagera hapa mkwenda.
1: Karibu sana kutoka Kagera huko ulipo, umeamka je?
6: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko vizuri wa afya. Labda tusema jua mvua ionekane kabisa huku.
1: Sawa sawa. Ehe, chaguo lako ni lipi?
6: Ningependa niburudike na kibao cha Msondo Ngoma, Ajali.
1: Msondo Ngoma,
0: Ajali.
1: Ajali.
6: Wanaume tumeumbwa
1: mateso, mateso, mateso. Kuhangaika.
0: Kulikoni jamani, kulikoni.
1: Wanaume tumeumbwa mateso.
6: Basi waburudishe. Agota mzee wangu anaitwa mzee Alabagas Kasole, yuko hapa hapa Nkwenda. Mwingine kimurudishe Repod Maximilian akiwa papa Nkwenda. Watoto wa mwisho, nipende kumtakia alfajiri njema mzee wangu mzee Sarapioni Kanakoba ambaye ni baba mkubwa.
1: Basi sawa, sisi tunakushukuru sana, naendelea kusikiliza TBC Taifa.
6: Asante, asante sana mjengoni hapo.

0: Dakika ni ya 31 tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri ya leo. Tunaamini kwa yule ambayo umechagua umepata kile ambacho ulikihitaji, na hiyo kazi yetu kuhakikisha kwamba
1: unaridhika,
0: unapata kile ambacho wewe unastahili. Asante sana kwa ambayo umetutumia pia ujumbe mfupi wa maandishi. Unasema unaomba tukupigie kibao Chandala Kasheba. Wewe unaitwa nani tena? Mashaka Makalanga wa Ibumba, Asikonge, Tabora. Asante sana kwa ujumbe wako. Dakika zikiwa zinakwenda tamati tamati hivi, Frank Sungura wa Mbalizi unaomba wimbo wowote wa Juata Jazz Band, unasema unatamani kuburudika na Watanzania wote. Asante sana. Hassan Chindete alisalimiwa na dada Furaha, yeye kajibu kwa ujumbe mfupi wa maandishi kutoka Mapululu Lindi, tumpigie wimbo wa Lady JD siku hazigandi, uwaburudishe Ali Mote, Mohamed Mwape, bila kumsahau dada Furaha amesalimiwa huko. Asante sana kwa wewe ambaye pia umeendelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwa hizo tatu nadhani muda nao utakuwa umetutupa mkono.
1: Muda unaenda matiti.
0: Tunakushukuru sana Shahidu Amur wa Kierwa kwa kushiriki nasi. Asante sana Ezekiel Mlula, tunatambua ushiriki wako katika chaguo lako. Tili wa Tili ni wala bus stand ndiko ambako unapatikana. Asante sana kwa kushiriki nasi. Tunakushukuru sana Paint Mwaihoju wa Inyala Mbeya, na wale wote ambao ama kwa hakika wametutumia ujumbe. Wengine walikuwa wanatafuta tafuta line kidogo,
1: wangesema line ni ngumu,
0: wanasema hata katika maisha wanaambiwa kwamba tunapata kwa zamu, tunakuwa kwenye foleni. Usijali ya kwa kwenye
1: kila mtu atapata kwa wakati wake.
0: Inawezekana kama sio leo, kesho ukapata fursa hiyo, lakini tunatambua sana ushiriki wako. Mimi ni Sabina Mpelo.
1: Mimi ni Anuari Jamal.
0: Tunamshukuru sana mzee wa kazi Renatus Kamuntu, watu kutuhakikishia kwamba tunapokuwa na yeye basi sisi tuko
1: kazi
0: salama.
1: Kazi
0: inakuwa
1: zimenyoka.
0: Kazi inakwenda vizuri
1: salama,
0: kama ambavyo imekwenda leo. Kidogo humu ndani ya nyumba atakuwa Johari.
1: Atakuwa Johari
0: hapa. Dada Nchibo katika damka.
1: Katika damka. Sawa. Na sisi ndo nguo kutoka.
0: Ndio tunaaga hivyo dakika 34 hiyo.
1: Haya.
0: Zile tatu tulizozitaja hapa basi ziwaburudishe.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu amesema
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أمسيما من يزيمون تكوفو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد يكتنغليكم لاني شيطاني أمبايا ملاني ولا من يزيمون سبحانه وتعالى. Mwenyezi Mungu anatuambia katika surat Al-Imran aya ya 133. Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni pupa kuyakimbilia maghfira kutoka kwa Mola wenu mlezi. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Ukiangalia vizuri aya hii, ewe ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Qala Allahu Ta'ala, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuwa sisi ni wakosefu. Kila mwanadamu anakosea, kila mwanadamu amefanya dhambi. Lakini pamoja na kuwa wewe umefanya dhambi, kuna mlango Mwenyezi Mungu ameufungua. Mlango huo unaitwa mlango wa maghfira. Maghfira maana yake ukiomba msamaha unasamehewa kile ulichokifanya. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia wasari'u ila maghfira, kimbilieni, fanyeni haraka, pupieni kutaka msamaha. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Yani maana yake Mwenyezi Mungu katufungulia mlango wa sisi kusamehewa. Kama wewe ulikosea jana, umekosea leo, umekosea sasa hivi, omba msamaha kwa Mola wako. Lakini pia baada ya Mwenyezi Mungu kufungua mlango wa sisi kusamehewa, akatuambia kwa yoyote atakayefanya hivyo atalipwa pepo. Na hiyo pepo, ili wewe ufanye haraka ya kwenda kuomba msamaha, amekutajia ukubwa wa pepo hiyo, ili usijione kwamba utakuwa uko kwenye dhiki. Akasema wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo wewe fikiria upana wa mbingu na ardhi, utalipwa wewe baada ya kuomba msamaha. Utakula umuragadan haithu shiitum, utakula chochote kile vovote vile na hali yoyote ile utakayo. Ukitaka matunda, ukitaka asali, ukitaka hiki, ukitaka usafiri, chochote kile unachokitaka hapa duniani, siku ya kiyama ukiomba msamaha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, mimi nikurudishe kwenye nukta ya msingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katufungulia mlango wa sisi tuombe msamaha, lakini pia katupa ruksa kwa yule atakayeomba msamaha, katupa fursa, atamlipa pepo yenye upana wa mbingu na ardhi. Hivyo basi, tufanyeni haraka sana kumuomba msamaha, kwa sababu hatujui lini tunaweza kuondoka hapa duniani. Ni hasara kwako wewe na kwangu mimi ikiwa atafariki mmoja wetu hali ya kuwa hajaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tunayoyakosea, kwa kuyajua au kutokuyajua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbar Maulid Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Tutasoma kutoka katika Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 12 hadi aya ya 19. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Simoni aliyemuita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohane, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomaso wa Yakobo, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti. Akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi, na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi wote na Yerusalemu, na pwani ya Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao, na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa, na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Neno la Bwana. Tunaposoma injili hii ya Luka, kimsingi tunaiona safari ya Yesu anayetoka maeneo ya Galilaya akielekea huko Yudea, kwa hiyo Yerusalemu, kwa ajili ya ukombozi. Injili ya Luka ni injili inayoeleza safari ya Yesu kuelekea ukombozi, na huko njiani anapopita kote anakutana na watu wanaomsikiliza, wanamuelewa na kumuamini, kwa hiyo ana safiri nao. Na ndio kwa kweli historia ya ukombozi. Ni Mungu anayejifunua kwetu, anatufundisha, sisi tunamuelewa na tunasafiri naye kuelekea kule ambako yeye ndio lengo, ndio nia, alituumba ili tuishi naye milele mbinguni. Sasa mwinjili Luka ameiweka injili yake kumuonyesha Yesu ni yule anayesafiri, anayetembea. Na katika safari yake Yesu hataki kuwa peke yake. Anatimiza mpango wa Mungu. Kwanza kwa kuwatayarisha watu ambao watamuelewa na wataendeleza hiyo kazi, huo utume wake. Na hapa tunaambiwa akawaita mitume. Mwinjili Luka anawataja majina wote, wapo 12. Namba 12 ni kielezo cha makabila 12 ya Israeli, ambao wao Israeli katika ufahamu wao wa ulimwengu waliamini kwamba wao ni taifa la Mungu ambao wanauwakilisha ulimwengu wote. Kwa hivyo Yesu anapochagua mitume 12 haangalii makabila yao, lakini aliangalia namba ile, kwa sababu hapa kina Petro tunaambiwa nduguye Simoni, akina Andrea na Yakobo, hawa walikuwa ni ndugu, kwa hiyo walitoka kabila moja. Yesu hakuangalia kabila, aliangalia namba, anataka watu 12 bila kujali kabila gani wanatoka. Lengo lake lilikuwa ni kuonyesha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya watu wote. Lakini pia Luka anatusimulia kwamba Yesu alipita maeneo ya Wayahudi wote, Yerusalemu, pwani ya Tiro na Sidoni. Ametaja maeneo yenye Wayahudi na hata yasiyo na Wayahudi kule Tiro na Sidoni, kuonyesha kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya wote na aliwaponya wote. Na lengo la ukombozi ni kwa ajili ya wote. Ujio wa Yesu Kristo duniani, huyu ni Mungu aliyefanyika mtu, ulikuwa ni mwanzo wa historia mpya ambayo sasa inawakusanya wana wote wa Mungu waweze kupata habari njema. Mwanzoni Mungu alijifunua kwa wana wa Israeli tu na wakaitwa taifa la Mungu. Lakini sasa Yesu anaanzisha taifa jipya la Mungu kwa njia ya hawa aliyowaita 12, 12 kielelezo cha watu wote duniani, pande zote 12 za dunia, na hawa sasa aweze kuwatuma, ndio maana wanaitwa mitume, awatume waende kupeleka hiyo habari njema popote duniani. Ili lengo la Mungu la kutuumba ili tumjue, tumpende na tumtumikie, hatimaye tufike kwake mbinguni liweze kutimia. Lakini hapa tunajifunza kitu kikubwa kwa Yesu. Katika utume wake Yesu hapa duniani, kuna mambo mengi aliyoyafanya. Yapo yale mambo ambayo tunayaona makubwa na yanahitaji maandalizi makubwa. Kwa mfano, Yesu alijua vema utume wake ni mgumu wa kuukomboa ulimwengu, kwamba atakutana na changamoto nyingi. Kabla ya kuanza utume huo, Yesu alienda jangwani, akafunga siku 40. Akafanya mfungo huko akisali na kufunga. Alipokuwa anamaliza mfungo wake, akakutana na changamoto ya kwanza, shetani ambaye alijaribu kumharibia Yesu nia yake ya kuukomboa ulimwengu. Lakini changamoto nyingine aliyokuwa anaijua Yesu kwamba atakutana nayo ni kuwapata watu ambao watairithi hiyo hali ya kuwa wanatumwa na Mungu kwenda popote. Kwa hiyo mitume, mitume wanafundishwa na Yesu, ni wanafunzi wa Yesu ambao lazima waive, na sio tu kumuelewa Yesu, lazima pia wawe na moyo kama wa Yesu. Ndio maana kabla hajawachagua hao 12, tunaambiwa hapa alienda mlimani kuomba usiku kucha amesali, ili aombe apate watu ambao watakuwa kweli wasaidizi wake wa jirani, na atawatuma kusudi dunia nzima iweze kupata habari njema. Sasa hapa ndio tunapojifunza jambo kubwa kwa Yesu. Sisi tunamwamini Mungu, lakini imani yetu kwa Mungu sio ya njia moja ya kwenda tu. Imani yetu kwa Mungu lazima iwe njia ya kwenda na kurudi. Maana yake sisi tumwamini Mungu na tuishi kile ambacho Mungu anataka kutuelekeza. Mara nyingi tunaamini kwamba imani yetu inajikita tu katika ufahamu wa kujua Mungu ni nani. Kumbe lazima kumjua Mungu ni nani na kuishi maelekezo yake. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Halmashauri ya wilaya ya Ubungo imesema serikali inaendelea kufanya maboresho katika stendi kuu ya mabasi ya Magufuli, ikiwemo kuboresha maeneo ya abiria kusubiria na kuweka mabango ya kuelekeza abiria mabasi wanayotakiwa kutumia kulingana na mikoa wanayokwenda. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua stendi hiyo, meya wa Ubungo Lawrence Mlaki amesema wananchi wanapaswa kupuuza taarifa zinazotolewa kupitia mitandao ya kijamii kwa lengo la kupotosha umma kuhusu huduma zinazotolewa katika stendi hiyo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 kununua mtambo wa kisasa wa kuchunguza udongo chini ya ardhi kwa ajili ya kuongeza usahihi katika tafiti za ujenzi wa miradi ya miundombinu nchini. Akizungumza jijini Dodoma, kaimu mkuu wa kitengo cha utafiti na udhibiti ubora TARURA, Vincent Lwanda, amesema mtambo huo una uwezo wa kuchunguza udongo hadi kina cha takriban mita 200, ikiwemo kubaini aina ya udongo na miamba iliyopo chini ya ardhi. Na kaimu meneja wa mamlaka ya usafiri ardhini LATRA mkoa wa Mbeya, Petro Chacha, amesema wanaendelea na vikao ili kutatua changamoto zilizojitokeza kwa wananchi kufuatia watu wa huduma za usafiri wa magari ya umma maarufu daladala kusitisha huduma hizo katika jiji la Mbeya. Chacha amesema wanakutana na watu wa huduma hizo kujua chanzo cha kusitisha huduma za usafiri, huku wakijikuta wanakumbwa na taharuki na changamoto za usafiri mjini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Agosti 7 mwaka 1965, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha TANU na Afro Shirazi kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka huo wa 65. Tujikumbushe aliyoyasema baba wa taifa baada ya jina lake kutamkwa.
1: Mambo ya kibinadamu wananchi hutengenezwa na watu. Kama ingekuwa watu wa Tanzania au wa Tanganyika au wa Unguja au wote hawataki muungano wetu, usingefanyika hata kwa mizinga. Na kama ungefanyika kwa mizinga, ingekuwa tumerudisha utwana katika Tanzania. Na kumbe haikuwa nia ya uhuru wetu au nia ya muungano wetu kuleta utwana. Ni sawa pia kwa mambo yetu mengine yote hapa Tanzania, na hiyo jitihada ya kuleta uhuru tulioifanya Tanzania yote ni kwa sababu wananchi wenyewe walitaka. Lakini nataka nikubali, binadamu hatufanyi jambo mmoja mmoja. Maendeleo na ustaarabu wote wa binadamu ni maendeleo ya pamoja. Hakuna maendeleo ya binadamu mmoja tu ana nyota yake mahala anaendelea, ana maendeleo peke yake tu. Hatujui habari hizo katika historia ya binadamu. Historia ya binadamu tunavyojua maendeleo yake kutoka hatua hii mpaka hatua hii mpaka hatua hii ni pamoja na wenzake. Nadhani hata misahafu ndivyo inavyosema, aliumbwa mmoja akakaa hivi hivi, muumbaji akasema haifai awe peke yake, akamuongezea wa pili. Kweli kuwa wawili kuna migogoro yake, lakini hakuna maendeleo bila kuwa wawili, bila kutoka pale penye hatua ya mmoja mkaingia kwenye wengi. Hakuna maendeleo yoyote ya kibinadamu yanayowezekana. Na baada ya hapo, historia ya maendeleo ya binadamu ni katika kuzidi wingi wao. Pale wanapotoka mtu na mkewe, akaanza mtu na mkewe na watoto. Inapotoka ile ikaja mtu na mkewe na watoto, na mtu na mkewe na watoto tena, wakaunda kundi jingine. Ni katika kuzidi makundi haya yanavyozidi kuongezeka, ndivyo binadamu anavyozidi kuendelea. Historia tunayosoma ya maendeleo, tukigundua hata yale ambayo sasa hivi hatuyajui, tukigundua japo ni kwa kuchimba chimba kama tunavyochimba chini, ustaarabu, maendeleo ni pale tunapogundua binadamu wengi walikuwa wanakaa pamoja. Sio mmoja alikuwa anakaa kama tembo peke yake, haendelei, ni kwa wingi. Kwa hiyo wananchi, ni sawa kwamba maendeleo hayo sharti yafanywe na binadamu katika ujumla wao, katika umoja wao. Lakini nasema nakubali shehe ulivyosema, nakubali baadhi ya mambo uliyosema, baadhi ya sifa ulizonitupia. Binadamu sharti tuongozane. Ni kweli viumbe wengine vile vile wanaokaa katika makundi huwa na viongozi, lakini binadamu zaidi ya viumbe wengine. Sharti tuongozane. Mara nyingine tunapata kiongozi anatuongoza penye manufaa. Mara nyingine tunapata kiongozi anatutumbukiza shimoni. Lakini mara baada ya kuwa kuvuka moja mkafika wawili, inaelekea lazima kuongozana binadamu. Wakati mwingine tunawalaumu viongozi, wakati mwingine tunawashukuru viongozi. Na ingawa ni kweli matendo ya binadamu sharti tuyatende wote katika ujumla wetu, mara nyingi hayafanyiki bila uongozi. Hayawezi kufanyika. Watu wanaweza wakatamani maji wasianywe. Tamaa ya maji wanayo. Lakini maji hayapatikani. Umekosekana uongozi wa kuwasaidia watu wapate maji au kuwaelekeza jinsi ya kupata maji. Watu wanaweza kuona baya, wanaugua nalo tu lile baya, ovu lile, wanapenda liondoke lile ovu, wanaugua tu chini ya ovu lile, wanashindwa kupata uongozi wa kuwaelekeza jinsi ya kuliondoa ovu lile. Kwa hiyo uongozi katika mambo ya binadamu si jambo dogo. Lakini hapa mmenichagua leo niwe rais wa Tanzania. Tuende tuwaulize wananchi kama wanakubali tuwe rais, niwe rais wa Tanzania. Sio wa Tanganyika sio. Sio wa Tanganyika, wa Tanzania. Na kama ulivyosema ni kweli, kama wasingeitaka wenyewe hawa Tanzania, mimi na wewe tusingeileta. Lakini shehe, mimi na wewe tulitamka. Tulitamka. Hawa wasingeweza wakatamka. Watatamkaje hivi hivi tu hivi? Tusikie siku moja majumbani mwao wanatamka tu Tanzania. Wataitamkaje majumbani mwao? Hiyo sio maana ya uongozi. Maana ya uongozi ni kujua, ni kujua matakwa ya wenyewe. Na nyinyi kuyatamka matakwa yale na kuyaongoza. Wasingetamka tu wa Tanzania tukasikia siku moja sauti kubwa sana, watu milioni 10 wa Tanzania wanasema Tanzania. Haiwezekani. Kama hivyo inawezekana, mbona tunaamini kwamba wa Afrika ya Mashariki wanaamini kile kitu tunachokiita umoja ni nguvu? Wanaamini bana, wasiamini kwa nini? Wasiamini kwa nini? Tumulike, tutamgundua wapi katika Tanzania au Kenya au Uganda anayesema umoja ni unyonge? Tutampata wapi? Kenya, Tanzania, hapa Uganda, umoja ni unyonge? Kwamba nguvu zetu sisi katika East Africa ni kutengana. Tukitengana tutakuwa na nguvu sana, tutaheshimiwa sana na dunia. Kwamba hivyo ndivyo wananchi wa Afrika ya Mashariki wanavyoamini hivyo? kwamba katika Afrika tunaiheshimu Amerika kwa umoja wake na nguvu zake zile, tunaiheshimu Urusi, tunaiheshimu Uchina, ila sisi hapa Afrika tunasema kwetu sisi kwetu sisi, japo Amerika nguvu zake zinatokana na umoja, Urusi nguvu zake zinatokana na umoja, Uchina nguvu zake zinatokana na umoja, Ulaya wametambua kwamba wana unyonge kwa sababu wametengana, na kwa hiyo sasa wamo katika shughuli za kutafuta nguvu zitokane na umoja, ila sisi hapa Afrika nguvu zetu zitatokana na kutoungana. Sisi wa Afrika tukazane kweli kweli, tutengane kweli kweli, ili kusudi tupate nguvu. Ni vigumu, vigumu sana kuamini kwamba hivyo ndivyo inavyoaminiwa. Unyonge uweje nguvu? Kutengana, kutengana kuweje nguvu?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 7 mwaka 1965.

0: bwana, kumekucha.
1: Kuwe bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe.

0: Yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa mekabidhiwa nyinyi, na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: ya TBC Taifa.
1: Mimi naondoka afu anasema usiondoke. Mbona hawako serious? Katika kuondoka na kutokuondoka.
2: Mambo ya kiindia.
1: Kibiriti na kumbe akijajana kinatikisika.
2: Afu unaweza ukasema nataka kuondoka mwenzako akakwambia nenda.
1: Kuna ile unataka
2: unatengesha kibiriti.
1: Unapitia mlango gani? Wa mbele wa nyuma. Unajua kuna familia zingine wakauzu. Yeah, hizo mimi naondoka. Hawatishii nyao. Naondoka nenda.
2: Nishaikuona kiclip kimoja kwenye mtandao. Hivyo hivyo mimi naondoka. Mwanamke anamwambia mume wake. Mwanaume anamwambia wewe bwana ondoka mimi sikutaki tena.
1: Ndio.
2: Afu mwanamke akamwambia yani katika jambo la msingi ambalo umeshaikulifanya maishani mwako.
1: Ni hili. Alafu kwa nini mwanamke ndo huwa anasema anaondoka? Kwa nini mwanaume asiseme yeye ndo anaondoka? Kwa nini nyumba ni ya nani?
2: Ya wote.
1: Kwa mfano kama mmejenga, nyumba ni ya nani?
2: Nyumba ya wote.
1: Na kuna mmoja aliambiwa mimi naondoka, akaambiwa beba kila kitu chako.
2: Hadi watoto wako?
1: Beba kila kile kinachokuhusu. Yeye akaangalia ndani ya nyumba, akaona hata akaenda kumkusanya mumewe. Akaambia wewe mimi ndo unanihusu bwana.
2: Wewe sikia kitu. Ndio tafsiri chukua kila kitu.
1: Maana wewe ndo kitu changu.
2: Na wewe ni wangu.
1: Maana hivi vitu hivi tumevitafuta wote. Lakini nimetafuta na nani na wewe? Kwa hiyo mimi wewe ndo naondoka na wewe.
2: I say you're kali sana. Bwana karibu sana kwenye damka ya TBC Taifa, na ni kama kawaida siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10. Hii mpaka Jumapili. Lakini hii ya Jumatatu mpaka Ijumaa ndio inakuwa ile rasmi ambayo inatuhusisha sisi. Jumamosi na Jumapili inakuwa ni special. Kwa hiyo damka hii ya wiki inahusisha mengi tu ambayo yanahusika na kupatikana ndani ya hiki kipindi. Na kama ilivyo ada, ili collab huwa linahusishwa siku zote pale ambapo tuna damka. Dan Chibo DC nipo na
1: Johari Mayoka.
2: Unaweza kutuita JD na DJ. Kama kawaida mpaka pale saa 12 kamili tutakapojiunga na wenzetu kwa ajili ya kusikiza kipindi cha asubuhi. Tupo na nani leo?
1: Leo tupo na Gaspar Galawika Double G.
2: Mtoto wa TBT. Wanasema Dar es Salaam imehamia Tabata.
1: Kwani wa Tabata atambe huyu?
2: Sikinyelezi.
1: Akakwambia. Niulize mimi.
2: Gaspar.
1: Kanaambia sitaje.
2: Au ndo Bitoz Nyangema nataka ipo tupake.
1: Ipo tupake.
2: Anakaa wapi? Nakaa Masaki.
1: Kumbe anakaa wapi?
2: Bwana. Hiyo utakuja kuniambia nje ya mike, lakini
1: nakwambia ila huyu ni Double G. Gaspar Galawika mwenyewe.
2: Gaspar Galawika, kijana mmoja matata sana.
1: Ukimuona sasa.
2: Yeah. Mkoroni anajaa lakini.
1: Anajaa.
2: Shikaji wako eh?
1: Kiasi sana.
2: Yes. Bwana msikilizaji, kama ambavyo tumetoka kumtambulisha mwenzetu hapa Gaspar Galawika, na sisi pia tungependa tukutambulishe wewe ambaye unatusikiliza kwa kutuambia uko wapi utakapotumia ujumbe. Nambari yetu ni 0738336925, na tutakuja kuruhusu uje kutupigia simu pale baadaye kwa namba ambazo tutakuja kutajia. Utueleze unamwamsha, unataka kudamka na nani asubuhi hii ya leo. Kama kawaida, tuna mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia, na moja kwa moja pasipo kupoteza muda, tunaamkaje?
1: Tunaamka bwana.
2: Ndio.
1: Tunasema

0: anaitwa
1: jina lake
0: lihimidiwe.
1: Amen. Tunaanaliza hilo.
0: Naanza. Ndio nishaanza.
1: Ndio nishaanza hivyo.
0: Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu

wa Rais Deogratius Ndejembi aliyetoa pole kwa Rais Samia, familia na Watanzania kutokana na msiba huo. Marehemu Hafidh Ameir Hassani amezikwa jana hiyo hiyo jioni katika eneo la Kizimkazi Zanzibar baada ya waamini wa dini ya Kiislamu kushiriki swala ya maiti. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu wa Rais Deogratius Ndejembi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, pamoja na viongozi wa serikali, dini na wananchi.

0: nilishtuka sana kwa sababu binafsi kweli yani sikuwa na taarifa zozote kwamba labda alikuwa anaumwa au yuko na hali fulani. Kwa hiyo ndio maana ilinishtua na naamini pia imewashtua Watanzania wengi pamoja na Johari.
1: Ni kabisa kwa sababu nilikuwa naona tu shughuli zinaendelea kama kawaida. Lakini kumbe kulikuwa kuna mgonjwa.
0: Kipekee sana tutoe pole kwa mama yetu.
1: Tunatoa pole sana kwa Mheshimiwa Rais
0: na familia yake.

0: sawa sawa.
1: Mm-hmm. Mwenyezi Mungu amrehemu.
0: Amen.
1: Sema msamehe makosa yake.
0: Na sisi tu, waja wake tuliobaki tuzidi kumuombea ampokee na amsamehe pale ambapo aliteleza walikosea.
1: Sawa sawa.
0: Hiyo ni kutoka kule Zanzibar na ni kuhusiana na taarifa hiyo ya msiba wa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ngoja nikae vizuri nikupe tunamkaje nyingine. Dan Chibo sijui amenipa kiti cha namna gani asubuhi.
0: Ni mimi au Galawika?
1: Ni wewe Dani.
0: Na agenda gani?
1: Mimi sijui manake umeamka asubuhi ukasema Johari nataka leo ukae hapa. Sasa kila nikikaa naona
0: hivi hiyo kazi ni ya technical ya broadcasting.
1: Ya kukuweka wewe ukae ni kwa kuniweka mimi nikae hapa. Umeamua tu leo nataka unitazame usoni. Yaani tazame ndio mimi hapa Johari Mayoka. Sijabadilika unajua eh?
0: Ni yule yule.
1: Mkuu wa wilaya Ilala mkoa wa Dar es Salaam Edward Mpogolo amewataka wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao kwenye barabara njia ya waenda kwa miguu na hifadhi za barabara katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kuondoka kwa hiari na kuhamia katika maeneo yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya biashara. Amesema hatua hiyo inalenga kurejesha matumizi sahihi ya miundombinu hiyo huku wafanyabiashara wakipatiwa maeneo mbadala salama na rasmi.
2: Ngua hii barabara mlikuwa mnaitumia kwa ajili ya shughuli za kibiashara, wakati wa ujenzi umekamilika, barabara imeisha. Barabara hii tunakwenda kuifungua yote, kuanzia barabara hapo ya Kawawa mpaka barabara ya Mandela. Barabara hii inatakiwa kuwa wazi. Nyinyi mtakapokuja kesho asubuhi hapa mtakuta panang'aa. Hapa mtakuta magari yanapita. Hamtayaona yanapita kule. Magari yatakuwa yanapita hapa niliposimama mimi, na hapo yatakuwa yanapita watu waenda kwa miguu. Ukiondoka jioni, basi ondoka na vitu vyote ambavyo viko hapo vinakuhusu. Tutakuja kwa ajili ya kufanya usafi ili kuhakikisha eneo lote hili mpaka Buguruni linakuwa safi.
0: Kuanzia pale maeneo ya Karume pale.
1: Kuanzia pale maeneo ya Karume. Na unajua hizi njia za waenda kwa miguu?
0: Ndio.
1: Zimetumia

0: kupita pembezoni mwa barabara kwenye ile chaki ya njano ile.
1: Sawa sawa.
0: Ehe,
1: kama ndo njia yake.
0: Kama ndo njia yake rasmi sasa. Wakati ile njia pengine waendesha baiskeli ndo wanatakiwa kupita maeneo yale.
1: Na kwa katika ile ambalo nalongea Mpogoro, nimepita kama siku mbili tatu hivi. Anajaribu kukizungumza, unajua hizi njia zimetengenezwa, hizi barabara za mwendo kasi. Kwa hiyo hizi njia za pembeni ambazo zinatakiwa zipite au yapite magari ya kawaida, ndipo ambapo
0: wameweka
1: biashara. Ina maana ya kwamba pale ambapo utaratibu rasmi utakapoanza na ndio huo ambao umetoka kuzungumzia, inabidi hao wapishe, na ndicho hiki ambacho walikuwa wanajaribu kuelezwa, na ina maana kuanzia asubuhi hii
0: leo hii hapa ya tarehe 9 tarehe 8 mwezi wa 9.
1: Yeah.
0: Na unajua mfanyabiashara yeye imekuwa sasa sio mnunuzi anaifuata biashara, ni biashara inamfuata mnunuzi.
1: Sasa.
0: Mpogoro pia amewapongeza wafanyabiashara wa soko la Ilala na soko la Buguruni kwa kupisha maeneo hayo kwa hiari.
1: Kwa hiari.
0: Amewataka waingie waige mfano huo wale wengine.
1: Okay.
0: Na amesisitiza kuwa zoezi hilo linafanyika kwa maelewano na ushirikiano bila vurugu. Huku akieleza kuwa lengo si kuwazuia wananchi kufanya biashara,
1: ndio,
0: bali kuhakikisha wanafanya shughuli zao katika maeneo salama
1: yaliyopangwa. Okay.
0: Mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam sasa,
1: ndio, kwa upande wake,
0: Eli Huruma Mabelia amesema serikali imedhamiria kulijenga na kuliboresha soko la Ilala, huku maandalizi ya upembuzi ya kinifu yakiwa yameanza. Mabele yeye amewataka wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye barabara na njia za waenda kwa miguu kushirikiana na serikali katika mpango wa kuhamia katika maeneo rasmi ya biashara. Amesema uboreshaji wa soko la Ilala utatoa mazingira bora zaidi kwa wafanyabiashara. Unajua?
1: Ndio.
0: Mbazigwa Hassan, askari wa mguu chini,
1: ndio,
0: ametembelea sana ile eneo la Ilala hapo katika kuangalia miundombinu ya barabara pamoja na changamoto za wafanyabiashara.
1: Ndio.
0: Nafikiri haya pia ni matokeo ya vipindi vyetu.
1: Ni hakika. Na mimi nataka nirejee tu kile ambacho alikisema Mpogoro kwamba kwanza alipowapongeza, lakini pia mwisho siku akiwa anawataka wengine kuiga mfano huo kwa wafanyabiashara wa soko la Ilala kuamua kupisha maeneo yao hayo kwa hiari. Na unajua hili swala si tu Ilala kwenye lile eneo, kwa sababu ukizungumzia Ilala na hapo unazungumzia kutoka Kariakoo kule shule ya Uhuru kuja hivi moja kwa moja mpaka pale Karume, uende upande wa kulia kama unaenda Kigogo, huku kama unakwenda Temeke tuseme cha ng'ombe, na huku unanyosha unakuja kama Buguruni na maeneo mengine. Yani pana hiyo changamoto ambayo naamini kama anachokisema, na naamini kweli kwa hiari hiyo ambayo umeipokea.
0: Na Ilala hiyo pia kumbuka inagusa mpaka Gongo la Mboto huko.
1: Tena huko ndio usiseme.
0: Yaani hii njia ya Gongo la Mboto pale ukishatoka airport,
1: ndio,
0: ukawa unaikamata hapo wanaita Banana.
1: Unaelekea magereza kule.
0: Magereza pale hamna biashara sana. Yaani hivi vituo kuna Banana, kuna Mombasa, kuna Gongo la Mboto yenyewe.
1: Sasa pale Gongo la Mboto pale ndio hatari.
0: Yaani pale Gongo la Mboto ni hatari. Ni yani ni bala kwanza.
1: Watu wamejenga kabisa.
0: Vibanda
1: vyao.
0: Vibanda vyao viko hapo.
1: Mpaka na yule mika anasema sasa hapa itakuwaje?
0: Ndio inakuwa sasa.
1: Au ndio hiari.
0: Hiari ndio inashinda utumwa. Kwa hiyo wao wa nini tu wafanye mambo kwa hiari.
1: Ila mimi naamini kwa mtu ambaye wakati mwingine wala una haja kuambiwa au kutumike nguvu au kukumbushwa sana. Si vitu vinaonekana.
0: Vitu vinaonekana na maeneo kama mmetengewa, nendeni sisi tutawafuata huko mliko.
1: Juskati hapa nakumbuka hata Mama Samia alizungumza akawa anasema jamani, kama issue ni masoko mnaona kwamba watu hawafiki, basi tuwatengenezee ruti, kwamba tuombe mamlaka zinazohusika watengeneze ruti za magari zipite kwenye hizo njia
0: kwenye masoko.
1: Kwenye masoko. Yeah.
0: Lakini kwa pale Gongo la Mboto soko lipo.
1: Lipo
0: lipo karibu tu.
1: Lipo karibu.
0: Aliko mbali.
1: Ngoja tuiache hivyo, naamini ya kwamba mambo yataenda vizuri, na kama ambavyo tumetoka kusikia, naamini Watanzania na wafanyabiashara ni wasikivu.
0: Unajua wakati muda wote kipya kinakuwa na shida, lakini ukishakizoea basi tena inakuwa ndo hivyo.
1: Na usio.
0: Bwana TBC,
1: ndio
0: jambo letu.
1: Ndiyo.
0: Na jambo letu tukalifanya likafana.
1: Mhm.
0: Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Ashadachi amesema TBC iko tayari kuendelea kushirikiana na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika kutekeleza makubaliano ya kiutendaji baina ya taasisi hizo. Dachi amesema ushirikiano kati ya TBC na UCSAF ni wa muhimu na wa kudumu kutokana na nafasi ya taasisi hizo katika kuhakikisha taarifa na huduma za mawasiliano zinawafikia Watanzania katika maeneo mbalimbali nchini. Amesema hayo September 7, 2026 wakati wa ziara ya afisa mtendaji mkuu wa UCSAF katika ofisi za TBC Mikocheni jijini Dar es Salaam. Aidha, Dachi amesisitiza kuwa TBC itaendelea kuhakikisha inarusha maudhui sahihi na kwa wakati ili taarifa zinazotolewa ziwafikie walengwa na hadhira kwa ufanisi.
1: Unajua bwana UCSAF ni wadau wetu kitambo
0: kitambo
1: sana. Na hata ukisoma hapa heading nyingi zinaeleza TBC kuendelea.
0: Manake tayari ilishaanza.
1: Yaani
0: huu ni muendelezo.
1: Muendelezo.
0: Wa kile ambacho TBC imekuwa ikikifanya pamoja na UCSAF.
1: Hawa ni wadau wetu
0: wakubwa sana.
1: Sana na mambo mengi sana ambayo wameyafanya tumeshirikiana nayo yamefanikiwa. Naamini yataendelea kufanyika chini ya uongozi wa mama yetu hapa
0: Ashadachi.
1: 0738336925 ni namba ya ujumbe mfupi, unaweza kutuandikia na tutakuja kusoma ujumbe wako, lakini kama tulivyokuambia tutapokea simu hapo baadaye. Hapo mengi, kuna afya maridhawa, kuna kifurushi, lakini baadaye pale tunakuachaje ni kitu ambacho hatutohacha kukushirikisha kwa namna moja ama nyingine
0: kabisa,
1: au sio? Lakini kwa sasa au kuna lolote nani Johari?
0: Alolote sina, isipokuwa tu tumkaribishe Betty Tesha.
1: Tumkaribishe mama wa Idodomia.
0: Idodomia.
1: Hivi wakati anaanzisha safari yake alikushirikisha?
0: Ya Dodoma? Hapana, hakunishirikisha kwa sababu nafikiri unajua majukumu inakuwa sio diary ya kuandika kwamba siku fulani nitakuwa huko. Hata kama labda unakuwa huko karibu na mtu.
1: Ndiyo.
0: Kuna mambo mengine yanakuja tu yenyewe automatic.
1: Basi mimi nikajua kwa sababu ni shosti yako. Lazima mshirikishane kwa ukaribu huo.
0: Hapana, kwa sababu sidhani hata kama na yeye alikuwa na taarifa hizo. Kwani wewe una taarifa kwamba utaenda nani?
1: Vikonji.
0: Taarifa hiyo ya Vikonji ipo.
1: Unakukataa.
0: Kila mtu anayo. Mimi hata sikutaka kusema kwamba ni Vikonji. Una taarifa utaenda Ulaya.
2: Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaendelea kusikia kuhusiana na kichaa cha mbwa na tutakuwa na Dr. Angi Bona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam akitueleza kuhusiana na kichaa cha mbwa, na leo atatuambia iwapo mnyama ataambukizwa kichaa cha mbwa, nini madhara yake na nini kifanyike ili walinda.
1: Akisha ambukizo huwa ni basi tena anakufa, anachukua kati ya siku 7 mpaka siku 14 anakufa. Kwa hiyo inatakiwa wanyama hawa kufugwa, wanatakiwa watungwe vizuri, wawepo nyumbani na wala wasiwaruhusu kuzagazaga ovyo ovyo na kukutana na wanyama wengine wanaoza kang'ato kule. Hiyo ni moja, lakini vile vile wanatakiwa waogeshwe, wawasiliane na maofisa wa mifugo kwa ajili ya kuwapeleka kuwaogesha na waweze kupatiwa chanjo. Hiyo ndio tunaweza tukakinga ili ugonjwa usiweze wakaweza wakaambukiza wanyama wa kufugwa.
0: Naam, ni Dr. Angi Bona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam akitupa elimu kuhusiana na kichaa cha mbwa, na hapa ametueleza iwapo mnyama wako ataambukizwa kichaa cha mbwa, ni madhara yapi anaweza kupatwa na nini kifanyike ili kuwalinda wanyama hao. Katika kipindi kijacho tutamsikia dokta akitueleza kuhusiana na hatua zipi za kufanya pindi mtu anapong'atwa na mnyama mwenye kichaa cha mbwa. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Damka, wewe utaipenda. Damka, umekuja na burudani ya muziki tunayo. Love it, love it. Aye, aye.

0: I say. Moja kati ya nyimbo bora kabisa.
1: Eh, bwana, afu hawa. Nilikuwa na kipindi sijajua vizuri, nikawa nawafananisha na P Square.
0: Okay.
1: Kumbe hawa ni bracket.
0: Yeah.
1: Ni viumbe wawili tofauti na
0: P Square. Na kitu ambacho mimi kinanifurahisha kuhusiana na hawa jamaa ni kwamba mpaka sasa hivi bado wapo. Unajua makundi mengi ambayo yalifanya vizuri miaka ya nyuma yameparanganyika, lakini hawa jamaa wapo mpaka sasa.
1: Lakini naona kama kwenye kimziki hivi washato watu wa
0: kweli. Wanatoka, lakini unajua yani ni unajua kuna wasanii hata hapa wanatoa nyimbo hapa hapa, lakini kwa sababu tu hazisikiki. Yeah, na nadhani ni ile tunasema vipindi wakati mwingine.
1: Yeah, sawa, walitamba sana kiasi kwamba yani hakuna mwanafunzi alikuwa anaacha kujua wimbo.
0: Enzi zetu hizo. Nobody can love you the way I do. Wewe.
1: Acha.
0: Gaspar, unaona unalielewa lakini. Yaani mtu anapokuambia nobody can love you the way I do. Hivi unaji yani
1: yaani kuna mtu anajitambia na uhakika. Yaani ana uhakika kwamba yani wewe furukuta.
0: Lakini hakuna atakaye kupenda kama ambavyo mimi nakupenda.
1: Ah sana, wewe acha. Na ukishaambiwa hivyo tutuliza nafsi.
0: Gaspar anasema eti hana wa hivyo.
1: Hana wa hivyo. Ana wa nini? Pole Gaspar.
0: Sasa duniani unafanya nini hapa?
1: Eti. Acha sisi.
0: Hapa duniani vitu vichache tu. Yaani ukitaka complicate mambo ni wewe. Lakini maisha ni vitu vichache sana ukivipatia tu.
1: Bas. Na nategemea ubongo wako umeweka wapi?
0: Kwani kukonda na kunenepa unadhani ni nini? Ni matokeo tu.
1: Matokeo tu yanayokusibu.
0: Bwana tupokee simu lakini pia tusome ujumbe wa msikilizaji kwenye namba zetu kama ilivyo ada. Lakini nikukumbushe tu 12 kamili utajiunga na wenzetu wa TBC Mikocheni kusikiliza asubuhi hii 0738336925. Tuma ujumbe sasa na 0733805392. Piga simu bila kusahau 0733805393. Pia piga simu.
1: Mzee wa mazoezi Jumbe Mtengu wa Mpito Mbozi anadamka na TBC. Anamdamsha Pili Mfumbulwa akiwa Kongolo, Mkola Sofia Mtengu akiwa Hatelele Mbozi. Ujumbe, fanya mazoezi kwa afya yako.
0: Ndio.
1: Haya, anaitwa
0: nani huyo?
1: Mpenda Toli kitambulio wa Itongoa Mlimba anawadamsha Asnati kitambulio, Warda kitambulio, Kiduku na Juma Kavela wote wakiwa Itongoa. Ujumbe, tuchukue tahadhari na mvua inayokuja.
0: Okay.
1: Yeye huyu anaitwa Ali Mote, Ali Mote Saidi Bakari jitu lenye fedha umeadamshwa. Lenye fedha wile Simba, Juma Omar Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga. Ehe, mama yako unamnamsha kipenzi Martha Mwacha, baba wa Kambo Ignas. Kuna baba wa Kambo jamani, baba mlezi.
0: Hivi anataka baba Kambo? Mama kwa ndio wa Kambo sio?
1: Mama wa Kambo, hamna mama wa Kambo bwana.
0: Mama mlezi.
1: Walezi bwana.
0: Ah okay.
1: Kambo ndio limekaa kaa kiroho mbaya roho mbaya.
0: Acha kabisa tuzungumzie hayo mambo.
1: Eh, tuite tu walezi.
0: Walezi.
1: Mama yangu kipenzi Martha Mwacha, baba mlezi Ignas maarufu Kiduchu.
0: Nini tena?
1: Kuna ujumbe huu. Sitaki. Sitaki ushahidi.
0: Okay.
1: Mimi nauacha huu ujumbe, simalizi.
0: Basi uache hivyo hivyo kwa faida.
1: Yeye anataka kila mtu ajue yanayomsibu. Hapana.
0: Gaspar anasema simu zimeanza kule.
1: Simu zimeanza kumiminika, tupokee simu tatu au
0: mbili? Yeah.
1: Tatu.
0: Inatosha.
1: Ah, hello.
0: Maana Sebea naye ana mwendo mrefu sana.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, Jari Mayoka, kabisa hapo studio.
1: Hapa niko shwari kabisa. Nijalie afya yako, nijalie jina lako, wapi uliko.
2: Hapo unajua naongea na Msukuma Mkungu wa Mpamba Singa Singapore.
1: Niambie alfajiri hii umeamkaje?
2: Namba moja, Hamisi Mayanga popote pale alipo. Namba mbili, mzee Mwendo Mpamba. Namba tatu na mwisho, mjomba wangu anaitwa Saidi Jude Jamutita.
1: Asante.
2: Karibu Mpamba, karibu Mpamba kwa nyakati.
1: Asante sana, nipokee simu nyingine. Hello.
2: Oh.
1: Halo.
2: Halo.
1: Habari? Salama tu, unapiga simu kutoka wapi na jina lako ni nani na unamdamsha nani asubuhi hii?
2: Napiga simu kutoka mkoa Songwe, Jumbe Mtengu, Kisha Mpito.
1: Unamdamsha?
2: Nadauka na pili Mfungura kwa Kongolo mkoa wa wilaya Mbarali.
1: Asante. Haya, shukrani sana. Pokea simu ya mwisho. Halo. Halo. Umelala bado? Halo. Habari?
3: Salamu.
1: Jina lako nani, unapiga simu kutoka wapi alfajiri hii?
3: Kutoka Majaliwa Ramadhani, kutoka Ushirombo, Katome.
1: Kutoka Ushirombo, unamdamisha nani?
3: Wa kwanza anaitwa Shigera Daudi akiwa Msalala Mindiri. Wa pili Amosi Ramadhani akiwa Katoro. Wa tatu Rehema Ramadhani akiwa Mwanza.
1: Unawaambia nini hao wote?
3: Naambia tu asubuhi njema.
1: Haya, asante sana. Na tumekamilisha namna hiyo.
0: Ndio.
1: Sijui wamekumbwa na nini, wanaogopa ogopa. Sauti nyororo kama hii Super Stereo jamani, badala ya kuchangamka na nyinyi mmelala tu bado. Kweli jamani, mnalalaje? Tuko na JD DJ hapa.
4: Kifurushi.

0: Netia ni mkunga.
1: Kwa nini?
0: Kama tia mkunga.
1: Kwa nini?
0: Tia mkunga.
1: Nataka kwenda hospitali.
0: Ah, utamua mtoto. Hapana.
1: Nataka tusaidie.
2: Kila ujauzito hubeba matumaini ya familia kupata mtoto aliye salama. Lakini safari ya ujauzito hadi kujifungua inahitaji zaidi ya matumaini. Inahitaji huduma bora, wataalamu wenye ujuzi, dawa na vifaa tiba, pamoja na mfumo wa rufaa unaofanya kazi kwa wakati. Ndio maana afya mama na mtoto imeendelea kuwa sehemu muhimu ya ajenda ya afya nchini Tanzania.
3: Naitwa Victoria, ni mama niliyejifungua watoto watano katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Nashukuru manesi na daktari wa hospitali kwa kunihudumia.
2: Huduma hiyo inaanzia katika ngazi ya afya ya msingi. Serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi kupitia vituo vya afya na hospitali, huku msisitizo ukiwa huduma za kliniki kwa wajawazito, uzazi salama, huduma za dharura za uzazi, huduma baada ya kujifungua na mfumo wa rufaa. Lengo likiwa ni kuhakikisha changamoto zinagundulika mapema na mama anayehitaji huduma anafikishwa kwenye kituo kinachoweza kumhudumia.
4: Uzinjaji wa pini kwa mama mjamzito una faida nyingi kwake yeye na kwa mtoto aliyembeba tumboni. Faida ya kwanza ambayo anaweza kaipata mama mjamzito kwa kuhudhuria kliniki, atapata faida ya kufundishwa au mafunzo kuhusu dalili za hatari katika kipindi cha ujauzito. Faida nyingine, kujifunza maandalizi wakati wa kujifungua. Vitu gani, vifaa gani awe navyo anavyojiandaa kwa ajili ya kujifungua.
2: Hatua kama hizi zimeambatana na juhudi za kuimarisha huduma za afya. Kwa upande mwingine, unaweza ukajiuliza, serikali imefanya nini katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto katika ngazi ya afya msingi?
5: Nikumbuke kwamba wakati serikali ya awamu ya sita inaingia chini ya Rais Samia, yako mambo ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Lakini akiwa makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano, yeye alibeba ajenda ya kupambana na vifo vya mama na mtoto. Ajenda hii ndio nguzo ya mafanikio ambayo serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia imeweza kuchukua hatua ya kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 506 katika miaka 2018 hadi kupungua kwa vifo 104 mwaka 2026.
2: Lakini kupunguza vifo vya mama na mtoto si jukumu la serikali pekee. Ni mnyororo unaoanzia katika jamii, kwa mama kupata taarifa sahihi, kufika kliniki mapema, kupata huduma zenye ubora, kujifungua salama, kupata huduma baada ya kujifungua, na mtoto kupata huduma muhimu tangu siku ya kwanza ya maisha yake.
3: Elekezwa vizuri wewe mwenyewe jinsi ya kuhudhuria kliniki ukiwa mjamzito. Pia hata kujifungua, inapendeza sana ujifungulie hospitalini kwa sababu ni salama zaidi. Watu wangu tulikuwa ni kuhudhuria kliniki na makadi yao yote kliniki, mpaka leo ninaye nyumbani ya kliniki mpaka huyu atangu. Hizi ndio faida za kliniki, vinginevyo usingekuwepo. Naomba na mama zangu wao wanahudhuria kliniki, na napokuwa mjamzito hospitali ni muhimu. Kama ningekaa nyumbani na pressure yangu hii, ningejua kama na pressure nisingejua.
2: Shuhuda za namna hii huenda miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ni ndoto isiyoweza kutimia. Swala la mama mjamzito kujifungua kwa mataifa mengi yanayoendelea ni ukingo baina ya uhai na kifo. Ni mapigano ya kufa na kupona. Lakini kwetu Tanzania, inaelezwa imepiga hatua kubwa barani Afrika, ikipunguza vifo kwa 80% kufikia mwaka 2025 katika kuhakikisha usalama wa kichanga kinachokuja na mama mzazi wanabaki hai. Yote haya yanaleta sababu ya Tanzania kuwa mwenyeji wa uzinduzi wa ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana, 2026 hadi 2030 pale jijini Arusha. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
6: Kwa jina la
7: Isa Sebea.
8: Damka na afya maridhawa.
6: Kulikoni tena?
7: Ni Gaspar.
6: Ni computer.
7: ni kifaa kilichotengenezwa na binadamu hicho. Sasa bwana, sisi tunataka tumwache msikilizaji.
6: Ndio. Hatuwezi kumwacha hivi hivi.
7: Hatuwezi kumwacha hivi hivi.
6: Mhm. Kuna jambo hapo.
7: Unajua? Dio. Serikali siku zote imekuwa ikisisitiza umuhimu wa malezi bora kwa watoto,
6: Yeah.
7: Tangu akiwa wadogo.
6: Yeah.
7: Kwa sababu hii ni hatua moja muhimu sana katika kujenga jamii yenye maadili mema na utulivu.
6: Maeneo yako hayo.
7: Sasa kuna huyu mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
6: Yeah.
7: Sudi Mwakibasi. Anazungumza hapa kidogo kuhusu malezi bora ya watoto ambapo yana mchango mkubwa katika kujenga kizazi kitakacholinda amani na kuepuka
9: swala la maadili katika jamii. Ni swala ambalo haliji kwa bahati mbaya au kwa bahati kubahatisha. Ni swala ambalo lina misingi yake. Msingi mkubwa unatoka kwenye malezi. Maadili msingi wake mkubwa unatokana na malezi, na malezi yaliyo bora. Sasa sisi kama vijana ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunafanya sehemu yetu kuhakikisha tunaleta kizazi ambacho kitatupa hakikisho kwamba nchi yetu itaendelea kwa nini salama, mali za watu zitaendelea kwa nini salama, watu wetu wataendelea kwa nini salama na amani kwamba inatamalaki muda wote. Hili jambo katika kipindi hiki cha mabadiliko ya kasi kubwa ya teknolojia tunapaswa vijana kulivalia njuga.
6: Yeah.
7: Tulivalie njuga ili tulee watoto kuwe kuna maadili mema, amani na utulivu. Hivyo ndo tunavyomwacha msikilizaji.
6: Kama kawaida.
7: Kama kawaida. JD na DJ.
6: Tulikuwa sote.
7: Pale ni Gaspar Galawika.
6: Asubuhi hii ndio mambo ambayo yanafuata.
7: Naam.
6: Huyu ni nani?
7: Anaitwa Mario.
6: Mi amor, ndo my love,
7: My love. Mia, sio Javier, Javier.
6: Javier.

0: Sasa ni saa 12 kamili na ni wasaa mzuri kabisa kuwa na wenzetu ambao wanatuletea asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na wao siku zote huwa wanaanza namna hii.
1: Leo tunaanza namna hii. Tofauti na jana na juzi. Mitambo yetu hapa live Maira. Mtaidi kuweka sawa sawa mambo.
0: Mnakuja na vibe tofauti tofauti. Mnakuja na vibe tofauti tofauti. Leo umekuja na vibe ya acapella. Au unajua kwamba hiyo ni acapella.
1: Hii ni acapella eh?
0: Hiyo ni acapella. Bila vyombo.
2: Na msanii mzuri ukitaka kumfahamu ni yule ambaye anaweza kupiga acapella. Yaani aingie studio auto tune imsaidie wala producer afanye hivi. Yeye akipewa mic hata hapo. Unajua huyu ni mwenyewe.
1: Naam.
2: Unajua wakali wa acapella kwa hapa Bongo?
1: Wakali wa acapella.
0: Yaani una mambo hayo wapi na wapi?
1: Ni bwana.
2: Basi basi ishie hapo.
0: Po mambo hayo wapi? Hawajui. Yaani umemtusha mzigo mmoja mzito sana. Po, umeamka salama?
1: Bwana salama kabisa.
0: Maadili mema bwana. Yanaanza nyumbani. Nyumbani, yani nyumbani kwako wewe.
1: Ndio.
0: Hapo ndo utaleta mtoto atakuwa na maadili mema, amani na utulivu, ama sio? Mtoto unamfundisha vipi maadili? Shamim namsikia pembeni hapo. Kwa sikia.
1: Shamim wewe?
0: Nimemsikia.
1: Shamim unasema eti unasikika.
3: Uwape ile kila mtu vipo ni mitambo.
0: Na umekuwa Gaspar. Tuhakikishe bwana familia zetu tunazilea katika maadili mema ili kuwe na amani na utulivu.
2: Unajua mimi niseme tu kitu kimoja, yale ambayo tunayaona matokeo hayajaanza
0: jana.
2: Ni matokeo au ni vipi tena Paulo?
1: Ndio.
2: Fundi na huyo fundi atakuwa ananisha mimi eh?
0: Ndio amekwambia leo kwa fundi. Mbo. Mimi ngombe ameanza na acapella.
2: Fundi wako ni nani huko leo?
1: Fundi wako Levi.
2: Nikajua ananisha mimi.
1: Hapana.
2: Basi
1: ndio. Mimi naye anaendelea na fundi sehemu nyingine.
0: Endelea kuongea.
1: Tutakaa sawa sawa.
2: Tulikuacha tulimwacha msikilizaji na issue ya malezi, na mtaalamu wetu alikuwa anazungumza juu ya umuhimu wa kuhakikisha kwamba vijana wanapo fanya maamuzi ya kuwa wamoja, na kitu cha msingi wanatakiwa kuhakikisha kwamba watoto wao wanawalea katika misingi ambayo haitakuwa mzigo kwa taifa, kwa sababu inaonekana kwamba kuna matokeo ambayo yanatokana na zaidi ya kile ambacho tunakiona. Kwa maana mtoto kama anapata malezi ambayo anastahili, basi matokeo ambayo tunayaona kwa sasa ambayo yanakuwa ni tofauti yanakuwa hayapo. Unanielewa?
1: Nakuelewa.
2: Kwa hiyo inaanzia kwetu, kwako.
1: Nimekupata uzuri.
2: Unaelewa Ndio malezi hayo. Au sio Johari?
0: Sio mtoto wewe baba unarudi nyumbani mtoto anaanza kukuvuta nguo hapo. Baba! Baba unaniletea.
1: Baba si ndivyo ulivyolea?
0: Ndo maadili sasa hapo.
1: Unajua watoto na mtu mmoja msanii mmoja ya mchekeshaji akasema mtoto siku hizi unaweza kumtuma kitu akakwambia amechoka.
0: Anakuambia sitaki na huna cha kumfanya kwa sababu tayari ushakuwa unamuogopa.
1: Enzi zako huwezi kumwambia mzee Mayoka umechoka, utapigwa mpaka kesho.
0: Kwanza kabla ya kupigwa anakupiga na jicho, anakuangalia bombastic eye ile moja.
1: Unajua natakiwa nikatekeleze hili baadaye nije kuomba radhi.
0: Yaani kwanza yani
1: Tunashukuru sana kwa kudamka na msikilizaji.
2: Naam.
1: Tuwakaribisha katika asubuhi hii ninyi pia.
2: YouTube tutaona
1: Shamimu mambo shaweka sawa sawa. Tumeshaweka sawa sawa.
2: Kwambie. Ngoja nikudekshie hapa.
1: Asanteni sana. Naam msikilizaji, nashukuru sana DC Obilazo pamoja na JJ Mayoka Super Stereo. 0675848479 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Vile vile katika TBC online kuna bango hapo limeandikwa asubuhi hii, bofya pale. Halafu mahali pembeni pameandikwa chat. Hapo napo pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tukisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Mimi naitwa Paul Alphonse.
4: Mimi ni Shamimu Mlacha.
5: Levi Meira.
1: Tukukaribisha katika asubuhi hii namna hiyo, baadaye tutaungana na wenzetu wa Vodacom katika tanua fikra, ila tuanze namna hii.
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Wananchi na baadhi viongozi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais Samia Suluhu Hassan, kama mmoja mfano wa kuigwa katika jamii kwa unyenyekevu na upendo kwa jamii inayomzunguka. Wakizungumza wakati wa maziko yake yaliyofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, wananchi hao wamesema enzi ya uhai wa marehemu aliitumikia Wizara ya Kilimo kwa weledi wa hali ya juu, hivyo ni vyema vijana wakafuata nyayo zake. Watu watano wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani ya mgodi wa madini wa Kitaita wilayani Gairo, mkoa wa Morogoro. Mkuu wa wilaya Gairo Jafar Kubecha ameeleza kuwa marehemu hao walikuwa sehemu ya kundi la watu tisa walioingia kinyemela kwenye shimo hilo nyakati za usiku kufanya shughuli za uchimbaji bila idhini. Na Rais wa Kenya William Ruto ameagiza raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kusitisha shughuli zao. Hatua hiyo inafuatia madai ya Wizara ya Biashara nchini humo kusema baadhi ya wageni walitumia vibaya visa ya uwekezaji na utalii kufanya biashara bila vibali vinavyohitajika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
1: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
2: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
0: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.
3: Kuwa mzalendo.
4: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba.

0: ndani, hapa ndio nyumbani.
1: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
2: Usinishindanishe mimi mkubwa.
3: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: barabara. Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
3: Kule Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyashereheshe kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Asubuhi.
2: Hatutakuja tena. Susa. Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
4: Susa.
2: Hatuji.
4: Susa.
5: Hatuji tena.
4: Una susa? Susa.

0: Namna hiyo tumerejea katika asubuhi hii. Sasa karibu sana katika saa yetu ya kwanza. Tuangalie mubashara kupitia TBC online katika YouTube na vile vile namba yetu tumekwambia ni 0675848479. Ni namba ya kutuma ujumbe wako mfupi na kutoa maoni kuhusiana na kile ambacho utakoma umekisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Sasa kuna baadhi ya watu wanatoa maoni. Ndipo kwanza maoni wametoa wapi? Waketo mafikra bado.
1: Kwa misao kama mtukua mna mjadala hapo.
0: Ya kwenye mjadala hakuna hata moja.
1: Hakuna hata moja mwana sana mjadala.
0: Hakuna hata moja.
1: Basi kuna shida. Kuna shida pahala.
2: Sikilizaji kwa mbele ya wakati.
0: Sikilizaji kwa mbele ya wakati.
1: Ukichelewa tunaenda si. Ni kama vile hutaki. Hata si tunakuhitaji huko na kutaka kwenda. Shauri shauri.
0: 12 dakika 12. Tuanze hivi.
3: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Jana hatukupewa angalizo lolote.
1: Hatukuwa na angalizo jana.
0: Walisema tuishi kwa kile ambacho wenyewe walikieleza.
1: Lakini tukasema kwamba ni muhimu kuchukua tahadhari hata kama kuna angalizo ambalo liliwekwa.
0: Sana.
1: Leo hii angalizo limerejea. Lakini leo linahusu vipindi vya vifupi vya upepo mkali ambao unafikia kilomita 40 kwa saa. Na mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita 2 ambavyo hivi vyote vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ambayo yanazunguka ziwa Nyasa. Kwa maana mikoa ya Njombe, Mbeya pamoja na Ruvuma. Wakati siku chache zilizopita angalizo lilikuwa linahusu maeneo mawili, kwa maana yale ambayo yanapatikana ukanda wa Ziwa Victoria lakini na ukanda wa Bahari ya Hindi, lakini leo hii linahusu yale maeneo ambayo yanapakana na Ziwa Nyasa, kwa maana mikoa hiyo ya Njombe, Mbeya pamoja na mkoa wa Ruvuma. Sasa tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa ujumla kwa baadhi ya miji pamoja na maeneo mbalimbali hapa nchini. Viwango visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, lakini Tanga, Dar es Salaam, Morogoro pamoja na Lindi na Mtwara. Hali ya mawingu kiasi inatarajiwa hii leo, mvua nyepesi katika maeneo machache lakini pia vipindi vya jua, wakati hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itakuwa kishuhudiwa katika mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu, halikadhalika Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na mkoa wa Mbeya. Tutazame sasa viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Tuanze kwanza kutazama mawio. Hii leo jua litakuwa likichomoza mapema 12 dakika 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asubuhi hii dakika chache tu zijazo hapa Dar es Salaam tutakuwa kwanza kuliona jua sambamba na visiwa vya Marasha, Karafuu na Uchumi Buluu pale Zanzibar. Dakika moja baadaye 12 dakika 25 Tanga watatupokea, alafu wao watakuwa kifunga dimba, hawafunga hizi mbilinge mbilinge. Ni Kigoma mwendo saa moja dakika 2 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na wakati wakifanya hivyo watakuwa pia wakichelewa kuliona jua likizama hii leo mpaka itakapojiri mwendo saa moja kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati huo hapa Dar es Salaam na kule Zanzibar 12 dakika 22 itatosha tu kuliona jua likizama, na dakika 2 ama moja baadaye 12 dakika 30 na dakika 23 za jioni Tanga pia utakuwa ukiona jua likizama. Na sasa tutazame viwango vya juu vya joto. Kiwango cha juu cha joto jana Mwanza pamoja na Tabora walikuwa vinara kwa kunakili kiwango cha nyuzi joto 33, lakini hii leo Tabora ameshikilia usukani akisalia pale peke yake. Mwanza kiporomoka kwa viwango viwili akinakili kiwango cha nyuzi joto 31 hii leo, sawia na Dar es Salaam kama ambavyo Dar es Salaam alinakili kiwango hicho siku ya jana. Kwa hiyo wote watasalia katika nafasi hiyo ya tatu. Nafasi ya pili Kigoma nyuzi joto 32, wakati Zanzibar nyuzi joto 30 akinakili kiwango hicho katika nafasi ya nne akimaliza hapo. Viwango vichini vya joto hii leo nyuzi joto 10 Njombe amesalia katika usukani kama ilivyokuwa jana, akifuatiwa na mikoa yake hii mikoa hii ambayo inapakana na mikoa hii ambayo inapatikana nyanda za juu kusini, mikoa rafiki hii mikoa jirani. Mbeya katika nafasi ya pili nyuzi joto 11 na Iringa katika nafasi ya tatu kinakiri kiwango cha nyuzi joto 12. Upepo pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Tuishi katika matazamio hayo kulingana na mwelekeo wa hali ya hewa utakavyokuwa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA.
0: Asante sana Levi. tumejua ambavyo tunapaswa kuishi tukizingatia angalizo ambalo tumepewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Ni muhimu sana kuzingatia maangalizo haya
1: kabisa,
0: kwa sababu unajua wale wenzetu ndio kazi yao wamesomea.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo wanapokuambia bwana kutakuwa kuna 1, 2, 3 tafadhali sana uzingatie hayo ili asije kutokea mengine akasema jamaa mbona vipi, mbona mimi sikusikia hili wala lile. Kwa hiyo hivyo ndivyo. 12 na dakika zake 16 hivi sasa, moja kwa moja tuingie kwa Vodacom studio. Vodacom wanatuambia mpango ni kulipa mdogo mdogo, na unakopa kulingana na urefu wa mfuko wako. Na utalipa kidogo kidogo,
1: usijinganganize
0: bana, lakini uhakika ni kwamba unakuwa na mawasiliano ya kisasa na internet yenye kasi kweli kweli. Hao ndio Vodacom.

simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom.

0: Ndiyo, tumerejea tukiendelea kufuatilia kutoka kwa mtaalamu wetu wa masoko ili tujue kwamba leo na kesho yetu pamoja ipo wapi. Ni saa 12:19 tuingie moja kwa moja kwenye kutano fikra bila shaka.
1: Ndiyo.
2: Vodacom, mtaalamu wa fikra.
3: Ispigiwa lete.
1: Kwa kweli chukuchuku hii ya kwanza. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amezikwa hapo jana pale Kizimkazi Zanzibar. Katika shughuli ya mazishi, naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Shabani Kisu amemuelezea marehemu Hafidh Ameir kama mtu rahimu na mshauri katika jamii yake.
4: Katika maisha yake, marehemu aliendelea kutumia fursa mbalimbali za elimu na mafunzo kujiendeleza kitaaluma, hususan katika fani za ualimu na kilimo, mafunzo na kazi. Mwaka 1970, marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Zanzibar na kuhitimu mwaka 1973. Baada ya hapo aliajiriwa katika nafasi ya ualimu, ambapo alifundisha skuli mbalimbali Tanzania. Mwaka 1980 alichaguliwa kwenda kusomea masuala ya kilimo katika chuo cha kilimo Uyole mkoani Mbeya, hatua iliyomwezesha kukuza maarifa na ujuzi wake katika taaluma ya kilimo ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kazi. Mwaka 1982 marehemu aliajiriwa kama mkufunzi wa masomo ya kilimo katika skuli ya Fidel Castro iliyoko Pemba. Mwaka 1986 alipata fursa ya kujiendeleza kimasomo nchini Sri Lanka katika fani hiyo hiyo ya kilimo kwa ngazi ya stashahada na kuhitimu mwaka 1988 akibobea katika kilimo cha minazi. Aliporejea Zanzibar mwaka 1988 baada ya kuhitimu masomo yake nchini Sri Lanka, marehemu aliendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo, Wilaya ya Kaskazini Unguja, akiwa na dhamira ya kujiendeleza zaidi kitaaluma. Mwaka 1990 marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005. Baada ya kustaafu aliendelea kufundisha katika chuo cha kilimo cha Kizimbani Unguja. Ndoa na familia. Marehemu ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Ugonjwa na kifo. Kabla ya kufikwa na umauti tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026, marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo na kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Maisha yake kwa ujumla. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Mtaalamu wa fikra. Vodacom, mtaalamu wa fikra.
3: Wallet.
0: Asante bwana Levi.
1: Mlipe mdogo mdogo jamani, miliki simu janja.
3: Sana.
0: Mimi kabisa.
1: Sasa tumerejea katika ya pili kubwa. Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam.
1: Ilala sio Dar es Salaam.
3: Sio Dar es Salaam.
1: Ndio Dar es Salaam yenyewe, ndio jiji lenyewe.
0: Habari kamili Dar es Salaam.
3: Habari imekwisha.
0: Habari imekwisha.
1: Mkuu wa wilaya bwana wa Dar es Salaam. Na nyinyi mnakubali kabisa?
0: Mkuu wa wilaya Ilala.
1: Ilala.
0: Ndio.
3: Ah, Edo. Huko mbele ya muda familia.
1: Hatari, hatari. Edward Mpogolo bwana, mafaili leo unaona atakupanga jana, sijui unaweza wapi.
0: Sasa huko zetu umeona PDF mpya.
1: Jamani jamani, basi bwana Edward bwana amewataka wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao kwenye barabara, njia za waenda kwa miguu na hifadhi za barabara katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kuondoka kwa hiari. Kwa hiari jamani. Na kuhamia katika maeneo yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya biashara.
0: Okay.
1: Sio sehemu imetengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu, tena ndio umepanga karoti hoho.
0: Hatuwezi hata kufanya mchaka mchaka.
1: Mwisho

0: kutukanyaga utulipishe.
1: Nyanya za watu wao unaanza kudaiwa.
0: Afu mimi nimeenda kufanya mazoezi sijabeba hata 100.
2: Hakuna kilinda mfuko.
0: Sijui unanielewa.
3: Ndio.
0: Amesema tu hiyo inalenga kurejesha matumizi sahihi ya miundombinu hiyo huku wafanyabiashara wakipatiwa maeneo mbadala salama lakini pia na rasmi kwa ajili ya shughuli husika.
4: Ngua hii barabara. Mlikuwa mnaitumia kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Wakati wa ujenzi umekamilika, barabara imeisha. Barabara hii tunakwenda kuifungua yote kuanzia barabara hapo ya Kawawa mpaka barabara ya Mandela. Barabara hii inatakiwa kuwa wazi. Nyinyi mtakapokuja kesho asubuhi hapa mtakuta panang'aa. Hapa mtakuta magari yanapita. Hamtayaona yanapita kule. Magari yatakuwa yanapita hapa niliposimama mimi na hapo yatakuwa yanapita watu waenda kwa miguu. Ukiondoka jioni basi ondoka na vitu vyote ambavyo viko hapo vinakuhusu. Tutakuja kwa ajili ya kufanya usafi ili kuhakikisha eneo lote hili mpaka Buguruni linakuwa safi.
2: Safisha, safisha.
1: Ondoka na vitu vyako na ukishaondoka navyo usi kesho usirudi ukaweka
0: barabara. Uende sehemu uliambiwa uende ukae ukafanya biashara.
1: Kama mnakumbuka sokoni tukijadili na Anastasia. Tukasema tunapenda kununua kuunga mkono wafanyabiashara wetu wanaofanya biashara ndogo ndogo.
2: Ndio.
1: Sasa wakati mwingine unakuta nyanya ziko sakafuni ama ardhini. Wakati mwingine unajaribu kumwambia ondoka eneo hili kwa kumwambia bwana ama unipunguzie ama niingie ndani nikanunue. Lakini inakuwa tu bwana hapa unapofanyia biashara hapafai. Na mazingira wewe unaenda kwa miguu.
0: Hapo umezungumzia kwa upande tu wa huo kufanya biashara. Lakini hujatazama ule upande wa athari ambazo zinaweza zikampata yule anayefanya biashara katika eneo ambalo si rasmi. Kuna hizo hasara za mtu anaweza kadondokea biashara yako. Kuna ajali ya kuatuombei, gari limekosa mwelekeo kulimekuja limekuvamia.
2: So ile eneo linahifadhi barabara.
0: Yaani ungekuwa zako eneo lako maalum ambalo si sehemu ya barabara. Ilo gari lingekosea lingekuja kukupata sanga.
2: Bali na hapo pia utakasababisha usumbufu pia kwa wapita kwa miguu au wenda kwa miguu.
1: Kwa sababu njia ni kwa ajili ya waenda kwa miguu.
2: So tunaanza kutambuka sasa na nini biashara zenu. Lazima so vizuri kutambuka biashara.
1: Lazima tuheshimu waenda kwa miguu. Kama ambavyo mfanya biashara ama mwenye shughuli yote hawezi kwenda kupanga vitu vyake kwenye barabara ya magari. Kwa sababu sasa nitagongwa hapa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Asubuhi. Lolo lelelele atirere atirere.
2: Asubuhi.
3: Makusudi makusudi.
2: Asubuhi.
3: Kupakia mshikaki?
2: Asubuhi.
3: Kutokuvaa helmeti?
2: Asubuhi.
3: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia?
2: Asubuhi.
3: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa?
2: Asubuhi.
3: Yote hiyo makusudi.
2: Asubuhi.
4: Ulikuwa unadhani anaweza kuwa si Nicholas Monilo?
5: Mimi naomba tu nikamilishe na tatu kubwa.
4: Mimi nasema ni yeye.
5: Lakini na salamu imfikie fundi mitambo popote pale alipo. Johari atufikishie salamu.
4: Mimi na hizi salamu kama Monilo.
5: Monilo
4: najua miondoko yake.
5: Aha.
0: Vodacom.
5: Baada ya kulipa mdogo mdogo na ukamiliki simu janja kutoka Vodacom, na tukikwambia wenyewe ndio peke yao wana ile kima cha chini kabisa cha simu ambayo tutaitafuta 30, lakini pia unarudisha bukubuku kila itwayo leo.
4: Naona dakika 10
5: za
4: maongezi kila siku na SMS 10 kila siku.
5: Kwa simu hiyo unarudisha afu unapata na dakika za kuendelea kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Hata tukubwa bwana. Serikali imesisitiza umuhimu wa malezi bora ya watoto tangu wakiwa wadogo, ikisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia si maadili tu, amani na utulivu.
4: Ndio.
5: Sawa sawa. Mkurugenzi wa idara huduma kwa wakimbizi katika Wizara Mambo ya Ndani ya Nchi, Sudi Mwakibasi, amesema malezi bora ya watoto yana mchango mkubwa katika kujenga kizazi kitakacholinda amani na kuepuka vitendo vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani nchini.
6: Swala la maadili katika jamii ni swala ambalo haliji kwa bahati mbaya au kwa bahati kubahatisha. Ni swala ambalo lina misingi yake. Msingi mkubwa unatoka kwenye malezi. Maadili msingi wake mkubwa unatokana na malezi, na malezi yaliyo bora. Sasa sisi kama vijana, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunafanya sehemu yetu kuhakikisha tunaleta kizazi ambacho kitatupa hakikisho kwamba nchi yetu itaendelea kwa nene salama, mali za watu zitaendelea kwa nene salama, watu wetu wataendelea kwa nene salama, na amani kwamba inatamalaki muda wote.
5: Sawa sawa,
4: ndio. Basi tuishi humo kwenye haya maadili, vile vile tuishi aliyotuambia Edo Mpogolo kwamba bwana tuheshimu waenda kwa miguu na maeneo yao yaliyotengwa, kama ambavyo tunaheshimu magari yaendayo vyombo vya moto, kwamba hatuwezi kuingilia kwenye ama hatuwezi kwenda kupanga biashara zetu kwenye barabara. Basi vivyo hivyo siku hizi unajua kuna kuvamia pia maeneo ya watoto kucheza, watoto tusabidi wanaanza kucheza mtaani badala ya maeneo yao ambayo serikali imetenga kwamba ili liwe wazi, watoto jioni wanaanza kwenda ama wamefunga shule, basi waburudike pale wacheze mpira na wenzao na vitu kama hivyo. Na tumekamilisha hivyo na Vodacom, endelea kulipa mdogo mdogo kutoka kwao, jichagulie simu ambayo wewe ungeitaka kutoka kwao. Kwa kutembelea duka lolote la Vodacom utakwenda kupewa maelezo ya kujitosheleza, na uzuri ni kwamba Vodacom imejitahidi kabisa kuhakikisha kwamba inakupatia internet yenye ubora wa hali ya juu, na ndio maana inatoa simu hizi kwa wewe kulipa mdogo mdogo. Unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Nitarudia tena. Nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Halafu hapo unaweza kuangalia aina za simu ambazo wewe unaweza kukopa kwa malipo ya awali ambayo tutakiwa kulipa ili kuchukua simu hiyo kwenye maduka ya Vodacom. Hivyo ndio tumekamilisha Tanua Fikra kwa siku hii ya leo.
0: Vodacom.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Kifo jambo la wa musi chanji ya kwepuka.

0: kushusha tempa zetu.
1: Nilikuwa na tempa
0: kuja na masuala swala ya kifo tena.
1: Kwamba utakuwa unajua ndo maisha ya kupepeza ndevu kila siku shehe.
0: Kumbe na ukomo haya.
1: Yana ukomo haya. Haya na ukomo makeup tunazopaka mpaka kwenye lips za mdomo pia.
0: Vitu vya kupita.
2: Nitafuta neno sio.
1: Kuna siku sasa wewe ndio umepaka makeup kwenye lips za mdomo au una shida gani?
2: Sio tu kunitazama. Nani mwenye mdomo ambao una rangi tofauti na wengine wa mundani?
1: Fadhakiri inama anta tukumbushane. Hakika sisi ni wakumbushaji. Umenifahamu vizuri.
0: Sisi ni wale.
1: Kwa maisha tunayoishi kuna wakati pia nafanya nini? Yanadondoka ya
0: kabisa.
1: Umeelewa vizuri. Kwa hiyo tuishi tukijua kuna msimu wetu na sisi utafika. Hata wao tusikize hivi sasa tumeshafika mkito kamati ya saa 72.
0: Ndio ndio.
1: Na ajenda zangu mkoroni. Kubwa zaidi Bwana Etienne Ndayirajige. Mambo yamekuwa magumu huko.
0: Mambo si mambo.
1: Wamemfungashia virago.
2: Ah.
1: Kifo yeye anachosema hicho.
0: Ah.
1: Kwa sababu tafsiri ya kifo si kwa maana ya kwamba tu kuchimbie kaburi usionekane kwenye dunia.
0: Anguko lako la aina
1: yoyote. Anguko kwenye mambo yako. Mwenyezi Mungu anasema huo ni msiba. Sume nifahamu vizuri hapo eh. Huo ni msiba wako. Kwa hiyo anaitiene bwana, mambo yamekuwa magumu. Baada ya mechi 5 bila ushindi kwenye mechi yoyote. Wale waliompa kikalio wanasema basi kikalio hakikutoshi, wewe watafute wenzio. Lakini la kuumiza zaidi jambo lilifanyika usiku wa manane. Kwa namna ambavyo unaweza ukaachwa mchana ukaangalia majirani wa kutengenezea amani kwenye moyo. Lakini ukiacha usiku, hali inakuwa ngumu kweli kweli.
0: Ficha aibu wewe, lala.
1: Mama amekuwa magumu. Anakuwa ni kocha wa kwanza kwenye ligi kuu msimu huu kufukuzwa.
0: Sura yake imeandikwa.
1: Ameandika hiyo.
2: Kwa msimu umeanza kuwa mchungu.
1: Kabisa baada ya mechi 5 tu msimu umeanza kuwa mchungu.
0: Kwa hiyo hii mwenyekiti ni kama kengele fulani hivi kwa makocha wengine ambao wana lega
1: lega yenye sauti kubwa wakae kwa kutulia. Na alianza kwa kusuasua mwanzoni kabisa licha ya usajili mkubwa ambao tayari umeufanya msimu huo wa wachezaji wa kigeni. Lakini matokeo yake hayaonekani mwishoni ndio hivyo. Watu wameona asiendelee kubaki kwenye kikalio walichompa, watafute mtu mwingine. Lakini wanasema makubaliano ya pande mbili ndio talaka inavyokuwa. Talaka tafsiri yake inawezekana mmoja au wawili wote mmeshindwa kuwa pamoja, basi
0: mmeshindwa
1: kubaliana.
0: Mnakubaliana
1: sasa hivi maisha haya. Tutafuta namna nyingine. Maisha yamekuwa magumu kama kipu tulichotengeneza. Basi tutakula tukiwa mbali. Bwana, ajenda nyingine
0: ndio
1: ni timu yetu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens.
0: Tanzanite Queens wanasema
1: yes, leo watakuwa na mchezo wa pili katika michuano ile ya kombe la dunia.
0: Tuombe heri leo.
1: Mchezo wa kwanza ule hali ilikuwa ngumu, tulifika msiba tukapigwa kipigo kizito.
0: Mambo yanaenda
1: segalege. Goli 4 lakini tulipata moja tukaandika historia. Leo tunacheza na England.
0: Tukotoka kinyonge.
1: Leo na England.
3: Wenyewe walishacheza England ile walau tupate tathmini. Tulio tunawadhibiti
0: na kabili vipi ila mwalimu akipata ina.
1: Ya.
3: Mwenye kitu japata pata chochote kwa maana tukakabili namna gani?
1: Ni ngumu.
0: Tuwakabeje? Tuwakabeje kwa juu au tuwasubirie kwenye
1: kusema mwisho? Licha mwalimu anasema hapa lipo la kuvuna. Lakini mara nyingi anazungumza kwenye lips za mdomo matendo waje yanakuwa mtihani. Unifahamu vizuri.
0: Usiongee kama la.
1: Subiri tu kuona mchezo wa jioni saa 1.
3: Ndio.
1: Kwa hiyo bai saa 3 tutakuwa tushajua. Kama tumekwenda kushiriki au tumekwenda kujifunza kwenye michoro
3: hiyo. Sasa vitu vinaruhusiwa kwenye kiti ama?
1: Vitu vinaruhusiwa. Na hiyo ndo hali yetu.
0: Ipokuwa poa amekwisha toka na kati ya hiyo
3: mimi nilishatoka na mawili tangu jana.
0: Tujifunze, unajua kujifunza ni sehemu ya
1: maisha. Unajifunza kila siku wewe inakuwa na kichwa gani kila siku, kichwa kielewi. Kila siku hivyo Real Madrid na Inter Milan leo. Liga ya bingwa barani Ulaya.
3: Inarejea.
1: Lile
3: ile ipo kwenye ule utaratibu wao waliweka. Maana zamani tulizoea huko kwenye makundi. Siku hizi tunashindana tu huyu
1: tunashindana kwanza alafu baadaye tunatengeneza hayo
3: tunaangalia nani na nani.
1: Yes. Lakini mchezo mwingine leo mkubwa, FC Porto watakuwa na Manchester City majira saa 4 za usiku. Mechi zote zile Borussia Dortmund na Villarreal saa 4 pia. Mechi ya mapema itakuwa ni Lazio ikicheza na Athem majira ya 7:45 usiku, Club Brugge dhidi Aston Villa majira ya 7:45 usiku. Azam akishinda jana goli 2 dhidi ya Namungo kwa 0.
2: Mwenyekiti, walioenda kwa watu wamerudi?
1: Nimeona wanaongea hapo tu, wakaulizwa bibi wengine wanasema kule wao watachukua ubingu kwa sababu Ahli wameondoka. Nyinyi mnasemaje? Wao kasema sisi tulishasema muda mrefu, hata kama angekuwepo Ahli tungefanya kama tunavyofanyaga.
3: Mwenyekiti aende arudi baadaye. Sasa mwenyekiti bwana utarejea hapo baadaye. Msikilizaji wa TBC Taifa, tuko na PSSSF. Wamekuletea kampeni bora kabisa kwa ajili yako mstaafu pamoja na mstaafu mtarajiwa kutoka kwao, kwamba hivi sasa wanaendelea kutoa huduma kwa wanachama wastaafu pamoja na wale wanaotarajia kustaafu, kwa maana ya kuendeleza ubunifu na kutumia teknolojia ili kutoa huduma zilizo bora wakati wote. Sasa bwana, unakumbushwa wewe ni mstaafu na mstaafu mtarajiwa kwamba kuna PSSSF kiganjani. Hii ni ama PSSSF na kuna vile vile PSSSF member portal ambayo mimi wanapenda kuitumia pia.
0: Ndio, rahisi sana.
3: Ile kuwezesha wewe mwanachama kupata huduma bila kulazimika kufika katika tawi ya ofisi yoyote ya PSSSF. Sasa PSSSF kiganjani inapatikana kwenye Play Store pamoja na App Store, unapakua na unaweza kuona taarifa za michango yako pamoja na wewe unaweza kujihakiki pia hususan kwa wastaafu. Aidha, kupitia mfumo wa PSSSF member portal, mwanachama anapata huduma kama vile kuboresha taarifa zake binafsi kama kuoa, kuolewa, kupata mtoto na kadhalika, kuwasilisha madai, kufuatilia hatua kwa hatua malipo yake na kuona michango yake. Ni wewe tu bwana. PSSSF kidijitali, unaambia bwana popote tupo leo na kesho tuko pamoja.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
5: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
5: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
7: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
5: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
8: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
5: Taarifa za ukweli na uhakika.
9: Usinishindanishe mimi mkubwa.
10: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
5: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Kule go! Siao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
11: Tuyashereheshe kwa kweli.
5: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Asubuhi.
12: Messi tishiki kwa ina yoyote.
13: My lord,
12: mimi napiga kurujuani.
13: Yeah?
12: Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: I wonder.
14: Assalamu alaykum. Islam. Alaykum assalam.

0: leo kesho pamoja. Tutarejea hapa tujue tufahamu kwa nini mwenzetu anafurahi atushirikishe na sisi furaha yake. 08
1: subiri kwanza, utakwambia
0: utakufurahi.
2: Unataka kujitenga nasi.
0: Hili ni jopo na mimi na hili jopo. Mimi ningependa kufuta mimi kushirikishwa furaha. 0800 110 0040. Hiyo namba unaweza kuipiga PSSSF na ukapata kusikilizwa na kujibiwa maswali yako. Moja kwa moja sisi tumfahamishe mtu.
1: Dondoo za magazeti.
2: Tuanze na gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania. Taarifa kubwa hapa ni kuhusiana na kifo cha Hafidh Ameir. Na magazeti karibu yote yameandika taarifa hii kwa namna tofauti tofauti. Gazeti hili katika ukurasa wa pili ni kwamba hapo imepewa kipaumbele hapa ikisema pole Rais Samia, mumewe Hafidh Ameir afariki dunia, mamia ushiriki maziko yake Kizimkazi, salamu za rambirambi za miminika waliofanya naye kazi wamzungumzia. Na kuna habari picha hapa kiwaonyesha baadhi ya waombolezaji wakishiriki kuzika mwili walikuwa mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir Hassan, katika maziko ambayo yalifanyika Kizimkazi wilaya Kusini mkoa Kusini Unguja hapo jana.
0: Mimi nilikuwa sifahamu kumbe Mwamba alikuwa mtaalamu sana masuala ya kilimo. So mpaka ngazi ya shahada ya uzamili tena miaka hizo unajua. Na masuala ya vifaa vya kilimo, ukiacha kilimo chenyewe,
2: teknolojia ya kilimo.
0: Asante. Alisoma siku nyingi sana Sri Lanka huko miaka hiyo.
2: Haya, ukurasa wa 4. TCRA yapiga kambi Moro kukabili ulaghai mitandao. Unajua Morogoro ni miongoni mwa ile mikombe ilitajwa
0: kina. Nakumbuka ile.
2: Vuma pia tajwa katajwa pia Morogoro.
0: Sasa hivi kambi ni Morogoro.
2: Miradi ya Japani ya ajiri 1182 sekta ya 6, ukurasa wa 8. TBC na Yuksaf kuimarisha miundombinu ya utangazaji, ukurasa wa 3.
0: Sawa.
2: Haya, TIA yatafiti uhasibu utumike kibiashara. Ndio.
0: Sawa.
2: TPA kasi mpya kumaliza msongamano, kujenga barabara njia 6, reli za mizigo, ujenzi bandari Bagamoyo wa Iva.
0: Njia 6 eh?
2: Ehe.
0: Sitakuwa naelekea Bagamoyo
2: ama? Bagamoyo ndio.
0: Ah, okay.
2: Ukurasa wa 7. Sababu wanaitafuta ile
0: namna pekee unajua ya kupunguzia jiji hili. Tukumbuka wakati tunazungumza na Shebu Ndemanga kwamba mji wote unapokuwa umekuwa mahali pa kupumulia ni miji ya jirani.
2: Ndio.
0: Karibu. Kwa miongoni mwao ni Bagamoyo, Kibaha, Chalinze. Kwa sasa itafika kipindi watu walikuwa wanafanya kazi Dar es Salaam wanaishi Bagamoyo. Ila itakuwa ni rahisi sana kweli hizo njia zikiwepo. Chap kwa haraka.
2: Hakuna foleni.
0: Anaenda Bagamoyo nyumbani.
2: Chap kwa haraka. Natamatisha hivyo gazeti la Habari Leo.
0: Sawa kabisa.
1: Gazeti la Uhuru Jumanne ya leo Septemba 8, 2026 likiandika simanzi msiba mume wa Rais Dr. Samia, ndiye mwongozo wa maziko yaliyofanyika Kizimkazi, viongozi wa ndani na nje ya nchi watuma salamu za rambirambi. Na hapa miongoni mwa salamu hizo namna nikusomee baadhi tu. Kwa niaba yangu, familia yangu na serikali, ninatoa pole nyingi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, familia, ndugu jamaa na marafiki katika kipindi kigumu cha msiba. Mwisho wa kunukuu maneno ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa niaba ya serikali ya watu wa Kenya, familia yangu na kwa niaba yangu, ninawasilisha pole zetu za dhati kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, familia yake na Watanzania wote. Mwisho wa kunukuu kwa Rais wa Kenya William Ruto. Katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, CCM inasimama pamoja na mwenyekiti wetu na familia yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Mwisho wa kunukuu ni taarifa kutoka Chama cha Mapinduzi CCM. Hilo ni gazeti la Uhuru kurasa yake ya mwanzo kabisa likiandika hivyo. Lakini pia kuna taarifa ya Mwari yafunguka umuhimu wa amani. Makusudi. Mwilinde amani kwa namna yoyote. Ndejimbi himiza matumizi ya teknolojia sayansi Afrika, utaisoma katika ukurasa wa 3. Miswada miwili kusomwa baraza la wawakilishi Zanzibar. Ipo pia taarifa bilioni 67.9 za wekezo wa ujenzi miundombinu TIA, ambapo serikali imewekeza shilingi bilioni 67.9 katika kuboresha na kujenga miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania, kuongeza ubora wa elimu na mazingira ya kujifunzia. Ili taarifa njema sana kwa bwana Paul. Mara na sibu nyumbani. Ukurasa wa 7 utasoma taarifa hii, lakini pia ukurasa huu wa 7 utakutana na taarifa kutoka kwa balozi wa Msumbiji nchini Tanzania, Mtumbuida. Yeye amesisitiza Msumbiji Tanzania kuenzi undugu pamoja na Umoja. Hilo ni gazeti la Uhuru.
0: Unajaribu kufikiria Balozi Ricardo.
2: Ricardo
1: Mbuida.
0: Anachapa Kiswahili Ricardo.
2: Aha.
0: Kabisa.
1: Ili jina tunajua lilivokaa. Amuoni kama ni kama nyumbani. Hilo ni gazeti la Uhuru.
2: Unasema hapa visapora popora na nini nyumbani? Siongele na nini? Wewe una nini?
1: Ninacho.
2: Haya, wananchi Tanzania limeandika kongamano la demokrasia ni katiba mpya na maridhiano, na kuna washiriki mbalimbali kongamano hili na mzungumza kwa nyakati tofauti tofauti hapa. Mmoja akizungumzia swala la kwanza mchakato, yule jaji wa Rioba ambaye amenukuliwa hapa akisema kwamba bila mabadiliko ya katiba tunatengeneza mazingira ya vurugu. Anasema nishasema hivyo mwaka 2024, nikasema tena mwaka 25 kwa tukiendelea na mtindo huo. Anasema na kweli yalitokea, anasema tuanze mchakato. Mwisho kuna kumaneno yake ya jaji Urioba. Lakini James Mbatia huyu ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi anasema kwamba kwa kuwa tutatafuta mwafaka na ukweli umejulikana, watu wali dhurika ingawa idadi tunatofautiana, anasema lakini kinga ni bora kuliko tiba. Tutajitahidi kutumia ndimi zetu vizuri kwa sababu zinaweza kuwa chanzo cha maafa. Mwisho kunukuu neno yake. Lakini Agrey Mwanri naibu katibu huyu wa Chama cha Mapinduzi bara anasema kwamba mimi natoka chama kinachotawala CCM.
0: Ndiyo.
2: Tumebeba dhamana. Mawazo yangu mawazo yanayozungumzwa hapa ni yenye maana, ni ya uzalendo kwa nchi yetu. Tunajua muhimu wa kuzungumza na tuko tayari ili kuliunganisha taifa kuwa moja. Mwisho kunukuu maneno yake.
0: Sawa hai. Kabisa.
2: Na ukurasa wa net taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini Golugwa afunga utetezi, Brenda asema Lisu hakuhusika, ukurasa wa 18. Ukurasa wa 23 gazeti hili limeandika mzee Amer aondoka kiacha alama zake. Wadau wasimulia mchango wake katika kilimo, mtindo wa maisha yake watajwa ni darasa. Azikwa Kizimkazi, viongozi watumia salamu za pole Rais Samia.
0: Ukisikia maisha ya kawaida ndio ilikuwa haya.
2: Maisha kuchangamana,
0: yani kuchangamana. Mpota jioni kwenye kahawa, kaenda zake kucheza bao, kaenda masjidi, utanasujua wapi, mnakutana kazini.
1: Haya, gazeti la Majira, gazeti Uhuru la kila siku likiandika Mwinyi aongoza mazishi ya mume wa Rais Samia, ni pamoja na viongozi wa kitaifa, wastaafu, salamu za pole zikimiminika, ni pamoja na Rais Ruto, CCM na wananchi kwa ujumla. Tanzania Algeria kukuza ushirikiano viwanda vya dawa, Aweso amrejesha mhandisi Msenyela Mwawasa. Tanzania Malawi zafungua ukurasa mpya wa biashara. Sheria zinazohusu utajiri asilia zazidi kuboreshwa. Kenya yapiga wa
3: anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri, ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
4: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
5: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
3: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: kweli na uhakika.
1: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais Samia Suluhu Hassan, kama mfano kuigwa katika jamii. Watu watano wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani ya mgodi mkoani Morogoro. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 kununua mtambo kisasa wa kuchunguza udongo. Rais wa Kenya William Ruto ametoa agizo kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kusitisha shughuli zao. Habari kamili. Zanzibar. Wananchi na baadhi ya viongozi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais Samia Suluhu Hassan, kama mmoja ya mfano wa kuigwa kwa unyenyekevu na upendo kwa jamii inayomzunguka. Wakizungumza wakati wa maziko yake yaliyofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, wananchi hao wamesema enzi ya uhai wa marehemu aliyetumikia wizara ya kilimo kwa weledi wa hali ya juu, hivyo ni vyema vijana wakafuata nyayo zake. Baadhi ya viongozi serikali ikiwemo makamu wa rais Deogratius Ndejembi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ni miongoni mwa mamia waliofika nyumbani kwa rais Dr. Samia Kizimkazi kumpa pole kufuatia msiba huo. Hafidh Ameir Hassan amefariki dunia Septemba 7 mwaka huu katika hospitali ya kumbukumbu Mzee na Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Morogoro. Watu watano wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani ya mgodi wa madini wa Kitaita wilayani Gairo, mkoa wa Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Gairo Jafar Kubecha ameelezea kwamba marehemu hao walikuwa sehemu ya kundi la watu 9 walioingia kinyemela kwenye shimo hilo nyakati za usiku kufanya shughuli za uchimbaji bila idhini. Kubecha amebainisha kuwa hadi sasa ni mwili mmoja tu uliotambuliwa, huku mili minne ikiwa bado haijafahamika majina yao kwa kuwa wengi wao walitoka maeneo ya nje ya wilaya hiyo. Uongozi wa wilaya hiyo umesema unaendelea na taratibu za kiuchunguzi na utambuzi wa miili hiyo, huku baadhi ya viongozi wakitoa wito kwa wachimbaji kuacha tabia ya kuingia kinyemela migodini usiku. Dar es Salaam. Halmashauri ya wilaya Ubungo imesema serikali inaendelea kuboresha maeneo ya abiria kusubiria na kuweka mabango ya kuelekeza abiria mabasi yanayotakiwa kutumia stendi kuu ya mabasi Magufuli. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua stendi hiyo, meya wa Ubungo Lawrence Mlaki amesema wananchi wapuuze taarifa za upotoshaji zinazotolewa kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii kuhusu huduma zinazotolewa katika stendi hiyo. Mlaki amesema maboresho yamefanyika katika huduma za vyoo, ambapo stendi hiyo sasa ina zaidi ya matundu 140 na mapato yameendelea kuongezeka tangu kurejeshwa kwa huduma ya mabasi. Kwa upande wake, meneja wa stendi hiyo Isaac Kasebo amewataka abiria kufuata taratibu, ikiwemo kukata tiketi mtandaoni au kufika katika ofisi husika ili kujiepusha na hatari ya kuibiwa. Dodoma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 kununua mtambo wa kisasa wa kuchunguza udongo. Akizungumza jijini Dodoma, kaimu mkuu wa kitengo cha utafiti na udhibiti ubora TARURA Vincent Rwanda amesema mtambo huo una uwezo wa kuchunguza udongo hadi kina cha takriban mita 200 na kubaini aina ya udongo na miamba iliyopo chini ya ardhi. Aidha, Rwanda amesema TARURA ina maabara kuu Dodoma na nyingine 16 katika mikoa mbalimbali zinazopima ubora wa vifaa na kazi za ujenzi, huku wananchi wakitumia huduma hizo. Kwa upande wake, mhandisi wa vifaa vya ujenzi TARURA Emmanuel Kilasi amesema mtambo huo unaojulikana kama drilling rig hutumika kufanya uchunguzi wa kitaalamu kwa kuchukua sampuli kutoka chini ya ardhi. Simiyu. Katibu tawala wa mkoa wa Simiyu Priska Kayombo ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu msikitini na makanisani kuhusu umuhimu wa matumizi ya vyandarua ili wananchi waondokane na mila potofu kwamba vyandarua hivyo vinapunguza nguvu za kiume. Kayombo ametoa wito huo katika mkutano na viongozi wa dini, wakurugenzi watendaji wa halmashauri na wakuu wa wilaya wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua. Aidha, Kayombo amepiga marufuku vyandarua kutumika kufugia kuku na kuanikia dagaa, huku mganga mkuu wa mkoa Simiyu Dr. Yudas Ndungile akisema jumla ya vyandarua 1036 vinatarajiwa kusambazwa kwa wanafunzi wa shule za msingi kama mkakati wa mapambano dhidi ya malaria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema vyama vya siasa vina jukumu kubwa la kusimamia misingi imara ya taifa ili taifa lipate amani ya kudumu. Warioba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya siasa nchini, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na mustakabali wa taifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kituo cha demokrasia nchini TCD Dorothy Semu amesema kama taifa linapaswa kujadili masuala yaliyopita kwa ujasiri na umakini kwa ajili ya mustakabali bora wa taifa. Naye msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi amesema taifa linapaswa kujikita kwenye hoja zenye mijadala yenye tija bila kuleta mvutano. Mkutano huo umewakutanisha wadau kutoka vyama vya siasa, mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini, pamoja na viongozi wa serikali. Mbeya. Mamlaka ya usafiri ardhini LATRA mkoa Mbeya imesema inafanya juhudi za kutatua changamoto zilizojitokeza baada ya watoa huduma za usafiri wa magari ya umma maarufu kama daladala kusitisha huduma hizo katika jiji la Mbeya. Kaimu meneja wa LATRA mkoa Mbeya Petro Chacha amesema wanakutana na watoa huduma hizo kujua chanzo cha kusitisha huduma ya usafiri na kutafuta suluhisho ili huduma ya usafiri wa umma irejee katika hali ya kawaida. Baadhi ya wananchi wamelalamikia hali hiyo kwa kusema wamelazimika kuingia katika matumizi makubwa ya usafiri kutokana na kadhia hiyo. Tabora. Halmashauri ya wilaya ya Sikonge mkoani Tabora imekusanya shilingi bilioni 5.4 kwa mwaka fedha ulioishia Juni 30 mwaka huu na kuvuka lengo la makusanyo mapato ya ndani ya shilingi bilioni 5.3. Hayo yamebainika wakati wa kikao cha robo ya nne ya mwaka cha baraza la madiwani wa halmashauri wilaya Sikonge kilichokutana kupokea na kujadili taarifa ya mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Na mkuu wa wilaya Sikonge Thomas Mnyinga ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufuatilia fedha hizo ili zitumike kukamilisha miradi ya maendeleo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Sikonge Gastor Rwambano amesema kuwa fedha hizo zitatumika kwa manufaa na maslahi ya wananchi. Indonesia imefungua tena uwanja mkuu wa ndege wa Jakarta pamoja na viwanja vingine vinne vilivyofungwa kutokana na majivu ya volkano ya mlima Anak Krakatau. Waziri wa uchukuzi Dude Purwogandhi amesema uwanja wa Soekarno Hatta umeanza tena shughuli zake Jumanne baada ya upepo kusukuma majivu hayo kutoka eneo la uwanja huo. Mlima Anak Krakatau uliopo kati visiwa vya Java na Sumatra ulianza kulipuka Ijumaa iliyopita na kusababisha kufungwa kwa viwanja vya ndege vinane kwa sababu za kiusalama. Taarifa zinasema zaidi ya usafiri 300,000 na 40,000 wameathiriwa na hali hiyo, huku viwanja viwili vya ndege vikiendelea kufungwa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto ameagiza raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kusitisha shughuli zao. Hatua hiyo inafuatia madai ya wizara ya biashara nchini humo kusema baadhi ya wageni walitumia vibaya visa ya uwekezaji na utalii kufanya biashara bila vibali vinavyohitajika. Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda nafasi za kazi kwa Wakenya katika biashara ndogo ndogo na kwamba uwekezaji wa kigeni bado unakaribishwa. Hata hivyo, hatua hiyo imezua hofu miongoni mwa baadhi ya wageni kuhusu usalama wao, huku polisi wakitoa onyo dhidi ya vitendo vya ubaguzi wa raia wa kigeni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais Samia Suluhu Hassan, kama mfano wa kuigwa katika jamii. Watu watano wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani ya mgodi mkoani Morogoro. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 kununua mtambo wa kisasa wa kuchunguza udongo. Rais wa Kenya William Ruto ametoa agizo kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kusitisha shughuli zao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipo ya wahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Gatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate. Ninarudia. Na Profesa Mark L. Leveri anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Hosiana Timothy Mganga kilichotokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu 2026 katika hospitali ya NSK Arusha. Mazishi yatafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka tarehe 9 mwezi wa 9 katika kijiji cha Lambo, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Habari ziwafikie ukoo wa Leveri, ukoo wa Finasona wote, ukoo wote wa Mganga na ukoo wa Shigatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate, ndugu jamaa na marafiki na jamaa wote wanaohusika.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna chini, kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia,

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719534 na 0767 240214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi.

0: Bwana Mbosso.
1: Bwana Mbosso kan.
0: Bwana Mbosso anaitwa nani jina lake halisi? Anaitwa Mbosso ndio ile jina lake.
1: Ah hapana.
0: Eh
1: ilo la msanii.
0: Mbosso, Bwana Mbosso. Ah, Yusuf Kilungi, Mbwana.
1: Mbwana Yusuf Kilungi.
0: Mbosso kan, Mbwana Yusuf Kilungi. Safi kabisa. Tunaendelea kuwa nao NMB hivi sasa mpaka pale saa mbili kamili, benki ambayo inaongoza hivi sasa kutoa huduma zilizo bora kabisa na zaidi sana zikiwa zinatolewa sasa kielektroniki, yani unaweza kukaa tu sebuleni kwako kiangalia runinga yako safi kabisa huko ukifanya miamala mbalimbali, na miamala hii unaifanya kupitia ile program tumizi ya NMB mkononi. Unaweza kufanya malipo ya serikali
1: ndio
0: kama vile GEPG, ukafanya malipo mbalimbali au manunuzi yako ya mtandaoni, malipo kama vile usafiri, ukitaka kusafiri kwa SGR ama basi, unalipa moja kwa moja na NMB mkononi. Kulipa vingamuzi mbalimbali, unataka ku tazama ama unataka kuongeza

0: yako kwa maana ya umeme, utakulipia maji, hospitali, shule. Eh bana, ni wewe tu ushindwe. Hii ndio NMB mkononi ambao sasa imevuka viwango bwana vya kufanya kazi kwa ubora, kwa sababu sasa hivi ukitaka kununua muda wa maongezi kwa ajili ya simu yako una haja ya kwanza kwa kuongeza salio sijui alafu anza kuchagua bando na hiyo
1: tuna wakati
0: moja kwa moja unaiambia NMB mkononi, nataka internet, nataka muda wa maongezi, nataka SMS. Moja kwa moja inakuletea, inakuuliza tu zipi bwana, tukupatie message zipi, 10,000 zile unataka ama 2,000
1: unataka cha mwezi,
0: nataka kifurushi gani? Unaiambia moja kwa moja nataka kifurushi hiki, lenye moja kwa moja itakata na itakuletea bando unalolitaka. 0675848479 ndio namba yetu hapa studio. Vile vile tuko online kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online. Fundi mitambo ama TX anafanya kuweka mambo sawa sawa. Sasa hivi ni saa 1:25. Tuelekee katika tochi, kama tochi iko sawa sawa, tuende moja kwa moja katika tochi, ama unaonaje?
1: Sawa sawa.
2: Tochi

wa sera ya ujamaa, serikali ilianza kurahisisha utoaji wa huduma za afya kwa kuondoa sera za ubaguzi na utoaji wa huduma za kikoloni na kuweka sera mpya katika kukabiliana na maradhi. Sera za afya zilianzisha mageuzi yaliyohusu ujenzi wa vituo vya afya, zahanati na hospitali. Pia sera za ujamaa zilitekeleza mpango wa utaifishaji wa baadhi ya hospitali za sekta binafsi, hali iliyopunguza gharama na kuchochea maboresho ya utoaji wa huduma. Serikali katika awamu mbalimbali imeendelea kufanya uwekezaji katika sekta ya afya ya msingi uliosaidia kusogeza utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Matokeo ya uwekezaji huo yanaonekana kutokana na matokeo ya takwimu, ambapo hadi sasa Tanzania imefanikiwa kupunguza vifo vya mama kutokanavyo na uzazi kwa kiwango kikubwa. Takwimu zinaonyesha kuwa vifo vimepungua kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2020 hadi kufikia vifo 104 kwa mwaka 2022. Mafanikio haya yanaitambulisha Tanzania kama mfano wa kuigwa barani Afrika kwa kupunguza vifo hivi kwa takriban 80% ndani ya kipindi kifupi. Kwa upande wa vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua kutoka 67 hadi 43. Vifo vya watoto wachanga vimepungua kutoka 26 hadi 24 kila vizazi hai 100,000. Eneo hili bado lina changamoto na linahitaji kasi zaidi ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Mafanikio haya hayakuja kwa bahati, ni matokeo ya uwekezaji na utashi wa kisiasa katika upanuzi wa miundombinu ya afya. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya iliongezeka kutoka 8,458 mwaka 2020 hadi vituo 9,826 kufikia mwaka 2025. Muhimu zaidi, vituo vyenye majengo ya mama na mtoto vimeongezeka kutoka 6,081 hadi 7,397. Huduma za dharura nazo zimeongezeka kutoka 7 kwa mwaka 2020 hadi kufikia 116 mwaka 2025. Hata hivyo, ripoti ya hivi karibuni inaonya kuwa 53% ya vifo vya kina mama kwa mwaka 2022 vimetokea baada ya upasuaji, hali inayosisitiza umuhimu wa kuboresha usalama wa upasuaji. Katika ubunifu na teknolojia, serikali imeunga mkono matumizi ya vifaa kama mkanda salama, kit MSK, kifaa kilichovumbuliwa nchini kusaidia kuzuia uvujaji wa damu baada ya uzazi PPH, ambao unachangia takriban 29% ya vifo vya mama. Tafiti zinaonyesha kuwa teknolojia hiyo ina uwezo wa kurejesha utulivu wa mgonjwa kwa 79% na kuzuia vifo. Serikali imekuwa ikihimiza vituo kuanzisha vitengo vya huduma kwa watoto wachanga kwa kutumia rasilimali zilizopo ili kupunguza vifo vya watoto wachanga. Mafanikio hayo yamechagizwa pia na utashi wa kisiasa wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo tangu akiwa makamu wa rais alibeba

0: Bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Asubuhi. Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni mwaminifu.
3: I want to ask you one question.
2: Hivi maina. Wewe ni kijana.
3: Naunga onga mkoi, naunda ongo mkoi mkono na nashukuru sana.
4: Tulia, tulia. Tulia wewe, tulia nikupashe tulia.
5: Mheshimiwa Spika, taarifa.
4: Tulia nikupashe ujue chochote.
6: Hiyo moja.
7: Taarifa mheshimiwa.
3: Acha na taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
7: Taarifa mheshimiwa.
3: Acha na taarifa mheshimiwa. Sasa mheshimiwa.
7: Taarifa mheshimiwa spika.
3: Mheshimiwa spika.
7: Mheshimiwa spika, ananisimanga anachangia.
5: Ah, mimi nimesikia uchungu shwale.
1: Hii iliyoboreshwa.

0: Punde tutelekea katika mtukati tukendelea kuwa na NMB. Bisasa ni saa moja na dakika zake.
1: Katika kituo kinachofuata.
0: Kituo kinachofuata. Mm.
1: Mtukati ni hapo baadaye kidogo.
0: Ndiyo. Na kwenye kituo kinachofuata tutazungumza na nani vile, Levi?
1: Kituo kinachofuata tutazungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Kigogo Mbuyuni.
0: Kigogo pale.
1: Adova Mkuja.
0: Ndio.
1: Tuweze kufahamu namna ambavyo ujenzi wa daraja la Kigogo ambavyo umepunguza hatari ya mafuriko katika mkoa, katika mtaa ule.
0: Itakuwa imesaidia sana. Kwa maana ilikuwa na namko na kutunapishana nayo sebuleni.
1: Mshana nao sebuleni. Vitu vya zamani vinaondoka. Unachelewa. Lazima uyasubiri maji kwanza yale yapungue ndipo uendelee na shughuli zako. Kwa shughuli fulani wakati fulani zinakwama.
0: Ndio. Felix Maufi, mwenyekiti wa kijiji cha Muungano kule Sikonga, anasema pumzika kwa amani mzee Hafidhi, kwani dunia tunapita. Mwingine huyu anaitwa ni kweli anasema mtoto sasa hivi unaweza mtume akwambie bwana nimechoka. Na wakati mwingine anakuambia mama siwende wewe.
1: Mkavu kabisa.
0: Mama Musa huyu wakayenzi pale Morogoro. Na macho makavu kabisa mtoto anakuambia.
1: Mkavu kabisa.
0: Hebu fikiria Rajabu anakuambia mama siwende hivi ni mimi nimechoka.
2: Hello.
1: Sasa
2: kukupa. Hello.
1: Yanatokea hayo kwa mfano hapa juzi hapa juzi. Nimeona kuna clip fulani hivi mtandaoni. Mama anamuuliza katoto kae kadogo kabinti kwamba leo nataka uwe mwazi kwangu, niambie kitu ambacho kinakukera kutoka kwangu. Akisema mimi mama nikiwa mwazi kutoka kwao kitu ambacho kinanikera. Unaponituma.
0: Mama unanituma sana.
1: Na mama kaambia uwe mwazi.
0: Dogo akafunguka.
1: Kafunguka.
2: Mama, sasa ni bora amemueleza kuliko ile kwamba anatumwa afu akatae. Na mama itakuwa mwambie usikasirike mwanangu. Sasa ndo nisaidie, ndo tunasaidia na hiyo ni sehemu ya kunisaidia. Tofauti na kukutuma ufanye siku ukae jikoni alafu nitume mimi. Yaani nitume chumvi, nitume dukani nikalete wewe ndo ukae upike.
0: Haya.
1: Sikuzi mna bageni na watoto.
0: Yaani
1: mambo yamebadilika.
0: Yamebadilika sana. Unakumbuka kuna mgeni tulikuwa naye hapa siku fulani akasema kwamba watoto wana haki kiasi kwamba hata ukitaka kuhama mtamu unahama nyumba.
2: Umshirikishe.
0: Umshirikishe. Atoe maoni yake. Atoe maoni.
1: Na haki goma sababu hapa baba siki kuhama.
0: Na achaje marafiki.
1: Kwanza hapa nimepazoea kwa marafiki zangu hapa. Shule nao soma iko karibu na mimi na kusoma. Napoishi hapa.
0: Kule site tunakokwenda kuhamia naona shule kama iko mbali sana. Sasa utafanyaje?
1: Umsikilize huyo.
0: Mauli ndio hayo. Kama mauni ambayo kijana alisema kwamba mama unanichosha na nituma sana.
1: Kina bahati. Kwanza huo upewe nafasi ya kwanza kujitetea.
0: Unadilia na mzazi.
1: Wewe unajikuta tumetoka Mbezi haya. Buguruni fami ya Buguruni. Huko na nini? Kwa mzee mkuja huko kwenye mtaa wake.
3: Kituo kinachofuata.
0: Bwana Levi tumuite mwenyekiti.
1: Ndio mwenyekiti. Mwenyekiti, habari ya asubuhi. Hello.
2: Mwenyekiti. Ni kama nasikika hivi lakini.
0: Ama sisi ndo tumpati. Pengine anatusikia.
1: Yeye atakuwa anatusikia.
2: Mimi namsikia pia.
0: Mwenyekiti namsikia.
2: Japo hajaanza kuzungumza, nasikia heka heka za alipo.
1: Mwenyekiti mkuja, habari ya asubuhi.
0: Ndugu mwenyekiti. Tuangalie namna nyingine kumpata.
1: Kabisa. Tafuta namna.
0: Na hili sasa ndio tuliwasilisha kwa wanafunzi.
2: Sawa, wakati tunamtafuta katika namna nyingine, chika tu nimejaribu tu kukumbuka leo vilikuwa nasema malizi sasa hivi mna bargain. Hapana,
1: watu tuna bahati.
2: Kizazi cha wakati ule ulikuwa unaambiwa kinyume nyume. Sio umeelewa? Kwa nini sasa namshauri kumwambia mama yake?
0: Natoka hiyo sukari lamba yote.
2: Sio umeelewa?
0: Haimaanishi ulambe baba.
2: Haimaanishi ulambe. Kwa hiyo mtoto alivyoamua kufunga kwa mama yake kwamba naumia unavyonituma au na kwa ziko unavyonituma. Uenda kuna jibu mama alikuwa mjibu.
1: Sawa, katika laini ya simu hapa tayari tunaye mwenyekiti wa mwenyekiti wa mtaa wa Kigogo Mbuyuni pale. Abdallah Mkuja ambaye moja kwa moja tuko naye katika laini ya simu hapa. Mwenyekiti, habari asubuhi.
4: Asante salama na shukuru Mungu mpaka sasa hivi. Imemkaje?
0: Tumemka salama ndugu mwenyekiti. Habari za hapo Kigogo?
4: Kigogo mpaka sasa hivi na shukuru Mungu umemka salama.
0: Naam, ndugu mwenyekiti, tunafahamu Kigogo palikuwa pana changamoto ya maji kuja hasa panapokuwa na mvua zilizochangamka kidogo, maji yalikuwa yanaingia kwenye makazi ya watu na sasa hivi pamejengwa daraja na tumefahamishwa na mamlaka za hali ya hewa pamoja na mamlaka za nchi kwamba huenda pakawa na mvua ama zimetabiriwa mvua kubwa za El Nino kuanzia baadaye mwezi huu. Ni kwa kiasi gani daraja hilo litasaidia ninyi muweze kuishi kwa staha bila kuanza kupishana na maji sebuleni?
4: Kwanza nashukuru Mungu mpaka siku tumeamka salama. Lakini kuhusu daraja hili lilojengwa sasa hivi hapa na viongozi wetu wa juu, limesaidia sana sana sana kutoa changamoto za mafuriko. Kwa sababu daraja sasa hivi lina milango mitatu, tena milango yenyewe ni mikubwa na ni refu, ni pana. Daraja la mwanzo awali lilikuwa daraja na milango minane, lakini milango ni mifupi na milango na wafanya kazi ni milango miwili ama mmoja. Kwa sababu sisi Kigogo Mbuyuni kwa jiografia ni mwisho wa huu mfereji wa mto Msimbazi. Kwa hiyo maji yanatoka Gamboka, yanatoka Mbamboto, yanatoka Chanika, yanatoka Bugu, yanatoka Kinyamwezi, Isarawe, yote Tabata yanapita kwenye huu mto Msimbazi. Lakini awali daraja lilikuwa lidogo, matundu yanofanya kazi ni mawili ama moja. Magogo, miti, mistimu, uchafu huo unakuja unanasa kwenye lile daraja la mwanzo, dogo la mwanzo lakini. Kwa hiyo maji yakishaanza kujaa, huwa maji yanarudi nyuma, yanaingia kwenye wakazi wangu wa Kigogo Mbuyuni kiukweli. Na alikuwa anapishana kweli na maji mpaka mlangoni. Lakini changu viongozi wa wilaya, wa mkoa na mheshimiwa rais na viongozi wengine wa juu, nawapongeza kwa ili Mungu ajalie, baada kuona kazi yetu tunazipata, wamejitahidi kutuletea daraja kubwa. Sasa hivi ni refu na ni pana. Maji hata yaje vipi, sijui, labda tukigarika na Mwenyezi Mungu, lakini kwa maji haya ya mvua yetu ya kawaida au mvua yetu kubwa, kwa kweli wananchi wangu wamefarijika sana, kwa sababu kifika kipindi hichi huwa anapigwa simu azibungui 30 40 100 200 kwenye kitu tunafanyaje, tusafishe mito kwa wakati. Lakini sasa hivi msimu kwa siku za kaingia moja, kwa sababu wao wenyewe wananchi wanajionea ubora wa daraja, wananchi wanaona. Na mvua za mwanzo hapa mwaka huu ziliingia ingia kidogo za kile, lakini ingekuwa mara ya kwanza basi maji yangeingia kwenye nyumba za watu. Lakini mpaka maji yanakuja, kiukweli watu wanafanya shughuli zao, maji yaingia kwenye majumba, wamefarijika na uwepo wa daraja, wamefarijika na upana wa daraja, wamefarijika na usafishaji wa mto wa daraja. Na vile vile tunafanya vikao kwa mara kwa ajili ya kuhamasisha wananchi tumezifungua ile njia ambazo maji yatoka kwenye mabati ya wananchi, mifereji midogo midogo, kufanya usafi na kuizibua, na ili maji hata kama yakija basi yaingie wakati.
2: Mwenyekiti, pengine haya ndio maandalizi ya kuikabili mvua ya El Nino, ama huo ni utaratibu wenu ambao mmekuwa mkiufanya?
4: Kwa sisi huwa utaratibu wetu tunafanya kila baada ya mwisho wa mwezi, huwa tunaingia kwenye mitaro na kuanza kuisafisha ili mitaro yetu maji yapite, sio ili El Nino. Hata awali kabla ya El Nino huwa tunafanya utaratibu wetu huo.
2: Wakati huu sasa, baada ya kutabiriwa kwa mvua hizi, mmejiandaje ama mmejipangaje? Kwa sababu tunafahamu kuna maeneo ambayo huenda yakawa ni korofi, yani hata iweje maji huenda yakaingia. Kuna namna ambayo tayari mmeshaketi na wananchi kuwapa tahadhari yoyote juu ya mvua hizi ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa?
4: Kiukweli nimeshakaa nao wananchi na kuwafahamisha kwamba jamani, sisi wote ni wa Tanzania, tunafikiri tamamu. Najua wananchi wangu mimi ni wabishi, lakini nilikaa nao kikao na nikawaambia jamani, kuna utabiri wa hii ni El Nino, kwa hiyo tuwe na tahadhari. Tuwe tunakaa pembeni ya mto au sehemu ambayo maji yanaingia, tusiibweteke, tuanze kuhamisha vitu, kuhamisha watoto, kuweka kutafuta sehemu ambayo sahihi ya kujifadhi kwa muda mpaka janga lipite, kwa sababu hasara zikianza zikija zichukua muda, hazichukui wakati. Kwa hiyo nishawaambia wananchi wangu na hilo wametekeleza, nishawaambia kwa kile wajiandae kwa hayo na wajiende kwa mingine. Kwa hiyo nishawaambia wanafahamu nini kinachoendelea hapa.
0: Ndugu mwenyekiti, kuna hili la baadhi ya wakazi kuwa na tabia ya kutupa uchafu kwenye mitaro, hususan wakati mvua imenyesha, ama wakiona tu maji yanapita, naona sasa ni kama maji yanayopita ndo kizoa taka, wanatoa taka na kuzitupa kwenye mitaro. Mnafanya kampeni yoyote kuhakikisha kwamba mitaro hiyo ama njia za kupitisha maji taka zinakuwa wazi, ili kwamba yasijirudie yaliyowahi kutokea nyuma?
4: Kweli nashukuru wananchi, kazi ya hiyo wanayo. Lakini kiongozi wananchi kama Mungu atuhusuru, lakini wananchi kazi ya hiyo wanayo, mvua ikinyesha, hata kama iko barabarani na gari la taka linafika, lakini iko tayari kuchukua lo bala taka kutoka nje kutuma kwenye mtaro. Na kibaya zaidi huko zile, nashukuru mimi Mwenyezi Mungu, mimi katika mtaa wetu, mtaa wangu wa Kigogo Mbuyuni au kata Kigogo, ninaongoza jiografia yangu kama kisiwa, kushoto bonde, kulia bonde, mashariki sehemu zote mimi nina bonde, sehemu za juu tu kidogo na ndio barabarani. Lakini wananchi tulielimisha sana, unaona mvua imenyesha ya nusu saa, basi utaona mitakataka na ukuja huyu, na ushangae jana au juzi garataka limepita, lakini ni desturi yao na ndio kasumba yao. Naweza nikasema sijui ni uvivu, sijui ni kasumba, sijui ni huka, lakini naona kama ni huka. Ndio mtu gari linapita takataka na sitopeleka, ana hiari achukue atupe kwenye mtaro. Na mimi nimeingia serikali mtaa, niliamua sasa kuweka mpaka zile wanaita vinondo kwa kila baada ya nyumba tano kuvichomeka, ili mwenye nyumba hii akitupa basi iliache kwenye nondo, atataka rudi juu. Weka nondo kila baada ya nyumba tano, nondo kabla ya nyumba tano, nondo ile atakayo mtu akitupa takataka, na wajibisha wale ambao wanahusika na zile nyumba wanazotumia ule mtaro.
1: Mwenyekiti, unawajibisha vipi? Kuna adhabu unawapatia ama kuna faini ambazo wao wanalipa, ili pengine iwe funzo na iwe rahisi kwao kuchukua hatua pale inapohitajika? Mwenyekiti,
4: sasa mara nyingi huwa anakuwa na bibi afya, ikifikia hatua hiyo, bibi afya wakata niko naye bega kwa bega, huwa tunapita ile sehemu na wale wananchi wanashindwa kusema kwamba ni mtu fulani, lakini baadaye unamwita kisirisi, unamwambia nenda unamwajibisha nenda bibi afya, anapigwa faini kama shilingi 50, kama 100, anapigwa faini ya kiserikali.
1: Lakini wewe mwenyekiti bwana,
0: umetekeleza wajibu wako
1: faida ya wote.
0: Umetekeleza wajibu wako hata kama akinuna.
1: Wewe piga kazi mwenyekiti.
4: Asante.
1: Tunashukuru sana kwa wakati wako.
4: Asante sana. Tuko pamoja, Mungu atuweke.
0: Amen. Haya, ni mwenyekiti mtaa wa Kigogo Mbuyuni. Tukizungumza naye katika kituo kinachofuata kuangazia utayari kuelekea namna kukabiliana na mvua hizi za El Nino.
2: Sio kila kitu ni cha kukaidi jamani.
0: Ndiyo.
2: Na si kila jambo unapaswa kuweka ubishi. Tunajua ndugu zetu ambao wanafahamika kwa ubishi. Sasa ule wasili weke kando, inapotokea umeshaambiwa jamani, unayakumbuka mwaka fulani, basi bisha.
0: Njia za. Haya, huyu anasema anaitwa Onesmo Mlagala kutoka kwa Twanga Mufindi. Anasema pole sana kwa msiba Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni salamu zake za rambirambi kutoka pale Korogwe. Huyu mwingine anaitwa Wilfred Magama, anasema watoto wa sasa kwa kweli ni shida. Wanaomba hela mpaka mbele ya wageni. Kumbuka Levi, ukiangalia tu soda ya mgeni ilikuwa ni tatizo. Mzazi anaweza kukuwajibisha kwa kuitamani soda, sio umeomba, unaitamani tu kwa kuitazama mara mbili tatu. Na hata ukikaribishwa na mgeni soda, anamwambia shamu karibu soda, unasema nimeshakunywa. Umekunywa lini wakati soda ndio umetumwa umeileta sasa hivi? Unasema nimeshakunywa
1: mama kanipa,
0: na unaaga unaenda kucheza. Mzazi akikutazama sasa, akina Junior anaona ni tofauti kidogo. Ndio maana Levi anasema watoto hawa wana bahati sana,
1: bahati sana.
0: Kizazi ambacho
1: raha iliyoje,
0: mgeni akipewa sharubati majuisi, akisumbua kidogo anambia kaleti na yeye nani birauli yako tukuwekee ili asisumbue. Mlikuwa mnaaga mnaondoka. Tukulia kizazi ambacho kuna kiti cha baba.
1: Yaani mama kakwambia anaenda kupumzika, usiniamshe. Ndia pressure za ujunia sasa hivi.
0: Pita pita hapo sebuleni uone.
1: Kwanza na gonga gonga.
2: Kuna wageni. Tukawasikilize.
0: Sawa kabisa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi.

0: rafiki yangu Victor Elia huwa anasema wazazi wetu walikuwa ni majenerali, makamanda kulikweli, anakufunza kwa maneno, kwa kutazama tu, kuna wito tu ukiitwa Levi
1: unatafsiri kabisa hapa kuna shari,
0: kuna tatizo hapa. Unakwenda na sababu zako za kutosheleza uweze kumshawishi mzazi kwamba si wewe uliyohusika na tukio hilo. Na wakati ukiitwa alafu natokeza namna hiyo, unaona kuna mama wa nyumba ya jirani, alafu nakumbuka kabisa tulikuwa tunalenga ndege usiku tele ambayo imetundukia kwenye paa lake.
1: Nasimani nalo hapa.
0: Ndio ni nalo hapa. Tuko na NMB. Shekeli. Ni wakati wa kwenye shekeli hivi sasa.
2: Ndiyo mambo ya fedha.
0: Naam, Anastasia tayari amekushafika hapa kutufahamisha ya dukani. Ana habari za tangu jana.
2: Habari ni nzuri na nimewasikiliza kwa uzuri kabisa. Kwamba mgeni ilikuwa kwa namna moja ama nyingine ukionekana tu, basi ilikuwa ni shida kubwa mno.
0: Yaani mgeni ilikuwa ni wa mzazi.
2: Yaani hata ikionekana umemwangalia sana wakati anakula.
0: Ilikuwa unataka upewe nini? Unataka kula na mgeni?
2: Unavutwa pembeni, unapewa kipigo kimya kimya na hakuna kutoa sauti.
0: Kuna adhabu za kina mama zile. Mgeni akisha toka afu unataka nao kama vile unataka kuchoropoka ukimbie. Anashika ndala hivi. Na alikuwa kukosi.
2: Awe.
0: Yaani haina drone, haina nini, lakini hakukosi. Na kulikuwa kuna zile adhabu za kimya kimya zako. Unaenda huko, unaenda kanisani Levi, unaambia bwana utulie, uwe na nidhamu. Unaanza kufanya mambo yako. Kulikuwa kuna kifinyo fulani hivi. Yaani unafinywa kimya kimya na huko unaamriwa usilie.
2: Wala wako ulie.
0: Unavutwa gugu mianda kulia kimya kimya na tazama uko unachokuwa kutazama. Karibu sana kwenye shekeli.
2: Asante. Katika shekeli kubwa leo ni kuhusiana na uhusiano wa kiuchumi ama uhusiano wa kibiashara uliopo kati ya hizi nchi mbili, kati ya Tanzania na Malawi. Tunaona huu ushirikiano unaendelea kukua siku hadi siku. Na kwa mwaka tu 2019, Tanzania na Malawi ziliweza kusaini makubaliano ya kuimarisha biashara kupitia miundombinu hususan katika bandari ya Dar es Salaam. Na kama inavyofahamika hii bandari Malawi wenyewe hawana bandari. Kwa hiyo uwepo wa bandari ya Dar es Salaam imekuwa ni kama daraja zuri kwa upande wao katika usafirishaji wa mizigo. Na kikubwa hapo jana kulikuwa na kongamano la biashara na uwekezaji ambao lilifanyika hapa jijini Dar es Salaam. Na kubwa ni kuendeleza ushirikiano ambao umedumu toka miaka na miaka. Kwamba sasa ushirikiano uendelee kuzaa matunda. Na miongoni mwa alikuwepo naibu waziri wa viwanda na biashara, huyu ni Dennis Londo, ambao kikubwa alishoweza kusisitiza ni kwamba serikali inaendelea kuboresha ama kuweka mikakati ya kuhakikisha sasa wanaboresha miundombinu ili uweze sasa tunasema kwamba kuweka daraja zuri zaidi ya kufikia malengo ama kukuza uchumi, lakini kukuza swala la uwekezaji. Na unaona kwamba kwa kipindi kikubwa ama kwa kipindi kirefu imekuwa ikitumika hii bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo, na pia miongoni mwa nchi hii Malawi imekuwa ikitegemea zaidi bidhaa zinazotoka Tanzania, kwa maana kule wanahitaji zaidi katika masuala mazima ya mafuta, wanaagiza kutoka huku kwetu, lakini pia katika mazao, lakini hata rasta kule
0: za kusuka
2: Malawi wanahitaji sana. Kwa hiyo hizo ni fursa zilizopo katika soko kule Malawi.
0: Na ni majirani zetu hivi, nakumbuka wakati nafuatilia ile mechi ya Simba na wale watu sio watu kutoka nani wale Malawi. Hata majina yetu ndio yanafanana. Nani ama it wanderers. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Emmanuel Nyirenda. Ndugu zetu, hata Evans ukimuuliza vizuri ana rafiki zake kule Wanyasa. Wengine wanasema Wanyasa mimi nafahamu bwana, unajua Evans kakulia kulia liuli huko, kwa hiyo
1: hivi kuna nuno na yale majina, kuna ushabiano.
0: Kuna ushabiano kwa sababu kuna bongo banda, ndio kuna bongo anaitwa
1: Malawi kule amejaa tu.
2: Kwa hiyo masoko yapo, Watanzania wachangamkie fursa. Sio tu kwamba Malawi wanatakiwa waje wawekeze nchini, lakini pia ipo fursa, ndio ushirikiano wasema wa kibiashara na uwekezaji, kwamba Mtanzania ni fursa pale unaona kwamba kwa upande wa Malawi kuna mazao ya chakula ambayo yanahitajika kwa wingi, lakini tu pia kuna mazao ya biashara ambayo yanahitajika kwa wingi, lakini kuna uwepo huo wa rasta, uhitaji ni mkubwa, basi ndio fursa kwa kwa vijana waweze kuchangamkia. Fursa zipo, kama fursa ipo basi inatakiwa ichangamkiwe ili kila mmoja aweze kujinufaisha kwa namna moja ama nyingine, kwa upande wa binafsi lakini hata kwa upande wa nchi.
0: Umesikia Rasta umeshtuka. Nataka tupendezeshe majirani.
1: Kazie sana. Nashangaa.
0: Tuwapendezeshe majirani.
2: Si fursa. Tanzania wanapaswa kuzifahamu fursa zilizopo. Lakini kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025, Tanzania imesafirisha bidhaa za Malawi zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 86.
0: Kwa tunafanya biashara kubwa tu.
2: Tunafanya biashara kubwa na Malawi, nchi jirani. Inaendelea kukua hadi siku hadi siku. Lakini kwingineko sokoni ni upande wa bei ya vitunguu. Bei ya vitunguu imeshuka. Yaani huu ni msimu wa huu ni msimu wa
3: kitonga.
2: Teleza. Sasa kwa upande wa Kigoma, bei ya vitunguu kwa gunia la kilogramu ya 100 imeshuka kwa takribani kutoka shilingi 200,000 mpaka sasa hivi inapatikana kwa shilingi 100,000. Kwa hiyo hili ni punguzo kubwa, na kama inavyofahamika msimu wa mavuno, upatikanaji wa mazao sokoni yanakuwa kwa wingi, kwa hiyo kunakuwa kuna bei ndogo ambayo hapa anaenda kufaidika ni mlaji. Anaenda kutumia. Kwa hiyo Levi Maila, Paul Alphonse pamoja na Shamim, wakati ni wenu.
0: Tunaanza kukaanga vitunguu tu vile.
2: Muda ndio sasa. Na nakumbuka katika maisha ya shule, sijui kama nyie mmepitia hiyo hali. Kulikuwa kuna kipindi kuna vitu tunapitia mpaka
1: kishara kwa mashule haya ya bweni.
2: Na inauzwa
1: kama biashara ile. Unapakia vitunguu.
2: Unaenda unaweka labda kwenye chupa au kwenye container. Ukifika kule yani unakuwa tajiri mkubwa sana.
0: Kiungo kizuri sana.
2: Ndio. Tena kwenye viwango. Okay, tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,623 na senti 28, inauzwa kwa shilingi 2,649 na senti 52. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3,050 na senti 62, inauzwa kwa shilingi 3,081 na senti 12. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,551 na senti 93, inauzwa kwa shilingi 3,587 na senti 45. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 164, inauzwa kwa shilingi 165 na senti 73. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 24, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 45. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Hivyo ni viwango.
0: Tunakushukuru sana Anastasia, asante kwa taarifa hizo nzuri, asante kwa kutujuza kuendelea kupungua kwa bei ya baadhi ya baadhi ya bidhaa ya muhimu kabisa hasa za chakula. Huyu anaitwa anaitwa nani? Mbona jani? Tamimu Karim kutoka pale Kitama Tandahimba anasema na wapopole wa wote wachimbaji na Mungu awaponye na wasirukie migodi. Haya. Mwingine huyu anaitwa baba anaitwa Sam Sokwe kutoka Kibudi kule Mkuranga, anaye anatoa pole kwa Mama Samia kwa kufiwa na mwenza wake. Salamu za pole zimekuwa nyingi sana rambi rambi. Aliwaambia tu ziko nyingi kweli kweli, nyingi hasa. Mzee Msolambogo kutoka pale Kidahu Kigoma anasema kama kiongozi wa taifa hili tunampa pole kwa kuondokewa na mwenza wake. Sisi sote ni waje wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Asante mzee Msolambogo kutoka pale Kidawe. Unafahamu Kidawe bwana?
1: Kidawe bwana. Kidawe njia panda ile.
0: Ni njia panda kuacha kwenda
1: Uvinza. Kutoka
3: Chambuzi wa masuala ya Kigoma.
0: Unajua Uvinza, alafu kienda mbele kuna njia kwenda Kasulu.
1: Uvinza alafu kuna Kigoma mjini kwa bado jiji.
0: Kwenye pita shoto ile roundabout
1: yes.
0: Nimekumbuka. Sisi tutajua jiografia ya huko. Haya, Shabibu atakuwa anasikiliza. Tutamuonyesha kwenye ramani za Google. Hana namna. Ile ukipata wasaa katembee Kigoma. Mwanzo wa fursa. Saa 2 kamili ni muhtasari wa habari tofauti na meza ya michezo. Shukrani sana kwa NMB. Endelea kufurahia maisha ya kidijitali ya NMB. Asubuhi.

0: Wewe. Wewe. Eh, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi na baadhi ya viongozi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais Samia Suluhu Hassan, kama mmoja mfano wa kuigwa kwa unyenyekevu na upendo kwa jamii inayomzunguka. Wakizungumza wakati wa maziko yake yaliyofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, wananchi hao wamesema enzi uhai wa marehemu aliyetumikia wizara ya kilimo kwa weledi wa hali ya juu, hivyo ni vyema vijana wakafuata nyayo zake. Watu watano wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani mgodi wa madini wa Kitaita wilayani Gairo, mkoa wa Morogoro. Mkuu wa wilaya Gairo Jafar Kubecha ameeleza kuwa marehemu hao walikuwa sehemu ya kundi la watu 9 walioingia kinyemela kwenye shimo hilo nyakati za usiku kufanya shughuli za uchimbaji bila idhini. Na rais wa Kenya William Ruto ameagiza raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kusitisha shughuli zao. Hatua hiyo inafuatia madai ya wizara ya biashara nchini humo kusema baadhi ya wageni walitumia vibaya visa ya uwekezaji na utalii kufanya biashara bila vibali vinavyohitajika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: ukiwa na DSTV tunakwambia ni wakati wa meza ya michezo na it's on. Na tayari mwenyekiti tuko naye hapa.
1: Meza ya michezo.

0: Ni mwambie neno gani akubali na mpenda.
1: Mwenyekiti.
0: Ni mwambie neno gani nzuri funzo la nyikanga. Anione wa thamani wengine wote wajinga. Aridhie awe ani tukaishi wote Tanga.
1: Kwani Tanga na sio Singida?
0: Ni mwambie neno gani akubali na mpenda.

0: nitamuonga, nimwambie neno gani akubali na mpenda.
1: Pole pole pole mwenyekiti, pole pole, lakini ndo binadamu tulivyo. Tuko na DSTV. Karibu sana mwenyekiti na jopo lako. Utupashe yale ambayo umetuandalia. Ulitudodosa dodosa kidogo. Ambao ulitupa dodoo fupi wakati wa meza ya michezo, wakati wa ilikuwa ni mkeka.
2: Mkeka ya asubuhi.
1: Na sasa ni
2: dodosa kidogo, lakini kuna jambo ambalo pengine unaliona kwenye macho yako.
1: Ndio.
2: Tuko na wageni hapa, yuko Frederick Otieno. Yeye ni kocha wa mchezo wa mpira wa wavu kutoka pale nchini Kenya. Lakini tunaye Purit Choratich. Yeye ni mchezaji anachezea Korosho Queens, timu ya mchezo wa mpira wa kikapu, mchezo wa mpira wa wavu ambao inashiriki ligi ya taifa, lakini tuko naye Sasaka Bila. Yeye pia ni mchezaji.
1: Tutakuwa tunazungumza nao baadaye. Nataka nione jambo. Kuna mmoja nafikiri atakuwa ni ndugu wa kina nani hawa?
2: Kina
1: Ochieng. Kina Ochieng,
2: mwingine. Kina Ochieng.
1: Huyu wa pili nafikiri labda kina Kipchirchir.
2: Wale wa kukimbia.
1: Wale jamaa wanakimbia, anaweza kukimbia hapa mpaka Chalinze. Na akala wewe ukimuibia simu. Anakukimbiza alafu anakupita anaenda polisi kutoa taarifa. Jana anakuacha. Anakupita anaenda polisi kutoa taarifa.
2: Akirudi anakukuta njiani pia.
1: Anarudi anakukuta njiani. Abe, sasa nimeshaongea na afande. Sasa sijui twende ama tuende na mazoezi. Ndio hao.
2: Tutakuwa nao hapa baadaye kidogo tukizungumza nao. Nini kimewaleta Tanzania? Watatuambia hapo kwa undani zaidi. Wakitumikia timu ya Korosho Queens. Kwa pembeni hapo unayemuona huyo.
1: Ndio.
2: Yupo na nuru machoni, ni bwana Hussein Bombo, yeye ni meneja wa timu ya Korosho Queens. Mjumbe wangu uko vizuri eh?
3: Niko vizuri kabisa mwenyekiti.
2: Nimefurahi kukuona una nuru ya uso shehe wangu.
3: Asante, nimefurahi lakini na mashaka kidogo kutokana umeshindwa kufanya uchaguzi wa maneno kumshishia mtu mzuri.
1: Kutoka kwa moyo.
2: Nimekuwa demo zege. Sasa
3: mwenyekiti kesho maneno.
2: Nimeishiwa maneno kwa sababu mengi nazungumza lakini utekelezaji sivuri, ndio inaniungua. Kwa hiyo nikamwambia jirani yangu anisaidie. Nikamorodhesha baadhi ya maneno ambayo anatumia sana. Nimwambia kuna kisiwa kule Pemba nitamnunulia kuwa chake, lakini bado mambo sio mazuri.
3: Jirani yako ambaye ni bwana nani? Bwana nani jirani yako?
2: Bwana Poyo.
3: Bwana Poyo ndio ukosea. Kwa nini asiyo Shamimu? Kwa sababu huyo bwana Poyo unamkabidhi hayo majukumu, inawezekana yeye ndo akaenda akaifikisha ujumbe kwa niaba yake yeye mwenyewe.
2: Una
3: sikitiko la mahaba.
2: Itakiwa nije upande wa pili.
3: Kumbe Shamimu.
1: Kwa ujumbe Poyo anapeleka.
3: Atafikisha vizuri tu.
1: Na hawezi. Unakuwa ndio ujumbe wake badala
2: yake. Anapeleka ya kwake.
1: Nilikuwa kuona sehemu fulani mtu alitumwa namba, tafutia namba, naomba namba yule nani namba. Sawa. Akaenda kutafuta namba afa kabaki na namba. Bwana nimekosa ile namba.
3: Baadaye akamaliza yeye mwenyewe.
2: Shamimu mwenyewe hata simuamini.
3: Shamimu.
2: Shamimu mwenyewe simuamini kabisa na kwambie.
1: Karibu kwenye kiti bwana.
2: Bwana nitieni.
1: Ndaregije
2: kabisa. Yaani kama msiba kilio tupo katika matanga. Hakuna la subirio.
3: Amekuja.
2: Kama jambo amekuja. Simwambia simwamini
1: kwa sababu eti huaminiki. Eti huaminiki.
4: Ndio maana nimekuja kusikiza hii shutuma za mwenyekiti
1: kuniamini.
4: Mwenyekiti umenitoa wapi kwani?
2: Kuna mahala mwenzio nime roho yangu inatinga bwana. Sasa kia naangalia wajumbe wangu wengi mundani. Sioni wa kumwamini kamtafuta bwana Poyo. Kumuuliza bwana niseme neno gani kule ili anikubali anione wa thamani. Sasa mjumbe wangu hapa anasema hiyo kazi ungemkabidhisha mimi, mimi nasema Shamimu huyu hapa na siwezi kumwamini. Lazima utuaminishe hapa.
4: Mwenyekiti kabisa uniamini?
2: Kabisa siwezi kukuamini.
4: Kwa asilimia ngapi?
2: Asilimia 90 hauko nazo kwangu. Kabisa zimebaki 10 tu wewe. Na ndio maana hata zile nafasi zangu za kuteua wajumbe bado zipo kale zinaninginia.
1: Ukiacha ile moja
2: ambayo nilikupa wewe.
1: Kuna zingine bado hajapatikana bado.
2: Dawi tuko naye kila siku.
4: Mimi nashajua ni swala la muda tu mwenyekiti. Kwa sababu yale mambo niliyoeleza nimeshaona mengine yanafanywa kazi. Kwa hiyo najua tutanielewa. Wamerudi lakini?
2: Wamerudi. Amerudi. Kuna mmoja akasema upepo ulikuwa unavuma, mpia ulikuwa unaenda huko.
1: Kila kipiga hivi upepo.
3: yani lakini kama kulikuwa na kauli ya fulani unajiuliza kwamba ule ni mpira au kitenesi.
1: Ngoja kwanza kwani wenyeji wenyewe huo pepo walikuwa hawaathiri
3: awasha
1: zoe upepo
2: walikuwa nasema yani naona wale jamaa sio walifanyaje.
4: Kuna kaklipu
2: fulani kalikuwa kanatembea mwanzoni kabisa na dhani alikiposti Privadinho kwenye ukurasa wake wa Instagram. Jamaa nao pia wana mazingira ya ulozi wale. Tamaduni. Kwa walienda kwenye nani kibendera kule, wakaweka kiduara pale, wakawa kama mpigwa anapiga dua hivi.
3: Ndio.
2: Jamaa mapema ndo akaanza kujiami. Akasema, "Ah, mbona kama huku?" Wakaambia aje kujiami. Na nyinyi mbona waga mnanyunyia maji vipi huko? Sasa ulivyokuja ule upepo akaunganisha. Kwamba ule upepo uliongezeka na nguvu fulani.
1: Kuna mpira. Kuna mpira upepo unapunguza.
2: Sasa majirani zao wakaulizwa, wenzenu wanasema Ahali hawapo msimu huu. Kwa hiyo wao ndo mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kasema sisi tunasemaga kama tunavyosemaga kila siku. Kwamba wao wameridhishwa kuishia pale pale. Kwenye timu nane
3: kwa mwaka robo.
2: Tulivyosema hivyo. Kwa hiyo wamerudi tusubiri weekend hii tarehe 13. Simba na shughuli yake. Na ameshasema
3: itakuwa na Jumapili.
2: Ameshasema watacheza dimba la Uhuru, nimeona pale.
1: Ah, kwa kitendawili hatimaye kimetuguliwa chao.
2: Kwa bwana Bibi Shamimu ukanibie pale. Sisi tukaulizana maswali hapa wakati na wewe ndio jirani wa karibu kwenda kwenye hilo jambo. Bwana Etienne jamani,
1: Ndairagije.
2: Ameandika historia kuwa kocha wa kwanza kufurumushwa kwenye ligi kuu msimu huu akicheza michezo mitano bila ushindi kwenye mchezo wowote ule. Akitoa sare michezo mitatu tu alama tatu ambazo ziko nazo akipoteza kwenye michezo miwili. Bila atendo bovu ni maumivu umeona.
1: Ila Kaseja bado yupo.
3: Kaseja bado. Hamna taarifa mpya kuhusu Juma Kaseja.
4: Ya po jamani.
3: Hapa ndo shambini najaribu kuuliza tu kama Ndairagije amemtendea hivi.
2: Sasa
3: usikute kule
2: kwa sababu unaanza kunitia mashaka na kile leo nilichokupa.
1: Mwenyekiti samahani mwenyekiti.
2: Yaani anakuwa Juma anasema mvipi nani yuko hai? Sawa mwanangu.
4: Nimeanza kujua po.
1: Limeniponyoka mwenyewe.
4: Basi swali la po liko hivi. Mwenyekiti alitaka kufahamu uko kwenye namba zile. Nani uko mkiani zaidi? Hadi yake.
2: Yuko ICU.
4: Sasa ngeuliza hiyo po. Usinge tuja jina ndugu yako.
1: Kweli bana. Nimefuta kauli.
2: Hizo lipsi zako za mdomo zitume kuli. Kwenye kikao hiki. George. Naam. Etienne alistahili kubaki mpaka leo.
4: Ni swali muulizae.
1: Unajaribu kuuliza kwamba Etienne alistahili kubaki ama
3: unajua mwenyekiti
1: tukieni sahihi.
3: Tukienda kujudge kwenye takwimu. Etienne kuliwa kichwa ni halali yake. Tukijiji katika takwimu. Kwa sababu kwanza amewezesha vya kutosha kufanya usajili kwa sababu wali.
2: Wewe unajuaje?
4: Si wachezaji alisajili.
1: Anasema wanaona.
2: Ukimwona mwanamwali kavaa kanga huku pembeni unajua chumbani kuko vizuri wewe.
3: Kabisa. Kwa sababu kama atakuwa anakula kila siku gari dagaa lakini anakuwa amevaa vizuri amependeza. Sisi hatuwezi kujua anakula kitu gani. Tunaamini kwamba anakula vizuri tu. Anabadilisha vyakula kila siku. Lakini ikiwa ndani anakuwa anashindia maji kisha nje anavaa vizuri kudanganya sisi.
2: Hiyo inakuwa
4: lake. Kwa hiyo ngoja kwanza leo. Kwa hiyo mwenyekiti anataka kusema kwamba kocha hana shida. Shida ni wachezaji.
2: Of course, wachezaji wampi kile ambacho anapaswa kupewa. Ni kweli amefanya usajili.
1: Ngoja tubaki hapa hapa kwa nani?
2: Usajili mkubwa amefanya msimu.
1: Tubaki na mwalimu.
2: Yaani mimi mechi ya kwanza nilipata bahati nikatangaza mechi yao. JKT wanitoa sare hapo.
1: Ndio.
2: Yes. Yaani nilichuka kuona ule usajili waliofanya. Usajili wote 12 wako kigeni.
4: Na baadhi
2: quality ilikuwepo na nikaamini kuanzia pale.
1: Nadhani mimi katika mechi zile za mwanzo ile mechi mimi nilipenda sana.
2: Ile ya JKT ilikuwa mechi bora.
1: Mechi nafikiri mbili tatu za mwanzo ilikuwa ni mechi bora sana. Ilionyesha kweli ina hadhi ya ligi. Sasa kabla hatujaje kwenye kufahamu kuhusiana na nini kimemponza Ndairagije ndugu mwenyekiti. Kwa ridhaa yako naomba turejee kidogo kwa Gaspar Galawika tupate maneno kutoka DSTV. Alafu tukija hapa tutafahamu kwa ufupi kabla kukabisha wageni wetu.
5: Asubuhi. Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji, na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Asubuhi. Meza ya michezo.
1: Tumerejea baada ya kupata maneno hayo kutoka DSTV na mwalimu George Anachungura. Ulikuwa ukitaka kueleza kwa ufupi kwamba nini ambacho kimemsibu Etienne Ndayiregije. Mwalimu mzoefu anajua sana ligi yetu.
2: Kwa hakika.
1: Fundisha mpaka Taifa Stars.
2: Yep.
1: Kwa mujibu wa mwenyekiti alishuhudia ile mechi kwamba kama ni usajili umefanyika. Shida ilikuwa mechi ya kwanza ile tushawishi tukaona kumbe
2: tia leo ongeza kwa na kutoa changamoto kwa wale watatu.
1: Angeweza kutoa changamoto. Sasa yeah. Matokeo naona kidogo watoza ushuru wameona hapana. Usile kodi zetu hivi hivi.
2: Mechi tano zimetosha kabisa kuona kabisa hawawezi kwenda naye kwa sababu mechi tano kiuhalisia unazungumza hapo ni zaidi ya mwezi sasa. Sio.
1: Mechi tano
2: kama
1: ni alama ngapi?
2: Alama 15.
1: 15.
2: Yes, lakini nafikiri ametoa sare mechi ngapi? Mechi tatu. Mechi tatu nafikiri ndio ambao ametoa sare. Mechi mbili amepoteza. Na kati ya sare ambayo alotoa kama hiyo ambayo amezungumzia mwenyekiti ambaye alikuwa anatangaza mechi dhidi ya JKT. Bongi moja la mechi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa uzoefu ni mzoefu. Kwanza amekuja hapa kujiunga na TRA akiwa kama ni bingwa wa KPL ligi ya Kenya. Yes. Lakini pia alishia kufanya makubwa akiwa na Mbao kwa mara ya kwanza.
1: Mm-hmm.
2: Anakuja kufundisha alikuwa na Mbao FC ya Mwanza. Wakafika finali kombe la shirikisho.
1: Mbao ndo alikuwa chama la Wanda linaitwa hapa sio ile.
2: Ah, chama la Wanda
1: United. Aston United. Mbao.
2: Mbao wale walikuwa
1: fanya biashara.
2: Yes, Mbao.
1: Sawa.
2: Baada ya hapo Azam FC. Kabla Azam KMC.
1: Ambapo
2: waliongoza KMC kumaliza katika nafasi 4 za juu. Kama mnakumbuka vizuri. Baada hapo ni Azam FC. Haijachukua muda mrefu akawa caretaker manager wa Taifa Stars. Huku Azam FC huku Taifa Stars. Baadaye Taifa Stars wakanogea wakasema hebu tumbakize huku. Akaacha na Azam FC akaenda Taifa Stars mpaka alipopata ulaji nje ya Tanzania. Kwa hiyo kiuzoefu ni kocha mzuri.
1: Anafahamu ligi.
2: Na kimafanikio kwa namna yake. Anayo mafanikio. Lakini mpira miguu ni mchezo wa matokeo. Kila siku lazima upate matokeo. Hauwa waangalii CV yako ni matokeo.
3: Hasa ukiangalia kile alichokitoa
1: mfukoni. Kwa uwezo wake huo wa kufundisha mwalimu kutoa CV ndefu na nzuri sana. Shida sasa itakuwa kwenye nini? Management ama wachezaji? Kwa sababu kama mwalimu yupo na ana uwezo wake, mfundisha timu klabu kubwa kama paka Azam na Taifa Stars.
2: Ndio.
1: Shida ni nini? Management ama wachezaji?
2: Siwezi nikasema ni management. Inawezekana wachezaji bado wanasema kwamba hawaja click kwenye katika mfumo ambao yeye pengine alikuwa anaamini wangeweza kumsaidia. Inahitaji pengine kumpa muda zaidi. Sasa hapo ni kujaribu kupunguza matarajio kwa uongozi wa TRA ili kwamba wangempa pengine wangempa masharti kwamba tusishuke daraja.
3: Jambo ambalo haliwezekani. Amefunga mabao matatu akiruhusu kufunga mabao matano kwenye mechi zake tano, amezikosa alama 12 akivuna alama tatu, alitakiwa kupata alama 15. Mwenyekiti wa kamati sasa 72 nasema anastahili kuondoka, alitakiwa kuondoka. Naweka kwenye kumbukumbu yangu ya kikao cha hivi leo. Hii ni kamati ya sasa 72 na wengine hawa ambao wewe ulishiriki kwenye kuwaombea dua kwa sababu wako kwenye hali ngumu kitandani. Watu waandae tu matanga nao watawafuata wengine wajipange. Sio kuna watu unayataja hapa mwanzoni kabisa nikukosoa.
1: Mwenyekiti ulinikosea nikafuta kauli.
3: Lakini pia hata Pamba Jiji na wao wako kwenye hali ngumu vile vile. Wana alama ngapi Pamba Jiji? Jamani aibu kusema. Alama moja tu.
1: Lakini kwenye ligi kali kawaida mwenyekiti kuna lazima mmoja.
3: Hata wenzao waliofariki hivyo hivyo walikuwa wanaumwa wanaenda hospitali, wanaumwa wanaenda hospitali.
1: Mmoja na meza.
3: Wakadondoka. Timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 kwa maana Tanzanite Queens leo itakuwa na mchezo wake wa pili wa michuano ya
2: kombe
3: la dunia. Mchezo wa kwanza tulipigwa goli 4, goli za kutosha tu. Lakini ndio tunaenda kushiriki mara ya kwanza. Tuombe dua kwamba atakwenda vizuri. Naomba niwakaribishe wageni wangu.
1: Mhm.
3: Niwakaribishe wageni wangu.
1: Ndio.
3: Nimkaribishe kocha, karibu. Itwe tukainuka, tusimame.
1: Tunaweza kusimama.
3: Sawa, tusimame.

0: Sumbufu alahla wapo kwa hiyo watu wanakuja.
1: Sisi tunatulia kwenye kumbukumbu.
0: Unajitwalia nafasi mapema.
1: Alafu baadaye tutawauliza yale mliofanya mzungushe lipsi za mdomo
0: yako wapi?
1: Yako wapi? Kocha Freddy karibu sana. Karibu sana, sogelea microphone. Nimefurahi kukuona coach.
2: Asante sana.
1: Watu wanaweza kujiuliza ukubwa wa ligi ya mpira wa kikapu. Mpira wa kikapu wewe unakuja sana. Vipi bwana nani Shabani? Umenifanya nini leo? Mpira wa wavu. TVNL. Nini kimekuvuta kutoka Kenya kuja Tanzania kufundisha kwenye timu inayoshiriki ligi ya mpira wa wavu taifa?
3: Okay, kwanza kabisa nimeshukuru. Kwa majina naitwa Fred Kotieno kutoka kwa Mheshimiwa Ruto Kenya. Nashukuru sana hii mpira ya wavu hii Kenya imenivutia kabisa. Unapata kama wachezaji walio kuja mara ya kwanza walifaulu kwa upande mwingine, lakini kuna maneno kadhaa walikuja wakanielezea. Korosho Queen, kuna vitu mingi wanaifanya but haijafikia kiwango. Maana yake kuna uwezekano nikifanya hivi na hivi kulingana na wachezaji wangu hao walinielezea, so ikabidi nimekuja upande huko.
1: Nini umekiona baada ya kuja kwenye ligi hii?
3: Okay, ligi iko kiwango, kuna kiwango tu imefikia, lakini kulingana na venye Korosho imenileta upande huko, naona tukijaribu sana tutakuwa kama tumeshinda. Sasa maana yake iko na vitu mingi sana, lakini wamekosa vitu mingi sana ndani ya hiyo mchezano.
1: Kuna tofauti wa kile ambacho umekiona Kenya kwenye mchezo huu na hapa kwetu Tanzania?
3: Okay, skills ndogo ndogo inakosekana upande wa mchezo, so hiyo ndio maana tumekuja tujaribu kuingiza ndani kwa upande hiyo.
1: Inakuvutia ligi ya Tanzania?
3: Kwa venye wamejitayarisha inaonesha kweli wanajaribu, ingawaje bado hawajafikia ile kitengo penye kwa kulinganisha na Kenya venye tunaingilia huko ndani.
1: Mchezaji pia Sasaka, karibu kwenye microphone na wewe utuambie. Bila shaka unafurahi kuwa miongoni mwa wachezaji wanaochezea ligi ya mpira wa wavu Tanzania. Nini kimekupa tabasamu na furaha kubwa mpaka hivi sasa tangu umefika Tanzania?
4: Kwanza kabisa naitwa Bella Sasaka, seta Korosho Queens. Nimefurahi sana japo si mara ya kwanza kuchezea timu ya Korosho. Tulikuja mwezi wa 4 tukaenda Muungano Zanzibar. Tuliweza kufaulu vizuri. Tukimaliza hapo meneja tukamwambia meneja tena turutishe tucheze ligi ya Tanzania. Tulikuja tukacheza ligi ya Tanzania first league. Tukimaliza hivyo tukarudi Kenya tukamwomba tena tukuje tucheze ligi ya pili. Sasa mimi nafurahia tu.
1: Unaonaje ushindani wa ligi yenyewe?
4: Ushindani wa ligi ya Tanzania hapa sisi kama Korosho Queens si ngumu sana.
0: Tunaweza mkawachapa hawa watu.
4: Tunajitahidi vilivyo. Tuna malezi bora. Pamoja na kocha wetu hapa Mkenya tunaenda kushinda.
1: Okay. Purity na wewe. Purity, ukisikia hii Purity ulikuwa unasoma kwenye chemistry. Purity, karibu na wewe Purity kwenye microphone. Karibu hapo. Jongea hapo. Purity, umeona kuna utofauti wa namna ambavyo ligi ya Tanzania inachezwa na vile venyewe ulikuwa unaona ligi ya Kenya ikichezwa?
4: Ndiyo.
1: Utofauti gani ambao umeona?
4: Ligi ya Tanzania mashindano yake si magumu sana ukilinganisha na ligi ya Kenya. Katika ligi ya Kenya mashindano ni magumu sana. Yaani timu kama Pipeline, KCB kule Kenya unapata kuna ile ushindano wenye unaona kabisa ni ngumu. Ukitofautisha na Tanzania, mechi ambayo nimeona

0: si magumu. Yani mtu ana uwezo wa kushinda bila ile kujitahidi sana. Yani mashindano ya Kenya na mashindano ya Tanzania, ukilinganisha mashindano ya Kenya kuna ile ugumu ya kushinda.
1: Nini kimewavuta kuja huku?
0: Kwanza ningesema ni ile kusikia sifa za Korosho Queens. Mimi nilizipata katika mtandao kule Instagram, Facebook. Nilikuwa nasikia tu Korosho Queens, Korosho Queens. Kuifuatilia nikaona, hapa naezaenda nijue ni nini Korosho Queens wako nayo kule Tanzania. Alafu kwa mjibu wangu ni faida.

0: Mimi ni washukuru sana. Muda umekuwa sio rafiki, nakwenda kwenye runinga kule.
1: Kweli mwenyekiti, ni kweli mwenyekiti. Na mimi nimefurahi unakuja kucheza Tanzania. Unajua sasa hivi sisi tumekuwa ni mashemeji zao na sisi ndo tumeoa. Tutoitishan tukiwa fahamu hiyo. We are in laws na tutaje vizuri. Tutoitishan na kufahamu jambo moja. Nchini Kenya mpira wa wavu unaanza kufundishwa katika level gani? Katika ngazi gani? Shule ya msingi ama sekondari ama mpaka vyuo vikuu?
2: Okay, ukitaka kufundisha volleyball nzuri ni ile unaanzia miaka 5 kuzidi zidi. Unapata Kenya tuko na kitengo cha kufundisha hiyo mpira hiyo kabisa. Kuna young, kuna old, kuna yani hata saa hizi bado unapata wazee wana wanacheza.
1: Sawa. Nakushukuru sana mwenyekiti.
0: Naondoka mwenyekiti wa kamati sasa
1: bila. Asante sana. Jina hili mimi limenifurahisha na kunikumbusha mbali sana.
3: Wedei Daniel Toroitich Arab Moi.
1: Nilikuwa naitwa Mtukufu. Watu shukrani sana kwa meza ya michezo. Tumekamilisha hivyo mapumziko mafupi. Alafu tarejea hapa tutaendelea na mengine ambayo bado yamesalia katika asubuhi hii kwa siku hii ya leo. Mimi ni Paul Alphonse, niko na Shamimo Mlacha pamoja na Levi wa Maira.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa.

0: 07. Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi. Mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Kurutubisha mmea, ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
1: 0688 164420.
2: Asubuhi.
3: Hatutakuja tena.
4: Susa.
3: Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
4: Susa.
5: Hatuji.
4: Susa.
5: Hatuji tena.
4: Na susa. Susa.

0: sisi ni Tanzania.
1: Uwanja unapokuwa na mashabiki tofauti za maisha hubaki nje, huku ndani yake kukiwa na jambo moja tu linalo waunganisha ni kuishangilia timu wanayoipenda.
2: Ugomvi wetu ni pale kwenye mpira unapochezwa, lakini mpira ukishaisha tunapendana sisi yote.
1: Kutoka mijini hadi vijijini, mpira wa miguu umekuwa sehemu ya maisha ya Watanzania, huku mashabiki wakikutana na kushangilia pamoja bila kuulizana umetoka kabila gani au unaishi eneo gani.
3: Mimi naishi Morogoro na rafiki yangu anaishi Mbeya, mwana bwana. Sasa katika mazingira ya mpira wa miguu, yeye hasa anaanza kuwa Simba, mimi nikawa Yanga, lakini mpira wa miguu unatukutanisha, tunakuwa marafiki na baada hapo naongea vitu vingi, hata masuala maendeleo ya maisha kupitia mpira wa miguu.
1: Si katika viwanja pekee, nguvu ya mpira inaonekana pia katika maeneo ya kazi, masokoni, mitaani na kwenye familia, ambapo mijadala ya michezo imekuwa sehemu ya mawasiliano na kujenga urafiki miongoni mwa Watanzania.
4: Kuna watu nimejiona nao kupitia mpira, kuna sehemu nimefika kwa sababu tu ya mpira.
1: Mchezo huu pia umeendelea kuwa daraja linalowaunganisha vijana, wazee, wanawake na wanaume, huku kila mmoja akiwa na nafasi ya kushiriki kwa namna yake.
2: Sio Simba, sio Yanga, kwa sababu tunasaidiana hata kwenye misiba, kwenda wapi uwanjani, ndio maana tunasaidiana. Yaani tupendane tu. Ugomvi wetu ni pale kwenye mpira unapochezwa, lakini mpira ukishaisha tunapendana sisi yote.
5: Tunapozungumzia swala mpira hatuzungumzii kabila, lakini ukimuuliza baadaye mtu anakuambia mimi kabila fulani au mimi dini fulani, unalipata hapo, unajua kumbe tumeungana hapa katika mazingira ya kuangalia ya kupenda mpira na kuzungumzia mpira.
1: Wapenzi wa michezo wanashauri wa Tanzania kuendelea kutumia michezo kama sehemu ya kujenga umoja, mshikamano na upendo miongoni mwa jamii.
6: Chukulia mpira ni kama lulu tunu ambayo tumebarikiwa kuboresha na kuimarisha social and political and economic reality yetu sisi katika sweti zote. Yaani mpira ndo kila kitu.
1: Mashabiki wa soka wanapokutana kwenye mpira wanakumbuka jambo moja tu kubwa: sisi ni Tanzania. Remi Yasinti, TBC, Morogoro.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ya kila aina hawaponi.
2: Umekucha.
1: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai.
2: Umekucha.
3: Hii
4: sio hiyo.
5: Nataka sasa hivi inauma.
6: Naanza kufuatilia inakuwa ni next week.
7: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
6: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
7: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
8: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
7: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
9: Una pressure mwanamume ataniua.

0: pia kwenye wasaa huu wa sawa ama si sawa uwekezaji ambao watu wanawafanya wanaofanya
1: kwa
0: kwenye swala zima la elimu kwa wenza wao, alafu baadaye usaliti unatokea mara baada pengine ya ule mwenza kupata ile elimu na yale matarajio ambayo alikupwa na yanatarajiwa kwenye familia, mambo sasa sio vile ambavyo yalivyokuepo. Tupite kidogo na ujumbe wakati hapa tunafanya namna kuungana naye hapa Mwalimu Simon Lupogo.
1: Haya, huyu anasema alichokifanya sio kitu kizuri, mtu kajitoa kajingapi, anasema jamani wanawake tuwe na huruma. Haya, asante. Lakini mwana asifiwe, anaitwa ameandika mwana asifiwe. Hayo kwa maanisha bwana asifiwe. Haya, amin. Anaitwa Anna John, anasema jamani hata ye hajapenda kaka wa watu kumsomesha, angevumilia tu. Anasema umekubaliana na mwenzio baadaye unamgeuka, wanawake sio poa, sijapenda. Anampa pole sana huyo kaka, anasema inauma sana, hivyo Mwenyezi Mungu atampatia mtu mwingine. Haya, asante. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anasema natupata kutokea kule Ruangwa. Haya, ujumbe umefika ndugu yetu. Lakini yeye anaitwa Tobias, anasema haya, huyu anaomba udhamini wa masomo. Sasa haya, asante ndugu yangu. Anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, ni msome kama mkulungwa Saidi Sukwa. Haya, rais wa vijana mkoa wa Morogoro, anasema bodaboda smart. Haya, asante. Okay, nyingi jamani. Nakushukuru lakini
0: ni kama hazisomeki useme bwana hazisomeki.
1: Amna, zinasomeka.
0: Ili tuame kidogo upande. Wakati Double G hapa anafanya namna kuweza kuungana naye hapa Mwalimu Simon Lupogo. Double G basi chekecha chekecha hapo. Tukimbizane kidogo na swala hapa la muda kidogo, au kama imeshindikana kwenye upande huo tuone namna nyingine ya kufanya hapa namna kumfikia Mwalimu Simon Lupogo.
1: Sawa, swahiba wake na Isa Sebea Ustadhi Ali anatuambia anatufuatilia vizuri, yuko pamoja na sisi, asante. Lakini Halfani Limukile kutoka Kibaha Pwani anasema tumetendwa, amesema tumetendwa wengi mpaka sasa hivi yuko nje ya ndoa mwaka wa 14, amefungua duka la ushonaji. Fundi ndio kachukua. Mambo ya chekesha jamani. Amemfungulia mwanamke duka la ushonaji, lakini fundi ndio kachukua mwanamke wake, yeye anaendesha malori. Haya, ameishia tu kuelekea huko katika nchi za watu.
0: Vitu kama hivyo Latifa, uendelee tu kuvisikia, usiombe vikukute. Na kwa wale ambao hivi sasa vimewakuta, basi sisi tunawaombea tu uvumilivu kwenye utekelezaji ama kwenye vyovyote vile ambavyo wao wanavyodhani kwamba wanaweza wakafanya, lakini tusifikie katika hatua ambayo tunaweza kwamba tukajikuta katika hatari ya kukutana na mkono wa sheria. Kwenye line ya simu hivi sasa tunaungana na Mwalimu Simon Lupogo. Habari za asubuhi mwalimu?
2: No.
0: Habari za asubuhi Mwalimu Simon?
2: Habari za asubuhi ni nzuri. Habari ya kwenu KBC?
0: Salama kabisa. Kumekucha ndugu yangu. Septemba 8 leo ni siku ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika, na tumesema kwamba tuzungumze na wewe kuangalia umuhimu wa siku hii kuadhimisha katika kuhakikisha kwamba zile katika zile KK tatu, basi walau hata hizi mbili pia tunaweza pia kuzikamilisha kwa ukamilifu wake. Na najua ile ya kuhesabu, lakini kwenye swala la hela kwenye kuhesabu sijawahi kuona pia kuna watu wanapata shaka sana kwenye kuhesabu hela. Labda tu salia hapo kwenye kujua kusoma na kuandika Mwalimu Simon Lupogo.
2: Na bila shaka tunakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipata uzinduzi unaonasibishwa na soma kuandika na kuhesabu. Sisi tunasema KKK. Sasa kwenye maisha ya binadamu elimu ni nyenzo ya maisha. Na elimu tunayozungumza hapa ni ile elimu ambayo itasaidia huyo mtu kupambana na mazingira. Na bila shaka elimu hii pamoja na kwamba inapatikana katika namna mbalimbali, lakini sehemu za kujifunzia kwa maana ya shuleni ndio sehemu ya msingi kabisa na rasmi inayompa mtu nafasi ya kujifunza na kujua masuala mbalimbali. Sasa nyenzo nambari moja inayomfanya huyu mtu aweze kujifunza ni kujua kusoma na kujua kuandika. Manake tunahitaji uhandisi, tunahitaji walimu, tunahitaji wataalamu mbalimbali ambao bila kujua kusoma na kuandika, maarifa haya kuwapata wataalamu mbalimbali hatutaweza kuyapata, hatutaweza kuyaingiza kwenye vichwa vyao, kwa sababu kama atakosa yeye ndio ya kujua kusoma na kuandika, manake tutegemee sasa hao wataalamu. Bila shaka huo ndio msingi na huo ndio ufunguo wa kumwezesha huyu mtu anapoendelea kukua aweze kupata maarifa ambayo yataingizwa kwenye kichwa chake, kwenye akili zake, kupitia mlango wa kusoma na kuandika.
0: Sawa sawa, labda tutazame katika muktadha huu, pengine huwa inatokea nini pale ambapo labda mwana mdogo ameanza toka ile wenyewe tunaita chekechea, madarasa yale ya awali, akaanza darasa la kwanza, hivi sasa tunakwenda mpaka darasa la sita, na hapo baadaye labda pengine atakwenda kwenye elimu ile ya sekondari. Lakini kuna baadhi ya watoto ambao labda wanamaliza katika hii elimu yao ya msingi kwenda huku sekondari, lakini bado hata ukimpa gazeti kumekuwa kuna ile kuchechemea kwenye utamkaji wa maneno, na hata mwingine pia asielewe kipi ambacho kimeandikwa kwenye gazeti lile ama kwenye daftari lile ama kwenye maandishi ambayo labda pengine yamekuwa kisomeka katika kuta ama mabango mbalimbali. Hapa mtoto anakuwa amekwama wapi, na kama labda ni kwa mzazi anakuwa amekwama wapi, au kama labda kwenye upande wa walimu wanakuwa wamekwama wapi, ili kuhakikisha sasa ile mara baada, maana tunaelezwa hapa ile 2028 hapa kutakuwa kuna ongezeko kubwa nalo pia la watoto, kwa maana kwamba ile darasa la sita pamoja na wale ambao nakamilisha ile darasa la saba, watoto watakuwa wengi kuliko kuelekea kule sekondari. Mwalimu,
2: kwa upande sisi sasa hivi kama nchi tunatumia mtaala ulioboreshwa, mtaala wa elimu na mafunzo ambao ulizinduliwa mwaka 2014 na tulitolea tunalotumia kwa hivi sasa mtoleo 2023. Kwenye mtaala wetu tumeweka vigezo kwamba mtoto anapofika darasa la pili anafanyiwa upimaji wa kitaifa.
0: Sawa.
2: Kwa nini tunafanya upimaji wa kitaifa akiwa darasa la pili? Tunafanya hivyo ili kujiridhishe kwamba huyu mtoto aliyoko darasa la pili anajua KKK. Pili anapoingia la tatu tuweze kujua kwamba sasa darasa la tatu tunao watoto ambao wote wana uwezo wa kupokea maarifa, kwa sababu ufunguo wa kusoma, kuandika na kuhesabu tayari tunao. Na ukumbuke kwamba kabla mtoto hajaingia darasa la kwanza kuna darasa la awali ambalo pia ni maandalizi ya huyu mtoto ili aweze kuingia darasa la kwanza. Na kwa namna ambavyo walimu wetu wamefundishwa, wameandaliwa, tunategemea mtoto yote ambaye ubongo wake uko sawasawa aweze kupokea maarifa ya kujua kusoma na kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo tunategemea tu kwamba hicho ulichokisema wewe tunategemea kitokee kwa mtu ambaye kidogo amezaliwa na changamoto ya akili. Tunao watoto ambao pia wanazaliwa wakiwa na changamoto ya akili au wanapata changamoto hizo baada ya kuwa wamezaliwa, na hao huwa watu watengi kwenye mazingira yetu, kwa sababu tunazo shule ambazo ni inclusive education, ni shule ambazo tunakuwa na watu maalum na watu wa kawaida. Tunahakikisha kwamba hata kama mtoto ubongo wake, akili yake ni ina changamoto ya ulemavu, tunakwenda naye hivyo hivyo katika mazingira ya kusoma, ili anapokuwa mazingira yake pia naye aweze kuhisi kwamba jamii haijamtenga na yeye pia ni sehemu ya wanufaika wa kodi za wananchi katika taifa lake husika. Kwa hiyo ikitokea mtoto amekuwa na changamoto hiyo, basi inakuwa ni hiyo changamoto iliyotokana na akili yake ambayo inakuwa kidogo na changamoto ya kuto kushika vitu vizuri. Nadhani wewe unafahamu kwenye jamii zetu tunao watu ambao wanamtindua ubongo, tunao watu ambao IQ inakuwa iko chini ya kiwango. Kwa hiyo namna yao ya kupokea vitu, wakati wewe unaelewa asubuhi, yeye ataelewa usiku wa manane, au wakati mwingine wakati wewe unaelewa mwezi wa kwanza, yeye ataelewa mwezi wa nane. Kwa hiyo kadri ambavyo tunajaribu kufanya hivi vitu, tunajaribu kuhakikisha kwamba kama kuna hiyo changamoto, basi tunaifanyia kazi na tumtenge huyo mtu na mazingira ya shule. Tunaona bora amalize katika mazingira ya shule, kuna vitu kwa natambulia kuliko kumficha nyumbani.
1: Sawa, Mwalimu Lupoga, tukamilishe na hii, pengine labda uzungumze na wazazi au walezi ambao wao pia wapo katika nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto wao au vijana wao wanaweza kusoma na kuandika kwa kuwapeleka shule, lakini kwa baadhi ya maeneo kumekuwa na hii changamoto ya baadhi ya wazazi au walezi kutowapeleka vijana wao kwenda kujiandikisha tu kwa ajili ya kupata hii elimu ya awali au elimu ya msingi, na ndio maana hii siku imewekwa pia kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wa namna hiyo.
2: Sisi kama nchi tumekuwa na kampeni endelevu, na hata nyinyi TBC sasa hivi hapa mnachokifanya ni kutekeleza kampeni endelevu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia kupitia ofisi ya rais au ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tumekuwa tukifanya kampeni endelevu ya kuhamasisha watu, wazazi, walezi waweze kuwaandikisha watoto wao madarasa ya awali, ili waweze kuingia katika mfumo rasmi wa kujifunza na kusimwacha hata mtu mmoja, kwa sababu kwenye malengo ya milenia ni lazima pia tuzingatie lengo la kuhakikisha watoto wote, watu wote wanajua kusoma, wanapata access to education, ili tuweze kuwasaidia watoto hao watu kuweza kupambana na mazingira ambayo wanaishi. Kwa hiyo tunatambua hilo, na hii kampeni ni endelevu, na nyinyi kama chombo cha taifa tunawashukuru sana kwa kuzungumzia hili, na mimi pia najaribu na weka pia msisitizo watu wote wanaonisikiliza hivi sasa, wazazi na wazazi wanaonisikiliza, kama una mtoto nyumbani ana miaka inayopaswa kujiandikisha shuleni, kwa mfano kwenye sera yetu ya elimu tunataka mtoto akifikisha miaka mitano, miaka minne, miaka mitatu aweze kuingizwa katika mfumo rasmi wa darasa la awali, na anapofikisha miaka mitano, miaka sita aweze kuingia darasa la kwanza na aweze kuendelea hivyo hivyo kadiri ya mfumo wetu wa elimu ambao sasa umeboreshwa, kwa maana kwamba elimu ya msingi sasa ni miaka 10 badala ya miaka 7 kama ilivyokuwa awali, kwa maana kwamba mtoto akianza darasa la awali akifika la sita anafanyiwa upimaji wa kitaifa ambao unamruhusu kwenda darasa la 7 na mpaka la 7 ambalo sasa ni form 1, form 2, form 3 na form 4 ambao kimsingi sasa hivi ni elimu msingi yote.
0: Sawa sawa. Mwalimu Simon, mwisho kabisa kufunga mazungumzo yetu, kuna clip moja ambayo ilikuwa inatembea katika mitandao ya kijamii, mama akiwa amemrekodi binti yake akiwa ametoka shuleni, mtoto analia, anasema amejitahidi kupambana hapa na pale katika kuhakikisha kwamba anafanya vizuri, lakini anacholilia mtoto ni kwamba anasema ni kama mwalimu hivi hatambui jitihada. Anasema kwamba mwalimu Shabani hajaona jitihada za kupambana kwake, hadi yeye kwamba amepata hesabu 80 na yeye pia alikuwa anataka zawadi ambazo alikuwa anashuhudia wenzake walikuwa wakizipata. Kwa maneno machache kwa kadhia za namna hii anasema kwamba mwalimu hajatambua jitihada. Tunamalizaje hapo?
2: Kwa kweli yule mtoto amekuwa ni kielelezo kizuri sana sana cha kuwakumbusha walimu juu ya kozi ambazo tulikuwa tunafundishwa kwenye vyuo mbalimbali vya elimu. Mwalimu yeyote aliyefundishwa chuoni lazima atafundishwa kuhusu umuhimu wa motivation, umuhimu wa hamasa. Kwa hiyo huyo mwanafunzi mimi nimemfurahia sana, ninaangalia ile clip kwa kweli ametukumbusha walimu wote kwamba mtoto yoyote, na sio mtoto tu, mtu yoyote anayejifunza anahitaji motisha. Motisha itamfanya mtu akafanya maajabu. Yaani motisha ni jambo sana kwenye maisha. Hata wewe hapo unapotangaza Bwana Isa unahitaji kupewa motisha. Ukipewa motisha umu wako utapungua, ukipewa motisha uwezo wako unazidishwa mara nyingi sana. Kwa hiyo walimu wenzangu wote mnaonisikiliza hivi sasa, hakikisheni wakati wote mnapofundisha watoto mnawamotisha. Hata akipata 20 ya 100 usimkatishe umotishe. Sasa huyu Shabani, mwalimu Shabani, mtoto ana 80 ana 90 anashinda kumpa zawadi, na zawadi sio lazima wewe mkubwa kwenye teknolojia inaweza ikawa vizuri sana. Mpigeni makofi safi sana hapo, mnunulie madaftari, lakini pia ukinunulia madaftari na kalamu ina ni mara mbili ya ile motisha ambayo sio makubwa. Kwa hiyo walimu wote wanaonisikiliza wahakikishe wanazingatia hili, na hata wale ambao hawafanyi kazi za ufundishaji wasimamie watumishi ambao wako chini yao.
0: Sawa sawa.
2: Wanawamotisha kabisa, akina Sabina Mpelo na wengine.
0: Sawa sawa. Tunakushukuru sana mwalimu Simon Lupogo kwa kuungana na sisi.
2: Asante sana Kibukuli.
0: Sawa. Saa 4 kamili, msikilizaji, ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Halmashauri ya wilaya Ubungo imesema serikali inaendelea kuboresha maeneo ya abiria kusubiria na kuweka mabango ya kuelekeza abiria mabasi wanaotakiwa kutumia katika stendi kuu ya mabasi ya Magufuli. Akizungumza wakati wa ziara kukagua stendi hiyo, mstahiki meya wa Ubungo Lawrence Mlaki amesema wananchi wapuuze taarifa za upotoshaji zinazotolewa kupitia baadhi mitandao ya kijamii kuhusu huduma zinazotolewa katika stendi hiyo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 kununua mtambo wa kisasa wa kuchunguza udongo. Akizungumza jijini Dodoma, kaimu mkuu wa kitengo cha utafiti na udhibiti ubora TARURA Vincent Lwanda amesema mtambo huo una uwezo kuchunguza udongo hadi kina cha takriban mita 200 na kubaini aina ya udongo na miamba iliyopo chini ya ardhi. Na katibu tawala wa mkoa wa Simiyu Priska Kayombo ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu msikitini na makanisani kuhusu muhimu wa matumizi ya vyandarua ili wananchi waondokane na mila potofu kwamba vyandarua hivyo vinapunguza nguvu za kiume. Kayombo ametoa wito huo katika mkutano na viongozi wa dini, wakurugenzi watendaji wa halmashauri na wakuu wa wilaya wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako.

0: Ni saa 4 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika saa ya pili ya mwendo. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Na mimi ni Latifa Ngubaro.
0: Kwenye moja na mbili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Asante sana Agnes, Magdalena, WG, Gaspar Galawika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Fig Brand kwenye mitandao yetu ya kijamii na yeye pia anafanya kazi nzuri kabisa. Sasa Latifa, ahadi ni deni. Na wakati tunazungumza hapa na mmoja wa wenzetu hapa,
1: yule mwenye dukuduku.
0: Mwenye dukuduku kutoka pale Kibiti ameeleza kwa uchungu kabisa yale ambayo ameyasikia kutoka kwenye wimbo wa Stella wangu. Sasa pia tukijaribu pia kuhusianisha na siku hii ya kujua kusoma na kuandika, lakini tukaangalia kidogo uwekezaji ambao watu wanaufanya katika kumpiga vita adui ujinga, alafu baadaye usaliti nao pia unakuwa unatokea ndani yake. Na tulimwahidi ndani ya chimbo la maarifa tutakuja hapa na kumfahamisha kwamba sheria inazungumza nini pale endapo mtu atakamatwa ugoni. Kwenda vizuri.
1: Na hii kwa watu wote sasa. Mm. Kwamba mwanamke au mwanaume yeyote kati
0: yao. Sisi tunaangalia sheria ndoa, lakini upande wa kushikwa ugoni. Sio umekwenda kwa binti wa watu, umejitambulisha, umemchukua, sasa unaishi naye. Likatokea la kutokea katika hiyo ndoa yenu. Achana na haya mambo mengine haya, sogea tuishi na nini. Tunazungumzia hapa vitu vya halali, vitu rasmi hapa tunavyozungumzia,
1: Latifa. Vitu vyenye baraka.
0: Tunaungana naye hapa hivi sasa wakili Omari Kilwanda kutujuza pengine sheria inazungumza nini hasa pale mtu anapokamatwa ugoni.
2: Kwa majina naitwa Omari Kilwanda, ni wakili wa kujitegemea. Leo tutazungumzia haki ya mwenza ndani ya ndoa ya kudai fidia pale ambapo mwenza wake anapomkamata ugoni, kwa maana kumdai fidia huyo ambaye alimkuta na mwenza wake. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa sura namba 29 kama nafanya marejeo mwaka 2019, kifungu cha 72 kinasema mume au mke atakuwa na haki ya kufungua kesi ya kudai fidia dhidi ya mtu yoyote yule ambaye aliweza kumkamata ugoni akiwa na nani? Akiwa na mwenza wake. Kwa maana hii tabia ya kuchepuka. Kwa hiyo wewe ukichepuka na mke wa mtu, kwa mujibu wa kifungu hiki, mume wake akikukuta wewe na ushahidi ukapatikana, wewe ambao ulichepuka na huyo mke wa mtu, unaweza ukashtakiwa, kwa maana mume anaweza, ana haki ya kukushtaki. Na vivyo hivyo kama wewe mwanamke ambao unatembea na mume wa mtu au umetembea na mume wa mtu na ushahidi ukabainika, basi huyo mke atakuwa na haki ya kukushtaki wewe ambaye alikukuta na mume wake kuweza kukudai fidia. Kwa hiyo anaweza akafungua hiyo kesi, mmoja kati ya huyo inategemea nani kakamatwa au nani kaweza kutoka nje ya ndoa. Kwa hiyo mahakama pale ambapo inajiridhisha kwamba kweli bwana X aliweza kutoka nje ya ndoa yake na kwenda kutembea na bibi labda Y, basi huyu mke anatakiwa apewe fidia kiasi kadhaa, ambayo mwenye masharti wa kuweza kujua tutoe shilingi ngapi au kwa jambo hili tuweze kutoa fidia shilingi ngapi ni mahakama. Baada ya kusikiliza ushahidi, mahakama ndio yenye jukumu la kuweza kusema kwa hapa kiasi fulani ndio kinastahili, lakini sheria haijasema kwamba inatakiwa idawe fidia ya kiasi fulani. Kwa hiyo hapa lazima watu wafahamu, lakini kuna sharti. Moja kati ya masharti ambayo yapo, isije ikabainika, maana tulishawahi kugundua kuna kipindi ambapo watu wanapigwa na maisha hali na kuwa ngumu, watu wanadiliki wanaume kuwaruhusu wake zao ili waende na kwa mwanaume fulani wakakae sehemu fulani, labda wakafanya huo uchafu wao huku wakiwavizia, baadaye wanawakamata. Kwa hiyo mahakama ikijiridhisha kwamba huo ulikuwa mtego ambao walipanga hawa wakati ya wanandoa, mmoja atoke ili huyu mwingine aje kumkamata adai fidia, hapo hamna fidia itakayotolewa. Lakini pia pale ambapo huyu ambaye amekamatwa ugoni akitoa utetezi mahakamani kwamba kipindi mimi namtongoza huyu mwanamke hakuwahi kuniambia kama ameolewa na hakuwa na dalili yoyote ya kuolewa, na mimi nilikuwa sifahamu kama ameolewa. Vivyo hivyo kwa mwanaume ambapo akitoka, labda nakusema kwa mwanaume ambaye akishikwa, mwanamke akishikwa ugoni, anaweza akasema pia mimi japo nililala na mwanaume huyu au nitoka, lakini pia hakuwahi kuniambia kama yeye ameoa au hakukuwa na ushahidi wote ambao unamwonyesha yeye ameoa. ushahidi huo kuthibitika mahakamani, hakuna fidia ambayo inayotoka. Sisi ombi letu la msingi, watu wakae ndani ya ndoa zao. Hizi sheria ambazo zinatamka haya mambo, ujue kwamba ndio jambo halifai. Kwa maana wewe kama unahitaji uoe mke wako, au wewe mwanamke tafuta mume akuoe, utulie na mke wako au utulie na mume wako. Tabia hizi za kuchepuka sio mzuri, na pia haziruhusiwi kwa mujibu wa vitabu vya dini vyote.
0: Kamaliza hapo.
1: Mm-hmm. Kuchepuka ni kosa kisheria.
0: Unaweza ukadai fidia.
1: Kwanza ni kosa na utadai fidia ya
0: pesa. Unaweza kudai fidia.
1: Mimi nilitamani kweli
0: kiwango mazingira yakithibitika. Kwamba bwana 1, 2, 3 mambo ni hivi. Mahakama sasa itaamua bwana kwa kosa hili, sasa pengine fidia ni kiasi kadhaa.
1: Kiasi gani watasema wenye mahakama?
0: Nini wazee wa michongo ambao unasema labda pengine mama chanja hapa bwana ndani maisha yashakuwa magumu. Hebu nenda kwa Juma au bwana Shabani ukajilengeshe pale. Alafu mimi nije nifanye fumanizi, kisha mara baada hapo tutengeneze mazingira kwenda kuokota. Maana kuna watu nao pia wakishasikia vitu kama hivyo wanajaribu kuanza kwenye upande mwingine wa kutengeneza mazingira.
1: Lakini nawaza hiyo nayo isa itakuwa ngumu. Yaani sasa umenikamata. Nikisema mimi nilikuwa hajaniambia kama ameoa, lakini kwa kweli aliniambia.
0: Ndio mahakama itakapothibitisha sasa. Hayo sasa ni maamuzi ya mahakama. Yakithibitika hayo, basi sawa, unaweza usilipe. Ikithibitika unakosa kweli, pengine ulikuwa unajua, itathibitika.
1: Na ndio maana Isa mimi nakwambiaje, hapa amezungumza kwamba kiasi cha pesa au fidia mahakama ndio inasema, lakini mimi nilitamani pia kiwekwe wazi ili mtu akijua hapa nikamatwa mna milioni 5 sina. Angalau labda ingepunguza haya matukio.
0: Kosa ni kosa tu Latifa. Na fidia ni fidia tu. Na huwa izueleke hata ukiambiwa shilingi 1000.
1: Umpe mtu pesa ambayo akiitoa yeye mwenyewe inakuwa funzo baadaye kwenye maisha yake, kwamba mimi sirudi tena.
0: Kwa hiyo kwamba labda pengine unavyohisi hivyo vyote havitazingatiwa. Yaani unakuta kwamba labda pengine watu labda wamepima kipato labda cha Latifa ni shilingi 100,000. Alafu sisi tukakwambia labda mahakama inaamua kwamba utoe shilingi 1000. Unaonaje mazingira kama hayo? Kwa naamini kabisa mahakama vitu vyote hivyo itakuwa inazingatia. Inaangalia. Ili kwamba kile kinachokuwa kinatoka kwako kweli iwe fundisho.
1: Na watu msisamee. Ukimfumania dai fidia, usisamee. Yaani kuna watu wepesi kusamee kwamba mimi namwachia Mungu.
0: Ah, sasa wewe usiwafundishe.
1: Mimi naambia tu asiachie Mungu.
0: Ah, wewe usiwafundishe. Kwenye swala hilo. Wewe usiwafundishe watu. Akili kumkichwa. Akili kumkichwa, likitokea la kutokea haya. Lakini sisi tunachokuwa tunaomba katika kumalizana kwenu vivute vile ambavyo itakavyokuwa, mumalize salama.
1: Kwamba pia watu wasijichukulie sheria mkononi.
0: Kwa sababu ukija kufanya hivyo inawezekana yakaja kutokea majuto kama ambayo alimkuta Rapture pamoja na Vanilla pale ambapo walipiga simu kwa mwenza wake. Wimbo huu unaitwa 40 missed calls. Yaani mtu kapigiwa mara 40 hakushika simu. Kilichotokea sasa mara baada ya hizo missed calls 40, sikiliza ujumbe.
3: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Someone is playing with me. Kuna mtu ananichezea. Someone is playing with me. Nashuka kiuchumi, ndoa yangu inachafuka. Kuna mchezo unaendelea. They're playing with me. Muda mchache kwenye ndoa.

0: Huyo ni Rapture pamoja na Vanilla ndani ya wimbo huo 40 Missed Calls.
1: Jamani tusome
0: jamani. Haya. Yaliyotokea hapo umesikia Latifa mara baada ya kupigwa kwa simu na kutopokelewa mara 40. Yaliyotokea sasa hivi sasa Rapture anajilaumu kweli kweli. Na yeye anachokisema kwamba muda mwingine kwa hatua ambazo alizochukua za kutoa uhai wa mwenzake. Anasema amechukua hatua katika kosa ambalo naye pia anajilaumu kinyume nyume kisiri siri, naye pia huwa analifanya.
1: Wivu kipitiliza.
0: Na baada ya hapo, baada kuchukua maamuzi hayo ndo anakumbuka sasa polisi watamtimbia muda si mrefu. Nifanyeje? Naye pia anaamua kujitoa uhai wake. Sasa kwa nini tufike huku? Kila mmoja sasa achukue hatua ya kuhakikisha kwamba afya yake ya akili inakaa vizuri na kuamini kwamba watu wema bado hawajaisha.
1: Na kuachana kwa wema pia bado kuna.
0: Kwa hiyo inawezekana ikawa imeshindikana kwa mmoja, lakini ikawezekana kwa mwingine. Ipende sana nafsi yako, yapende sana maisha yako, lakini pia yote kwa yote, unajua kuna siku moja hivi Latifa, kuna filamu moja nilikuwa naitazama ya Kikorea, nimeisahau ile jina lake. Lakini wakati naitazama ile filamu, yupo jamaa mmoja ambaye alikuwa akihangaika huku na kule kwenye kutafuta kazi, lakini kila akijaribu kutafuta kazi anakosa. Maisha ni magumu kweli kweli. Familia inajaribu kumtazama na yeye ndio kaka wa familia. Sasa mzigo mzito ule ambao anakuwa anaupata kutoka na msukumo kutoka katika ngazi.

akapewa nafasi nyingine ya kuja kushuhudia yale yote ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa hiyo inawezekana wakati wewe muda mwingine unahisi mzigo mzito sana unatokea maishani mwako, lakini usijue pia wako watu wengine kwa sababu ya ule tu uamuzi wako kujitoa maisha ukawa umewaathiri pakubwa. Akiwa kule sasa ndo anakuja kuoneshwa kwamba huku nyuma pengo ambalo aliloliacha, familia namna inavyomlilia, lakini hata wale watu ambao pengine alikuwa kiamini kwamba hawampendi, kwamba nyuma ya pazia walikuwa wana mapenzi mazito kweli kweli. Akiwa huko anaomba tena nafasi nyingine ya kurudi duniani kwenda kurekebisha yale makosa ambayo aliyokuwa akiyafanya. Alikuwa akimwona pengine mama akimsema hapa na pale juu ya uhangaikaji wake wa kimaisha, akidhani pengine mama hampendi. Lakini baada ya kufika kule akaanza sasa kuonyeshwa namna ambavyo hali ya mambo ilivyokuwa, jinsi tofauti kabisa na vile ambavyo alivyokuwa akidhani. Kama itakuja kutokea kuna wazo lolote linalopita akilini mwako la pengine la kutabatisha maisha yako, mimi nikwambie wewe una thamani kubwa mno katika haya maisha. Changamoto yote inayokukuta, jua tu kabisa kwamba hivyo vitu ni vya muda na vitafanyeje na vitakwisha. Yote kwa yote, ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 22, tunabadili muktadha mara baada ya kutoka kwenye salio la habari, chimbo la maarifa. Tunakwenda kwanza kwa kamarada askari mguu chini Mbazigwa Hassan. Tukimaliza hapo tutaungana naye hapa ndugu yetu Betha Mwambela. Betha Mwambela kutoka pale Tanga. Hiyo sasa namba maana yake ambayo nimekukabidhi hapo ndugu yangu Agnes utatwanga. Twende kwanza naye hapa kamarada askari mguu chini katika salio la habari. Mtaani

0: mdogo mdogo ndo mwendo ndugu yetu Magdalena, tutazoea tu saa 4 dakika 24. Tutakwenda kwa sehemu ya habari
1: mtaani kwetu.
0: Mtaani kwetu. Tuko naye hapa
1: kamarada askari mguu chini. Mbazigwa Hassan.
2: Na hapa vizuri studio. Habari za huko?
1: Habari ni nzuri kabisa. Habari za huko ulipo?
2: Hapa nilipo ni jambo. Nipo katika ofisi za halmashauri ya manispaa ya Ilala au jiji la Dar es Salaam. Kuna wale wenye kumbukumbu. Eneo hili ambalo linaitwa Anatogo, wale makamarada wa Msumbiji na wale wengine popote duniani, wanajua hapa ndipo walipozaliwa kile chama cha Frente de Libertação da Moçambique, yaani kwa elimu. Lakini leo hatukuja kwa mambo ya elimu, nilikuwa natoa tu kama utangulizi, lakini tuna mambo mengine hapa kuhusiana na swala la vibali, utaratibu wa kufanya biashara. Kuna watu wanafanya biashara maeneo mbalimbali, tumekutana na watu wakufanya huduma za fedha mtaani, wamepata misukosuko, tukasema tuje tuongee na watu wa jiji watueleze kuhusu ufafanuzi wa swala kama hili. Niko na afisa hapa ambaye yeye ndiye hasa muhimili mkubwa wa shughuli hizo, anazungumza na TBC Taifa, atatupa ufafanuzi kuhusiana na swala hili. Bwana Pasco, habari za kazi?
3: Salamu sana.
2: Naam, tumekuja ni baada ya kukutana na matukio fulani ambayo yanatokea, na tukasema tuje tupate ufafanuzi, sababu kuna watu wanafanya huduma za pesa, makampuni hayataki kuyataja yalivyo majina yake, lakini saka pesa wanapata mtaani. Sasa wanapokuwa katika shughuli zao, yale mabango yao yanachukuliwa. Labda utatueleza jina lako kamili na cheo chako. Karibu uingie na TBC Taifa.
3: Asante sana ndugu mtazamaji. Kwa majina ni Pasco Yohana Mkuu, ndo meneja wa Billboxi katika halmashauri ya Dar es Salaam. Karibu.
2: Tumekutana na hili sikosiko, unakuta wamepatika mgambo, wamekuta labda binti au kijana, na vijana wenyewe ndio nguvu kazi yetu. Basi unakuta unachukulia bango lake limepelekwa kule ofisi za

0: upande wa geto karibu na samani. Na sasa sasa ni kufuatilia huku na huku, mara wapate, mara wasipate. Sasa hii hali ikoje hasa kwa utaratibu hasa unatakiwa wafanyeje?
1: Kimsingi kwanza tuchukue mabango vitani, lakini huwa tunawataka wateja wetu, kwa mtu anataka kuweka bango afike ofisini kwetu tumpe utaratibu ili bango liwekwe kwa mujibu wa taratibu za halmashauri ya jiji.
0: Sasa katika matukio tuliyokutana nayo, tumekuta kwamba aliyekamatwa alikuwa kuna kati alikuwa ameambiwa atoe fine, lakini tulipofuatilia zaidi utaratibu ukaonekana si hivyo, na hatimaye akafanikiwa kupata bango lake bila kulipa chochote. Sasa labda makampuni haya yakoje, yana chochote yanachofanya kwenye jiji kiasi kwamba labda wako huru wale wanaofanya biashara hizo fanya biashara zao?
1: Kwanza huyo ambaye unasema alishikwa, alichukua bango lake kwa babani, alifika ofisini kwangu, ndio. Na hao ambao anasema kwamba alichukua bango lake sikuwaona, lakini fuatilia ile bango, kwanza halikuwa bango.
0: Sasa sisi tunaweka mabango tena kwenye majina tofauti.
1: Halikuwa bango, mtu tu alikuwa ndio anafaa biashara zake za mixbyat pesa na kadhalika, na hakuwa na ofisi pale.
0: Ndio
1: ule kama ichukuliwa labda alikuwa ameweka bango sababu sio sahihi kwa mujibu wa taratibu za jiji. Kwa hiyo issue haikuwa kodi ya bango, issue alikuwa ameweka sababu yao haistahili kuwekwa. Lakini baada ya kusoma kama alikuwa akanielewa na kalijika karudi kampa utaratibu. Labda kwa mabango mengine makubwa kuna timu unatumika, na mtu huwezi kuweka bango bila kuwa na kibali. Sasa kuna tatizo kupata kibali, mteja kija tunampa taratibu zile, anapata analipa wanakita extortion fee. Baadaye sasa tukishaweka tunatoza sasa kodi ya bango billboard lenzi.
0: Sasa tuangalie kwanza tafsiri ya mabango. Kwa mfano wale unapata wameweka ni ubao unaonyesha labda makampuni kama manne hivi yanatoa huduma za fedha. Tafsiri sema wewe nayo ni bango au mnahitaji, inawezekana kuna majina hapa labda tunaita bango kati si bango wale wanaofanya huduma za fedha. Kwa kibao kifupi tu hivi basi kwa mpaka atapata huduma ya nalo ni bango ndio hali hiyo.
1: Sidhani bango la kwa bango pale ambapo ndio labda ameweka zile sticker za kampuni ya fedha, ndio kama hivyo. Sasa ataongeza matangazo mengine binafsi, ndio huyo anataka kulipa kodi ya ushuru wa bango. Lakini kama tu sticker zile za kampuni, kampuni huwa analipa yenyewe.
0: Kampuni inalipa yenyewe. Kwa mfano hawa wanaofanya huduma za pesa na wameweka zile sticker zao, maanake inalipa ni makampuni. Sasa na kwa kuwaje wale wanaopita mtaani, niseme wanasadikiwa ni askari mgambo, wanasika wanachukua lile bango wanaipeleka kule chini kwao, na inakuwa sasa ni kufuatilia mpaka usiku wanaangaika. Labda unatoa ujumbe gani katika mazingira kama hayo kwa kampuni za lipa?
1: Ndio mama zuri, nimesema kwanza hawachukuli mabango, lakini pia hata mtu akiweka bango anaweza kujisikia pata taratibu. Hata yule alichukuliwa alikuwa ameweka sehemu ambayo hairuhusiwi barabarani. Kwa hiyo muondoe kwamba sio sehemu sahihi, sio kwamba kwa kutaka lipo.
0: Kwa hiyo maelekezo alipokuja hata maelekezo gani, labda kwamba pale alipo asogee sehemu gani au mbali gani kutoka barabara kuu?
1: Maana ilibidi kwanza tembee sehemu husika nione mazingira ambayo yupo,
0: ndio
1: kwa nikamwelekeza kwamba hapa sitoka hivi, ili kuondoa usumbufu kwa watu wa jiji na kupita njia. Lakini kimsingi nimwambia kama unahitaji kuweka bango hii, ndio tuko taratibu ili usipate usumbufu wakati mwingine. Kodi za mabango haziko usumbufu kwa wateja na wananchi, watu nawaelekeza ili wapate taratibu, wasipate shida wasumbufu wowote. Lakini pia nashauri hata nyiwe watangazaji uweze kuambia kusaidia kuhamasisha watu kufika ofisini ili wapate taratibu bila kufuata sheria na taratibu za jiji. hiyo kuweka bango lao na mambo mengine.
0: Sasa Pasco, kwa mfano mimi nilihitaji kupata kufanya huduma hiyo, ni kampuni yangu ndio ninayozungumza nayo au ni mimi nitakayefanya ile shughuli? Kwa sababu nimesema makampuni yanalipa
1: yakuwa bado,
0: yaani ninapotaka mimi kuweka bango la huduma ya fedha, ni mimi ninayekuja hapa kuzungumza hilo swala kuweka bango? Sababu umesema yale mabango ya fedha makampuni yale huwa yanalipia. Sasa ni kampuni inayoingia makubaliano na mimi au ni mimi ninayefanya ile huduma?
1: Utakuja nayo vizuri.
0: Ndio
1: nimesema,
0: ndio
1: mtu kama wa kampuni ya fedha kama mtu bayasi pesa yetu imani hivi kama hivi,
0: ndio
1: wanakuwa na vitika vyao.
0: Sawa,
1: ofisi za hawa tuja wao wadogo wadogo.
0: Sawa,
1: sasa tunapoanza registration ukamuza mabango tuwapigia hesabu kampuni husika, labda kampuni itoe maelekezo zaidi na kama haiko tayari, lakini kwa sasa iko hivyo. Nimesema kama mtu anaweka bango aka zile stika za
0: makampuni ya
1: fedha, alafu pia akaongeza na matangazo mengine
0: bila kuongeza tuseme
1: wache kidogo, na mimi bila kuongeza mnake tunafanya utambuzi hapo kwa kabili kampuni husika, sio mteja.
0: Aha, na mwito wako ni nini sasa katika mazingira kama haya, labda kwa wahusika wenyewe wale wanaofanya biashara vijana sasa hivi ndio wanachangamka wanapata mahitaji yao, unataka kuwaelezaje? Ujumbe wako ni nini kutoka jiji la Dar es Salaam kwa vijana katika eneo lako?
1: Ujumbe wangu kama mtu anataka kufanya kuweka bango, ni vizuri wafike ofisini wapate utaratibu tuingie wapate elimu, kwa sababu kuna wakati mtu anaweka bango hata anapoweka bango wakati mwingine inakuwa ni kubwa ambayo ina gharama kubwa kuliko biashara zake, lakini akifika ofisini atashauriwa namna nzuri ya kutumiza bango. Atashughulikia taratibu, atapewa tena kazipata zipata basi huko mazuri huu wasio vitu kiholela.
0: Ndio, ndio
1: ni vizuri hizi ofisi za umma ni za kwao.
0: Sawa,
1: kwa wakifika hakuna shida wala kusumbufu wowote, ni maelekezo sana anapata.
0: Labda tumalizie tu, mnapokuwa mmefanya mazungumzo hayo, hawa wanaopita na kuchukua mabango kama yale huwa nao mnawapa taarifa kwamba watu hawa wasibugudie?
1: Ikitokea kama hivyo,
0: ndio ndio
1: akafahamika,
0: ndio
1: tunawaambia.
0: Aha,
1: tunawaambia.
0: Sawa, na maana nyingine ni kwamba yule mwenye bango ile lilochukuliwa wakati amepata maelekezo kutoka kwenu, sasa ikitokea hivyo aje hapa,
1: aje hapa.
0: Naam,
1: ni vizuri sasa ni wewe sema hizi ni usalama ambapo kwa mtu atakuwa apate huduma.
0: Sawa,
1: tunapata huduma kidunia ili kuepuka usumbufu kama huu.
0: Sasa sisi tunaokutana nao wakati mwingine inapotokea hali kama ile, wakati alishafika hapa kupata kibali, unaweza kuwapa namba yako au kuna namba ya huduma ambayo unaweza kupiga kama nataka kupata ufafanuzi? Kwa watu wamepita hapo wamelichukua, sisi tumekipa pale tumemwona, unaweza kuwapa namba yako ya kupigia kwa ajili ya mawasiliano au kuna namba ya huduma?
1: Sana,
0: ndio
1: unaweza kupata namba hiyo na maafisa wengine ambao ni wataalamu katika mambo hayo.
0: Ndio, ndio. Basi tunakushukuru sana kwa ufafanuzi uliotoa huo kupitia TBC Taifa.
1: Nakushukuru sana na utoe kazi nyingine.
0: Asante sana. Isa Sobea na Latifa Ngubaro katika studio zetu za barabara ya Nyerere, tulikuwa tunapata ufafanuzi hapa kuhusiana na uwekaji wa mabango katika jiji la Dar es Salaam na hasa Ilala ambayo ndio wilaya mama. Kwa mazingira haya, sisi tuseme tumetosheka na afisa wetu Pasco Mkuyu ambaye ni afisa anayeshughulikia maeneo kama haya. Tuundishe matangazo studio zetu barabara ya Nyerere jioni ya Daraja Jula Mfugale, kuendelea na matangazo mengine.
2: Asante sana kamarada kwa kukamilisha salio la habari mtaani kwetu, kuangazia utaratibu wa namna ya kuweka mabango kwa hawa ndugu zetu wafanya biashara. Tutakaporudi msikilizaji, tutakuja pia kuungana naye hapa Betha Mwambela kwenye moja na mbili salio la habari mtaani kwetu kule mkoani Tanga.
3: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
4: Wewe
3: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya superstar.
3: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
3: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba.
3: Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Buleto! Ni sisi hao. Tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa. Mwamba matangazo ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyasherehesha kwa kweli.
3: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

0: kimataifa, ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Wakina mama mnisikiliza vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
0: TBC Taifa.
1: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu. Nasimama peke yangu.

0: Sawa, mara baada ya kutamatisha salio la habari mtaani kwetu kwake kamarada Mbazigwa Hassan, muda si mrefu kutoka hivi sasa utaungana naye hapa Betha Mwambela, naye aweze kutupitisha kule mkoani Tanga nini cha mno asubuhi hii ya hivi leo. Lakini pia yote kwa yote tutaungana naye pia ndugu yetu Abedi Milanzi. Abedi Milanzi yeye ni afisa elimu watu wazima kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, tukiwa pia tunakamilisha pia latifa kuiangaza siku hii ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika, ili naye pia sasa tuone, kwa sababu Mwalimu Simon Lupongo alitupitisha kwa huku kwa vijana hawa wadogo, lakini vipi sasa kwa watu wazima ambao labda kwa changamoto mbalimbali, kwa mihangaiko mbalimbali ya kimaisha hawakupata hiyo bahati pengine labda ya kusoma katika umri wao ule ukiwa wana wadogo, lakini labda hivi sasa wanaamua nao sasa kurudi tena darasani kujiendeleza huku hali ya mambo imekaa kwa namna gani. Basi ndugu yetu Abedi Milanzi, afisa elimu watu wazima kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, atakuja naye kutuambia hapa hali ya mambo inakwenda kwa namna gani wakati huu ambapo tunafanya hapa jitihada za kuungana na mwenzetu Betha Mwambela.
1: Haya, nipitie ujumbe wako ambao umenitumia hapa msikilizaji. Huyu anasema anaposikiliza kipindi cha Mwendo TBC Taifa, moyo wake unasuzika mno, hasa kwa elimu ambayo tunampatia. Nasema Mwenyezi Mungu atubariki sana ndugu zangu hapo studio. Asante, anatupenda mno. Ni Hairun Ismail wa Morogoro, Tanzania. Asante sana, tunakushukuru ndugu yetu. Lakini mama Mkongo kutokea Arusha anasema, kaka na dada hamjambo? Sisi hatujambo. Anasema kipindi ni kizuri, naomba namba. Haya, ameomba namba ya wakili hapa. Asante, basi tutafanya hivyo. Lakini kutokea Tarakea Rombo anasema, Mwendo tunasafiri na nyie hadi tamati ya kipindi, huku tukiwa tumezima zote, tumewasha TBC Taifa. Ujumbe, hata wembe una makali lakini hautumiki buchani. Anaitwa Kajola Salia. Asante sana. Lakini anasema Mwendo anaitwa Mimu Mwandazi wa Minjale Road Newala. Yanatuambia yuko pamoja na sisi hadi tamati, anaendelea kuburudika hapa. Lakini Alfani Kimukile kutokea Kibaha Pwani anasema kuhusu mtoto anataka kupewa zawadi, mwalimu yuko sawa. Mwanangu anashika nafasi ya tatu, mwingine ya saba. Wanaona wamefeli, wanalia. Anakula kwa shida. Haya. Asante kwa ujumbe wako.
0: Basi twende na muda kidogo, mhandisi Ngoi hapo. Kama kwa Betha mambo yanakuwa magumu, labda
1: twende kwa afisa elimu.
0: Tuangalie twende pia kwa afisa elimu ili tujue tunakwendaje kwa sababu tutakimbizana kidogo na swala hapa la muda, ili tuone mambo yanakwenda kwa namna gani. Ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 40, ili tujue hapa katika dakika hizi walau 20 zilizosalia hapa tunakwenda kwa namna gani. Ngoja hapa Latifa tuone namna ya kuungana na Abedi Milanzi, afisa elimu watu wazima, ili tuone naye pia anatujalia nini katika siku hii ambayo tumeanza nayo toka pale majira ya saa 3 kwenye upande huu sasa watu wazima, mambo nayo yanakwenda vipi, ili sasa tujue kwa vijana wetu. Mwalimu Simon, afisa elimu kata Kiwalani, ameshatujuza hali ya mambo jinsi inavyokwenda. Je, huku kwa watu wazima vipi hali ya mambo nayo ipo vipi? Huyu ni kwa upande wa Dar es Salaam.
1: Isa, inawezekana kabisa tunapoishi huko katika nyumba zetu tunakuwa tunasema tuna wasaidizi wa kazi. Anakuja binti pale nyumbani kwako, unajua kabisa huyu hajui kusoma wala kuandika. Na uzuri huo wanasema ukweli, mama au dada, mimi sijui kusoma wala kuandika kwa sababu labda sikupata hiyo nafasi ya kupelekwa shule. Pengine wewe unaweza kuwa una nafasi ya kumsaidia huyo binti au huyo kijana kwa kuhakikisha kwamba anapata wapi elimu aweze na yeye kujua angalau hata kusoma tu. Hiyo pia inawezekana.
0: Sawa sawa. Kwenye line ya simu hivi sasa tunaungana naye hapa Abedi Milanzi, yeye ni afisa elimu watu wazima kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, ili naye pia aweze kutujuza hapa kwenye upande huu nao pia wa kwake katika kuadhimisha siku hii ya kujua kusoma na kuandika kwa Dar es Salaam, mambo yako vipi? Habari za asubuhi Abed.
2: Salama. Tafadhali, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Karibu sana ndani ya Mwendo. tukasema kwa ndugu yetu tuweze kuzungumza na wewe. Tunajua kwamba tulikuwa na mazungumzo kama kumbukumbu zangu ziko sawa, nafikiri juma lililopita kamarada askari Mguchini Mbazigwa Hassan alikuwa pamoja nanyi katika kuangazia lile tukio lenu. Lakini leo hii nayo pia ni siku yetu, tukataka pia kujua kwa upande huu wa Dar es Salaam katika maadhimisho nayo ya siku hii ya kujua kusoma na kuandika kwa upande wa watu wazima, kwanza hali ipoje kwa mkoa wa Dar es Salaam afisa?
2: Hali ya kujua kusoma na kuandika kwa mkoa wa Dar es Salaam iko vizuri, kwa maana kwamba ni zaidi ya 90% ya watu wa Dar es Salaam wanajua kusoma na kuandika. Kasoro 2.5% ndio ambao hawajui kusoma na kuandika.
0: Na hii sasa 2.5% mmebaini hasa changamoto ni nini? Ili sasa ifike wakati kwamba tuseme labda pengine kwa Dar es Salaam hii changamoto muwe mmeimaliza kabisa na watu wote wawe na maana kwamba wana katika zile KK 2 ya kujua kusoma na kuandika mambo yawe mazuri kabisa. Mmebaini changamoto labda ni nini hapa katika kukamilisha hii ili tuifute kabisa mbili?
2: Mmebaini kuwa changamoto zipo za aina mbalimbali. Kwanza ni mgawanyo wa majukumu ya hawa jamii yenyewe, lakini pia uchache wa vituo ambavyo tunavyo katika mkoa wa Dar es Salaam, na vituo vya wasiojua kusoma na kuandika, wanaojua kusoma na kuandika. Lakini kitu kingine ni mwingiliano kwa majukumu.
0: Sawa, katika swala hilo sasa la mwingiliano nao pia wa majukumu na kwenye upande huo nao pia wa uchache wa vituo, labda nilikuwa nahitaji hapo kufahamu kwenye upande sasa huu wa watu wazima wenyewe, kwanza namna yao yani kwamba wamekuwa na hamasa kwanza kiasi gani ya kujitokeza kumpiga vita kwanza elimu kumpiga vita adui huyu ujinga ili kuhakikisha kwamba elimu inatamalaki katika maisha yao.
2: Ya taratibu za uhamasishaji zinafanyika kama hivi. Sisi kwa kipindi hiki tunapitia kwenye maadhimisho ya juma la elimu watu wazima.
0: Ndio.
2: Hiyo ni sehemu mojawapo ya kufanya uhamasishaji kwa jamii ili sasa waweze kufahamu, waweze kujiunga kwenye vituo hivi vya elimu watu wazima viliopo kwa vinaendelea. Ili kufuta hiyo ujinga wa kutokujua na kusoma na kuandika.
0: Sawa sawa. Mwingine anaweza akajiuliza, anasema bwana labda pengine mimi bwana nina majukumu mengi, lakini hivi sasa bwana nina vijana wangu kwa hiyo mimi nikishawasomesha vijana wangu basi imetosha mimi, tena hayo mambo kama sikupata hiyo bahati basi waweze kupata vijana wangu. Pengine kuna taratibu zozote ambazo labda pengine kuna mtu huyu anaweza labda akazifuata katika kujiunga na hivyo vituo ili kumpiga adui kumpiga vita adui ujinga, au labda kama kuna gharama zozote basi muweze hapa kutuambia ili kuhakikisha kwamba tunaiondoa hii 2%.
2: Ya tunasema kwamba uchache wa vituo tukimaanisha kwamba wale vituo vinavyofanya kazi ni vichache. Lakini kimsingi ni kwamba vituo vya elimu watu wazima tunafahamu kwamba shule za msingi zote na shule za sekondari zote vile vyote ni vituo vya madarasa ya elimu watu wazima. Lakini vinavyofanya kazi sasa ni vichache kwa sababu ya ukosefu wa walimu ambao wanaweza kufundisha hii kufundisha hii elimu ya watu wazima. Lakini vilivyofunguliwa viko katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Ukienda Temeke viko vituo upande wa Mbagala, Temeke Wireless pale kuna kituo, na ukienda upande wa jiji pia viko Kinyerezi vinafanya kazi. Kwa hiyo jamii ione basi sababu ya kuweza kujiunga kwenye hiyo vituo.
0: Sawa, na ndo hapo sasa tunapokuwa tunarudi. Yaani huyu mtu sasa ni mtu mzima. Yeye hakupata bahati hiyo labda pengine ya kujua kusoma ama kuandika. Lakini hivi sasa na shughuli zake nyingine zinaendelea na watoto mtu huyu. Lakini yeye anasema bwana mimi ngoja tu niwasomeshe wanangu. Labda pengine kwa kuhisi labda kama kuna gharama yoyote ambayo labda yeye anaweza akaingia ili yeye aweze kujua kusoma na kuandika. Sasa anajaribu kuiepuka hii gharama na kuipeleka huku kwa vijana wake. Sasa nahitaji pia kujua pengine kuna utaratibu wa malipo katika hawa watu kutaka kujiunga na hivi vituo, ama kuna taratibu gani ili mtu huyu aweze kujiunga na hivyo vituo?
2: Elimu ya watu wazima inatolewa katika nyanja tofauti tofauti.
0: Ndiyo.
2: Si kujua kuandika na kusoma tu peke yake. Inapitia katika programu mbalimbali. Kwa hiyo kuna programu nyingine zinatolewa kwa malipo kidogo, lakini kuna programu nyingine ambazo zinatoa zinatolewa bila malipo. Utambue kwamba elimu ya watu wazima kuna ile ya msingi, lakini pia kuna ile sekondari, lakini pia kuna ya kijamii kabisa, ambao wao wanahitaji tu, wanahitaji kujiendeleza katika biashara zao au katika maeneo yao ya kilimo na kadhalika. Lakini kwa upande wa msingi sasa, kwa wale ambao wamekosa kujua kusoma na kuandika, zina stage tofauti. Ile tunaita mpango wa elimu ya msingi kwa walioikosa, ambao huku tunaita MEMKWA. Kwa hiyo yale madarasa ya MEMKWA maana yake yako kwenye shule za msingi. Kwa kuna wale ambao hawajafanya mtihani wa form 4 wa kidato cha darasa la 4, lakini kuna wale ambao hawajafanya mtihani wa darasa la 7. Kwa hiyo wale wanajumuika kwenye elimu ya msingi, ambao wenyewe inapitia elimu hii ya watu wazima, inasimamiwa na elimu ya watu wazima. Lakini kuna mpango wa elimu kwa walioikosa, ambao wao wanashughulika mbali za sekondari. Kwa hiyo kama kuna watu wamechipuka chipuka hapa katikati, wanaingia kwenye madarasa ya sekondari ambayo yenyewe yanasimamiwa na elimu pia ya watu wazima. Lakini kuna haya madarasa ambayo tunaita ya bunge, mpango wa uwiano kati ya elimu na jamii. Kwa hiyo yale ni madarasa ambayo yanatumia elimu watu wazima fasihi, ambao wao wanahitaji kujiendeleza. Lakini pia kuna mpango wa elimu mbadala ambao unaitwa alternative education pathway, ambao wenyewe sasa uko kwenye upande wa sekondari. Lakini kuna madarasa mengine ya ikosi. Sasa katika maelezo yake ni kwamba katika programu hizi zinazotoa na elimu watu wazima, kuna zile ambazo na kweli kuna kiasi fulani wanalipa, lakini kuna nyingine ambazo zihitaji hazihitaji kulipa kiasi chote. Kwa mfano hizi za msingi hawalipi chochote, hizi za ya sekondari pia nao hawalipi chochote, wanaingia madarasa katika hali ya bure. Lakini pia hizi za MUKE nazo pia, sasa hizi sasa nazo pia zinatofautiana. Kuna madarasa ambayo yanasimamiwa na taasisi ya elimu watu wazima, hizi madarasa ya sekondari yale. Sasa akiingia kwenye mkondo huo, anatakiwa kiasi fulani ambazo anaweza kukulipia, halafu tunaendelea mbele ya sasa. Kwa hiyo programu za elimu ya watu wazima ziko katika mpangilio huo. Ziko ambazo kweli unatakiwa ulipie kiasi fulani, lakini kuna nyingine ambazo unatolewa bure kabisa. Na tutambue kama nilivyosema wazi kwamba shule za msingi na sekondari ni sehemu au ni vituo vya madarasa ya elimu ya watu wazima. Sawa. Ukienda huko utakuta kuna walimu wanaendelea kufanya kazi kama kawaida.
0: Sawa sawa, kwa kumalizia pengine mazungumzo yetu, unajua watu wazima nao tumekuwa tuna changamoto nyingi kusema kweli, na hasa hii elimu yenyewe ya kupata katika nyakati ambazo muda mwingine kuna misukumo ya utafutaji wa kimaisha, huwa ina changamoto nyingi, hasa kwenu nyinyi ambao nao pia mnatusaidia sisi watu wazima kuweza kupata hii elimu. Unadhani labda ni changamoto gani ambazo zinapaswa kutatuliwa kwetu sisi sasa watu wazima ambao tunatakiwa kupata pengine maarifa haya tofauti tofauti, ili pia tuweze kuwarahisishia nyinyi majukumu yenu kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwenda sawa bin sawa, wakati nyinyi pia mnatoa elimu kwetu sisi, na maana pia tuwatengenezee pia mazingira rafiki ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Huwa labda mnapitia nini, unadhani kwamba kinaweza kufanyika nini kutatua hizo changamoto?
2: Ya changamoto kubwa kabisa katika utoaji wa elimu kwa wale ambao wanatoa elimu kwa maana ya walimu, nayo kubwa hapa ni ile honorari ya wanaita. Ile inakuwa kikwazo, ndio maana tumefikia mahali nikasema madarasa machache ya elimu ya watu wazima. Hii inatokana na zile changamoto ya honorari ya kwa wale wafundishaji wa elimu ya watu wazima. Lakini wale wasomaji wenyewe wa elimu ya watu wazima, changamoto yao kubwa ni majukumu ambayo wao wanayo. Kwa hiyo kimsingi kwamba kwa sababu elimu ya watu wazima inatolewa katika mazingira tofauti tofauti, hii elimu ya watu wazima ambayo ina uwiano wa elimu na jamii, yenyewe madarasa yao ni ya jioni, yale yanategemea na ushindani wa kazi wa jamii yenyewe. Kwa hiyo tunapofungua madarasa haya ya jamii, maanake tunazingatia majukumu waliokuwa nayo. Madarasa mengi yanafanyika kipindi cha kazi, baada ya kupita kipindi cha jioni na kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba watambue kwamba madarasa ya elimu ya watu wazima yapo, endelea kufanya kazi kwenye kila halmashauri. Anapohitaji aende kwenye ofisi ya kata au aende ofisi ya wilaya, kunakuwa na msimamizi wa elimu ya watu wazima ambao tunaita maafisa elimu watu wazima. Wakifika watapewa utaratibu wa kujiunga kwenye hayo madarasa.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana Abed Milanzi kwa kuungana nasi na kuijaza siku hii ya kujua kusoma na kuandika Septemba 8 kwa siku hii ya leo. Taungana nawe wakati mwingine kutujuza maarifa na taarifa kuhusiana na watu hawa wazima hususan kwenye upande wa elimu. Asante sana.
2: Asante na shukuru.
0: Sawa, huyo ni Abed Milanzi, tukitamatisha naye namna hiyo mazungumzo yetu. Yeye ni afisa elimu watu wazima kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, tukizungumza naye machache katika mengi katika kisha napo pia tunajua nao pia upande huu wa watu wazima mambo yamekaaje kaaje. Kwa hivi sasa usimwachie tu kijana. Nawe pia nenda kanoe bongo katika maeneo tofauti kama ni mambo ya msingi, sekondari, masuala ya kimaisha na vitu vingine.
1: Na hapa Isa, sio swala la kuona aibu. Kuna baadhi ya watu hawajapata elimu, yani kwa maana mtu hajui kusoma wala kuandika, lakini anafikiria hivi, nikienda pale na umri wangu huu na utu uzima huu afu niambie eti sijui kusoma, anaona kama fedhea hivi. Lakini kwa ajili yako mwenyewe sio kitu cha kuona aibu, wala sio kitu ambacho kitashangaza watu, kwa sababu mwalimu ukifika pale ukimwambia mimi labda nina changamoto hii, anajua namna kusaidia ambayo haitakuja kuwa fedhea kwa watu wengine. Hawezi kuweka darasa moja labda na mtoto afu wote akawa anawafundisha a i o u. Sidhani kama inakuwa hivyo, inakuwa ni tofauti, kwa sababu nakumbuka mimi kuna kipindi nilikuwa nasoma, tuliwahi pia kusoma na watu ambao hawakupata hii elimu. Kwa tuna yani, unakuta mtu ni mkubwa kwa umesomea darasani, lakini baadaye anarukishwa darasa. Mtu anatoka darasa la 4
0: kutokana na uelewa
1: anamtiani anafanya akishafaulu anapandishwa darasa kutokana pia na umri wake. Kwa hiyo watu tu wahamasike, na uzuri hapa afisa elimu ametoa na wito kabisa watu wajitokeze. Shule za msingi zote ni vituo, wafike. Kuna ofisi za kata, wafike huko, watapata msaada
0: kabisa kabisa. Tukwambie msikilizaji, tutakapotimu saa 5 kamili itakupo ni habari kwa ufupi, tarejea pia pana burudani ya muziki, kisha tutaingia pia katika wa manya, na hivi leo mambo ni mazuri kweli kweli pia Latifa. Takuja hapa pia kujuzana kuhusiana na taarifa za kimichezo, ili pia tujue mambo yamekaaje na mzee wa kudikira. Lakini kabla ya kwenda huko, walau tupite hapa na wanne watano hivi kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia kodi 0738336925.
1: Huyu hapa anasema yeye anaitwa Masele Mkanwa wa Ishololo Gulibukombe. Yeye anasema anapenda sana watoto wake wae wasomi. Anasema ndio kwanza amejiunga nasi hapa, anasikiliza hii elimu. Haya, asante, endelea kusalia nasi hapa. Lakini kutokea Msoma mjini anasema yuko pamoja nasi, anatutakia pia kazi njema. Haya, asante, tunakushukuru. Anaitwa Kwaluji kutokea Muheza, Tanga. Anasema yeye kiukweli anaipenda sana kusikiliza kipindi cha Mwendo TBC Taifa. Asante mdau wetu. Haya. Lakini huyu ana ameandika nakubali, yani anakubali sana. Anaitwa Mudi kutokea kule Tanga. Tukamilishe na ujumbe wake huu hapa. Anasema ni muite Dula Mwishehe kutokea Kibaa kwa Matiasi. Anasema natupata vizuri kabisa kutokea pande hizo, TBC Taifa ni radio pendwa. Anasema hapa tunapozungumza sauti iko juu kweli kweli.
3: Simu hizi tukizitumia vizuri zitakuwa ni chanzo cha mapato.
4: Uliza Ulaya yote imepiga pale kwa sababu ya elimu. Ukiwa na elimu ni mtindo wa kisasa wa kuishi.
5: Kuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna kisha umebeba abiria tuliyesema nimesimama tu hivi naangalia, sema wewe vipi, bodaboda anasimama hivi, wewe bodaboda unasimama, wewe sasa kuna jana kufa na bodaboda, fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribini niangalie mazingira pale, nibidi nianze kupenya. Bodaboda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa nyuma ya gari, bwana unakaa na gari sasa unakaa na shughuli, afika haraka, wewe unataka kusimama nyuma ya gari kweli?

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya Rufaa mkoa Arusha Mount Meru ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Alex Ernest amesema hospitali hiyo inahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Taasisi ya Saratani Ocean Road imeanza maandalizi ya kupata ithibati ya ubora wa huduma, ikiwa tayari imefanya tathmini katika maeneo mbalimbali na kubaini mapungufu yanayohitaji kufanyiwa kazi ili kufikia viwango vya ubora vinavyotambulika kimataifa. Akizungumza mkoani Pwani, mkuu wa kitengo cha ukaguzi tiba na uhakiki ubora taasisi ya Saratani Ocean Road, Hamid Mnyanza, amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za taasisi za kuimarisha mifumo ya utoaji huduma, kuongeza usalama wa wagonjwa na kuhakikisha huduma zinazotolewa zinaendana na viwango vya ubora vinavyotambulika kimataifa. Na katibu tawala wa mkoa Simiyu, Priska Kayombo, ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu kwenye nyumba za ibada kuhusu umuhimu wa matumizi ya vyandarua ili kudhibiti ugonjwa malaria. Akizungumza mkoani Simiyu wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua, Kayombo amesema vyandarua havihusiani na madhara ya afya uzazi, hivyo ni vema wananchi waondokane na mila potofu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
4: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
5: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
3: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.
6: Kuwa mzalendo.
3: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Wamanya.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Waswahili wanasema kwamba shughuli ni watu na watu ndo sisi. Karibu katika saa ya mwisho ya mwendo wa TBC Taifa, Septemba 8, 2026. Karibu tuimalize ungo hii kabla kumpisha malikia wa Uhondo Johari Mayoka, ambaye anakuja na kuchungulia. Sisi tunamwambia kwamba muda wako bado, subiri utafika na utakuja kutamba hapa.
1: Anaandaa viungo.
0: Ukipika. Mara anaingia, anakuja, anatoka, anaingia, anatoka.
1: Unanyanya unaweka pembeni. Unakata kitunguu unaweka pembeni. Unasaga karoti yako unaweka pembeni. Anaandaa vitu vyake mwenyewe, atupikie.
0: Safi kabisa.
1: Madikodiko.
0: Safi kabisa. Leo hii ndugu yangu, katika hili ambalo nakwenda kuwawasilishia, naomba tukae tutulize ubongo wetu vizuri, na kisha kwa wale ambao wamepitia jambo la namna hii watakuja kutuambia jambo hili lina ukweli kiasi gani, ama wanakubaliana nalo kwa kiasi gani, na kama wanapingana nalo wanapingana nalo kwa kiasi gani, kutokana na uzoefu ambao wao walishawahi kupitia.
2: Wamanya.
0: Kwenye maisha haya ambayo tunayoishi, mambo huwa yanakwenda muda mwingine segemnege. Inawezekana, ndivyo sivyo. Inawezekana tumeishi katika familia ambazo labda pengine hatujui yale ambayo yalotokea baina ya wazazi wetu. Inawezekana wako watu ambao wamekulia katika mazingira ambayo hawamjui baba. Wako watu ambao wamekulia katika mazingira ambayo hawamjui mama. Hivyo kulazimika muda mwingine kuishi na baba ambaye anafahamika kwa jina la baba wa kambo, na wengine wakaishi na mama wa kambo. Tunawapa kongole wakina baba wa kambo na wale wote ambao wanaofahamika kama wakina mama wa kambo, kwa upendo ambao mmekuwa mkiwaonyesha vijana hao, kuhakikisha kwamba malezi yao yanakwenda vizuri, na wale ambao muda mwingine wamekopo ni sababu ya kunyoshewa kidole na kuleta ile simulizi kwamba baba wa kambo ama mama wa kambo si ni mbaya, ama labda si baba, ama labda pengine si mama. Sisi tunawalani vikali, kwa sababu tunasema ya kwamba mtoto wa mwenzako ni wa kwako.
2: Wamanya.
0: Sasa
1: Isa, na ndio maana sasa hivi kwanza jina la mama wa kambo watulitumie.
0: Tunatumia lipi?
1: Mama mlezi. Au baba mlezi.
0: Sawa. Basi yote hayo heri. Maarufu lilikuwa hilo, lakini sasa kwa usahihi wake tunasema kwamba ni mama mlezi au baba mlezi. Sasa inawezekana pia wako watu ambao wamekulia katika yale mazingira baba na mama walikuwa wako pamoja, ikatokea kutofautiana kati ya wazazi hawa wawili, wakaamua kutengana. Wakati ambapo wanatengana, tayari wao walishapatikana, kwa maana kwamba wao wakiwa kama watoto walishapatikana mara baada ya muunganiko huo. Kwa kile ambacho tulichoweza kukizungumza kwamba pengine watu wema hawajaisha, inawezekana kushindwana na mtu ikafungua fursa kwa mtu mwingine na maisha mengine yakaendelea. Inawezekana baba alishindwana na mama, baba akaamua kusonga mbele kumtafuta mama mwingine, maisha yakaendelea. Baba na mama naye hivyo hivyo, alishindwana na baba akampata baba mwingine, maisha yakaendelea. Wakati ambapo pengine wewe ulizaliwa katika ule muunganiko wa baba na mama wakiwa wako pamoja. Sasa kuna utafiti ambao hapa nimeupitia, nimekaa kwa utulivu na kuona kwamba leo wandewa wa mwendo niweze kuwasogezea na tuambiane ukweli wa jambo hili upo kwa namna gani. Jambo lenyewe linaeleza kwamba watoto wa mama mmoja, baba tofauti. Kwa sababu hapa lazima tueleze kwamba mama alisonga mbele na maisha yake. Baba naye alisonga mbele na maisha yake. Sasa kuna hili jambo ambalo linaelezwa, watoto wa mama mmoja, baba tofauti. Mmezaliwa na mama mmoja, lakini mmeshare mama, manake tunasema
1: ndiyo,
0: baba ni tofauti.
1: Kawaida sana inatokea.
0: Inaelezwa watoto hao huwa na umoja zaidi kuliko watoto ambao wa baba mmoja, mama tofauti.
2: Wamanya.
0: Latifa, unanielewa vizuri hapo?
1: Hapo unakuja kuja. Kuna vitu
0: na jambo hili nilikuwa najaribu kulitazama ya kwamba Agnes, wewe imetokea una ndugu zako ambao pengine mmeshare mama, baba tofauti, inaelezwa wale wote ambao wanaangukia katika kundi hili, yani watoto wa mama mmoja baba tofauti, huwa na umoja zaidi kuliko watoto wa baba mmoja mama tofauti.
2: Wamanya.
0: Mimi nikasema ni nani? Ngoja tuchimbe. Inaelezwa kwamba kuna tafiti ambazo zinagusa moja kwa moja hoja hiyo. Lakini lazima tuweke sawa kwamba hii haijathibitishwa moja kwa moja kwamba hivyo ndivyo. Muda mwingine pia ni malezi. Tunakwenda vizuri, lakini wako watu ambao wanaamini hivyo. Kwa hiyo kinachoonekana katika tafiti hiyo ni kwamba katika mazingira fulani watoto ambao wanashare mama mmoja, yani maternal half siblings, huwa na mawasiliano na ukaribu zaidi kuliko watoto ambao wanashare baba mmoja, yani paternal half siblings. Sababu kubwa si damu pekee, bali ni malezi na muda ambao huwa wanakaa pamoja. Utafiti wa Polet wa mwaka 2007 uliotumia data kutoka katika taifa la Netherlands, Kinship Panel Study, uligundua kwamba uwekezaji wa kijamii kati ya ndugu ambao hutofautiana kulingana na aina ya uhusiano, watoto wanaoshirikiana au ambao wale wameshare mama mmoja, walionyesha kiwango kikubwa cha uwekezaji, hasa inapokuja kwenye ile swala la undugu, uhusiano wao, kilichokuwa cha juu zaidi kuliko wale ambao walikuwa kwamba ni wa baba mmoja mama tofauti. Mtafiti ambaye aliingia site alihusisha tofauti hiyo kwa kiasi kikubwa na ukweli kwamba watoto wa mama mmoja wana uwezekano wa hali ya juu kabisa wa kukulia kwa pamoja kuliko wale wa baba mmoja mama wakawa tofauti. Kuna ushahidi mwingine muhimu unaeleza kwamba utafiti wa kutoka kule Finland uliowahusisha takriban watu 1537 ulichunguza uhusiano kati ya ndugu, ndugu wa mama mmoja na ndugu wa baba mmoja. Ukabaini kuwa kutotendewa kwa usawa wa wazazi kumehusisha pia kudhoofika kwa mahusiano ya kindugu. Sasa inaelezwa kwamba wale wa ndugu zetu ambao wameshare mama mmoja, tofauti ya ubora wa uhusiano na wale wengine ambao walikuwa wameshare baba mmoja, kukawa kama kuna utofauti kidogo wa kihusiano. Lakini utafiti wa mwaka 2021 uloangalia zaidi watu 1800 observations ya watu 1800 kutoka kwa watu 735 kabla kuzingatia muda ambao ndugu wameishi kwa pamoja, ilionekana kwamba kuna mawasiliano ya karibu wale ndugu ambao wako kwa mama mmoja kuliko wale ambao walishare baba. Mimi nikasema ni nani? Tulilete hapa mezani kwa wandiwa wenzetu wa mwendo tuweze kuzungumza kwa pamoja. Jambo hili lina ukweli ama unakubaliana nalo kiasi gani, nyinyi ambao mmelelewa na mama mmeshare mama mmoja,
1: ndugu wa mama mmoja
0: au ndugu wa baba mmoja? Yaani turudi hapa walipokuwa nasema watoto wa mama mmoja baba tofauti huwa na umoja zaidi kuliko watoto wa baba mmoja mama tofauti.
1: Isa, mimi kwenye hili naona kama kuna uhalisia ambao na ushuhudia huko ambapo tunatoka,
0: kwamba watoto wa mama mmoja baba tofauti huwa
1: wana umoja. Na sijajua kwa nini, ila mara nyingi hata migogoro mingi ya familia huwa inatokea upande wa baba. Yaani mimi sijui kuna shida gani na ndugu upande wa baba. Mimi sijuagi.
0: Wewe sasa.
1: Haimaanishi kwenye familia yangu. Lakini migogoro mingi
0: ya unaeleza kile unachokishuhudia.
1: Sio kwenye familia yangu.
0: Na hata kama lipo.
1: Ila
0: na wasiisi unawazodoa.
1: Yaani treatment ambayo utaipata kwa mama mdogo ni tofauti ambayo utaipata kwa shangazi.
0: Shangazi ni baba.
1: Kuna shida gani?
0: Shangazi huwa ni baba.
1: Na ndio maana ndugu upande wa baba. Yaani kwa baba kuna namna tu kuna kuwaga, sijui kuna shida gani kwenye haya masuala ya uhusiano wa familia.
0: Wewe ndo unasema hivyo.
1: Mara nyingi huwa inatokea kwa sababu niliwahi kupita mtandaoni mtu akawa ameandika, ukitaka kujua kama mimi ni kiburi kiasi gani waulize ndugu upande wa babangu. Kwamba ni mtu ambaye hajawasiliana nao muda mrefu na wala hana muda nao. Na kwake sio swala. Yaani baba wewe ukiamuka mbali na mimi ni sawa. Lakini upande wa mama ni mara chache sana ukiona mtu mpaka anafikia tu hiyo.
0: Sio kwa sababu labda Latifa, kutokana na muda mwingi ambao mama anakaa na watoto wake pale nyumbani. hapo narudi kuchangia hapo kwenye hiyo hoja ya labda huyu ambaye alikuwa amesema kwamba ukitaka kujua mimi pengine na kiburi kiasi gani, labda waulize ndugu upande wa baba. Kitu ambacho huwa nakiona watoto wengi huwa ni wachache sana kufahamu upande wa baba kuliko upande wa kina mama. Yaani wa kina mama upande wao huo unafahamika zaidi kuliko upande wa baba. Labda pengine kutokana na hali ya mihangaiko, ni rahisi mama kumwambia mwanae twende kwa mamako mkubwa, twende kwa mamako mdogo. Vile vile pia ilikuwa inatakiwa baba amwambie kijana wake, twende kwa babako mkubwa, twende kwa babako mdogo. Kutokana na kasi labda muda mwingine ya utafutaji, unaweza ukakuta mtoto anaangukia kufahamu upande wa mama yake zaidi kuliko upande wa baba yake. Na huku upande wa baba unaweza ukajikuta mtoto akawa anapewa taarifa kwenye matukio yale muhimu, pengine harusi au labda pengine msiba, ndo unaambiwa sasa umemwona huyu, huyu mimi ni shangazi yangu, wewe bibi yako, sasa huyu yule bibi fulani unamkumbuka, yani hivyo.
1: Labda inawezekana kwenye upande wa umezungumzia hapo malezi Isa. Yawezekana yani mama ni mlezi japo baba pia ni mlezi, lakini kuna utofauti. Labda ana ile kuwafundisha watoto wake kuwa pamoja au kuwa karibu, ambayo kwa baba mara nyingi unaweza usiipate.
0: Sasa ndio tunasema kwamba kwa sababu baba ni mtu wa kutoka, ule uhusiano wa kuunganisha hii familia inawezekana ikawa ni nchecheme mama. Maana ukirudi hapa ukiangalia pengine hii hoja kwamba watoto wa mama mmoja baba tofauti, pengine mama kwenye kuondoka akasema naomba niondoke na watoto wangu, akawa yuko nao wa baba mwingine na huyu wa baba wa sasa aliyokuwa naye, wote wakakuwa pamoja. Baba akati hapa pengine ametengana na mama, akati ameachia hilo jambo libakie kwa mama, maana yake baba atakuwa na mji hapa, alafu kutakuwa kuna watoto wake ambao wako mji mwingine wanaolelewa na baba mwingine. Labda inawezekana, lakini sisi tutoe nafasi kwa wandeo ambao wanaotusikiliza. Eti watoto wa mama mmoja baba tofauti huwa na umoja zaidi kuliko watoto wa baba mmoja mama tofauti? Wewe mdeo wa mwenzetu unazungumza nini? 0733 8053 92 na ile kodi ya 0733 8053 93.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama salama salama salama. Dadangu ajambo?
0: Anapumua kwa amani hapa, ametulia. Anajaribu kuwaza hii hoja hii. Hello.
2: Hello.
0: Unaingia na kutoka, unaingia na kutoka, hebu kaa hapo hapo. Usitingishike hapo.
2: Sasa nimeingia ndani kabisa.
0: Sawa, leta maneno.
2: Ali Mote. Hizi ni pande za Bumbani Mweza.
0: Karibu sana Ali Mote. Bwana, mjadala wetu unausikia vizuri?

0: umegusa kabisa. Sasa
1: ndio.
0: Yaani wewe umegusia pale pale. Sasa kitu moja. Mhm. Ujue watakiwa watoto wapendane.
1: Sawa.
0: Huyu usiangalie huyu wa huyu baba mbalimbali mama mbalimbali wapo, na maana kuna wengine baba ni mmoja mama mbalimbali.
1: Ndio
0: hivyo.
1: Ndio.
0: Baba mbalimbali.
1: Ndio.
0: Huyu atakiwa wote sio ni mmoja.
1: Sasa tunatengenezaje hapo?
0: Tupendane.
1: Ah, maana hilo sasa umekubaliana nalo. Sasa sisi wakina baba
0: nakwambia hivi mia kwa mia, kama wewe ni mtihani umepasi.
1: Eh? Nimepasi ndugu yangu.
0: Umepasi, umeenda pale pale bwana. Mimi nasema wako wapendane watoto, wapendane.
1: Sasa hao
0: ndio maana unataka mwape kampani, mwape mtibane kampani.
1: Sasa alimote. Alimote hiyo sasa unatakiwa utengeneze wewe sasa. Watoto wao watapendana vipi na wewe uunganishi?
0: Wazazi. Hii wazazi ndio watakiwa tutengeneze hilo swala. Lakini sio unalikumbia macho, tunaangalia tu unakumbia macho. Unaweka sawa watoto wanapendana, na maana mmoja kama iko juu, yule mmoja mwingine anaweza kumwezesha mwenzake.
1: Sawa.
0: Ikawa yenu mmoja. Na maana mimi nikaa na kampuni yangu. Mimi na mdogo wangu pale namchukua nampatia kampani, nampa.
1: Sawa.
0: Kampani yeye ndio inomi utakao namuinua na yeye.
1: Ah, limote.
0: Baada ya yule yule analea watoto wangu, baadaye mimi sitoa tena yule watoto wangu pia.
1: Sawa. Ah, limote.
0: Limote. Pande za bombani mweza. Karibu sana bombani.
1: Asante sana, uwe na usikivu mzuri wa vipindi ambavyo vitakavyoendelea mara baada ya mwendo, lakini usiondoke hadi tuondoke hapa.
0: Tuko pamoja.
1: Asante sana bwana Ali Mote, umemmsikia?
2: Yeye
1: anasema ni tumenyoosha, ni tumegusa kwenyewe. Swaiba wako huyu.
2: Kwenye line ya simu. Hello?
0: Kwenye line ya simu nawapata kwa uzuri kabisa.
2: Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Salata, kwa faida ya wasikilizaji sauti hii ya Comrade Mwalimu Alisti Joseph Tekekanjo. Nafanya vyema sana kutoka pande za Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania.
1: Mwalimu Kalisti huyo.
2: Anakwambia anafanya vyema sana kutokea
0: pande za Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania.
2: Nimeipenda hiyo, nafanya vyema.
0: Karibu. Sasa. Nakupoteza. Unajua kiuhalisia hii inatokana na kwa sisi wataalamu wa sheria za ulimwengu, kutokana na majukumu jinsi yalivyo kwa jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Mwanamke kiasili yeye ni mbegu, yani ni mbegu ambayo inazalisha. Sasa anapo majukumu yake mengi ambayo yanamlazimu kama malezi, muda mwingi anakuwa na watoto. Baba kiasili, sisi majukumu yetu ni kuchakalika, kutafuta kuhakikisha kwamba familia hiyo inakaa vizuri. Sasa unakuta kutokana na sababu za kimazingira, labda tuashumu kaka hivi, unatoka nyumbani asubuhi alfajiri, unaingia kazini, muda mwingi huko kazini unachakalika na kazi zako za kuhakikisha kwamba taifa linapata habari. Hata muda wa kukaa na watoto, hata kama unao unakuwa ni mdogo ukilinganisha na mama, muda mwingi anakuwa na watoto. Sasa tusirudi katika hoja ya kwamba watoto ambao tunakuwa tumechangia baba, inakuwa tunakuwa hatuna uhusiano wa karibu ukilinganisha na ule uhusiano wa watoto ambao watakuwa wamechangia mama, kwa sababu mama muda mwingi anakuwa na watoto. Hata katika hatua za malezi, atawalea, atawaandaa hivi, kwa unakuta ule muda mwingi hata watoto ambao wanakuwa wamechangia mama watakuwa muda mwingi na mama ukilinganisha na baba. Kwa hiyo na ndio maana tunarudi katika ile hali kwamba sababu tu yenyewe ya kimazingira inatubana kwamba watoto ambao tunachangia baba kuwa wamoja ukilinganisha sawa na watoto ambao wanachangia mama, kwa sababu muda mwingi mama atakuwa na watoto hao, atawalea, atawaandaa, atahakikisha kwamba shughuli za kifamilia, wanaenda shule, wanafanya nini, tofauti na baba. Baba wewe ukirudi jioni unaacha analilia mahitaji hapo, kama ni fedha pesa kubwa kidogo kidogo usiku, wewe unakosa hata ule muda wa kuwa nao karibu. Kwa hiyo hii inatokana na sababu ya kimazingira. Kwa hiyo kupitia hili kwa baba tubadilike, hata kama tunakuwa tuko bize sana, lakini tutenge muda wa kuwa na watoto. Hata ukipata muda kidogo cheza nao, furahi hivi, kwa hiyo siku inazalisha upendo. Lakini pia sababu za kimalezi pia zinaathiri. Kwa nini zinaathiri? Tukirudi katika mfano wa kifamilia, baba muda mwingi anachukuliwa ni mkali ukilinganisha na mama.
3: ina

0: Inawezekana watoto wakakosea wakafanya jambo, mama kwa sababu ya ule upendo akaanza kumwambia, "Ninyi mmekosea, subirini baba yenu akirudi atakuja kuonesha." Na kweli baba ukirudi, ukitoa taarifa ile, utaonekana mkali. Kwa hiyo ile inajijenga kwa watoto kwamba mama ni mtu mwenye upendo. Baba ukikosea dakika mbili mbele anakuchemchia. Kwa hiyo ubadilike na hata ile tabia ya wababa, ukirudi nyumbani mahitaji ya watoto unamwachia, kwamba watoto wahitaji jambo fulani, kwa mfano ishu za shuleni, viatu vya shule au madaftari, utachukua hapa mama yenu, hii sio nzuri. Kama ni wanahitaji mahitaji fulani, baba wewe toa hiyo pesa au wanunulie, waletee wewe. Ukimwachia mama kila siku, watoto watatengeneza mazingira kwamba anayetoa mahitaji na huduma zote za msingi za kifamilia ni mama. Ndio maana watoto ambao wanachangia mama kwa muda mwingi, upendo na kuwepo, kwa sababu mama anakuwa na watoto muda mwingi, anatoa zile huduma za msingi ukilinganisha na baba. Kwa baba tubadilike, tutoe muda kwa ajili ya watoto wetu, hata kama ni mdogo, lakini usitoe muda mwingi kwa mama tu akakaa na watoto. Tayari saikolojia anajengea mazingira kwamba mama ndio ana upendo zaidi kuliko baba.
1: Nayo asante sana, tunakushukuru.
0: Asante sana comedy mwalimu Karisi Joseph Kekaje kutoka Magu Bike Kilosa Morogoro Tanzania.
1: Shukrani sana. Haya. Wakati tunapokea simu hapa, lakini pia haya naambiwa tayari.
2: Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Jazakallahu sajibu mtu kusikiliza TBC Taifa Sahibu. Kwa faida wasikilizaji wampata kusikia sauti kutoka makonda ya kwanza kukuyateni maeneo kama Mtwara kusini mwa Tanzania.
1: Karibu sana.
2: Awali ya yote, nimpeni kongoe sana kwa hii mada. Sababu wachangiaji ni sisi, wasikilizaji ni sisi, na pale kila atapochangia mtu, basi yawezekana kwamba mwingine akatoka kule kwenye nafasi akayofanya akaenda kwenye mstari ambao unatakikana. Jambo la kwanza, kama walivyowakilisha wadau, wasikilizaji na wachangiaji, ni kweli kwamba mzazi wote akiwa na watoto wake wawepo kwa mama yupo pamoja, matunzo yatakuwa mazuri kuliko mama akionekana kwamba mama mlezi tofauti na baba mlezi. Inatokana na nini? Jambo la kwanza, huyu mtoto inafikia tu kabisa anajitawala kuonekana mama yupo kwa pale kwenye familia. Ndio maana inafikia tu kabisa kwa vijana, anasema kwamba mtoto wako akitaka alelewe vizuri, kwamba alelewe na baba mlezi, mama awe mzazi, atalelewa vizuri kuliko kuwepo na kulelewa na baba mzazi, mama sio mlezi. Kidogo mtoto huyu atakuwa na changamoto, kwa sababu kila atachokifanya yawezekana kutoonekana na muonekano mbaya kutokana na yule mzazi. Pia kuna baadhi ya wazazi sisi wanaume tunajisahau katika mazingira, inaonekana tunashindwa kusema kumkataza yule mzazi mwenzetu ambaye ni mke wetu kwa kile anachokifanya kupita yule mtoto, kwa kuogopa itaharibika ndoa, bila kuangalia katika maisha ya binadamu ulisi wa mtoto ni mzazi na ulisi wa mzazi ni watoto. Ina maana kwamba wewe baba inabidi usimame kama kiongozi. Kama mama anafanya jambo lisilo kwa mtoto wako au kwa watoto wako, basi wewe ongea kama wewe baba au kama mzazi. Na kama vile vile mtoto anafanya jambo lisilo, kumbe wewe simama kama wewe mzazi, kwa sababu leo hivi mtoto yule atapoongozwa kwa yule mama atapata mafanikio kupita yule mama na hata mwenye mzazi baba. Lakini ikionekana tu kwamba mimi kwamba na mudu ndoa yangu itaharibika, mwisho wa siku watoto wako au vizazi vinaharibika, yawezekana yule mama atapotoka pale, inawezekana tabia ile akaichukua kaenda na sehemu nyingine. Na la mwisho siwezi kutoa nasaha na niwezi kutoa neno. Wewe baba, wewe mama, endapo kama mjashirikiana kupita malezi yenu, kila mmoja akiona cha mwanzie cha thamani, lakini kionekana mama fulani kwamba mtoto wake ndiye anamuona thamani kuliko mtoto wa baba fulani, au mtoto wa baba fulani anamuona thamani mama fulani bila kuangalia yule mtoto, kidogo lisio. Na mwisho, fanya research kama mtoto wako au mkeo, kwamba mnataka ujue kabisa anamtunza na ana malezi mtoto wako, wewe mpe yule mwanao, na yule mwanao mpe tutoko wewe. Na la mwisho, utaangalia kwamba je, mke wangu ana upenzi kwa mwanangu au mume wangu ana upenzi kwa watoto wangu. Lakini ukisema tu upenzi wa kula na kulala, kidogo wazungu wanasema I make sense your permission. Tushirikiane, kila mmoja aone cha usamani cha mwanzie, ndipo tuende sawa. Brother and sister. Dume mkotoka, mnakwenda kwanza kukua treni, maeneo kama Mtwara na Chalai, nirudi nyumbani kuminoga, sawa la kidani, tunatunza kolosi.
1: Asante sana ndugu yetu kutokea Mtwara huko. Mambo ni mazuri, elimu nzuri ambayo umetupatia hapo.
3: Umechangamka eh?
1: Kumechangamka huko Mtwara. Korosho ndo wakati uwe.
3: Ndo wakati wenyewe. Sasa wakati hapa tunazungumza hapa na wandio wenzetu, kwa naona hapa namna pia kuungana na mwana saikolojia Masenga ili naye aweze pia kutupitisha pia katika hii bondi inatokea wapi. Kwamba kwa sababu walio wengi ni kama wote ni kama tunakubaliana watoto ambao wanalelewa na mama mmoja baba tofauti, kuna huo ushirikiano, kuna huo ukaribu ambao ambao upo, lakini huku kwa upande wananiliwa wa baba mambo inaonekana ni kama yako tofauti kidogo. Ngoja hapa tuone namna ya kuungana naye pia mwana saikolojia Masenga naye aweze kutupitisha katika hilo, hiyo bondi inatokea wapi, huo ukaribu unatokea wapi, wakati ambapo sawa huyu hapa tuko naye tumempata hapa. Habari za asubuhi ndugu yetu Masenga.
4: Namshukuru Mungu salama sana.
3: Karibu katika wasaa huu ambao unaitwa Wamanya. Tuna jambo hili ambalo linaeleza kwamba watoto wa ambao wanashare mama mmoja baba tofauti, kuna inaelezwa kwamba wako karibu zaidi, wana huo karibu tofauti wa wale ambao wa baba wameshare baba mama wakawa tofauti. Sasa tunajaribu hapa kutazama, pengine utusaidie pia kisaikolojia hasa katika muktadha wa kimalezi. Huo karibu unaweza kutokana na nini? Kwa nini hawa ambao wanalelewa na mama ambao labda wako na mama tofauti wakawa baba zao wakawa tofauti, wao na ukaribu zaidi ukitofautisha na wale ambao wameshia baba mama wakawa tofauti? Karibu.
4: Asante sana. Labda hapo tunaweza kuangalia kitu kimoja kwa upana wake kidogo.
3: Ndio.
4: Kwamba kuna tofauti kati ya mtu anaelea kwa sababu ya kutaka kumiliki na wanaolea kwa sababu wanataka kupata yale mamlaka. Hawa wanaonekana wako karibu zaidi kwa sababu malezi yao yanakuza ustawi. Mtu anaangalia zaidi katika ustawi na sio kuangalia zaidi katika kumiliki. Na ndio maana hata ukuaji wao unatokea wanakuwa karibu zaidi kuliko wale wengine. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinasababisha yote haya ni utofauti wa kimaslahi katika ukuaji. Kwamba mmoja anataka wakati analea apate umiliki na mamlaka, lakini mwingine wakati analea anataka ustawi na maendeleo ya wale anaowalea.
3: Ambaye sasa huyu atakopo ni nani? Wa ustawi manake ni mama pasi na shaka, wa mamlaka ni baba au?
4: Ndio. Kwa sababu kiasili wanawake wanapenda kutumia muda mwingi na watoto.
3: Ndio.
4: Kwa sababu ni asili ya mama yoyote kutaka kusogeza karibu imaya yake ili aweze kuhakikisha inapata maslahi ama inapata ulinzi ulio bora. Lakini kwa swala la baba, baba mara nyingi anahusika na masuala mengine ya kimchakato ambayo yahusiani kwa karibu sana na swala la kimalezi. Kitu kinachofanya kuleta utofauti mkubwa wakati hawa vijana wanapokuwa wakubwa.
3: Sasa tunawezaje pia labda kama kuondokana na mtaziko huu? Inaweza ikafika wakati labda pengine na sisi wa kina baba tukatengeneza huo ukaribu kwa vijana wetu, au labda tunaweza tukachukua tahadhari gani ili kuhakikisha nao pia vijana hawa basi wanafahamiana na wanatengeneza huo ukaribu?
4: Swala moja kubwa ni kwamba kuna tofauti kwanza ya kimaumbile na mahitaji ya kijamii.
3: Ndio.
4: Jinsi jamii inavyomtarajia mwanaume kufanya tofauti na jamii inavyomtarajia mwanamke kufanya. Mwanaume obvious, jamii inamtarajia kwamba awe main provider, aweze kuhudumia familia. Na ili aweze kupata hiyo muda kuhudumia familia, inahitajika atumie muda mwingi katika utafutaji kuliko kawaida. Wakati asili inamtaka mwanamke awe karibu na watoto ili atengeneze himaya iliyo bora. Kwa hiyo, ili kuweza kupunguza ile gap, kwanza si kazi rahisi kwa sababu ni swala la kimaumbile na mahitaji. Kwa hiyo ni swala kwanza kukubaliana nalo, lakini pia watoto wa kiume au wa baba wanatakiwa kuelewa kitu kimoja. Mbali na utafutaji, mbali na stress za maisha, lakini kuna wakati watoto wanahitaji zaidi ya uniform, watoto wanahitaji zaidi ya fedha, wanahitaji ukaribu wao. Kwa hiyo wazazi wengi wanapokuwa watu wazima, baadaye wanakuja kulalamika kwamba watoto wao hawapi thamani inayostahili, lakini ukiangalia msingi wake ni kwa sababu hata wao wakati wako na nguvu zao walikuwa bize sana na utafutaji bila kushiriki katika malezi, kitu ambacho kinatengeneza emotional disconnection kati ya mtoto na baba.
3: Basi hapo ndugu yangu Masenga umenyooka kusema kweli. Maana kuna maelezo mtu ukishapewa na hasa hapo ilipokuwa umegusia swala la kimaumbile.
1: Kwa hiyo basi ni asili.
3: Basi inaonekana itabidi kama ulimwengu hivi ni kama ufuniko ufunuliwe alafu tubadilishwe hiyo kwenye muktadha huo. Tunakushukuru sana Masenga ndugu yangu.
4: Asante. Kuna masuala mengine ni ya kuyakubali. Hatuwezi kubadilisha kila kitu.
3: Sawa sawa.
4: Nimekwambia mtoto mwanaume jamii inamtazama mwanaume tofauti na inavyomtazama mwanamke.
3: Ndio.
4: Kutokana na namna anavyotazamwa tofauti inabidi ahangaike zaidi kuliko anavyohangaika mwanamke.
3: Kabisa.
4: Hayo mahangaiko yanamsababisha awe mbali na familia, asiweze kujiengage zaidi. Lakini kuna swala hata la vichocheo katika miili yetu kwa maana ya homoni.
3: Ndio.
4: Wanawake wana hormones za oxytocin kwa wingi ambazo zinawafanya wawe rahisi zaidi kubondi na watu kuliko wanaume.
3: Kumbe.
4: Yes. Sisi wanaume tuna hormones nyingi za testosterone ambazo zinatufanya tuwe aggressive lakini pia tuwe wagumu sana kubondi. Na ndio maana hata inapotokea misiba, of course, wote tunaumia. Lakini wanawake ni rahisi zaidi kuonesha hisia zao kuliko wanaume. Yeah.
3: Kabisa. Hapa unajua pia unitafakarisha kwenye upande mmoja au ndio maana pia inaangukia unaweza ukakuta kwamba baba na mapenzi yake kwa mtoto wa kike huwa si amchekea yani kwamba kuna huo pia uhusiano wa karibu kati ya baba pamoja na binti yake wa kike lakini pia mama kwa pamoja na kijana wake wa kiume.
4: Hiyo ni swala pana sana ambayo linakuja kuhusiana na vitu ambavyo katika psychology tunaita Electra complex. Kwa hiyo hili ni swala ambalo mtoto wa kike siku zote anampenda baba kwa sababu ndio binadamu wa kwanza anayekutana naye ambaye yuko tofauti na yeye.
3: Sawa sawa.
4: Na mtoto wa kiume anamkubali baba mama kwa sababu ndio binadamu wa kwanza ambaye anakutana naye ambaye yuko completely tofauti na yeye.
3: Basi hii itakuwa ni agenda siku nyingine. Masenga tunakushukuru sana ndugu yangu.
4: Karibu sana.
3: Sawa sawa. Huyo ni Masenga mwana saikolojia tukizungumza naye hapa kujaziliza hiki ambacho tulikuwa tunakizungumza Latifu. Umepata pata kidogo eh?
1: Kabisa. Lakini pia hata watu ambao wanatufuatilia hisa
3: wanasemaje?
1: Wengi wao wanakubaliana.
3: Wanakubaliana na hili. Yaani leo wote mnakubaliana leo.
1: Mama Sauhat wa kule Tanga.
3: Tanga huko.
1: Anasema ni kweli kabisa watoto wa baba mmoja na mama tofauti hawana umoja. Anasema hata yeye kwenye familia yake jambo hilo lipo.
3: Limetokea ndio.
1: Yaani akasema yeye hawajuani kabisa na hao ndugu
3: zake.
1: Lakini pia Selemani Mdoe kutoka kule Kilimanjaro. Yeye anasema yeye pia ana wadogo zake upande wa mama.
3: Ndio.
1: Anasema lakini kwa yeye sasa hamna ushirikiano mzuri. Yeye sasa upande wa mama. Inatokea pia kwa baadhi ya watu inakuwa mara chache.
3: Kwa sababu tulikuwa tunajibu hapa kutazama tuangalie wengi ni wakina nani.
1: Kuna Neema anatafuta marafiki huko.
3: Anatafuta marafiki.
1: Na ameweka namba zake.
3: Basi kama anatafuta marafiki tutamuunganisha na Luligo. Unajua Luligo naye?
1: Aliniambia
3: anatafuta naye pia marafiki. Kwa hiyo tutamuunganisha naye.
1: Afisa huyu yuko Mwanza.
3: Yuko Mwanza huko. Lote inaweza likatokea. Luligo kufunga safari wala sio shida zake kwenda Mwanza. Sio shida zake.
1: Haya, lakini Mama Saida wa Kiwangwa Bagamoyo anasema ni kweli mama huunganisha wanawe katika malezi tofauti na baba hukaa na watoto kwa muda mchache. Kama kile ambacho amekizungumza Masenga hapo.
3: Ndio.
1: Lakini anaitwa Claudi kutoka pande za Molevan. Anasema ukiwa na pande mbili kwa baba si kwa sababu akitoweka lazima wapewe ugomvi na kwa mama hivyo hivyo ukitaka kuomba msaada hata mdogo anakujibu session. Sijaelewa ujumbe wake.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: tufalie tu
1: kazi,
0: ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tundi kazi.
2: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio imepewa

0: Haya, haya, haya, haya. Kwa niaba ya mzee wa kudikila
1: Tinini Mumbi,
0: Tinini Mumbi anasema hii shughuli leo hii muichape nyinyi wenyewe hapo kutokana na majukumu mengine. Kwa hiyo amesogeza mzigo na kusema kwamba nyinyi wazee wa mwendo leo
1: mwendo tuumalize wenyewe.
0: Mwendo muumalize kwa sababu mmepigana vita vilikuwa vizuri kabisa toka mwanzo kwa saa 3, imani tunaendelea kuilinda. Kabla saa 6 kamili tukimaliza hapa mwendo kuwapisha wenzetu
1: wa
0: uhondo wa mapishi. Kwa hiyo tunakwenda kuziangazia Latifa taarifa za kimichezo. Sasa bwana, leo Latifa mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri. Katika ile sasa michuano ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20, leo Tanzania itatupa karata yake dhidi ya England, mchezo ambao utakaopigwa majira saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo Tanzania leo wadogo zetu hawa saa 1 kamili usiku watakuwa na hicho kibarua
1: kizito.
0: Kwa hiyo tu waombe kila laheri katika kuhakikisha kwamba mchezo huu sasa kwao mambo yanakwenda kuwa mazuri. Na hii Latifa utakumbuka ni baada ya kupoteza dhidi ya Brazil katika mechi yao ya kwanza. Kwa hiyo wadogo zetu hawa chini ya timu hii ya taifa ya mabinti hawa ya wasichana hawa chini ya umri wa miaka 20, Tanzanite Girls, leo sasa watarudi tena uwanjani dhidi ya England, wakati mchezo wa mapema kabisa utapigwa pale majira saa 10, ambapo Brazil wao watakuwa na kibarua dhidi ya Canada. Kwa hiyo tukwambie msikilizaji mambo hayo uweze kukaa nayo vizuri. Lakini pia kesho panapo majaliwa, ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kutimua vumbi la Tifa kwa mchezo kati ya Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars, wakati mambo ambayo utakumbuka kwamba naye Singida Black Stars akiwa ameshatoka kufanya vizuri katika ile michuano ya kimataifa, amembugiza mtu magoli yasiopungua 7-1.
1: Alisema jana Mumbi kwenye michuano ya kimataifa ambaye hajafanya vizuri mpaka sasa kwa Tanzania ni Yanga. Alisema jana hivi. Kwa maana hiyo mimi nakubali.
0: Kama wale ambao wengine wamefanya vizuri, ingekuwa mambo ni tofauti. Ingeonekana Yanga amefaulu sana katika michuano ya kimataifa hatua hii ya mwanzo.
1: Ila kwa kuwa kule mambo pia ni mazuri.
0: Mambo ni mazuri. Kwa hiyo kama mambo ni mazuri, tusubiri basi mechi za marudiano, ambapo siku ya Juma ngapi itakuwa, siku ya Jumamosi kwanza Yanga watawakaribisha tena katika michuano sasa ya klabu bingwa. Ya Yanga watakuwa na kibarua dhidi ya Gaborone mara baada ya kutoa ile sare ya 1-1 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, wakati siku ya Jumapili katika michuano ya mabingwa Afrika Simba hao sasa tutakaribisha Mighty Wanderers mara baada ya kumpiga kule kichapo cha goli 1-0. Kwa hiyo tuseme nayo pia itakuwa ni weekend ya kimichezo. Mambo yatakuwa moamui, lakini kwa mengi zaidi msikilizaji wetu basi atakuwa tu anaungana na sisi katika vipindi vyetu vya kimichezo ili aweze kupata taarifa na maarifa kuhusiana na michezo hii na hali ya mambo jinsi itakavyokuwa.
1: Na mimi Isa na utazama huu mchezo wa Yanga na Gaborone.
0: Ndio.
1: Yani naona wakicheza kama vile ambavyo walicheza wakiwa kule. Naziona goli nyingi sana.
0: Hapa
1: Naziona nyingi.
0: Kwa Simba una neno gani la kuambia?
1: Kwa Simba
0: au lolote liwakute.
1: Sio lolote liwakute. Wakicheza kwa namna ambavyo walivyocheza na walipokuwa kule ugenini.
0: Ndio.
1: Nilivyoona mchezo.
0: Inatia mashaka.
1: Inatia mashaka. Kuna namna pia
0: wabadilike.
1: Wabadilike.
0: Kabisa. Haya, huyu leo ni mchambuzi wa zamu hapa wa koridoni, maana ni mchambuzi wa zamu wa koridoni Latifa binti wa Ngubaro.
1: Lakini lady wa kuchovia.
0: Wa kuchovia. Lakini pia Latifa leo ndio ile siku ambayo ukishasikia unajua kuna vinanda, ukishavisikia basi unajua kabisa kwamba sasa tunakwenda kwenye michuano fulani fulani hivi. Ukishasikia humu tu, yani ukisikia hivi tu, sikia vitu hivyo.
1: Champion.
0: Na leo Latifa, michuano nayo pia ya ligi ya mabingwa kule barani Ulaya bwana itatimua vumbi napo huko. tunataarifiwa hapo bwana kwa mujibu wa ratiba kwa siku hii ya leo, miongoni mwa mitanangi ambayo itatimua vumbi ni pamoja na Borussia Dortmund, wao watakuwa na kibarua dhidi ya Villarreal, wakati FC Porto wao pia watakuwa na kibarua dhidi ya Manchester City, wakati pale Real Madrid nao pia watakuwa na kibarua dhidi ya Inter Milan. Michuano hii michezo hiyo ikitimua vumbi majira ya saa 4 kamili usiku wa hivi leo. Kwa labda pengine kwa namna moja ama nyingine ukisikia leo nyumbani mwenza wako anakuaga, basi ujue tutushakwambia kwamba michuano hii leo itatimua vumbi. Kwa hiyo ruhusa tunawaombea.
1: Na hii hata nyumbani unaangalia.
0: Kama unavyo vile ambavyo vinavyofanya kwamba uweze kuangalia. Ikishindikana kabisa, nawe kama una hobi ya mambo hii ya michezo wa mpira wa miguu, basi ungana naye kwa sababu unaambiwa kabisa. Ulimshindwa, ukiona tu mtu umeshindwana naye, basi hakikisha tu kwamba unaungana naye kuhakikisha kila kitu kinakuwa kinakwenda sawa, au muende wote tu ili mambo yaweze kuwa vizuri. Kuna raha nayo pia ya kuangalia mpira mkiwa katika vibanda umiza hivi, kelele za hapa na pale, kuzodoana huku na kule, hadi kufikia
1: kule uende peke yako kibanda umiza uende na mwenza wako
0: inanoga. Itategemea pia na huyo mwenza wako naye pia ni mtu wa matashtiti kiasi gani.
1: Mwana unazo katani wa utani umo mbele ya mwenzako unaangalia chini.
0: Sikali kapanda. Basi Latifa, sisi hatuna la ziada, una lolote?
1: Hapana, kesho pia ni siku.
0: Kesho ni siku, Basi sisi hadi kufikia wakati huu msikilizaji, hatuna la ziada. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Na mimi ni Latifa Ngubaro.
0: Kwenye moja na mbili tunakushukuru sana Agnes binti wa Ngoi. Lakini pia tunakushukuru Magdalena, bila kumsahau Double G, Gaspar Galawika, Buli Ramadhani, Luligo Collins. Lakini kule kwenye mitandao ya kijamii tayari hapa, kama ukitaka kumfahamu sasa bwana Mkombozi wa Ngambo anaonekana vipi, basi Fegi Brand naye ameshatupendezesha kule katika mitandao yetu yote ya kijamii. Basi tembelea hivyo, tufuatilie huko kujua taarifa mbalimbali ambazo zinazotokea nchini na hata pia nje ya nchi yetu. Sisi tunakuaga, tuna la ziada, uwe na usikilizaji mzuri wa vipindi ambavyo vitakavyofuata. Na hapa tunazungumzia sasa kipindi kinachofuata itakuwa ni Uhondo wa Mapishi. Tayari viungo masufuria tayari ameshafika hapa studio, kwa muda si mrefu utakwenda kupika pasi na shaka na Johari Mayoka ama pengine yote yule ambaye kwenye timu ya Uhondo utakupunaye mara baada sisi kukuaga. Kwa heri kwa leo.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya superstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kule go! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
7: Habari kwa ufupi. Watahiniwa milioni 1,168,649 kutoka shule 20,019 za Tanzania bara wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu. Akitoa taarifa hiyo katika makao makuu ya Baraza la Mitihani Tanzania NECTA jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Said Muhammad amesema kati ya watahiniwa hao wavulana ni 531,467 sawa na 45.48% na wasichana ni 637,182 sawa na 54.52%. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa Arusha Mount Meru ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Alex Ernest amesema inawahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Na katibu tawala wa mkoa Simiyu Priska Kayombo ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu kwenye nyumba za ibada kuhusu umuhimu wa matumizi ya vyandarua ili kudhibiti ugonjwa wa malaria. Akizungumza mkoani Simiyu wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua, Kayombo amesema vyandarua havihusiani na madhara ya afya uzazi, hivyo ni vema wananchi waondokane na mila potofu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Profesa Mark Eli Leveri anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Hosiana Timothy Mganga kilichotokea tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka huu katika hospitali ya NSK Arusha. Mazishi yatafanyika tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 kijiji cha Lambo, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Habari ziwafikie ukoo wa Leveri, ukoo wa Wafinasona wote, ukoo wote wa Mganga na ukoo wa Shigatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate, ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Profesa Mark Eli Leveri anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Hosiana Timothy Mganga kilichotokea tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka huu katika hospitali ya NSK Arusha. Mazishi yatafanyika tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka huu kijiji cha Lambo, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Habari ziwafikie ukoo wa Leveri, ukoo wa Wafinasona wote, ukoo wote wa Mganga na ukoo wa Shigatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

0: kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
0: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: anaitwa Papa Wemba. Wimbo unaitwa Rail On.
1: Mie nitalala na nani? Wewe unaenda.
0: Kiswahili jamani hicho. Wala usifikiri kwamba eti Kilingala kinafanana. Asema mimi mpaka nina mawazo. Mimi mpaka ninawaza na kuwaza, lakini wewe unaenda. Kwa nini? Anasikitika.

0: Yani kama unaona hiyo ndio njia yako sahihi, nenda. Kama hiyo ndio njia yako unaona unataka kuifuata ya maisha, wewe nenda tu dada, nenda. Raylone Allah amrehemu. Huyo ni Papa Wemba, wimbo mzuri kabisa tulioanza nao, Raylone. Wimbo mzuri huu.
1: Leo paka ni mawazo.
0: Ujue siku hizi hamna mambo kugombana gombana, eh? Ukiona kama njia yako ni sahihi unaenda, nenda. Nenda, safari njema, kila laheri na kuombea. Sio na lolote likukute. Siku hizi hamna mtu linamkuta lolote tu ili mradi wewe umesema. Takia kila laheri. Aende salama. Uhondo wa mapishi, malikia uhondo niko hapa. Raylone kama unavyosikia taratibu, almarhum Papa Wemba yuko hapo. Raylone alikuwa na sauti ya kipekee kabisa. Nye watu wanaenda na sauti zao. Hatari. Uhondo wa mapishi umesheheni mambo mengi pamoja na haya ya burudani kama unavyosikia. Mlo wangu kama kawaida leo tunaenda na michemsho jamani. Leo tunachemsha chemsha. Hii itakuwa ni ile mahsusi kwa wale ambao wanapenda kula, hawapendi kula mara tatu tatu. Wana mlo wao mmoja ama milo yao miwili, na milo yao miwili katikati ya asubuhi na mchana. Hapo katikati hapo ndio unapata kitu chako hiki ambacho una utakuja kukisikia baadaye. Au wale ambao wana mchana wamegusagusa kidogo kutokana na pirika pirika, jioni wanataka wale lakini wasile kitu kizito, hii pia itakufaa. Ila jioni ukishushia matunda ni vizuri kuliko kushushia na juice au tunasema sharubati. Yaani hapa mambo yanakuwa yako. Nakumbuka nishakwambia kwa yeye ambaye unataka kupunguza mwili, kahawa ni nzuri kwa kupunguza mwili. Ila kahawa usitie sukari. Hapo ndio tunapokuwa tunaharibu mambo yetu. Unaiona chungu lakini ndio inayokufaa. Chungu tamu, chungu ndio inayokupa wewe matokeo mazuri ya afya ya mwili wako. Dawa chungu zote zinatibu malaria. Karibu kwenye uhondo wa mapishi. Mimi ndio Johar Mayoka mwenyewe, malkia wangu wa uhondo, Agnes Ngoi. Timu yako. Ishaisahau.

utaniambia baadaye. Haya, huyo ni Agnes Ngoi akiwa na timu nzima iko hapo kwa ajili ya kusikia kile chote ambacho wewe unakisikiliza msikilizaji kitapita kwenye speaker za radio yako kwa uwezo mkubwa wa timu ya watu watatu. Wanawake watatu waliokamilika kabisa katika uhondo wa mapishi. Tuko wanne. Japo namuona Felix yuko pale. Lakini ndo ile leo unajua hata ile siku ya Machi 8 sio kwamba wote tunakuwa tupo jinsi moja. Kuna wale ambao wapo katika walikuwepo katika mkakati wa kutuambia haya siku yenu hii hapa naondo. Mbana nikamtaja na Felix yuko hapo. Tuko kina mama tulioshiba lakini na Felix naye yupo hapo. Mwana baba mwenyewe kabisa aliyetosha kabisa. Nitarudi kwa ajili ya mlo wangu. Na kumbuka msikilizaji, una nafasi kubwa sana ya kushiriki katika uhondo wa mapishi. Kwanza ujumbe wako. Ujumbe wako wewe utautuma. Na ujumbe wako huu utautuma kwa kupitia nambari ambayo ninakutajia. Inawezekana imebadilika. Kwa hiyo usichukulie mazoea. Usichukulie mazoea kabisa na kutajia nambari.

0: Mimi nakutajia nambari na wewe nitakapokutajia utatuma ujumbe wako, lakini mimi ujumbe wangu siku zote huwa unakuwa na masharti. Ujumbe wangu masharti yake ni yapi? Kwanza utaniambia jina lako ni nani? Uko wapi? Unakula nini leo? Na unakula na nani? Ni wale watu watatu. Lakini ukinitajia na ukianza tu mimi namkaribisha fulani fulani, wakati mwingine naweza nikasoma ujumbe wako wakati wakati umeshakimbia. Sasa nikisha kusoma ujumbe wako wakati umekimbia, sitaweza kusema ni fulani ndio amekukumbuka wewe katika mlo wako wa leo. Nitawataja tu wale ambao umewakusudia, alafu tena basi. Sasa wao wanakuwa hawajui tena nani katusalimia, nani katukumbuka. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza kujitaja wewe mwenyewe kwamba mimi naitwa Johari Mayoka. Leo nakula mayai ya kuchemsha pamoja na mlenda. Nakula na nani? Unaanza kuwataja. Unaanza kuwataja hapo sasa. Agnes Ngoi, Felix Fegi, Rahima Salim, unataja watu wako. Lakini ndugu yangu, ukianza tu moja kwa moja au mlo wangu uende kwa fulani fulani, alafu tena ndo niko mwishoni mwishoni, unakosa tena. Unaanza da Johari kanifanyia hivi hivi. Umeona? Kwa hiyo utanitumia ujumbe kwa masharti hayo hapo hayo. 0738336925. Na wale wa kupiga sijawaacha jamani, leo tutaongea. 0733805392 na 0733805393. Kwao tutakutana hapo kwenye ule muda wa ujumbe. Mimi tena, ninavyowapenda, niache kusoma ujumbe wako na usoma tu hapa vizuri tu. Vizuri sana. Twende kwenye mlo wangu wa leo hapo. Relo thing that's the way.
1: Uhondo wa mapishi, saa 6 mpaka saa 7, kutana na malikia wa Uhondo, Johari.

Chemsho huu unaweza kuwa mbadala wa vyakula vya haraka, yani fast food, au vyenye mafuta mengi vinavyoongeza uzito. Mchemsho wa viazi na samaki ni moja ya kifungua kinywa maarufu kwa baadhi ya sehemu hapa nchini Tanzania, hususan katika majiji makubwa kama Dar es Salaam, Mwanza, Morogoro, Arusha, Moshi na kadhalika. Umaarufu wa msosi huu unatokana na urahisi wa upatikanaji wake kuanzia kwenye migahawa ya mama lishe mpaka kwenye hoteli kubwa. Uwepo wa samaki na mboga mboga kwenye pishi hili unalifanya kuwa moja kati ya mapishi yenye virutubisho vinavyofaa kuliwa na watu wote. Kwa wale waliopo kwenye utaratibu maalum wa kujipimia chakula, yani diet kama mimi, hapa ndio penyewe. Mchemsho huu unaweza kuwa mbadala wa vyakula vya haraka, yani fast food, au vyenye mafuta mengi vinavyoongeza uzito. Paka hapa, ninatumai una shauku ya kujifunza. Usijali, nipo kwa ajili yako. Sogea jikoni. Katika pishi langu hili la leo la mchemsho wa viazi na samaki, nina vitu ambavyo mimi binafsi hupendelea kuvitumia wakati napika pishi hili. Nakuwa na samaki wangu, aidha ni leo ninaweza nikawa na sato, kesho nikawa na sangara, kesho kuta nikawa na samaki yoyote wa maji ya chumvi. Ila leo hapa niko na kitu cha sato. Nina limao hii hapa pembeni, tangawizi ambazo tayari nimekwisha zitwanga, chumvi yangu kiasi, bamia. Kuna siku nitakuja kukufahamisha umuhimu wa bamia katika mwili wa binadamu. Karoti na pilipili hoho, wengine huita pilipili boga. Viazi mviringo ama viazi mbatata ama viazi ulaya kwa wengine pia wanaita namna hiyo. Mboga za majani. Hapa kwenye mboga za majani leo mimi natumia mchicha jamani. Kuna michicha ya aina mbili. Kuna mchicha ule wa kisasa ambao tumeuzoea na kuna ule mchicha wa asili ambao wenyewe siku hizi ndo naona kuna mbegu zake zinauzwa. Lakini hapo nyuma ilikuwa unajiotea. Nilikuwa sifahamu mbegu zake zinatoka wapi. Wengi unaita mchicha bwasi. Lakini mimi leo na huu mchicha wa kisasa. Sipendi kuweka huu mchicha wa asili kwenye mchemsho kwa sababu ule mchicha wa asili wenyewe una asili ya kaugwadugwadu fulani. Vyesa unajua wakati mwingine tayari kuna ndimu hapa ama limao, alafu vile vile kuna tangawizi. Hivi vyote vina ugwadugwadu fulani hivi. Alafu tena uongeze na huo mchicha bwasi, binafsi huwa sipendelei sana. Kwa hiyo na mchicha wangu wa kisasa huwa hapa, mchicha wa siku zote ambao tunauona. Kitunguu saumu, kitunguu maji. Vitunguu mimi huwa napenda vizidi katika chochote ninachokipika ambacho lazima niweke vitunguu. Napenda sana vitunguu vizidi. Sasa basi. Maandalizi ya kuandaa samaki kama kawaida, unaweza kutumia samaki wa maji baridi kama nilivyokufahamisha mwanzo, kama sato, sangara au hata wa maji chumvi yani baharini. Na pishi likanoga tu wala hakuna shida. Osha samaki wako. Mara nyingi samaki wa maji baridi huwa wana magamba mengi sana. Kwa hiyo kama unatumia sato ama unatumia sangara, mparue magamba kama kawaida. Toa utumbo ule wa ndani na uhakikishe ni msafi, kwa sababu ukiacha ule utumbo unaleta asili ya uchungu fulani hivi. Baada ya hapo mweke kwenye chombo kisafi kisha mfunike. Andaa viungo vyako na mboga mboga upendazo, ambazo mimi leo naandaa mchicha ambao huwa hupendelea sana. Kabla ya kuchambua huwa nauosha kutoa mchanga na takataka zozote. Kuna yale majani ambayo si rahisi wakulima kuyaondosha wanapofunga mafungo yale ya mchicha. Kwa hiyo unachambua vizuri kisha unatia kwenye maji ya kutosha kabisa. Katika ndoo ya lita 10 mimi wanaweka nusu lita ya ndoo ile. Kwa hiyo naweka lita 5. Naosha mboga yangu vizuri, naichambua, naikatakata, lakini sio vipande vidogo vidogo. Nakata yani mapande makubwa. Naweza nikakata hata kwa mkono bila kutumia kisu. Baada ya hapo naandaa karoti, hoho, kitunguu maji. Ukipenda pia unaweza ukaongeza bilinganya, bamia au nyanya chungu. Mimi hapa naweka bamia. Menya kiazi chako, kile kiazi mbatata ama vile wengine wanaita mviringo, wengine wanaita kiazi ulaya, na kisha unavikata. Mimi huwa napenda kukikata katikati na kigawanya mara moja, kwa hiyo kinakuwa nusu mbili.
Usisahau kusaga tangawizi. Tangawizi ni muhimu sana. Itwange. Au unaweza pia ukaisagia kama una grater.

kusaidia kukata lile vumba la samaki na hata ukila unapata ladha fulani hivi. Baada ya maandalizi yote hayo, sasa osha jiko lako, gesi, umeme, bandika jikoni au hata mkaa. Bandika sufuria yako, anza kwa kuweka samaki chini ya viungo, kisha malizia na viazi kwa juu na maji yanayotosha kuivisha, kwa sababu unajua samaki hataki maji mengi, anaweza kaorojeka ikawa tena sasa sio samaki, pengine unataka kutengeneza sambusa za samaki. Unaona yale maji yatakayotoshea kuivisha yule samaki wako ndio ambayo ndo supu yako pia utaipata hapo. Tunafanya hivi ili kuruhusu samaki aive vizuri na kupunguza uwezekano wa viazi kurojeka kwa uandaaji huu wa maandalizi hayo ya kuweka huyo samaki. Unaona nilivyokufahamisha pale mwanzo. Funika pishi lako na uache hivyo kwa dakika zako 20 ama zaidi, kutegemeana na aina ya samaki uliokuwa naye. Kisha ongeza hoho na karoti, pilipili, ndimu na mboga ambazo hatukuziweka pale mwanzo. Baada ya dakika 5 hivi utaanza kusikia harufu nzuri kabisa. Kwa wale wapenda kula kama mie, napenda kula lakini napenda kula vizuri. Sipendi kula tu ili mradi kula. Basi utasikia, utahisi ile pua zako zitanusa harufu nzuri ya kuvutia itakayothibitisha mchemsho wako wa viazi na samaki upo tayari kwa kuliwa. Unaweza kuongeza chapati ama ukala mchemsho wako wenyewe tu na ukafurahia. Wengine wao wanapenda kula mchemsho wa samaki au mchemsho wote ule na maandazi. Binafsi kwa sababu maandazi yana sukari, alafu samaki naona kama kwangu mimi ladha yake hainikali sawa, lakini kila mtu anachagua kile apendacho, bora tu nafsi yake inaridhika. Kwa mimi ningependa chapati, na chapati mimi napenda zile za ngano nzima, ngano naenda kukoboa mwenyewe. Kwa hiyo sio ile ya dukani, napenda ile kukoboa binafsi, napenda kukoboa. Kwa hiyo nikitengeneza na chapati zangu pale, burudani kabisa, fresh, mambo yanakuwa fresh. Enjoy msosi wako huu hapo na utaniambia basi umepika nini leo hii na unakula na nani. Tuambia ni mambo hayo. Karibu enjoy.

Haya bwana. Magdalena Mrema anasema nimemfanya mpaka mate alikuwa nakimbizana kinywani. Asante Magdalena, pamoja na Buli Ramadhani na Gaspar Galawika Double G na Agnes Ngoi. Hawa ndio timu yangu nzima hii ambayo inawezesha Uhondo wa Mapishi saa 6:26 hii kwa saa za Afrika Mashariki. Tutarudi kwa ajili ya ongeza maarifa. E mama, nipe kidogo nile nijikune kisogo, leo nimekuja na unijazie nitilie, na kula nitamwaga sitazoa mie. Anaitwa Geli akiwa kashirikishwa vizuri sana na Rais Rehema Chalamila. Mama ntilie, ndio maana nikasema pale mwanzo, e mama nipe kidogo nile nijikune kisogo. Hivi ushaikula wali wewe maharage ulolala kwa chai ya rangi?

Watu wengi wanatumia oveni kwa kubahatisha. Hivyo basi, ndio maana chakula kinaungua au kinakuwa kibichi. Leo nataka nikupe mwongozo mzuri na kamili wa joto na muda sahihi wa kuoka vyakula maarufu ili uanze kufurahia ladha halisi ya oveni bila majaribio yasiyo na matokeo. Kuna makosa mbalimbali ya kuepuka katika uokaji wa vitu mbalimbali kwa kutumia oveni. Kuanza bila kuipasha oveni joto, hilo ni kosa la kwanza. Unatakiwa kuipasha oveni kwanza kabla ya kuweka chochote. Kufungua oveni mara kwa mara, hasa kwenye upishi wa keki na vitu vingine ambavyo vinaumuka. Kubana vyakula, yani kile chakula unakuwa umekibana kisipate hewa ya nje ya kwenye oveni. Kutumia joto lile lile kwa kila chakula. Chakula chenye kutumia labda moto wa 180 ukatumia moto wa 180 kwa kupikia chakula ambacho kinatumia moto wa 120. Kuna faida pia. Faida za kufuata muda na joto sahihi kwenye upishi wowote unaotumia uokaji. Kwanza, inasaidia chakula kuiva vizuri, ladha nzuri na tamu, huokoa umeme, hupunguza kuungua. Tufahamu tu kwamba mpishi mwenzangu, mapishi yako ni muhimu sana.

Maelekezo mafupi yenye kueleweka, tunaelewana vizuri, tunasikilizana vizuri, yani mambo yanakuwa yako freshi kabisa, yani hakuna nini wala nini. Tukielezana vizuri, kila kitu kinakwenda safi kabisa, kwa ufupi lakini wenye kueleweka. Ni nakaribia kuanza kusoma ujumbe wako . Na ulivyo miminika huu ujumbe, nakwambia uko kama wote hatari. Niko hapa kwa ajili ya kusoma na nitajitahidi leo nikimbizane nao, lakini kwa dakika zangu mbili tu wakati tunausikiliza huu wimbo, alafu nitakapoanza utakuwa ukitusindikiza kwa chini. Ni cover ya wimbo wa Awena kutoka kwake Kasimu Mganga, lakini huu unaitwa Okoi Okomi Wapi. Granite Toto.

Nakwenda kwa jina la Granite Toto na wimbo mzuri kabisa Okay Ukomi Wapi, ikiwa ni cover ya wimbo mzuri kabisa wa mwana muziki asili ya Tanga, Kasimu Mganga Awena, lakini yeye mkamuita Recho Recho. Veronica kutoka Singida anasema yeye anakula ugali dagaa, anamkaribisha mume wake kipenzi Steven, ujumbe anampenda sana. Asante sana Veronica. Baltazari Mwingira kutoka Mkalole Mbamba Bay anasema leo anakula ugali wa sembe na kwa dagaa wa ziwa Nyasa pamoja na nyama ya njiwa. Nyama ya njiwa ni tamu. Jamani, nyama ya njiwa ni tamu. Sisi wakati tunaishi kwa wazazi, kabla tujaanza kuwa na kwetu, tulikuwa tunafuga njiwa. Nakwambia tulikuwa tuna njiwa, tunawapa majina, kuna white, shoki shoki, black, gold, blue, sijui ni nini. Nakwambia basi, nakwambia wale njiwa wale, kaka zangu walikuwa wanaingia kwenye banda, maana wao ndio walikuwa wanafuga, wanahakikisha wanampata njiwa ambaye hana watoto wadogo. Na unajua njiwa anazaa watoto wawili, anazaa jike, anazaa dume. Kwa hiyo wakishaona watoto wameshaanza kujinani hii, wenye sijui walikuwa wanapa alama gani, wakawa wanajua kwamba huyu njiwa huyu watoto wake washakuwa wana uwezo wa kujitegemea, tunachinja. Basi nakwambia yule njiwa tunachinja, tunaweza tukachinja njiwa watatu hivi au wanne, alafu yule njiwa anabaruzwa katikati. Hapana, katwa katikati. Kwa hiyo kipande kimoja mimi, kipande kimoja pengine labda kaka yangu na wengine wengine. Mimi kwetu ndio malkia wao. Wakike mwenyewe. Kwa hiyo akawa ananipa mimi, wakati mwingine nikila nikiwa sijashiba na wadoe ya kaka zangu. Jamani, njiwa ni mtamu. Njiwa ni mtamu. Hana nyama nyingi, lakini unaweza kumaliza ugali ukitengeneza na kachumbari pale na kapilipili. Njiwa ni mtamu hatari. Kwa hiyo uliponiambia unakula njiwa, nimefurahi sana. Unawakaribisha Vincent Lungwino, Codrick na Damian Ngooko, wote wanapatikana Mkalole. Ujumbe, sikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Naamini watu kama kina Agnes Ngoi hawajawahi kula nyama ya njiwa. Hujawahi. Magdalena, hujawahi. Buli, thubutuni siku moja kula, hamtoacha. Na sijui kwa nini haiuzwi. Yaani huwezi kwenda sehemu ukaambiwa hapa kuna njiwa choma, unakutana tu na kuku choma. Ukutani na njiwa choma wala bata choma, sijui kwa nini. Mimi nitafungua mgahawa wangu, nitaanzisha bata choma na njiwa choma. Haya, mambo Johari, safi. Huyu naona kaamua tu kunisalimia mie. Tadei Kipala mahali Dakawa Kisaki, leo bwana unaniambia upo wapi? Kibanda cha mamalishe amehudumiwa ugali dagaa. Bwana we, sili peke yangu, unakula na nani? Unamkaribisha mke wako mama Sesi wa Dakawa madukani? Wewe unakaa Dakawa madukani na hapo hapo bibie yupo pia? Wewe uko Kisaki. Okay, Sudi Chalo wa Dakawa Mgeta pamoja na mzee wako Kipala Wadakawa madukani. Ujumbe, ukifeli fanya marudio, wanawapenda sana. Mlo wako wa leo ni muhogo wa kupika na nazi. We, na muhogo unavyoiva sasa hivi, unaunga huo. Basi liletu ila nazi ukalichanganya na custard. Ukachanganya na custard. Tuila nazi ukalichanganya na custard, au tuila nazi ukachanganya na maziwa fresh, halafu ndo ukaungia huo muhogo wako. Pembeni kuna papa wa nani hii, papa mkavu yule. Umemtosea umo ndani kaiva na ule muhogo. Nyinyi pembeni, au unatengeneza papa wa nazi, au unatengeneza chukuchuku wa samaki, yoyote yule, we acha. Aha, unamkaribisha Msukuma Nkungu wa bodyguard wa Yanga, Afande Mambo ndo kijukuu cha Ntiba Yange pamoja na Fikiri Dalio. Ujumbe unasema nini? Haya, sijauona ujumbe. Mwalimu Pita hali moja wa Chiwata Masasi, kuna ugali wa mtama, mboga kuku wa kienyeji, karibuni Penti Mwaihoja, Salum Bijo kijukuu cha Ntiba Yange. Juma Buhimila
na mzee Johnny Mbaga wakiwa kule wapi? Mbinga. Ujumbe, kula uhondo kunahitaji matendo. Wezi tu kupanda vitamu bila kufanya kazi. Fanya kazi ili uvione. Na vinakuja tu hivyo. Bakari Hamisi Mnalaga anapatikana Kiboga Msongola kule Dar es Salaam. Leo wewe unakula ugali na samaki, mboga za majani bila kusahau matunda. Unakula na familia yako hapo nyumbani, sawa. Mkopoka Makonde wa kwanza kupanda treni. Kwani treni mbona ilikuwepo Mtwara? Labda wewe squeeze. Haya. Unapatikana Mtwara DC leo. Mchana mwema unakula mabibo, akaribie mama mambo katani wa Londo Mtene Lindi pamoja na mama Subira wa soko kuu Mtwara na Mohamed Warungi. Ujumbe mlopoka, ujumbe kila kitamu kina hamu. Huwezi kula pilau kila siku. Habari hapo studio, yeye anaitwa Hamisi, anatokea Dar es Salaam pamoja na Ali Juma David, tunakula pilau nyama. Haya. Baraka anatokea Nyamongo na anamwalika baba yake Juma Maguta na kaka yake Tigras. Tupate mayai ya mchemsho wa maziwa. Poa. Hassan Shija wa Goba Tegeta, leo unakula ugali na matembele. Unawakaribisha watangazaji wote wa TBC Taifa. Asante. Unawasikilizaji wote wa TBC Taifa. Yeye ni bachelor. Tukimaliza kula tusaidiane kuosha vyombo. Karibuni sana. Haya, Dajohari umeolewa? Sasa jamani, ndio nini mimi nimesema, tuma ujumbe, sema jina lako nani, uko wapi, unakula nini na unakula na nani. Hayo ya ndoa yangu tena vipi ndugu yangu? Prosper Makoe Ngina Wanemba Biharamulo, nawatakia mchana mwema mama yangu Skoli.

wa Nemba katika ujumbe usinune bila sababu ni dhambi, anaitwa Prosper Makoe wa Nginda. Haya. Dakika 45 hizo tangu kutimia saa 6 kamili, Shije Matthew kutoka Nyamilangano Ushetu. Kuna msusa wamepika na karanga, wakawekamo na nyanya chungu. Unamkaribisha Obadia Anthony akiwa Morogoro, Bonge Bonge akiwa Singida, Jafet Koroboi akiwa Kinazibu Hingwe. Yani wamepika mboga za majani za maboga, wakaweka karanga, ndo ile wakawekamo. Msusa ni majani ya maboga kwa wale ambao hawajaelewa. Marwa Msena kutoka Rungabure anasema leo anakula ugali wa muhogo na fulu. Namkaribisha Gideon Nyantori, Mwita Mtongori na Godfrey Manga. Ujumbe, ukipokea salamu rudisha salamu. Nisome mbili tukapokee simu. Mimi Mariana Nepaka anasema amepika makande. Anamkaribisha mume wake mpendwa Steven Chacha Kigikaro, shemeji Chacha. Gikaro na Agnes Chacha Gikaro, ujumbe unawapenda sana. Huyu yeye anaitwa Sharifa anasema yuko Chanika, anakula ugali na samaki. Anamkaribisha rafiki yake Abdalla Bakari pamoja na dada yake Shakira, anawapenda sana. Kwa 0733 8053 392 na 0733 8053 393, nipokee simu, niambie jina lako nani, wewe nani, unakula nini na unawakaribisha wangapi. Wewe watatu tu, niko tayari kupokea simu yako msikilizaji ninayekupenda sana. Wewe tena ndio burudani ya nafsi yangu hapa.

0: Hapa tuko shwari kabisa. Niambie jina lako ni nani na uko wapi?
1: Naitwa Isa Matume, napiga simu kutoka Mwalusembe.
0: Mwalusembe, nakujua vizuri sana huko Mwalusembe. Unakula nini mchana wa leo?
1: Mchana wa leo nakula ugali, matembele na kidagaa cha kuchoma pembeni kinaitwa nguru.
0: We, masihara hayo. Mtaa mzima unajua wewe leo unakula unakula tembele wallahi.
1: Tembele, kinguru, tembele, karibu kile bwana.
0: Asante. Unakula na nani?
1: Na mkaribisha mwanangu Shabani Chagira mkali wa Modo, na mkaribisha mwanangu Makininda, na mkaribisha mwanangu Baba Edi pamoja na mke wangu nayo akatupa tunapiga wote.
0: Hiyo nguru mimi ndio sitakii kukaribishwa au ndio uchoyo unanifanyia?
1: Upo ndani baba yangu, hata nikikukaribisha huwezi kufika huko ndugu yangu.
0: Nitasema tu asante.
1: Basi karibu tule, tumekumisi sana bana, kazi njema.
0: Asante sana. Haya, nipokee simu ya pili. Hello. Adam Kawalika, popote pale ulipo. Napokea simu ya pili. Hello. Mambo.
2: Wako.
0: Poa kabisa. Nijalie jina lako, unapiga simu kutoka wapi? Haya, huyu hata sikiki jamani. Sijui amefanya nini huyu. Nipokee simu nyingine. Hello.
3: Yo, Alimayoka.
0: Niko hapa. Nimejaa tele. Hapa salama tu. Habari ya kwako? Jina lako nani? Unapiga simu kutoka wapi wewe?
3: Unaongea na Tadei Kipara.
0: Tadei. Kutoka wapi?
3: Kutoka Dakar, Morogoro.
0: Ah. Habari za Morogoro?
3: Morogoro, nashukuru Mungu, habari ya studio.
0: Salama, nasikia leo jua halijatoka huko.
3: Ah, hali ya hewa bado inatishia sana, mawingu mengi.
0: Unakula nini mchana huu leo?
3: Kwa bwana alipo kwa mama Lishe. Ameniandalia ugali na dagaa.
0: Ugali na dagaa. Unakula na nani au unamkaribisha nani msosi wako huo?
3: Nakukaribisha tu tujumuike kwa pamoja msosi wa mchana. Asma ni gurumu wa Dakar, sitaki mwogo.
0: Ndiyo.
3: Akimu mzee wangu mzee Spa. Na mke wangu mpendwa mama Cecilia.
0: Naambia nini?
3: Upande ujumbe, ukifeli, usirudia.
0: Kabisa. Nipokee simu ya tatu. Halo. Halo.
4: Za mchana mama.
0: Za mchana mzuri baba yangu. Jina lako nani?
4: Naitwa Zesidi Mdope Mzee Mzozo, niko Chingungutwa Masasi.
0: Habari za huko Chingungutwa Masasi Mzee Mlope?
4: Huku kwema bwana, huku kwema na shukuru. Niko na jirani yangu hapa Mzee Mohamed Chikunga, tunakula ugali hapa.
0: Vizuri sana. Ugali na nini?
4: Ugali wa muogo kwa mboga mbazi mbichi. Karibu.
0: Asante sana. Nimezila hizo mbazi sasa hivi, ndio maana hata usikii nalalamika. Nimezila za kutosha. Namkaribisha nani msosi wako wa leo?

0: mzee, wa pili, wa pili bana, wa mwisho mdogo wangu Makwela, Makwela, Makwela, Saibu Makwela.
1: Aha, unawaambia nini mchana huu?
0: Ah, ujumbe, jirani yako ndio mpenzi chako na yule mmele wana kila siku ndio jirani yako huyo.
1: Kabisa, asante sana, nsalimie wote wa huko na ugali wa muhogo huo mtamu hatari.
0: Mama Johari.
1: Naam.
0: Karibu.
1: Asante. Nipokee simu ya mwisho tuende kwenye virutubishi, eh? Hello.
2: Hello.
1: Mambo. Punguza sauti ya redio yako, mimi unanisikiliza vizuri tu jamani.
2: Naam.
1: Ah, niambie jina lako nani?
2: Jina langu mimi naitwa Mtaro Aliza kutoka Muheza.
1: Habari za huko Muheza?
2: Muheza sisi tunaendelea vizuri.
1: Muheza mnatunyima nini?
2: Ah, huko machungwa mengi, mananasi.
1: Hapo kwenye mananasi sasa. Mananasi. Yameanza kumbe, ndio yanakaribia sawa.
2: Haya ni malizia.
1: Yanamalizikia alafu tunasubiri mengine mwisho wa mwaka, si ndio?
2: Anakuja mengine.
1: Niambie unakula nini mchana wa leo?
2: Mchana wa leo mimi nina ugali hapa wa dona. Na kambale mmoja mbichi.
1: Unamkaribisha nani mchana huu wa leo?

0: Amangube Korogwe.
1: Shukrani sana. Unawaambia nini?
0: Unawaambia kwamba kazi hakuna mchezo na kazi. Kazi zifanye kazi.
1: Kabisa kabisa. Shukrani sana.
0: Naam. Haya, asante sana.
1: Haya, hiyo ilikuwa simu yangu ya mwisho kwa muda huu hapa. Tuende kwenye virutubishi, nikirudi nitaona kama muda unanipongeza. Nitasoma message mbili tatu hivi, lakini kwa sasa ni virutubishi.
2: Nikwambie, pamoja na matibabu yanayotolewa kwenye vituo vya afya, ubora wa lishe ni muhimu kwa ajili ya kudumisha uwezo wa macho kuona vyema. Ni ukweli uliobayana kuwa miongoni mwa misingi ya afya bora ni pamoja na kula baadhi ya vyakula vina virutubisho muhimu ambavyo husaidia kuimarisha afya zetu katika maeneo mbalimbali mwilini, ikiwemo kuboresha uoni. Mtindo wa maisha hivi sasa umewafanya watu wengi kupata changamoto ya uoni. Baadhi wakishindwa kuona kabisa, huku wengine wakipata changamoto ya kuona karibu au mbali. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, Watanzania 620,000 wanakabiliwa na matatizo ya kutoona, wakati 1,186,000 wakiwa na changamoto ya kuona kwa viwango vya kati na juu. Hata hivyo, pamoja na matibabu yanayotolewa kwenye vituo vya afya, ubora wa lishe ni muhimu kwa ajili ya kudumisha uwezo wa macho kuona vyema. Vyakula vyenye virutubisho kama vile lutein, zeaxanthin, omega 3, fatty acid na vitamini A na E kwa kiasi kikubwa vinasaidia kulinda afya ya macho dhidi ya athari zinazohusiana na umri, asili ya kazi au matatizo ya kurithi. Ifuatayo ni orodha ya baadhi ya vyakula mahususi kwa ajili ya kuboresha afya ya macho. Mboga mboga. Tafiti za afya zinaonyesha kuwa ulaji wa mboga mboga kama brokoli, spinachi, mchicha, majani ya maboga, kisamvu, majani ya kunde, matembele, mnafu na mchunga unaweza kusaidia kuimarisha afya ya macho. Utafiti uliofanywa na taasisi ya macho ya American Optometric Association ya Marekani umebaini mmea huu kuwa na kirutubisho cha iodine 3 carbino inayosaidia kuondoa sumu kwenye retina na kupunguza hatari kwa watu wazima kupoteza uwezo wa kuona kunakosababishwa na kupungua kwa nguvu ya seli za macho. Brokoli pia ina virutubisho vya luteni na zeaxanthin ambavyo hulinda macho dhidi ya miale ya mwanga yenye nguvu kama mionzi ya jua. Pia ina pigmenti lishe za pekee ambazo hupatikana kwenye retina, hasa sehemu iitwayo macula iliyopo nyuma ya jicho. Mbegu za alizeti. Mbegu hizi zina vitamini E kwa wingi, ambayo ni muhimu kuepusha kuzorota kwa seli za macho kadiri umri unavyozidi kuongezeka. Aidha, mbegu hizi zimejaa protini na mafuta muhimu ambayo husaidia kupunguza uvimbe na kuondoa taka za kimetaboliki kwenye macho.
1: Naam, asante sana Irene Rite na virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye mboga mboga. Niseme nini mimi? Mimi hata la ziada sina. Nikutakie mchana mwema na kupenda sana. Saa 7 kamili ni taarifa habari. Malkia wako Uhondo sikuachi vivi, na kuacha na kigongo kwa yule ambaye linamhusu moja kwa moja. Kwako wewe, kupenda kwa huyo msikilizaji mwenzio. Anaitwa Asley, ambia shu. 7 kamili taarifa ya habari. Asante sana.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia katika ajali baada ya gari ndogo kugongana uso kwa uso na basi katika barabara ya Bagamoyo, Bunju, jijini Dar es Salaam. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,100,080 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha kwa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao. Habari kamili. Dar es Salaam. Watu wanne wamefariki dunia katika ajali baada ya gari ndogo aina ya Toyota IST kugongana uso kwa uso na basi mali kampuni ya Abood katika barabara ya Bagamoyo, Bunju, jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam, Jumanne Murilo, amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Mwananyamala, huku dereva wa basi anashikiliwa na jeshi la polisi. Dar es Salaam. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,100,080 kutoka shule 20,019 za Tanzania Bara wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho na kesho kutwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa baraza hilo, Profesa Saidi Ali Mohamed, amesema kati ya watainiwa hao, wavulana ni 531,467 na wasichana ni 637,182. Profesa Saidi Ali Mohamed amesema mtihani huo utahusisha masomo ya Kiswahili, English language, sayansi na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na uraia na maadili. Profesa Saidi Ali Mohamed amesema maandalizi yote yamekamilika na kuwataka watahiniwa kuzingatia kanuni za mitihani na kuepuka udanganyifu. Arusha. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Dr. Alex Ernest, amesema hospitali hiyo inahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Dr. Alex amesema licha ya kutimiza miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Mount Meru, imekuwa ikiboreshwa katika awamu tangu kupata uhuru na kufanikiwa kutoa huduma za kibingwa. Simiyu. Katibu tawala wa mkoa wa Simiyu, Priska Kayombo, ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu kwenye nyumba za ibada kuhusu umuhimu wa matumizi ya vyandarua ili kudhibiti ugonjwa wa malaria. Akizungumza mkoani Simiyu wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua, Kayombo amesema vyandarua havihusiani na madhara ya afya ya uzazi, hivyo ni vema wananchi waondokane na mila potofu. Pia Kayombo amepiga marufuku vyandarua kutumika kufugia kuku na kuanikia dagaa. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Simiyu, Dr. Judas Ndugile, amesema jumla ya vyandarua 36,000 vinatarajiwa kusambazwa kwa wanafunzi wa shule za msingi ili kupambana na ugonjwa wa malaria. Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema siasa zinabadilika kulingana na wakati. Hivyo mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazoikabili taifa, ikiwemo suala la katiba mpya. Wasira ameyasema hayo katika mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini ambao umeandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania unaoendelea jijini Dar es Salaam. Wasira amesisitiza umuhimu wa kuweka maslahi ya taifa mbele katika majadiliano ya kisiasa, akieleza kuwa tofauti za kimtazamo hazipaswi kuwa chanzo cha kuvuruga amani na mshikamano wa Watanzania. Makamu wa kwanza wa rais wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesema ushirikiano wa pamoja unahitajika katika kuandika historia mpya itakayopeleka nchi mbele, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati ya kusimamia utekelezaji wa maridhiano ya serikali ya umoja wa kitaifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Mwenyekiti wa kamati ya wataalamu ya maandalizi ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Daniel Eliufo, amesema IPU ni jukwaa la kimataifa linalolenga kukuza mazungumzo, kutatua migogoro, kulinda haki za binadamu, usawa wa kijinsia na kuimarisha utawala bora. Akizungumza katika kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC One, Eliufo amesema IPU ilianzishwa Juni 30 mwaka 1889 na sasa inawakutanisha mabunge 183 kutoka mabara mbalimbali yakiwa na zaidi ya wabunge 44,000 duniani. Amesema kupitia IPU wabunge hupata mafunzo na fursa za kubadilishana uzoefu, hatua inayowasaidia kuongeza uwezo katika kutunga sheria na kusimamia serikali. Tabora. Halmashauri ya wilaya ya Sikonge mkoani Tabora imekusanya shilingi bilioni 5.4 kwa mwaka wa fedha ulioishia Juni mwaka huu na kuvuka lengo la makusanyo ya mapato ya ndani kwa zaidi ya 101% yaliyokuwa yamekadiriwa kukusanywa. Akizungumza wakati wa kikao cha robo ya nne ya mwaka cha baraza la madiwani, mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Minga amesema lengo lilikuwa ni kukusanya shilingi bilioni 5.3, ambapo ameagiza zitumike kwa uwazi kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Pia Minga ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufuatilia fedha hizo ili zitumike kukamilisha miradi ya maendeleo. Dodoma. Naibu waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Kwarai, amewataka watumishi wa umma kufuata sheria za utumishi wa umma na kujaza utendaji wa kazi wao kupitia mfumo wa PEPMIS. Akizungumza jijini Dodoma baada ya kutembelea bodi ya usajili wa wahandisi na kuangalia zoezi la ukaguzi na uzingatiaji wa sheria, Kwarai ameongeza kuwa kila mtumishi wa umma anapaswa kuzingatia sheria ya utawala bora kwa misingi ya utumishi wa umma. Mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma, jaji mstaafu Hamisa Kalombola, amesema watahakikisha kila mtumishi wa umma anazingatia sheria na kanuni za mtumishi. Nairobi. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha kwa muda wa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali baada ya mamia ya wananchi wa Burundi kufurika katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi wakitafuta hati za kusafiria kwa kuhofia kuondolewa nchini humo. Hatua hiyo imetokea baada ya serikali ya Kenya kuwataka raia wa Afrika Mashariki wasio na nyaraka halali kujisajili katika balozi zao. Wiki iliyopita, rais wa Kenya William Ruto aliagiza kufungwa kwa biashara ndogondogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni kuanzia Jumatatu baada ya kukutana na wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa kipinga marekebisho ya kodi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Rais Ruto amesema Kenya ina sera ya kutovumilia aina yoyote ya unyanyasaji, vitisho au ubaguzi dhidi ya wageni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia katika ajali baada ya gari ndogo kugongana uso kwa uso na basi katika barabara ya Bagamoyo, Bunju, jijini Dar es Salaam. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,100,080 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sivyo na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya superstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kule go! Tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Ni saa 7 na robo Mahenge Ulanga mkoani Morogoro, sawa na saa 6 na robo kule Gisenyi nchini Rwanda. Karibu katika matangazo ya mchana wa leo. Tumekuandalia habari, maelezo, uchambuzi na maoni kwa yale yanayojiri duniani.
8: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
9: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
8: Ujasiri wetu
10: rokukuye piga kombora, unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
11: Itambe daima Kaifa.
7: Na miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni pamoja na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kutasaidia kuleta utulivu wa kisiasa Zanzibar na Tanzania bara.
12: Kundi la waasi la M23 limechukua udhibiti wa eneo la Kizinga mashariki mwa DRC baada ya mapigano makali kati ya waasi hao na vikosi vinavyounga mkono serikali ya Kinshasa.
7: Wanadiplomasia wa kimataifa wanatarajiwa kukutana New York September 21 kujadili mgogoro wa Sudan katika mkutano utakaofanyika pembeni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa.
12: Na Canada imeanza kutekeleza ushuru wa kulipiza kisasi dhidi ya bidhaa mbalimbali kutoka Marekani, huku kukiwa hakuna dalili za kufikiwa kwa makubaliano mapya ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili.
7: Na hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia mchana huu. Tuandikie ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya simu 0738336925. Mimi ni Kulwa Mkuji.
12: Mimi ni Swale Makoe Mtu Mweusi. Pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, pale Instagram ni Mtu Mweusi 03 ama Swale Makoe, unaweza kunipata kwa anwani hiyo.
7: Mimi kule Instagram napatikana kwa Babu Kijana 12. Kule Facebook niandikie ujumbe wako kupitia Babu Kijana.
12: Haya ni Jumanne ya September 8 msikilizaji, na sasa tuanze kudurusu taarifa kuu mchana wa leo, na tukianzia hapa nyumbani Tanzania. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kutasaidia kuleta utulivu wa kisiasa Zanzibar na Tanzania bara. Wasira amesema hayo leo September 8 mwaka 2026 wakati akichangia mjadala katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na mstakabali wa taifa. Amesema ushirikishwaji wa wadau mbalimbali katika uongozi ni muhimu katika kujenga utulivu na kuimarisha mstakabali wa taifa.
13: Wakati mwingine kiangu hapa alikuwa anazungumza mapinduzi na anazungumza muungano, wakati mwingine generation mpya wanapata tabu sana kujua muungano huu una faida gani. Na hii swali linaulizwa kote, linaulizwa Zanzibar, linaulizwa na mainland. Lakini ukweli ni kwamba amani na utulivu wa Zanzibar na utulivu wa Jamhuri ya Muungano vinategemeana. Ilikuwa hivyo mwaka 64 iko mpaka leo. Hivi niulize kweli, kulikuwa na mapinduzi ya Zanzibar, walipinduana na mzee Ali hapa ametuambia mwezi mmoja tu ulipita baada ya ile serikali ya Disemba, baada ya mwezi mmoja wakapinduana. Lakini siri ya mapinduzi yale ilikuwa ni kwamba Afro Shirazi walienda Lancaster House, lakini hawakukubaliana na maazimio yale. Walitaka kugombana kule kule Lancaster, kule Uingereza. Walimuuliza Karume, haya ndio tumekubali haya? Karume akamwambia mambo ya nyumbani hayaamuliwi nje, turudi kwanza wapi? Nyumbani. Maana kilichokuwa kimetolewa pale na Waingereza ilikuwa ni kwamba serikali ni ya sultani, halafu vyama vitakuwa vinashindana, na waziri mkuu atokea na chama kilicho na wabunge wengi. Na kwa kweli hivyo ndivyo hata uhuru wa Tanganyika ulivyopatikana.
12: Kwa upande wake mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema chama hicho kipo tayari kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar baada ya kukamilika kwa mchakato wa kamati ya pamoja na CCM.
1: Chaguzi wa hiyo 2000, 2005 hata wa 2010 osfa beta kuliko chaguzi 15, 20 na 2025. Kwa hivyo hekima yao ni kwamba mbona kama tumerudi nyuma sana, pamoja na juhudi hizi ambazo zimefanyika mpaka tukafika kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo tusitazame uchaguzi wa 2025, hebu tutazame mambo gani yatatutaweza kuisaidia Zanzibar tupate solution ya kudumu. Ndio msingi wa kinachoendelea sasa hivi.
12: Ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman akizungumza leo wakati akichangia mjadala katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini, uchaguzi mkuu wa 2025 na mstakabali wa taifa.
7: Na tukiendelea kuangazia taarifa za kitaifa, mwenge wa uhuru umepokelewa wilayani Kibondo mkoani Kigoma leo Septemba 8 na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwaza, ukitarajiwa kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 5.3. Mwenge huo utatembelea miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo ikiwemo miradi ya huduma za kijamii na maendeleo ya wananchi.
14: Agrey Magwaza, mkuu wa wilaya ya Kibondo, amepokea mwenge huu ukiwa salama, unawaka na unameremeta. Aidha, nakuitisha kuwapokea watimiza mwenge kitaifa idadi yao 6 wakiongozwa na Uwazo Maiko Amonga.
7: Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa usikivu wa fifu wa sauti hiyo. Mbio za mwenge wa uhuru zinaendelea katika mikoa mbalimbali nchini zikiwa na lengo la kuhamasisha mshikamano, maendeleo na ushiriki wa wananchi katika utekelezaji wa miradi yenye manufaa kwa jamii.
12: Tunasalia hapa nyumbani Tanzania na sasa tuelekee kule Arusha kuhusiana na maandalizi ya mkutano wa umoja wa mabunge duniani IPU. Mwenyekiti wa kamati ya wataalamu ya maandalizi ya mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU, Daniel Eliufo, amesema IPU ni jukwaa la kimataifa linalolenga kukuza mazungumzo, kutatua migogoro, kulinda haki za binadamu, usawa wa kijinsia na kuimarisha utawala bora. Akizungumza hii leo na TBC1, Eliufo amesema IPU ambayo ilianzishwa Juni 30 mwaka 1889 inayakutanisha mabunge 183 kutoka mabara mbalimbali yakiwa na zaidi ya wabunge 1,044 duniani. Amesema

0: kubwa ya kuleta usawa wa kijinsia, kuleta utawala bora na ku promote au kuinua haki za binadamu. Kwa hiyo hayo kwa uchache ndio malengo na dhima kuu ya IPU ambao ni umoja wa mabunge duniani. Wanachama 44,000 ni wabunge waliopo duniani. Na kila bunge linawakilishwa kwenye IPU. Kwa mfano bunge la Tanzania lina wabunge 404, lakini wanaowakilisha kwenye IPU ni wabunge 8. Na hiyo inategemeana na sheria za uendeshaji wa taasisi hii kwamba nchi zote zenye idadi ya watu chini ya 100 zinaruhusiwa kwa mujibu wa kanuni za IPU kupeleka idadi ya wabunge wasiozidi 8. Kwa hiyo ndio maana wanaokuja ni hao kutoka wabunge mahususi waliochaguliwa kuwakilisha kwenye chombo hiki, sio wabunge wote ni wanachama wa IPU. IPU mojawapo ya dhima yake ni kuyajengea uwezo mabunge ili yaweze kutekeleza majukumu yake ya kutunga sheria, kiuwakilishi na kuisimamia serikali.
1: Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa IPU utakaofanyika jijini Arusha kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu 2026 na kuwakutanisha wabunge kutoka sehemu mbali mbali duniani. Msikilizaji, bila shaka umekuwa ukifuatilia vipindi vinavyohusu IPU na hapa TBC Taifa tumekuwa tukiviandaa kila siku ya Jumatano. Hapo kesho itakuwa ni kipindi cha pili tukiangazia wenyeji wa Tanzania katika mkutano huo, lakini tija yake kidiplomasia, kiuchumi, hasa kwa wakazi wa Arusha na Tanzania kwa ujumla. Masuala ya utalii yapo humo na kutakuwa na mfululizo wa vipindi tutakuwa ukisikiliza hapa. Utamsikia Eliufo mwenyewe, Daniel Eliufo, lakini utamsikiliza naibu waziri wa mambo ya nje ambaye anahusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki, James Milia, atazungumza kupitia vipindi hivyo, na vile vile utawasikia wabunge ambao ni wawakilishi akiwemo Rashid Shangazi miongoni mwa wabunge wawakilishi wa Tanzania katika mkutano huo wa IPU. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, vipindi ni kila siku ya Jumatano utakuwa unavisikia kupitia TBC Taifa.
2: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
1: Saa 7:26 msikilizaji, hapa ni TBC Taifa. Kaifa ndo kipindi ambacho kipo hewani. Mimi ni Swale Makoe, mtu mweusi, mwenzangu ni Kulwa Mkwiji. Endelea kutuandikia ujumbe wako na kutembelea peji zetu ama kurasa zetu za mitandao ya kijamii ni pale TBC Taifa. Lakini kwenye kurasa zetu binafsi, ukienda kwenye ukurasa wa mtu mweusi 03 unanipata pale.
3: Na msikilizaji, tukienda tukiangazia habari za kikanda. Kundi la waasi la M23 limechukua udhibiti wa eneo la Kizinga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano makali kati ya waasi hao na vikosi vinavyounga mkono serikali ya DRC. Mapigano hayo yameripotiwa kuwa makali, huku pande zinazohusika zikieleza hali ya usalama kuwa tete katika eneo hilo. Kizinga ni miongoni mwa maeneo yenye umuhimu wa kimkakati katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kuhusu utekelezaji wa juhudi za kusitisha mapigano na kurejesha amani mashariki mwa DRC, wakati ambapo mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea kutafuta suluhu ya mzozo huo. Je, kuchukuliwa kwa udhibiti wa Kizinga na M23 kuna ashiria nini kuhusu nguvu na nafasi ya kundi hilo katika mapigano mashariki mwa DRC? Victor Namujabi ni mwandishi wa siasa za Maziwa Makuu aliyepo DRC, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
4: Tangu vita hivi vilipoanza, ilionekana dhahiri kwamba M23 huwa na nguvu kidogo ya kuweza kupokonya maeneo katika mkono wa serikali na kuweza kuzitawala kwa muda mrefu, sababu hili limeanzia kule Bunagana ambapo ilikuwa ni mji muhimu sana na wenye mkakati ukipakana na Uganda. Kizinga ndiyo DRC FARDC imeipoteza, lakini ni mwendelezo wa kile ambacho tunachokiita nguvu dhahiri za M23 kuchukua maeneo katika mkono wa serikali na kumudu na maeneo hizo muda mrefu. Yaani hili haliwezi likaathiri jambo lolote, sababu tangu wakiwa pale Masisi wamechukua eneo tunaliita ni kama makao makuu ya tarafa la Masisi, na hili ndio lilikuwa muhimu zaidi.

0: Mapigano haya yanaweza kuathiri vipi juhudi ambazo zinaendelea za upatanishi na usitishaji wa mapigano, hasa katika kuwalinda raia na kufanikisha mazungumzo ya amani?
1: Tukisema kulinda raia, hapo ndipo tushikilie, ni kwamba wakati wa vita raia huwa ni kama ametolewa mhanga, sababu katika mapigano yote raia huwa wanakufa, wasipojua wanakufa sababu gani. Juhudi zinazoendelea huko Qatar, Uswizi, kule maeneo mengine ambapo wameanzisha mazungumzo, ni kana kwamba hivi makundi yanayobaki hapa nchini na ile makundi inaenda kuendesha mazungumzo ya amani, ni kana kwamba hawasiliani vizuri, sababu licha ya mazungumzo kunaonekana mapigano ikishamiri. Hakujapita wiki chache hivi serikali ya Kongo na M23 walikuwa huko sehemu za Uswizi katika muktadha wa kuangalia namna ya kupunguza huo mvutano, lakini licha ya hayo mapigano yanaendelea, ikiwa ni hapa jimbo Kivu Kusini, ikiwa ni hapo jimbo la Kivu Kaskazini. Yaani mazungumzo ya kata na kuchukuliwa kwa maeneo ni muendelezo tu wa kile ambacho tunachokiona hapa, kukiuka usitishaji rasmi wa mapigano, na hili kabisa halishitui. Yaani wanazungumza amani huku kwenye nchi wakitangaza vita. Hili tunaona kwenye vita hivi vya serikali ya Kongo na M23.
2: Mapigano kati ya M23 na vikosi vinavyounga mkono serikali yameendelea kusababisha hofu kwa raia, huku juhudi za kimataifa zikilenga kuzuia kuenea zaidi kwa mapigano na kuweka mazingira ya mazungumzo ya amani.
3: Haya, tuelekee nchini Sudan ambapo wanadiplomasia wa kimataifa wanatarajiwa kukutana jijini New York nchini Marekani September 21 kujadili mgogoro wa Sudan katika mkutano utakaofanyika pembeni wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mkutano huo unaotarajiwa kuandaliwa kwa ushirikiano wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na IGAD utajadili hali ya vita na juhudi za kufanikisha usitishaji wa mapigano na mchakato wa kisiasa. Waziri Mkuu wa zamani wa Sudan Abdullah Hamdok pia anaongoza ujumbe wa muungano wa kiraia wa SUMUD kwenda Washington na New York, ambapo atakutana na maafisa wa Marekani na wanadiplomasia kwa lengo la kuishinikiza Marekani kuongeza juhudi kwa pande zinazopigana ili kufikia usitishaji wa mapigano mara moja. Mkutano huu wa New York unaweza kuwa na athari gani katika kuleta usitishaji wa mapigano nchini Sudan? Awali nimezungumza na Hamdul Marsal, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa.
4: Kinachoweza kutokea ni kwamba utakuwa ni muungano wa kiraia, kama kweli bwana Hamdok atakuwa amefanya juhudi za kuwasiliana na watu wote katika nchi kupitia njia mbalimbali, kwa sababu wengi wanasema watu wote wanakuwa vita inaendelea. Lakini kwa ujumla kama watakuwa wasiliana, kama tulivyosema mwanzoni kwa mapema, pengine mara nyingi kwamba viongozi wa dini, viongozi wa makabila mbalimbali, yaani viongozi wa kijamii na viongozi wa kisiasa, kwa pamoja wakiweza kuketi na kuzungumza, wanaweza baadaye kufikia makubaliano fulani. Lakini vita inaendelea Sudani na wanajeshi wamebeba bunduki zao, hawataki kujiweka chini. Shinikizo la kimataifa limekuwepo, alikufanikiwa sana. Lazima tuangalie kiini cha kuto kufanikiwa kwa juhudi za kimataifa na mashirikisho mbalimbali kutoka mataifa mengine kushindwa kuweza kuwafanya watu wakae chini.
3: Kipi cha ziada ambacho Marekani, Umoja wa Afrika ama IGAD wanaweza wakasaidiana na bwana Hamdok kuhakikisha kwamba vita inafikia mwisho nchini Sudan?
4: IGAD ina uwezo mkubwa sana, lakini jumuiya ya kimataifa kupitia, yaani kwamba kwa maana ya OAU nini, African Union, ina uwezo nayo kusaidia kumaliza vita hii, kwa sababu hawa kina kiongozi kwa mfano kama Misri ISIS ana urafiki wa karibu na watu. Lakini viongozi wa Afrika Mashariki ambako IGAD ndiko nakotokea, wana ukaribu mkubwa sana wapiganaji wote hawa, hasa viongozi wa kijamii, wanafahamu siasa za Sudani, viongozi wa kidini wa maeneo mbalimbali wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo nafikiri kwamba Afrika Mashariki kupitia IGAD pamoja na African Organization, African Union, wana uwezo kabisa wa kupunguza ama kumaliza mapigano ikiwa wataungwa mkono na mataifa ya nje, hasa makubwa kama Marekani, kwamba kuunga mkono paka kwa ni kitu kimoja tu, kwamba itoe fedha na watu kuweza kukutana, lakini jambo la pili iwakishe kwamba itaacha kuunga mkono mapigano haya kutoka upande mmoja, basi vita itaisha mara moja.
3: Sauti yake Hamdul Marsal, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, awali nilipozungumza naye akiwa Mwanza, Tanzania.
2: Naam, tukiendelea kuangazia habari za kikanda, nchi za Afrika zimetakiwa kuimarisha na kuunganisha masoko yao ya mitaji ili kuongeza upatikanaji wa fedha za muda mrefu, kuvutia uwekezaji binafsi na kuharakisha mageuzi ya kiuchumi barani humo. Akizungumza katika uzinduzi wa Africa Capital Week 2026, katibu mkuu wa mipango ya uchumi Kenya, Dr. Boniface Makoha, amesema Afrika inapaswa kuimarisha mifumo yake ya kifedha na kubuni njia mpya za kupata mitaji. Dr. Makoha amesema Afrika bado inakabiliwa na changamoto ya upatikanaji mdogo wa mikopo nafuu ya muda mrefu pamoja na viwango vya juu vya riba vinavyowekwa na serikali za Afrika, hali inayoongeza gharama za miradi ya maendeleo.
5: Africa has no shortage of projects.
6: Afrika haina upungufu wa miradi. Wacha tofautishe kati ya miradi na bidhaa zenye thamani. Sio kitu kimoja. Kipaumbele cha serikali haiwi fursa moja kwa moja ya uwekezaji. Uwekezaji unaonekana, thamani yake inaonekana wazi. Njia za wazi za kodi, namna kusanyaji wa mapato, mahali mradi wenyewe ulipo, panajulikana. Mipango ya wazi ya serikali na marejesho ya mapato ya wazi kwa serikali.
5: And ultimately an understandable return.
2: Jukwaa hilo linawakutanisha watunga sera, wasimamizi wa masoko ya fedha, wawekezaji, taasisi za fedha na za maendeleo na viongozi wa sekta binafsi kwa lengo la kutafuta suluhisho la changamoto za upatikanaji wa fedha na kuimarisha uhuru wa kiuchumi wa Afrika.
3: Haya, tukisalia hapa Afrika Mashariki, tuelekee nchini Uganda ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Robina Nabanja amewataka wawekezaji wa kimataifa kuwekeza nchini humo, akisema amani na usalama wa muda mrefu pamoja na vivutio vinavyotolewa na serikali vinaifanya Uganda kuwa eneo zuri kwa biashara. Nabanja ametoa wito huo katika mkutano wa mwaka wa uwekezaji unaofanyika Dubai, ambapo amesisitiza fursa zilizopo nchini DRC katika nchini Uganda katika sekta za kilimo na madini, hasa uwekezaji katika kuongeza thamani na usindikaji wa malighafi zinazozalishwa nchini humo. Mkutano huo umewakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani kujadili fursa na changamoto za uwekezaji, huku Uganda ikitumia jukwaa hilo kutangaza fursa zake kwa jumuiya ya wafanyabiashara wa kimataifa. Mkuji, unaona hiyo? Kila mtu anaitia kwake
2: kabisa.
3: Kwa hiyo waziri mkuu wa Uganda anainadi Uganda kwamba wao swala la amani ya muda mrefu ni miongoni mwa vivutio, lakini malighafi ama mali zinazopatikana pale nchini Uganda ni miongoni mwa vivutio vya wawekezaji kufika na kuwekeza nchini Uganda, akisisitiza eneo la kilimo pamoja na madini.
2: Nchi za Afrika zimekuwa wamekuwa na sema ule uhuru mzuri sana wa kuvutia wawekezaji kuja kuwekeza. Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, serikali ya Gaboni imewapa raia na kampuni 600 muda wa mwezi mmoja kurejesha bilioni 1.7 zinazodaiwa kutumika vibaya na kutolipwa serikalini. Taarifa zaidi na Mariam Maulidi.
7: Mahakama ya hisabu ya Gaboni imesema fedha hizo zilizotokana na ubadhilifu na matumizi mabaya ya fedha za umma yalitokea katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Orodha ya daiwa inahusisha baadhi ya maofisa umma pamoja na kampuni binafsi zilizolipwa fedha za serikali lakini hazikutekeleza kazi zilizokusudiwa. Miongoni mwa wadaiwa hao, mtu mmoja pekee anadaiwa kiasi cha faranga za CFA bilioni 800 ambacho ni karibu nusu ya deni lote linalodaiwa. Wadaiwa wamepewa muda kuanzia Septemba 7 hadi Oktoba 7, 2026 kurejesha fedha hizo. Wasipofanya hivyo, kesi zao zitapelekwa kwa jaji wa jinai na wanaweza kufikishwa katika mahakama maalum wa jinai nchini humo. Hatua hiyo ya serikali inalenga kurejesha fedha za umma na kuimarisha uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za nchi. Serikali imesisitiza kuwa fedha hizo ni muhimu kwa kugharamia huduma na miradi ya kijamii ikiwemo afya, elimu na maendeleo ya wananchi.
2: Nam, hiyo ni taarifa yake Mariam Maulidi.
3: Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma amerejea nchini humo baada ya mashtaka ya uhaini yaliyokuwa yakimkabili kuhusiana na jaribio la mapinduzi kufutwa. Jennifer Mwidete na undani wa taarifa hiyo.
8: Kuruma mwenye umri wa miaka 72 amewasili jijini Freetown, mji mkuu wa Sierra Leone, akitokea Nigeria, akiambatana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Serikali ya Sierra Leone ilifuta mashtaka ya jinai dhidi ya Kuruma Julai mwaka huu, hatua iliyomaliza mchakato wa kisheria uliotokana na jaribio la mapinduzi lililoshindwa Novemba 2023. Kiongozi huyo alishtakiwa kwa uhaini na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani baada ya watu wenye silaha kushambulia kambi ya kijeshi na magereza mawili jijini Freetown na kuachia zaidi ya wafungwa 2,200. Hata hivyo, Kuruma aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2018, ambapo baada ya kukabiliwa na mashtaka hayo aliachiliwa kwa dhamana kwa sababu za kiafya na baadaye akaruhusiwa kusafiri kwenda Nigeria Julai 2024.
3: Asante Jennifer kwa taarifa hiyo.
2: Maafisa waandamizi wa Afrika wamesema kuimarisha ulinzi wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma dhidi ya matishio ya ugaidi ni malengo makuu ya Afrika kwa maendeleo ya amani, ujumuishi na masikilizano ya jamii. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
9: Katika mkutano wa tano wa ndani nchini Kenya, wajumbe wamesema ongezeko la hatari kwa mali za kimkakati za bara hilo, ikiwemo barabara, madaraja, viwanja vya ndege na miundombinu ya kidigitali, kama matishio yanayoongezeka kutoka kwa makundi yenye silaha. Mkutano huo wa siku mbili ulioitishwa na kituo cha kupambana na ugaidi cha Kenya na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi unafanyika chini ya kauli mbiu kulinda mifumo muhimu ya miundombinu na maeneo ya umma dhidi ya ugaidi, na kuwaleta pamoja watunga sera waandamizi, wataalamu wa usalama, wasomi na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Watashirikiana katika kutafiti na kubuni mikakati bunifu ya kuzuia na kukabiliana na vitisho vya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya miundombinu ya umma.
2: Na hiyo ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
3: Namna hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 7:41 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante kwa ujumbe ambao umeendelea kututumia. Nikipitia ujumbe wako, unasema wewe ni Maswei wa Kanyimbi Masasi. Hakika DRC acheni vurugu, tazameni jambo moja tu la Ebola. Umetoa maoni yako hivyo. Lakini mwingine huyu anasema ukomo wa vita Sudan, kukubali kumaliza tofauti zao na kukaa chini wenyewe na sio kuwategemea hayo mataifa ya nje. Yegeman Kinyozi kutoka Msowero Kilosa. Haya maoni yake kuhusiana na taarifa kutoka nchini Sudan. Lakini mwingine huyu anasema, anaitwa Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti. Mungu akumbuke wananchi wa DRC, waondolee ugonjwa wa Ebola. Haya, asante. Lakini mwingine anasema, yeye anaitwa Ringaniza ama Yusebi Fabiano kutoka Kigoma Ujiji, Kigoma kijiji cha Basanze. Mwenyezi Mungu tusaidie huu ugonjwa wa Ebola uishe, na hatutachoka kukuomba kila kukicha ili huo ugonjwa wa Ebola uishe na uondoke huko DRC. Haya, asante. Mwisho kabisa huyo anasema Kaifa, yeye ni anatokea Tarakea Rombo. Vipi Swale na Mkwiji, na bila shaka tuko poa. Anasema huko DRC wajaribu kukaa mezani wamalize vita. Haya, asante. Asante kwa ujumbe wako ambao umetuandikia, msikilizaji, ambao unatufikisha dakika 42 mara baada ya saa 7 kamili. Na sasa tuangazie taarifa za kimataifa. Kanada imeanza kutekeleza ushuru wa kulipiza kisasi dhidi ya bidhaa mbalimbali kutoka Marekani, huku kukiwa hakuna dalili za kufikiwa kwa makubaliano mapya ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Ushuru huo unahusu bidhaa zenye thamani ya karibu dola bilioni 20 za Marekani, ukiwemo chuma, samani na fulana za pamba, huku baadhi ya bidhaa hizo zikiwekewa ushuru wa hadi asilimia 50. Mvutano huo umeongezeka zaidi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kusitisha biashara yote ya Marekani na kampuni za kutengeneza ndege za Canada Bombardier iwapo kampuni hiyo haitahamisha sehemu ya uzalishaji wake kwenda Marekani. Rais wa shirikisho la manispaa za Canada Tim Tierney amesema vita hii ya biashara na ushuru vinavyoendelea havina manufaa kwa upande wowote.
10: This really affects residents.
11: Hali hii inawaathiri kwa kiasi kikubwa wakazi wa pande zote za mpaka. Jimbo la Michigan litaathirika katika sekta ya magari kwa kiwango kinacholingana kwa pande zote mbili. Ohio kwa upande wake itaathirika katika sekta ya chuma. Wisconsin itaathirika katika kilimo na sekta ya mbolea potoshi. New York itaathirika katika sekta ya utalii na Texas nayo itaathirika katika sekta ya nishati na kemikali. Kwa kweli vita hii ya biashara na ushuru inayoendelea sasa haina manufaa kwa upande wote. Kinachotokea ni kuwa wananchi wa pande zote mbili za mpaka ndio wanaoadhibiwa na athari za hatua hizi za kibiashara.
3: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake ipo tayari kurejea kwenye mazungumzo na kufikia makubaliano ya kudumu yenye manufaa kwa pande zote mbili. Kwa upande wake, mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamson Greer amesema jukumu la kuanzisha tena mazungumzo lipo kwa Canada na akisisitiza kuwa hatua za kulipiza kisasi zinaweza kusababisha Marekani kuchukua hatua zaidi ikiwemo kupiga marufuku uagizaji wa baadhi ya bidhaa kutoka nchini Canada.
2: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, kaimu waziri wa ulinzi wa Iran Majid al-Reza amesema jeshi la nchi hiyo lina uwezo kamili wa kushambulia meli za kivita za Marekani zinazotekeleza kile Iran inachokiita kizuizi cha majini dhidi yake. Taarifa zaidi na Dan Chibo.
0: Kauli hiyo imekuja baada ya maafisa wa Iran kudai kuwa vikosi vya nchi hiyo vimeshambulia meli mbili za kivita za Marekani katika ghuba ya Uajemi kwa kutumia silaha za kushambulia meli. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezaei, amesema katika kipindi cha saa 48 zilizopita, vikosi vya Iran vimefanya kwa mara ya kwanza jaribio la kombora lililotengenezwa nchini humo dhidi ya meli ya Kimarekani. Hata hivyo, wataalamu wanasema aina ya kombora hilo bado haijathibitiwa kujitegemea. Kwa upande wake, kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, haijatoa jibu la moja kwa moja kuhusu madai ya Iran, lakini imeonya kuwa endapo Iran itashambulia meli mbili za Marekani, Washington itajibu kwa nguvu zaidi kuharibu meli tatu za Iran. CENTCOM imesisitiza kuwa haitasita kulinda vikosi vyake na ikibidi kuharibu meli za Iran.
2: Na asante sana Dan Chibo kwa taarifa hiyo.
3: Haya, msikilizaji, sasa tupitie ujumbe wako kwa ufupi kabla kuanza exclusive ifikapo dakika ya 50 mara baada ya saa 7 kamili.
2: Anasema, mimi siamini kabisa kama hao waasi wa DRC wanaogopa ugonjwa wa Ebola. Mimi naitwa Pindo Mzee wa Dongo. Haya, asante sana kwa ujumbe wako, nikimtafuta mwingine. Haya, huyu anasema hizi vurugu kwa nini msipunguze, maana mnarudisha nyuma maendeleo, ila Ebola ni hatari sana. Mungu atunusuru, hakika inasikitisha sana. Nimsome kama Manjenje Jijeyara wa na Malembo Masasi, asante sana. Nikimtafuta mwingine anasema anaitwa Peter Balingi wa Kasamwa kutoka Geita, Irani, wakubali ya ishe, anasema hivyo. Nikimtafuta mwingine anasema Swale, niwatakie mchana mwema hapo studio. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa, anasema umoja wa kitaifa ndio suluhu ya siasa zetu za Kiafrika. Niite Utata Baba Devota Mlokota wa Njiwa Itete Malinyi, asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine kutoka, anasema Kawawa, niko Mkoreha, tuko pamoja, asante sana. Nikiendelea kumtafuta mwingine hapa mwisho, Salome Salema Koe, anaitwa Koba Moko au Baba Amisi, anasema tupo pamoja mpaka tamati.
12: Hii ni exclusive ya Kaifa.
3: Haya, msikilizaji, karibu kwenye exclusive ya Kaifa, na tunaangazia upatikanaji wa mazao bora ambao hutegemea matumizi ya aina na ubora wa mbegu za mazao. Baadhi ya wakulima nchini Tanzania wamesahau kabisa matumizi ya mbegu za asili na kujikita zaidi katika mbegu za kisasa. Mbegu za asili ni mbegu za mazao zilizokuwepo tangu awali. Mbegu hizo hutegemewa sana na wakulima wadogo hasa vijijini, zikiundwa na viini asilia vinavyoziwezesha kuendelea kuzaliana na kuhimili mazingira, tabia nchi na namna tofauti kwa wakati tofauti. Katika exclusive ya Kaifa leo, Steven Mumbe amezungumza na Bakari Hamisi Suwawe, mkulima wa mahindi kutoka Karatu mkoani Arusha. Kuna umuhimu gani wa kutumia mbegu za asili? Ndio swali aliloanza kujibu.
13: Na baada ya kufanya vipimo kwenye taasisi tofauti tofauti, ikaonekana kwamba virutubisho vilivyopo kwenye mbegu za asili vina kabiliana na magonjwa ambayo ni nyemelezi kwa mwanadamu. Hivyo nikaanza kuona kwamba ni muhimu mimi kutumia mbegu za asili kwenye familia yangu. Baada ya kutosheleza kwenye familia, nikaona si hivyo tu basi, niendeleze kwamba jamii nzima ifahamu kwamba mbegu za asili kwa kweli ni suluhisho la magonjwa nyemelezi.
14: Tuzungumzie mabadiliko ulivyokuwa ukilima, polepole tu ukimwambia msikilizaji, ulivyokuwa ukilima ulikuwa unafanya vipi shambani, ulikuwa unapanda vipi, na baadaye mara baada ya mabadiliko ulichukua hatua gani?
13: Mwanzoni tulikuwa tunalima tu kikawaida na kutumia mbolea za viwandani ili kupata kipato, lakini baada ya kuona kwamba hata hizo mbolea ina athari gani kwa mlaji, nikaacha, nikaanza kutumia mbolea ya samadi na mbegu ambazo nilikuwa nazitumia hizi za asili, nikawa napanda kitaalamu ili niweze kupata mavuno mengi. Na ukizingatia, ukipanda mbegu zetu hizi za asili kwa kutumia vipimo sahihi, mbolea ya samadi sahihi, unavuna kuliko mbegu za viwandani ambayo inaitwa hybrid.
14: Mzee Bakari, kama unakimbia sana hivi, ukisema kwa vipimo sahihi, ni vipimo gani?
13: Wakati ule mbegu zilikuwa zote ni za asili. Bibi akichambua anachambua mbegu halisi ya asili. Lakini leo kuna mchanganyiko, utakuta mtu wa mashariki anapanda DK, huyu kapanda Sidico, huyu kapanda Zamseed. Kwa hiyo ile mwingiliano wa chavua inapoteza ule uasilia wa kusema kwamba hii mbegu sasa ni mbegu ya asili. Kwa maana hiyo ni kwamba kinachotakiwa na kinacho sasa hivi tafsiri inayokuja kwa familia hii ya uzazi wa 2000 ni kwamba mbegu zetu za kisasa za asili hazizai vizuri, kitu ambacho kwa kweli si sahihi. Hizi mbegu za hybrid hutakiwa urudie mwakani tena, ukipanda basi ukanunue tena dukani, lakini zetu za asili ukipanda unaendelea kuwa unachambua, unaendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Sasa kwa mazingira haya nasema na washauri wakulima na Watanzania kwamba mbegu za asili zipandwe kipindi cha vuli au shamba lililotengwa, aidha mita 200 kila upande huo umeacha, na zile za katikati basi utaziita mbegu,
14: ili zisingiliane na mahindi yaliyopandwa ama mbegu zilizopandwa katika mbegu zilizoboreshwa. Ndio maana yake,
13: ndio ili zisiweze kuingiliana. Maana yake ni kwamba upande utofautishe kipindi watu wanapanda mazao ya mahindi, wewe usipande mbegu, una tofautisha aidha utofautishe kwa aidha majuma yani siku chache, ili mbelewele zisigiliane. Lakini hiyo sio rahisi kwa sababu hali ya mvua ndio hiyo ambayo ni mvua ya kutegemea. Nashauri kwamba basi tulime kilimo cha umwagiliaji au kilimo cha vuli. Ukiona basi wenzako wanapanda maharage, wewe panda mbegu zako za mahindi, hapo utakuwa umefanikiwa kupata mbegu za asili.
14: Mfundishe yule aliye kule Mbeya, Ruvuma na mkoa wa Rukwa, Katavi kule, hatua moja baada ya nyingine wakati wa kupanda mpaka kuvuna mahindi haya ya asili.
13: Sawa sawa. Unachotakiwa kwanza, unatayarisha shamba lako. Katika kutayarisha shamba, unamwaga mbolea hii ya samadi au matakataka mboji. Ukimwaga shambani, basi unayafukia shamba lipoe, itulie.
14: Kabla ya mvua za vuli hapo.
13: Kabla ya mvua za vuli. Baada ya mvua za vuli, basi unalima shamba lako, unafukia. Pindi inapoanza kuchomoza majani madogo madogo, basi unalima tena, tayari kwa kukatia mbegu zako. Sasa unapopanda zile mbegu, unahakikisha kuna mbegu unapanda mbili mbili, kama ni mbili mbili basi unaacha mstari hadi mstari sentimita 75 mpaka 80, mche hadi mche punje mbili unaweka 60 rula mbili, lakini kama ni punje moja moja unaweka punje moja moja. Kwa kweli unahakisha kwamba unavuna kitu ambacho hutategemea kama mbegu za asili.
14: Hujazungumzia palizi, hujazungumzia wakati wa mavuno yenyewe unatakiwa afanye nini? Mweleweshe mpaka avune, aweke kwenye kama ni kihenge ama ni gala.
13: Kwenye palizi ninashauri kwamba ile wiki ya kwanza tu mbegu zimeanza kuchomoza, usiachie majani yakakua, kwa sababu yale majani yanashindania kula chakula ambayo ni virutubisho vya mmea. Kwa hiyo ili ile yale majani yasiendelee kula chakula cha mmea, unatakiwa uwahi kupalilia mapema.
3: Haya, msikilizaji, huyo ni Bakari Hamisi Sumawe, mkulima wa mahindi kutoka Karatu kule mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania, alipozungumza na Steven Mumbi kwenye exclusive ya Kaifa. Mkuju, na unazijua mbegu za asili?
2: Azijua. Ni mwenye mkulima mzuri sana.
3: Mm. Kwa faida ya msikilizaji, mbegu za asili ni zile ambazo zinatokana na mavuno yale yale ya mkulima, ambayo labda msimu huu kapanda, kavuna, alafu sehemu ya mavuno anatafuta zile yale mazao bora yale, anatumia
2: msimu unaofuata.
3: Anahifadhi kwa ajili ya msimu unaofuata wa kilimo. Kwa mfano, ukitembelea majiko maeneo ya jikoni kule kijijini, kuna njia fulani ya kizamani, nadhani bado baadhi ya maeneo wanatumia, unakuta juu pale ya jiko kuna mahindi, kuna mbegu za maharage na nini, wamehifadhi kwa ajili ya msimu ujao. Kwa maana hiyo mkulima anajihifadhia mbegu zake, sio ile kila msimu unaenda kwenye duka la pembejeo kutafuta mbegu. Maona, na pengine unaweza kuzitumia hizo zisiendane na eneo lako, lakini ukiendelea kutumia zile ambazo zimetokana na mazao ambayo umekuwa ukivuna mara zote, ni rahisi kuendana na hali ya hewa eneo lile na hata kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini haya mengine ni kama blue la fulani hivi, kama kuku wa kisasa. Yaani nani kidogo tu mzee umepoteza. Maona, kwa hiyo ni miongoni mwa faida ambazo alikuwa anaeleza pia hapo mkulima ambaye amezungumza na Steven Mumbi. Kwa hiyo ni rahisi kuhifadhi, inapunguza gharama za uzalishaji, huendi dukani kila mwaka, lakini kuendana na mazingira, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakulima wanasisitizwa sana. Japo wengi wameingia kwenye mkumbo wa kutumia mbegu hizi zilizoboreshwa ama za kisasa ni kwa sababu ya kupata mazao mengi, ambayo kiendana tu na hali ya hewa ile, basi unapata mazao mengi, na kama umefuata zile kanuni za kilimo na kadhalika, unakuta kama ni embe unalivuna bado liko hapa chini, yani maembe makubwa,
2: mti mdogo embe kubwa,
3: maembe makubwa, lakini ukienda kwenye ladha pale utajua wewe utakachokutana nacho. Bana, tumefika tamati ya kipindi cha Kaifa mchana wa leo. Msikilizaji, sanani kamili ni habari kwa ufupi. Asante sana kwa Salome Baptista, msimamizi wa matangazo mchana wa leo. Mimi ni Swale Makoe, mtu mweusi.
2: Mimi ni Kulwa Mkuji.
3: Kuna mtu mmoja anaitwa Vanessa Mdee, kusema kweli amesimama kwa muda mrefu kwenye game ya Bongo Flavor, lakini kuna wimbo wake huu mzuri sana, limba na Mr. P, unaitwa Kisela. Tumalize nao kesho pia ni siku.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia katika ajali baada ya gari ndogo aina ya Toyota EST kugongana uso kwa uso na basi mali ya kampuni ya Abud katika barabara ya Bagamoyo Bunju jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Muliro, chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,100,080 kutoka shule 20,019 za Tanzania bara wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kesho na kesho kutwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Saidi Ali Mohamed amesema kati ya watahiniwa hao wavulana ni 531,467 na wasichana ni 637,182. Na serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Alex Ernest amesema hospitali hiyo inahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
4: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
5: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
3: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville.
1: Duniani kuna mambo.
0: Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kama.

Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 8 sasa na dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki. Sisi ni Tanzania. Karibu sana kwa sasa unaisikiliza TBC Taifa ikikutangazia mbashara kutoka jiji la Dar es Salaam. Kama zamani ambavyo tulisema jiji la Kandoro, tukasema jiji la Makamba, kwa sasa ni jiji la Albert Chalamila ambaye anaendelea kutekeleza majukumu yake akiruhusu hali ya ulinzi na usalama kuwa vyema katika jiji la Dar es Salaam. Nasi kutoka hapa barabara ya Nyerere pembeni ya daraja la Mfugale tunaendelea kukupeperushia matangazo haya kwa ufanisi mkubwa, tukitimiza mahitaji na tukitekeleza wajibu wetu wa kuhakikisha unapata nafasi habari za uhakika. Lakini moja kati ya vitu ambavyo tunavitazama pia ni kuchochea maendeleo kupitia kuyatazama mahitaji yako na kuwasilisha mamlaka husika, lakini pia tukiwasilisha kwako kile ambacho kinafanyika ngazi ya juu. Fanya hivyo kwa vitendo hapo ulipo, ipende Tanzania, usiiache ikadondoka ama ikagawanyika kwenye mikono yako. Mimi ni Teona Siasile. Asante sana kwa Gaspar Galawika na timu nzima ya mafundi mitambo ambao wanafanikisha matangazo haya. Na msikilizaji, leo katika Sisi ni Tanzania tunatazama vijana wa Tanzania na mazingira uwezeshi katika upekee wake wa mijadala ya wazi pasipo kuibagaza Tanzania. Sijui kama umenielewa hapo. Kupitia 0738336925 tutazungumza kwa kina hapo. Lakini tunatazama kwa sasa kumekuwa na mijadala mbalimbali kuhusu nchi ya Tanzania na vijana pia wakishiriki katika mijadala hiyo. Je, tunawezaje kujadiliana kuhusu Tanzania bila kugawanyika? Tunawezaje kujadiliana na wakati mwingine kwa sababu ya itikadi, elimu, kipato na mazingira yoyote ambayo hayafanyi tufanane, tunawezaje kustahimiliana tukitekeleza moja ya ara muhimu kutoka kwake Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Suleiman Juma Ali Shamte tuko naye hapa studio za TBC Taifa. Habari yako ndugu yangu?
1: Nashukuru.
0: Niko za siku na nyingi.
1: Salama, tunashukuru Mungu, tupo tunaendelea. Vipi na nyinyi za studio hapa?
0: Salama kabisa. Mara mwisho tumezungumza Shamte zaidi ya miaka miwili sasa imepita.
1: Bila shaka.
0: Kwanza poleni kwa msiba pale Zanzibar.
1: Tunashukuru na tumerudi. Sasa tunaendelea na majukumu mengine.
0: Naam, msikilizaji, Juma Ali Shamte tunazungumza naye hapa, ni mchambuzi wa masuala ya siasa lakini masuala ya mtazamo wa bara la Afrika. Tutaungana na Frederick Nwaka kutoka pale nchini Japan ili tuchote uzoefu pia mfumo gani ambao unatumika kwa vijana wa Japan kuwajenga, iwe katika ushirikishwaji wa fursa zilizopo lakini nao pia kuwa walinzi namba moja wa taifa lao la Japan lenye raia zaidi ya milioni 120. Shamte, tuanzie hapa. Moja kati ya vitu ambavyo vinatazamwa na nishati muhimu sana ambayo imekuwa ikitumika kwa mataifa ya magharibi kuhakikisha wanaingia katika bara la Afrika ama nchi yoyote wakitaka kupenyeza fikra zao, basi ushughulika na vijana katika mitazamo tofauti tofauti, na hasa wakati mwingine vijana wakijengewa dhana ya kwamba taifa lao haliwajali, halina fikra chanya kwa ajili yao na hawapati nafasi ya kushamiri katika taifa lao. Nini hasa kinapaswa kufanywa kwa bara la Afrika ili kuhakikisha vijana wanajenga mijadala kuhusu mataifa yao lakini bila kuyabomoa?
1: Nashukuru ndugu mtangazaji kwa swala lako zuri kabisa. Kumekuwa na matatizo makubwa sana katika bara la Afrika. Nafikiri ni bara la Afrika kwa ujumla wake. Vijana katika bara la Afrika wamekuwa na mitazamo tofauti juu ya nchi zao. Hasa baada hasa ya kuja kwa mfumo ambao unaitwa demokrasi. Shida ni nini hasa? Shida ni baadhi ya wanasiasa ambao wamepokea visivyo mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, hasa ndio ambayo imeleta shida za namna hii, masuala ya demokrasi, uhuru wa kujieleza na kadhalika. Kwa hiyo viongozi hasa wa kisiasa katika bara la Afrika wamekuwa na mitazamo hafifu sana juu ya uhuru wa kujieleza pamoja na demokrasi ya vyama vingi. Sasa mtaji ni vijana. Bila shaka duniani leo kuna matatizo makubwa, na si Afrika pekee, ni dunia nzima kumekuwa na matatizo ya ajira, utofauti, ile gap iliyopo baina ya maskini na matajiri ni dunia nzima. Sasa wenzetu kwa bahati nzuri wamekuwa na uzalendo mwingi katika nchi zao. Wanasiasa wa nchi hasa za Ulaya wamekuwa na uzalendo mkubwa juu ya nchi zao. Kwa hiyo hawako tayari wao kutengeneza sumu kuwapandikiza vijana ili kusudi waone kwamba nchi zao haziwajali. Lakini wanasiasa wa Kiafrika wamekuwa na matatizo makubwa ambayo wanapenda kupandikiza sumu kwa vijana kwamba nchi zao, uongozi katika nchi zao hauwajali. Sasa vijana kwa sababu ni mtaji mkubwa, kama ulivyosema, ndio ni shati kubwa. Kwa hiyo wakipandikiza hoja za namna hii, na bado vijana wana matatizo ya ajira, wakiangalia utofauti wa vipato kutoka na mwenye nacho na asiye nacho, matajiri na maskini. Kwa hiyo wanadhani kwamba hiyo ni dhana ya kweli. Kwa hiyo chochote ambacho vijana wanaweza kuelekezwa sasa baada ya kupandikizwa sumu ya namna hii, wanaweza kufanya reaction yoyote ile. Na tumeona katika maeneo mengi ya Afrika kumekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zinatokea na mitazamo ya vijana baada ya kupokea dhana isiyo sahihi kutoka kwa viongozi wa kisiasa.
0: Na Shamte, unadhani kuna mahali ambako nchi za Afrika zimekosea mpaka kwa sasa kizazi hiki cha vijana ni kama kimekuwa dhidi ya serikali na sio kwa ajili ya serikali, ama wakati mwingine dhidi ya mataifa ya Afrika na sio kwa ajili ya mataifa ya Afrika? Kwa mfano, ukitazama leo Burkina Faso, Rais Traore anasumbuliwa zaidi na vikundi vya kigaidi ambavyo ni vya vijana na wengine wa taifa la Burkina Faso. Unatazama kwenye nchi za Afrika Mashariki pia, wengi ambao wamekuwa wakizua hali ya sintofahamu ni vijana. Nini hasa hakikwenda sawa?
1: Kitu ambacho hakikwenda sawa hasa katika nchi za Afrika ni namna ambavyo tumepokea mfumo wa vyama vingi na uhuru wa kujieleza. Yani sisi tunahitaji uhuru wa vijana. Wengi wa Kiafrika wanadhani kwamba demokrasi ni ule uhuru usio na mipaka, jambo ambalo si sahihi. Sasa wapi tulijikwaa? Tumejikwaa namna ambavyo tulipokea mfumo wa vyama vingi na hatukutengeneza misingi sawasawa, tukaidentify kwamba hizi kuna maeneo ambayo hayatakiwi kuguswa, kwa sababu kila nchi ina ile mihimili yake katika nchi, katika taifa, zile pillars. Sasa kuna maeneo ambayo hayatakiwi kuguswa, yalitakiwa yatengenezewe utaratibu na sheria maalumu ili kusudi mwanasiasa yoyote yule atakayeingia asiguse maeneo hayo kwa ajili ya kulinda amani ya Afrika kwa ujumla wake.
0: Maeneo yapi?
1: Kwa mfano, tungetengeneza utaratibu tukasema kwamba vyama vya siasa vitakapoanzishwa, kuna maeneo wasiruhusiwe, yani kuna maeneo ambayo hayaruhusiwi kujadiliwa. Moja lilokuwa ambalo haliruhusiwi kujadiliwa, kwa mfano, tunaangalia zile pillars za nchi, labda masuala yanayohusu muungano, masuala yanao, kuna zile pillars za nchi hazitakiwi kujadiliwa. Sasa kuna mahala ambapo tulikosea hapo. Bila shaka kwa namna moja au nyingine ipo haja ya kujitafakari upya kwa ajili ya sheria ambazo tumezitunga. Kuna maeneo ambayo hayatakiwi yaguswe kwa kweli.
0: Na unafikiri Shamte, maanake unasema mara nyingi mjadala ni kitu cha wazi, na kadiri unavyojadili ndivyo ambavyo unajua wapi ufa upo na tunazibaje. Kutojadili haimaanishi kwamba vijana wanajazwa taarifa zisizo sahihi.
1: Bila shaka mijadala inafanywa, mijadala inafanywa. Tunawashukuru kwanza nyinyi vyombo vya habari. Kumekuwa na mijadala kadhaa katika vituo mbalimbali vya televisheni, katika vituo vya redio, vya serikali, vya watu binafsi. Kumekuwa na mijadala mipana katika mitandao ya kijamii, zo social medias. Kwa hiyo vijana wanayo majukwaa mapana kabisa ya kujadili mustakbali hasa wa maisha yao, kwa maana mustakbali wao pamoja na mustakbali wa mataifa yao. Nafikiri kuna kitu ambacho bado kila nikiangalia naona kwamba hakijakaa sawa, hakujatengenezwa utaratibu maalumu ambao unaweza ukawashirikisha vijana kwenye utatuzi wa mambo yanayowahusu, utatuzi wa mambo yao. Na utatuzi wa mambo ya vijana, vijana wanashawishika sana kwa sababu kumekuwa na tatizo kubwa sana la ajira. Kwa hiyo vijana wengi wanapojaribu kuangalia mustakabali wa maisha yao, ni rahisi labda kujazwa fikra ambazo si sawa sawa, wakaweza kuchafua amani za nchi zao na kuleta tafaruku katika nchi zao. Kwa hiyo kuna mahala ambapo panahitaji paangaliwe kwa kweli swala la mustakabali wa vijana katika mpango wa ajira.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 8 sasa na dakika 20, punde tutaelekea kwa Frederick Nwaka tuchote pia uzoefu wa nchi ya Japan, inatengeneza vipi mfumo ambao unawafanya vijana kuwa na mjadala kushiriki katika ujenzi wa nchi, lakini serikali pia na taifa pia la Japan kutimiza mahitaji haya vijana pasipo kugeuka sintofahamu ama kugeuka pande mbili ambazo hazina mwelekeo mmoja wakati mwingine, na upande mmoja wakati mwingine kutazama ya kwamba upande mwingine ni kikwazo kwake katika kutimiza mahitaji. Kupitia 0738336925 tumekualika hapo katika ujumbe mfupi. Karibu sana ushiriki katika kipindi hiki cha Sisi ni Tanzania, tunajadili ya husuyo Tanzania. Shamte, jana nilikuwa nikifuatilia moja ya mijadala ambayo ilikuwa inaendelea hapa nchini kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa, na mwandishi nguli wa habari Jenerali Ulimwengu alieleza ya kwamba pengine kwenye machafuko ya Oktoba 29 na baada ya pale, anasema kizazi ambacho alikiona barabarani hata yeye alishangaa, hawa vijana namna ambavyo wanazungumza, mihemko yao, namna ambavyo ule ukali na hata matamshi ambayo anayatumia. Akasema nilishangazwa na ikanifanya nijiulize, wapi tumekosea mpaka tumepata kizazi hiki ambacho hakina ile haiba ama ule utanzania ambao tulizoea wakati mwingine mkubwa akizungumza, mdogo anamsikiliza, na hata ukizungumza huzungumzi kwa hamaki ama kushambulia ama hata kutishia uhai wa upande wa pili. Natamani kusikia kutoka kwako. Unafikiri kwa sasa tunaanzia wapi kuwajenga vijana wa Kitanzania afahamu ya kuwa chochote anachokifanya hamuumizi Mtanzania mwenzia, analiumiza taifa?
1: Sasa katika eneo hilo ndio eneo ambalo limekuwa na shida sana. Kumekuwa na shida kwa baadhi ya wazee ambao wanapaswa wao waelekeze vijana ni njia gani sahihi katika kuwasilisha madai yao, ni njia gani sahihi katika kuleta ufumbuzi juu ya changamoto zinazowakabili. Sasa wako baadhi ya wazee ambao huwa wanajitokeza waziwazi wao kwa ajili ya kuwajaza chuki, fitna vijana, ili kusudi waweze kuichukia nchi yao na mambo mengine mbalimbali. Na ukiangalia wakati mwingine ni miongoni mwa watu ambao wao wenyewe wanajitia kushangaa juu ya hayo, ili hali wao pia waliyatengeneza mambo ya namna hiyo kwa mikono yao. Sasa hivi ni vitu ambavyo kwa kweli vinatakiwa viangaliwe kwa kinani. Watu wasiwasemee vijana, wawache wa vijana waseme wao wenyewe, wasiwafikirie vijana, wawache vijana wafikiri wao wenyewe. Kwa mfano Ulimwengu wa leo ambao uko wazi,

0: vijana waachwe wafikiri nini kinachowasumbua na watoe maoni yao.
1: Hmm.
0: Wasitokee wazee wachache ambao wao huwa wanafikiri kwa niaba ya vijana na wakati mwingine wanatoa maelekezo nini vijana wafanye. Haya ndio matatizo makubwa.
1: Na msikilizaji, nimekukaribisha kwenye ujumbe mfupi wakati nikimtafuta Frederick Nwaka hapa, tuzungumze naye kwa dakika kama 10 hivi na kidogo, tuchote uzoefu wa Japani pia, halafu turejee hapa kuendelea na mjadala pamoja na Suleiman Al-Shamte, mmoja wa wachambuzi wa masuala ya siasa za bara la Afrika, lakini akibobea pia siasa za Zanzibar, bila kusahau masuala ya vijana. Mjadala ni Tanzania kwanza, uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Deusi Elias Nzila kutoka Chato, na kushukuru sana kwa ujumbe mfupi. Huyu anasema na kushukuru sana TBC Taifa kweli na uhakika. Shaidu Swalehe unasema unafuatilia kipindi. Joseph Saidi kutoka Malinyi unatupata vizuri, sante sana. Mwalimu Peter Halimoji wa Chiwata Masasi unasema kwamba tatizo la vijana wanapenda sana kuiga maisha ya wazungu na kusahau kwamba hao hao ndio waliotugandamiza. Kisha vijana wanapenda kufanya jambo lolote kwa urahisi sana, na waambia kwamba huko waendako siko. Mzee huyo maana ni mwalimu mstaafu Shamte. Na hapo umesema wazee wasifikiri kwa niaba ya vijana. Sasa sijui tunafanyaje hapo. Bakari Hamisi Mnalaga kutoka Msongola, Dar es Salaam, na wasi vijana ni muhimu sana kuijali nchi yetu ya Tanzania kwa njia bora, kuipatia nchi yetu maendeleo, sio mijadala kuibomoa nchi ya Tanzania. Hatuna pa kukimbilia zaidi ya taifa hili la Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925. Kwa sasa kwenye line ya simu namtafuta hapa Frederick Nwaka. Habari za Japani, Frederick Nwaka?
2: Salama kabisa, tena siasili habari ya hapo Dar es Salaam, Tanzania.
1: Huku salama kabisa. Tunatamani kuchota uzoefu kutoka nchini Japan, namna ambavyo vijana wanashiriki kwenye ujenzi wa nchi, iwe kwenye kutoa maoni lakini mfumo mzima wa wao kushirikishwa. Kwa sasa tukiwa tunazungumzia dira 2050.
2: Asante sana Theonas. Umeuliza swali ambalo kimsingi ni linatafakarisha, lakini binafsi nitazungumza kwa uzoefu mdogo ambao ninauona katika nchi ya Japan. Jambo kubwa ambalo ninaliona hapa ni kwamba ushirikishwaji wa vijana unaanza tangu ngazi ya msingi. Tangu vijana wakiwa wadogo shuleni huko, Japani umetengeneza utaratibu mzuri wa kuweza kuwafundisha vijana wao ama watoto wao wangali wakiwa na umri mdogo. Kwa mfano, watoto hapa wanafundishwa maadili, lakini pia ya nchi yao kwa maana ya nchi ya Japani. Pia wanafundishwa lugha na utamaduni wao kwa ujumla, na pia wanafundishwa kutokana na jiografia ya nchi hii, wanafundishwa namna ya kukabiliana na majanga. Kwa hivyo msingi unaanza tangu wakiwa wadogo kuweza kuifahamu nchi kimaadili, kiutamaduni na kadhalika. Na Wajapani wanasisitiza sana kuhusiana na swala la maadili kwa sababu ndio wamewafikisha mpaka hapa walipo hivi sasa. Ni nchi ambayo imeendelea sana sana, ni nchi ya ulimwengu wa kwanza, lakini wanajivunia sana lugha na utamaduni wao. Yaani ndio kitu ambacho Wajapani wamefaulu sana kuweza kukirithisha kwa vizazi vingi vilivyopita. Kwa hivyo tangu nimefika hapa, kile ambacho ninakiona kwa kiasi kikubwa ni kuhusiana na eneo hilo la kuandaa vijana wao, linaanza na swala la elimu. Na nikija kwenye ufafanuzi zaidi kwenye swali hili kuhusiana na swala la elimu, tena sina msikilizaji na tusikiliza kwa sasa, ni kwamba elimu ambayo wanawapatia vijana wao ama wanafunzi wao tangu wakiwa wadogo ni elimu ambayo inawataka waende mbali, sio elimu ya kufikiri tu kwa maana ya kupata ajira serikalini na kadhalika. Japani ni nchi ambayo imeendelea sana, mtu unaweza kufanya hata kazi ambayo ni ya kawaida kabisa na ukaweza kuishi na ukaweza kupata kipato cha uhakika na kipato rasmi kulingana na mifumo ambayo imerasimishwa katika taifa hili la mashariki la Asia ya mbali kabisa. Kwa hivyo ninachoweza kusema ni kwamba hawa jamaa wameendelea sana kwenye masuala kama vile teknolojia, elimu, miundombinu ambayo kimsingi wake unaanza kuandaa vijana wao tangu wakiwa wadogo wafahamu nchi yao imetoka wapi, kimaadili iko wapi, kielimu, kiteknolojia na wanataka kwenda wapi, lakini pia wakirithisha utamaduni na historia ya nchi yao.

0: Naam, nikitazama hapa takwimu kutoka kwenye wizara yao yenye dhamana masuala ya mambo ya ndani lakini mawasiliano pia, wanaeleza kwamba mpaka mwezi Januari idadi ya Wajapani ni zaidi ya milioni 123. Maeneo yapi hasa hasa ambayo vijana wanashirikishwa ama Wajapani kwa ujumla wanashirikishwa ili kulisaidia taifa kupiga hatua zaidi kama ambavyo tunashuhudia sasa?
1: Ya tuna si maeneo ambayo vijana wanashirikishwa, kwanza ni masuala yanahusu sera. Wajapani sera zao nyingi sana ambazo zinapitishwa na bunge la nchi ambalo hapa linafahamika kama Diet, wanapewa nguvu sana ya kutoa msukumo ama ule uungwaji mkono wa umma kuhusiana na masuala mazima yanahusu sera, sera ambazo zinahusu ajira, sera ambazo zinahusu coding, sera ambazo zinahusu kazi na kadhalika. Kwa hiyo kwenye swala la sera, Wajapani wamefaulu sana kuwa na ule ushirikishwaji mpana wa jamii yao, na umetaja takwimu hapo za raia za wakazi walioko Japani, lakini katika hao asilimia kubwa pia ni wale ambao umri umekwenda sana, watu zaidi ya kuanzia zaidi ya miaka 50 huko, ni wengi sana Japani.
0: Naam.
1: Kwa hiyo hata watu wanaozaliana Japani si wengi. Kwa mfano takwimu tu za mwaka jana zinaonyesha kwamba wa Japani zaidi ya milioni moja walikufa na waliozaliwa ni 600,000 hivi na ushe. Kwa hiyo utaona, utapata picha kwamba ni nchi ambayo ina kwa Kiingereza tunaweza kusema ni aging population, ya watu ambao umri wao umekwenda, yani kile kizazi cha watu ambao ni vijana sio kikubwa kama makundi mengine. Lakini pamoja na hayo, wametengeneza mifumo ambayo inawasaidia sana, kwa mfano masuala ya teknolojia. Leo hii ukizungumza nchi kama Japani, kampuni kubwa miongoni mwazo duniani za uzalishaji wa magari, teknolojia za kisasa ziko hapa nchini Japani. Wewe utaona si ni shahidi, magari mengi ambayo yanakuja barani Afrika na nchi nyingine za Amerika Kusini yanazalishwa na kampuni za hapa Japani. Japani ni miongoni mwa mataifa matano duniani ambayo yanaongoza kwa kuzalisha magari duniani. Sasa hao wanaofanya kazi kwenye hizi kampuni hapo wengi ni vijana. Mimi ninakutana nao, utakuta kijana wa miaka 22 tayari anaanza maisha, amemaliza chuo kikuu, ni engineer wao kwenye kampuni ya umeme, ni engineer kwenye kampuni ya magari, wanafanya kazi, wanaendeleza nchi yao. Lakini pia wamehudia sana kwenye elimu ya ufundi. Vijana wengi wanahusishwa sana kwenye, yaani wamepewa sana elimu ya ufundi. Unakutana na kijana mdogo tu lakini anaweza kuchezea na kompyuta. Yaani teknolojia haijamwacha nyuma. Na ni kutokana na uwekezaji mkubwa ambao wameufanya kwenye sekta ya elimu ambao unawezesha Wajapani wengi kupata elimu bora na nzuri wangali wakiwa wadogo, na kwa lugha ya Kijapani. Wajapani hawafundishi kwa lugha ya Kiingereza, wanafundisha kwa lugha yao, lakini ni watu ambao wanatoa elimu nzuri. Wako watu kutoka nchi mbalimbali wanakuja kusoma hapa Japani kutokana na ubora wa elimu ambao unatolewa na taifa hili la Japani.
0: Na ndio kusema, Frederick Nwaka, yawezekana Tanzania tukaanza na Kiswahili ama lugha yetu iwe chachu ya kupitisha maarifa kwa vijana.
1: Mimi binafsi naamini kwamba lugha ni njia tu ya mawasiliano. Kama watu mkikubaliana kwamba tunataka tutumie lugha ya Kiswahili kutoa elimu, kufundisha katika taifa letu kuanzia ngazi ya msingi mpaka chuo kikuu, inawezekana. Ni kuongeza wataalamu ambao wanaelewa na lugha hiyo, misamiati ambayo inaendana na masomo yana mbalimbali kama vile biolojia, fizikia, kemia na kadhalika. Kwa hiyo lugha, mimi binafsi naamini ni uchaguzi na ni uamuzi wa kisera ambao ukifanywa na ukisimamia kikamilifu unaweza kuzaa matunda. Japani wamefika hapa walipo sio kwa sababu ya kukimbilia au kutamani lugha za kigeni, hapana. Wamejenga nchi yao, wameiendeleza, lakini lugha ya Kijapani tunazungumza kwa kiasi kikubwa sana hapa Japani. Na Wajapani wengine hata wanaogopa, hawawezi kuzungumza lugha ya Kiingereza ambayo pengine mataifa mengine ya Afrika tunaishabikia kwa kiasi kikubwa.
0: Naam, Nwaka, tukiwa tunatazama dira 2050, kati ya maeneo ambayo nchi ya Japani inaonekana kufanya vizuri sana, umeeleza ni mfumo wa kumlea mtoto mpaka kwenye ujana kumpeleka kwenye uwajibikaji. Kwenye moja kati ya matukio ambayo yamejitokeza hivi karibuni ama makongamano, amezungumza mwandishi nguli wa Tanzania, Jenerali Ulimwengu. Akatolea mfano wa matukio ya Oktoba, anasema kile kizazi alichokiona barabarani, lugha waliotumia, ukitazama sura zao, ukitazama hata namna ambavyo wanazungumza na wewe, na hata muonekano tu, akasema ni kizazi tofauti kabisa na Tanzania ambayo nimeizoea. Ile Tanzania ambayo mdogo anamsikiliza mkubwa, anaheshimu pale anapozuiwa, wakati mwingine anatoa fursa ya kujifunza zaidi. Unafikiri Kipi hasa kikifanyika tutapata kizazi hiki ambacho kutoka kwenye utoto mpaka ujana bado huyu Mtanzania atakuwa na mwelekeo sahihi badala ya kukengeuka hapa katikati?
1: Nafikiri jambo kubwa tena ni ushirikishwaji. Ukitazama muktadha wa nchi kama Japani na nchi nyingi za Afrika, bado population yake, watu wake wengi bado ni vijana. Takwimu zinasema kwamba bara la Afrika ndilo bara changa zaidi duniani. Yaani kuna watu wenye umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 35 na 40 ni wengi zaidi ambao wako barani Afrika. Sasa huo umri ni umri wanasema ni umri wa watu ambao wanakuwa na matamanio makubwa ya maisha. Nakumbuka pia Waafrika sasa hivi serikali zimewekeza kwenye masuala ya elimu. Kwa hivyo wamepata elimu, wanaona kwenye mtandao kinachoendelea labda Japani, wanaona kwenye mtandao kinachoendelea labda Marekani, Uingereza, wanaamini kwamba wanaweza kufanya nini ukifanya hata kitu kama hicho kwenye mataifa yao. Kwa hivyo kitu ninachokiona ni cha muhimu ni ushirikishwaji. Hawa vijana wanatakiwa waanze kushirikishwa tangu angali wadogo, kujua kwamba nchi zao ziko sehemu fulani zinaenda kwenye mwelekeo huu, na ndio kupitia mipango kama vile dira ya maendeleo ya taifa. Ni muhimu sana kijana akajua kwamba okay, kama tumeambiwa kwamba ajira milioni mathalani 20 zitazalishwa ndani ya miaka 25 ijayo, mimi nijielekeze kwenye maeneo gani ya kusoma? Unaona, na serikali inaweka vipaumbele vya elimu katika maeneo gani? Sayansi bila shaka, hisabati, uhandisi, udaktari. Kwa hiyo unakwenda kufanya vitu ambavyo vina future hata wewe kulingana na mwelekeo wa nchi. Wa Japani leo hii ukizungumza, vijana wengi sana wako kwenye masuala ya sayansi kama vile uhandisi, wako kwenye masuala kama vile ya tehama sana. Kampuni za teknolojia ya habari na mawasiliano ni nyingi sana hapa Japani, na vijana wengi ndio wameajiriwa huko. Vijana wanafanya kazi kwenye kampuni zinazojihusisha na uzalishaji wa umeme, nishati ya gesi, mitambo ya nuclear. Watu wamesoma nuclear engineering. Kwa hivyo unaona mwelekeo wa nchi uko wapi, na wewe pia unatakiwa uambatane nao kwenda huko. Lakini pia vijana wengine ambao wanatakiwa wajifunze ni kwamba maisha mwisho wa siku yanahitaji maendeleo ambayo yanaanzia kwenye ngazi ya wewe binafsi, ambayo yatakuwa na maana kwa jamii na maana yake kwa nchi. Leo hii ukizungumza na vijana ambao wako hapa Japani, mtu mkuta anaanza kufikiria kwamba eti katika umri wa miaka 20 kafanye starehe. Mtu anawaza kwanza jiji la Tokyo, kutokana na ugali wa maisha anawaza kupata kuajiriwa, kwa maana kwamba au kupata kazi ambayo itamwezesha kuishi. Na hapo watu wengine wanafanya kazi, mtu anaweza kaa kwa siku anafanya kazi kwenye taasisi hata mbili tatu, anafanya kazi kwa saa ili aweze kulipwa na maisha anafanya nini, anaendelea. Lakini anafanya kazi ambayo kama ni genuine, we kazi zile za heshima ambazo zinawezesha mtu analipa kodi, anapata huduma za afya, ni kutokana na mifumo ambayo imewekwa na serikali. Kwa hivyo hata cha muhimu kingine ninachokiona ni kwamba nchi zetu za Afrika na Tanzania ikiwemo, ni muhimu zikaendelea kuimarisha, kuweka mifumo ambayo ikawa ni rafiki kuchochea masuala kama vile ubunifu, entrepreneurship, ujasiriamali, masuala kama vile kwenye tehama na kadhalika, ambako ndiko mwelekeo wa dunia inakokwenda huko. Nchi kama Japani leo hii ukikaa hapa wanazungumza miaka 50 ijayo watakuwa wapi, miaka zaidi ya 50 ijayo wanataka kuona nchi yao iko wapi. Wanaboresha miundombinu, wanajenga miundombinu ambayo ita reflect maisha yao ndani ya miaka 25 50 ijayo. Kwa hivyo hata sisi Afrika Tanzania ni muhimu katika kutekeleza mipango yetu ya maendeleo, bali na kumwangalia mwananchi, tutekeleze mipango ambayo itakuwa na manufaa kwa mtu mmoja mmoja katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu zaidi. Unaona?
0: No.
1: Kwa hivyo katika kupanga kwetu ni muhimu tukawa tunatazama mbele zaidi kuliko kutazama mipango ya miaka michache au muda mfupi. Kwa hivyo uzoefu ambao ninauona katika kuishi kwangu hapa nchini Japani, nafikiri watu wamepanga kwa muda mrefu. Yaani watu wanatekeleza mipango ya maendeleo kwa muda wa ambao hata mimi pengine nitakuwa sipo duniani, lakini unaona wazi kabisa kwamba hawa watu wako wanafikiri zaidi ya hapa walipo. Kwa hivyo hata sisi pia ukianza na kijana mwenyewe,
0: naam,
1: atamani kuona kwamba yeye atafanya nini kwa niaba ya kizazi cha kesho na hata cha kesho kutwa.
0: Nuki, tunapohitimisha, amezungumza mheshimiwa diwani wa kata ya Buguruni na ambaye pia ni mtendaji mkuu wa startup Tanzania Startup Association TSA, mheshimiwa Zahoro Muhaji, anasema kwamba vijana wapewe fursa ya kukosea zaidi, kwa sababu wao wanaamini kwenye kampuni changa, kwamba anzisha wazo, kosea tena, achana nalo, kama halifai tafuta jingine, tusonge mbele katika mchaka kuelekea dira 2050. Unafikiri mfumo upi ambao pengine Japani wanautumia na Tanzania na nchi za Afrika tunaweza tukaubeba, hawa wahitimu wa vyuo vikuu kutoka pale wanapohitimu mpaka kuingia kwenye kuajiri ama kuajiriwa ama kupata fursa ya kujiajiri?
1: Ya Tionasi, kitu kikubwa ambacho nimekiona hapa nikizungumza na baadhi wa Japani mbalimbali, wanakuambia kwanza ni elimu wanayoipata. Yaani elimu wanayoipata ndio inakuwa ufunguo wa kwanza kuwafungua wanataka kufanya nini kwenye maisha yao. Kuna mtu mwingine hapa anakuambia, mimi nilipopata elimu yangu ya IT sikutaka kufikiria habari ya kuajiriwa, nikatengeneza program na wenzangu, ambayo hiyo program inasaidia serikali katika mikoa mbalimbali. Japani ni nchi ambayo ina mikoa 47, lakini hiyo mikoa ina manispaa nyingi. Unakuta kuna manispaa ina televisheni yake, hiyo manispaa ina mambo ya IT ya kwake. Kwa hivyo unakuta cha kwanza ni elimu ambayo ina elimu ambayo imebezi zaidi kwenye nadharia, kwenye vitendo, sio nadharia, unaona. Lakini kitu cha pili ni ule utashi, unajua utashi ambao unaonyeshwa labda na mamlaka na serikali hapa Japani, ninachoiona ni kusaidia wabunifu na wajasiriamali wanaotoa mchango mkubwa kwa nchi yao. Leo hii hapa Japani unapozungumza hizo kampuni kubwa unazozifahamu za magari duniani ambazo ziko hapa Japani, Tionasi, zilikuwa backed up na serikali. Serikali ndio ambayo iliinject fedha ili hizo kampuni zikue, ziwe hivi ambazo sasa hivi sisi hata katika nchi za Afrika tunazifahamu. Na sio tu Japani, hapa Korea wamefanya hivyo, Singapore na wengineo. Serikali ina jukumu kubwa sana la kutengeneza mazingira ambayo yatafanya mtu aliyopo na Njilinji, mtu aliyopo kule Mbeya, Tukuyu, mtu aliyopo kule Muleba, mtu aliyopo Dodoma, mtu aliyopo Katavi kule, aone kwamba nikipata hii elimu kuna fursa fulani pale nikiifanya kwenye sekta ya kilimo, ambayo ni opportunity kubwa kwenye nchi yetu, ama ufugaji, ninaweza kupiga hatua mbele na kusaidia maendeleo ya kwangu mimi binafsi na nchi yangu. Kwa hivyo misingi kama hiyo ndio ninaiona hapa iko nchini Japani. Lakini kitu kingine ni katika masuala mazima ya kodi. Kodi ni jambo ambalo Japani wanalitilia mkazo sana, lakini kuna mazingira ambayo wanayawezesha, wanatoa fursa kwa kampuni changa kukua, alafu ndipo ambapo zinaanza kufanya kutathiminiwa, alafu zinaanza kulipa kodi kwa mamlaka zinazohusika. Sasa unakuta hayo ni mambo ambayo yanatakiwa atiliwe mkazo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mwisho wa siku serikali ndio ambayo ina nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba hawa wa Japani mfano milioni 123 na ushee huko wanachangia maendeleo ya nchi. Sisi Tanzania tuko zaidi ya milioni 60 tunaenda 70. Lazima serikali ijue kwamba okay, katika watu milioni 60 70 tuwe na Watanzania milioni 40 ambao wanafanya kazi ambazo ni rasmi, wanalipa kodi, wanachangia maendeleo ya nchi. Lakini leo nchi kama Japani zaidi ya nusu ya watu hapa wanalipa kodi. Unaona? Lakini unakuta kwenye nchi zetu sisi za Afrika watu wako milioni 40 wanaolipa kodi wafiki milioni 5. Inakuwa ni kwa namna fulani ni ngumu kupata maendeleo, kwa sababu gani? Utalazimika kutumia nguvu kubwa kupata pesa, otherwise bakope, alafu ndio uimplement development project, jambo ambalo linakuwa gumu zaidi, wakati maendeleo pia yanatokana na watu. Ukiwaimarisha watu wakawa na elimu, wana kazi ambazo ni za heshima, wataweza kuchangia maendeleo ya nchi yao kwa kupitia kodi na ubunifu na ujasiriamali na biashara na kadhalika.
0: Noka, nakushukuru sana, tutapata nafasi ya kuzungumza wakati mwingine.
1: Shukrani
0: sana. Naam, ni Frederick Noaka wetu tukizungumza naye kutoka nchini Japan. Shamtu, umemsikia. Zaidi ya nusu wa Japan wanalipa kodi. Hapa kwetu kitazama takwimu hapo kujumlisha pamoja na waajiriwa wa sekta binafsi na serikalini ambao wale wanakatwa kodi ya moja kwa moja hawafiki milioni 10.
2: Bila shaka.
0: Kwenye watu zaidi ya milioni 62.
2: Hili bana ni miongoni mwa matatizo makubwa ya nchi takriban zote za Afrika, kwa sababu nchi nyingi za Afrika kama sio zote zinafanana kwenye mambo mengi. Wenzetu wanajisikia raha wao kulipa kodi, kwao ni katika vitu vya kishujaa kulipa kodi, lakini kwetu kukwepa kodi ndio vitu vya kishujaa. Ukitaka ugombane na Waafrika wengi, watengenezee mazingira ambao kwa namna moja au nyingine watalipa kodi. Sasa hili ni tatizo la mifumo yetu ya kuandaa watu kutoka chini, yani mifumo ya kielimu kutengenezwa juu ya uzalendo, umuhimu wa kulipa kodi na kadhalika. Mambo haya ikiwa yataandaliwa mapema, vijana wataandaliwa mapema, basi nafikiri huko mwisho hakuwezi kuona shida. Lakini kama hatutakuwa na mfumo thabiti wa kuandaa vijana namna gani ya kuwa na uzalendo wa nchi zao kutoka chini, ni namna gani ambavyo wa kueleweshwa kwamba kodi ndio ambayo inaleta maendeleo na mustakbali mzima wa maisha yao na taifa kwa ujumla. Sasa kila kijana akiandaliwa hivyo, ili kusudi akija kutoka chini mpaka mwisho anajua kwamba kulipa kodi ndio inayoifanya nchi istawi. Sasa ukitotengeneza mifumo na kuandaa vijana mapema ukawaachia waende hivyo, ikifika hatua za kwamba wao wanapaswa walipe kodi, wanaona kama kulipa kodi ni utumwa. Ndio haya mambo ambayo yanaathiri katika maeneo mengi ya Afrika sasa.
0: Haya msikilizaji, ikiwa ni saa 8:44, tunaendelea kuzungumza kuhusu Tanzania, kwa sababu tunaoijenga ni mimi na wewe, na hakuna taifa jingine isipokuwa Tanzania ambako tuko sasa. Mimi nakubali, nakubaliana na Shamte kwamba vijana ndio mchango mkubwa wa kuvuruga amani, kwa sababu kubwa ni kukosa ajira, na kama hauna kitu ni rahisi sana mtu kukushawishi na kukutuma ukamuue fulani ukafanye kitu fulani, nitakupa milioni moja. Boniface Petro Mtonga wa Pangani, Tanga, anasema hivyo. Kupitia 0738336925, msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unanitumia hapa TBC Taifa. Kiria kutoka Mara unasema tatizo vijana wanapenda maisha ya shortcut. Kwa Luji kutoka Shembekeza Muheza, na kusikiliza kaka hapo. Frank Sungura Barali Mbeya unasema naomba vijana utafakari kabla ya kutenda, tusikurupuke, tuwe na subira. Limi Simon kutoka Kamhanga, Geita, na wasi vijana kuwa na ushirikiano katika shughuli za Tanzania. Leonard Vin kutoka Korogwe, tuko pamoja hapo mjengoni. Maulidi Nasibu kutoka Kisaki, Morogoro, na hisi kutopatikana shule za ufundi na biashara ili vijana wapate ajira bila kutegemea ajira za serikalini. Wazo wajengewe uvumilivu na kujiamini, maana wote ni wa Tanzania. Tuunganishe na hiki Shamte. Nilikuwa nikizungumza na binti mmoja jana, anaeleza kwamba yeye anafuga kuku na yuko rafiki yake pia anafuga kuku. Sasa changamoto kwake imekuwa si kupata mtaji, kwa sababu ana mtaji wa halmashauri zile 10%. Amepata zaidi ya milioni 7 ya mkopo. Changamoto imekuwa rafiki yake ndio kikwazo, kumwambia maneno ya kumkatisha tamaa. Lakini wakati mwingine, kwa mfano, kuna mzigo alimpa fedha rafiki yake, akamchukulia wakati anachukua mzigo wake, akachukua mzigo wake mwenyewe mara mbili badala ya kuchukua mzigo wake na mzigo wa rafiki yake. Na anapomuomba amrejeshee fedha yake, anamzungusha mpaka sasa. Nataka tutazame hapa, pengine kuna changamoto pia kati ya vijana wao kwa wao kutokuwa na mwelekeo mmoja wanapotafuta mafanikio pia.
2: Ni sahihi kabisa kwamba vijana wanapoingia katika harakati za kutafuta mafanikio juu ya maisha yao huwa hawana mwelekeo mmoja. Lakini msingi ni ule ule ambao tumeuzungumza hapo awali, kwamba vijana hawa wanatakiwa waandaliwe mapema juu ya uadilifu, uzalendo, waandaliwe mapema ili kusudi katika siku za mbeleni katika maisha yao waweze kuwa na uaminifu, waweze kuwa na uzalendo. Mambo hayo yamekuwa yakizungumzwa mara kadhaa. Hata nakumbuka mara moja niliwahi kumsikia mkuu wa mkoa wa nafikiri wa Njombe,
0: Mtaka,
2: akieleza namna ambavyo vijana wanakosa uaminifu. Uaminifu ni mtaji mkubwa. Wapo vijana ambao wameaminiwa kupewa mitaji mikubwa, lakini mwisho wa siku hawakufanya biashara ambazo wanaendelea kufanya. Iko mifano hapa ya wataalamu wetu wengi kabisa wamekuwa wakiandaa miradi mbalimbali mbali. na baadaye kupeleka katika taasisi za fedha ikiapprove kuweza kupata fedha. Miradi ambayo wameiandika sio ambao wanakwenda kuitekeleza, wanaenda kufanya miradi mingine kabisa. Kwa hiyo kumekuwa na tatizo hili. Hii inasababishwa na uadilifu. Uadilifu ni matokeo ya uandaaji wa vijana kutokea mwanzo. Kwa hiyo bado mimi nasisitiza kwamba kuna umuhimu wa kureshape upa mfumo wetu wa elimu, uangaliwe upya, kuwe na mjadala wa kitaifa juu ya kuangalia mfumo gani wa elimu ambao tunaweza kuenda nao katika vijana wetu, kama ambavyo watu wengi waliwahi kujadili juu jambo hili. Hata marehemu Rais Mkapa alishawahi kusema kwamba kunatakiwa kuitishwe mjadala wa kitaifa unaohusu masuala ya elimu, ni namna gani ambavyo tutengeneze mfumo wa elimu yetu ambao utakuwa ni rafiki kwa vijana na mustakabali mzima wa nchi yetu.
0: Sawa. Okasenyi Nyabikurungo, ya unasema kutoka Kyerwa, mnatuachia viboko anaharibu mazao yetu mpaka lini? Anasema hivyo ndugu yangu. Hapa chini umeandika pia hata sio Michael, sasa sijui kama ni mmoja ama hapa juu ni kijiji. Shida vijana wenyewe tunakuwa nyuma sana kimaoni. Nuru kijukuu cha mzee Sekusa wa Potwe. Ladislausi Ladiusi Mbehoma unasema wa Karagwe, kwa kweli vijana wa Tanzania hatuna chuki dhidi ya nchi yetu. Maoni yangu watu wenye nacho ndo wenye nchi. Kupata laki imekuwa shida, pia barabara imekuwa changamoto. Watazame hapo, anasema hivyo. Tunapata vizuri 87.9. Baba Jonas nakushukuru sana. Huyo anasema mimi kijana wa miaka 31, sisi vijana tunakabiliwa na wimbi la mitandao ya kijamii. Naiomba serikali iunde mbinu ya ukomo wa mitandao, iwepo sehemu katika kompyuta ama simu tusio tunafika kutoka Chato mtaa wa airport, anasema hivyo. Huyu anasema hongera TBC kwa kutoa elimu kwa Tanzania, pia Mungu awabariki. Mabega kutoka Masasi. Uchina, Japan na mataifa mengine kama Urusi, unazungumzia pia nchi kama wapi na hizi nchi nyingine ambazo zimekuwa kwa kasi sana, zimekuwa na udhibiti wa mitandao ya kijamii ama mitandao katika maudhui yale ya kinchi ili kujenga mwelekeo mmoja wa nchi. Unafikiri kuna nafasi Afrika inaweza ikafanya hivi? Kwa sababu tunatazama kwa baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikipata nguvu sana Afrika, vyombo vya habari vya magharibi vimekuwa vikibeba. Lakini zile ambazo zinahusisha Afrika kujikomboa ama kujipa maendeleo hazipewi nafasi sana.
2: Kuna jambo la msingi sana la kujifunza katika swali lako ambalo umeuliza. Kitu kinachoitwa demokrasi ndio matatizo makubwa sana katika nchi nyingi za Afrika na hata za Ulaya zenyewe. Nchi zote ambazo umezitolea mfano kwamba labda Urusi, China, Japan na baadhi ya nchi zingine, umesema kwamba wametoa mbinyo katika uhuru wa habari. Sio kutoa mbinyo katika uhuru wa habari, inayoitwa demokrasi ambayo ina mlengo wa kimagharibi haikupewa nafasi katika nchi hizo. Na ukizuia demokrasi kwa maana ya uhuru usiokuwa na mipaka, basi vitu vingi sana katika nchi vinaweza kuenda. Na ukiacha huo uhuru ambao hauna mipaka, kila kitu kinakuwa ni tatizo katika nchi. Watu wote kila jambo watakuwa wanahoji. Wanadamu wana tabia ya akili zao kubeba vitu vingi na kutaka kuhoji na kufanya maamuzi ambayo hayana mipaka. Sasa ukiruhusu hivyo, maendeleo itakuwa ni ndoto tu. Hakuna nchi yoyote ile unayojua wewe ambayo wamekumbatia mfumo huo wa demokrasi hii ya Ulaya ambao tumetolewa Afrika, wakaacha ile misingi ya kwao ambayo imepiga hatua. Nchi zote ambazo zimepiga hatua ni wale tu ambao bado hadi leo pamoja na demokrasi walio nayo, lakini bado still mifumo yao ambayo walikuwa nayo, utamaduni wao na mambo mengine mbalimbali bado wanaendelea kuzingatia. Ukiachana na hayo ukakumbatia demokrasi ambayo imeletwa na wazungu, tena kwa maslahi yao na maslahi yetu yakiwa machache, basi tusitegemee hata kidogo kwamba tunaweza tukasogea. Hatuwezi kusogea hata kidogo. Ili kusudi usogee unahitaji upate inchi ambayo inaweza kufanya maamuzi bila kuwa na watu wengi wa kuhujioji.
0: Tunapohitimisha, kipi unamwambia Mtanzania anayekusikia sasa? Kwa sababu sasa hivi tumeshuhudia nchi za Afrika ziko kwenye tishio. Nchi nyingi za magharibi ni kama zinarudi kwa mgongo wa nyuma kwa kuwatumia wa Afrika wenyewe.
2: Mimi ushauri wangu kwa vijana ni kwamba mabadiliko na harakati zinazotokea duniani leo, kuwe na cha kujifunza katika nchi zetu za Afrika. Ni dhahiri kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokea, vita, migogoro inayohusu wakubwa. Kwa namna moja au nyingine kuna kitu cha kujifunza katika nchi zetu. Kwa hiyo vijana waache mihemko. Waitishe mijadala, wajadiliane, wakosoe, watoe maoni yao, watoe miongozo yao kwa serikali kwa njia nzuri za staha na za heshima. Nini mwelekeo? Kama wana maoni mapya, basi watoe na serikali wasikilize, ili kusudi wachukue maoni yao vijana na wafanyie kazi. Lakini ninachotaka kusema mimi ni kwamba yanayotokea duniani leo, ni lazima kuna kitu cha kujifunza katika nchi zetu, na vijana wetu wanacho cha kujifunza juu ya mabadiliko yanayotokea duniani leo. Uhuru usio na mipaka ambao unazikuta sana nchi za Ulaya. Leo Ulaya maeneo mengi kuna matatizo makubwa sana ya kiuchumi. Na nchi ambazo hazina hizo demokrasia zinazoitwa demokrasia, uhuru uliopitiliza, uhuru usio kuwa na mipaka, ndio ambao wanapiga hatua na wanatishia uchumi wa dunia leo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine yanayotokea duniani leo, kipo kitu cha kujifunza katika nchi zetu za Afrika na vijana wetu wa Afrika.
0: Naam, Selemani Shamcho, nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Nakushukuru sana bwana.
0: Tutapata nafasi katika vipindi vijavyo, msikilizaji, mzalendo huyo wa Afrika akizungumza nasi akikupa picha halisi na kule ambako tunapaswa kuelekea. Dakika 4 pekee kufika saa 9 kamili utasikiliza muktasari wa habari. Mimi ni Teonasi Aswile, Gaspar Galawika na Magdalena, nawashukuru sana mafundi mitambo ambao wamefanikisha matangazo haya. Endelea kuipenda Tanzania. Hatuna nchi nyingine isipokuwa hapa tulipo.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Taasisi ya saratani Ocean Road imeanza maandalizi ya kupata ithibati ya ubora wa huduma, ikiwa tayari imefanya tathmini katika maeneo mbalimbali na kubaini mapungufu yanayohitaji kufanywa kazi ili kufikia viwango vya ubora vinavyotambulika kimataifa. Akizungumza mkoani Pwani, mkuu wa kitengo cha ukaguzi tiba na uhakiki ubora, Hemedi Mianza, amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za taasisi ya Ocean Road za kuimarisha mifumo ya utoaji huduma, kuongeza usalama wa wagonjwa na kuhakikisha huduma zinatolewa zinaendana na viwango vya ubora vinavyokubalika kimataifa. Katibu utawala wa mkoa wa Simiyu, Priska Kayombo, ametoa wito kwa viongozi wa dini kutoa elimu kwenye nyumba za ibada kuhusu umuhimu wa matumizi ya vyandarua ili kudhibiti ugonjwa wa malaria. Akizungumza mkoani Simiyu wakati wa zoezi la kuhamasisha matumizi ya vyandarua, Kayombo amesema vyandarua havihusiani na madhara ya afya ya uzazi, hivyo ni vema wananchi waondokane na mila potofu. Na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema vyama vya siasa vina jukumu la kusimamia misingi imara ya kitaifa ili lipate amani ya kudumu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Jaji Warioba amesema misingi imara ya kitaifa inapaswa kuheshimiwa na vyama vya siasa, kwani ndio dira inayoliongoza taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana. Kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu, ni kwambie tu hujachelewa, kipindi hewani ni lugha ya taifa. Tunakutana hapa watu ambao tunapenda lugha aushi ya Kiswahili, watu ambao ni wazalendo hasa linapokuja swala la lugha ya Kiswahili. Unafahamu maendeleo makubwa ambayo hivi sasa tunaweza kujivunia juu ya lugha ya Kiswahili. Swahili. Na nikwambie tu tunakutana hapa kila siku za Jumanne, muda ni saa 9 kamili mara tu baada ya habari kwa ufupi mpaka itakapotimu saa 9:55 hivi. Tunakwambia kwa heri kwa ajili ya kupisha taarifa ya habari na ratiba nyingine kuendelea hapa ndani ya TBC Taifa. Mimi ni balozi wa Kiswahili Latifa Ngubaro, lakini kama ilivyo ada hapa studio siko peke yangu. Niko na wataalamu wa lugha wenyewe. Tunasema hawa ndo wanatupa madini kwenye lugha ya Kiswahili. Hapa studio niko na wageni kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Ninaye hapa mzee Sururu. Huyu ni mchunguzi lugha. Ukisikia mzee Sururu, msikilizaji, usije ukaanza kuwaza hapa tuko na mtu ambaye nywele zake tu ni nyeupe, kwamba mvi zimesheheni. Hapana. Yeye tu ni mzee kwa maana ni jina, lakini ukimwangalia kwa muonekano bado kijana kabisa. Karibu sana. Lakini pia tupo na Kusanja, Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Tuna mengi ya kuja kuzungumza hapa kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Lakini kwa leo kubwa kabisa ambalo tutaketi kulijadili kwa pamoja na wewe ambaye unatusikiliza hapa, ni tunaangazia namna ambavyo au nafasi za semi za Kiswahili katika kukuza na kuendeleza lugha. Nafasi au mchango wa semi za Kiswahili katika kukuza na kuendeleza lugha. Yawezekana unajiuliza hapo muda huu, semi za Kiswahili ni zipi? Yote hayo tutakuja kujadili kwa pamoja hapa hapa ndani ya lugha ya taifa. Kwa sasa, msikilizaji, tupate burudani hii hapa ya muziki ambao wenye maneno ya kizalendo kabisa, ambao mimi pia nikisikiliza napata hisia za kuendelea kuipenda lugha yangu ya Kiswahili kwa namna ambavyo humu ndani Azizi amejitahidi sana kuisifia lugha aushi ya Kiswahili.

0: Humu ndani Azizi anatuambia Kiswahili ni lugha tamu Afrika nzima, ila kwa sasa tunasema Kiswahili ni lugha tamu dunia nzima. Bila shaka Kusanja, vipi? Si ni sawa tukisema Kiswahili ni lugha tamu dunia nzima?
1: Ni sahihi kabisa, uko sawa.
0: Haya, tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni dakika ya 13 tangu ilipotimu saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Lugha ya taifa ndio tuko muda huu hapa, tuko nawe msikilizaji kuhakikisha kwamba tunakusogezea, tunakupa elimu, lakini pia tunaendelea kujifunza kila siku yale mambo muhimu ambayo tunapaswa kuyafahamu kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Na hapa pia awali nilisema kwamba tuna wageni kutoka Bakita, lakini pia tumepata pia wageni wengine ambao pia ni vijana wetu wa humu ndani ya shirika la utangazaji Tanzania, ambao wako hapa mahususi kabisa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Nao wakaniambia si vibaya wakashiriki kwa pamoja kwenye huu mjadala ambao tunaozungumza hapa wa nafasi ya semi za Kiswahili katika kukuza na kuendeleza lugha. Tunaye hapa Mariam Maulid, lakini pia Jennifer Mwidete. Ndugu zetu hawa tuko nao hapa kila siku, tutakuja kuwasikia na wao kwenye hili, na wao ndo vijana kwenye masuala haya ya kutumia semi za Kiswahili. Wanatumia au wanafahamu tunapozungumzia semi za Kiswahili? Lakini bila kuwasahau fundi mitambo ambao wanasababisha hapa tusikike vizuri kabisa. Asante sana Nasib Musa kwa kushirikiana vizuri kabisa hapo na Magdalena Mrema kuhakikisha kwamba yule ambaye anatusikiliza basi anatupata bila tashwishi yoyote ile. Ndugu zangu, karibuni kwa mara nyingine tena TBC Taifa.
1: Asante. Nimeitikia tu kwa niaba, maana nimesikia kama sentensi yako ina
0: kwa mara nyingine tena.
1: Ina majumuisha watu wote, afu nimeitika
0: ni wote, yani wote nawakaribisha. Sawa, tunazungumza hapa leo mada ambayo tumeiweka mezani, nafasi za semi za Kiswahili katika kukuza na kuendeleza lugha. Yawezekana naye pia msikilizaji ana chochote cha kutuambia kupitia hiki ambacho tunakijadili hapa. Anaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako muda huu hapa, hapo baadaye nitakuja kusoma. Lakini pia huko mbele utapata nafasi ya kupiga simu hapa studio kuweza kushiriki nasi mbashara kabisa juu ya hiki ambacho tunakijadili hapa. Kusanja, tunapozungumzia semi za Kiswahili, kuna mtu hapa muda huu anajiuliza semi za Kiswahili ndo nini? Yaani haelewi tunachomaanisha. Pengine kwa kwanza tuanzie hapo.
1: Asante. Kwa kuanza, ukisema semi, kwanza ni neno ambalo linatokana na sema.
0: Sema.
1: Kwa hiyo yale ambayo yanasemwa, sema, ambapo kwa nyingi tunasema semi au simo.
0: Simo.
1: Sasa kwenye semi ni yale yote ambayo yanazungumzia kuhusiana na methali, misemo, nahau na vitendawili. Kwa hiyo tukisema semi tunakuwa tumezungumzia kwa upana wa namna hiyo. Kwa hiyo kuna wakati ukizungumza na hao, unakuta kuna maneno yamewekwa kwa namna ambayo haupati maana pale. Yani na hao yenyewe inaundwa na kitendo pamoja na jina, yani inaundwa na kitenzi na nomino. Kwa maana kusema kwamba piga maji, sasa sema amepiga maji sana, au vaa miwani, amevaa miwani. Unakuta kuvaa miwani, ukiangalia neno vaa, maana ya neno kuvaa ni tofauti na maana ya neno miwani, lakini ina maana kwamba kuvaa miwani ni kuchukua ile miwani ya kuonea ile, unaitia katika macho yako pale ili uone vizuri. Lakini maana inakuwa sio hiyo.
0: Maana hiyo
1: maana haipatikani kwenye yale maneno ambayo yameunda nahau hizo. Unaona neno limesema kwa ufupi tu, lakini maana yake inaweza kuwa ni kubwa sana. Anasema kwamba amevaa miwani, maana yake ameelewa. Unaweza kuzungumza hiyo upande wa nahau, lakini kuna methali ambayo inakuwa na pande mbili pia. Unaanza kuzungumza lakini imebeba mazingira, imebeba ulinganifu, kwamba inalinganisha kipande kinachotangulia kinakuja kumaliziwa na kipande kingine, na vinahusiana kimaana. Kwa kuambia mzarau mwiba, mguu hautatende. Kwa hiyo saa nyingine hata wanafunzi nauliza mzee wa mwiba anasema mguu hautatende. Kwa hiyo nakuta ni zile semi ama ni yale maneno, ni ile tafakuri za watu wanasemaje wale
0: wenyewe wanaita wahenga.
1: Wahenga. Mm. Yaani mtu ambaye ameishi muda mrefu alafu kwa kutumia hekima zake ambazo amefundishwa na mazingira. Sasa anakuja kumfunza huyu kijana anaye sasa izoelea dunia katika kuishi kwake. Kwa hiyo anakuwa kama anamuonesha mambo ya mbele ili yamjenge ama katika tabia, yamjenge katika utendaji kazi, yamjenge kuishi na wenzake, namna kuishi na watu wengine vizuri, yamjenge katika maendeleo yake binafsi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Na katika utani, anajua pia zina utani, kuna vitu vingi vinafanywa, lakini bado tukija kwenye upande wa vitendawili, inakuwa ni mafumbo limewekwa. Sasa natakiwa ulifumbue. Wengine wanasema kwamba pita huko na mimi pita huko tukutane kwa mjomba. ni fumbo. Na si na hatuwezi kumshangaa mtu asipojua sana hizi semi, lakini ni rahisi sana kuzifahamu kwa sababu hizi pia zinahusiana sana mazingira halisi ya mtu anakoishi. Zimebeba mambo ya jamii kabisa, imebeba historia ya jamii, imebeba mimea iliyopo katika jamii ile, wadudu waliopo katika jamii ile, ndege, wanyama na vingine vyote, lakini wakitumia zile tabia za vile vitu kulinganisha na mwanadamu tabia zake. Unasikia mtu anakuambia kunguru hafugiki. Kunguru hafugiki. Sasa picha inayokuja kwenye akili yako ni kunguru. Na kunguru kama kawaida jinsi anavyoruka kwenye jalala moja kwenda jalala lingine. Sasa kama kitaka kumfuga hebu niambie utamfugia wapi? Kama ni nyumbani basi mletee nyama, lakini atatoka. Atakwenda kwenye jalala, hiyo ndio tabia yake. Kwa hiyo wanatumia unatumika msemo fulani, natumika kiumbe fulani kwa kubeba sifa ambazo zinazaka zinafanywa na wanadamu wengine. Kwa hiyo cha msingi katika kuweka usuli wa hii mada ni pale ambako tunazungumzia wataalamu ama hao wajuvi wa mazingira na uhusiano wa vitu vilivyopo katika mazingira yale, na jinsi ambavyo vinaweza kutumika kuelimisha watu wengine kwa ufupi. Yaani wanakaa kwa ufupi, inaweka katika mfumo wa ufupi tu hivi. Yaani ni lugha ambayo ya mkato lakini yenye maana ya ujazo.
0: Sawa. Hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii tulishuhudia baadhi ya vijana wakifanya utani au ucheshi kwenye misemo ambayo wahenga tuseme walianzisha au ambao wanaita wajuvi wa mazingira na mambo. Kwamba mtu anatoa mfano kwamba usitukane mamba kabla hujavuka mto. Watu wanasema mamba anamtukana
1: na mtu anavuka.
0: Alafu wahenga waamini macho yao. Bila shaka mmekutana nazo hizo.
1: Kweli katika jamii uwezi kuwa na kwa ukamilifu ukiwa na mguu wa kushoto au kulia utakuwapo. Kwa hiyo katika mambo yote duniani yana uwili katika upande huo. Sasa ni vijana wanajifaragua kwa kutaka kuangalia jinsi gani wase wetu wenye hikma wamesema haya, lakini vipi sasa tukiwa hoji kwa namna hii? Na wengine wanasema kwamba je nikiwa sipiti katika huo mto? Sasa sisi tunachokizungumzia ni kwamba msemo ama tutumie tusemi hizi zimebeba sana mazingira halisi. Kwa hiyo kila usemi una mazingira yake, si kila usemi utakaa katika mazingira yote. Kwa hiyo ukimwambia mtu kwamba usitukane mamba
0: hujavuka mto,
1: wakati hujavuka mto ni sawa na ule usemo kwamba usimtukane mkunga na uzazi ungalipo. Kwa maana ipi? Kwamba unakuta kijana anakuwa au sio kijana tu, mtu yeyote yule ana jambo analihitaji kwa mtu fulani. Yaani sio kwamba mjitosheleza yeye.
0: Ndiyo.
1: Anahitaji kwa mtu mwingine. Sasa atafanyaje? Unatakiwa uweke heshima, uendelee kuwa na subira katika mambo ili ufanikishe jambo lako kwa sababu utamhitaji huyo mtu. Na imesema mengi. Kuna mwingine akasema si chagui si bagui, atakayenizika si mjui. Ni misemo inasemwa. Lakini imebeba nguvu, imebeba nafasi ya kwenda mbele na kulisisha hekima na busara katika jamii.
0: Sawa. So, kwenye hili naona ujumbe ambao yani hizi semi zinabeba hasa semi za Kiswahili. Unatoa mfano hapo usitukane mamba ujavuka mto. Haimaanishi kwamba labda uende mtoni ukamwone mamba umwambie wewe mamba ni mjinga, hapana. Lakini kuna funzo ambayo ndani yake tutapata. Sasa pengine sijajua kwa vijana wa sasa tunaichukuliaje hii misemo. Na uzuri tunao hapa, pengine wao pia wanaweza kutusaidia.
1: Na itakuwa rahisi kama mtu akiambiwa msemo huo akiwa anajua mamba na sifa za mamba alafu na sifa za mto huo. Alafu akilinganisha ndipo anakuja na majibu akasema je, unaweza kumtukana au unaweza kufanya. Na pale mamba anakuwa sio mtu. Wamemchukulia tu mfano.
0: Sawa. Mariam Maulid pamoja na Jennifer Mwidete. Karibuni sana kwenye huu mjadala. Nyie ni vijana lakini pia kwenye hili ambalo tunalizungumza hatutaki pia kuacha nyuma vijana.

0: walikuwa kitumia huko na sisi tuje kuitumia. Maoni yenu nyie ni yapi kwenye hili, namna ambavyo vijana wanatumia hizi semi katika kukuza lugha ya Kiswahili? Karibu.
1: Asante. Kwa upande wa sisi vijana tunapotumia semi hususan, yani sana sana, yani inafanya yani kukuza ule utamaduni. Tukiangalia katika upande wa mitandao ya kijamii, ma content creator wengi hususan wanatumia hizi semi, lengo ni kukuza, yani kutangaza. Maana ile misemi ndani yake inakuwa na maana, inaleta ujumbe kwa sisi vijana. Na unapoangalia ile video ama ule msemo, unajua kabisa huu msemo umelenga kitu fulani. Kwa hiyo inasaidia, inakuza ile utamaduni, na pia ndani yake kunakuwa na ujumbe.
0: Sawa, asante. He, Jenifa? Lakini wewe una maoni gani hapo ndugu yetu?
2: Lakini pia katika lugha ya Kiswahili kwa matumizi ya semi kwa vijana pia inasaidia kuweza kurahisisha yale mawasiliano. Kwa mfano vijana wengi wamekuwa neno wanasema labda njoo tupige story. Tupige story inamaanisha kwamba njoo tuzungumze. Kwa hiyo utakuta semi zinasaidia sana kwa ajili ya kuweza kurahisisha mawasiliano, lakini pia inasaidia kueneza lugha ya Kiswahili. Tukiangalia vijana wengi watengeneza mauzui, wengi ni vijana kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia hizo semi ambazo zinatumiwa na vijana, inasaidia kuweza kutambulisha ile lugha ya Kiswahili pamoja na kueneza.
0: Asante. Mzee Sururu, kwenye hili umesikia vijana hapo wamezungumza. Lakini kwenye matumizi ya semi za Kiswahili nimeshuhudia sio tu kwa labda kwa vijana, namna ambavyo wakikaa kwenye stori zao wakiwa wanazungumza. Nimeona sasa hivi kuna utaratibu, sijui ni utaratibu wa kawaida, hata kwenye vyombo vya usafiri. Unakuta kama ni magari au usafiri wa bodaboda, kuna misemo ambayo pia inaandikwa. Mengine inafikisha ujumbe moja kwa moja kwa yule ambaye anasoma. Pengine kwenye hili utuambie namna ambavyo watu wanafanya hivyo, lakini pia sio tu kama ni style ya maisha, lakini pia tunakuza lugha ya Kiswahili.
3: Ndio. Hapa kwenye semi nafikiri kuna pande mbili tofauti. Wapo ambao wanatumia semi katika upande ule wa hasi, lakini asili ya hizi semi kama alivyosema hapo kaka Kusanja kwamba semi hizi zimetoka mbali sana. Semi zilianza kuzungumzwa tokea enzi za wahenga, na sidhani hao wahenga waliozungumza semi kwa kipindi hicho cha nyuma walikuwa na lengo baya. Wote walikuwa na lengo zuri la kuelimisha, kuonya, kuasa jamii na mfano wake. Kwa hiyo tunakuja kuona sasa hivi kwenye magari, vyombo vya moto, bajaji, pikipiki na mfano wake, kuna semi mbalimbali zinaandikwa. Kuna methali zinaandikwa kama alivyosema, kuna nahau, vitendawili na mfano wake. Lakini asilimia zaidi ya 90 semi zinazoandikwa kule zina lengo la kuelimisha jamii. Ndio hivyo.
0: Haya, msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa kwa kuniandikia ujumbe kupitia nambari ya hapa studio ya 0738336925, 0738336925. Lakini pia nikupe nafasi ya kupiga simu hapa studio kama una msemo wowote ambao uliwahi kusikia lakini huuelewi maana yake. Tuko na wataalamu wa lugha hapa, wanaweza kutusaidia kutuambia, bwana, msemo huu maana yake ilikuwa ni hiki, au hiki ndio kilikuwa ambacho kinamaanishwa kwenye msemo huu au methali hii au kitendawili fulani. Unaweza kupiga simu hapa kupitia nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Napitia ujumbe wako hapa. Huyu anaitwa Sijali Kali Kenya, anapatikana Chigunga Geita, anasema yuko pamoja, anasikiliza lugha ya taifa hadi tamati. Asante. Haya, nakushukuru kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema haya, naendelea kupata elimu kuhusiana na lugha yetu ya Kiswahili. Jamani, tuipende lugha yetu. Asante. Haya, muda huu ambao pia napitia ujumbe wako, unaweza kupiga simu hapa studio, nasi

0: Tibu ananiambia tayari. Ehe, kwa line ya simu tuna msikilizaji naye anatamani kushiriki nasi hapa. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Hi. Uyu
1: sasa.
0: Habari. Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Nalangu sauti ya Babarama kutoka Tanga Maramba Tulwa. Niko kwa sasa hivi niko kwa Bastola hapa Tunduru kwa mama mafurushi hapa.
0: Mhm. Karibu sana ndugu yetu.
1: Asante sana. Kwanza kwa upande wa kitandawili, mtu anaweza akakwambia akakupa kitandawili akakuuliza kwamba haya mimi nakupa kitandawili. Haya unamwambia anakuuliza haya mpaka Maka. Sasa mpaka Maka. Maana yake ni nini? Alafu pia kuna mwingine mtu anaweza kaongea maneno ambayo hayafai kwamba mimi bana niko busy au niko usinichanganye. Naona mara unachochea labda, yani kuna vitu vingine unakiangalia havina maadili ya kihistoria cha Kiswahili, yani kama mtu anachanganya kile Kiswahili sasa. Mm. Hii mpaka Maka maana yake ni nini?
0: Haya, asante sana ndugu yetu. Prum mpaka Maka. Mimi wakati niko shule nilikuwa njoo iko nikitendawili. Prum mpaka Maka. Tukua tuna jibu lake nini? Tunasema utelezi. Ni mtu ameanguka ile prum mpaka Maka.
2: Ndio kabla hujapokea siku nyingine. Tuweke sawa watu wajue, sawa?
0: Ndio.
2: Tunapozungumzia ili semi kwa idadi yake ambayo umetaja na hao
0: misemo vitendawili
2: imechukua mazingira fulani. Kwa hiyo hauwezi kujua misemo yote wala huwezi kujua vitendawili vyote. Utajua vile ambavyo vipo katika mazingira ya kwako. Kwa mfano, ngaga na upwa hali wali mkavu. Ukaenda kumuuliza mtu ambaye kwao hakuna ta upwa.
0: Mm. Na
2: utafukwe. Ehe, kwa hiyo kuna ni kwa sababu ni mafumbo na pia kuna ile ambayo unatumia mazingira yaliyopo kulinganisha na kitu kingine. Kwa mfano leo umtolee mtu kwamba mwambie mtu binadamu kiliafu akose uchafu. Hapo unaweza kukimbia mtu anasema hii anamaanisha nini? Kwa sababu hajui kiliafu ni nini. Mazingira yake hayamfanyi kujua hiyo kiliafu ni kitu gani. Na ndio maana kwenye misemo tunakuja kuwafundisha watu kueleza bwana kwa mazingira fulani likitumika hili maana yake ni hivi na hivi na hivi. Kwa wafugaji wataweza kuelewa misemo ambayo inaendana na ufugaji. Kwa wakulima wataelewa misemo ambayo inaendana na wakulima. Na pia wavuvi wataelewa kulingana na nini? Na uvuvi. Kwa hiyo tuweke wazi hivyo kwamba si kila msemo ambao utausema utajulikana kwa mtu mwingine. Ingawa ipo ya majumui kwamba haya ni mazingira halisi kwa watu wote na watu wanaifahamu. Kwa hiyo tuweke mipaka ili watu wajue kwamba kuna namna ambavyo wanaweza kusema msemo ni wa mazingira kwao tu. Kuna wachawi wengi pale akaamua kutumia nani kutumia mfano wa huko watu wasiweze kuelewa.
0: Sawa. Mimi natamani kabla hatujaendelea kupokea simu ya msikilizaji hapa, pengine tungemueleza tija ya hizi semi katika matumizi ya lugha au inavyosaidia kukuza lugha ili anapokuja kuuliza ajue kabisa anauliza lakini pia anajua umuhimu wake ni upi.
2: Sawa. Labda niendelee kwenye tija. La kwanza kabisa misemo inayotumiwa na wanajamii tangu walipoanza kuzungumza. Kwa hiyo kuiona ikiendelea kutokea maana yake ni kwamba hiyo jamii imerithi historia yake, imerithisha kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Na wakizungumzia hiyo misemo wanakuwa narejelea mambo halisi yaliyopo huko nyumbani. Na pia hii misemo haiishii tu kipindi cha nyuma huko, hata leo inaendelea. Ukisikia mtu amebuni maneno mengine, ametengeneza, kuna misemo mipya kabisa ambayo ipo hadi sasa tukizungumza, umeona eh? Lakini kwa mfano msemo mpya wa sasa hivi kuna ile kwamba mlio mtarajia kununua umeme amekuja na nini?
0: Na mshumaa.
2: Sasa kama mtu ambaye yakuwa na zamu ya kununua umeme amekuja na mshumaa, huo ni msemo, unaona eh? Ni msemo kabisa. Sasa ukiwa msemo ni msemo mpya. Sasa kuna kipindi mshumaa haukuwapo kabisa, umeona? Kwa hiyo kuna kurithisha hiyo.
0: Sawa, kuna la kuongeza hapo?
3: Ah, la kuongeza lipo. Mm. La kuongeza kwenye hizo semi kikubwa kwenye, kwa sababu hata hao wahenga walisema hizo semi kwa Kiswahili. Kwa hiyo kama walisema kwa Kiswahili na mpaka leo bado zipo na tunazitumia kwenye lugha hiyo hiyo ya Kiswahili, maana yake wazi hata kama mtu hakuelewa basi atarudi kwenye kamusi ili kufuatilia hilo neno. Mfano kuna methali inakwambia enga kabla ya kujenga. Sasa mtu haelewi nini maana ya enga kabla ya kujenga. Sasa maana yake ni tahadhari, au weka mipango yako mapema kabla ya, yani tahadhari kabla hatari. Kwa mtu akenda kwenye kamusi akirudi anakuja kujua kwamba kumbe wazee walisema neno enga maana yake ni kitu fulani. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba sasa istilahi za Kiswahili bado zinaendelea kupatikana. Tunarithisha kizazi kwa kizazi. Walitumia wazee wetu, sasa hivi tunatumia sisi vijana, na sisi tutafika umri ambao tutawapa sasa vijana wetu hizi methali na hizo nyinginezo ambazo zina kuja kila siku. Tunaona kwenye baadhi ya vyombo vya moto vinaandikwa wanakwambia je,
2: wana mengi kwenye vyombo vya moto kuna mambo mengi sana. Kuna mwingine anakuambia unacheka babako analo. Yaani unaangalia tu mwenyewe unashtuka, unajichekea mwenyewe kwamba mganga
3: tafuta pesa unga sawa kiba.
2: Anakuambia mganga agizi matembele. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba maneno itija nyingine kwamba hii misemo ama semi hizi zinapamba lugha na pia zinaokoa muda. Yaani wakati umetumia msemo mmoja ungeweza kutumia sentensi nyingi sana. Nyingi mno. Lakini ukitumia tu hizi semi unakuwa umeokoa muda, lakini umekuwa umepamba lugha na unasikia kabisa. Una ladha fulani hivi unaipata katika masikioni mwako. Hata ikiwa mnabishana mtu akakuwekea msemo, unaweza kama umezungumza mengi sana. Kwa mfano, na msemo mmoja unasema kwamba jamani tupunguze ushauri.
0: Tupunguze ushauri.
2: Kila mmoja ni mgeni duniani.
0: Unaona? Hakuna ambaye alikuwa duniani muda mrefu.
2: Hakuna ambaye alikuwa hapo duniani akafa akarudi kutupa uzoefu. Wote wako duniani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tusishauriane sana.
0: Amezungumza kitu hapa mzee Sururu kwamba sisi hii misemo imetoka kwa wahenga lakini mpaka sasa hivi tunatumia. Kuna muda labda nafikiri na mimi yawezekana hata sisi au vijana au kizazi cha sasa hivi nao wakaja na misemo yao ambao baadaye pia kuna watu wakaja wakatumia. Najiuliza pia kwenye namna ambavyo vijana sasa hivi wanatumia lugha, kuna maneno yameibuka sasa hivi tunaona kama ni ya kawaida tunatumia. Mtu anakuambia oya mwanetu ndo nini, yani anamaanisha huyu mwanangu. Lakini kuna namna tu wao wana aina yao ya kutumia lugha ambayo sio ndio mtindo wa kisasa.
3: unajua lugha hii ni pana.
0: Ndiyo.
3: Na tusije kuchanganya vitu viwili tofauti. Hapa tunazungumzia upande wa semi.
0: Ndiyo.
3: Na tufahamu kwamba tukisema semi ni kipengele cha lugha kama lugha. Lakini kuna hiyo zana ambayo hata moja kati ya wasikilizaji alipiga simu akasema sijui mshikaji sijui nawazingua. Sasa tusije kuchanganya kati ya semi na mitindo fulani ya lugha kama vile misimu na register. Ni zile lugha ambazo zipo lakini zikipata hadhi yake tutasanifisha na kuja kuwa rasmi sasa kwenye matumizi. Lakini kwa sasa hivi kipindi turudi moja kwa moja kuangalia semi mbalimbali mbali ambazo zilikuwapo hapo nyuma na tumesema na tulisema kiwango cha semi zetu ni zipi, nahau, methali, vitendawili na tamathali za semi nazo zipo humo.
0: Na mimi nilikuwa nafikiri namna ambavyo hizi semi zipo tunatamani kuwa labda na semi nyingine mpya ambazo zimetokana sasa na vijana wa sasa, namna ambavyo tunaishi na waza namna ambavyo tunatumia lugha kwa sasa, tutaweza kupata hiyo misemo?
3: Tunaweza mingine? Kwa sababu ili lugha ionekane imekuwa lazima iongeze kitu. Kwa hiyo kama methali, kama ni nahau, kama ni vitendawili vilikuwapo ama vipo sasa hivi, basi ni wazi kuna vitu vingine vitaongezeka ili ionekane lugha sasa inazidi kukua.
2: Sasa ngoja nikwambie kitu. Hivi unafahamu kwamba wahenga hawana mwisho, kwamba waliishia kipindi fulani wakaondoka wakafa?
0: Hapana.
2: Wahenga wako hadi sasa tunapozungumza.
3: Yeye mwenyewe mhenga mtarajiwa.
2: Wahenga ni watu
0: wenye. Na mimi ni mhenga, sio
3: mtarajiwa. Bado hujakwani.
2: Watu wenye hekima ambao wana uwezo mkubwa wa kulinganisha ama kuhusisha kati ya vitu halisi na mazingira yale pamoja na tabia mbalimbali za wanadamu. Afu akatoa kama ni ushauri ni watu ambao kuheshimika katika jamii. Ndio maana utaona juzi hapo kuna wimbo ulitoka unasema uko mbadala wako sinoma mabega. Lakini msemo katokea hapo mwingine. Wakambia kwamba hata ule mbadala umeweza kuinua mabega. Kwa hiyo unaweza kaona mbadala kwa sema upo mbadala wako sinoma mabega. Mungu anao watu wengi. Lakini hapo hapo mtu amesema hata huo mbadala umeanza kuinua mabega. Kwa hiyo kuna misemo ipo kila siku kwa sababu mazingira yapo na misemo inatuambia kuhusiana na tabia za wanadamu. Kikubwa ni kwa sababu inahusiana na tabia za wanadamu. Wanaweza katumia hata panya, wakatumia mimea, wakatumia wadudu kwa ajili tu kulinganisha na maisha halisi ya mtu ili kumpa ama onyo ama kumpa elimu fulani hivi kwamba mtu huyo aelewe kitu fulani asiende hivi na au kumtahadharisha bwana ukienda hivi kesho inaweza kuwa namna hii. Umeona, ndio maana hata ule wa kuweka mayai yote kwenye kapu moja ni msemo umeanza na bado upo unaendelea. Kwa hiyo hata sasa tunapozungumza kuna watu wanaendelea kuunda misemo hadi sasa.
0: Sawa. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio hapa Lugha ya Taifa. Hivi sasa ni 9:41 na pita na ujumbe wako hapa. Anaitwa Francis Raphael na yeye ana swali. Anasema ni kwa nini semi nyingi huzungumzwa sana maeneo ya uswahilini? Yaani maeneo kama vile Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Zanzibar ila sio maeneo ya Kanda ya Ziwa. Kauliza hivyo.
2: Huyo sijajua ametumia nani gani? Kwa sababu huko kote kuna maisha yanaendelea. Na paka misemo ipo hadi ya kiruka kabisa ni yale katika lugha za jamii. Misemo ipo kabisa. Sasa yeye anaposema kwamba Kanda ya Ziwa anamaanisha namna gani sijaelewa kwa sababu ipo misemo hata kwenye lugha za asili ambayo muda wote huwa inasemwa. Mimi kuna msemo mmoja na ufahamu. Lakini huu wenyewe unasema unajua kuna nani kuna tena unasema huu wa kiruga kabisa. Unasema hivi imfuruye kibini igorosi bono no munyu. Munyu ni chumvi. Kwa hiyo chumvi ni munyu wa furu andiko ambako unakuja kusema kwamba kuna wale nani sababu kwa furu. Sasa wale furu ambao wamepinda wananyoshwa na nini? Na chumvi. Maana yake ni kwamba kama mtu ambaye hajafunzwa vizuri mazingira yatamnyoosha. Lipo jambo lake litakalofanya nini? Litakalomnyoosha. Kwa hiyo ndio maana sasa cha msingi ambacho tunatakiwa tufahamu labda kama tutakuwa hatujui misemo ni nini? Labda kama hatujui methali ni nini? Labda kama hatujui vitendawili ni nini? Vipo maeneo yote na si katika Kiswahili tu. Hata Kiingereza kina misemo yake. Hata lugha nyingine yoyote duniani ina misemo yake kwa sababu ina watu wanaishi.
0: Sawa, bila shaka atakuwa amekupata vizuri hapa. Lakini huyu mwingine pia ameuliza ipi maana sahihi ya neno taradadi. Anasema kuna baadhi ya watangazaji humaanisha muda umeisha, wengine husema mambo yametaradadi kweli kweli kwa kumaanisha mambo yamependeza sana. Anaitwa Zungu Chinga wa Makutano kule Butiama Mara. Haya, tutakuja kujibu swali lako hapa. Lakini Otile kutokea Nambunga anasema nini maana ya ubaya ubwela? Haya, asante.
2: Misemo ipo kwenye hata kwenye kauli mbalimbali za michezo.
0: Lakini mmoja ameuliza swali, anasema hivi watu wa Arusha huwa wana lugha ambayo wanaongea, ipo sahihi kwenye Kiswahili fasaha?
2: Kama hajakielewa maana sio Kiswahili fasaha. Mara nyingi
0: labda vile anavyosema mama dada anauliza labda ni Kiswahili fasaha, maana yake amezungumzia watu wa Arusha na mimi nimeishi kidogo huko.
2: Angekuwa mwanafunzi akampa mtihani afa kujibu hivyo.
0: Kwa maana hapa yeye amezungumzia lafudhi namna ambavyo wanaongea. Na hii inatokana sasa na watu wa maeneo fulani.
3: Athari ya lugha mama.
0: Haya, lakini ni msome kama Victor kutokea kule Singida anasema lugha ya Kiswahili inawaunganisha Watanzania. Haya, asante kwa ujumbe wako. Mwalimu Pita hali moja wa Chiwata kutokea kule Masasi anasema kuna usemi mtu anasema nasikia njaa, pia naona kiu. Je, hakuna maneno mengine sahihi zaidi ya hayo? Yanasikia njaa na naona kiu.
3: Mimi nafikiri tushai kulizungumzia sana hilo.
0: Hilo nasikia njaa.
3: Yaani hatutumii kusikia, tunatumia neno kuhisi na hisi njaa.
0: Na kiu pia.
2: Na ndio sio msemo.
3: Nayo halipo katika halipo kabisa huko ambapo tunapozungumza sisi leo hapa. Lakini na hisi njaa.
0: Sawa. Hivi kuna misemo ambayo imepitwa na wakati? Manake huyu hapa mtu ambaye anatusikiliza ni Charles Thomas, anasema kwa sasa kuna misemo imepitwa na wakati, mfano aliyeko juu mgoje chini, anasema imepitwa na wakati.
3: Hapana, katika yale ambayo tuliyasema ya baadhi ya watu kukengeusha ndio hayo sasa.
0: Sawa, tumjibu yule ambaye aliuliza maana ya taradadi ili tuweze kupokea simu mbili tatu. Hapa naona muda nao si rafiki sana kwa upande wetu.
2: Sawa, taradadi ni pale ambapo mtu anapatwa na wasiwasi wa kukamilisha jambo fulani. Anakuwa anataka kukamilisha kitu lakini anapata wasiwasi.
0: Kwa hiyo ana hofu
2: ya kufanya jambo fulani. Huyo mtu ana taradadi. Lakini bado mlango upo, kwa maana kwamba lugha huwa inabadilika. Kwa hiyo hata misemo hii inaibuka kutokana pia na maneno ambayo ni rasmi kabisa. Kwa mfano hata neno
0: sawa, unaweza kupiga simu hapa msikilizaji kupitia nambari ya 0733 80 53 92, au upiga ile ya 0733 80 53 93, uulize swali lako hapa. Tuko na wataalamu wa lugha kwenye swala hili la semi za Kiswahili, kwa maana ya nahau, methali, vitendawili, mafumbo. Kama lipo ambalo linakutatiza, tutaweza kupata majibu hapa hapa. Nasi bwana ananiambia kwenye line ya simu kuna msikilizaji tayari. Hello. Habari yako?
4: Safi, unaongea na Kaemere Jonas kutoka Mkodoleni ya Marangali.
0: Karibu sana.
4: Huku kwetu Swahilini kuna maneno kama natafuta hilo neno alosema mjomba hapo kwamba kama sehemu kukuja ma kuna wachawi, je, unaweza mkaongeaje? Yaani kwetu kukisikia bwana mtau pana mapiloti wengi sana, ujue kabisa yani kuna wachawi wengi sana yani.
0: Ah, mapilot kwa maana marubani, watu wanaupaa juu.
4: Yaani hayo maneno ya vijana tukisema bwana mtau una mapayoti kinyama, basi unajua kabisa kuna wachawi wengi wamezagaa kama wanyama. Unaongea na Kaemere Jonas kutoka huku Mkodoleni, ukipenda nite Diokola.
0: Asante sana, tunakushukuru ndugu yetu. Umecheka sana na pilot eh? Wako mapilot mtaani huko.
2: Amenikumbusha kuna msemo mwingine wa kunguni, kuna namna anaitwa, sijui wanaitwa taksi bubu, sijui
0: kunguni. Wengine wanaita wageni. Ukiona nyumba mnakumbusha nyumba ina wageni kumbe. Kama ndio umeona kunguni.
2: Kwa hiyo misemo inalingana, inaendana na mazingira.
0: Na muda mwingine kama inakuwa na tafsida fulani, kuna kitu inaficha.
3: Na kama hiyo alosema huyo msikilizaji hapo. Hilo ni fumbo. Na mara nyingi fumbo wanaelewa wale tu
0: watu wachache.
3: Wale wachache kwa lengo la kuelewa wachache. Kwa sababu ndokawa tupo wengi, lakini hapo wengine wengi tusifahamu.
0: Sawa, haya, tupokee simu nyingine hapa msikilizaji, nambari ni ile ile 0733 80 53 92. Hello. Habari yako?
5: Salama za studio.
0: Habari ni nzuri kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
5: Ndiyo, nishapunguza.
0: Karibu. Nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Nazungumza na Mudi kutoka Mara Shirati Roria.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi msemo wangu ni kwamba kuna kipindi kwa shuleni. Sasa mwalimu nikachelewa kwenda darasani. Sasa mwalimu kaniambiaje? Eti chai jaba sasa domo kaya. Sasa nikashindwa kuelewa amemaanisha nini.
0: Chai jaba.
5: Yeah, chai jaba domo kaya.
3: Yeye anatoka jaba.
0: Mwalimu alimwambia alichelewa, mwalimu akamwambia wewe ni chai jaba domo kaya.
5: Yeah.
2: Nimesema ishasema tangu zamani chai jaba alikuwa, nafikiri tunakumbuka kipindi cha Juma hapo alikuwa na msemo wa chai jaba sana, na pia ukisema domo kaya mnakumbuka kulikuwa na msanii pia yule aliyeimba domo kaya, mandoji wa domo kaya. Sasa domo kaya ni watu wale ambao naweza kawa si mwepesi wa kuzungumza na hasa inapotokea kama labda na yuko na jinsi ambayo sio sawa na kwake, labda katika kutengeneza uhusiano ako sio mtu
0: wa kwani. Mimi nafahamu watu tunawaita domo zege.
2: Ndio kuna domo zege hapo unajua. Eh, kuna domo zege kama hivyo unavyosema. Nafikiri misemo hiyo iko maeneo hayo katika uzungumzaji. Kwa hiyo mwingine anaweza kaa domo kaya ama kaa ni yule anaongea tu maneno yale ambayo hayana mantiki, anazungumza lakini kwenye mifano mingine huko anakuwa hana hana maana. Kwa wakati mwingine.
0: Haya, sawa. Tupokee simu mbili za mwisho ili tuweze kubeba virago vyetu hapa. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Nzuri, ambazo hapo studio.
0: Habari ni nzuri. Nazungumza na nani? Kutokea wapi?
6: Nazungumza na Gaspar Marata, kutokea Mwezi wa Songa.
0: Karibu sana.
6: Mimi nilikuwa bado sielewi vizuri maana ya mwito wa fedha. Kuna hela, fedha na mimi. Sasa kuna msemo wa buku moja, dala. Sasa ukiangalia sehemu fulani hata kwenye kamusi inakuwa halipo buku wala dala. Sasa hii inakuwa na maana gani? Alafu kuna swali lingine, kuna vijana sasa hivi wanatumia sana neno tingi.
0: Neno dingi.
6: Sasa wewe sana mtu mwanangu niita mimi dingi, wakati kuna wadudu fulani wanaotembeleaga nyuma amebeba mtu fulani anaitwa dingi, na binadamu anaitwa dingi. Ni Kiswahili sahihi hicho? Vitu viwili sasa vya namna ile. Sasa unjua wanaofanua kitaalamu kwenye masuala ya Kiswahili.
0: Haya, asante sana ndugu yetu, tunakushukuru kwa kushiriki nasi hapa. Haya, tumemsikia vizuri. Na tukamjibu huyo, afu tupokee simu ya mwisho.
2: Sawa, tuanze kwenye upande wa misemo. Amezungumzia kuhusiana na,
3: amesema hapa kuna buku na dala, maneno ambayo yanatumika lakini
0: kwenye kamusi hayapo.
2: Kwanza kamusi, ni kweli kamusi ni kitabu ambacho kinahifadhi maneno, lakini kamusi ziko za aina mbalimbali. Unaweza kufuata kamusi fulani usipate hiyo neno, lakini ukaenda kwenye kamusi nyingine ukaipata. Kwa maana kwamba kuna kamusi za kawaida, kuna kamusi za methali, kuna kamusi za visawe, yani maneno ambayo yanaendana kimaana, lakini kuna kamusi za vitendawili. Yani vyote hivi msema tuliyosema hapa na kamusi zake. Lakini kuna kamusi inatumika kawaida. Na kamusi ya kawaida pia haingizi maneno yote. Yaani maneno yanayosemwa na jamii ni mengi kuliko ambayo hapo kwenye kamusi. Na wanaangalia tija ya neno na malengo ya kamusi hiyo ilikuwa ni malengo gani. Inaweza kuwa ni kamusi kwa ajili ya kufundisha Kiswahili kwa wageni, au kamusi kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi, au kamusi kwa ajili ya kujua wanyama au samaki. Kwa hiyo kuna kamusi za miti. Lakini tukizungumzia aliyosema ni maneno ambayo yalizungumzwa kipindi cha nyuma huko, ambayo dala ndio ilikuja kuleta daladala tunayosema leo. Kwa maana ilikuwa nafikiri kwa ni kama shilingi moja, sijui ilikuwa una uhusiano au ulinganifu kati ya pesa yetu hapa, ilikuwa inalingana na thamani yake pamoja na dola ya Marekani. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatozwa kama nauli. kwa wakazi wa Dar es Salaam. Sasa walikuwa wanatumia kipindi hicho, ikaja usafiri wa watu binafsi, wakatumia hivyo pesa ambayo ilikuwa ni karibu na dola moja ya shilingi ya nani ya Marekani. Kwa hiyo ikaanza daladala, ndio maana ikafikia tu hata yale magari yakaitwa daladala kwa upande huo. Lakini amesema kingine,
3: dingi
0: watu wanatumia,
2: unaweza kai nani. Sawa, dingi dingi ni ule mtumbwi ama dau ambalo linakuwa limefungwa kwenye usafiri mwingine wa majini. Inaweza kuwa ni mkubwa kuliko sasa hilo dingi lenyewe, inaweza kuwa ni ngalawa, lakini unakuwa na kadingi ambako kanawekewa mitego ama mkipata samaki wengi mnaweza kaweka pia upande wa kwenye dingi. Sasa hapa ametoa yeye mfano, unajua mazingira ndio yanakupa kujua. Amesema kuna mdudu anasukuma kitu. Sasa anasukuma kwa nyuma. Sasa dingi linafungwa lenyewe pembeni ama nyuma ya chombo cha majini. Kwa hiyo ni kama kamtumbu hivi kwa watu wa kanda ya ziwa, lakini bado ni kama dau kwa upande wa watu wa huko kwa wa pwani. Kwa hiyo sio mtu ukoje kuhusiana na baba,
0: baadhi ya watu wakihusianisha na baba, yani kwamba kwa nini baba anaitwa hivi.
2: Uhusiano huu atatoa.
3: hii dhana ya dingi na baba. Mimi nafikiri kwa sababu ya umuhimu wa baba na kumithilishwa na hiko kifaa ambacho kinaitwa dingi. So kama alivyosema kaka Kusanja hapo, dingi kazi yake kubwa ni kusaidia dhana mbalimbali ambazo zilitakiwa ziwapo katika mtumbwi yule mkubwa, lakini zinawekwa kule nyuma. Kwa hiyo hiki ni kifaa ambacho kinamvusha tuseme mfano mvuvi kutoka kwenye chombo kile kikubwa kwenda kule ama kwenda kwenye nyavu zake na mfano ya. Kwa hiyo baba tunamuita dingi kwa sababu ya msaada wake wa kutuvusha katika malezi kutoka utotoni mpaka huko kubwani. Kama alivyosema yeye, kwa sababu lugha inabadilika kulingana na mazingira huko alipo, dingi ni jamii ya mdudu ambaye anasukuma kitu. Maanake tuseme ni mzazi anayemsukuma mtoto wake katika maendeleo fulani.
0: Kwa maana ambayo sio rasmi.
2: Kwa kulinganisha kwa uhusiano.
3: Kwa kuhusianisha.
0: Kwa maana.
2: Kwamba tunakadiria kwa nini ilikuja kuwa dingi.
0: Basi sawa, mimi niwashukuru sana Mzee Sururu ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita. Asante pia kwa wale ambao walikuwa nasi tangu pale tumeanza mpaka muda huu hapa, tunakuambia kwa heri, lakini pia mwemsikia hapa Mare Hidi na Jennifer Mwidete, na washukuru sana kwa kushiriki nasi kwenye lugha ya taifa siku ya leo. Asante sana Nasibu Musa kushirikiana vizuri kabisa na Magdalena Mrema kuhakikisha kwamba yule ambaye anatusikiliza anatupata vizuri kabisa. Ulikuwa ukisikiliza lugha ya taifa, msikilizaji, tukiwa tukizungumza nafasi za semi za Kiswahili katika kukuza na kuendeleza lugha. Mimi ni Latifa Ngubaro, nikwambie tu endelea kusikiliza TBC Taifa. Saa 10 kamili ni taarifa ya habari, baada ya hapo ni jamvi la machweo, na kusii usiondoke.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Swale Makoe, kwanza muktasari wake. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetakiwa kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili zisijirudie katika chaguzi zijazo. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,180,000 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameiagiza Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC kuendelea kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili zisijirudie katika chaguzi zijazo. Amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akikabidhiwa ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025 na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC Jaji George Joseph Kazi, ambapo ameipongeza kwa kusimamia uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Pia Rais Dr. Mwinyi ameipongeza ZEC kwa kuongezeka idadi ya wapiga kura walioandikishwa kutoka 566,352 mwaka 2020 hadi 717,557 mwaka 2025, pamoja na serikali kugharamia uchaguzi huo kwa 100% kwa mara ya kwanza. Rais Dr. Mwinyi amewataka viongozi na watendaji wa ZEC kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na weledi. Dar es Salaam. Zaidi ya wanafunzi milioni 1,100,000 kutoka shule 20,019 za Tanzania Bara wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kesho na kesho kutwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Saidi Ali Mohamed amesema kati ya watainiwa hao wavulana ni 551,467 na wasichana ni 637,182. Profesa Saidi Ali Mohamed amesema mtihani huo utahusisha masomo ya Kiswahili, English language, sayansi na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na uraia na maadili. Pia Profesa Saidi Ali Mohamed amesema maandalizi yote yamekamilika na kuwataka watainiwa kuzingatia kanuni za mtihani na kuepuka udanganyifu. Arusha. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa Arusha Mount Meru ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Alex Ernest amesema hospitali hiyo inahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Dr. Alex amesema licha ya kutimiza miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, Mount Meru imekuwa ikiboreshwa kila awamu tangu kupata uhuru na kufanikiwa kutoa huduma za kibingwa. Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema siasa zinabadilika kulingana na wakati, hivyo mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazolikabili taifa, ikiwemo suala la katiba mpya. Wasira amesema hayo katika mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini, ambapo umeandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD unaendelea jijini Dar es Salaam. Wasira amesisitiza umuhimu wa kuweka maslahi ya taifa mbele katika majadiliano ya kisiasa, akieleza kuwa tofauti za kimtazamo hazipaswi kuwa chanzo cha kuvuruga amani na mshikamano wa Watanzania. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesema ushirikiano wa pamoja unahitajika katika kuandika historia mpya itakayopeleka nchi mbele, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati ya kusimamia utekelezaji wa maridhiano ya serikali ya umoja wa kitaifa. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imesema kati ya waombaji zaidi ya 149,000 walioomba kudahiliwa kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vikuu 93 awamu ya kwanza, asilimia 78.4 ya waombaji hao wamekidhi sifa na kupata udahili kwenye vyuo walivyoviomba. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa TCU Profesa Charles Kihampa amesema kwa sasa tume hiyo imefungua dirisha la udahili awamu ya pili ili kutoa fursa kwa waliokosa awamu ya kwanza. Profesa Kihampa ametoa msisitizo kwa waombaji waliopata udahili kwenye chuo zaidi ya kimoja kuthibitisha chuo kimojawapo ndani ya wiki mbili. Katika hatua nyingine, Profesa Kihampa ameviagiza vyuo vya elimu ya juu kutangaza program ambazo bado zina nafasi ili kuwasaidia waombaji na kuondoa usumbufu wa kuomba kozi ambazo tayari nafasi zimejaa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, Mary Priska Mahundi, ameshauri jeshi la magereza kuboresha mifumo ya urekebishaji tabia ili kila mfungwa awe raia mwema baada ya kumaliza kutumikia kifungo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kufungua mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa wanawake wa jeshi la magereza Tanzania, naibu waziri Mahundi amelikumbusha jeshi la magereza kuboresha mifumo ya urekebishaji ili mfungwa apate fursa ya kujifunza zaidi. Pia naibu waziri Mahundi amewahimiza wanawake wa jeshi hilo kukemea vitendo vya ukatili kwenye jamii. Kilimanjaro. Kamati ya bajeti ya bunge imesema itaishauri serikali kuangalia uwezekano wa kutoa unafuu wa kodi kwa wazalishaji wa vinywaji wanaotumia malighafi zinazozalishwa nchini ili kuchochea uwekezaji na kuongeza soko la mazao ya ndani. Akizungumza mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kamati hiyo Mashimba Ndaki amesema matumizi ya malighafi za ndani yanaweza kuongeza manufaa ya uwekezaji kwa Watanzania kupitia ajira na soko la mazao yanayotumika viwandani. Mkurugenzi mtendaji wa kiwanda cha Serengeti, Obina Anyalibechi, amesema majadiliano na sekta binafsi ni muhimu ili uongozi uelewe changamoto na biashara na mchango wake katika uwekezaji, ajira na utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Nairobi. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali baada ya mamia wananchi wa Burundi kufurika katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi wakitafuta hati za kusafiria kwa kuhofia kuondolewa nchini humo. Hatua hiyo imetokea baada ya serikali ya Kenya kuwataka raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kujisajili katika balozi zao. Wiki iliyopita, Rais wa Kenya William Ruto aliagiza kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni kuanzia Jumatatu baada ya kukutana na wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa wakipinga marekebisho ya kodi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Rais Ruto amesema Kenya ina sera ya kutovumilia aina yoyote ya unyanyasaji, vitisho au ubaguzi dhidi ya wageni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetakiwa kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili zisijirudie katika chaguzi zijazo. Zaidi ya wanafunzi milioni moja, laki moja na elfu themanini wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tunapoangazia swala zima la kuikijanisha Tanzania, tunasema ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, Tanzania ina takriban hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi. Utajiri huu wa misitu una mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa viumbe hai. Hata hivyo, juhudi zaidi katika kuikijanisha Tanzania zinahitajika ili kuhakikisha rasilimali hizi zinaendelea kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
1: Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao, itatusaidia ndani ya nchi.
0: Katika kuendeleza azma hiyo, TFS imeongeza uzalishaji wa miche ya miti ili kuhamasisha wananchi kushiriki katika upandaji wa miti na urejeshaji wa maeneo yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa za TFS za mwaka wa fedha 2025-2026, wakala huo umefanikiwa kuzalisha miche milioni 167 ya miti, kiwango kilichovuka lengo la miche milioni 130 kwa zaidi ya 28%. Miche hiyo inajumuisha miti ya matunda, kivuli, tiba pamoja na miti inayofaa kuhifadhi vyanzo vya maji.
2: Naitwa Kamishna Msaidizi Dr. Zainab Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi na isimamia rasilimali za misitu TFS Tanzania. Katika juhudi mbalimbali ambazo tunazifanya, ile misitu ambayo tunaona ina bioanuwai ndwele kwa kuwa na uoto mzuri, tumeweza kuipandisha hadhi ambayo ni ya kimataifa katika kategori ya IUCN. Pia tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhifadhi mazingira yao, misitu yao, ili rasilimali za misitu nchini zinaweza kufaidisha kizazi cha sasa na cha baadaye. Ukiangalia mabonde 9 ambayo Tanzania tunayo kupitia wenzetu wa Wizara ya Maji, vyanzo vingi sana ambavyo vinatoa maji kwa katika maeneo ya hifadhi ya misitu ambayo imelindwa. Pia tumeendelea kuwezesha wananchi mmoja mmoja, jamii, ili kuweza kurejesha ekolojia kwa kupanda miti. Hifadhi wa mazingira hauangalii tu kwamba upande mti wa kivuli, lakini pia unaweza ukapanda mti ambao ukifuata mpango wa uvunaji unaweza kukusaidia baadaye. Kwa asilimia kubwa sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba Tanzania hii inakuwa ya kijani, ule uoto uliopo hauathiriwi, kwa kutoa elimu na kupandisha hadhi baadhi ya maeneo, lakini pia kuwezesha vipando ili kila mwananchi ashiriki upandaji wa miti, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Nikukaribishe sana wewe na Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ya kijani na inarejeshwa uoto wake.
0: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa miti sio tu chanzo cha hewa safi, lakini pia husaidia kuhifadhi udongo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii kwa matumizi ya kila siku.
3: Upandaji miti una nafasi kubwa sana katika juhudi za kukijanisha Tanzania na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu miti husaidia kufyonza hewa ya ukaa ambayo tunaita carbon dioxide, ambayo ni mojawapo ya gesi zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Pia miti hulinda vyanzo vya maji, pia hupunguza mmomonyoko wa udongo, huongeza rutuba ya ardhi na kusaidia kuhifadhi bioanuwai. Upande wa jamii, miti hutoa kivuli, matunda, kuni na hata fursa za kiuchumi kupitia biashara ya mazao ya misitu. Wananchi wana nafasi muhimu katika kufanikisha kampeni ya kukijanisha Tanzania, kushiriki kwa kupanda miti na kuitunza hadi kuwe, kuepuka ukataji hovyo wa miti, kuchangia katika usafi wa mazingira na kutumia nishati mbadala ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Lakini vile vile wananchi wanaweza kushiriki katika kampeni za elimu ya mazingira, kuhamasisha familia na jamii zao kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika miradi ya utunzaji wa mazingira.
0: Licha ya mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania bado inapoteza zaidi ya hekta 400,000 za misitu kila mwaka kutokana na shughuli za kilimo kisichoendelevu, ufugaji, upanuzi wa makazi na uzalishaji wa mkaa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira.

0: Mbali na taasisi za serikali na wanaharakati wa mazingira, wananchi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi kupitia upandaji miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yao.
1: Kwa majina naitwa Msakuzi ili Msakuzi, mkazi wa kijiji cha Kibwara, kata ya Mkuyuni, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania. Kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani, nimepanda miglisidia, nimepanda mikongo, nimepanda mikangazi, karafuu, mdarasini, kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani kwa kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo.
0: Ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi wa mazingira umeendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kuboresha mandhari ya mazingira lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Kadiri juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na utunzaji wa rasilimali za asili zinavyoendelea kuimarishwa, ndivyo safari ya kuikijanisha Tanzania inavyozidi kupata mafanikio. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza kuwa mafanikio ya kudumu yanapatikana pale kila mwananchi atakaposhiriki kikamilifu katika kulinda mazingira yanayomzunguka kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kuikijanisha Tanzania inaanza na mimi na wewe. Ni kuache na swali hili. Je, upo tayari kuikijanisha Tanzania?

0: mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Digi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

0: Karibu Kaya.
1: Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Namna hiyo msikilizaji ni kizaizai ya kwake Lina na Diamond Platnumz wanatufungulia jamvi la machweo jioni ya leo ikiwa ni tarehe 8 Septemba mwaka 2026. Nasi tunakualika msikilizaji popote pale ulipo Tanzania, lakini pia katika mipaka ya nje ya Tanzania kuna watu wanatufuatilia pia. Tunakualika msikilizaji ungane nasi katika jamvi la machweo, tunayo mengi ambayo tumekukusanyia kama kawaida yetu.
1: Muda ndio huu, uende wapi tena msikilizaji? Jamvi tayari Sabina Crispin na Vigambo ameshalitandika hapa ndani hapa, na fursa ni yako msikilizaji kushiriki nasi ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Mjulishe huyo, mjulishe na mwingine. Jamvi la machweo hewani muda huu mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Wanaotupata pia katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz. Ukifika huko chagua TBC Taifa. Na washukuruni nyote ambao mnatufuatilia kwa njia mbalimbali, ikiwemo wale katika masafa kule Simiyu kwa 89.7, lakini pale Simiyu kwa 90.3, na Manga Buguruni Arusha huko kwa 93.8.
2: Msikilizaji, basi karibia hapa ndani ya jamvi la machweo kwa mengi ambayo tumekuandalia. Tumekuandalia mengi kwa siku ya leo, makala sauti ya ndani Mwangaza ambao tutaenda kuzungumza mengi, lakini pia hapo kupitia nambari ya 0738336925 tumo jumbe wako huko kwa kila linaloendelea hapa. Karibu na umwite mwenzio, mwambie muda wa jamvi ndio umefika.
0: Hakika muda wa jamvi umefika, na sisi basi kwa umoja wetu tunakukaribisha tena kwa mara nyingine. Usiende mbali na redio yako, na ukumbuke ya kwamba sauti zetu zinakufikia vizuri kabisa huko uliko ni kutokana na kazi nzuri kabisa inayofanywa na mhandisi ama fundi mitambo wetu hapa studio, Magdalena Mrema, ndio anayehakikisha mambo haya yanakufikia vizuri kabisa huko uliko.
1: Kabisa kabisa, na sauti uliyoisikia hapo ni ya Sabina na Bigambo, lakini ulimsikia awali pale Rahima Salim, nami ni Khalid Hud, ambao tutahakikisha tunakuwa nawe msikilizaji, tunakujuza mengi ambayo tumekutayarishia kwa jioni ya hileo. Kubwa zaidi mengi ni kuhusiana na watoto.

0: Hakika. Kesho tunafahamu na kesho kutwa watoto wetu Hudi na Rahima ni wadogo zenu pengine ambao wataketi katika madarasa ama vyumba vya madarasa kwa ajili ya kuandika mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi. Na hiki ni kipindi kwa kweli kinatoa taswira na mwelekeo mpya kwa mtoto, kwa maisha ya mtoto, lakini pia walimu, wazazi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuyaangazia hapo. Kwa hivyo natamani nifahamu Khalid, wakati wewe unafanya mtihani wako wa darasa la saba ulikuwa unajisikiaje, lakini pia Rahima atatuambia na yeye uzoefu wake katika wakati huo.
1: Sabina, wakati nafanya mtihani wa darasa la saba nilikuwa na hofu kubwa, lakini kumbe mambo yalikuwa marahisi, naweza kusema kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ile hofu nilivyoishinda, basi mambo yakawa mazuri.
0: Ndiyo. Rahima, kwa upande wako?
2: Mimi kwanza, unajua hofu lazima iwepo. Hofu lazima iwepo, lakini unajitia moyo, nitaweza, nisikate tamaa. Mkikutana ile asubuhi, kila mmoja anampa mwenzie hongera. Bado hamjengi kwenye chumba cha mtihani, lakini kila mmoja kwanza anafurahi, anaenda kuhitimisha miaka yake saba, viboko, kero, kuamka asubuhi. Unajikuta ni kwamba ni unajua kuna muda mwingine mtu anasema namaliza darasa la saba, yani ni kama unaona umemaliza kila kitu. Lakini kumbe ndio unafungua ukurasa mwingine wa maisha. Ni kwamba yani kuna mtu aliniambia, nilidhani nikianza chekichea, nikimaliza darasa la saba nitakuwa nimemaliza kila kitu, wakati ninakwambia ndo naendelea kuamka ule muda ambao mimi siupendi. Kwa hiyo unajikuta ni kwamba hofu lazima iwepo, lakini unasema kwamba ni hatua mojawapo unapiga kwenda hatua nyingine ambayo unaona kabisa kwamba kuna mwanga. Kwa hiyo mimi ile siku kwanza nilifika shule mapema, nilifika kwenye ile saa 12, saa 12 ambapo giza bado halijapotea, nakutana pale kama kwenye kusoma, mwenye kufanyaje. Kwa hiyo unaona morali ya kwamba watu wanahitaji kufanya ule mtihani wamalize, waendelee na maisha yao mengine. Kwa hiyo mimi ile siku ilikuwa na furaha kwangu, lakini hofu kidogo.
0: Haya, msikilizaji, umewasikia Rahima pamoja na Khalid. Mimi nataka nikupe uzoefu wangu kidogo tu. Ni miaka mingi kidogo mimi nimeketi kufanya mtihani wa darasa la saba.
1: Shule ya msingi gani?
0: Shule ya msingi Nyanza.
1: Nyanza
0: iko Mwanza pale. Ilikuwa ni mwaka 1998.
2: Wewe ulikuwa wapi?
0: Wengine mlikuwa hata mjazaliwa hapa. Sasa shule yetu tulikuwa na utaratibu, nadhani shule nyingi kipindi hicho watoto walikuwa wanakula shuleni. Wazazi mnawaandalia watoto, yani kipindi cha mtihani, mtihani wa darasa la saba ulikuwa unachukuliwa kama ni jambo maalum la muhimu. Kwa hiyo watoto mtaandaliwa nyumbani, wazazi wanawaandaa watoto kisaikolojia, lakini pia wanawaandalia chakula, mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya mtihani kwa utulivu. Mimi niliondoka nyumbani nikaelekea shuleni nikiwa na vitendea kazi vyangu, na kalamu na lura na ufutio, penseli, vitu vile ambavyo vinahusika kwenye kufanya mtihani. Lakini mimi sikuwa naishi na wazazi kipindi hicho. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeniandalia chakula. Lakini bahati nzuri ni kwamba shuleni pia kulikuwa na chakula kinapikwa, kwa hiyo ni pesa yako tu, utanunua chakula utakula. Kwa hiyo nilipewa nyumbani pesa ya kununua chakula. Kwa hiyo nilikuja na shilingi yangu 500.
1: 98.
0: 98 shilingi 500 ya noti. Kwa hiyo nikafika pale. Sasa nikashangaa mazingira ambayo nimeyakuta wenzangu. Kwanza kuna watoto wengine wameletwa na magari. Mimi nimetembea zangu kwa miguu toka nilikuwa naishi mitaa inaitwa Ghana. Kwa hiyo nikatembea kwa miguu mpaka Nyanza pale. Ni jirani na Nyakahoja mitaa hiyo. Basi kwa hiyo nikafika pale na shangaa mandhari ya shule imebadilika. Kuna ulinzi, mapolisi, lakini kuna wazazi wamekuja na magari, wameleta watoto wao, wana mautipoti makubwa makubwa ya vyakula. Lakini pia kuna wapiga picha, umeona, kwa ajili ya kuchukua kumbukumbu za matukio. Sasa mimi nikaa najiuliza, mbona sasa ni kama ni sherehe, alafu mimi sijaandaliwa kwa mazingira hayo. Lakini ikafika muda tukaingia darasani kwa ajili ya kuanza mitihani. Wazazi wakaambiwa waweke vyakula vyao mahali na wapiga picha wakaenda mahali. Kwa hiyo sisi tukaingia kufanya mtihani. Baada ya hapo ikawa sasa ndio muda wa kula. Kwa hiyo nilivyotoka mimi na 500 yangu nataka nikanunue chakula kwa sababu sina mzazi wala ndugu aliyeniletea chakula. Lakini nikaa na rafiki yangu mmoja akaniambia twende tukale. Basi kwa hiyo nikamfuata yule rafiki yangu, nikaenda, kuna darasa ambalo wazazi wake walikuwa wameandaa pale kwa ajili ya chakula. Kwa mara ya kwanza mimi ndio nilikula tambi. Sikuwa nazijua, yani sikuwahi hata kuziona. Kwa hiyo huwa ni kumbukumbu ambayo inanifungulia dunia kwa maana ya kufahamu pia aina za vyakula. Kwa mara ya kwanza nilikula tambi, nikanywa juisi, vitu ambavyo kwangu sikuwa yani nimevizoea. Lakini baada ya mtihani matokeo niliyoyapata kwa kweli yalikuwa ni matokeo mazuri, yakanifungulia ukurasa mwingine. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba unaweza ukakutana na mazingira ambayo yakakufanya ujione kama vile wewe, mbona kama wewe hauna wazazi, mbona kama yani mtihani unakutengenezea mazingira ya mtihani kabla ya mtihani. Lakini yote kwa yote nilitulia kwa sababu walimu walishatupa moyo, wametuasa vizuri, utulie, ni kipindi ambacho unaandika mtihani wako wa mwisho, ukifanya vizuri utafaulu, utaenda sekondari, na mimi nina matamanio ya kwenda sekondari. Kwa hiyo nilitulia, hizi nini prokushani zizo kuwepo, wazazi sivyo, vyakula, picha, havi kuniondoa kwenye reli. Kwa hiyo kidogo ndio nimependa nishirikishe jamii ifahamu kwamba kuna mazingira ya namna hiyo ambayo wakati mwingine anaweza yakamfanya labda mtoto akajisikia vibaya, lakini kama walimu wamefanya kazi yao vizuri, basi anaweza akafanya mtihani wake vizuri na matokeo yakawa mazuri.
1: Sabina, utanikubalia na hili, wewe ulifanya maandalizi mazuri zaidi, kila mmoja wetu hapa alifanya maandalizi mazuri zaidi. Unakumbuka nini kwenye maandalizi yale katika kuhakikisha kwamba vifaa muhimu vya mtihani ninakuwa navyo leo kuelekea kesho?
0: Yani maandalizi ni kuhakikisha kwamba vifaa vyote vya kufanyia mtihani unavyo, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa yani siku kama mbili nyuma mnaenda pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa na vitu vyako, kompasi lile lina vitu vyote vya kufanyia mtihani, sio unafika kwenye mtihani unaanza kumuombaomba mtu. Lakini pia tulijengewa mazingira ya kwamba utakuwa unajitegemea mwenyewe, usionekane kwamba unamuomba Rahima majibu ni kosa. Kwa hiyo kuna namna ambayo tulitengenezwa ama tulijengwa kwa ajili ya kufanya mtihani na mambo yalikuwa mazuri kwa kweli.
1: Haya, namuona hapo Nasib Musa ananitolea macho kulikweli, tuwasikie wadhamini na kisha tukirejea hapa ni sehemu ya kwanza makala ya Mwangaza ambayo imeangazia kwa ukubwa zaidi hili ambalo tunalijadili kwa siku ya leo.

Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la macho kutoka hapa TBC Taifa. Tulianza pale 10 na dakika 28 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi pamoja na wanajamvi. Utakuwa naye hapa Khalid Hud, Rahima Salim, bila kumsahau Sabina Crispin na Bigambo. Tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Singida kwa 87.7, lakini pale Kisarawe Pwani huko 87.8, mpaka kule Chalinze Kibindu huko Unguja kwa 87.8, lakini pale Serengeti Mgumu huko kwa 87.8, pale Lindi Kipihe kwa 87.9, Mlimba Morogoro kwa 87.9, lakini pale Lushoto kwa Mashai Tanga hiyo kwa 87.9, ukiwa pamoja nalo hapa jamvi mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30.

0: Msikilizaji, unaweza ukayafurahia matangazo haya kwa njia mbalimbali. Unaweza ukayasikiliza kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Na awali pale Sabina tulikuwa na mada hapa katika makala ya Mwangaza, kubwa zaidi ni watoto wa darasa la saba kesho na kesho kutwa Jumatano na Alhamis wataingia katika mitihani yao hiyo, ambayo hatimaye baadaye naamini rafiki yako yule wa shule ya msingi mpaka hivi sasa uko naye
1: kabisa
0: haujamtenga,
1: hatujapotezana.
0: Unatumia njia gani sasa?
1: Tunawasiliana tunawasiliana kwa simu wakati mwingine, japo sio mara kwa mara, lakini tunawasiliana.
0: Fursa ni yako hivi sasa kuyelika makala ya Mwangaza.
1: Haya, msikilizaji, moja kwa moja tukasikilize makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Na kubwa zaidi, kama tulivyokufahamisha mwanzo, tunajikita kuangazia mitihani ya darasa la saba ambayo itafanyika kwa siku mbili, kesho na kesho Jumatano na siku ya Alhamis.
2: Na tumejiandaa vizuri na tuna uhakika wa kufaulu.
3: Tumejipanga vizuri, darasa la saba tutafaulu.
2: Tunajisomea, tunafanya majaribio mengi. Kwa hiyo tunajiamini na tunaendelea kumuomba Mungu kwamba atusaidie na atuwezeshe tuweze kufaulu.

0: Kesho maelfu ya watoto watakaa kwenye madawati yao. Mbele yao karatasi ya maswali. Kwa mtoto ni mtihani wa saa chache, lakini kwa baadhi yao uzito wa karatasi hiyo umebeba matarajio ya familia nzima. Mbele yake kutakuwa na kalamu, karatasi, maswali na muda unaoyoyoma. Lakini nyuma ya mtoto huyo kuna sauti nyingi, sauti ya mzazi aliyesema lazima ufaulu, sauti ya mwalimu aliyemwambia usiniangushe, na pengine sauti yake mwenyewe ikimwambia nikifeli itakuwaje. Kesho mtoto huyu hataingia kwenye chumba cha mtihani akiwa amebeba kalamu na maarifa pekee. Atakuwa amebeba matarajio, ndoto za wazazi wake, na wakati mwingine hofu ya kuwa atakaposhindwa kupata alama walizotarajia, huenda akaonekana kama ameshindwa yeye mwenyewe. Lakini mtoto ni zaidi ya alama zake.
1: Sababu tumefanya majaribio mengi, tumefanya mitihani mingi ya mkoa, na tumejiandaa vizuri na tuna uhakika wa kufaulu. Japokuwa siwezi jua kwamba tutafaulu wote, lakini tunashukuru Mungu na tunazidi kumwomba Mungu, tuna uhakika wa kufaulu na tutafaulu. Kwa sababu tumejiandaa vizuri katika masomo yetu, tunajisomea, tunafanya majaribio mengi. Kwa hiyo na tunajiamini na tunaendelea kumwomba Mungu kwamba atusaidie na atuwezeshe tuweze kufaulu.
2: Somo najisomea na matoleo mengi. Naimiza nasema jisomeeni majumbani kwenu.
3: Salma Yusuf Farid. Nasoma darasa la 7. Kuhusu swala la mtihani, tumejipanga vizuri. Darasa la 7 tutafaulu. Walimu wametufundisha vizuri na wametupanga vizuri. Majumbani mwetu tunajisomea. Kuhusu mimi nitafaulu. Kwa sababu hawezi nyumbani wananisimamia najisomea. Wananisimamia najisomea na siangalii TV, mama yangu ananikataza.
0: Kuna mtoto anayefanya vizuri kwenye hesabu, lakini hajui bado anaweza kuwa nani katika maisha. Kuna mwingine anayesoma polepole, lakini ana uwezo mkubwa wa kutengeneza, kuongoza, kuwasiliana au kutatua matatizo. Na kuna yule ambaye huenda kesho asipate alama zinazomfurahisha mzazi wake, lakini bado ana ndoto, bado ana thamani, bado ana nafasi ya kuwa mtu mkubwa. Ndio maana wakati watoto wetu wakijiandaa kuingia kwenye mtihani, labda sisi wazazi tunahitaji kufanya mtihani wetu. Mtihani wa kujua namna kuwasaidia bila kuongezea hofu. Mtihani wa kujua namna kuwapa moyo bila kuwafanya waamini kwamba kushindwa ni mwisho wa safari. Mtihani wa kuambia fanya unachoweza, jitahidi, jiamini, na matokeo yoyote utakayopata, wewe bado ni mtoto wangu. Kwa sababu wakati mwingine mtoto hahitaji mzazi anayemwambia tu ufaulu, anahitaji mzazi anayemwambia ninaamini unaweza, na hata kama mambo hayataenda kama ulivyotarajia, sitakuacha. Kesho na Alhamis, watoto wa darasa la 7 watakuwa kwenye mtihani, lakini huenda mtihani mkubwa zaidi ukawa kwetu sisi watu wazima. Tunawasaidiaje watoto wetu kufanya mtihani bila kuwafanya waamini kwamba thamani yao inapimwa kwa alama? Hili ndilo tunaloleta kwenye jamvi la Machweo. Mimi ni Rahima Salim.
4: Namna hiyo, msikilizaji, ni Rahima Salim akiwasilisha vizuri kabisa makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Na kubwa zaidi, tunaangazia mtihani wa darasa la 7 ambao utafanyika kwa siku 2, kesho na siku ya Alhamis.

0: Namna hiyo msikilizaji, ni Sauti Sol hao wanakuambia Soma Kijana, wimbo ambao unasindikiza makala yetu ya Mwangaza sehemu ya kwanza, tukiangazia mtihani wa darasa la saba ambao utafanyika hapo kesho na siku ya Alhamis. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa kwa kutuandikia ujumbe kupitia nambari ya simu
1: 0738336925, lakini nambari ya kupiga hapa Khalid Hudi atakusomea
2: ni 0733805392 au 0733805392. Ni 0733805392 au 0733805393. Lakini hivi sasa tuumulike hapo ujumbe wako kabla ya kuzisikia simu ambazo zinaendelea kumiminikana hapa.
1: Amesema anaitwa Kakuluji kutoka Shembekeza, Muheza, Tanga. Anasema Mungu awajalie darasa la saba wafaulu mtihani wao. Ujumbe: kufeli maisha, kufeli mtihani sio kufeli maisha. Huyo amesema vipi hapo studio, kwema?
3: Kwema
1: kabisa. Anasema anaitwa Filipo Mdemo kutoka Mtambula, Mufindi, Iringa. Anasema ise ile Sabina huyo aliyetimu darasa la saba kitambo, wakati anasema wakati yupo alikuwa mwaka 2017. Haya, anasema William kutoka Morogoro, anasema wazazi na walezi tuatie moyo watoto wetu wajione tuko pamoja.
2: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu. Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
4: Nazungumza na Abubakari Mshehe kutoka Dar es Salaam.
2: Naam, Abubakari kutoka Dar es Salaam. Dar es Salaam ni kubwa. Dar es Salaam ni kubwa, Sheikh.
4: Dar es Salaam Chanika.
2: Aha, Chanika. Basi karibu sana hapa katika makala ya Mwangaza ndani ya Jamvi la Macho kutoka huko Chanika.
4: Asante sana. Na...
0: Hello. Ametoweka
2: huyo. Tumsikie mtu mwingine huyo ambaye anaendelea kushiriki nasi hapo.
0: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Aida, najua sikia.
0: Karibu sana, na utuambie ni kwa namna gani tunaweza kuwasaidia watoto wetu kufanya mitihani bila kuwafanya waamini kwamba mitihani ndio mwisho wa maisha.
5: Sawa dadangu, hapo studio, mimi nataka niongee kuhusu watoto wanaomaliza shule. Inategemea na malezi jinsi alivyokuwa analewa na wazazi wake, na naombea wa kwamba huu mtihani wafanye kwa amani kabisa. Kwa hiyo hawa tunaombea tu Mungu wasaidie, wafanye mitihani vizuri, Mungu awasaidie wafaulu waendee na masomo mengine huko mbele.
0: Asante sana, nakushukuru na nikutakie jioni njema.
5: Asante sana dadangu.
0: Haya msikilizaji, endelea kutupigia simu, lakini pia utuambie uzoefu wako, ama kama una mtoto ambaye anafanya mtihani utuambie umemuandaaje kwa ajili ya kukabiliana na mtihani hapo kesho.
1: Haya, anasema anatakia heri wanafunzi wote wanaofanya mtihani. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Brighton John au Baba Eva, anatoka Sikonge. Anasema makala ya Mwangaza ni daraja la kutuvusha na kutuburudisha, na anatakia maandalizi mema wanafunzi wote wa darasa la saba. Mungu awabariki watoto wote, nchi nzima wafanye vizuri.
2: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello, salamu alaykum.
2: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenzangu huko?
6: Kama kawaida unazungumza na babu yako mzee wa tasbihi, napatikana mkoa wa Pwani wa Rufiji.
2: Mzee wa tasbihi, karibu sana katika Jamvi la Machweo. Umelisikia hapa la Mwangaza ambalo tunalijadili hii leo.
6: Mzee wa tasbihi, nimekaribia katika Jamvi la Machweo. Nawaombea kila laheri watoto wetu waliokuwa wanamaliza mtihani wa shule ya msingi katika mwaka huu 2026. Mwenyezi Mungu awazidishie na faulu, wapate mafanikio mema katika maisha yao. Wametoka mbali sana, toka darasa la kwanza mpaka nafikia darasa la saba, namaliza inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, watafaulu.
2: Amin, amini nasi tunaitikia hapa ndani ya jamvi la machweo. Asante sana mzee wa tasbih. Tuwasikie na wadau wengine ambao wanaendelea kumiminika hapa ndani ya jamvi la machweo. Shiriki msikilizaji ni rahisi mno, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa ujumbe mfupi, lakini kwa kutupigia ni 0733805392 au kwa laini ya pili ni 0733805393.
1: Anasema naitwa Abobo mjukuu wa Kamsweke kutoka pande za Mbigiri Morogoro. Anasema tunapata kwa uzuri sana hapo mjengoni. Tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Amesema anaitwa Tobias kutoka Tarime, anasema anawatakia kila laheri wanafunzi wote wa darasa la saba. Anaitwa Lydia kutoka Mkwese, anasema mimi nawatakia mitihani mema kwa wote watakaofanya mtihani huo. Anaitwa Kaguga Arias wa Kadoto Maso, anasema wanafunzi wajitahidi ili waweze kufaulu. Aya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mahecha wa Kwambe Nyasa, anasema kila laheri kwa wanafunzi wote wa darasa la saba. Anaitwa Raymond kutoka Sida, anasema hapo studio kwema.
2: Kwema.
1: Anasema anaitwa Stan Mkele akiwa Mufindi kata ya Mninga, anasema jamani tuombe wanafunzi wetu wa darasa la saba hiyo kesho na Alhamisi waweze kufanya vizuri mitihani yao. Haya, anasema anawatakia mtihani mwema wanafunzi wote wasiandike, anasema wasiandike tu matusi. Anaitwa Mgingi Mhochi kutoka Butiama Mara. Haya, anasema anaitwa Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema hakika TBC Taifa tunawafuatilia kwa uzuru tukiwa na Mwalimu Kajo akiwa na Magubike Kilosa Mapigano, Jacob akiwa Kigoma na Baba J Family akiwa Chamwino. Anasema hakika TBC tumezima zote, imebaki moja tu, Taifa Ukweli na Uhakika. Haya, huyu ameandika Kiingereza na watakia heri darasa la saba. Anasema hajaandika jina lake lakini ameandika tu anakotokea. Anasema jamani, haya. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Lydia, nimerejea ujumbe wako. Huyo anaitwa Kidua Jibu, jina maarufu Super, anapatikana hapa Mankoko, Singida. Anasema natakia afya njema wanafunzi wote wanaoenda kufanya mtihani wa kumaliza darasa la saba.
2: Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ni ujumbe mfupi, lakini ninaarifiwa hapa kwenye line ya simu yupo muungwana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello?
2: Hello, unazungumza na nani hapo?
3: Unazungumza na Rajabu Mbisho kutokea Tabora.
2: Rajabu kutoka huko Tabora, karibu katika jamvi la machuo. Unawaambia nini watoto ambao wanaelekea katika mtihani kwa siku ya kesho na kesho kutwa?
3: Kwa kweli nawapa moyo sana. Mimi mwenyewe nikiangalia mwaka nilipomaliza shule, nilipitia na changamoto kama hiyo amezungumza huyo dada huyo kuhusiana na chakula. Na mazingira mengine tunakuwa tunaishi.
2: Sasa hivi
3: kama vile mzazi ya kuhitaji katika maisha yako.
2: Sasa yeye alimaliza mwaka 1998. Wewe ulimaliza elimu ya msingi mwaka gani?
3: Nilimaliza 2014.
2: 2014.
3: Ndio.
2: Kumbe hapo tu.
3: Ni hapo tu, lakini kulingana na mazingira yenyewe.
2: Ndio.
3: Nakumbuka sana mwalimu mkuu aliwahi kutuambia sauti kwamba kufeli shule sio kufeli maisha. Kwa hiyo kauli huaga naishi nayo sana katika maisha yangu. Na mimi kweli nilifeli kabisa, lakini hiyo kauli ndio ilikuwa inanipa nguvu mpaka leo.
2: Naam. Watakie heri sasa vijana hao wanaoelekea katika mtihani ili wafanye vizuri sana.
3: Hasa sana vijana wao wapambane, hata kama ukifeli maisha, ukifeli nani shule sio kufeli maisha.
0: Na we ni shahidi kwamba ukifeli shule maisha mengine lazima yanaendelea, si ndio?
3: Maisha yanaendelea vizuri mno. Na faka na maisha yangu tu vizuri tu, namshukuru Mungu.
0: Haya, tunakushukuru sana, asante kwa kushiriki jamvi la machweo jioni ya leo na kuwatakia heri watoto wetu.
3: Haya, asante sana.
0: Shukran.
2: Sabina, tuhitimishe na simu ya mwisho kabla ya kumwalika hapa Mwalimu Vincent Mafuro, mkuu wa shule huyo.
0: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Genius Kings.
2: Haya, kwenye line ya simu, hello?
7: Hello?
2: Hello, kwenye line ya simu.
7: Ndio, habari ya shughuli.
2: Salama kangu. Salama kabisa, tunazungumza na nani?
7: Nazungumza na Daniel Sirma kutoka mkoa wa Singida.
2: Daniel, watakie heri hapa watoto darasa la saba kwa siku ya kesho, wanaelekea katika mtihani wao wa kumaliza elimu ya msingi.
7: Tukwani nawatia moyo kwamba Mungu awasaidie na watoe na pesa, maana baada ya mtihani kuna maisha mengine.
2: Daniel, tukushukuru sana katika ushiriki wako ndani ya Jamvi la Machweo.
7: Amina, Mungu awasaidie pia.

0: siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kwetu? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza asilimia 50 ya kiwango nilichowekeza.
1: Mfuko wa Ziada, wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APF. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machweo. Taratibu mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi zaidi msikilizaji tuliokuandalia kwa siku ya leo. Hapo baadaye utapata fursa ya kumsikia mkali wa hizi kazi Manjo Muziki Masud ndani ya simulizi ya Manjo Jamvini, kubwa zaidi akiimulika ile suno na matumizi haya ya teknolojia mpya hii ya kiliunde AI. Ni hapo baadaye kwenye 12:11 na dakika 30 utamsikia hapa Manjo Muziki Masud. Makala ya sauti ndani ipo, usijali msikilizaji, utaisikia na utachangia pia kwa kutupigia simu, Sabina.
1: Hakika, na kwa muda huu sasa ni wasaa mzuri kabisa kumkaribisha ama kumwalika mwalimu Vincent Mafuru. Huyu ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi King Genius King, ambaye nimefanya naye mazungumzo kuhusu namna ambavyo walimu wamewaandaa watoto ama wanatakiwa kuandaa watoto kuelekea katika mitihani yao hapo kesho.
2: Kitu cha kwanza, hii ni hatua kubwa sana kwa watoto kwa ngazi ya shule ya msingi, kwa sababu ni mtihani wao wa mwisho. Hawatakuwa tena na fursa nyingine ya kufanya mtihani katika ngazi hii, kwa maana ya mtihani wa taifa. Sasa umeniuliza swali kwa maana ya maandalizi. Kitu cha kwanza ujue, kwa maana ya taaluma masomo, walimu wameshafanya kazi yao darasani kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu unaelewa watoto wamekuwa shuleni kwa muda mrefu. Kwa hiyo walimu walio wengi, walimu waadilifu wenye weledi wa kiwango cha juu, wameshapambana kwa kiasi cha kutosha, kwa maana ya kufanya coverage ya syllabus kupitia yale maeneo korofi ambayo yanawasumbua watoto katika mitihani mbalimbali. Hilo wamelifanya kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa hivi, kwa leo, jana, eneo kubwa lilobaki lilikuwa ni eneo tu la kuandaa watoto kisaikolojia. Kuandaa watoto kisaikolojia ili wawe tayari sasa kukabiliana na temperature ya chumba cha mtihani, kuwafahamisha kikamilifu ndani ya chumba cha mtihani nini kitatokea, kwa sababu ujue watoto pia wanakabiliana na watu wengine tofauti na wale waliowazoea katika maisha ya kila siku shuleni. Watakuja wasimamizi wapya, environment ya shule itabadilika, kwa maana kutakuwa kuna maaskari ili kuensure security katika eneo la shule. Kwa hiyo watoto wanatakiwa kwanza wajue ule uhalisia wa nini kitatokea kesho na kesho kutwa katika mazingira ya shule na ndani ya chumba cha mtihani. Kwa hiyo unakuta sasa jukumu hili lipo zaidi kwa walimu, hasa mwalimu mkuu wa shule. Lazima waandae watoto vizuri kabisa kwenye chumba cha mtihani. Nitakutana na watu ambao si wale niliowazoea, lakini pia nje ya chumba cha mtihani watakuwepo pia watu wengine ambao sijawazoea, kwa maana ya maaskari. Lakini hao wote hawaji kwa maana ya ili waogopeke au kwa maana ya vitisho. Hao wanakuja ili kuweza kunisaidia mimi nifanye mtihani wangu vizuri, niukamilishe ili nipate matokeo mazuri. Kwa hiyo watoto wanatakiwa waandaliwe katika kiwango hicho sasa, kwa maana ya shule, hiyo psychological preparation. Lakini pia nyumbani, kwa wale watoto ambao wanatokea nyumbani, kwa sababu najua kuna watoto ambao wako boarding na kuna watoto ambao wako nyumbani. Kwa wale watoto wanatokea nyumbani, wazazi sasa lazima na wenyewe wajue, kitu cha kwanza, kuna hayo mazingira ya shule yatabadilika kidogo, lakini pia kwa sababu mtoto anatokea nyumbani sasa, lazima usalama uzingatiwe. Huyu mtoto aweze kufika shuleni akiwa salama ili aweze kufanya mtihani wake. Lakini same applies kwamba ni lazima na wenyewe wawe na fursa sasa ya kukaa na watoto wao na kuwaandaa vizuri saikolojia, ili watoto wakiingia kwenye chumba cha mtihani wasiwe na kimuemue, wasiwe na ule uharaka kutaka kumaliza mitihani, wasiwe na hofu ya ufanyaji wa mitihani. Kwa hiyo kuna mazingira kama haya. All in all, mimi ninachofikiria ni kwamba kazi kubwa imefanyika, watoto wameandaliwa vizuri, lakini kwa watoto wanatakiwa waandaliwe kujiamini zaidi ili waweze kufanya mtihani wao na wapate matokeo yao vizuri mazuri.
1: Pengine kuna mazingira ambayo yanaweza yakatokea ambayo mtoto alikuwa yuko vizuri, lakini kutokana na mazingira labda hayo akashindwa kumudu ile hofu na nini, matokeo yakatoka yasiyo mazuri. Ni kwa namna gani mnawasaidia watoto ili wasijikute katika kukatishwa tamaa ama kuona kwamba hawafai baada ya matokeo kutoka ambayo sio mazuri?
2: Hilo ni jambo la msingi sana, na hilo ni lazima sasa watoto wajue uhalisia, kwa sababu ujue kuna kipindi kabla ya mtihani, alafu kuna kipindi cha mtihani, alafu kuna kipindi baada ya mtihani, na kuna kipindi baada ya matokeo ya mtihani. Kwa hiyo sasa inatakiwa walimu waweze pia kuandaa watoto katika mazingira hayo kwamba tunafanya mtihani, lakini pia matokeo yanaweza yasije vile wewe utakavyo yategemea. Kwa mfano, mtoto anaweza akawa anategemea kuscore A zote katika masomo yake, lakini ikatokea ikakataa ikaja B au ikaja C moja au ikajitokeza hata D. Ni mazingira ambayo yanatokea kutokana na siku hiyo mtoto kaamka vipi na kwenye chumba cha mtihani alikuwa comfortable kwa kiwango gani. Kwa hiyo ndio hicho nilichosema kwamba watoto lazima wajue uhalisia wa kila kitu, yani waelezwe kila kitu through, wasielezwe kitu nusu nusu, kwamba bwana hichi pia kinaweza kikatokea, lakini kikitokea isiwe disappointment kwako, kwamba maisha lazima yaendelee, hii ni primary, bado una fursa ya kwenda sekondari, utaimprove zaidi na utafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mtu asikate tamaa kwa sababu ya matokeo ya hatua hii ya kwanza, bado ana hatua ya pili, anakwenda mbele, anaweza akafanya vizuri. Kwa hiyo ni jukumu sasa la walimu kuhakikisha tunapozungumza na watoto tunawaeleza vitu katika ukamilifu wake, hasa katika mazingira haya wanapoelekea kufanya mitihani ya taifa.
1: Wito wako kwa wazazi ambao mara nyingi mtoto anapopata matokeo ambayo pengine hayakuwa matarajio yake, anamtamkia maneno ambayo huenda akamdidimiza kabisa na kumkatisha tamaa na kujiona hafai, na tumekuwa tukishuhudia watoto wengine wakichukua maamuzi magumu, mtoto unakuta amejinyonga, mtoto ametoroka nyumbani na mambo kama hayo. Wito wako kwa wazazi ni nini?
2: Wito wangu kwa wazazi, ndugu mtangazaji, kitu cha kwanza, wazazi lazima washiriki mchakato mzima wa elimu ya mtoto, kwa sababu wakati mwingine wazazi wanashindwa kuelewa uwezo halisi wa mtoto wake katika taaluma. Ujue, na hii ni changamoto kubwa sana. Wazazi wanatakiwa waweze kufuatilia. Mtu anaweza kana anajaribu kutengeneza mazingira ya kuonesha kwamba mtoto wake labda ana uwezo mkubwa sana kitaaluma, lakini kumbe katika uhalisia si kweli. Kwa hiyo ili sasa haya mazingira yote asije yakatokea ya mtoto, ya mzazi kuanza kumlaumu mtoto wake kwa kitu ambacho hana uwezo nacho, ni lazima, wito wangu mkubwa kwa wazazi, waweze kushiriki sasa mchakato mzima wa elimu ya mtoto, waweze kufuatilia A to Z mtoto wake. Kwa mfano, watoto wanafanya mitihani ya end of quarter, wanafanya mitihani ya terminal, wanafanya, mzazi anapoitwa shule kwenda kufuatilia ripoti za mtoto, aende yeye mwenyewe ili apate fursa ya kukaa na walimu na kudiagnose ule uwezo halisi wa mtoto wa kitaaluma. Kwa mzazi ambaye anatembea na mtoto wake step by step katika mchakato wa elimu hawezi kufanya kitu kama hicho. Sasa wazazi ambao wanakuwa reactive na kuwalaumu watoto wao kutokana na matokeo ambao labda wenyewe walitamani yawe tofauti, ni wale ambao ushiriki wao katika mchakato mzima wa elimu ya mtoto umekuwa mdogo sana. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, sisi wazazi wote kwa ujumla, ni lazima sasa tuamke na tujue kuna haja kubwa ya kushiriki mchakato mzima wa elimu ya mtoto, ili huko mbeleni mtoto anavyoenda tusimnyoshe vidole kwa vile asivyokuwa na uwezo navyo. Tunapomnyoshea kidole, tumnyoshe kwa kile anachokiweza, kwamba bwana wewe hapo uliweza lakini ulizembea kidogo. Lakini kama hujui uwezo halisi wa mtoto, utaendelea kumnyoshia kidole hasa kwa yale ambayo mtoto hayawezi.
3: Ni mwalimu Vincent Mafuru, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Genius Kings ambayo inapatikana hapa Dar es Salaam, akihitimisha mazungumzo akiangazia hayo ambayo umeyasikia kuhusu mitihani ya darasa la saba ambayo itafanyika kesho na siku ya Alhamis.
0: Tuna udurusu msikilizaji ujumbe wako uliochomoza hivi sasa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kwa yote ambayo umetuandikia kwa siku ya leo, nimeona ujumbe wako hapa. Omar Ray, unapatikana wapi huko hujatuambia, lakini kwamba nawaombea watahiniwa wote mtihani mwema, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Bernard Jairos, kutoka wapi huko, kutoka Kigoma huko, unasema kwamba ujumbe nawatakia wanafunzi wote mtihani mwema, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini huyu ameanza kwa kusema habari za hapo studio, nasi tunasema nzuri, wazazi waelimishe wanao kuhusu mtihani wao wa mwisho Mungu awaongoze katika mitihani yao, wasiwe na hofu, waondoe wasiwasi. Kila la heri, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini huyu kutoka kule Manyoni huko ni Isa Muhammad, anasema kwamba Mungu awafanyie wepesi watoto wetu wote, wafanye mtihani yao kesho na mambo yakae vizuri, wafaulu, ndivyo ambavyo amewaombea. Lakini Kulwa mdogo wake Shabo kutoka pale Morogoro, Mgeta huko, anasema kwamba nakumbuka kipindi ambacho namaliza elimu yangu ya msingi mwaka 2016 huko Mwanza, kuimba pale shule ya Kitunga. Sasa hivi mambo yamekaa vizuri zaidi na elimu imenifanikishia na najihusisha sasa na kilimo, ndivyo ambavyo yeye ametuandikia hapa msikilizaji wetu huyo. Pale Simiyu Bariadi huko anasema kwamba nawatakia kila la kheri wanafunzi wote wa nchi nzima, Mungu awasaidie waweze kufaulu, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa huyo Mungu wangu.
3: Msikilizaji, basi kwa nukta hiyo tunalifunga sasa ama mjadala huu kuhusu wanafunzi wa darasa la saba. Hatuna la ziada katika hili. Kikubwa tu ni kwamba wazazi mpokee matokeo yatakayotokea, lakini muandae watoto kisaikolojia kwa ajili ya kukabiliana na mitihani, lakini msiwatie hofu, waombeeni pia kwa Mungu ili basi waweze kufanya vizuri kama ambavyo wamekuwa wakifanya katika masomo na mitihani ya kawaida shuleni.
0: Hapa tuna pumzika kidogo na burudani ya muziki, na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumemtayarishia msikilizaji kwa jioni la leo. Lakini kabla ya kusikia burudani ya muziki, mshahara kwako Sabina, unatoboa mwezi mpaka mwezi.
3: Sawa, mshahara hudi kwa kweli. Kuna wakati natoboa, kuna wakati mishahara inakutana, lakini mara chache sana. Yani kwa mbali sana, umenielewa. Lakini kuna nyakati ambazo kweli mambo yanakuwa sio mengi sana, mishahara inakutana.
0: Basi tutalizungumza hili hapa, na baadaye utapata kumsikia hapa Profesa Mbura, mchumi hakika huyu, katika kuhakikisha kwamba anatupa elimu hili tunalifikia hili sasa, mshahara ukutane.
3: Kabisa kabisa.

0: Haya, msikilizaji huyo ni Mboso, anakuambia darasa la saba. Na hapo awali Sabina alikuwa anatuelezea kuhusiana na mshahara.
1: Mshahara bwana. Sijui kwenu nyie vijana, labda inawezekana hamna mambo mengi kwa hiyo mishahara inakutana. Mimi nimesema ukweli kabisa. Mara chache chache sana inakutana.
0: Mbona umeanza kugeuka ghafla? Wewe si ndio ulikuwa unasema kwamba mesha unamaliza, unatoboa mwezi?
1: Natoboa, lakini ndo mara chache, lakini kwa muda mrefu au mara nyingi haikutani.
0: Kwa sababu gani?
1: Mambo mengi. Unajua yani ukishakuwa na familia, majukumu mengi, kuna michango ya watu.
0: Sabina usianze.
1: Kuna michango ya harusi, kuna michango ya misiba,
0: Sabina,
1: kuna mambo
0: Sabina,
1: mengi.
0: Sio kila mwezi kwamba kutakuwa na michango ya harusi, michango ya msiba. Sio kila mwezi. Yani huo mchango tunasema kwamba uondoe katika, yani ondoa katika mpangilio wako ambao unatorodheshia hapa.
1: Ukue uyaone.
0: Naomba uondoe huo mpango wa kusema yani, kwamba kuna mchango utoe katika mipango ambayo unatorodheshia
1: yani mambo. Yani mambo ni mengi jamani. Mambo ni mengi na mshahara ni hautoshi. Mshahara ni kidogo. Lakini wakati mwingine nafikiria naona labda inawezekana labda matumizi ni makubwa, sijui au labda kujua yani kuna namna ambavyo yani unatafakari hivi ni kwa nini wewe mwenyewe tu unaweza ukajitafakari. Binafsi huwa najitafakari nasema jamani. Mbona mwezi huu hapa nilitoboa? Mbona huu huku nimeshindwa? Lakini ukiangalia kweli kuna vitu ambavyo vinakuja vya ulazima, una ndo hii watu wanataniana kwamba umepata mshahara wako, umepata hela yako imeingia, mama amecheka tarehe 23, mara unasikia mjomba kameza shuka. Kijijini na wewe ndo unategemewa, sasa unafanyaje? Na mjomba ni mama.
0: Na mjomba ndo unaambiwa tena kameza shuka, usipotuma hiyo hela mjomba na anavuta waya.
1: Umeona? Kwa hiyo yani kuna mambo ya namna hiyo yanaweza yakajitokeza, lakini kikubwa tunataka tuangazie ni kwa nini hasa yani mishahara haikutani. Na hapa tunazungumzia kwa watumishi wa umma, lakini pia watumishi wa sekta binafsi. Yani wewe ni mtu umeajiriwa kabisa, unatoka nyumbani unakwenda kazini. Mtaani watu wanajua fulani ameajiriwa. Umeona? Wewe sio mfanyabiashara. Wewe ni mwajiriwa. Kila mwezi unapokea mshahara. Lakini kwa nini mshahara wako haukutani na yani walau kwenye akaunti yako kubakie na pesa ambayo itakutana na pesa nyingine?
0: Kwa hiyo unataka kuniambia Sabina kwenye akaunti yako mshahara ukiingia unamaliza wote.
1: Sema unaisha wote na inabaki frequency na TBC taifa. Mama ni magumu.
0: Lakini Sabina, tunajua wewe ni mama, una familia, lakini kama ulivyoeleza hapo mambo ni mengi.
1: Mambo ni
0: lakini usitake kusema kwamba hayo mambo ni mengi yote yanakuelemea wewe.
1: Mambo hayawezi kunielemea mimi peke yangu, lakini pamoja na kwamba unakuwa huko na mwenzako, bado pia mambo hayatoshi. Yaani pesa haitoshi kwa sababu unapokuwa na mwenzako kumbuka pia mnaongeza familia. Unaona? Kuna familia mtahudumia upande wa kwenu, utahudumia upande wa kwake. Kuna ndugu, marafiki, kama nilivyokuambia kuna mambo ya kijamii ambayo kwa mfano itokea hapa Rahima anaolewa, kuna mchango unapitishwa.
0: Na mchango wangu sio mdogo.
1: Unaona Sasa mimi yani naachaje kukuchangia? Jamii itanionaje yani? Kwa hiyo lazima niitoe. Umeona? Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanafanya mishahara haikutani kiukweli. Lakini tunaweza tukapata namna labda ya kuona ni kwa namna gani tunaweza tukafanya mishahara ikakutana.
0: Sabina, wewe umezungumzia kwa upande wa familia kwamba mtu mwenye familia kubwa ndo yani unataka kuniambia kwamba mtu mwenye familia kwamba yeye ndo mshahara wake haukai, kwa sisi ambao bado hatuna hizo familia, je, mishahara yetu? Kwa mfano mimi naweza kusema kwamba mshahara pia unaweza kuwa na mambo mengi vile vile.
1: Ni kweli.
0: Lakini senti kidogo kama ulivyosema hapo inabaki frequency za TBC. Senti kidogo huwezi kuacha akaunti ambayo yani huwezi kuacha akaunti ukichungulia unaikuta tupu. Kama ulivyosema hapo kuna mambo ya kijamii na hayanakuja ghafla tu, hayazuliki. Sasa ndo umetumia ile hela yote pap umeimaliza. Linakuja Sabina, bwana kuna mtu fulani kapata tatizo fulani. Unakuja sasa unachungulia akaunti iko tupu, unafanya nini?
1: Unakopa. Kuna watu wanakopesha kwa riba. Kuna watu yani wapo kwenye jamii kama hizi labda maofisini, mm-hmm. yani wanatambulika kwa namna hiyo kwamba huyu anakopesha kwa riba na ndio wanaotuokoa kama sio kazini mtaani. Lakini pia kuna michezo, watu wanacheza michezo, yani likikukuta la kukukuta umekwama, mm-hmm. unaenda kwenye michezo, umeona, mm. Lakini yote hiyo ni kuhakikisha kwamba unapambana ili ule mwezi unaofuata basi ukukute vizuri. Lakini kiuhalisia mishahara haikutani kwa watu walio wengi, watumishi walio wengi. Sijui kwenu nyie vijana.
0: Labda tumuulize Hudi, yeye kwake mshahara unakutana.
2: Swali gumu hilo, nitapata fursa baadaye kueleza kama linakutana au halikutani. Lakini kubwa zaidi ni umuhimu sasa wa kuwa na vyanzo vingi vya mapato, mm. Katika kuhakikisha kile ambacho basi nitakipata niweze kukihifadhi ili niweze kufaidi pesa ambayo niko nayo, mm-hmm. Maana wengi wetu akina sisi hapo siku hazifiki.
1: Ni kweli.
2: Inakuwa tabu, umeona, kwa watu wengi ambao walioajiriwa. Mm-hmm. Hatuzungumzii ambao wamejiajiri wale.
0: Ni kweli. Tatizo linakuja kwamba kwa nini haikutani? Umesema kuna mikopo. Mikopo ambayo tayari umesema ina nini?
1: Ina riba.
0: Ndio unakuja pale umekopa 70, umekopa shilingi ngapi? Umekopa 200,000. Riba, mm-hmm. shilingi ngapi?
1: 40,000.
0: 40,000 kwa mwezi. Umekopa, mm-hmm. mara ngapi?
1: Mtihani huo. Pengine tumwalike msikilizaji, mm-hmm. atuambie yeye.

0: akabadilika.
1: Yeah,
0: akaanza kula kile chakula ambacho alikuwa anakula sasa kile. Akifai kabisa.
1: Anaona ni chakula cha kuku. Mimi bwana naweza nikasema mimi mwenyewe kwa kweli mshahara ukitoka kwanza lazima niupoze moyo wangu. Mm-hmm. Ni upe pole. Kama tu huyo.
2: Sabina nakujua Sabina. Sabina wewe hupoi. Yaani Sabina mfuko wako ukiwa umenona unajulikana. Kwanza Sabina akiwakuta pale cafeteria mnakula mwambia nataka niwapoze kwa soda kwanza.
1: Lazima niupe moyo pole kwa sababu unakuwa umepitia mahangaiko mengi jamani . Kwa sababu hiyo pesa hata ukisema uitunze mwezi hautoboi
2: kabisa.
0: Kwa hiyo ikiwa hatimaye sasa unayo unataka kubadilisha mambo. Hauishi vile katika ulivyokuwa unaishi ukiwa unaisubiria.
1: Yani hapo sasa ndo inabidi tutafute namna labda tunaweza tukabadilisha vipi ili mishahara ikutane, maisha yaende vizuri, kwa sababu naamini kila mtu anatamani mishahara ingekuwa inakutana. Lakini mambo ni mengi.
2: Ishu inakuja pale Sabina hapo kwa mfano umezungumzia kwenye kupoza moyo. Kabla hujaingia mipango mingi. Ikiingia mipango yote imevurugika. Nitafanya kesho, ngoja kwanza nitafanya kesho.
1: Pesa nayo ujue ina tabia yake. Mimi kuna kitu nilishajifunza kuhusiana na pesa. Pesa ikiingia kama hauna mipango, yenyewe ndio itakupanga.
2: Kabisa.
1: Yaani itakupeleka kila inakofikiria kwamba inaweza kukufikisha. Kwa mfano, mshahara umeingia utajisikia tu, "Oh, nataka niende Kariakoo, nataka niende sio wapi." Wakati huna mipango, na kama hauna mipango, lazima, yani utashangaa unarudi huna kitu. Au umenunua vitu vya ajabu ajabu. Matokeo yake ndo hiyo, mishahara haikutani. Kwa hiyo nadhani kitu cha msingi ni kuwa na mipango. Labda yani mambo ya budget haya. Tuone hata sisi wenyewe, sio serikali tu ipange budget, na sisi wenyewe tupange budget na tuone tunatumiaje pesa zetu labda.
0: Labda. Tukusikie sasa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Hili hapa ambalo tumekuwekea mezani kwa hivi sasa ukazungumza nasi pia kwenye line ya simu, mambo yanaenda vizuri hapo pamoja naye Nasib Musa, ili uweze kushiriki nasi hapa kabla ya kumsikia hapa Profesa Mbura, ili aweze kuchangia nasi kuhusiana na hili ambalo tumeliweka mezani kwa siku ya leo.
2: Hello.
3: Halo dada, habari za hapo studio?
2: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Na baraba wa maramba chula, niko hapo kama sola. Niko barabarani ya kwanza mzee Bakari hapa.
2: Karibu, toa maoni yako.
3: Haya, asante sana. Mimi katika maoni yangu ni kweli mishahara inaweza kutosheleza, kwa sababu changamoto zinakuwa nyingi sana. Mfano, kuna watoto pia wengine wanasoma. Unakuta kuna changamoto za kununulia watoto nguo, kuna mambo mengi yanatokea katika kwenye miji yetu. Kwa hiyo zile changamoto ambazo zinajitokeza, unakuta yani hiyo mishahara haiwezi kukutana, kwa sababu changamoto za watoto ni mtu kama ndani ya sehemu na familia ya watoto wengi, unaona au watoto watatu, unatakiwa wanunulie nguo, wanunulie daftari, wanunulie hiki, mwingine pia anataka hiki. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi zinajitokeza pale kwa ajili ya familia ndani. Kwa hiyo ndio maana mishahara haiwezi kukaa, na pia inaweza isifikie hicho kiwango kwamba kwenye mwezi fulani nitapata pesa, isifikie huko. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi sana, dada yangu. Kuna changamoto kama ulizungumza, kwamba masuala ya misiba, kuna michango ambayo ya kifamilia ndani huko, kuna ndugu anaumwa. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, dada yangu, yaani ndio maana unakuta mishahara haikai.
2: Haya, shukrani sana.
3: Kama kuna swali uniulize hapo kabla
1: tukaendelea. Mimi nina swali. Hizo ni changamoto ama ndio maisha yenyewe? Kwa sababu unapokuwa na familia lazima si unajua kwamba kuna matumizi.
3: Ndio. Unajua kuna matumizi, lakini sasa kwa bahati sasa wewe unafanya kazi sasa. Kama unafanya kazi, sasa unategemea pale mwisho wa mwezi umeshafika. Kwa hiyo yale matumizi huwezi kupata kwa njia nyingine, kwa sababu ukisema kama uende kwa njia nyingine, sasa siku hazitoshelezi, unatakiwa sasa uende kwenye kazi ili uendelee kwenye kazi ile. Sasa ukienda kwenye kazi nyingine, unakuta sasa pale kibarua kinaweza kitoka. Kwa hiyo lazima usimamie kwenye kazi ya watu. Sasa huyo mshahara ukiupata, unaenda kwenye masuala ya watoto.
1: Haya, tunakushukuru kwa mchango wako.
3: Mungu amejalie sana hapo TBC taifa salimeni kama yule mmoja wote afro kina Mzemba Zuga sana.
1: Haya, zimefika.
0: Zimefika. Sabina, nilikuwa nikitafakari

0: mshahara unaweza ukaingia hapo ukasikia mtoto wa mjomba huko kameza shoka.
1: Wewe acha tu. Mm. Tumesema hapa na Rahima kwamba umepata kimshahara chako kimeingia sharp, unaambiwa mjomba kameza shoka.
0: Mm.
1: Haya, anatakiwa aende hospitali na dharura ndo hii, na wewe ndio unayetegemewa. Si unajua jamii zetu tuna akitoka mtu mmoja ndio huyo huyo anaangaliwa.
0: Mm.
1: Haya, wewe ndio utoe hiyo pesa. Usipotoa mjomba ni mama. Akifa manake mama yako ndio
2: amekufa.
1: Kwa hiyo yani mambo ni mengi kwa kweli.
0: Haya, tuwasikie wengine ambao wanashiriki nasi kwa kutupigia simu hapo. Simu imetoka Tanga huko, simu itatoka sehemu gani nyingine? Basi tusubirie hapo.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
3: Sabina.
1: Abe.
3: Habari ya wewe?
1: Salama kabisa, habari yako?
3: Nzuri kabisa, namsikia Halid Hood hapo na dada yetu mwingine pembeni hapo, mnatupa changamoto ama mnatupa anasema direction ama mwelekeo.
1: Hii ni changamoto ambayo tunaitafutia mwelekeo sasa.
3: hapo.
1: Ndiyo.
3: Kwanza unaongea na rais wa wenyeke Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni bodi ya Yanga Danda Spiderman Chakala Chinamanga mpakani hapa. Kodi yetu sisi ni 93.3, tumeketi pamoja kwenye jambo la macheo hapa tukijadili haya tulio ya kupumba pamoja. Mshahara vipi haukutani na mshahara mwingine? Unajua sasa hii kama nimekusikia vizuri, umesema si serikali tu ya kupanga bajeti, basi na sisi tupange bajeti. Ingawa kuna dharura. Lakini pia kila kukicha kuna vitu vingi sana vinavyosababisha hata mvurugiko wa bajeti uwepo. Ndio maana hata serikali yenyewe wakati mwingine inakuwa na dharura. Maana yake nini? Kwa mfano kama tukienda kwenye mfumo mzima wa maisha, wakati mwingine nakuta nishati zinapanda, kwa mfano kama mafuta. Kama ulikuwa unakwenda shule kwa shilingi 500 inakulazimu mzafirishe kwa 700, tayari hiyo tunasema kwamba tayari bajeti imefanya nini? Imevurugika. Wakati huo wewe ulikuwa umeshapanga kabisa kwamba kwenye mwaka wangu mzima mimi ni siku 30, kwa maana ya mshahara wako. Kama endapo sasa nafika mahali hapo kunakuwa na mvurugiko wa namna hiyo, basi tayari hiyo ni dharura. Kwa hiyo mimi kwangu mimi niseme kwamba kama alivyosema Halid Hood kwamba tutafute vyanzo vingi vya nini ya mapato, kwamba tayari mshahara wako ni 1000, basi jitahidi utafute kitu kingine kitakacho kuingizia 200. Maana yake nini? 1000 ile sasa itazalisha 200, kisha na kesho kutwa tayari utakuwa umeshapata 200 nyingi ambazo zitasababisha sasa mshahara mwingine ukutane na mshahara mwingine. Kwa gumi nione ni hivyo. Lakini pia kwenye swala zima la mshahara kukutana na mshahara mwingine, nidhamu pia iwepo. Sio kwamba kwa sababu eti kuna njia nyingine za kuharibu bajeti ndio basi sasa wewe ndio uishie tu kwenye kukubali tu. Hapana, wakati mwingine kuna kujinyima pia, na hata kwenye kiuchumi, hata kama sisi sio wataalamu, wasikia kuja mara kadhaa wataalamu hapo wakasema kwamba mtoto akitaka kitu sio pia wakati akililia kitu tu wewe basi wewe ni kumpa tu kwa sababu una huo uwezo. Wakati mwingine kumfundisha namna ya kutunza fedha, lakini pia si kutunza tu fedha, hata kama kwenye mshahara wako wewe unapata shilingi 10,000, basi jitahidi na yeye umpe shilingi 1,000, akae naye ajue kwamba naye ana pesa, aitunze pesa. Siku ya siku akipata za kwake anajua namna ya kuzitunza. Ni hivyo tu, acha niache na wengine wachangie hapo.
1: Nakushukuru sana kwa mchango wako mzuri kabisa, nikutakie jioni njema, wasalimie hapo ulipo.
3: Asante, lakini nifikishie salamu zangu kwa Masa Saranga, najua mahali alipo, lakini wewe mfikishie.
1: Zimefika, usijali.
3: Pamoja.
1: Asante.

0: burudani ya muziki iliyo mkutanisha hapa Bernard Ben Paul pamoja na Stereo Shilingi tembea na mimi Sabina Shilingi na tembea na wewe.
1: Ah, yani haikutani. Mbona ikiwa mitupo mundani unaona?
0: Haya, yupo msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Hello.
2: Bwana kaka, habari za jioni?
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani huko?
2: Bwana, ni mdau mpya kutoka KBC FM kutoka mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Moshi. Bwana pia mwingine ni kama mapee, nafanya vyema, niko mkoani Kilimanjaro wilaya ni Same.
0: Naam, kutoka huko Kilimanjaro Same, tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.
2: Kaka, nadhani hapo tayari.
0: Haya, umelisikia hapa ambalo tunalijadili kukutana kwa mshahara.
2: Kaka, ndo sasa hivi nimefungulia hapo, nikasikia mdau amepita hapo.
0: Ndiyo.
2: Sawa, nasikia maswala shilingi shilingi, kwa hiyo nilikuwa naomba tu nikisikia kidogo ili na mimi niweze kuchangia mada.
0: Kubwa zaidi hii leo tunalimulika hapa pamoja nawe msikilizaji, tukimulika ni kwa nini ama tabu iko wapi mshahara kukutana. Unaweza ukawa na ukapokea mshahara wako labda mwezi wa 9 huu, lakini usifike mwezi wa 10 ukaishia tu katika wiki mbili ama wiki moja ama wengine wiki tatu. Shida iko wapi?
2: Unajua kaka, iko hivi, kuna vitu vinaitwa mapato na matumizi. Kwa hiyo unapopata ile hela, labda matumizi yako, labda unajua kuna masuala ya kulipia maji, kuna masuala ya kulipia umeme. Sasa umepata, labda umelipwa, labda unafanya kazi serikali, labda umelipwa shilingi 300,000. Ina maana pale nyumbani panadai 280,000. Wewe unajua jinsi ya kunani ile ile ya kucontrol ile hela. Lakini sasa ukiendekeza kupata mwanamke ambaye hajui matumizi ya hela. Kwa sababu kuna wanawake wengine, unakuta mwanamke unampa pana kama mafuta kula, unakuta mafuta amempangia labda kama 5,000. Ukamwambia 5,000 kutokana na hela tuliyopata iende kwenye matumizi mengine, kuna watoto kusoma, kuna watoto kula, kuna watoto kuvaa, kuna kunywa. Sasa unatakuwa hapo uangalie kwamba ile hela unaibalansi vipi. Kwa hiyo kwenye matumizi ya hela, sasa mimi hapo siwezi kusema kwamba matumizi ya hela labda mtu anatumia hela vibaya. Ni matumizi yako na hela yako mwenyewe, kwa sababu huwezi kuchukua hela labda mwezi huu wa 9 alafu ikaenda wiki mbili ile hela imeisha. Itakuwa sasa hapo kwenye matumizi yako itakuwa ni mabovu.
0: Kwa hiyo kubwa zaidi unashauri katika matumizi mazuri.
2: Hela natakuwa utumie kwenye matumizi mazuri, kwa sababu kutokana na hii hali yetu ya hapa Tanzania, si yenyewe, hakuna Tanzania asiyejua kwamba sasa hivi hali ni ngumu, jua linawaka. Kwa hiyo hata ukipata ile hela, pata hata shilingi 1,000, kama ulikuwa unatumia labda shilingi 800, hebu make hapo hata shilingi 500, tumia 500. Hiyo 500 nyingine ina matumizi mengine ya kesho.
0: Haya,
2: tutumie hela.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako huo, kubwa zaidi ukihimiza kwenye kuhifadhi shilingi hizo ambazo tunazipata kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kabla ya kumwalika hapa Profesa Omar Mbura, tuudurusu ujumbe wako uliochomoza katika nambari ya simu hiyo ya 0738336925.
1: Haya, anasema naitwa Rehema Shekidele, anasema yani ni kweli mshahara kukutana ni mara chache sana, kwa sababu kuna mambo yanajitokeza ambayo hayazuiliki, ila lazima uache kiasi benki kwa dharura. Haya, anasema ni Tomari Fuko Sindeni Handeni Tanga, anasema mshahara kufikia mshahara mwingine inawezekana. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Filipo Mdemu kutoka Mtambula Mufindi Iringa, anasema isee, hata mimi anaviona kwa Majaliwa hawezi kufikisha mshahara mwezi mwingine. Haya, anaitwa Baba Anton Mapigano Jacob wa Katanga Kakonko, anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema hakika nawapata, tumeanza wote ndani ya kipindi na tutamaliza wote, kazi njema hapo studio, endeleeni kutuelimisha. Anasema daima pesa huwa haitoshi, ile inapunguza ghasia. Anaitwa James Mazauli wa Kwambe Nyasa.
3: Haya, msikilizaji, baada ya kusoma ujumbe wako huo, sasa tupate ufafanuzi wa kina kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya uchumi, na huyu si mwingine ni Profesa Omar Mbura. Yeye ni mchumi na mhadhiri wa masuala ya uchumi na biashara katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
4: Katika hali ya kawaida kuna mambo ya msingi machache. Kunaweza kuwa na jambo la kwanza kwamba kipato tunachokipata kama watumishi kidogo kuliko matumizi yetu. Hilo linaweza kuwa ni jibu la juu juu tu, lakini kweli kabisa ni kwamba wakati fulani tunafanya matumizi makubwa kuliko uwezo wetu, na ninafikiri kwamba bado kuna nafasi kubwa sana ya kurekebisha namna ambavyo tunafanya matumizi kulingana na kipato chetu. Mara nyingi sana hii dhana ya bajeti imekuwa ikiongelewa kama vile ni swala la kiserikali, lakini bajeti kwa kweli inaweza ikashuka mpaka hata kwa mtu mmoja mmoja. Maana bajeti ni kupanga kwamba utapata kiasi gani na utatumia kiasi gani, na kwa kawaida vinatakiwa viwe na uwiano. Inapotokea hakuna uwiano, ni ama unatafuta vyanzo vingine, kwa maana ikiwa ni pamoja na kukopa, lakini kukopa huku kutakusaidia tu kutatua tatizo kwa la muda mfupi, kama pia hutakuwa na ubunifu katika utaratibu wa matumizi huko mbele, yani kuyapunguza au kubuni vyanzo vingine vya kuongeza mapato ili kuweza kufidia hicho ambacho umekikopa, maana matumizi yataendelea kubaki pale pale. Na kuna wakati mwingine kiuhalisia kweli mambo yanakuwa mengi yasiyotarajiwa, na inapokea basi, maanake ni kwamba kama ni kweli mengi yasiyotarajiwa yamejitokeza kwa ghafla bila sisi kuyatazamia, katika mazingira haya sasa tunaweza tukaingia katika mpango wa kutafuta vyanzo vingine, ikiwa ni pamoja na kukopa. Lakini hiyo ina maana kwamba katika siku zijazo tufanye kazi sasa ya kurekebisha matumizi yetu ili tuweze kulipa lile lolote tulipe kwa wakati ambao hasa tumekubaliana. Vinginevyo kwa kweli mimi naona kwamba chanzo cha tatizo ni kutumia zaidi ya uwezo wetu.
3: Kuna kijana ama binti ambaye anakusikiliza, ni mwajiriwa mpya, aidha ni serikalini ama ni sekta binafsi. Umsaidie namna gani anaweza akaipanga bajeti yake ili iendane na kipato chake, asikumbane na changamoto hizi za kwamba mshahara umekwisha kabla ya muda.
4: Mtihani mkubwa uko kwenye kuamua, na kwa kweli nadhani mwongozo mzuri ni huu wa kwamba ikitokea umepata shilingi 1,050 au 100,000, 1,050 tu ndio zitumie kwa matumizi ya lazima, na kiasi cha 20,000 ndio zitumie kwa ajili ya kuwekeza na mipango ya baadaye, lakini 30,000 labda uzitumie sasa katika masuala hayo mengine ambayo ni ya kufurahisha nafsi. Nadhani ukiwa na mwongozo inaweza kukusaidia kidogo katika kuamua ni namna gani unatumia kile kipato chako.
3: Na unadhani elimu hii inatolewa vya kutosha, au pengine vijana hawajaipata elimu hii? Sasa kuna haja ya wataalamu nyinyi wa mambo ya uchumi muendelee kuitoa elimu hii ili vijana waifahamu kwa kina na kuifanyia kazi?
4: Unajua, kumekuwa na tafsiri mbalimbali juu ya hii dhana. Wengine wamekuwa wakileta utani kidogo kwenye hii dhana. Tukiangalia katika vyanzo mbalimbali vya habari, wengi wanaona kama maisha ni sasa hivi na sio maisha ya mbele, lakini hawasemi kwamba ikitokea maisha ya mbele yapo, utawezaje kuyakabili. Kwa hiyo mimi nataka niseme tu kwamba pengine tuendelee kuelimishana kwa njia mbalimbali, ili tuendelee kuona umuhimu wa kuweka akiba. Kuna wakati fulani ni swala tu la tabia. Kuna wakati mwingine kweli majanga yanakukumba moja kwa moja, lakini katika hali ya kawaida bado tuna nafasi nzuri sana ya kurekebisha tabia zetu za matumizi ili tuweze kuishi maisha ambayo ni ya mwendelezo zaidi. Na kweli hii dhana ya maisha ya mwendelezo nadhani ndio dhana sahihi ya maisha.

0: Ni Profesa Omari Mbura, mtaalamu na mhadhiri wa masuala ya uchumi na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akihitimisha hivyo. Na kikubwa hapo ambacho mimi naondoka nacho ni kwamba dhana ya mwendelezo wa maisha ndio dhana halisi, yani usiamini kwamba maisha ni leo tu, kuna kesho. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unatumia kulingana na kipato chako, lakini pia unaweka akiba kwa ajili ya kesho.
1: Sabina, mtihani kweli kweli, vijana wanataka kupanda juu ya meza.
0: Umeona, kuupa moyo burudani, lakini lazima tukumbuke kuna kesho.
2: Haijakatazwa, lakini
0: ni kweli, lakini kesho pia ipo.

0: Namna hiyo kiashiria hiko itoshe kusema mkali wa hizi kazi manjo muziki Masud Masud yuko hapa katika kuhakikisha kwamba anatujuza mengi kwa wale ambao yanaendelea, lakini Sabina, salamu mbalimbali zinaendelea kutumwa asubuhi pale tuliona ya Rais wa Rwanda Paul Kagame lakini Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na wageni mbalimbali wamefika Zanzibar Kizimkazi pale nyumbani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kutoa salamu za pole pia.
1: Hakika na nimeona pia kuna mtumishi wa Mungu Boniface Mwamposa pamoja na mchungaji Tony Kapola nao pia wamefika pale na wamemfariji Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia kifo cha mwenza wake ambaye amefariki na kupumzishwa hapo jana.
0: Kabisa Sabina, natia moyo kiasi gani pale watu kipindi cha matatizo wanapokimbilia, wanaposimama na wewe katika kuhakikisha kwamba wanakupa ujumbe kwamba tupo pamoja kwa yote ambayo unapitia hivi sasa.
1: Na huu ndio utamaduni wa Mtanzania, tumejengwa hivyo, kwa hiyo ni utamaduni wetu na tunaendelea kumwombea faraja na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu anachopitia.
0: Asante sana.
2: And perspiration. Unalinganisha vipi na jasho la mtu? Lazima kuwe na tofauti. Uhai wa mtu ni zaidi ya kitu kilichotokana na kompyuta.
3: You need something that differentiates it from the other stuff. And it should be worth more than just compute output.
4: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: Turudi huku sasa mahakamani. Kesi ya Jema dhidi ya Suno.
1: Court is now in session.
0: Mambo matatu ya msingi yalitakiwa yawepo kwanza ili kesi iweze kusikilizwa. Je, mahakama za Ujerumani zina uwezo kusikiliza kesi hiyo? Swala la jurisdiction hilo. La pili, je, kuna ushahidi wa kunyofolewa kipande chochote japo kidogo kutoka wimbo asili unaodaiwa kukiukwa haki miliki yake? Evidence of data authorization or scraping. Na tatu, je, ushahidi kutoka hizo AI upo kuonyesha kweli kazi zinazodaiwa zimo kwenye kumbukumbu zake? Evidence of overfitting and memorization. Tuangalie haya mambo matatu. Kwa mujibu wa ruling ya kesi hiyo ambayo utaipata kwenye PFD ya ukurasa wa Jema, andika tu jema.de. Swala la jurisdiction. Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Munich ndiyo inayo uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Sababu, sheria za Ulaya zinaweza toa amri dhidi ya makampuni yoyote ya AI yaliyopo Marekani, kwa sababu kazi zinazozalishwa na AI zao zinatumika bara lote Ulaya na walaji wao wengi wamo ndani ya European Union, Umoja wa Ulaya. Sehemu ya ruling inasoma hivi, na nukuu: because the AI generated output are served and performed within the European Union. Now, does the German court has the jurisdiction on this one? Yes, it does. Kwenye la pili, Jema walithibitisha jinsi muziki wao ulivyotumika kwa kuyainisha mambo mawili. Moja, jinsi muziki huo ulivyochukuliwa kutrain au kuunda AI zao.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Mbili, jinsi AI zilivyokaririshwa nyimbo zao. Mahakama ilipokea ushahidi wa vipande vifupi vya nyimbo mbili, Forever Young wa kundi la Alphaville

0: itaendelea kesho ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya superstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Sio, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
8: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
9: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
7: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: kuna wakati kwenye maisha ya kubidi Sabina uyaruhusu mambo mengine yaende
1: kabisa
0: ili upate sehemu pa kuanzia.
1: Unajua maisha yana mambo mengi. Ni kama ndugu zetu wale walioenda Afrika Kusini wamepambana kule, lakini maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo ilikuwa ni uamuzi sahihi kuondoka hata mapema. Sio wasubiri mpaka muda unasonga sana. Lazima ujipime uone hapa imeshindikana Asha. Nitafute kwingine.
0: Ukicheki kabisa unaona hapa mwangaza upo. Mbele sioni kiza. Basi nakuruhusu nenda.
1: Kabisa nenda bwana, mimi nitatafuta mpango mwingine.
0: Ah, tabu kweli kweli kuruhusu.
1: Sema lako. Kwenye swala la hisia mambo huwa ni magumu kuachilia kile ambacho uliamini kabisa kwamba hapa nimefika. Inachukua muda sana, inakuwa ngumu sana lakini ni kujitahidi tu, kwa sababu ukiendelea kungangania makubwa yatakupata.
0: Makubwa yatakupata, maana unaweza kwamba basi nenda alafu ukamfuata. Haya msikilizaji, hili ni jamvi la machweo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Takriban dakika 15 zimesalia ili tuweze kulikunja jamvi letu hili, lakini kwa sasa chakula cha imani, makada ya sauti ya ndani, kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutayarishia.

Kuna vitu katika maisha havinunuliwi kwa pesa, havipewi kwa cheo, havipatikani kwa nguvu. Miongoni mwa hivyo ni heshima. Heshima huanza pale unapotambua mwingine kuwa ni binadamu mwenye thamani kama wewe. Ni katika namna unavyoongea naye, unavyomsikiliza na hata namna unavyomtazama. Wakati mwingine tunadhani heshima ni kumsalimia mkubwa, kumsimamia mwenye cheo au kwa kutumia maneno ya adabu, lakini heshima ni zaidi ya hayo. Ni kumheshimu mzazi hata pale unapokuwa hamkubaliani naye. Ni kumheshimu mtoto kwa kusikiliza hisia zake. Ni kumheshimu mwenza wako hata kama mnapokuwa katika tofauti. Ni kumheshimu mfanyakazi anayekuhudumia hata kama nafasi yake ni ndogo kuliko yako. Na pengine heshima ya kweli huonekana zaidi pale ambapo hakuna anayekulazimisha kuheshimu. Unapokuwa na uwezo wa kumdhalilisha mtu lakini ukaamua kutomdhalilisha. Unapokuwa na hasira lakini ukaamua kupima maneno yako. Unapokuwa na mamlaka lakini ukakumbuka kuwa mamlaka si ruhusa ya kumkanyaga mwingine.

kwa sababu ukimvunjia mtu heshima, huenda ukasahau maneno uliomwambia, lakini yeye anaweza kuyabeba moyoni kwa miaka mingi. Na hapa ndipo tunapaswa kujiuliza, je, tunawaheshimu watu kwa sababu wanastahili heshima au kwa sababu tuna kitu tunachohitaji kutoka kwao? Kwa sababu heshima ya kweli haibadiliki kulingana na cheo, fedha, umri au nafasi. Mtu anaweza kuwa hana mali, hana cheo, hana mamlaka yoyote, lakini bado anastahili kuheshimiwa, na wewe pia. Kwa hiyo, kabla hujazungumza na mtu leo, kabla hujamhukumu au kabla hujamdhalilisha au kumfanya ajione hana thamani, kumbuka hili: kila mtu unayekutana naye anabeba moyo unaoweza kuumia. Na pengine heshima kubwa zaidi unaweza kumpa mtu si kitu kikubwa, ni kumfanya ajisikie kwamba ana thamani. Heshima inaanza na wewe, na dunia inaweza kuwa mahali pazuri zaidi ikiwa kila mmoja wetu angeanza kuiweka katika matendo yake. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: Dakika ni ya 19 msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Bado tuko nawe hapa jamvini, na hiyo ni makala ya sauti ya ndani kama ilivyowasilishwa kwa vizuri kabisa na Rahima Salim. Kikubwa zaidi ameangazia heshima. Tunayo nafasi ya kukushirikisha nawe pia, utuambie we umechota nini kupitia makala ya sauti ya ndani tukiangazia swala zima la heshima.
1: Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Sabina, kabla tujaenda kumwelekea msikilizaji naye akatueleza ni kipi amechota kupitia makala ya sauti ya ndani, ni kuulize wewe, unajua sasa hivi heshima kwa watu imekuwa tu ni ile ya kuionyesha tu, lakini unajua naweza kukuonyeshea heshima hapa, lakini ndani ya nafsi yangu hauna heshima yoyote. Kwa nini baadhi ya watu wa namna hiyo wapo katika jamii zetu?
0: Jamii na makundi tofauti tofauti ya watu, kwa sababu tumetokea katika jamii tofauti tofauti, mazingira tofauti ya makuzi na malezi. Kwa hiyo ndio maana kuna tabia tofauti tofauti kwenye jamii, lakini kikubwa tu ni kwamba tunaendelea kuelimishana kwamba heshima ni kitu cha muhimu sana, na si swala la kusema shikamoo, marahaba kwamba ndio heshima. Ni kumthamini mtu na kumuona ana thamani sawa na wewe. Haijalishi ni mdogo, haijalishi ni mtu mzima, lakini ukimweka kwenye nafasi yako, yani kwamba umchukulie kama ambavyo wewe pia ungependa kuchukuliwa na watu wengine.
1: Haya msikilizaji, hayo ni maoni yake Sabina Crispin na Bigambo kupitia nambari ya 0738336925. Tuandikie huko ujumbe wako na utueleze ni kipi umechota kupitia makala ya sauti ya ndani, lakini kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, tueleze wewe ni kipi umechota kupitia makala hii ya sauti ya ndani, 0733805392 au 0733805392. Sabina, hapo kwenye ujumbe wa msikilizaji unamwona nani? Naambiwa hapa yuko muungwana kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Nzuri, naongea na Mesa kutoka Singida.
1: Karibu kutoka huko Singida, na tafadhali punguza sauti ya redio yako.
2: Nataka nikumbushe.
1: Ni kipi umechota kupitia makala hii ya sauti ya ndani?
0: Na kikubwa ni heshima tunaangazia. Huyu hakuwa nasi. Msikilizaji, katika ujumbe mfupi huyu anasema, mimi naitwa Michael, kitu kinachoitwa heshima wengi hawana, ila tuheshimiane tu kwenye haya maisha, maana hatujui atakaye kuzika. Huyu mwingine anasema, anaitwa Victor Mkude kutoka Tanga, nimejifunza vema sana sauti ya ndani, shukrani sana. Naitwa Marashan, niko Karagwe, Kagera, Tanzania. Mnachokisema nimechota, kumbe heshima sio ya lazima, vijana badilikeni. Asante.
1: Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Hello. Habari yako?
3: Safi, vipi?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Umebahatika leo kuongea na Rajab Musa Ndundu, maarufu Lipa la Bure, Simba Rufiji.
1: Karibu kutoka huko Rufiji, utueleze ni kipi umechota kupitia makala ya sauti ya ndani.
3: Makala ya sauti ya ndani kwa kweli imefundisha sana kweli. Kuna watu wanashusha sana hadhi za watu basi na kutambua kwamba yule ni nani, hata kama akiwa ni fakiri lazima umthamini, kwa sababu ile sio kosa yake. Lakini unakuta mtu mwingine anakushusha thamani yako kwa ajili ya hadhi yako tu uliokuwa nayo, yeye iko juu. Au wengine basi ndio hivyo tu, ujeuri, anaweza akamkosea hata mkubwa kumshusha hadhi yake. Lakini kiasisia hasa sehemu kubwa inamata kwa yule mtu ambaye hana haki katika dunia kama ni fakiri. Kwa hiyo sio kitu kizuri sana kwa kweli, nimejifunza kitu kizuri, na naomba Watanzania vile vile wajifunze hiki kitu. Ni sio kitu kizuri kudharauliana katika ulimwengu.
1: Haya, shukrani sana.
3: Kimba Rufiji na achia line.
1: Endelea kusalia ndani ya jamvi la machweo. Kwenye line ya sim, hello? Hello? Hello?
4: Hello? Habari?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
4: Dada Furaha pande za Muheza, Tanga.
1: Karibu kutoka huko Tanga. Utueleze ni kipi ambacho utakupitia makala ya sauti ya ndani?
4: Kipia makala ya sauti ya ndani imeketa. Neno heshima limejaanisha katika sehemu mbalimbali.
1: Mm-hmm.
4: Ila kwa sasa vijana nafikiria heshima ni kitamoo tu. Na kati heshima ni matendo yako kwa mtu kulingana na rika lake.
1: Mm-hmm.
4: Kama ni mtu mzima ujue kwamba huyu naishi naye vipi, kama ni mtoto ujue kwamba huyu naishi naye vipi.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako.
4: Asante sana baba.
1: Haya, Sabina, tumalizie kwenye ujumbe wa msikilizaji hapo kabla hatujamuaga, tuambie naye ameandika kipi kupitia makala hii ya sauti ya ndani.
0: Hakika mengi yameandikwa na msikilizaji huyu, anasema, anaitwa Betha, anasema nilichochota mimi ni kumheshimu mtu yeyote, awe mkubwa awe mdogo, kubwa awe mdogo, inakubidi umheshimu, tunatakiwa tuheshimiane wanadamu wote kwa ujumbe.

0: nifu, ila mimi mwenyewe nimewahi kumsalimia dada mmoja kwema akanijibu salamu sio lazima. Binadamu tujifunze kuwa na heshima. Haya, huyu mwingine anasema heshima ni kitu cha bure, akiangalii mkubwa wala mdogo. Ujumbe mwingine ni wa kwake Zefania kutoka Mara, anasema nilichokichota ni kuheshimiana na sio kumdharau mtu.
1: Msikilizaji, na sasa ni yaliyojiri jamvini.
2: Katibu mtendaji baraza la mtihani la Tanzania NECTA, Profesa Saidi Muhammad, amesema watahiniwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi wanatarajiwa kufanya mtihani huo kesho Septemba 9 na 10, 2026. Amesema jumla ya watahiniwa 1,168,646 wamesajiliwa kufanya mtihani huo katika shule 20,019 nchini, ambapo wavulana ni 531,467 sawa na 45.48%, huku wasichana wakiwa ni 637,182 sawa na 54.52%.
3: Utafanyika tarehe 9 na tarehe 10 Septemba mwaka 2026, na jumla ya shule 20,019 zimesajiliwa katika mtihani huu, ambapo watahiniwa sasa ni 1,168,649, kati yao wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wasichana ni 637,182 sawa na 55%.
2: Katibu mtendaji wa baraza la mtihani la NECTA, Profesa Saidi Muhammad. Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro na mwenyekiti wa Kamati ya Taifa ya Huduma kwa Jamii, Stefan Magoiga, amewaasa watendaji wapya wa idara ya huduma na uangalizi chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kujiepusha na vitendo visivyokubalika ikiwemo rushwa na ulevi. Amesema watendaji hao wanapaswa kwenda kusimamia kwa uadilifu utekelezaji wa adhabu mbadala katika maeneo mbalimbali watakayopangiwa nchini, huku wakizingatia sheria, kanuni na maadili ya utumishi.
4: Ishi kulingana na kipato chako halali. Itaniuma sana na nitaumia sana. Sikumba watumishi wetu wamejiingiza hata malalamiko tu natuchafulia vitendo vya rushwa. Ni adui wa haki na sio ustawi wa jamii. Au ulevi. Yaani mtu anakunywa. No, I'm not saying kwamba you should not have life. Have life. Lakini pia kumbuka kwamba una majukumu ya nini? Ya taifa umekabidhiwa.
2: Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro na mwenyekiti wa Kamati ya Taifa ya Huduma kwa Jamii, Stefan Magoiga.
1: Asante sana Rahima Salim kwa kutupitisha ndani ya yaliyojiri jamvini. Na kufikia hapa, msikilizaji, hatuna la zaidi ndani ya jamvi la macho. Kwa niaba ya wote ambao walifanikisha matangazo haya, mimi ni Khalid Hode.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono, na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi hapa.

0: Vijana ni nguvu kazi muhimu na sehemu kubwa ya wananchi wa Tanzania. Katika kipindi hiki, masuala ya ajira, ujasiriamali, elimu, ujuzi wa kazi, teknolojia na upatikanaji wa mitaji yameendelea kuwa muhimu katika kujenga mazingira ambayo yanawawezesha vijana kujitegemea na kuchangia katika uchumi wa nchi. Katika awamu ya sita, serikali imeendelea kusisitiza uwezeshaji wa vijana kupitia programu na fursa mbalimbali zinazolenga kukuza ujuzi, biashara na ubunifu. Lakini pamoja na fursa hizo, bado kuna maswali muhimu. Je, vijana wanazifikia kwa kiwango gani? Je, fursa hizo zinakidhi mahitaji yao? Na ni changamoto zipi bado zinahitaji kushughulikiwa? Katika safari ya mageuzi hii leo, tutaangalia serikali ya Tanzania ilivyowafikiana kuwagusa vijana sambamba na kutatua changamoto zao. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenyekiti mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, ambaye kwa pamoja tutaangazia mengi yanayohusu vijana, lakini kubwa zaidi serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inavyogusa maisha yao. Karibu.
1: Nasra, nyinyi ni mbeba dhamana kubwa sana. Naongoza vijana wengi katika ngazi ya mkoa, lakini tunafahamu hata ngazi ya taifa pia. Nafasi ya vijana nchini Tanzania kwenye swala la maendeleo, wanapewa kipaumbele kiasi gani?
2: Kwanza lazima tufahamu nafasi ya vijana kwenye taifa letu. Zipo na yani, vijana wana majukumu makubwa sana kwenye taifa. Kama ilivyo kawaida, kila mmoja ana, ukimuuliza sasa hivi swali kama ile, atakwambia kwanza kijana, vijana ni nguvu ya taifa. Kama ni nguvu ya taifa, wanategemewa katika kazi mbalimbali. Yaani vijana, kila kazi inamtegemea kijana kutokana na nguvu yake, maarifa yake, uwezo wake. Kwa ndo maana mara nyingi tunapenda sana kusema kwamba vijana ndio nguvu ya taifa. Lakini ukiangalia pia katika sekta ya uvuvi, ukiangalia sekta ya kilimo, viwanda na biashara, madini na sekta mbalimbali ambazo tunasema ni sekta za sekta za kiuchumi na sekta zingine ama kitu kama hicho, vijana wanategemewa sana. Kwa hiyo kwenye swala la maendeleo, tunapozungumzia kijana, ana nafasi kubwa sana, kwa maana ushiriki wake katika hizi sekta, namna ambavyo anahitajika kwenye hizi sekta, tunasema kwamba huyu kijana sasa anashirikishwa kwa namna moja ama nyingine kwenye swala la maendeleo katika taifa letu. Lakini kijana tunayemzungumzia wa Kitanzania katika kuhakikisha pia tunamshirikisha katika maendeleo, hatuwezi kusahau swala la ulinzi wa usalama wa taifa. Kwamba kijana kama kijana ni mlinzi namba moja wa usalama wa taifa. Ndio maana mara nyingi sana taifa lolote duniani, ukimuharibu kijana, umeharibu ama umehatarisha sana usalama wa taifa letu. Hata Tanzania pia tumekuwa mara nyingi sana tukisisitiza kwamba vijana wanatakiwa kulindwa, lakini wanapolindwa, wanapokuwa imara zaidi, wanaweza kulisaidia katika ulinzi wa taifa. Lakini jambo lingine ambalo hatuwezi kulisahau, nitaweza nikagusia swala la kijana ana maamuzi ya kuijenga taifa, kulijenga taifa letu leo, na maamuzi yake ya kwa maana ya kwamba mawazo yake, fikra zake, yanaweza kusaidia katika mustakabali mzima wa taifa kwa maana ya yeye mwenyewe, lakini na taifa yetu. Na mara nyingi huwa napenda kuambia kwamba Tanzania yetu ya kesho inajengwa sana na vijana wa leo kupitia mawazo yao, fikra zao. Ndio maana sasa mwisho kabisa tunasema kwa namna hizi tatu tunaweza tukasema kijana ana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa, hususan taifa letu la Tanzania.
1: Sawa, Nasra, tumepita katika nyakati mbalimbali hapa nchini na sasa tupo katika nyakati ambazo ulimwengu umebadilika. Vijana wanapewa nafasi kubwa za kushika nafasi za uongozi, lakini pia hata kufanya maamuzi. Kwa ukiwa moja kati ya viongozi ndani ya chama, Chama cha Mapinduzi kinawaamini kiasi gani vijana na kinawapa nafasi kiasi gani kwenye kushika madaraka, lakini pia hata kufanya maamuzi ndani ya chama, lakini pia hata katika taifa kwa ujumla?
2: Asante. Yani, katika utawala unaonibariki ni utawala wa Chama cha Mapinduzi toka mimi nakuwa mpaka sasa, lakini utawala ulionibariki zaidi ni awamu hii ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Katika kipindi ambacho vijana wamepewa nafasi nyingi ni kipindi cha awamu ya sita. Ukiangalia leo hata baraza la mawaziri, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, kuna vijana wenzetu ambao walikuwa almost 35, 36, mpaka 40, mpaka 42, 43. Walikuwa ni manaibu waziri, lakini akawapandisha wakawa wale full ministers, wakawa mawaziri kamili. Lakini leo tuangalie vijana namna gani wamepewa nafasi kwenye taasisi za kiserikali. Leo tuna wakuu wa wilaya. Mimi nitawataja wachache tu ambao ni mfano hai kabisa, tunasema nimefanikiwa ambao vijana wameendelea kuaminiwa. Leo tunamuona Harry James. Alikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Leo ni mkuu wa mkoa, lakini alikuwa mkuu wa wilaya. Sasa ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Ni namna gani tunaona serikali imeendelea kuamini. Lakini tuangalie akina Jafari Kubecha, wakuu wa wilaya. Kuna Shabani Dasi wa Mafia. Lakini tunao viongozi kwa maana ya wale wa kisiasa, lakini wanatumikia serikali, kwa maana madiwani wa bunge. Leo mkoa wetu wa Dar es Salaam, mimi ni sehemu ya michakato ya kuchuja vijana kwenye mjumbe wa kamati ya siasa. Lakini katika kata zetu 102 za mkoa huu wa Dar es Salaam, kata 47 ni vijana ndio wameshika nafasi kwenye udiwani, sio viti maalum, kwenye udiwani. Lakini mbali na wao kuwa madiwani kamili kwenye kata, tuna vijana wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo ukienda katika wilaya ya Kinondoni, tuna mjumbe mwenzetu wa baraza, ni diwani wa viti maalum, anaitwa Shadia. Lakini tuna Twilumba, anatokea Kunduchi, ni diwani viti maalum, ni kijana mwenzetu. Kwa hiyo katika hivyo tunaona kwenye nafasi tu ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini bungeni, leo tunapozungumza, tuna wenzetu, mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mara. Ni mbunge wa jimbo sasa, mkoa wa Mara ni mbunge wa jimbo la Serengeti. Lakini tuna mbunge wa jimbo la Malindi, Zanzibar, Usi, mjumbe wa halmashauri kuu kupitia kundi la vijana. Kwa hiyo tunaona namna gani vijana wameaminiwa katika maeneo mbalimbali. Lakini vijana wameaminiwa katika miradi mikubwa sana ya serikali. Kwa maana nilikuwa najaribu kuangalia wakati wa ujenzi wa SGR. Tunaona namna gani vijana, ajira zile rasmi ambazo zilikuwa takriban 30,000, zaidi ya 30,000 ambazo vijana walipata ajira rasmi, lakini ajira zile za zisizokuwa rasmi kama takriban 100,500. Hii ni jitihada ambazo tunaziona kwa awamu hii ya sita, kwa kweli zimetia fora. Kwa maana zimekuwa kwa ukubwa sana, vijana wameendelea kupewa nafasi. Sisi tunaendelea kuomba serikali, lakini naamini tukifika kwenye ule mjadala mzuri wa katiba mpya, ukiniambia nitoe mawazo ya kwanza kwa vijana, nitatamani sana kusema kwamba kwa mujibu wa katiba kwamba kuanzia miaka 40 na kuendelea ndo wanaruhusiwa kugombea nafasi ya rais. Yeah. Lakini kwa namna sasa hivi vijana walivyokuwa imara, hata under 40 wanaweza. Kwa hiyo huu ni mjadala wa baadaye. Kwa maana hata kijana wa miaka 35, 36 anaweza kugombea nafasi ya rais. Na kwa sababu ya mawazo na maarifa ambayo vijana sasa hivi wanaendelea kupambana kuhakikisha wanajimarisha, lakini katika uongozi na namna ambavyo sisi kama chama pia tunawajenga, misingi ya chama chetu kinawajenga vijana kuwa viongozi bora. Ndio maana tukija sasa tunasema sisi umoja wa vijana ndio tanuru la kuandaa viongozi. Kwa kama ni hivyo sasa, tunaona kwamba hata baadaye tukija tukajadili, na kwa kuwa na sisi ni wadau wa kisiasa ambao ikifikia wakati sasa kujadili mchakato wa katiba mpya baadaye, tutaweka mawazo yetu namna gani sasa tunatamani kuona vijana wanaendelea kupewa nafasi zaidi ya hapa ambavyo Mheshimiwa Rais au serikali ya 106 imefanya kazi kubwa kuamini vijana.
1: Naam, mwenyekiti, kuna swala vijana wamekuwa wakilipigia kelele kwa muda mrefu. Swala la ukosefu wa ajira. Na si changamoto tu ya ndani ya nchi, ni dunia nzima inapitia katika changamoto hii. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia, lakini ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wewe ukiwa mmoja wa viongozi katika ngazi ya mkoa, imefanya nini kuhakikisha kwamba inawasaidia vijana wa Tanzania, kama si kupunguza tatizo la ajira, basi kumaliza kabisa?
2: Nashukuru. Kwanza lazima watukiri kwamba licha ya kwamba serikali yetu hii ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kupambana swala kuhusiana swala la ajira, lakini tukiri kwamba kama vijana wa Kitanzania, in reality bado kuna changamoto ya ajira. Lakini tutazungumzia, nitajaribu kuzungumzia tulipotoka na tunapoelekea. Kwa maana ya kwamba tulipotoka, changamoto ya ajira ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa maana ya kwamba watu walikuwa hawana matumaini kabisa, na wanapoata wanapoenda shuleni, wanapofanya nini, mtu aamini kabisa kama anaweza kupata ajira. Lakini tuna zipi zilikuwa ni changamoto? Changamoto ya kwanza, mfumo wetu wa elimu ambapo hii sasa inakuwa ni changamoto ya serikali, kwa maana ya kwamba mfumo wetu wa elimu unawaandaa vijana kuwa yani kufikiri kuwa maofisa maofisini, yani wale maafisa maofisini ndio mfumo wa elimu ya Tanzania ambapo tulitoka. Sasa nitakuja kuzungumzia baadaye tumepiga hatua zipi mpaka sasa, lakini pia wazazi, yani msingi wetu tunapojengwa kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya kifamilia, bado kuna zile mindset, yani hatufundishwi hata elimu ya fedha, tunasema ile savings hatufundishwi tunapotoka huko majumbani. Kwa mzazi anaamini kwamba mtoto lazima aende shule asome miaka saba, amalize asome miaka mingapi tena, minne, amalize asome tena miaka mitatu chuo kikuu, amalize huko ndo atapata. Lakini leo hii hata ukimfuata mzazi, umemaliza form 6 lakini umekuwa na wazo bunifu la kusema la biashara, ukamwambia mama na uwezo wa naweza kufanya biashara alafu baadaye nitajiendeleza tuna masomo baadaye nisaidie mtaji wa milioni 2, anaweza asikupe lakini yupo tayari kwenda kulipa milioni 3 chuoni ili usome, lakini kumbe alikuwa na uwezo wa kupata milioni 2 ya biashara alafu hiyo hiyo ikajenerate profit baadaye wewe mwenyewe ndio ukaitumia kwenda kujisomesha. Kwa wazazi pia naye kuna changamoto ya namna hiyo, lakini lipo swala pia la sisi vijana ambao bado pia ilikuwa ni changamoto kwamba tuna ile mindset lazima usome uhakikisha niseme lugha ya rais kwamba kimaliza chuo uajiriwe na serikali. Lakini duniani kote napozungumza, hakuna serikali inaweza kuajiri watu wote. Sasa nije sasa, kama tatizo limeshagundulika, mimi nitarejea, ukisoma katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye ukurasa wa 38 imezungumzia katika ya 25-30, ilani ya uchaguzi wa 25-30 imezungumzia swala la kustawisha maisha ya watu na jamii, yani kuboresha maisha ya watu na jamii. Ukisoma kwenye C kuna mambo mengi yameelezwa hapa, masuala ya elimu, walimu, elimu bila malipo, lakini kwenye kipengele nataka kukigusia ni kipengele cha namna gani kinawajenga vijana kuwa na elimu wanaoipata iwe na uhusiano wa ujuzi na kazi. Tunazungumza ile polytechnics kwa mujibu wa nini, ilani yetu imeonyesha namna gani inaenda kuongeza ile polytechnics, kwamba elimu yetu tunayoipata iwe na uhusiano wa ujuzi. Ndio maana hata ukiangalia kwenye kipindi cha miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyopita, takriban vyuo vya VETA vilivyoboreshwa na kujengwa takriban vyuo 10 vya VETA ambavyo katika maeneo mbalimbali, hivi inaenda kusaidia vijana kupata ujuzi. Lakini pia hata sasa hivi mnaona watu, serikali namna gani inaendelea kuongeza jitihada kuhamasisha vijana kupata ujuzi. Lakini elimu iliyozungumziwa pia katika ilani, tutakwenda kupata wanafunzi ambao watakuwa na time ya kusoma wakiwa chuo, wanaweza kusoma lakini hapo hapo wana uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo unaona namna gani sasa jitihada ambazo zinaendelea kuwekezwa. Lakini jitihada nyingine ambayo nimeona sasa, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana na swala la ukosefu wa ajira nchini, nimeona namna gani serikali inaendelea kupambana kuhusiana na uwekezaji mkubwa wa sayansi na teknolojia. Leo hii ninapozungumza hapa, tuna ile Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, COSTECH, ambayo yenyewe inahusika na masuala ya vijana kuwa na mawazo bunifu, wanatoa mikopo na ruzuku. Nilikuwa naangalia makala moja ambao vijana wetu wamepata mikopo na ruzuku mwaka jana, kama sikosei ni takriban vijana 2600 waliopata mikopo kupitia ile COSTECH. Mtu anakuwa na mawazo, vijana mbalimbali kutoka vyuo, mawazo bunifu ambao unaona kabisa ili wazo hili linaweza kuvutia hata commercial investment, linaweza ku-attract yani hata wawekezaji wengine katika kuhakikisha kwamba wanaendeleza vipaji ama mawazo yale ya biashara. Matajiri ni watu walio invest kwenye teknolojia. Kwa hiyo kama ndivyo hivyo, kama serikali imeanza kupiga hatua, tutoke sasa kama Tanzania ili kuendeleza zaidi kupunguza hili swala, tutoke kwenye utumwa wa kuchukua teknolojia kutoka nje, yani kupata teknolojia kutoka nje, yani tu invest kwetu kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu ninavyokuambia Kasongo hapa, kadri siku zinavyozidi kwenda tutakuwa na hatari kubwa zaidi kwenye swala la ajira tusipo invest kwenye sayansi na teknolojia. Kwa maana ya kwamba kama ofisini alitakiwa mtu wa tehama, watu wa tehama waajiriwe labda watu wanne, kadri siku zinavyozidi kwenda teknolojia inakuwa ataajiriwa mtu mmoja. Kwa hiyo nini kifanyike? Kwamba serikali na juzi nilikuwa maeneo fulani, nilikuwa najaribu kuambia, bahati nzuri na mheshimiwa waziri amelipokea, waziri wa vijana, nilipost Instagram yangu nikasema moja ya kitu ambacho nakisisitiza sana ni serikali kuendelea kuongeza nini juhudi ama jitihada kubwa kuwekeza sana kwenye sayansi na teknolojia. Serikali iendelee kuongeza fedha za kuwawezesha vijana kwenye mikopo. Tunaona na wewe utakuwa shahidi, fedha zimeendelea kuwekezwa. Nakumbuka ukiachana na hii ya juzi, nakumbuka mwaka juzi Mheshimiwa Rais alitoa takriban bilioni 18 kwa wafanyabiashara wale wadogo wadogo. Na mpaka mwaka jana mwezi wa 10 zilikuwa zimeshatumika takriban bilioni 9 tu. Kwa hiyo naamini mpaka sasa zitakuwa zimeshatumika zaidi kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hiyo ninachokiomba serikali kwenye hili, kwenye kuwekeza nguvu iwekeze, lakini tuone ule utekelezaji uwe rahisi. Sababu vijana wetu sisi tunawajua. Yaani vijana wasione ugumu wa kuzifikia zile fedha. Kuwe na mazingira rafiki ya kuwafanya vijana sasa watamani kuzikimbilia au kuzipigania zile fursa
1: ambazo zinataka. Nasra, nikuulize katika hilo. Umekuwa na vijana kwa muda mrefu na unashinda nao katika vijiwe, lakini hata ofisini wanapoleta changamoto mbalimbali. Tumeona fungu limekuwa likitoka serikali kuu, lakini pia kupitia wizara ya vijana ambao baadaye tutakuja kuizungumzia kwa kina hapa. Vijana wanapokeaje hizi pesa? Matokeo ya kile wanachokifanya kinaonekana, na wao wanasemaje kuhusiana na jitihada za serikali?
2: Okay, kwanza nianze kwa kukiri bado ipo changamoto. Yaani fedha zinawekezwa, lakini bado ipo changamoto ya hizi fedha, ambayo changamoto ya kwanza inawezekana ni ya kimfumo ama ya kiutendaji. Bado ipo changamoto, lakini vijana wamepokea kwa ukubwa, lakini mwamko bado hauridhishi. Kwa maana ya kwa nini vijana tunakimbia process? Yani vijana napenda kutumia sana ile no microwave life. Yaani zile process ukizienda, of course kuna process, kwa sababu katika mfumo ambao umepelekwa wa kibenki sasa hivi kuzipokea zile fedha, kuna mchakato. Kwa vijana wengi wanapenda ile microwave life, chap chap chap chap, hawahitaji ile michakato, bado ni tatizo. Ndio maana nasema kwamba mwamko ni mkubwa, yani wamepokea kwa ukubwa, lakini bado ule mwamko wa kuzifuatia zile fedha hauridhishi kwa staili hiyo, kwa sababu hawataki michakato. Kwa hiyo fedha zipo na wala si za uongo, kwa maana ya kwamba mimi baada ya kusikia wanasiasa wengi wakipotosha habari, kama unao unafuatilia, moja ya jambo ambalo ninalo kwenye ziara yangu ya kamati ya utekelezaji kwenda kukagua miradi ambayo ya vijana waliopata zile fedha ama mapato ya halmashauri zetu, kwa maana hizo fedha na wale wa bilioni 200. Nimekutajia mfano tu wale vijana wa moja kwanza graduates wa IFM ambao wako kwenye mlolongo, lakini kwenye maeneo mengine pia tutakwenda, maana na ziara inofuata ni Temeke. Tunakwenda kuona, kuonyesha ushahidi kwamba zinazozungumziwa hizi fedha si longolongo, ila tu tunakosa subra ya kufuata ile michakato rahisi ya kufanyaje, ya kufanya kwamba, kwa sababu hizi fedha zinazotolewa Kasongo ni kwa ajili unapata, lakini unatakiwa zirejeshe. Kwa hiyo kama unatakiwa
1: si
2: lazima,
1: si kwamba ni kitu unapewa.
2: Unapewa kwa urejeshe, hakina riba. Lakini urejeshe ili wengine wapate. Kwa maana kama ili fedha unapewa ili urejeshe, lazima tukubaliane na michakato sahihi ambayo itakuwa imenyooka. Kulikuwa na janga lilitokea nyuma, ndio maana ile mikopo hata 4% ilifanywa nini? Ilizuiliwa. Yes, ilisimamishwa. Kwa maana watu walikuwa wanachukua mikopo lakini hawarejeshi. Nilikuwa Ubungo, nimesahau data kidogo, lakini wapi Kigamboni, fedha zilizowekezwa ni nyingi kuliko zilizorejeshwa. Niambie vijana wangapi ambao watakosa ile fedha, kwa maana walioomba, vikundi vingapi viko kwenye pipeline? Kwamba vikundi vipo vingi, lakini wale waliochukua hawajarejesha. Ndio maana unakuta sasa hivi serikali kupitia maafisa wetu wa maendeleo na halmashauri zetu hizi wanaendelea kupambania kuona kwanza zile fedha pia zinarejeshwa ili watu wapate. Kuhusiana pia hata na hizi fedha za bilioni 200 ambazo zimetoka, ni michakato. Yaani hauwezi tu from now umeomba kesho na unapewa, hapana. Lazima tupime ni kweli hao watu ambao tumewaenda kuwafanyia usaili and everything, je, ni kweli wataweza kuzirejesha hizi fedha kulingana na ambavyo wameomba? Je, kuna moja mbili tatu? Tunajua si vijana wengine, kuna mda mwingine ni janja tunatengeneza. Kwa lazima upitie kwenye michakato, ni subra tu. Lakini naamini pia Mheshimiwa Waziri wa Vijana hivi karibuni atatoa neno kwa namna ambavyo hii michakato inaenda. Lakini katika eneo ambalo linanibariki kuona namna gani vijana wanaendelea kupokea, lakini tunaendelea kutoa elimu. Na kingine, na hapa nisisitize kwamba elimu inahitajika kubwa zaidi. Watumishi wanaohitajika kutoa elimu kwa vijana, vijana wapate taarifa sahihi kuhusiana na haya mambo, ili isionekane kuna upotoshaji mkubwa sana huko duniani kwamba mambo ni ya janja janja.
1: Umezungumza kuhusu elimu kuwafikia vijana. Kuna baadhi ya watu mtaani bado hawajajua kama kuna fursa hizi, na wengine ambao wanajua wana taarifa ambazo huenda si sahihi. Wengine wakisema kuna watu wanapendelewa, wengine wanasema mlolongo ni mrefu kama ambavyo unasema. Mkiwa kama umoja wa vijana, lakini chama ambacho kiko madarakani, mnatumia njia gani kuwafikia vijana wenzenu mtaani kwenye vijiwe kabisa, kuwapa elimu sahihi ya namna gani fedha hizi wanaweza kuzipata, lakini licha hata ya fedha, kama kuna fursa nyingine za kushirikishana kwa vijana?
2: Okay, kama mmoja wa vijana, kwanza tunakuwa na mikakati yetu katika kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana wote bila kujali itikadi zao za vyama. Mfano, mimi na kamati yangu ya utekelezaji mkoa wa Dar es Salaam, na hii ni mara ya tatu kama sio ya nne kuingia site, kwa maana kuzunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam kwa maana ya kata na mitaa yake. Moja ya jambo tunalifanya pia ni kuwaelimisha, lakini na kukemea vitendo vyote ambavyo vinakiuka ile, yani vitendo vyote ambavyo vinawakandamiza vijana kwa maana ya kupata fursa. Na mkiona hata mara nyingi nikisema na kosoa sana kwamba tunakwenda kwenye sehemu ambayo inahitaji mtendaji wa mtaa atoe taarifa, utoi wewe utufai. Kwa maana sisi tunatumia zile ziara zetu, lakini tumekuwa mara nyingi tukifanya makongamano katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mimi pamoja na wenzangu kwenye wilaya, kwenye kata, lakini na viongozi wenzangu kwenye mkoa, kufikisha ile tunawaita viongozi mbalimbali ambao wanahusika na masuala mbalimbali ya vijana. Tunaenda kwenye vyuo vikuu ambao vijana wengi pia wanahitimu, tunatoa elimu ya namna hiyo, namna gani tutakuwa na wale wataalamu sasa wa kuwaelezea vijana. Lakini seminars, tumekuwa tukifanya semina kwa vijana wetu, kwa maana kizungumzio moja ya vijana ngazi ya mkoa wa Dar es Salaam ni taasisi ambayo unakuta ina chain mpaka kule chini, kwa maana tunaita viongozi wetu sasa wenyewe wanaenda kuwa mabalozi kule chini kuelimisha vijana haya mambo ambayo yapo. Ukitaka mkopo unatakiwa ufanye nini? Ni mbinu mbalimbali ambazo tunazitumia, lakini pia kwa vyombo vya habari, kama mara nyingi mwaka jana, mwaka huu wote tumetumia pia kuelezea vijana fursa zinazotokea, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wamehamia mitandaoni, na sisi tumeamua kuongeza nguvu sana kwenye kushambulia mitandao, kwa maana ya kujibu hoja, lakini na kusikiliza changamoto za vijana wenzetu, ili tujue namna gani tunasaidiana kujivusha, kwa maana kujiinua pia katika masuala mbalimbali ya uchumi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, nipo jijini Dar es Salaam kama nilivyokueleza, nipo na mwenyekiti wa umoja wa vijana kutoka Chama cha Mapinduzi, Nasra Muhammad, na anaeleza mengi ambayo yanatendeka katika serikali lakini pia katika chama, akiwa amebeba dhamana ya kuongoza vijana ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Nasra, tulishuhudia baada tu ya uchaguzi wa 2025.
2: Naam.
1: Rais Samia aliunda wizara rasmi kwa ajili ya maendeleo ya vijana, na Mheshimiwa Joel Nanauka akapata dhamana ya kuwa waziri katika wizara hiyo. Kwanza tu, kuundwa kwa wizara hii ni fursa kiasi gani kwa vijana? Lakini pia kama vijana tunatakiwa kutumia kivipi wizara hii kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
2: Katika vijana ambao tulipokea kwa mikono miwili, kuundwa kwa wizara hii ya vijana, na hisi ni mkoa wa Dar es Salaam, tulikuwa wa kwanza kabisa kupokea, na tena bahati nzuri tulifanya na press conference kuzungumzia swala la uteuzi wa wizara ile. Sisi tulikuwa na changamoto moja sana vijana, tulikuwa hatuna sehemu ya kusikilizwa moja kwa moja, kwa maana ya kwamba tulikuwa na wakuu wa idara katika sectors wanaoshughulika na masuala ya vijana. Lakini baada ya uteuzi wa wizara hii, tayari tumekuwa na matumaini makubwa ya kusikilizwa moja kwa moja changamoto zetu. Lakini pili, tumeona namna gani pia baada ya uteuzi wa wizara hii, Mheshimiwa waziri mwenyewe sasa ambao ni Joel Nanauka alianza kwenda moja kwa moja kuwasikiliza vijana. Leo tulikuwa na shida ya bodaboda, tulikuwa na shida ya watu wasafisha mto ambao ni vijana wenzetu. Leo wanao matumaini makubwa sana wafanye biashara wadogo dogo, licha kwamba hiyo, unajua wizara ya vijana hii imeinclude karibia sekta nyingi sana, kwa sababu kila sekta inapatikana kijana. Kwa hiyo unakuta kijana ambaye anafanya biashara kwenye kilimo au anafanya masuala ya kilimo anaitazama wizara ya vijana, kwa maana yenyewe ndio impe muongozo ni nini cha kutakiwa kufanya. Kwa hiyo unakuta vijana wameipokea hii wizara kwa mikono miwili, na bahati nzuri tulibahatika kama sehemu ya mjumbe wa Baraza Kuu Taifa kusikiliza baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yapo kwenye wizara hii ya vijana. Katika kitu ambacho kimenifurahisha na amini pia kitakuwa na matokeo chanya kikiwekewa juhudi na mkazo kama ambavyo tulielezewa, ni swala la kuwatambua vijana. Yani wizara hii inaandaa mfumo wa kuwatambua vijana nchi nzima kwa sifa zao, uwezo wao, lakini elimu zao, yes, kama database hivyo. Kwa hiyo hii itakuwa inasaidia sana kwa vijana kumtambua labda Kasongo wewe uko Newala, elimu yako degree labda ya banking and finance, Nasra uko wapi, fulani uko wapi. Kwa hiyo hata zile fursa zinazotokea ni rahisi sana kumfahamu kijana kutokana na sifa zake, lakini pia uwezo wake na elimu yake pia inaweza ikasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tumekuwa na tatizo kubwa la kutokuwa na mfumo wa kuwatambua vijana. Yani hatumjui John aliyoko na Njilinji, hatumjui labda Maria aliyoko huko Singida ndani ndani huko Shelui wapi. Kwa hiyo tukipata huu mfumo wa kuwatambua vijana inaweza kurahisisha pia katika vijana kufanyaje kuwasikiliza vijana na kutatua baadhi ya changamoto zao. Kwa hiyo mimi tu cha kusisitiza katika wizara, kwa kuwa wizara sasa hivi ndio imeanza kufanya kazi, ni mpya, inakuwa na mambo mengi, inatakiwa itengeneze 1, 2, 3 kwa ajili ya kutengeneza zile chain za uongozi. Sisi tuombe tu kwamba iendelee kutoa mwelekeo na dira, taarifa sahihi kwa vijana, ikaze, yani iwafanye vijana sasa waijue kwamba waing'ang'anie wizara hii kuona kwamba ndio kimbilio na la matatizo yao ama changamoto zinaweza kutatuliwa kupitia wizara hii.
0: Na msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada kutoka hapa Dar es Salaam. Nilikuwa na wakati mzuri sana kuwa na mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi CCM. Huyu ni ndugu Nasra Mohamed. Mimi ni Ibrahim Kasongo, tukutane tena juma lijalo. Kwa heri.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amepokea ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Serikali ya Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao nchini humo. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amepokea ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2025. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, Rais Dr. Mwinyi amepongeza tume hiyo kwa kusimamia uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Amesema serikali ya ZEC zinapaswa kuendelea kushirikiana kutatua changamoto zinazojitokeza katika uchaguzi huo ili zisijirudie katika uchaguzi zijazo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi amezungumzia mafanikio ya tume hiyo, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutumia tactile ballot folder kuwawezesha watu walemavu wa kuona na kupiga kura bila msaada, pamoja na kupatikana kwa jengo la kisasa la One Stop Center na majengo 6 ya afisa za uchaguzi za wilaya. Arusha. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru ili kuimarisha afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza na TBC, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Alex Ernest amesema hospitali hiyo inahudumia wananchi zaidi ya milioni 2 katika wilaya 7 za mkoa wa Arusha. Dr. Alex amesema licha ya kutimiza miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, Mount Meru imekuwa ikiboreshwa kila awamu tangu kupata uhuru na kufanikiwa kutoa huduma za kibingwa. Kigoma. Wahitimu wa vyuo vyenye taaluma ya afya nchini wamepewa rai ya kuwa tayari kufanya kazi maeneo mbalimbali ya nchi na pia kujiendeleza kwenye teknolojia ili kuendana mabadiliko kwenye sekta hiyo. Akizungumza kwenye mahafali ya 3 ya chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba tawi la Mwanza, mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba Lugalo, Colonel Deogratius Mungo, amewahimiza wahitimu kuwa tayari kufanya kazi sehemu yoyote. Kwa upande wake, mkufunzi mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi na tiba tawi la Mwanza, Meja John Kasheija, amesema sekta ya afya imepiga hatua katika tiba nchini. Jumla ya wahitimu 40 wamehitimu stashahada ya utabibu kwenye chuo hicho kilichoanzishwa mwaka 2021 ambacho kinafundisha utabibu kwa wanajeshi na raia ili kupata wataalamu watakaotoa huduma jeshini na uraiani. Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Steven Wasira amesema siasa zinabadilika kulingana na wakati, hivyo mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazolikabili taifa, ikiwemo suala la katiba mpya. Wasira amesema hayo katika mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini ambao umeandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD unaoendelea jijini Dar es Salaam. Wasira amesisitiza umuhimu wa kuweka maslahi ya taifa mbele katika majadiliano ya kisiasa, akieleza kuwa tofauti za kimtazamo hazipaswi kuwa chanzo cha kuvuruga amani na mshikamano wa Watanzania. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesema ushirikiano wa pamoja unahitajika katika kuandika historia mpya itakayopeleka nchi mbele, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati ya kusimamia utekelezaji wa maridhiano ya serikali ya umoja wa kitaifa. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imesema kati ya ombaji zaidi ya 149,000 waliomba kudahiliwa kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vikuu 93 awamu ya kwanza, 78.4% ya ombaji hao wamekidhi sifa na kupata udahili kwenye vyuo walivyoviomba. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa TCU Professor Charles Kiampa amesema kwa sasa tume hiyo imefungua dirisha la udahili awamu ya pili ili kutoa fursa kwa waliokosa awamu ya kwanza. Profesa Kiampa ametoa msisitizo kwa waombaji waliopata udahili kwenye chuo zaidi ya kimoja kuthibitisha chuo kimoja wapo ndani ya majuma mawili. Katika hatua nyingine, Profesa Kiampa ameviagiza vyuo vya elimu ya juu kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwasaidia waombaji na kuondoa usumbufu wa kuomba kozi ambazo tayari nafasi zimejaa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, Elpris Kamahundi, ameshauri jeshi la magereza kuboresha mifumo ya urekebishaji tabia ili kila mfungwa awe raia mwema baada ya kumaliza kutumikia kifungo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kufungua mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wanawake wa jeshi la magereza Tanzania TPSW.net, naibu waziri Mahundi amelikumbusha jeshi la magereza kuboresha mifumo ya urekebishaji ili mfungwa apate fursa ya kujifunza zaidi. Pia naibu waziri Mahundi amewahimiza wanawake wa jeshi hilo kukemea vitendo vya ukatili kwenye jamii. Kwa upande wake, kamishna wa huduma za urekebu Amina Kavilondo amesema jeshi la magereza limeendelea kuboresha mazingira ya kuwasaidia wafungwa kubadilika na kuwa raia wema baada ya kumaliza kutumikia vifungo vyao. Kilimanjaro. Kamati ya bajeti ya bunge imesema itaishauri serikali kuangalia uwezekano wa kutoa unafuu wa kodi kwa wazalishaji wa vinywaji wanaotumia malighafi zinazozalishwa nchini ili kuchochea uwekezaji na kuongeza soko la mazao ya ndani. Akizungumza mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kamati hiyo Mashimba Ndaki amesema matumizi ya malighafi za ndani yanaweza kuongeza manufaa ya uwekezaji kwa Tanzania kupitia ajira na soko la mazao yanayotumika viwandani. Mkurugenzi mtendaji wa kiwanda cha Serengeti Breweries SBL Obina Anyalibechi amesema majadiliano na sekta binafsi ni muhimu ili uongozi uelewe changamoto za kibiashara na mchango wake katika uwekezaji, ajira na utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Nairobi. Serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali baada ya mamia wananchi wa Burundi kufurika katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi wakitafuta hati za kusafiria kwa kuhofia kuondolewa nchini humo. Hatua hiyo imetokea baada ya serikali ya Kenya kuwataka raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kujisajili katika balozi zao. Wiki iliyopita, rais wa Kenya William Ruto aliagiza kufungwa kwa biashara ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni kuanzia Jumatatu baada ya kukutana na wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa wakipinga marekebisho ya kodi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Rais Ruto amesema Kenya ina sera ya kutovumilia aina yoyote ya unyanyasaji, vitisho au ubaguzi dhidi ya wageni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amepokea ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Steven Wasira amesema mazungumzo ya wadau kuhusu hali ya siasa nchini yanapaswa kujikita katika kutafuta suluhu. Na serikali nchini Kenya imetoa msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kuendelea kufanya shughuli zao katika nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
4: Wewe
3: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
5: Jina langu lina hadhi ya superstar.
3: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
6: Tunafanya vizuri, ni nafasi pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
3: Taarifa za ukweli na uhakika.
7: Usinishindanishe mimi mkubwa.
8: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
3: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndo wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Kule go! Ni sisi hao. Tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa. Mwamba matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
6: Tuyashereheshe kwa kweli.
3: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

0: Tanzania. Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi TV.

sisi mbio tunazo kama asemavyo Khadija Kopa ni ndani ya studio zetu za mshikamano hapa TBC. Fursa ni yako msikilizaji kuweza kurekodi singeli ama bongo flavor ama tarab. Muda ni wako msikilizaji ni ndani ya TBC. Ikiwa hivi sasa ni saa 1:15, moja kwa moja na kupeleka kwake Hussein Shafi kutoka kule studio zetu za TBC Mikocheni jijini Dar es Salaam ndani ya kipindi cha michezo.

0: pale ulipo ndani ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania, uyapate mengi zaidi ya kilichezo. Sisi ndio jina langu, kama bado umesikia hili taifa inakuwa poa zaidi, ndio naitiki tayari kabisa kuhakikisha unapata zile zote za kimichezo na burudani. Tutakuwa naye hapa Daudi Yohana, lakini pamoja na mambo mengine tuliyokuandalia usiku wa leo ni pamoja na timu ya Tanzania Twins iko dimbani hivi sasa ikimenyana na England katika michuano ile ya kombe la dunia vijana kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20. Tanzania wako na Bakari Shime, mchezo wa kwanza walipoteza dhidi ya Brazil, na sasa wapo dimbani wakicheza dhidi ya England. Wakimalizana England watasubiri kucheza dhidi ya Canada katika kundi lao. Walikuwa na Brazil, wapo na England ambao wanacheza naye hivi sasa, lakini pia watacheza na Canada katika mechi yao ya mwisho. Sambamba na hilo, Gamondi atua mitaa ya Msimbazi. Miguel Gamondi ametua Msimbazi. Kuna nini utajua akaenda kufanya nini na nini ambacho kipeleka kule. Lakini nikukumbusha tu Yanga wanajiandaa kwa makini kurejea katika mchezo wa pili wa michuano ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone. Mchezo huo utachezwa siku ya Jumamosi. Vile vile Simba wanajiandaa kimya kimya katika mchezo wao dhidi ya Mighty Wonders ya Malawi, watacheza siku ya Jumapili. Yako mengi, usiondoke kwa sasa, tupate matangazo.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Sawa sawa kabisa, karibu sana. Kama ambavyo nimekuambia, Hussein Shafii ndio jina langu, kinita hivyo inakuwa poa zaidi, naitika kwa mtindo huo wa kipekee zaidi. Niko na Daudi Yohana, kama unaweza kumuita Mjapani inakuwa poa zaidi. Mimi ukinita wewe Mjapani bwana,
1: utakupiga
0: faini. Utapigwa
2: faini.
0: Kwa nini?
2: El Capitano, Daudi Yohana. Hii haibadiliki kama unavyoona, kama unavyoona ile M10 ile ndiyo. Ama kama unavyoona CR7.
0: Sawa.
2: Hii haibadiliki.
0: Kaka, jina halijabadilika ila imeongezeka.
2: El Capitano. Sasa ukiongeza hapo sasa
0: AKA Mjapani.
2: Ukiongeza hapo pia watu wa Rock City pia watataka kula sahani moja na wewe kwa sababu hapo kwenye jina jingine hapo ukitoa El Capitano kuna Rock City Finest.
0: Kwa hiyo Mjapani ulitumia kwa muda tu michono kumbaruni.
2: Shamaliza hiyo shughuli yake bwana.
0: Basi sawa. Namna hiyo karibu sana. Sawa. Karibu sana popote pale ulipo ndani ya Tanzania lakini nje mipaka Tanzania, na tunaanza kuwamulika Tanzanite Queens ambao wako dimbani hivi sasa wakiwa wanacheza dhidi ya England mechi ya pili katika kundi lao la B michuano ya kombe la dunia vijana kwa wanawake inaendelea pale nchini Poland. Na mechi ya kwanza mabinti hawa wa Kitanzania walifungwa magoli 4-1 dhidi ya Brazil, ambao Brazil mechi ya leo wamecheza dhidi ya Canada wameshinda 3-2, mechi imalizika. Mechi inaendelea hivi sasa ni the Tanzanite kwa maana ya
2: Tanzanite Queens wakiwa na wale Simba wa kike sasa.
0: Kabla ya mchezo tulipata kumsikiliza mchawi mweusi Bakari Shime akielezea mikakati yake ya kuhakikisha kwamba mechi ya leo wataishambulia kwa nguvu England ili waweze wao kushinda mechi hiyo. Wewe unasemaje? Mechi bado inaendelea hivi sasa, milango bado ni migumu.
2: Tunacheza na mataifa ambayo kiwalisia hata wakati hata awali kabisa kabla mchezo wa Brazil nilizungumzia huu mchezo, nilizungumzia hii michuano kwamba kwa wachezaji kwa timu ukizitazama wachezaji wote ni wageni kwa sababu wapo kwenye hii level ya kuendelea, yani ya kukua, ya development. Tafsiri yake ni kwamba bado wanakuwa wachezaji, yani klasi iliyokuepo msimu uliopita hauwezi kuikuta sasa hivi kwa sababu wamesha graduate, wamepanda, wameenda kwenye klasi nyingine. Kwa hiyo kama wachezaji ni wachezaji wote ni wapya, wote ni wageni wanakutana. Lakini kama mataifa,
0: ndio
2: Tanzania ni taifa ambalo linakuwa kwenye soka.
0: Sawa.
2: Lakini wanakwenda kucheza na mataifa ambayo tayari yenyewe kisoka ameshakuwa na misingi imara zaidi kwenye soka la wanawake na uwekezaji pia ni mkubwa. Kwa hiyo nilichokuwa nakitarajia ungekuwa ushindani mkubwa sana.
0: Sawa. Mechi inaendelea.
2: Tuko
0: nyuma magoli mawili
2: kwa sifuri. Sasa
0: kwamba tuko nyuma magoli mawili kwa sifuri. Hawa jamaa bwana bora wameanza mapema sana. Bora so, Brazil walivumilia kipindi cha pili ndio wakatufunga.
2: Ni ubora, ni ubora. Ndio maana hata awali nilikuwa nazungumza kwamba nilikuwa hata wakati ambapo Tanzanite wanakwenda kucheza na Brazil nilisema wazi kwamba sio kama timu yetu ni mbaya lakini ni timu inayokuwa. Ni timu inayotoka kwenye taifa linalokuwa. Yaani kwa sasa hivi ni timu inayotoka kwenye taifa linalokuwa.
0: Taifa
2: linalokuwa kisoka. Lakini linakwenda kushinda mataifa ambayo tayari yamekwisha kuwa kisoka.
0: Kuna ile kauli wanasema bolemi venture minute, mpira dakika 90. Bado mchezo unaendelea hata kipindi cha kwanza
2: kimeisha
0: 22.
2: Uwezi Shafii, uwezi ukawakatia tamaa kwa sababu bado wanaendelea kupambana ingawa bado wako nyuma kwa mabao mawili. Lakini uwezi kuwakatia tamaa. Lakini meza pia hiyo lolote linaweza likatokea kwenye mpira kwa sababu watu bado wanaendelea kupambana ndani ya uwanja.
0: Sawa.
2: Lakini kwangu mimi sikuwatwisha mzigo mzito sana hawa vijana.
0: Wadena.
2: Niliamini ni eneo la kuendelea, ni sehemu ya kuendelea taifa kukua kisoka. Na kuendelea kupata uzoefu na kujifunza kwamba wenzetu wanafanya nini. Kwa sababu kimizania ni kwamba taifa letu ndio linazidi kufanya vizuri. Kwenye
0: kwa kifupi walipofikia mpaka hivi sasa
2: wamepiga mwingi sana kwa sababu wewe unakupambana na England. England unapokuja soka la wanawake wanatawala soka la Ulaya. Wao na Hispania, hata ukienda kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya unakuta ni klabu zao na klabu za Hispania ndo zinatawala kwenye soka la Ulaya. Lakini ukitoka hapo, wao wana misingi bora kutokea chini, wakati ambapo sisi tunajaribu bado kuitengeneza ligi yetu imara ya wanawake, tunapigizana kelele, wao tayari wameshavuka kwenye hiyo stage na wana kutokea kwenye grassroots kabisa, wana misingi mizuri ya kuandaa wachezaji wao kwenye soka la wanawake. Mabinti wakiwa watoto wadogo wanaandaliwa, na wakati ambapo sisi bado tunapigizana tu kelele kwenye timu za ligi kuu kuwa na timu za wanawake, sisi kwa wenzetu Arsenal, Chelsea, Manchester United kukuta kuna wana academy na wana timu za mabinti wadogo wa kike, hiyo sio story. Kwa hiyo wao wapo kwenye dunia ya kwanza kabisa,
0: hatua ya juu.
2: Unapokuja kutaja miongoni mwa timu shindani, mataifa shindani kabisa kwenye soka la wanawake, unahitaji Brazil. Brazil timu ya senior team inafanya vizuri, pengine ilifika muda hata kukua kuna mjadala wa senior team ya wanawake na senior team ya wanaume, namna ambavyo senior team ya wanawake ilikuwa ina perform kwenye michuano mikubwa. Yaani watu walikuwa wamefika huko. Sasa wao wamekuwa na hiyo misingi ambayo ni bora, wameshafika mbali. Kwa hiyo kuna wakati mpira unakuwa haudanganyi, kwamba unajituma kwa namna ambavyo wewe unaweza, unapambana ndani ya uwanja, lakini mwisho wa siku ubora unatenganisha. Sasa unaweka mipaka,
0: ubora unatenganisha. Nimelitazama kundi lao la B, Brazil wako na alama zao 6, nimesema wametoka kuwafunga Canada.
2: Wewe unaweza kujiona mbovu. Canada hivi sasa yupo kwenye ni miongoni mwa mataifa yanayowekeza sana kwenye soka kwa sasa hivi. Lakini watazame, wameenda wamepasuka ngapi
0: leo? 3 wamepiga.
2: Watatu bila. Bora hata wewe ulitikisa nyavu za Brazil.
0: Ndio.
2: Yaani bora hata Tanzanite Queens alitikisa nyavu za Brazil. Alikula ndio 4, lakini alitikisa nyavu za Brazil, akapoteza 4-1. Usijui unanielewa? Angalau Tanzania Queens

0: la kwa jana Costa Rica walifungwa bao moja kwa tatu dhidi ya Colombia, lakini Hispania walipata ushindi jana hiyo dhidi ya Nigeria mabao mawili kwa bila. Hizo ni mechi ambazo ni za hivi michuano hii ambayo inaendelea ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 kombe la dunia. Sasa mechi inaendelea ya Tanzanite kwa timu ya wanawake ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 dhidi ya England, dakika ni 26, England wanaongoza bao mbili kwa bila. Tutakuja kufafanua hapa baadaye, pengine ikawa ni bahati ya wao kushinda mechi hiyo. Taarifa nyingine ambayo tunao hii leo ni kuhusiana na kocha Etienne Ndereagije kutupiwa virago ama kwa pande zote mbili, wanasema hivyo, wametengana kwa pande zote mbili dhidi ya TRA United. Lakini kesho kuna mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania bara, lakini tafsiri pana tuanzie hapo kwa uchache. Daudi, kabla hatujaenda kunywa maji tena, tuambie imekuwaje kwa Ndereagije, kocha ambaye alikuja kwa matumaini makubwa. Of course tumeshasikia kilichotokea, lakini pia TRA wafanye nini kumpata mtu sahihi ambaye wanaamini atawavusha? Kwa uchache sana Daudi, muda
1: tetesi zinamtaja Maxime kwamba ndo anakwenda kurithi mikoba ya Etienne Ndereagije. Lakini kwa muda wote anaweza katangazwa, lakini kwa Etienne alianza safari vizuri sana kwenye safari ya kuifundisha TRA, lakini msimu huu kidogo ulianza ukiwa mgumu kwake, na pengine ile ule ustahimilivu, ushindani wa ligi, timu zilivyo chache zinavyotengeneza mazingira kwa na mechi chache, unapaswa kujidhatiti mapema. Pengine hiyo pia inaweza ikawa ni miongoni mwa sababu kubwa sana ambayo inaweza ikawa imewafanya viongozi kushindwa kustahimili hiyo hali inayotokea na hata kumuondoa. Lakini nafikiri ni kocha ambaye alikuwa na maono mazuri sana kwenye kikosi cha TRA United, kwa sababu mara nyingi alikuwa akijaribu kusema kwamba anajaribu kuitengeneza wanajaribu kuitambulisha TRA United kwenye soka la Tanzania. Nafikiri walikuwa na maono mazuri na safari ilikuwa nzuri sana msimu uliopita. Makocha wanaajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa.
0: Otieno ni kocha msaidizi wa ile timu bila shaka, ataendelea wakati huu ambapo wanamsaka kocha. Umesema unaona
1: akiwafaa,
0: ndio Maxime.
1: Maxime ndo anatajwa kwenda kurithi mikoba.
0: Anatajwa wengi bwana Daudi, lakini yule ndo anapewa nafasi kubwa.
1: Si ndio hivyo sasa? Muda wote atatambulika. Chukua haya maneno. Yaani ni wewe, sio mtu mwingine. Chukua haya maneno atakusaidia.
0: Hiyo ya kwako hiyo.
1: Chukua ihifadhi.
0: Na ihifadhi. Ni pembeni. Sawa, tumemtafuta Christina Mwagala, msemaji wa timu hiyo ya TRA United, lakini isivyo bahati hatujampata, na itakuwa labda masuala ya kimitandao na kadhalika hivi. Piga zaidi ya mara tatu simu yake haipatikani. Inawezekana mambo tukasaa, tutampata kujua nini zaidi, lakini nimekwambia tuko pamoja, bado mambo ni mengi. Twende tukapate mapumziko, tutarejea tena.
2: Mvuti ni zamu ya mgumu simu. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. wananchi wapa.

0: ya vivuli, ya mbao, ya matunda, maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
1: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bungi lina kuanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Sawa, tumerejea tena na tuko na nguvu kubwa zaidi kukumulikia yale ambao bado tunayo ya kimichezo zaidi. Usisha Findo jina langu kinitaifa na kwa poa zaidi naitika kama vile kuambia. Unao nafasi pia kushiriki nasi katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X na kadhalika. Tuandikie kule ambacho unakiona ni sahihi cha kimichezo. Tulikuwa tunamulika TRA United hapa na nani anatajwa kuwa pale ambaye anaweza kwenda kuchukua mikoba ya Etienne Nderagije, kocha huyu ambaye ni Burundi huyu ambaye wametemana naye akiwa anafanya vizuri kwa alivyokuja wakati huo TRA United, lakini ndivyo ilivyo. Na anakuwa kocha kwanza kwa msimu huu kufungiwa ama kufurumushwa, unaweza kusema hivyo. Kila msimu unakuwa na aina yake na staili yake mpya ya kufanya kile ambacho kinatokea kwa kuona mwenendo wa timu, lakini pia matarajio na kadhalika. Tunayamulika mengine zaidi. Nilikwambia hapa awali kwamba Miguel Gamondi ametembelea mitaa ya Msimbazi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Taifa Stars, Miguel Gamondi, leo alitembelea ofisi za klabu ya Simba kwenda kuzungumza nao 1, 2, 3. Lakini moja kati hayo muhimu zaidi ni mustakabali wa timu ya taifa. Gamondi anasema anahitaji mawasiliano mazuri na klabu kama Simba, mshikamano na ushirikiano katika kuhakikisha wachezaji wanapewa nafasi, wachezaji wazawa, ili hiwe nafasi njema kwake kuchagua ama kuijenga timu ya taifa iliyo imara na iliyo tishio. Gamondi ameenda mbali zaidi na kusema anatamani kuona timu ya taifa siku zote ikiwa inafanya vizuri, lakini wachezaji hao ambao watahakikisha wanafanya vizuri wanatoka katika vilabu hivi vya nyumbani. Na leo ameitembelea Simba. Katika mambo mengine, mustakabali wake mpana ni kuhakikisha kunakuwa kuna mahusiano mema kati ya yeye kama mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini pia mwenendo wake mpana zaidi wa kujua mengi zaidi. Tusikie sauti yake, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Miguel Gamondi.
4: Simba kuna wachezaji wengi wazuri chini ya umri wa miaka 15, 20 na kadhalika. Hao wana umuhimu sana kwa sisi, ila wanapaswa kupata nafasi za kutosha, ikiwezekana wapate uhalisia wa kushindana kwenye ligi kuu ya NBC. Yaani natamani timu kama hii ya Simba iwape nafasi wachezaji wengi wazawa ili wazoe ushindani. Hilo ni jambo zuri kwa timu ya NBC
5: because it's important experience and
3: namna hiyo. Miguel Gamondi huyo akiwa anataka kusuka vizuri bwana mguu wake pale Msimbazi, uko na maana hiyo, maana nilivyosema hapa Gamondi atua Msimbazi mwanzo wakati nafungua kipindi. Kuna watu huko roho shaenda juu vipi,
6: anajua kwamba Gamondi
3: Steve Barker
6: ametua Msimbazi,
3: ametua, ameenda kusalimia,
6: ametua, hajatua,
3: ametua.
6: Lakini ametua, hajatua Msimbazi.
3: Ametua, kwani hajatua?
6: Katua.
3: Katua vizuri.
6: Lakini sasa katua kwa ajili ya nini? Ndipo hapo sasa tunaongezea sentensi ya pili.
3: Sawa, hebu tuambie, unaonaje mguu wake pale na kila ambacho amezungumza na viongozi wa Simba?
6: Ni kitu kizuri kumuona mwalimu akijaribu kutengeneza uhusiano mzuri na hizi club. Hizi club ndo zinampa wachezaji, wachezaji ambao ndo wanakuja kutimiza kile ambacho anakihitaji. Na kuwa na timu nzuri ambayo inaweza ikaleta matokeo chanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri huu ni wakati mzuri zaidi wa kuona namna gani ambavyo wanatengeneza uhusiano mzuri na hizi club, lakini walimu pia wa hizi club, na inakuwa ni wakati mzuri sana kuona kuwa na mwalimu ambaye anajaribu kwenda ndani zaidi na kutengeneza haya mazingira na uhusiano mzuri kati ya yeye na hizi klabu ambazo ndio wadau wake wakubwa ambao pengine watazamu, lakini wanampa wachezaji ambao anakwenda yeye kuwatumia. Nafikiri ni wakati bora sana, lakini ni wazuri pia kuja kwenye hili kwenda kuzungumza. Unajua wakikaa sasa kwa pamoja, bwana, kwa nini kidogo vijana wangu wapati nafasi hapa, naomba wapati nafasi na waombea, basi na wao watamwambia bwana kuna moja mbili tatu turekebishe hapa, kwa sababu wote tunataka kujenga, basi tufanye moja mbili tatu. Kwa hiyo wanatoka na jambo ambalo linakuwa chanya zaidi, kwa sababu wamekutana, wamezungumza, wameshare yale mawazo, wamebadilishana uzoefu. Kwa hiyo linakuwa ni jambo zuri zaidi kwangu mimi. Hii iko njema, imekaa vizuri,
7: iko njema, imekaa vizuri, na sisi tunataka iendelee kuwa njema, hivyo vikae vizuri mustakabali
6: wa timu. Ukiona hivi ujue kwamba moto pia joto inazidi kupanda, kwa sababu AFCON 2027 ipo hapo njiani, na ukishakuwa mwenyeji unatakiwa kwenda kushindana, unatakiwa kwenda kushiriki bwana, unatakiwa kusema kwamba unaenda kukua, unatakiwa ushindane, uipeperushe bendera yako, kwa sababu unaitetea heshima yako kama taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo shughuli. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kwenye michuano ya CHAN ya pamoja bid 2024, namna ambavyo Stars ya kufika finali, lakini walifika robo finali,
7: ilikuwa ni unyama,
6: unaona, wakaondoshwa na Morocco. Mpaka pale heshima ya taifa kama mwenyeji ilionekana
7: iko na thamani kubwa.
6: Bwana,
7: kesho kuna mchezo mmoja wa ligi kuu ya Tanzania bara, ni Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars.
6: Bonge moja ya mechi.
7: Ndio.
6: Bonge moja ya mechi. Singida na wao nimepata za moto moto, kama sio zilizojificha ambazo zina uhakika bado sijaidhinishwa ama kuthibitishwa, huenda pia papiki moto, mambo yanaweza kabadilika. Kafata ile njia ya tini na iragiji.
7: Huenda.
6: Lakini huenda. Natumia neno huenda. Umelisikia hilo neno? Niogope sana. Huenda.
7: Huenda.
6: Tumuombe Mwenyezi Mungu isiwe huenda. Lakini huenda. Papiki moto pia na yeye.
7: Sawa.
6: Lakini yote tu hii ni joto joto la kandanda.
7: Mambo mengi kweli kweli.
6: Nafikiri ni mechi nzuri sana. Kuna baadhi ya wachezaji hawajasafiri kwenda Kigoma, lakini yote hayo ni harakati, ni mipango pia mwalimu. Lakini wanakwenda kucheza mechi ngumu sana. Turudi sa uwanjani, tuache hayo masuala mengine. Tukirudi ndani ya uwanja, tuache hayo masuala mengine, tuje ndani ya uwanja. Ni mechi ngumu sana ambayo pia Singida anaenda kukutana nayo. Mashujaa wanapokuwa Lake Tanganyika ni kama wamejitengenezea ngome yao,
7: ufalme wao,
6: ufalme wao.
7: Sawa.
6: Kabisa.
7: Sawa bwana, kuna mengi zaidi ambayo bado tunaamulika, na kwa sababu tunataka upate mambo mengi ya kimichezo kutoka hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika, na uridhike kwa kila ambacho umekipata, basi endelea kuwa nasi. Hussein Shafindo jina langu, kama ambavyo nilikwambia, usisahau hilo. Lakini pia Daudi Yohana El Captano Mjapani tuko naye hapa, na likataa jina la Mjapani
6: sasa.
7: Lakini
6: hii ni vita. Tatozwa fine bwana na watu wa Rock City.
7: Niko tayari kwa sababu Mjapani ulinikera sana katika michuano ya kombe la dunia. Ifanya kwamba wewe unaitwa Suzuki aka Mjapani, kwa hiyo mimi nichukua pale naishi nalo. Sawa. Bwana, Yanga wanajiandaa katika kuwakabili Gaborone katika mechi ya pili ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mechi hii itapigwa Septemba 12 siku ya Jumamosi katika dimba la Chamazi, Dar es Salaam. Unaweza kujiuliza kwa nini Chamazi? Yanga kuna hivi karibuni waliwahi kuhama katika uwanja huo, na hasa mechi za kimataifa wakawa wanatumia uwanja wa Amani Zanzibar na kadhalika. Sasa wamerejea tena Chamazi. Sasa wenyewe walipoulizwa kwamba kwa nini Chamazi, meneja habari na mawasiliano wa timu hiyo Ali Kamwe, huyu hapa, msikize mwenyewe. Mimi sitaki hata kuongea mengi zaidi, alichokisema yeye ni nini.
8: Sisi Yanga, uwanja wote ni sehemu salama kwenye ardhi hii ya Tanzania. Uwanja wote ni sehemu salama kwetu sisi. Tumechagua Azam Complex kwa sababu kwa wakati huu tunaamini ndio uwanja ambao unaweza kwenda kutupa matokeo sahihi. Kwa hiyo tunachagua wote, wakati wote, kulingana tuna mahitaji. Kwa hiyo Azam Complex, mashabiki wetu wa Mbande, Chamazi, Mbagara, Kipati, sijui Mtoni, najua mlimisi sana burudani. Sasa burudani ya kimataifa inakuja hapo. na nyie tumwekea kituo cha ticket hapo hapo kwenye uwanja wa Azam Complex. Kateni tiketi mapema tuje tushangilie. Sisi Yanga
9: uwanja wowote
10: ni sehemu salama
9: kwa sisi hape. Yanga uwanja wowote kwa mujibu wa Alikamu unanukuu hapo eh? Ni nini?
10: Ni sehemu salama.
9: Na hatu pangiwi na mtu yote, tukiutaka wakati fulani kwa wakati huo tunaamua kutumia. Sasa sambamba na hilo Yanga
10: wameomba bwana, wameamua kutumia, wameomba kutumia.
9: Wasi wamesema wao
10: uwanja ule bwana wanaomba bwana.
9: Wamesema uwanja wote ni salama. Ni
10: sipingani na yeye, wanaomba.
9: Sawa. Basi sawa, umesikika.
10: Wajengi sawa.
9: Umesikika.
11: Bwana hapo hapo. Sababu ngoja kwanza, unajua mtu bwana sikiliza, sikiliza. Linapokuja swala la kujiamlia mambo kwenye baadhi ya matumizi ya vitu. Wewe una umiliki navyo. Kio hauna umiliki bwana, wewe unaomba.
9: Unaomba.
11: Sasa kama wameomba, wamekubaliwa. Sikilize, msimu huu mpaka sasa hivi wamekubaliwa
9: au hawajakubaliwa?
11: Wameomba viwanja vitatu msimu huu. Walianza uwanja wa Uhuru, wakatumia kwenye tamasha. Baada ya kuelekea kwenye ligi wakabadilika.
9: Imekukera?
11: Ni hayo subiri kwanza. Baada ya hapo wakaomba KMC. Baada ya hapo wameomba Azam Complex. Waliondoka kwa mbwembwe sana kipindi kile. Hii dunia mzunguko. Kwa sababu ngoja nikupe
9: taswira
11: ndogo. Sendi mbali.
9: Nataka nikwambie hivi kwamba msemaji wa Azam Azam FC
11: Hashim Ibwe
9: amesema hivi. Atawananga baada ya mchezo. Atawananga?
11: Hayo ni maoni yake. Hayo ni
9: maoni yake. Vipi unafikiri atawananga nipi?
11: Kwamba hata
9: kwamba mtakuja tu, mtakuja FC pale.
11: Yaani hilo sasa analo yeye.
9: Au ukiwa na uwanja utaringa.
11: Hilo analo yeye. Ndani yeye ndo anajua
9: sababu. Wewe unao lipi ambalo ulikuwa atakueleza
11: bado? Lakini mimi ambalo nataka kulieleza hapa ni kwamba kuna sehemu ni kwamba wanapaswa kujifunza kwamba sasa wamiliki vitu vyao, kwa sababu wewe bwana huwezi kuja kutuambia tukitaka sehemu yote tunaipata. Wanaomba sasa, wanatoa fedha,
9: usimalize sasa,
11: wanakodi viwanja.
9: Sawa, usimalize maneno sasa. Nadhani tutamsikiza tena hapa Alikamwe kwa uchache. Twende tukanywa maji kidogo, tutarudi hapa kumsikiliza kwa kitu kingine ambacho kiongea siku ya Jumamosi. Kwa wameidedicate kwa nani? Wameelekeza kwa nani? Ni siku ya nani hiyo? Utaisikia hapa. Tuwe tukapate maji, tunarejea tena.
12: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bungi linapoanza tu, pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bwana, ukweli na uhakika, tumerejea tena na nguvu. Nimefurahi zaidi kumuona mtu hatari, mimi naweza kumuita.
4: Nimuita huyo ni kamanda wa kivita.
3: Kamanda wa kivita.
4: Oya. Oh, hebu asalimie kwanza kamanda wa kivita. Sauti yako isikike tu, upo hapa.
5: Bwana, mimi nipo hapa.
4: Ndio.
5: Unisikie hapo basi, ujue kuna jambo.
3: Ujue kuna jambo. Jambo gani? Bwana, mmechungulia hapa, nimeona tulisema hapa mwanzo ni mechi ikiwa inaanza ya England dhidi ya the Tanzanite Queens ya Tanzania, ilikuwa 2-2. Nimechungulia hapa, nimeona 3-3. Mechi dakika 45 inaendelea. Ndio jambo hilo ambalo limekuleta ni.
5: Yaani mimi sasa tetesi nizonazo kuhusiana na huyu kamanda wa kivita ni nzito sana.
3: Mama yangu ye.
5: Kwamba kwa mujibu wa sheria namba hiyo
3: ndio
5: kifungu kidogo ibara hiyo anakwenda kulihutubia taifa. Hivyo Muheza
3: ndio
5: barabara ya 12 mpaka 13.
3: Mungu wangu, ndio.
5: Reli. Maeneo yote ya kwa Mwajuma, kwa Mwamshangi, kwa Mashanani na nani?
3: Tanga hiyo.
5: Wakae
3: mkao wa kula.
5: Kwenye ule uwanja ulioandaliwa, pamefungwa big screen
3: wamwangalie. Bwana, hebu tuambie nini kilichokuleta kwanza?
5: Kubwa zaidi ni kuendelea kukimbizana na taarifa za kimichezo tu hapa.
3: Ah, okay. Umekuja Sasa tulia hapo. Sasa tulikuwa tunamsikiliza Alikamwe hapa. Na Alikamwe kasema wameamua kutumia uwanja wa Chamazi katika mechi yao marudiano dhidi ya Gaboroni kwa sababu wameutaka kwa wakati huu uwanja huo. Daudi akawa anasema kama vile anawananga hivi kwamba mnatakuwa mwe na uwanja wenu kuliko kila siku mmeama mlianza na Uhuru mmekuja KMC. Sasa
5: nimewaambia ukweli.
3: Umewaambia ukweli.
5: Tuendelee mwenyekiti.
3: Ndo minango umewananga. Sasa Alikamwe bado anatueleza hapa kwamba siku hiyo ni special au ni maalum kwa nani? Bwana Alikamwe jamani. Siku amepeleka kwa Sele. Selemani we Sele. Hebu tumsikize kama mwenyewe akiwa anasema hiyo siku ya Jumamosi kwa nani. Zimepita siku za watu wengi huko nyuma tuliziona. Itakuwaje? Hii unaenda na style gani? Yani, wao bwana kidevu chako kina ndevu, hebu tulia kwanza tusikilize.
6: Siku hii ya Jumamosi ambako ndio mchezo dhidi ya Gaborone United, tumededicate maalum kwa ajili ya mchezaji Selemani Mwalimu. Hivyo siku hii imepewa jina la Sele Day, na mtoko wetu, mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga, mtoko ni kupiga bleach kwenye ndevu. Unapiga bleach kwenye ndevu kama ambavyo mimi nimepiga bleach yangu hapa, kama ambavyo tayari baadhi ya mashabiki wa Yanga wameshapiga bleach zao kwenye ndevu. Wewe Silver bado unapiga bleach kwenye ndevu, unakuja kwenye mtoko wa Selemani Mwalimu. Kwa ambao videvu vyao vipo kama nyanya, havijapata ndevu bado. Mwili wa mwanadamu una nywele sehemu nyingi tu. Kwa chagua sehemu yako moja ambayo unaipenda, piga bleach, utakuwa umewakilisha Sele Day. Cha muhimu tu ukishapiga bleach nitumie picha niweze kupeleka mjini kwa mwanangu ameshawakilisha kwenye Sele Day.
3: Kinyandu anaenda akaenda kwenye hiyo mechi. Kinyandu hivi, Kinyandu ana ndevu? Mwana malenga ana ndevu kweli? Atapiga wapi? Atapiga kichwani? Kichwani ana kipara.
5: Hii vita unayotaka katusiingili.
3: Wewe unamuogopa shehe kwenye kitu akabati sasa 2-2. Bwana Yanga ni utaratibu wao. Hii wanaenda kumpa nguvu Sele bila shaka kwa sababu ya yale ambayo alikuwa anazungumzwa. Chama alichafua ulimwengu hali ya hewa ya kimichezo kwa kusema kwamba hata Sele mwenyewe hana furaha. Yanga kwa pamoja kuungana na kuanza kushambulia kwa namna ya kipekee. Uende kama pia ndo wanaenda kwa ajili pia ya hiyo.
5: Yani unajua kama kuna mchezaji ana matukio yake maalum tu.
7: na ambayo pia anakuwa anampa nafasi kubwa ya kusogea zaidi na kuzungumza zaidi, basi ni Selemani Mwalimu. Nafikiri hili ni eneo jingine pia ambalo naweza likamjenga zaidi
4: mchezaji. Anaweza kufunga siku hiyo kama alifunga dakika za mwisho mechi ya
7: ana ya matukio yake makubwa makubwa tu ya ajabu ajabu Selemani.
4: Okay. Yeah. Sawa. Sele tutamshuhudia hivyo. Mechi nyingine itakuwa ni Jumapili, Simba dhidi ya Mighty Wonder. Simba walishinda 1-2 ugenini. Itakuwaje tutajadili hapo katika vipindi vingine vya kimichezo ama katika ambapo tutapata nafasi. Bado umekimbia kweli kweli. Lakini El Capitano Mikalo amekuja hapa ametueleza anataka kuungana na sisi. Yuko tayari. Sasa tuanze na Ballon d'Or. Tuzo za Ballon d'Or zitatolewa mwezi Oktoba, na kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa tuzo hizo zinafanyika nje ya Paris, Ufaransa. Sasa hivi zitafanyika England. Na kuna mambo mengi hapa, mimi najiuliza kama shaiona kete hivi. Majina 30 yametangazwa ya wanaowania tuzo hiyo. Miongoni mwao ni Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane, Kvaratskhelia wa PSG, Dembele,
7: Nuno Mendes,
4: Nuno Mendes,
7: Bruno Fernandes, tambia nini Manchester United, Marquinhos kutoka PSG.
4: Ndio. Lakini pia kuna majina ambayo hayapo. Sasa ambao hayapo.
7: Lakini Lionel Messi kwa mara nyingine tena limejitokeza.
4: Ndio, Messi yupo, Sadio Mane na kadhalika. Wapo ambao ni maarufu ambao hawapo na watu walikuwa wanatarajia pengine wangekuepo. Kwa mfano tu Rafinha hayupo.
7: Ni maswali mengi sana ambayo
4: Cristiano Ronaldo
7: yanaulizwa.
4: Hayupo. Watu wanajiuliza maswali mengi sana hapo. Tutajadili, lakini
7: kwangu mimi
4: ndio
7: kwa Rafinha
4: alistahili.
7: Alikuwa anastahili kuwa kwenye hiyo tuzo
4: ya top 30.
7: Lakini ukija kwa Messi, ifike saa sehemu Messi astaafu apishe.
4: Bwana alifanya vizuri, amecheza finali ya kombe la dunia ule.
7: Ndio maana sasa staafu tu apishe. Sababu kwenye hizi orodha sasa imeshindikana kumtoa kwa sababu ya performance yake.
4: Wacha usonge sana hapo, wacha usonge sana hapo sasa. Utakutaharibu shughuli bwana. Hii tuzo haiwezi kwenda kwake hata hivyo, nashukuru Mungu kwa hilo. Haiwezi kwenda kwake, unakata.
7: Nani mimi?
4: Au atapewa Messi?
7: Kuna msimu pia mlisema hivyo hivyo. Lakini kikubwa ni kwamba watu ambao nawaona wana nafasi kubwa zaidi ya kuchukua safari hii, namuona Kylian Mbappe, lakini wasipokuwa na umakini, Rodri anaweza akaitetea tuzo.
4: Sasa kuna kitu kizuri zaidi hapo. Tuzo hizi zinafanyika England, nakupa kete hiyo. Usilipa kete mdole. Tuzo inafanyika England kwa mara ya kwanza. Shahidi wangu huyu hapa anajua kwamba zitafanyika England. Kete hiyo ni kwamba kwa nini England? Kane ametajwa. Kuna mambo fulani hivi. Watu wengine wanasema tuzo inaenda kwa Kane. Wewe unasemaje ndugu yangu? Kane wanasema anapewa, ndo maana sherehe inaenda kufanyikia kwao.
5: Ni jambo limeenda nyumbani.
4: Ndio maana wanasema
5: hiyo kufanyika kwa mara ya kwanza katika historia. Jambo linaondoka pale Paris.
7: Waliwahi kuwa na finali ya ligi ya mabingwa pale. United wakiwa kwenye ubora mkubwa.
4: Ballon d'Or. Usiende huko
5: kwa tayari.
4: Ballon d'Or.
7: Kikubwa zaidi kwa Harry Kane. Kitakachokwenda kumhukumu Harry Kane ni kwamba sio yeye kama mchezaji. Yeye performance yake inajieleza, ni bora muda wote.
4: Timu?
7: Lakini changamoto anaoshinda nayo. Kwa maana mimi nimetoa hapa concern yangu kwamba huenda Rodri akatetea ama Lamine Yamal ama Kylian Mbappe. Ni
4: swali la kichokozi. Zinafanyika England, Kane yupo, ataingia top 3 na ndio atachukua. Wewe unasemaje?
5: Achukui Kane.
4: Achukui. Wewe umemkata na Kane.
7: Ndio maana nimetoa mapendekezo yangu hapa. Kane hayupo.
4: Tutajadili zaidi kwenye Ballon d'Or.
5: Pia hatokuepo.
4: Kuna mambo mengi zaidi hapo kwenye Ballon d'Or. Bwana, taifa linaloongoza kwa tuzo hizo ni Ufaransa. Kama atachukua Mbappe watazidi kuongoza zaidi, tangu zimeanzishwa mechi mara nyingi.
5: Argentina wakosoaji washaanza kukosoa, Mbappe kaanza kujipiga chapuo mwenyewe.
7: Ndio maana mimi nimewaambia hapa kuna uwezekano mkubwa sana wa Rodri akaitetea tuzo. Chukueni maneno yangu.
4: Mimi namuona Mbappe. Na sikiliza sasa nimalize. Mimi sio mwenyekiti hapa. Namuona Mbappe, namuona Yamal. Tumemaliza bwana, muda umetuishia, tuungane katika vipindi vingine vya mchezo. Sasa chapa jina langu kidogo nikupoze iko na Kapitano pamoja na Swali Mikalo ambaye amekuja kujiunga dakika za jioni. Kwa sasa bye bye, endelea kufuatilia TBC Taifa ukweli na uhakika. Bye bye kwa sasa.
8: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.
9: Tanzania sasa tunaheshima kubwa ye. Na sifa zetu zimeenea baba duniani kote.
10: Sisi ni Tanzania.
11: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
10: Sisi ni Tanzania.
12: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
13: Hitmax.
12: Wote sema
13: Hitmax.
12: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
13: Hitmax.
1: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
13: Hitmax.
14: Kata kote kote.
15: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
12: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
13: Hitmax.
12: Wote sema
13: Hitmax.
12: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
13: Hitmax.
1: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
14: Kata kote kote.
1: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
16: Ona kule brother, hii inavutia.
17: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
16: Sawa,
17: mna noma. Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
18: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
16: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Watu watano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kufukiwa na kifusi katika mgodi wa dhahabu mkoani Morogoro. Zaidi ya watahiniwa milioni moja wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi nchini Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema serikali imetumia shilingi bilioni 94.8 kuimarisha huduma za afya. Serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kufuatilia vibali na leseni za biashara zao. Habari kamili. Morogoro. Watu watano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mgodi wa dhahabu uliopo katika kijiji cha Kitaita, halmashauri ya Gairo mkoani Morogoro, baada ya kufukiwa na kifusi wakiwa kwenye harakati za uchimbaji wa madini. Wachimbaji hao wa madini kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wamekumbwa na mkasa huo wakati wakichimba madini ya dhahabu ndani ya mgodi huo. Mkuu wa wilaya ya Gairo, Jafari Kubecha, akizungumza kwa njia ya simu na TBC, amesema bado kuna miili mingine imebaki chini na kwamba serikali imefunga mgodi huo kwa muda wa siku saba kwa lengo la kufanya tathmini ya madhara yaliyotokea. Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Felix Tshisekedi, na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, pamoja na viongozi mbalimbali, wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kufiwa na mume wake. Viongozi hao wamewasili nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar, kwa ajili ya kutoa pole kufuatia msiba wa marehemu Maalim Hafidh Amer Hassan aliyefariki dunia hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar, Septemba 7 mwaka huu. Viongozi wengine waliofika kumfariji Rais Dr. Samia ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, na baadhi ya viongozi wa dini. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameiagiza tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kuendelea kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili zisijirudie katika uchaguzi zijazo. Amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akikabidhiwa ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025 na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC Jaji George Joseph Kazi, ambapo amepongeza kwa kusimamia uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Pia Rais Dr. Mwinyi amepongeza ZEC kwa kuongezeka idadi ya wapiga kura walioandikishwa kutoka 566,352 mwaka 2020 hadi kufikia 717,557 mwaka 2025, na serikali kugharamia uchaguzi huo kwa 100% kwa mara ya kwanza. Rais Dr. Mwinyi amewataka viongozi na watendaji wa ZEC kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na weledi mkubwa. Dar es Salaam. Zaidi ya watahiniwa milioni moja wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani Tanzania Profesa Said Ali Mohamed alisema maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika. Pia Profesa Mohamed amewataka wanafunzi wanaofanya mtihani huo kuepuka vitendo vya udanganyifu, huku akiwasisitiza wasimamizi kuzingatia sheria na taratibu zote za mtihani huo. Darasa la saba kutoka shule zaidi ya 20,000 watafanya mtihani huo hapo kesho na utahusisha masomo sita, huku jamii ikitakiwa kuweka mazingira ya mtihani. Seoul. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema Tanzania inatarajia kujenga taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidigitali katika eneo la Nala jijini Dodoma kwa lengo la kuwajengea vijana ujuzi katika teknolojia za kisasa ikiwa masuala ya akili unde na robotiki. Akizungumza na TBC mjini Seoul, Waziri Kairuki alisema Tanzania na Korea Kusini zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu mwaka 1992 ambao umeendelea kuimarika kila mwaka. Alisema pia ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 8 wa mawaziri wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Korea na Afrika, COAFEC, watarajiwa kuanza hapo kesho ni nafasi muhimu ya kutangaza fursa za uwekezaji nchini na kuimarisha ushirikiano katika teknolojia na uchumi wa kidigitali. Aidha amesema kuwa taasisi hiyo itajengwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea Kusini, ikiwa ni muendelezo wa jitihada za kuunga mkono maendeleo ya teknolojia nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Dereva wa basi la kampuni ya Sati kwa amefariki dunia na wengine watu watatu kujeruhiwa kufuatia ajali ya basi la kampuni hiyo iliyokuwa ikitoka kijiji cha Msembata wilayani Bahi mkoa Dodoma kugongana lori la kampuni ya Tripos. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galu Siyela amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi la kampuni ya Satco kushindwa kulimudu gari hilo. Kamanda Yela amewataka watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani. Basi hilo lilokuwa likitoka Bukoba mkoa wa Kagera kuelekea jijini Dodoma, ambapo majeruhi wa ajali hiyo wamefikishwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu, huku wawili wakiruhusiwa baada ya hali zao kuendelea vizuri. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani wakati akitekeleza majukumu yake eneo la Lugalo jijini Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muriro amesema askari huyo ameshambuliwa na Conrad Kayoza. Kamanda Muriro amesema Kayoza amepelekwa hospitali kwa matibabu na akipata nafuu atahojiwa kwa kina ili hatua za kisheria zichukuliwe. Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema serikali imetumia shilingi bilioni 94.8 kuimarisha huduma za afya na sambamba na dhima ya mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi utakaofanyika jijini humo kuanzia hapo kesho. Akizungumza na TBC jijini Arusha, Makala amesema ujio wa mkutano huo ni hamasa ya kuendelea kuwafikia wananchi hadi maeneo yaliyoko pembezoni na kutoa huduma za afya ya msingi. Mboresha huduma za afya mama na mtoto yapunguza vifo wanawake wajawazito waliojifungua na watoto. Kigoma. Zaidi ya wakazi 8,000 wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wanatarajiwa kuondokana adha ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kujenga mradi wa maji wa Namkokoma unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 2. Akizungumza wakati wa ikaji wa jiwe la msingi na mbio za mwenge wa uhuru katika mradi huo amefikia 68%, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji Kibondo Filipo Funga amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa matenki matatu ambayo yatasukuma maji kwa mtawanyo wa kilomita 20 na hivyo kuongeza upatikanaji wa maji wilayani humo. Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Mwangonda ameagiza viongozi wa wilaya hiyo kusimamia mradi huo na kukamilika kwa wakati ili dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndo kichwani na kusogeza huduma hiyo kwenye makazi ya wananchi iweze kufikiwa. Nairobi. Serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kuratibu vibali vya kazi na leseni za biashara zao. Hatua hiyo imekuja baada ya serikali ya Kenya kuwataka raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kujisajili katika balozi zao. Tangazo hilo linafuatia agizo la awali la Rais wa Kenya William Ruto la kutaka wafanyabiashara ndogo ndogo kama vile uuzaji wa bidhaa rejareja zinapaswa kufanywa na Wakenya, na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa kigeni haswa kutoka Burundi. Mabadiliko yaliyopendekezwa yatatambua shughuli za kiuchumi ambazo zinaweza kufanywa kwa ajili ya raia wa Kenya, huku ikiwalinda raia wa kigeni walio na vibali halali ya kufanya kazi, kuwekeza au kufanya biashara nchini Kenya. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu watano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kufukiwa na kifusi katika mgodi wa dhahabu mkoani Morogoro. Zaidi ya watahiniwa milioni moja wanatarajiwa kufanya mtihani ya taifa wa kumaliza elimu ya msingi. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema serikali imetumia shilingi bilioni 94.8 kuimarisha huduma za afya. Na serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kufuatilia vibali na leseni za biashara zao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kwa masikitiko makubwa, Septemba 7 mwaka huu 2026, Watanzania tumepokea taarifa za kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, ambaye ni mwenza ama mume wa mpendwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu uliye mwingi wa rehema, tunakuomba uipokee na uipumzishe kwa amani roho ya mtumishi wako mzee wetu Hafidh Ameir Hassan. Amin. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, ni kwamba Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan amefariki dunia majira ya saa 2 asubuhi ya Septemba 7 mwaka huu 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar alikokuwa akipata matibabu. Tunachukua nafasi hii kutoa pole kwa mpendwa wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na familia yake. Pole kwa ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu awape mioyo ya subira katika kipindi hiki kigumu cha majonzi na maombolezo. Kwa kifupi, maisha ya hayati mzee Hafidh Ameir Hassan yanatukumbusha kuwa nyuma ya kila kiongozi anayesimama mbele ya taifa kuna familia inayobeba sehemu kubwa ya safari yake. Kwa miaka mingi Mheshimiwa Hafidh alikuwa mwenza wa maisha wa Rais Mheshimiwa Samia, akimshirikisha katika safari ya maisha kwenye vipindi na nyadhifa mbalimbali hadi pale alipokuja kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunasema asante hayati mzee wetu Hafidh Ameir kwa uwajibikaji huo. Katika kipindi hiki cha majonzi, Watanzania hatuna budi kusimama pamoja na Mheshimiwa Rais Samia, familia yake, ndugu wote walioguswa na msiba huu, kwani sote tu ndugu wa moja katika taifa letu. Marehemu Hafidh Ameir Hassan alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 1946 katika kijiji cha Kisakasaka, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii. Hakika marehemu mzee Hafidh Ameir ameacha kumbukumbu nzuri ya maisha itakayoendelea kukumbukwa na kuenziwa na familia yake pamoja na wale wote waliomfahamu katika kipindi cha uhai wake. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Hafidh Ameir Hassan mahali pema peponi. Kifo ni mwisho wa safari ya mwili, lakini upendo na kumbukumbu njema za hayati Hafidh Ameir Hassan zitaendelea kuishi katika mioyo yetu. Pumzika kwa amani mpendwa wetu hayati Hafidh Ameir Hassan. Amin.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Agosti 7 mwaka 1965, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha TANU na Afro Shirazi kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka huo wa 65. Tujikumbushe aliyoyasema baba wa taifa baada ya jina lake kutamkwa.
1: Mambo ya kibinadamu wananchi hutengenezwa na watu. Kama ingekuwa watu wa Tanzania au wa Tanganyika au wa Unguja au wote hawataki muungano wetu, usingefanyika hata kwa mizinga. Na kama ungefanyika kwa mizinga, ingekuwa tumerudisha utwana katika Tanzania, na kumbe haikuwa nia ya uhuru wetu au nia ya muungano wetu kuleta utwana. Ni sawa pia kwa mambo yetu mengine yote hapa Tanzania, na hiyo jitihada ya kuleta uhuru tulioifanya Tanzania yote ni kwa sababu wananchi wenyewe walitaka. Lakini nataka nikubali, binadamu hatufanyi jambo mmoja mmoja. Maendeleo na ustaarabu wote wa binadamu ni maendeleo ya pamoja. Hakuna maendeleo ya binadamu mmoja tu ana nyota yake mahala anaendelea, ana maendeleo peke yake tu. Hatujui habari hizo katika historia ya binadamu. Historia ya binadamu tunavyojua maendeleo yake kutoka hatua hii mpaka hatua hii mpaka hatua hii ni pamoja na wenzake. Nadhani hata misahafu ndivyo inavyosema, aliumbwa mmoja akakaa hivi hivi, muumbaji akasema haifai awe peke yake, akamuongezea wa pili. Kweli kuwa wawili kuna migogoro yake, lakini hakuna maendeleo bila kuwa wawili, bila kutoka pale penye hatua ya mmoja mkaingia kwenye wengi. Hakuna maendeleo yoyote ya kibinadamu yanayowezekana. Na baada ya hapo, historia ya maendeleo ya binadamu ni katika kuzidi wingi wao. Pale wanapotoka mtu na mkewe, akaanza mtu na mkewe na watoto. Inapotoka ile, ikaja mtu na mkewe na watoto, na mtu na mkewe na watoto tena, wakaunda kundi jingine. Ni katika kuzidi makundi haya yanavyozidi kuongezeka, ndivyo binadamu anavyozidi kuendelea. Historia tunayosoma ya maendeleo, tukigundua hata yale ambayo sasa hivi hatuyajui, tukigundua japo ni kwa kuchimba chimba kama tunavyochimba chini, ustaarabu, maendeleo ni pale tunapogundua binadamu wengi walikuwa wanakaa pamoja. Sio mmoja alikuwa anakaa kama tembo peke yake haendelei, ni kwa wingi. Kwa hiyo wananchi, ni sawa kwamba maendeleo hayo sharti yafanywe na binadamu katika ujumla wao, katika umoja wao. Lakini nasema nakubali shehe ulivyosema, nakubali baadhi ya mambo uliyosema, baadhi ya sifa ulizonitupia. Binadamu sharti tuongozane. Ni kweli viumbe wengine vile vile wanaokaa katika makundi huwa na viongozi, lakini binadamu zaidi ya viumbe wengine. Sharti tuongozane. Mara nyingine tunapata kiongozi anatuongoza penye manufaa. Mara nyingine tunapata kiongozi anatutumbukiza shimoni. Lakini mara baada ya kuwa kuvuka moja mkafika wawili, inaelekea lazima kuongozana binadamu. Wakati mwingine tunawalaumu viongozi, wakati mwingine tunawashukuru viongozi. Na ingawa ni kweli matendo ya binadamu sharti tuyatende wote katika ujumla wetu, mara nyingi hayafanyiki bila uongozi. Hayawezi kufanyika. Watu wanaweza wakatamani maji wasiyanywe. Tamaa ya maji wanayo, lakini maji hayapatikani. Umekosekana uongozi wa kuyapa, kuwasaidia watu wapate maji au kuwaelekeza jinsi ya kupata maji. Watu wanaweza kuona baya, wanaugua nalo tu lile baya, ovu lile, wanapenda liondoke lile ovu, wanaugua tu chini ya ovu lile, wanashindwa kupata uongozi wa kuwaelekeza jinsi ya kuliondoa ovu lile. Kwa hiyo uongozi katika mambo ya binadamu si jambo dogo. Lakini hapa mmenichagua leo niwe rais wa Tanzania. Tuende tuwaulize wananchi kama wanakubali tuwe rais, niwe rais wa Tanzania. Sio wa Tanganyika sio. Sio wa Tanganyika, wa Tanzania. Na kama ulivyosema ni kweli, kama wasingeitaka wenyewe hawa Tanzania, mimi na wewe tusingeileta. Lakini shehe, mimi na wewe tulitamka. Tulitamka. Hawa wasingeweza wakatamka. Watatamkaje hivi hivi tu hivi? Tusikie siku moja majumbani mwao wanatamka tu Tanzania. Wataitamkaje majumbani mwao? Hiyo sio maana ya uongozi. Maana ya uongozi ni kujua, ni kujua matakwa ya wenyewe. Na nyinyi kuyatamka matakwa yale na kuyaongoza. Wasingetamka tu wa Tanzania tukasikia siku moja sauti kubwa sana, watu milioni kumi wa Tanzania wanasema Tanzania. Haiwezekani. Kama hivyo inawezekana, mbona tunaamini kwamba wa Afrika ya Mashariki wanaamini kile kitu tunachokiita umoja ni nguvu? Wanaamini bana, wasiamini kwa nini? Wasiamini kwa nini? Tumulike, tutamgundua wapi katika Tanzania au Kenya au Uganda anayesema umoja ni unyonge? Tutampata wapi? Kenya, Tanzania, hapa Uganda, umoja ni unyonge? Kwamba nguvu zetu sisi katika East Africa ni kutengana. Tukitengana tutakuwa na nguvu sana, tutaheshimiwa sana na dunia. Kwamba hivyo ndivyo wananchi wa Afrika ya Mashariki wanavyoamini hivyo? kwamba katika Afrika tunaiheshimu Amerika kwa umoja wake na nguvu zake zile, tunaiheshimu Urusi, tunaiheshimu Uchina, ila sisi hapa Afrika tunasema kwetu sisi kwetu sisi, japo Amerika nguvu zake zinatokana na umoja, Urusi nguvu zake zinatokana na umoja, Uchina nguvu zake zinatokana na umoja, Ulaya wametambua kwamba wana unyonge kwa sababu wametengana, na kwa hiyo sasa wamo katika shughuli za kutafuta nguvu zitokane na umoja, ila sisi hapa Afrika nguvu zetu zitatokana na kutoungana. Sisi wa Afrika tukazane kweli kweli, tutengane kweli kweli, ili kusudi tupate nguvu. Ni vigumu, vigumu sana kuamini kwamba hivyo ndivyo inavyoaminiwa. Unyonge uweje nguvu? Kutengana, kutengana kuweje nguvu?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 7 mwaka 1965.

0: katika nchi ya Tanzania, kilimo na uvuvi ni uti wa mgongo wa maisha ya wananchi wengi. Zaidi ya 90% ya jamii hutegemea sekta hizi kwa chakula, ajira na kipato cha kila siku. Ili kuimarisha sekta hizi muhimu, serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeanzisha programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi, AFDP, ikiwa na lengo la kuongeza tija na uzalishaji wa mazao ya mahindi, alizeti, maharage na mazao ya jamii ya mikunde, kwa kuwahimiza wakulima kuhusu mbinu za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia ya nchi, yani climate smart agriculture.
1: Jina langu naitwa Clemence Shio, ni mratibu wa programu ya kuendeleza kilimo kwa upande wa Wizara ya Kilimo. Programu hii ni programu ya miaka 6 na ilianza utekelezaji mwaka 2022-2023. Kwa hiyo sasa hivi itaenda mpaka mwaka 2028. Na lengo kubwa la programu hii ni kuchangia katika mifumo jumuishi kwa ajili ya kuboresha maisha, salama chakula, lishe na kuongeza ustahimilivu. Kwa hiyo kwa upande wa Wizara ya Kilimo tuna lengo kubwa sana ni kuhakikisha kwamba unakuwa uzalishaji endelevu wa mazao. Na mazao yanayolengwa kupitia programu hii ni mazao ya alizeti, mahindi, maharage na mazao jamii ya mikunde. Sasa uratibu wa ujumla wa programu unaratibiwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na watu wenye ulemavu. Na taasisi nyingine ambazo zinazotekeleza programu, kuna upande wa Tanzania Bara ambapo tuna Wizara ya Kilimo, Ofisi ya Waziri

0: Waziri Mkuu TAMISEMI, vilevile kuna ofisi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Vilevile kwa upande wa Zanzibar tuna Wizara ya Uchumi wa Bluu ambao wanasimamia masuala ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji. Lakini programu hii inatekelezwa katika mikoa 11 na halmashauri 41 nchini. Kwa hiyo kwa upande wa Wizara ya Kilimo tuna taasisi zetu ambao tunatekeleza program ikiwemo Wizara ya Kilimo wenyewe pamoja na taasisi zetu za TARI, ASA na TOSCI.
1: Majina yangu naitwa Laurent Marco Nkuwi. Niko kwenye mkoa wa Singida, halmashauri ya wilaya ya Ikungi, kata ya Ikungi, kijiji cha Matongo. Mimi ni mkulima kiongozi hasa kwenye zao hili la alizeti. Kutokana na mradi huu wa FDP tuliyepewa na serikali kupitia mashamba darasa haya, sisi tuna kwanza, mimi ninajifunza na jamii kwa jumla, wakulima wengine wanajifunza ili wakaanze kilimo kingine wenyewe, wakaanze kilimo kwa mashamba yao binafsi. Kwa hiyo tunapopata mashamba darasa tunajifunza kupitia mashamba darasa.
2: Kwa majina naitwa Sofia Joni, ni mkazi wa kijiji cha Kinangali, kata ya Majiri, wilaya ya Manyoni. Kwanza kupitia elimu hii niliyoipata kwenye mradi huu umenisaidia kuongeza kipato cha familia kwa maana ya chakula, lakini pia nimepata mtaji wa kuanzisha biashara kupitia utaalamu niliotumia kwenye elimu niliyopewa. Kwa hiyo nimeongeza kiwango cha mavuno kiasi kwamba nimeuza na nimeweza kuanzisha biashara ya duka. Kwa unaona, kwa asilimia kubwa mradi huu umenibadilisha katika mfumo wangu wa maisha.
3: Kupitia maafisa ugani kilimo waliopo kwenye maeneo ya uzalishaji, wataalamu hawa huwafundisha wakulima mbinu bora za kilimo ikiwemo upimaji wa afya ya udongo kwenye mashamba yao ili kuwezesha kupata mmea lishe linganifu katika hatua zote za ukuaji, pamoja na teknolojia mbalimbali za udhibiti wa visumbufu vya mazao na namna ya uhifadhi wa mazao baada ya mavuno.
4: Ya, kwa majina naitwa Lucas Kado, ni afisa kilimo wa kata hili. Katika huu mradi wa FDP tuna vikundi viwili katika vijiji viwili tofauti, kwa maana ya kijiji cha Kinangali na kijiji cha Majiri. Ufuataji wa kanuni bora za kilimo zinaongeza sana kipato kwa mkulima. Katika eneo kama hili hapa, ukipanda mbegu za kawaida na usipofuata kanuni bora za kilimo, mara nyingi unaweza kupata labda kilo 360 kwa maana ya gunia 4 tu za alizeti. Lakini kwa matumizi ya mbegu bora, matumizi ya mbolea za kupandia, mbolea za kukuzia, tuna uwezo wa kuongeza kitija katika mazao, na tunaweza katika eneo hili hapa naona tukapata paka kilo 1200 za alizeti kwa maana ya gunia 12 mpaka 14. Kwa hiyo kimsingi wakulima wamehamasika sana na wanafuata kanuni hizi. Ukiacha tu hapa kama darasa, wanachukua teknolojia hapa, lakini pia wanaenda kufanya katika maeneo yao, na wanapokwenda kufanya katika maeneo yao kule, wakulima wengine pia wanajifunza kupitia wakulima wale tunaowafundisha hapa. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha jamii yetu, inaongeza tija na katika kuhakikisha kwamba tunamkomboa mkulima kutoka katika hali ya chini mpaka kuboresha kipato chake kuwa katika hali ya juu.
5: Kwa majina naitwa Eunice Horace Sango, mkazi wa kijiji cha Makuyu, kata ya Itaragwe, wilaya ya Gairo. Nimefaidika kwa ukubwa zaidi, nimefaidika hata kwenye mashamba yangu. Nimefaidika vipi? Mkufunzi amenifundisha, nimelima vizuri, nimepanda vizuri kama alivyonielekeza, alafu nikapata kipato kikubwa. Hata nilivyokuwa nimepanda kwa nyuma nilikuwa sipati hivyo, lakini kwa mwaka huu nimevuna mahindi mengi kwa mbegu hii ya 105. Nimepata mahindi, yani nilikuwa kisehemu kama kanusuweka, nimepata gunia 8. Alafu kila mtu anasema, kwani wewe mbegu hii umepata wapi? Nikasema nimepata kwa ajili ya kwenye shamba darasa na kilimo kwa kutumia kujifunza kwa kamba. Nimelima kwa kupima kwa kipimo. Nimevuna mahindi mengi. Kila mtu anakuja anashika mahindi yale, akasema mimi nataka ukanifundishe kilimo ulichokijifunza wewe.
3: Kupitia elimu hii, wakulima wengi sasa wamebadilika kutoka kilimo cha kujikimu na kuingia katika kilimo cha kibiashara kinachozalisha faida na kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kilimo endelevu. Mabadiliko haya yamechangia kuboresha maisha ya familia nyingi vijijini.
6: Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Tupige vita maadui wa taifa.
7: Mimi naitwa Godfrey Erisha Ndunda, ni mwenyekiti wa kikundi cha Muungano. Uwepo wa mashamba darasa haya yanatufanya sisi tutoke kule tulikokuwa, yani kwa kupata elimu ambayo tumeipata hapa, tukaona kwamba haya mashamba darasa yatatusaidia ili kupunguza kilimo kile ambacho kilikuwa cha eka nyingi, kulima eka kiasi au eka chache kupata mavuno mengi.
8: Kwa majina naitwa Josephine Jeremia Semsanya, mkulima kata Itarage, kijiji cha Makuyu, kikundi cha Amani. Nalima eka mbili, nilikuwa napata gunia tatu, nne, lakini kwa sasa hivi niko napanda naweka, kwa vile naweka mbolea ya samadi. Kuna tofauti, unakuta eka mbili napata gunia 12. Kwa mfano kwa mwaka huu nilipanda nusu heka kwa kisasa. Bado sijapukuchua. Lakini kwenye usombaji zile gunia za debe 10 zile nani yale bado sijapukuchua, nimepata gunia 13 kwenye nusu heka.
9: Kwa majina mimi naitwa Sanford Haruni Muhina. Mimi nilikuwa ninalima eka 25. Lakini hata sasa hivi hapa ninalima eka 4 tu, lakini kulingana na elimu ambayo nimeipata, nimeona kumbe kulima mashamba makubwa haisaidii bali ni kutumia vipimo vinavyotakiwa. Na nimeona kidogo kuna mabadiliko tofauti na kilimo ambacho nilikuwa ninalima. Kwa hiyo serikali imefanya kitu kizuri kuja kufundishwa kilimo cha kisasa, au haya kutuletea hivi vikundi vya shamba darasa ambavyo vinasababisha hata sisi wengine bila tu kuwafundisha, lakini wengine wanaangalia matokeo na wao wanaanza kutumia kamba, ambapo walikuwa wanapanda tu ovyo ovyo, lakini sasa hivi wengi wanatumia kamba. Lakini baada ya kuona mashamba tunayolima mengine yako mabarabarani, wanaangalia anavyofanya vizuri. Kwa hiyo kwa kweli mimi naishukuru sana serikali tu iendelee kupanua wigo kwa ajili ya ufundishaji.
3: Kwa ujumla, utekelezaji wa AFDP unaonesha mafanikio makubwa katika kuinua sekta ya kilimo na uvuvi nchini Tanzania. Kupitia programu hii, uzalishaji umeongezeka, kipato cha wakulima kimeimarika, na usalama wa chakula umeimarishwa. Kwa usimamizi wa Wizara ya Kilimo, AFDP inaendelea kuwa nguzo muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini, ikiwa na lengo la kuhakikisha Tanzania inafikia kilimo cha kisasa, chenye tija, na kinachowezesha uchumi imara kwa wananchi wake.
10: Mwanzoni, uzalishaji ulikuwa mdogo, lakini kulingana na elimu hii ambayo tunaendelea kuitoa, matarajio yangu kwamba kwa baadaye, sasa hivi wanaendelea kujifunza taratibu, kwa hiyo uzalishaji utakuwa mkubwa. Kulinganisha na pale na uzalishaji ulikuwa unafanyika mwanzo.
11: Tangu tuanze kuwapatia elimu hii ya kilimo himilivu, wakulima wamebadilika kiasi kikubwa. Kutokana na awali walikuwa wanalima kilimo chao cha kawaida, lakini sasa hivi wanapanda kwa mistari, wanatumia mbegu bora. Kwa hiyo kwa ujumla kuna mabadiliko ndani ya hii misimu mitatu.
12: Katika kijiji cha Msomera tulipokea mradi wa kuendeleza kilimo na uvuvi, kwa kifupi unaitwa AFDP. Kabla hapo wakulima walikuwa wanatumia mbegu zile za kienyeji ambazo ilikuwa mapato yake au mavuno yake ni kidogo, lakini baada ya kuendelea kuhamasisha na mradi ulivyokuja wa kuendeleza kilimo na uvuvi, wakulima wamehamasika kutumia mbegu bora kabisa. Kwa mfano katika eneo langu la kata ya Misima, kijiji cha Msomera, kuna vikundi vitatu vya shamba darasa, mashamba darasa mawili na kikundi kimoja ni cha shamba la mfano. Wamehamasika katika kutumia mbegu bora na wataendelea kuhamasika kutumia mbegu hizi kwa msimu unaofuata.
13: Yaani mradi umetupa mbinu ambazo zinatusababisha tunapata mafanikio mazuri, kwa sababu kupitia yani upandaji huu tunakuta tunapata mavuno mengi. kitu ambacho nilichojifunza kupitia shamba darasa hili ni ule ulimaji wa vipimo, kwa sababu kabla sijaingia shamba darasa nilikuwa nalima kwa kawaida kwa jembe tu sitibu, lakini baada ya kuingia kwenye mradi huu wa kilimo cha FADP, mradi wao walipotupa, wametupa mafunzo ya ulimaji bora kupitia shamba hili. Tumejifunza ulimaji ambao wa vipimo. Tumeandaa eneo letu la shamba, tumepima afya ya udongo. Baada ya kupima afya ya udongo, tukatibua eneo letu. Baada ya kutibua eneo, tukapima upana na urefu. Upana tumepima sentimita 75, urefu ambao unatoka shimo hadi shimo ni sentimita 45. Tukaja tukatia mbolea. Baada ya kutia mbolea, tukafukia kidogo mchanga, ndo tukatia mbegu yetu ambayo ni mbegu moja tu katika kila shimo.
0: Nitoa wito kwa wakulima wote nchini kuhakikisha kwamba wanatumia mbegu zilizothibitishwa ubora ambazo zimezalishwa kupitia wadau mbalimbali ikiwemo taasisi zetu za ASA, TARI, TOSCI ambao ni wathibitishaji, pamoja na private sector ambao wengi wapo kwenye mnyororo wa thamani, kuhakikisha kwamba hizo mbegu zinawafikia wakulima kwa wakati.
3: Hii ni safari ya mabadiliko, kutoka kilimo cha kawaida kwenda kilimo cha kisasa, kutoka uzalishaji mdogo kwenda uzalishaji wa kibiashara, na kutoka matumaini kwenda mafanikio halisi. Kwa ujumla, programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi AFDP imeleta mafanikio makubwa katika sekta ya kilimo nchini Tanzania kupitia elimu ya mashamba darasa na matumizi sahihi ya mbegu bora za mahindi, alizeti, maharage na jamii ya mikunde.

wake Mbuli kwa Zulu Natali inatufikisha dakika 47 toka pale ilipotimu saa 2 kamili. Itakapofika saa 3 kamili, msikilizaji, utafuatia hapa muktasari na kisha kipindi cha Jungu Kuu kitafuata hapa. Mimi ni Khalid Hood, mtangazaji wa Zam, pamoja na fundi mitambo na Asim Musa anayehakikisha tunasikika vyema zaidi hapa ndani ya idhaa yetu bora zaidi TBC Taifa. Unaweza pia kutufuata katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Anwani ni ile ile ya siku zote @TBC Taifa.

namna hiyo ni burudani kutoka kwake Kanda Rungovan na Namu Chana. Hiyo inatufikisha dakika ya 53 toka pale ilipotimu saa 2 kamili, na burudani hii inakufikia msikilizaji wewe mkazi wa pale Mlele Katavi kwa 87.9, lakini pale Simiyu Itilima pale kwa 90.3, lakini pale Mbinga kwa 89.7, Manyoni Singida huko kwa 87.9, kwa ndugu zetu pale Kigoma Kibondo hiyo kwa 96.9, 101.5 kwa ndugu zetu pale Mara, lakini kwa Newala na Munga Mtwara huko kwa 101.9. Hii ni TBC Taifa.

na mburudani maridhawa kutoka kwake King Kiki, na mjumbe umetumwa hapo pamoja na King Kiki. Hakikisha barabarani huko unakuwa salama zaidi, na kama ni dereva basi hakikisha unazingatia sheria zote za usalama barabarani katika kuhakikisha kwamba huo ujumbe ambao King Kiki anakutuma basi ufikishe na ufike salama huko ambapo unapaswa kufika.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu watano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mgodi wa dhahabu uliopo kijiji cha Kitaita, halmashauri ya Gairo, mkoani Morogoro, baada ya kufukiwa na kifusi wakiwa kwenye harakati za uchimbaji wa madini. Wachimbaji hao madini kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wamekumbwa na mkasa huo wakati wakichimba madini ya dhahabu ndani ya mgodi huo. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayohusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla ya kuzipokea au kuzisambaza. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na rais. Na serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kuratibu vibali vya kazi na leseni za biashara zao. Hatua hiyo inakuja baada ya serikali ya Kenya kuwataka raia wa Afrika Mashariki wasio na vibali kujisajili katika balozi zao. Mwisho habari kwa ufupi.

0: wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

Alanu wasalan, msikilizaji wa TBC Taifa, natumai ubuheri popote pale ulipo. Upo kwenye daladala, usafiri wa umma, upo kwenye usafiri wako binafsi, ama mda upo nyumbani, umeketi na familia yako, ushapata chakula cha usiku, umetulia tuli, unapiga mawili matatu hapa katika kubadilishana mawazo. Basi ongeza sauti ya redio yako TBC Taifa uweze kupata kuchota maarifa ya ripoti mbalimbali ambazo nimekuandalia usiku wa leo. Unapata kusikia habari za kitaifa, lakini pia michezo na burudani, pamoja na habari za uchumi na biashara. Msikilizaji wa kukuletea kipindi hiki ni mimi Florence Mavindi, ambaye tutakuwa wote mpaka tamati ya kipindi hiki cha Adiungu Kuu usiku wa leo. Lakini pia unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0675 84 84 79, namba 0675 84 84 79, ni kuhusiana na ripoti ambazo utakwenda kuzisikia ndani ya kipindi hiki cha Adiungu Kuu. Nami bila hiana nitasomwa ujumbe wako. Miongoni mwa ripoti, msikilizaji, ambazo utakwenda kuzisikia usiku wa leo ni pamoja na viongozi mbalimbali wa mfariji Rais Samia. Lakini pia watano wafariki baada ya kufukiwa na kifusi mgodini.

0: ndani ya Jungu Kuu.
1: Naam, tunaanza na habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu, tuende sote mpaka tamati. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dr. Felix Tshisekedi na Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuwasili nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Baadhi ya viongozi wa dini pia wamefika nyumbani kwa Rais Dr. Samia kumfariji kufuatia kufiwa na mume wake marehemu Amir Hafidh Amil Hassan, aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzina, Zanzibar, Septemba 7 mwaka huu. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeisisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla ya kuzipokea au kuzisambaza. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na rais. Kurugenzi imejulisha umma kuwa taarifa zote rasmi kuhusu shughuli za rais hutolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu kupitia tovuti na kurasa rasmi ambazo ni kwa upande wa Instagram ni Ikulu Tanzania @ikulu_mawasiliano, lakini kwa upande wa Facebook ni Ikulu Tanzania @ikulu.mawasiliano, na kwa upande wa tovuti ni www.ikulu.go.tz. Aidha, kurugenzi inaikumbusha umma kuwa utengenezaji na usambazaji wa taarifa za uongo kwa kutumia jina, nembo au utambulisho wa rais au Ikulu ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 15 na 16 cha sheria ya makosa ya mtandao sura namba 443. Idris, unasikia?
2: Vizuri.
1: Mshikaji, uwe makini.
2: Nadhani ni sehemu moja hapo ambapo mitandao imekuwa kwa kasi kwa sababu pia teknolojia imekuwa. Kwa hiyo watu wanaotumia pia mitandao ya kijamii ni wengi. Na kila mmoja ni kama amekuwa anadhani kuwa anaweza kufanya lolote lile, Florence. Ya watu wamekuwa na matumizi ambayo hayafai. Kuna taarifa nyingi ambazo ni za uongo. Kwa mfano, kuna wakati unaweza kukuta taarifa alafu kwenye taarifa hiyo imewekwa picha ya kiongozi fulani. Kwa moja unafahamu kwamba hiki imetoka katika eneo hili. Lakini wengine wanafika hatua ya kutengeneza hata machapisho kabisa. Ile barua ambayo imesainiwa, unaona kabisa kwamba imetoka sehemu fulani.
1: Kwa makini unaingia kinga.
2: Utaiamini. Lakini mwingine akishaiamini taarifa akiona, kwa sababu taarifa ambazo ni za uongo ama ambazo ni fake ama gushi zina tabia pia ya kusambaa haraka na kukaa kwenye ubongo wa mtu. Kwa hiyo akipata na anasambaza kwa mtu mwingine bila hata kuhakiki kama taarifa hiyo ni sahihi, kwa watu wa mwisho wanakuta watu wote wameingia katika kosa ambalo linakuwa limetendeka. Na kumbuka kwenye sheria haya makosa ya kimtandao, hata yule ambaye atasambaza taarifa unajua ama haujui
1: umetenda kosa
2: yale yale. Kwa lazima watu wa makini sana pia kuhusu taarifa zinazomhusu rais wa nchi, lazima wajue unaipata sehemu gani. Lakini hata ukikuta taarifa mtandaoni usiwe na haraka ya kwenda kuisambaza pia. Hakiki kwenye vyanzo tofauti ndio.
1: Ina ukweli wote. Vyanzo rasmi ndio vizuri zaidi kuweza kupata taarifa husika.
2: Kabisa mapendi.
1: Haya, basi tuangazie ripoti nyingine. Kwa Zanzibar ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amepokea ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025. Shinuna ndio mwenye undani wa ripoti hii.
3: Ikulu ya Zanzibar. Viongozi wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar wanakutana na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kubwa hapa ni kukabidhiwa kwa ripoti ya uchaguzi visiwani humo. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, Rais Dr. Mwinyi ameipongeza tume hiyo kwa kusimamia uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu.
4: Tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu uchaguzi wa safari hii ulikuwa tofauti sana na chaguzi nyingi zilizopita. uwepo wa amani ya kutosha unaopelekea watu kutumia haki yao ya kidemokrasia ni jambo kubwa sana kwa nchi yetu. Na vile vile tumesikia mafanikio mengine kiwemo kuongezeka kwa idadi ya wapiga kura kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na serikali kwa mara ya kwanza kuhudumia uchaguzi kwa 100% yenyewe.
3: Amesema serikali na ZEC zinapaswa kuendelea kushirikiana kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi huo ili zisijirudie katika chaguzi zijazo.
4: Na tuendelee kufanya kazi katika utaratibu huu, na zile kasoro ambazo zimeonekana safari hii, basi kwa pamoja tushirikiane ili kuzitafutia ufumbuzi awamu inayokuja, kusiwe na matatizo yaliyotokea katika awamu hii.
3: Kisha akaishukuru tume ya uchaguzi ZEC.
4: Kila mtu si ndani ya nchi tu, hata nje ya nchi wamepongeza sana uchaguzi tuliofanya safari hii. Kwa hiyo tunasema asanteni sana kwa kazi nzuri. Kama serikali tuseme kwamba tumeridhika mno na kazi nzuri inayofanyika.
3: Kwa upande wake, mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi amezungumzia mafanikio ya tume, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutumia tactile ballot folder kuwawezesha watu wenye ulemavu wa kuona kupiga kura bila msaada, pamoja na kupatikana kwa jengo la kisasa la One Stop Center na majengo 6 ya afisi za uchaguzi za wilaya.
5: Kuongezeka kwa idadi ya wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura kutoka wapiga kura 566,352 kwa mwaka 2020 hadi wapiga kura 717,557 kwa mwaka 2025 sawa na ongezeko la 26.7%. La nne, kuendelea na utaratibu wa kutumia majalada ya nukta nundu katika vituo vya kupiga kura uliowezesha watu wenye ulemavu wauone kupiga kura wenyewe bila usaidizi. La tano, kwa mara ya kwanza wagombea wa kiti cha urais walipata usafiri wa gari ili kuwezesha kufanya kampeni kwa ufanisi.
3: Rais Dr. Mwinyi amewataka viongozi na watendaji wa tume kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na weledi, huku serikali ikiendelea kushirikiana na tume kuimarisha mazingira ya chaguzi zijazo. Shinona Saidi, TBC.
0: Habari za kitaifa ndani ya Jongo Kuu.
2: Kutoka Zanzibar, Shinona Saidi akituhabarisha kuhusu hicho. Chaguzi ulikamilika, sasa ni 2026, safari inaendelea. Majukumu lazima endelee, ujenzi wa nchi lazima uendelee pia.
1: Tathmini ikipigwa, wapi tumeenda hivi, vipi?
2: Ndio.
1: Basi tusonge mbele, mambo yende vizuri.
2: Ndio inavyotakiwa hivyo. Unapomaliza jambo fulani lifanyie tathmini ili kuweza kuona wapi palienda vizuri, wapi palikuwa na changamoto kidogo, kipi ambacho kifanyike pia. Ndio.
1: Haya, tusale katika upande wa siasa. Mambo inaelezwa kuwa vyama vya siasa nchini vina nafasi ya kuhakikisha changamoto zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana zinatatuliwa bila kutegemea msaada na ushawishi kutoka nje ya nchi. Wakiongea katika mkutano wa kitaifa wadau kutafakari hali ya kisiasa nchini ulioandaliwa na kituo cha demokrasia Tanzania, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa na asasi za kiraia wamesema taifa lina historia ya kutatua tofauti zake lenyewe. Zatifa Ramadhani ameandaa undani wa ripoti hii.
6: Kituo cha demokrasia Tanzania kinawakusanya pamoja viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na wanazuoni kujadili mwelekeo na mustakabali wa taifa mara baada ya vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
7: Kama wataka kuandika katiba ambayo inaweka historia nchi hii, katika katiba hiyo kwamba huanzishi nchi mpya. Nilikuwa kwenye kamati ya na rafiki yangu Jusa. Rafiki yangu sana. Tulikuwa kwenye kamati namba 6 wakati tunaandika katiba mwaka 2014. Jusa akaniambia tubadilishe bendera pamoja na nini na nembo. Nikaa bwana, tumetumwa kuandika katiba mpya, sio kuunda nchi mpya.
8: Nchi yetu nzuri sana. Nchi yetu ina misingi mizuri. Nchi yetu ina potential kubwa. This could be the giant of Africa. tushirikiane, tutoke tulipo popote, tuandike new story ambayo itaipeleka mbele nchi yetu.
6: Mjadala uliochukua nafasi zaidi ni uwezo wa Tanzania kutatua changamoto zake za kisiasa bila msaada kutoka nje.
9: Mnapokaa nyinyi wenyewe ndani, nawaambia mheshimiwa Othman, process hii imesimamiwa na marais wa staff, ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwa haki kwa sababu wameongozwa, na muhimu kukubaliana the guiding principle. Tukikubaliana kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa, na mnaya define maslahi ya taifa ni kitu gani.
10: Na leo tunaona uwakilishi mpana wa Chama cha Mapinduzi ukidhihirisha nia na dhamira alionayo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Serikali ni hiyo hiyo moja, ipo na ukweli ipo na inatambulika na endelea kufanya kazi. Tutaendelea kuvutana, mambo yanakwenda, tunaokosa ni sisi ambao ndio pengine tunaonekana tuna shida kubwa ya mahitaji.
6: Pembezoni mwa mkutano huo, vijana wanaeleza msimamo wao.
11: Ni mkutano ambao unatakiwa usaidie vijana kuondoka kwenye ushabiki wa kisiasa waende kwenye uelewa wa siasa, kwa sababu ushabiki wa kisiasa unahitaji maneno ya kulishwa.
12: Tunahitaji kukaa chini, tuzungumze, tuangalie kilichotokea, ni kitu gani kilichotokea, na waliohusika labda uwajibikaji unakuweje, tunaendaje mbele, tunarekebishaje mapungufu ambayo yametokea ili yasiweze kutokea tena.
6: TCD inatoa tathmini ya mkutano huu.
13: Swala la demokrasia pana, swala la ushirikishwaji, ni vizuri kusikiliza mawazo yote na kuamua sasa sisi kwa pamoja tunaenda njia gani, tukijua faida na hasara za kila njia.
6: Siku ya kwanza ya mkutano huu, vyama vya siasa vilikumbushwa wajibu wao.
14: Vyama vya siasa lazima tukubaliane. Nchi yoyote ile huwa ina mambo ya msingi, wote mnakubaliana. Kwetu hapa amani ni jambo la msingi. Tukubaliane wote. Kama kuna kitu kinakuja kutisha amani yetu, wote tukubaliane tukiache.
6: Mkutano huu wa TCD ulioshirikisha pia balozi 15 kutoka mataifa mbalimbali duniani ni mkutano wa kwanza kwa vyama vya siasa kukaa pamoja kujadili mwelekeo na mustakabali wa taifa baada ya vurugu za uchaguzi mkuu uliopita. Kutoka Dar es Salaam, Zatifa Ramadhani, TBC.
2: Zatifa Ramadhani akisikika kwa namna hiyo. Kituo cha Demokrasia Tanzania kimewakusanya pamoja viongozi hawa vyama vya siasa, lakini pia viongozi wa dini pia wamekuwepo, na asasi za kiraia na wanazuoni pia hawakuwa mbali kujadili masuala tofauti, lakini zaidi ni mwelekeo na mustakabali wa taifa la Tanzania. Na kwenye kujadili huko wanagusia pia mara baada ya yale matokeo ambayo yalitokea wakati ule uchaguzi mkuu. Mwasikia wengi hapo viongozi tofauti wa siasa,
1: Lakini kuna mmoja anasema amani ndio kitu cha muhimu sana katika taifa.
2: Nadhani alikuwa Omo. Othman Masoud Othman.
1: Amani ni jambo la msingi.
2: Bila kuwa na amani, Mavindi, hakuna ambacho mnaweza mkakifanya. Amani ikipotea, hakuna ambacho utakifanya chochote kile. Unaweza ukashuhudia kwenye baadhi ya maeneo ambayo hayapo katika hali nzuri, kwenye baadhi ya mataifa tunaona kila siku jinsi inavyokuwa inatokea, na mkisha vuruga wakati mwingine kuirejesha amani pia ni mtihani mwingine.
1: Ni ngumu.
2: Ya kuwa lazima watu wathamini ule Utanzania wao, lazima pia wathamini kile ambacho waliopita walichokiacha. Wahenga tunawaita, babu zetu
1: walikuwa wahenga, wamenena, wahenga wamenena.
2: Lazima kila mmoja angalie, usije ukalaumiwa kesho.
1: Tukisema wenga wana baya, nilikuwa nakosea.
2: Kujakosea chochote. Na waliupiga mwingi.
1: Waupiga mwingi. Kwenye mazuri ya wahenga tunayabeba
2: bwana. Kabisa. Kabisa.
1: Sawa. Na kitu kinachofuata ni huko kaskazini mwa Tanzania, tukimulika sekta ya afya. Muhimu bwana.
2: Ndio jambo kubwa linalozungumzwa kwa sasa pia kwenye sekta ya afya. Unafahamu pale Arusha kuanzia kesho, Septemba 9. Yupo kule sasa hivi Sora amekuwa nasema ni mdugu.
1: Jamani, mama mkongo huko ulipo, naomba mtafute Sero Mafuru. Ayayaya, kijana tusije mkabaki naye bwana. Naona soga za Arusha huko zimemkubali soga za Rachuga. Umwangalie sana Sero Mafuru arudi salama Dar es Salaam.
2: Sero Mafuru.
1: Atadi.
2: Nakaswitch haraka sana bwana.
1: Da sana.
2: Mambo si haya. Nakwambia bablai.
1: Jamani, huyu Mafuru huyu wakanda ile au Arusha mna hatari sana.
2: Kazi ipo.
1: Sasa bwana mkuu wa Arusha, Musi Makala, amesema serikali imetumia shilingi bilioni 94.8 katika kuimarisha huduma za afya na kwenda sambamba na dhima ya mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi utakaofanyika jijini humo kuanzia Septemba 9 hapo kesho 2026. Akizungumza na TBC jijini Arusha, Makala ametilia mkazo juu ya mkutano huo kuwa ni hamasa ya kuendelea kuwafikia wananchi hadi maeneo yaliyoko pembezoni na kutoa huduma za afya ya msingi. Paskazia Bugumba ameandaa ripoti hii.
15: Mapema Jumanne, maandalizi ya mwisho kuelekea mkutano wa pili wa huduma za afya msingi unafanyika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha, AICC Tanzania. Mkuu wa mkoa Arusha Amos Makala anasema ni mkutano muhimu kwa ustawi wa utoaji wa afya msingi nchini, ambapo serikali imewekeza fedha katika zahanati na vituo vya afya katika maeneo ya pembezoni.
16: Mwaka 2021 wakati serikali ya awamu ya sita zaidi ya bilioni 94.8 katika kuhakikisha kwamba kunajengwa vituo vya afya, kuhakikisha kunapatikana fedha, kuhakikisha tunapata madawa ya kutosha, kuhakikisha tunapata watumishi. Kuboresha afya msingi, idadi ya wakina mama wajawazito imeongezeka wanaojifungulia katika vituo vya afya baada ya kujifungulia nyumbani. Lakini pia imeenda kuboresha pia kupunguza idadi ya vifo vya wajawazito ambao vilikuwa wanaweza kuwa wamejifungulia nyumbani bila huduma ya afya.
15: Kisha Makala anazungumzia ongezeko la vifaa tiba na wafanyakazi wa afya mkoani humo.
16: Lakini pia kuwepo na vituo vya afya, kuwepo na fedha, kuwepo na dawa haitoshi kama hakuna watumishi wa afya. Kwa hiyo serikali katika afya ya msingi inashughulikia zaidi mambo hayo makubwa manne.
15: Na baadhi ya wananchi wakazungumzia namna walivyonufaika na huduma hizo.
17: Hospitali zimeongezeka, kuna hospitali pia ya Arusha jiji imeongezeka, ni hospitali moja kubwa sana. Tuna hospitali nyingine ya Kaloleni, nayo ni hospitali ambayo inatoa huduma nzuri, na pia tuna hospitali ya Mount Meru. Kwa kweli sasa hivi hospitali ya Mount Meru imeboreshwa sana. Huduma zimekuwa ni nzuri, ingawa kuna changamoto sio kubwa kama ilivyokuwa mwanzo, lakini changamoto pia zipo. Ila tunashukuru sana kwa sasa hivi hali iko vizuri.
18: Na watu wenzangu, tunapoambiwa tuwachanje watoto, ni muhimu sisi wenyewe tukaitafuta ile chanjo pasipo hata kutafutwa, ili tuweze kuwachanja watoto. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri pia wanawake wengine, hata wababa pia, waweze kuwapeleka watoto kwenye chanjo, maana ni kitu muhimu na kinasaidia.
15: Maboresho ya huduma za afya mama na mtoto imepunguza vifo vya wanawake wajawazito waliojifungua na watoto wachanga. Paskazia Bugumba, TBC.
2: Haya, kwa kipaskazi ya Bugumba yanasikika hivyo kuhusu kile ambacho kinaenda kujiri pale Arusha kuanzia siku ya kesho, Florence Mavindi. Na sehemu ya yale ambayo yanazungumzwa zaidi ni mpango pia wa zile 03. Sifuri tatu. Kwenye sifuri ya kwanza tuipate ile ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto. Isiwepo kabisa, ibaki sifuri. Lakini pia sifuri ya pili ni ya kina mama ambao wanajifungua kwenye mazingira sio salama. Lakini pia nyingine kwa watoto ambao wanakosa kupata chanjo. Kwa lazima hizo zote, hizo ni changamoto. Kwa lazima zibaki sifuri. Ili hata vile visa vya vinavyotokea viweze kuondoka kabisa, na kuweza kusaidia kuongeza nguvu kazi na kusaidia kupata maendeleo ndani ya jamii.
1: Najua ni haki yetu ya msingi wanawake tuweze kupata huduma nzuri. Sio mama nikipata ujauzito nianze kuwaza hapa inakuwaje.

0: na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
1: Vipi mavendi? Liko vizuri.
2: Aliko vizuri. Wa mama fiatueni, tufiatueni huduma za afya ziko vizuri.
1: Ongeza nguvu kazi kwanza. Ili ukiongezeka kafika kwenye ile kwa vijana pale. Unapata ile kundi la kutosha kwenye uzalishaji huku. Kama huduma zinaboreshwa, mambo yanaenda vizuri.
2: Huduma zinaboreshwa kina mwenyewe pia utengeneze mazingira pia mazuri ya kuhakikisha kwamba mtoto wako anapata elimu nzuri, unamleta katika mazingira mazuri. Unamleta mtoto afu unaanza
1: kona nyingi
2: hapana. Na ujiandae mwenyewe mzazi kusema kwamba hapa namleta huyu kiumbe asiteseke, mambo ya mazuri.
1: Kabisa.
2: Haya. Oh. Tuelekee mji kasoro bahari.
1: Sawa.
2: Uko bwana msikilizaji, watu watano wamepoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mgodi wa dhahabu ulipo kijiji cha Kitaita ulipo halmashauri ya Geiro mkoani Morogoro baada ya kufukiwa na kifusi wakiwa kwenye harakati za uchimbaji wa madini. Mwandishi wetu Remia Sinti kutoka mkoani Morogoro ndio mwenye undani wa ripoti hii.
3: Ni mgodi uliopo umbali wa zaidi ya kilomita 200 kutoka Morogoro mjini. Ndani ya kijiji cha Kitaita wilayani Geiro, wachimbaji zaidi ya 100,000 wakiwa wamepiga kambi hapa kuendesha shughuli za uchimbaji.
4: Wachimbaji wa madini kutoka pembe mbalimbali za Tanzania wakisaka madini ya dhahabu ndani ya mgodi huu mkubwa.
3: Serikali imesitisha shughuli hizo ndani ya siku 7 kufuatia kutokea ajali iliyogharimu maisha ya watu kadhaa.
4: Wasimamizi wa mgodi huu wanasema watu 4 kati ya 9 wamepoteza maisha, huku taarifa ya mkuu wa wilaya ya Geiro aliyoitoa kwa njia ya simu kisema watu 5 wamepoteza maisha.
5: Sasa kwa ajali ile tukawa tumepoteza Watanzania wenzetu 4 na baadhi ya majeruhi ambao mpaka sasa wako hospitali na wanaendelea na matibabu.
6: Vifo vinne hivyo kwa maana ya pale, lakini kuna mmoja ambaye alikuwa anapelekwa hospitalini alishia njiani. Kwa jumla ni vifo 5.
4: Kimbaji wenyewe wakisema watu zaidi ya hao wamepoteza maisha na bado miili yao ikibaki chini ya ardhi.
7: Sidhani kama wametoka wote, kwa sababu kuna watu walikuwa wanalilia ndugu zao waliokuwa bado hapo chini mule. Waliotolewa wengine hatuwaoni mpaka sasa hivi.
4: Uwepo wa mkanganyiko huo wa idadi kamili ya vifo bado kunaacha maswali mengi na sintofahamu. KBC inaendelea kufuatilia kwa kina, lakini je, ni nini kilitokea?
5: Kwa hiyo waliingia wale watu wakaenda kupiga kwa ajili ya kutafuta dhahabu. Bahati mbaya wakavuna nguzo ambayo ilikuwa imeshikilia zile ile duara, ile nguzo ikawa imeweza kuwakandamiza.
8: Sasa tulichokianza moja kwa moja ni kuhamasisha wachimbaji maduara yote ambayo kwamba yameisha kuweza kuyafutia siku ya leo na kesho, na tutahakikisha kwamba yote maduara yatakiwa yamefutiwa.
4: Serikali tayari imefunga mgodi huu kwa muda wa siku 7 kwa lengo la kuendelea kutambua zaidi ukubwa wa madhara hayo. Remi Yasinti, KBC Geiro.
0: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
2: Haya wenzetu, yametokea hayo kwa Morogoro. Pole sana kwa wote ambao wameguswa na tukio hilo. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Yo, katika changamoto kama hivi watu mnakuwa pamoja, sehemu ya kuwa pamoja. Kama mnavyokuwa pamoja kwenye raha, basi hata pia kwenye changamoto pia mnakuwa pamoja, mnafarijiana. Ndivyo ambavyo inavyokuwa. Lakini watu 4 wamefariki dunia pia katika ajali iliyohusisha basi lenye namba za usajili T235 EMJ lilokuwa likitoka Dar es Salaam kwenda Tanga, na gari dogo lenye namba za usajili T274 aina ya Toyota IST. Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imesema kuwa chanzo cha ajali hiyo iliyotokea eneo la Bunju ni uzembe wa dereva wa basi kuyapita magari mengine.

0: bila kuchukua tahadhari. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam, huku dereva basi hilo Christian Ishemuhilo akishikiliwa kwa hatua nyingine za kisheria. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi nchini linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani wakati akitekeleza majukumu yake eneo la Lugalo jijini Dar es Salaam. Kamanda polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Mulilo amesema askari huyo ameshambuliwa na mtu aitwaye Conrad Kayonza.
1: Wakati anatekeleza majukumu yake ya kisheria, alishambuliwa kwa ngumi na mateke na mtu ambaye baadaye alifahamika kwa jina la Conrad Agonza Kayonza, mwenye umri wa miaka 35, ambaye ni mkazi wa Lugalo na eneo la Mloganzila hapa jijini Dar es Salaam. Askari huyo alikuwa kazini na aliyazuia kisheria magari yaliyokuwa yakipita pembezoni mwa barabara, yani service road, nje na utaratibu wa kisheria wa sheria za usalama barabarani, likiwemo gari la mtuhumiwa lenye namba T455EER aina ya Toyota Rants. Ndipo mtuhumiwa, wakati gari lake limezuiwa na magari mengine, alishuka kwenye gari na kuanza kumshambulia kwa ngumi na mateke askari huyo. Wakati mtuhumiwa akifanya kitendo hicho cha kumshambulia askari, na yeye alishambuliwa, alianza kushambuliwa na wananchi ambao walichukizwa na kitendo kile. Mtuhumiwa Conrad Agonza Kayonza amepelekwa hospitali kwa matibabu, na akipata nafuu atahojiwa kwa kina. Polisi Dar es Salaam inatoa tahadhari na onyo kali.
0: Haya ni onyo hilo kwa wananchi, mimi ambao naamua kujichukulia sheria za mkononi. Mtu anatekeleza jukumu lake, hatimaye huyo naye kaingilia kati. Haya, lakini pia kwa wale ambao waendesha vyombo vya moto, kwa makini barabarani, ubeba roho za watu
2: kabisa. Uliona nanielee kwenye mitandao ya kijamii, nilikuwa naona picha hii. So mwanzo nilikutana picha nikasema itakuwa nini hii?
0: Nadhani unazungumzia ya yule nani askari.
2: Yeye ambaye ndo kamanda anaitolea taarifa. Yule askari niliona picha jinsi ilivyokuwa. So itakuwa imetokea nini mpaka imekuwa hivi? Ilikuwa inasambazwa kwenye Instagram sana huko. So baadaye niliona taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi, akasema basi kuna haja pia ya wanaotumia vyombo vya moto na wao pia wawe vizuri. Najua kuna muda inabidi kujua unacheza vipi na hisia zako.
0: Kabisa.
2: Usifanye maamuzi kutokana na miemko ambayo inakuja kwenye.
0: Kwa sababu natumai kila mmoja ana stress zake kutoka kwake. Kama umetoka na stress, waza pia mwenzako labda pia atakuwa na stress au ikupoa.
2: Wewe ni dereva, lakini unaruhusiwa kuendesha ukiwa na stress?
0: Inatokea galaki.
2: Inatokea
0: kwa kweli.
2: Kwa sababu kuna wakati unaendesha ukiwa na stress za kutosha.
0: Unaweza kuwa umetoka kwako mzima kabisa au umetoka kazini mzima kabisa.
2: Barabarani ndio kazi
0: unazipatia barabarani. Yaani utoke kituo kimoja mpaka kituo kingine hujajiongelesha mwenyewe, hata kama upo mwenyewe tu kwenye gari. Unajikuta unajiongelesha, ese huyu jamaa huyu vipi? Mungu wangu saidie Allah bi.
2: Mambo ya madereva.
0: Kwa makini sana, lakini pia pale askari wa usalama barabarani anapokuelekeza kitu, yeye unajua nawasiliana, wanawasiliana. Ukute simama, labda mbele kuna hatari.
2: Kamanda Mulilo anasema huyo askari hapo kwenye barabara ya Bagamoyo hapo Lugalo, yeye alikuwa na deal na watu ambao wanapita kwenye njia ambayo tunataka kupita kwenye service road. Kwa wakati amesimama, huyu mmoja akatoka kwenye gari yake nyuma na akamfuata askari mbele na
0: kaza kumshambulia
2: mabanzi hayo. Mikwidafanyaje hivyo? Pengine labda taratibu nyingine zaidi zitachukuliwa
0: kabisa. Ngoja atoke hospitali.
2: Sisi kazi yetu ni kuhabarisha kile kinachokuwa kinatokea
0: kabisa,
2: lakini inapohitaji pia elimu pia kuitoa, ndo kazi ya vyombo vya habari.
0: Kazi yetu tunapaza sauti tu. Pokeeni
2: darasa, tutalitoa, tutakwambia ambacho kimetokea, tutakuburudisha pia. yote utayapata
0: ndani ya jungu kuu na yote nakosa ukoko
2: kabisa.
0: Tuelekee magharibi mwa Tanzania.
2: Mhm.
0: Unajua uko mkoani Kigoma katika kijiji cha Kandaga wilaya ya Uvinza. Kuna simulizi ya familia mbili zinazopitia wakati mgumu baada ya watoto wao wawili wenye umri wa miaka 5 kushindwa kutembea wala kuongea kutokana na maradhi yanayowasibu. Wakizungumza na TBC, wazazi wa watoto hao wamesema changamoto za kiuchumi ndizo zinafanya washindwe kupata matibabu na huduma stahiki kwa watoto wao. Nyakolema Mwita ameripoti hii.
3: Zaidi ya kilomita 50 kutoka Kigoma mjini, safari inatufikisha katika kijiji cha Kandaga ambako nyuma ya maisha ya kawaida ya kijijini hapa kuna simulizi mbili zinazogusa moyo.
4: Mtoto wangu, yani mimi, Mungu angenisaidia tu akapona na yeye akawa kama watoto wengine.
3: Ni simulizi za watoto wawili wenye umri sawa, yani miaka 5, ambao wamekuwa wakisubiri matumaini ya siku moja kuweza kutembea na kuzungumza kama watoto wengine.
5: Badilika rangi, tukimpa chakula mtoto akaendelea kuwa nani, mnyonge hadi hivi sasa hali yake haikuwa nzuri.
4: Nilipoenda hospitali nilipokawia kuzaa ndio wakazalika. Sasa wakasema kwamba hajari atakulia.
3: Hawa ni watoto wenye umri wa miaka 5, wanatazama dunia kwa macho yao, lakini miguu yao haijawahi kuwapa nafasi ya kukimbia na sauti yao haijawahi kuzungumza maneno ambayo wazazi wao wangependa kuyasikia.
4: Yani mtoto aliathirika kwenye ubongo ule wakati wa kukawia kuzalika.
5: Wala hakai, hajichukuli cha aina chochote cha kula paka nimpe. Maka na mimi mwenyewe naumia, wenzaka anavyocheza kusasa kama mdogo wake, tena ndio anakuja dada anatamani kumpa chakula.
3: Mama hawa wamekuwa wakilea kwa matumaini licha ya changamoto zinazowakabili kila siku. Kwa familia hii, safari ya matibabu si swala la kutafuta huduma pekee, ni swala la kuweza gharama ambazo ndizo kikwazo kikubwa katika jitihada za kusaidia watoto hawa.
4: Tunahangaika na watoto, maana nyumbani hatulimi mpaka umwachishe mwanafunzi asiende shule ndio tuende shamba. Ningepata hela akasaidiwa na yenyewe basi, akapata hata vile vya kuna nini vya kumnyosha viungo, akakaa hakai.
3: Na kila siku inayopita bila matibabu ni siku nyingine ambayo afya za watoto hawa zinaendelea kuwa hatarini. Hii haijafichika ndani ya nyumba zao pekee, majirani nao wanaiona kila siku.
6: Kusikitisha, maana ukimwona mtoto kama yule, kwa sisi kama wazazi, hasa wanawake, tunaona uchungu mkubwa sana kwa kumwona mtoto kama yule, yani hatembei, hakai.
3: Lakini swali muhimu linabaki, je, hali hii inaelezeka vipi kitabibu?
7: Inaweza kutokea labda ni wakati wa kujifungua amekaa muda mrefu kwenye uchungu, au inaweza ikawa imesababishwa na changamoto tu ya nani, ya sehemu ambapo amejifungulia. Kimatibabu manake unahitaji kuwaona madaktari bingwa ambao matibabu yapo, na watamuona, ni wakishamuona kuna matibabu atafanyiwa, na bado kuna matibabu pia ya kimazoezi.
3: Kutoka katika kijiji cha Kandaga, mimi ni Nyakolema Mwita wa TBC.
0: Haya, msikilizaji, ni hayo kutoka huko Kigoma kupitia nambari 0675848479. Pia kama umeguswa kuwasaidia watoto hao, unaweza kutuma ujumbe wako hapo tukawasiliana nawe uweze kutoa msaada kwa watoto hao. Unaambiwa kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Usitegemee kwamba upate mamilioni huko ndio useme labda hapa ndio utasaidia, lakini kumbe hata shilingi 1000 yako ni msaada tosha kwa katika kumsaidia mtu
2: kabisa.
0: Mm.
2: Lakini pia ni kukumbushe Florence Mavindi, kesho ni September 9.
0: Mm-hmm.
2: Zaidi ya watahiniwa 1,000,000 wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa kumaliza elimu ya msingi. Na leo katibu mtendaji baraza la mitihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed amesema kwamba maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika. Ni siku mbili za kufanya mtihani kwa wale wanafunzi wanaokamilisha elimu yao ya msingi. Kwa pia kila la kheri kwa watoto hao, jukumu la mzazi mlezi kuhakikisha kwa sasa mtoto amekula vizuri, anapumzika vizuri, leo nguo zishakaa sawa,
0: simchoshi
2: mtoto. Mtihani watoto wana pasi kabisa,
0: ile panga fulani shati limenyoka, zamani kasuruali kamenyoka, sketi marinda usiseme.
2: Kesho asubuhi naamka vizuri kwenda kupiga pepa hilo
0: kabisa,
2: kukamilisha elimu ya msingi, anajiandaa kwa ajili ya kuingia kidato cha kwanza kwenda kwenye sekondari huko. Kwa hiyo ni wakati muhimu sana ambao unaacha pia historia kubwa ambayo itabaki mara zote. Kwa lazima pia na mtoto umwandae vizuri ili aende akatimize jukumu hilo vizuri kabisa. Miaka ambayo amekaa darasani kwa muda wote huo, kesho ndo wakati wa kuweza kukamilisha kila kitu kwenye karatasi.
0: Mwenyezi Mungu awafanye wepesi.
2: Amen.
0: Njema kwao.
2: Kabisa.
0: Awafanye vizuri waweze kutimiza ndoto zao.
2: Ndio. Haya, bado tupo ndani ya Jungu Kuu.
0: Na burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi cha Jungu Kuu.

0: Yaje?
1: Eh?
0: Asikomizo unasema? Unamaanisha nani? Ah, okay.
1: Eh?
0: Asikomize.
1: Anaitwa TID mnyama. Huyo hapo.
0: Asha popote ulipo bwana. Asha.
1: Eh?
0: Asha inoma bwana. Pokea maua yako. Sasa bwana.
1: Ndio.
0: Nami sitaki kumkera msikilizaji wangu eh.
1: Mhm.
0: Ile mwadi ndasoma jumbe zake.
1: Sawa.
0: Saa 3 na dakika 2 bwana leo tufungulia dimba. Ni Fiolence Maufi wa kijiji cha Muungano Sikonge.
1: Ndio
0: tutakwanza kutuma ujumbe wake. Jungu linaanza tu pale. Ile dakika 2 muktasari kumbuka ule. Kapiga kitu bwana. Yeye anasema yenyu watainiwa, Mungu awatangulie ili mfanye vizuri katika mtihani wenu. Narudia, ni ujumbe wake Fiolence Maufi wa kijiji cha Muungano Sikonge. Anaitwa Juma Kamkumba wa Makonga Newala, anasema pongezi kwa viongozi wa vyama vya siasa kwa kukutana na kujadili demokrasia ili nchi zidi kuwa na amani ya kutosha. Kikubwa ni kutenda haki, maana msingi ni msingi wa amani. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema shemeji Mafuru popote ulipo. Ujue kabisa wezi kusema upo Arusha ikiwa hujafika Ngare Naro.
1: Ndio. Esero Mafuru.
0: Misere yake wote ndio piga Arusha.
1: Ehe.
0: Asipofika Ngare Naro bado hajafika Arusha.
1: Tena kwa nani?
0: Kwa Mama Mkongo.
1: Hapo bila hivyo Esero hatumuelewi.
0: Hatumuelewi.
1: Kesho na ama siku hizi ambazo yuko Arusha bado yupo. Nataka nione picha akiwa na Mama Mkongo. Sasa nimefika bana. Huyu hapa mdau.
0: Esero asituangushe. Kabisa. Anaitwa Eldad Januari kutoka Kishanda Ruabi Kangate Murongo Kirwa Kagera. Watutu makini na vyombo vya moto, ukiwa na stress usiendeshe chombo cha moto, usije ukasababisha ajali.
1: Mavindi umeniambia wewe unaendesha.
0: Mimi stress wananitafutia njiani.
1: Sasa ukizipata ukiwa njiani cha kufanya. Nipaki
0: pembeni. Alafu hapo jungu kuli na nisubiri.
1: Kama upo karibu na kituo cha polisi. Kama upo karibu na kituo cha polisi, nenda ukapaki hapo.
0: Au
1: omba msaada.
0: Nikimkuta trafiki njiani naambia wewe.
1: Naambia afande siko
0: bwana. Wananivuruga. Hebu nikimbize ofisini mara moja.
1: Raia wewe bwana. Ukaendesha wewe.
0: Alafu ikaanza shida. Alafu
1: ukaleta matatizo. Au tueleweka.
0: Marafiki zangu mimi askari wale, ah mambo yataenda poa tu kabisa. Umenishauri, unaona maana ushauri. Bwana.
2: Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Na kiashiria hicho ni habari za uchumi na biashara, ambapo baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Tandika jijini Dar es Salaam wamelalamikia wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga wanaoweka meza za biashara mbele ya maduka yao, wakidai biashara zao zimeendelea kudorora kutokana na kuzuiwa kwa njia za kuingia katika maduka.
1: Bana leo na ila asubuhi ile nimetulia kama saa 4 hivi. Pita kwenye mitandao nimekuta wafanyabiashara bana. Maduka yamefungwa. Wanasema hatufungui hapa. Halifunguliwi duka. Wanasema kwa nini machinga wakae mbele ya maduka yetu sisi?
0: Wanafunga riziki zetu.
1: Mimi na tin number. Nafanya kila kitu.
0: Nilipe pango
1: mbele hapa.
0: Kuna vitu tele vya kulipia, alafu unakuja unanizibia mbele.
1: Na wakawa nasema kwamba kinafanyika hicho kwamba wao hawakufahamu. Kwa hiyo ikasikika maneno mengi sana. Wakasema sisi hatufanyi chochote mpaka tupate maamuzi ya mabadiliko. Hapa biashara maduka tufungui kabisa.
0: Sasa mwenzetu Ibrahim Chawe amefanya mahojiano na mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda katika kuangazia hilo.
3: Kulikuwa kuna mgomo wa baadhi ya wafanyabiashara katika eneo la soko la Tandika, na tupo na mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda. Karibu sana tuweze kuzungumza, hasa tufahamu nini ambacho kinatokea na hatua ambazo serikali hadi sasa imeweza kuzichukua. Unaweza kukaa tu pale kwa dakika chache sana, tuambie. Tumeona taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, wafanyabiashara wakilalamika. Serikali mpaka sasa imechukua hatua gani?
4: Yala, kwa kifupi sana hili linaangukia kwenye kategori la wafanyabiashara wadogo wadogo au maarufu kama machinga. Niliwahi kuisikia ikitokea kule Mbagala na maeneo ya Tandika, imekuwa kwa muda mrefu sana. Tandika ni sehemu kubwa senta ya biashara ambayo ni kitovu cha uchumi kwa wilaya ya Temeke na kwa Dar es Salaam katika ujumla wake. Kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 20, hawa wafanyabiashara wadogo wapanga meza mbele ya fremu walikuwa wanafanya biashara kwa muda mrefu. Mimi mwenyewe na timu yangu tumefanya attempt ya kutaka kuondoa mara nne, ilishindikana. Moja, waleta mgomo, lakini pili tunaona kuna dalili kama ya kukubali au kutokukubali kwa baadhi ya watu wenye yale maduka wa frame. Tukafanya utafiti, nini sababu ya Tandika panakuwa pagumu na Mbagala panawezekanika kuwapanga hao. Tukagundua kuna watu sio machinga, ila ni maduka yaliyo ama ndani yamekuja barabarani, yanauza halipi kodi kwa serikali, na kuna baadhi ya hao wanaojiita machinga wananunua kwa wenye maduka au majirani zao ile meza yenye square mita 5 mpaka nafika milioni 20 pamoja na madalali wao. Hasa katika mazingira hayo, hali hii wanufaikaji kwenye ile cheni ya madalali mpaka unafika kwa mmiliki, maana mimi nina duka mwenzangu yuko mbele yangu, direct au indirect atakuwa ananufaika kwa namna moja au nyingine. Na unajiuliza milioni 20 kwa meza ile ya square mita 5 maana yake nini? Maana yake kuna cheni kubwa. Sasa tukasema ili serikali ipate mapato, sisi tuwapange hawa vizuri na tuwaratibu kama serikali. Si wamekaa majirani kwa miaka mingi hawajagombana, ila mapato yanapotea na sisi tukifika tunaona ili eneo ni kama duka tu lililo barabarani. Basi tumformalize huyu afike kwenye level ile. Tulipokuja kuanza kuzipanga meza ili tuformalize, wale wenye maduka wakakataa. Wakasema msiwapange, na wakafunga maduka. Wakaja na hoja, mmetupangia wa machinga mbele ya maduka yetu ambao wamekaa nao kwa zaidi ya miaka 20.
3: Sasa linafanyika vipi hilo, kwa sababu kama ulivyorejea hapo katika baadhi ya maeneo yalitokea ya kona na maeneo mengine, na tayari serikali ilishatoa agizo la kwamba machinga wasipange mbele ya maduka, mnafanya nini pengine kiasikana kuwatoa kabisa?
4: Ndipo tulipofika. Sasa ndipo napoenda kuelekea. Kwanza nitaka kueleza mjio kubwa tatizo, actors ni akina nani. Usipolijua tatizo, yani lazima udiagnose. Diagnosis inakupelekea prescription, inakupelekea treatment. Ulijua tatizo likoje, umeriratibu vizuri, unalitafutia mkakati, alafu namaliza. Muda wote huo tulivyokuwa na solve ile tatizo, diagnosis ilikuwa haijafanyika vizuri. Unadhani shida ni matching, kumbe sio matching, kumbe ni chain ya watu.
3: Kwa sababu muda wetu pia umekimbia,
4: kwa sababu tumekubaliana kimsingi hatutaki wakae barabarani. Basi ndio maamuzi ya kikao cha kamati ya ulinzi na usalama jioni ya leo, na nimetoka huko straight nimekuja hapa, na ndio statement ya wilaya Temeke. Wale wote tunawachukua tunawahamishia kwenye stendi ya Buza. Buza kwa mama Kibonge, tuna stendi yetu pale, tuna eneo kubwa. Kwa zile mbao zote ambazo zikuwa ziko mbele ya maduka ya watu, tunayaondoa yote. Yatakuwa wapi sasa? Buza. Tunatarajia kuanzia kesho kutwa, inaweza kuchukua siku 2-3, barabara ya Tandika itakuwa clear kulia na kushoto. Maduka yote hayatakuwa na kitu chochote. Watakwenda wafanyabiashara wadogo Buza. Na hatutaraji sasa kuona hata wao meza zikawa nje. Sasa tumefika mwafaka, na hilo ndio tamko rasmi la serikali kwenye kusolve tatizo permanently.
3: Shukrani sana. Pengine kwa sekunde kadhaa tu, na wito gani hasa kwa wafanyabiashara?
4: Wafanyabiashara lazima wakubali kwanza sekta binafsi inakuwa. Watu wanataka kuingia kwenye business ni wengi. Maeneo ni machache. Lazima tukubali kukabiliana na changamoto, na tukubaliane na mpango mpya wa manispaa ya Temeke na wilaya ya Temeke katika ujumla wake, kuichora ramani upya ya Temeke. Wapi kae biashara gani? Wapi akae makazi? Wapi zikae ICDs? Wapi vikae viwanda? Lazima kubali tulipofika hatuna njia mkato. Tusipofanya sasa, maendeleo yatatulazimisha kutoka kwenye kona, pengine hatutaweza kwenda. Hili kwanza halitakuwa Tandika peke yake, ni Temeke nzima. Tunaenda kutengeneza permanently maeneo yao ya kufanya biashara. Tumeshathibitisha wamekuwa tumeshathibitisha kwamba wana uwezo wa kufanya biashara, tumeshathibitisha wana uwezo wa kujiorganize. Sasa tutaziacha barabara zote zitakuwa wazi, maduka yote yatafanya kazi na wao watapewa maeneo yao ambayo tayari tumeshaainisha, watafanya kazi kwa muda wote, na kwa kweli tumetengeneza utaratibu wa kufuata sheria katika kiwango cha hali ya juu sana.
3: Sawa. Shukrani sana mkuu wa wilaya.
1: Haya, Sixtus Mapunda, umemsikia vyema kabisa hapo. Na kile ambacho watu wamekuwakilia ndo suluhu pia inapatikana hivyo. Kwa hiyo wale wafanya biashara waliokuwa pale ama machinga watapelekwa kwa buza.
0: Tutende hata kila mmoja hawezi kunufaika, usinufaika kupitia mgongo mwenzako.
1: Ila si umelisikia ile ilivyokuwa inafanyika mwanzo? Kwa kama likimuumiza shaliumiza wote.
0: Na tabiri hali hiyo kwa saa 24 zijazo, msikilizaji. Mikoa Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Morogoro, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Utajwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia ikiwemo mikoa ya Dodoma kwa kina mama Kalonge na Singida na mikoa hiyo yote, hakutakuwa na hali ya mawingu na ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kuna angalizo hapa, vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanaofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mara, Mwanza na Simiyu na ukanda wa ziwa Rukwa na mikoa ya Rukwa, Songwe na Katavi. Utabiri wa hali ya hewa ni kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo.
1: Unakumbe Dar es Salaam kiwango cha chini inakuwa ni nyuzi joto 20 maana kuna kihali na kiona hivi nyakati za usiku. Ndio.
0: Haya, sawa.
1: Haya, mavindi.
0: 3:57 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kipindi cha Jungu Kuu ndo tunaenda tamati namna hiyo, tukikuacha na burudani Everything's Perfect by Juliet Emil.
1: Mimi ni Idris Abubakar
0: na milango jirani Florence Mavindi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada kufiwa na mume wake. Viongozi hao wamewasili nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar, kwa ajili ya kutoa pole kufuatia msiba wa Maalim Hafidh Amir Hassan aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar, Septemba 7 mwaka huu. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla ya kuzipokea au kuzisambaza. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na Raisi. Na zaidi ya watahiniwa milioni 1 wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Ali Mohamed amesema maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba.
1: Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Sio, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
8: Tuyasherehesha kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
9: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
10: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
9: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
11: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
9: Kiswahili ni lugha yangu.
12: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
13: Jinsi ya kushiriki Cheza Pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja Cheza Pesa.
14: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
15: Alo, sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.

Msikilizaji ukisikiliza mdundo huu unajua ni Papaso ya TBC Taifa iko hewani. Na baba mzazi Dijaro Arungo na upande wa pili yuko na Profilus na Story ndi mitambo. Karibu sana, tuende paka saa 6 kasoro dakika 5. Hii ni saa ya kwanza Papaso. Nikiwa na cheza pesa na kuna dau za shilingi 100,000, shilingi 100,500, 200,000 pia. Kuna bonus za shilingi 50,000, lakini pia tuko na zile bonus za shilingi 20,000. Kwa msikizaji, unapocheza unaweza kuingia kwenye draw zote na ukashinda pesa. Na kumbuka kuna zile draw za Ijumaa ambazo wote wanaocheza wiki nzima wanaingia kwenye hizo draw, ambapo hapo kutakuwa na washindi watano wenye shilingi milioni 1,000,000 siku ya Ijumaa kwenye Papaso. Na mwisho wa mwezi huu kuna shilingi milioni 5 itaenda kwa mshindi mmoja. Kwa yote hayo inawezekana msikilizaji, wewe ingia kwenye menyu ya malipo, kafanya malipo yako, kalipe bili. Ukiomba kuweka namba ya kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada ya kutoka umeingia kwenye draw. Kwa ni rahisi sana tena sana. Kwa mfano uko na M-Pesa, mtandao wote ambao unayo wewe, nenda huko kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, na kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Dakika 10 zijazo tuanze na draw, tuanze na bonus ya shilingi 50,000 ambayo itaenda kwa watu 50,000 usiku huu. Baada hapo ndo zingine ziendelee. Kwa hiyo cheza muda huu baada ya rekodi hii, kabla sijaenda kwenye maswali na majibu kwenye mboko hizi za Papaso. Naenda kutoa kwanza hiyo bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50,000. Tumeona vizuri, huyu ni

0: rekodi ya kitambo kidogo ngoma hii ya msanii Malo inaitwa Bembeleza. Dakika zimeondoka 10 baada ya saa 4 kamili za usiku na ongela saa za Afrika Mashariki na unasikiliza papaso ya TBC Taifa ukiwa na baba mzazi Bijaro Arungu. Msikilizaji nipigie simu studio. Kwanza nitoe pesa hapa. Nimekuahidi kwamba nitakutoa shilingi 50,000 na itaenda kwa watu 50,000. Hiyo ni bonus tu. Dozi zetu za 100,000, 150,000 na 200,000 usiku huu. Kwa ukitaka kucheza uingie kwenye hii bonus ya muda huu na hizo dozi zingine ni rahisi sana. Ingia kwenye menu ya malipo. Kwa mfano uko na M-Pesa, uko na Vodacom na mtaji shilingi 1,000 kwenye simu, utabonyeza nyota 150 nyota 00 braille okay. Utachagua namba 4 lipa bili, alafu imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu okay. Alafu chagua tena namba 4, alafu weka namba ya kampuni. Hiyo namba utaandika 32 11 11, yani 32 11 11. Hiyo ndio namba ya kampuni, namba ya biashara. Kumbuka namba utaandika 111, yani 111. Alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Zantel pamoja na Tigo Pesa zamani kwa sasa ni Mix by Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi weka shilingi 1,000 kwa namba siri. Ukiwa na Halopesa, uko na Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, weka namba biashara, namba hiyo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba 5 lipia bili, utaingiza namba biashara 32 11 11, namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, kumbukumbu namba ni 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Hii ni bonus shilingi 50,000 na inaenda kwa watu 50,000 usiku huu okay. Naenda kuchezesha muda huu hapa. Aha, 1 2 3, unaokota maokoto tu kwenye papaso ya TBC Taifa. Okay, nimpigie huyu mshindi awakilishe washindi wengine haraka haraka. Namba zake ni 0713 39 36, alafu namba mbili za mwisho sijazitaja. Yeye ni 0713 39 36, ndio. Pokea tu simu tafadhali. Alafu draw nyingine itakuwa ni 200,000. Leo utakuwa unazichanganya changanya. Tunatoa dau ndogo, tunaenda kwenye dau kubwa. Sio lazima tutoe hizo dau kubwa mwisho wa kipindi, hapana. Kwa draw itakayofuata hapa itakuwa shilingi 200,000. Ila yenyewe itaenda kwa 20,000. Hii simu naipiga haiiti, iko kimya. Na nilikuahidi kwamba endapo nikibahatika kukupigia simu na simu yako kwa bahati mbaya iti kama hii, huwa kiukweli kabisa huwa tunarudisha hiyo pesa. Kwa nachezesha, sichezeshi, na chagua nyingine hapa haraka haraka. Haya, maana kwa ushinda ni watu 50,000. Kwa huyu mwingine namba zake ni 0674 alafu 26 2606 0, namba zake rahisi nzuri ni 0674 alafu 26 060, namba moja mwisho staji ngapi? Okay, tumpigie yeye pia. Sijui changamoto ni mtandao au la, maanake haiti. Hii hapa kama imepokelewa hivi, lakini sisikii sauti yoyote. Nijaribu tena kumpigia, wakati mwingine mtandao pia inasumbua. Mtandao jamani, mtandao. Napiga tena hapa. Hello, ndugu yangu, kama unasikiliza redio, basi naomba wewe ndio unipigie. kwenye namba 0707 4260 60 namba moja ya mwisho zitaje wale, ili uweze kuokota maokoto yako tafadhali, kwa sababu mimi nakupigia mtandao unaniletea mapozi kiaina. Mwenye hizo namba tafadhali sana, kama unasikiza redio umeshinda pesa, nipigie wewe. Tunaendelea msikizaji, ndio itakayofuata nachezesha 200,000. Kwa kama unacheza kalipe bili, namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa ni shilingi 1000. Baada hapo utaingia kwenye draw. Haya, namba za kunipigia sasa kwenye hapa studio ni 0733 8053 92. Nirudie 0733 8053 92 au 0733 8053 92, 0733 8053 92. Nipigie kwenye hizo namba mbili, ukipata basi swali utume salamu kwa watu watatu, lakini kama utachemka basi hizi mboko zinakuhusu, zipo hapa. Hatujawahi kuchoka kujicharaza, mboko zipo kwa ajili yako. Niko na profiles na story, tunaweza pokea simu zetu kuanzia line ya kwanza. Kwenye line ya kwanza, habari
1: nzuri, unaongea na Beatus Pius kutoka Mkachanga ra Kibimba.
0: Habari za huko ndugu yangu?
1: Habari ni nzuri.
0: Karibu sana kwenye papasi wa TBC Taifa.
1: Nakusikiliza.
0: Swali ni rahisi tu, taja wingi wa sentensi hii: bomu limemwathiri mkazi.
1: Hapo nimechemka.
0: Watu watakata kufikiria. Haya, kila mmoja na swali lake, silirudii swali. Sako semaji la Nyundo Mtwara yuko na Dijaro wa Rungu, alafu huyu ni Thomas Odero baba watoto saba. Asante sana ndugu yangu, anasema Dijaro wa Rungu, ongera sana, sauti yako iko vizuri, nzito na inavutia sana. Huyu ni Thomas Odero, baba wa watoto saba, na kushukuru sana. Ali mjukuu wa mzee Luhondo na ametuma ujumbe mfupi, nashukuru sana. Ukiona mimi nitumie tu ujumbe mfupi kwenye namba za WhatsApp. Namba za WhatsApp ni 0712 307 3 32, 0712 307 3 32. Tumeelewana? Yeah. Lakini pia endelea kucheza cheza pesa, draw itakayofuata ni shilingi 200,000. Leo tunachanganya zi draw, kuna draw zile ndogo kubwa hivyo, hadi saa 6 za usiku. Kalipe bili, namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo tukumegea kwenye draw. Msikilizaji, nimesema kina kila moja na swali lake, sirudii swali. Nilimuuliza jamaa swali rahisi sana, kina amechemka amechemka na nitoe majibu au tuzitoe majibu? Lazima tutoe majibu kwa sababu paso ni darasa kwa tunajifunza. Tuende kwenye swali lingine, tupokee simu. Mbona simu, habari?
2: Nzuri Dijaro, habari za kazi Dijaro?
0: Safi tu, habari za wapi?
2: Unaongea na Marini mwana Yohana Mbondeni, nikipatikana Tanzania Kasuru moja hii maeneo ya Mrufiti, maarufu kama mzee mapigo na mwendo, kiongozi Dijaro, habari za kazi Dijaro?
0: Safi sana. Herufi zinazoitwa irabu ni zipi na ziko ngapi na unaweza kuzitaja?
2: Unasema
0: herufi zinazoitwa irabu ni zipi, ziko ngapi na nataka uzitaje?
2: Zinazoitwa irabu. Halo
0: baba, umenisikia?
2: Nakusikia Dijaro.
0: Kuna herufi zinaitwa irabu, hizo herufi ni zipi?
2: Yeye naomba urudishe swali Dijaro, hapo nimechemka sana Dijaro, urudishe swali.
0: Sala zako mboko. Msikizaji, irabu ni zile a e i o u na ziko tano. Tumelala vizuri. Maswali ni ya kawaida, lakini sijui kwa sababu gani watu wanachemka. Kwenye line nyingine ya simu, msikizaji yupo? Alafu nilisema habari za wapi ndugu yangu? Habari za wapi? Jina lako nani kutoka huko?
3: Rajabu Sila.
0: Baba changamka, tutakutoa hewani. Profile zina story, mtu hajachangamka tunamtoa hewani, tunapokea simu nyingine haraka haraka. Tuende na nani nyingine? Wapaso ni kipindi cha mchaka mchaka, lazima mda wangu uchangamke. Kwenye line ya simu?
3: Leo naongea na Richard Mel kutoka Biharamulo, Kagera.
0: Haya baba, swali nasema chombo cha kutatua migogoro katika jamii kinaitwaje?
3: Kwamba
0: chombo cha kutatua migogoro katika jamii kinaitwaje? Leo ni mboko tu dakika zimeondoka 21 baada ya saa 4 kamili za usiku. Nasikiza Papasa TBC Taifa. Ukiwa na mimi nitumie ujumbe mfupi kwenye WhatsApp, mtasoma hewani. Namba za WhatsApp kwenye Papasa na Digaro wa Rungu pekee ni 0712 307 332 0712 307 332 0712 307 332. Kwenye WhatsApp pekee nitumie, nitasoma. Huyu anasema silabi ziko tano, a e i o u, lakini hajaandika jina lake ni nani. Unaponitumia ujumbe, basi jitahidi uandike jina lako ni nani, ili nikibahatika kusoma ujumbe wako nikutaje hewani. Chombo hicho kinaitwa yani mahakama. Huyu amesema David James Onditi, anasikiza Papasa akiwa kwa wake muda huu. Anamsalimia Thomas Odero, baba watoto watano akiwa pale Morogoro, baba watoto saba akiwa Morogoro, lakini vile vile anamsalimia Ogada Ngoya, mzee wa Chanika Dar es Salaam, ambaye kwa sasa yuko hapo kwa wake kwa ajili ya mapumziko. Huyu anaitwa Ogada Ngoya. Okay. Asante sana, ujumbe nimeona. Jumbe ziko nyingi sana. Nitakuwa nazipitia taratibu taratibu. Niliuliza taja wingi wa status hii. Bomu limemwathiri mkazi. Jibu lake ilikuwa ni mabomu yamewaathiri wakazi. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
2: Ndiyo, ndiyo, habari za kazi ndiyo.
0: Safi ndugu yangu, habari za wapi?
2: Kigoma, Kasuru, Mufiti, Marini, Mwana wa Yohana.
0: Nakushukuru sana, ingawa sauti ya redio imekaa juu ndugu.
2: Ngoja nipunguze kidogo dijana, nipunguze fadijana.
0: Itapendeza baba.
2: Atutuko kama baba mzazi baba, niambie baba mzazi baba dijana.
0: Mimi niko vizuri, kirefu cha neno BOT ni nini?
2: BOT.
0: BOT.
2: Police Tanzania hiyo.
0: Nini Tanzania?
2: Police Tanzania.
0: Police Tanzania, BOT.
2: Na?
0: Kula zako mboko, Ustazi Ali, mjukuu wa mzee Luhondo. Toka Ikule, Ilungusha. Yuko na Papaso Masa mda huu, anasema ni Jaro wa Rungu Kimbiza. Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua, akiwa Tandahimba. Mdau mkubwa Papaso na leo kushinda boda boda na bado nayo mpaka leo. Msikizaji, naenda kutoa shilingi 200,000 usiku huu. Na 200,000 hii itaenda kwa takriban, hii ni draw kwanza, 200,000 ziko nyingi. Nimesema leo tunachanganya hizi draw. Draw zangu ni za 100,000, 150,000 na 200,000, ila na bonus za 50,000 kwa watu 50,000. Lakini pia niko na hizo down ndogo ndogo za 20,000. Hizo ni kama mtaji tunakupa. Ziko nyingi. Zenye pia ndakwanza zichezesha zinaenda kwa

anasisitiza msome jamani. Huyo anaitwa Jitaman la Jamba Mamba. Mwake kuna Fantasia. Kuna anaitwa Masomo. Dakika ni 30 baada ya saa 4 kamili za usiku na ngela saa za Afrika Mashariki, na unasikiliza Papasa TBC Taifa la Dijaro wa Rungu. Nikiwa na Profilus the Story upande wa mitambo. Na anaenda kutoa shilingi 200,000 muda huu, na 200,000 hii inaenda kwa watu 20. Utakapoingia kwenye draw muda huu ni rahisi tu, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye hiyo draw. Tunahesabu hapa kwa pamoja, 1 2 3. Mwenye kupata na apate. Hii ni bahati nasibu. Mwenye namba 0652 alafu 6220 kama nimekosa kuandika hivi, nianze upya. 0652 0652 62 hapa ni 62. Kumradhi tena, huu jamaa vipi? 0652 ndio hapo. 0652 iko sahihi. 62 iko sahihi. 62 09 096 namba moja mwisho nisijataja wani, iko sahihi. Upokee simu tafadhali, 200,000 inakuhusu. Nampigia simu, sio lazima napigiwa shindi simu msikilizaji. Na kwa ajili ya kuokoa muda, mtakuwa napunguza sana kuwapigia washindi simu. Hii sasa haikubaliki. Maanake namba haiiti. Sasa sijajua ni mtandao, mimi sielewi. Nipige tena. Nijaribu tena. Sasa hivi naita 200,000 ya kwake. Kwa wengine apokeaje namba sizojua, ni hasara hii. Usipopokea hela nairudisha. Short and clear. Sasa ukituma pesa kuna ile kurudisha. Na mimi narudisha. Ndio utaratibu wetu. Huyu bwana hii pesa hajaipata. Pole sana kwake. Naomba nimpigie mwingine. Ndugu yangu anapigiwa simu apate pesa kweli. Alafu upokee 200,000 yote usiku. Haya, na ukinipigia sina namna kukupa hiyo pesa. Haya. Mwingine huyu hapa nimpigie na nijaribu. Kama atapokea atapokea pesa zake, asipopokea pesa ipati. Short and clear. 0, 7,

0: 0742 741 30
1: namba moja ya mwisho zinataja ngapi?
0: Iko sahihi. 0742 741 30
1: ya iko sahihi. Huyu nasipopokea pesa ipati.
0: Hello, ye kapokea na bahati. Habari ya kwako? Hello.
2: Salama.
0: Digararungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na kwa wapi ndugu yangu?
2: Naitwa Pascal kutoka Dodoma.
0: Dodoma sehemu gani kaka?
2: Chemba.
0: Chemba. Hongera kwa kucheza cheza pesa, hongera kwa kusikiza TBC Taifa na umeshinda shilingi 200,000.
2: Tusijiangalie.
0: Unaweza kuangalia ndugu yangu, shilingi 200,000 inakuhusu. Unaweza kuangalia bila kukata simu au simu yako mpaka ukate?
2: Ngoja niangalie.
0: Hebu angalia ndugu yangu.
2: Umepokea? Nimeona.
0: Umepokea shilingi ngapi?
2: Kama 170,000.
0: Sema tu ukweli.
2: Sema nilikuwa na hela kwenye akaunti. Unanichanganya.
0: Maana yako ukishinda 200,000 wanakata 15% kodi ya serikali. Kwa hiyo umepokea 170,000 ndio imeingia kwenye akaunti yako.
2: Nashukuru bwana.
0: Umeona hiyo au?
2: Nimeiona.
0: Okay, hongera sana ndugu yangu. Salimia sana Dodoma. Jina lako umesema nani tena?
2: Naitwa Pascal.
0: Pascal nani?
2: Pascal Valeriani.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Kuna mdau mwingine ndiye ananipigia hapa. Sina namna tena yeye kupata hela. Nisharudisha. Wewe umepigiwa simu hujapokea. Yaani acha hata kunipigia. Ndiye anapiga sana sasa hivi. Ashakosa hiyo hela. Wewe ukipigiwa simu pokea. Usipopokea hela narudisha. Ndio taratibu wetu. Dakika 36 msikizaji baada ya saa 4 za usiku. Naongelea saa za Afrika Mashariki. Hizi dau nimesema leo tunachanganya dau kubwa, dau ndogo. Dau kubwa ndio tumetoa 200,000. Kwa hiyo draw inayofuata tatoa shilingi 100,000. Na bahati nzuri 100,000 kwa watu wengi, naenda kwa watu 30. Kwa ukitaka kucheza kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Ndugu yangu usinipigie simu kama hujapokea simu. Usinipigie tena kwa sababu sina namna yote kuweza kupa ila yako. Tumeelewana? Kwa mtu ambaye anapigia simu sasa hivi ameshakosa hiyo pesa. Tunapokea simu zetu kwa jalani nyingine ya simu. Kwenye line ya simu. Habari za wapi?
3: Master Digaro Arungu. Huyu ni Ostaz Ali. Ostaz Ali mjukuu wa Mzee Luhondo. Napiga simu hii moja kwa moja kutokea mkoani Morogoro, wilayani Kilombero, halmashauri ya Mlimba, kata ya Mgeta, tarafa ya Mchombe. Jeuri kubwa sana nayopata mimi kuruka hewani kutoka pale katika kile kijiji cha Itongoa, kwa sababu ndo kuna mtambo mkubwa sana wa TBC Taifa ambao unaonipa jeuri mimi kusikiza matangazo moja kwa moja kutokea hapa, kutokea huko Dar es Salaam kunisikia mimi hapa. Naam baba mzazi, nipige swali baba.
0: Swali rahisi tu, mkurugenzi mkuu wa TBC anaitwa nani?
3: Mkurugenzi mkuu wa TBC anaitwa Asha Dachi.
0: Sio Asha. Aisha Dachi. Hongera sana. Na utume salamu kwa watu watatu.
3: Asante sana. Salamu yangu ya kwanza naipeleka Dar es Salaam kwa Kahumbi ya Mjuju, au kipenda unaweza kumuita Mama Kauthari, anapatikana Yombo Machimbo. Salamu yangu ya pili naipeleka kwa Andrea Sonso, huyu ni mtumishi yuko kule mkoani Lindi. Salamu yangu ya tatu naipeleka kwa wadau wote na wasikilizaji wote wa Ikure Ilungusha, bila kumsahau mzee wangu Mzee Luhondo na mama yangu binti wa Mzee Katrika. Asante sana.
0: Asante sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Nashukuru bwana, napatikana Lindi vijijini kwa Kenya.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Shabani Salamu aka Meja.
0: Haya bwana Meja, daraja la Tanzanite liko mkoa gani hapa Tanzania?
4: Tanzanite.
0: Ndio.
4: Bwana kwa kweli nimesema.
0: Okay, kichemko na charazo mboko, sisi tunasonga mbele zaidi. Na turudii swali. Kila mmoja anakuwa na swali lake. Tanzanite iko Dar es Salaam. Dakika zimeondoka 38 baada ya saa 4 za usiku. Unapokea simu nyingine. kwenye line ya simu. Asante kwa Sabato. Safi sana, habari za wapi?
5: Oh, naongea na Nzera Mkule, napiga simu nikiwa na Vikole Mtwara.
0: Ndio ndio.
5: Nipe swali baba.
0: Swali langu kwako ni rahisi tu, mkuu wa TBC Taifa ni nani?
5: Anaitwa Aisha Bigio.
0: Anaitwa Shida Masamba. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
6: Yeah, halo.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Natingwea.
0: Karibu sana kwenye papasa wa TBC Taifa.
6: Asante sana Jelawe Walungu.
0: Jina lako nani?
6: Naitwa Tuyue Abdalla Tuyue.
0: Kilimanjaro ni mlima wa aina gani?
6: Naam?
0: Kilimanjaro ni mlima wa aina gani?
6: Ni mlima mrefu sana wenye vina viwili.
0: Baba umechemka. Kilimanjaro ni mlima wa aina gani? Ungejibu volcano. Kucharaze mbako zako tatu tu. Dakika 40 hizo baada ya saa 4 za usiku hivi punde natoa shilingi 100,000 kwa 30 ila tu kwa wale ambao nawapigia simu pokeeni. Usipokele narudi. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 na ingia kwenye draw. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
7: Halo.
0: Habari za wapi?
7: Kasulu Kigoma.
0: Uko wapi?
7: Kigoma Walungu.
0: Umesema uko Kasulu.
7: Nani alimesema Kasulu? Mimi ndio nimefungua simu hapa sasa hivi. Sijasikia swali lolote. Sasa. Naomba swali hapo.
0: Swali langu kwako ni rahisi ndugu yangu. Idadi ya wajumbe inayotosha kikanuni kuruhusu kikao kuanza na kuwa halali kwa Kiswahili inaitwaje?
7: Nani?
0: Idadi ya wajumbe inayotosha kikanuni kuruhusu kikao kuanza na kuwa halali kwa Kiswahili inaitwaje?
7: Idadi ya wajumbe. Idadi ya wajumbe wanaotosha.
0: Naomba jibu brother.
7: Idadi ya wajumbe wanaotosha kwa kanuni. Ndio swali.
0: Ndio kaka.
7: Huo mtego.
0: Ni mtego. Swali nasema idadi ya wajumbe inayotosha kikanuni kuruhusu kikao kuanza na kuwa halali kwa Kiswahili inaitwaje?
7: Kuanzia watano.
0: Kuanzia watano.
7: Kuanzia watano watoto.
0: Ila mboko. Swali inaeleweka. Swali rahisi tu. Idadi ya wajumbe inayotosha kikanuni kuruhusu kikao kuanza na kuwa halali kwa Kiswahili inaitwaje? Jibu lake ni akidi. Twende kwenye burudani ya muziki, nikirudi nitoa shilingi 100,000 ende kwa 30. Ukitaka kucheza kalipe bili. Kambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 111 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1000. Baada hapo, utakuwa umeingia kwenye draw. Pambana ndugu yangu, maokoto yapo haya, ila hii ni bahati nasibu. Kwa unacheza kistaarabu. Cheza mara moja ni sawa, mara mbili sawa, mara tatu sawa. Jitahidi sivuke mara tano, hata kama ndio unaenda kupambania 100,000. Kalipe bili, namba ya kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba 111 kiasi cha pesa shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye maokoto 100,000. Leo nimesema nachanganya hizo dau, dau kubwa, dau dogo. Tunaona utaratibu wa dau kubwa tunamaliza nazo kipindi hapana. Sasa hivi hata mwanzo wa kipindi unazichezea. Hii saa ya kwanza papaso tunachezesha hizo dau kubwa kubwa. Bila nikakuchukia. Sikiliza ngoma ya msanii anaitwa Neiba, rekodi nitauje. Baada ya ngoma hii nikirudi tu hapa nitoe 100,000 kwa watu 30.

0: anakuambia uje dakika 48 msikizaji baada ya saa 4 za usiku saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Papasa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Kipengele wani sasa hivi ni Papasa upasa wa kichwa, muda maswali pamoja na majibu. Huyu anaitwa Naiba. Ngoma inaitwa uje. Nimekuahidi kwamba naenda kutoa shilingi 100,000 na inaenda kwa watu 30. Na ukitaka kuingia kwenye hiyo draw nilikwambia nenda kalipe bili namba kampuni 321111 kumbukumbu namba utaandika 1111 kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Msikilizaji nataka nikwambie sasa hivi tunakuwa tunatumia muda mrefu sana ya kwanza kupiga simu kama hivyo kukuelewesha namna kucheza. Kwa hii sasa ndo ngoja tuchezeshe kwanza hii 100,000 kwa watu 20 na watu 30. Alafu baada hapo ndo zingine nitakwambia tu muda gani zinaenda hewani. Kwa hiyo zitakuwa ziko kwenye mfumo tu zinachezesha zenyewe. Kama tukipata muda tunapiga kwa ushindi. Manake sio lazima pia tuwapigie washindi simu. Kikubwa ni kwamba hela yako ipate. Na iko wapigie washindi simu wale ambao tunabadilika kuwapigia, usipopokea ndo kama hivyo hela yako inarudi. Tasi bora tusipige simu ile hela yako ipate. Haya. Napigia huyu mshindi hapa shilingi 100,000 hii. 100,000 inaenda kwa huyu mshindi kama atapokea, lakini kama hatapokea ipate. 0790 alafu 72 37 20 na hapana staji namba ya mwisho. 0790 72 37 ndio. Hongera sana kwako, ila pokea simu tafadhali. Napiga simu yake hapa na simu yake naita, ili apokee pesa yake ni lazima apokee simu. Watu wanakosa hela hivi maskini. Kuna mmoja kanitumia ujumbe, baada muda unapiga ni kwa msalani na kionekana sina na huyo amepokea. Habari ya kwako?
1: Salama.
0: Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Baba mzazi, baba mzazi, nakushukuru baba mzazi.
0: Baba hata sijaongea.
1: Nimekupata hiyo.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
1: Bwana fresh ndugu yangu. Naambia habari ya Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam tuko vizuri. Wewe uko wapi?
1: Bwana mimi niko wilaya ya Ludewa, kata ya Lugalawa, tarafa ya Liganga, mkoa wa Njombe.
0: Hongera sana ndugu yangu. Huko Ludewa kuna mshindi mmoja leo kushinda bajaji. Kutoka Ludewa.
1: Ndio alikuwa wa Amani huyo.
0: Okay, kumbe namkumbuka eh.
1: Ndio.
0: Ndugu yangu wewe umeshinda 100,000 usiku huu.
1: Barikiwe sana.
0: Hongera sana kwa ushindi wako. Ilikuwa bado kidogo ikose kwa sababu ulikotaka kupokea simu.
1: Mheshimiwa, yani sema namba imetoka private.
0: Haina shida, hongera sana. Angalia kwenye simu yako kama imeingia au unatumia simu ina gani?
1: Mimi nakuaminia, huwa wengi nakufuatilia sana kwenye kipindi chako.
0: Hongera sana kwa ushinda shilingi 100,000. Umecheza mara ngapi leo?
1: Bana, kwa kweli leo nimecheza mara moja tu.
0: Unaona sasa ndio maana bahati nasibu.
1: Na umeshinda mara moja.
0: Na umeshinda 100,000. Hongera sana.
1: Asante, barikiwe sana Dijaro Arungu.
0: Salimia sana Ludewa ndugu yangu.
1: Sema tunakutafuta sana kwenye line zenu hizo na sisi tujibu maswali kidogo tunashindwa.
0: Basi wewe nikupe offer, tuma salamu kwa watu watatu.
1: Asante sana. Kwa kweli ni salamu yangu ya kwanza iende kwa mjomba wangu mmoja yupo Morogoro kwa anaitwa Felix Mgaya. Salamu yangu ya pili iende kwa shemeji yangu anaitwa Alex Mpalanji yupo Morogoro Mlimba. Salamu yangu ya tatu iende kwa dada yangu yuko kata hii Sharimoyo hapo anaitwa Clementina Mgaya.
0: Nashukuru sana kaka, salimia sana huko.
1: Asante sana, barikiwe sana Dijaro Arungu.
0: Asante sana. Msikilizaji ukishinda hizo dau za 200,000 hizo bonus usichangae kwamba zimetoka wapi. Hizo kama mtaji tunakupa. Na watu wanazishinda wengi tu. Kwa mimi niwapongeze sana hizi 20,000. Hizo pia ziko nyingi kupitia Papasa TBC Taifa. Dau zangu zingine nilikwambia ni 100,000, 100,000 na 200,000 na hizo bonus 50,000. Hizo pia bado zinaendelea. Niupongeze tu wote ambao mnashinda. taka kucheza kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw za maukoto. Tunaendelea hapa studio, naenda kupokea simu mbili za mwisho tumaliza awamu ya kwanza hapa paso. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Machimbo Mshalami.
0: Karibu sana. Unaitwa nani?
2: Naitwa Filipo.
0: Filipo, karibu sana. Mara nyingi kirefu cha MWL huwa ni nini?
2: Naam.
0: MWL kirefu chake mara nyingi ni nini?
2: MWL.
0: Ndio.
2: Ah,
0: ni mwalimu. Kula mboko baba. Na kula zako mboko alafu sisi tunasonga mbele zaidi. Thomas Odero baba watoto saba na kushukuru sana. Na amejibu maswali hapa. Sabato Samson anasema yuko na mimi hadi mwisho. Asante sana. Kelvin Mazengo anasema yeye ni baba Torres kwa Chanika Basantula. Na pia yuko na Papa Somaster Dijaro Arungu. Huyo anasema kaka nilipokea nikawa sikusikii baba. Maskini. Na nilisema nipigie simu kwa ule muda na ukupiga. Kwa ukawa umekosa pesa na sikumbuki kwa ni shingapi. Sina ule 50, sina 200, sina 100. Da, I say, nilisema wazi kwamba jamani nipigie simu ule muda wa kupigiwa simu haikupigwa, basi pesa zikawa zimerudi. Msikizaji ni kuage kwa muda, naomba nirudi hapa saa 5:15 kuendelea na papaso ya TBC Taifa. Na kwa sasa hivi nitakuacha na ngoma ya huyu bwana mdogo anaitwa Baraka. Kijana kutoka kule Nyasoro. Nyasoro iko Rorya. Na wadau wengi tu kule Nyasoro. Nyasoro shule msingi pale, Nyasoro sekondari. Nyasoro karibu na Nyasoko. Mimi Nyasoro, sio Nyasoko. Anaitwa Baraka the Prince. Anawakilisha Rorya vizuri, anatazwa vizuri, Tanzania vizuri. Ngoma yake inaitwa Sometimes. Na kuna sema amechanganya na Kijaluo kidogo, anasema nagombo, nagombo, ainyae. Ateri, ateri, dalawae. Nagombo, agombo, ainyae. Mwondene, mwondene, mama wae. Nokingeyo mama. Nokingeyo mama. Sometimes I miss you. Sikiliza ngoma ya Baraka.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Watu 5 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kufukiwa na kifusi katika mgodi wa dhahabu mkoani Morogoro. Viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake. Zaidi ya watahiniwa milioni 1 wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi hapo kesho. Serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kufuatilia vibali na leseni za biashara zao. Habari kamili. Morogoro. Watu 5 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mgodi wa dhahabu uliopo katika kijiji cha Kitaita halmashauri ya Gairo mkoani Morogoro baada ya kufukiwa na kifusi wakiwa kwenye harakati za uchimbaji wa madini. Wachimbaji hao wa madini kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wamekumbwa na mkasa huo wakati wakichimba madini ya dhahabu ndani ya mgodi huo. Mkuu wa wilaya Gairo Jafari Kibecha akizungumza kwa njia ya simu na TBC alisema bado kuna miili mingine imebaki chini na kwamba serikali imefunga mgodi huo kwa muda wa siku 7 kwa lengo la kufanya tathmini ya madhara yaliyotokea. Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kufiwa na mume wake. Viongozi hao wamewasili nyumbani kwake Zimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar kwa ajili ya kutoa pole kufuatia msiba wa marehemu Maalim Hafidh Amer Hassan aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar Septemba 7 mwaka huu. Viongozi wengine waliofika kumfariji Rais Dr. Samia ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Dr. Ja Kaseya na baadhi ya viongozi wa dini. Zanzibar. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla kuzipokea au kuzisambaza. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na Rais. Kurugenzi imejulisha umma kwa taarifa zote rasmi kuhusu shughuli za Rais hutolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu kupitia tovuti na kurasa rasmi ambazo ni Instagram kwa anwani ya Ikulu Tanzania at ikulu_mawasiliano, Facebook Ikulu Tanzania at ikulu.mawasiliano na tovuti www.ikulu.go.tz. Pia kurugenzi inaukumbusha umma kuwa utengenezaji na usambazaji wa taarifa za uongo kutumia jina, nembo au utambulisho wa Rais au Ikulu ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 15 na 16 cha sheria ya makosa ya mtandao sura ya 443. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameiagiza tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kuendelea kutatua changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili zisijirudie katika chaguzi zijazo. Amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akikabidhiwa ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2025 na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC Jaji George Joseph Kazi, ambapo amepongeza kwa kusimamia uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Pia Rais Dr. Mwinyi amepongeza ZEC kwa kuongezeka idadi ya wapiga kura walioandikishwa kutoka 566,352 mwaka 2020 hadi 717,557 mwaka 2025, pamoja serikali kugharamia uchaguzi huo kwa 100% kwa mara ya kwanza. Rais Dkt. Mwinyi amewataka viongozi na watendaji wa ZEC kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na weledi mkubwa. Dar es Salaam. Zaidi ya watahiniwa milioni 1 wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania, Profesa Saidi Ali Muhammad, amesema maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika. Pia Profesa Muhammad amewataka wanafunzi wanaofanya mtihani huo kuepuka vitendo vya udanganyifu, huku akiwasisitiza wasimamizi kuzingatia sheria taratibu zote za mtihani huo. Darasa la 7 kutoka shule zaidi ya 20,000 watafanya mtihani huo hapo kesho, na utahusisha masomo 6, huku jamii ikitakiwa kuweka mazingira ya mtihani. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imesema kati ya waombaji zaidi ya 149,000 waliomba kudahiliwa kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vikuu 93 awamu ya kwanza, 78.4% ya waombaji hao wamekidhi sifa na kupata udahili kwenye vyuo walivyoviomba. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa TCU Profesa Charles Gihampa amesema kwa sasa tume hiyo imefungua dirisha la udahili awamu ya pili ili kutoa fursa kwa waliokosa awamu ya kwanza. Profesa Kihampa ametoa msisitizo kwa waombaji waliopata udahili kwenye chuo zaidi ya kimoja kuthibitisha chuo kimojawapo ndani ya majuma mawili. Katika hatua nyingine, Profesa Kihampa ameviagiza vyuo vya elimu ya juu kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwasaidia waombaji na kuondoa usumbufu wa kuomba kozi ambazo tayari nafasi zimejaa. Seoul. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema Tanzania inatarajia kujenga taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidigitali katika eneo la Nala jijini Dodoma, lengo likiwa ni kuwajengea vijana ujuzi katika teknolojia za kisasa ikiwemo masuala ya akili unde na robotiki. Akizungumza na TBC mjini Seoul, Waziri Kairuki amesema Tanzania na Korea Kusini zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu mwaka 1992 ambao umeendelea kuimarika kila mwaka. Amesema pia ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 8 wa mawaziri wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Korea na Afrika, COAFEC, watarajiwa kuanza kesho ni nafasi muhimu ya kutangaza fursa za uwekezaji nchini na kuimarisha ushirikiano katika teknolojia na uchumi wa kidijitali. Aidha amesema kuwa taasisi hiyo itajengwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea Kusini, ikiwa ni muendelezo wa jitihada za kuunga mkono maendeleo ya teknolojia nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Watu 4 wamefariki dunia katika ajali baada ya gari dogo aina ya Toyota ST kuungana uso kwa uso na basi mali ya kampuni ya Abud katika barabara ya Bagamoyo Bunju jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Murilo, chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Mili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Mwananyamala, huku dereva wa basi anashikiliwa na jeshi la polisi. Dodoma. Dereva wa basi la kampuni ya Satco amefariki dunia na wengine 3 kujeruhiwa kufuatia ajali ya basi la kampuni hiyo iliyokuwa ikitoka kijiji cha Msembeta wilayani Bahi mkoa wa Dodoma kuungana lori la kampuni ya Trifos. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Garus Yera amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi la kampuni ya Satco kushindwa kulimudu gari hilo. Kamanda Yera amewataka watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani. Basi hilo lilokuwa likitoka Bukoba mkoani Kagera kuelekea jijini Dodoma, ambapo majeruhi wa ajali hiyo wamefikishwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu, huku wawili wakiruhusiwa baada ya hali zao kuendelea vizuri. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani wakati akitekeleza majukumu yake eneo la Lugalo jijini Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Murilo, amesema askari huyo ameshambuliwa na Conrad Kayoza. Kamanda Murilo amesema Kayoza amepelekwa hospitali kwa matibabu na akipata nafuu atahojiwa kwa kina ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Amos Makala, amesema serikali imetumia shilingi bilioni 94.8 kuimarisha huduma za afya na sambamba na dhima ya mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi unaofanyika jijini humo kuanzia hapo kesho. Akizungumza na TBC jijini Arusha, Makala amesema ujio wa mkutano huo ni hamasa ya kuendelea kuwafikia wananchi hadi maeneo yaliyoko pembezoni na kutoa huduma za afya ya msingi. Maboresho ya huduma za afya mama na mtoto yamepunguza vifo wanawake wajawazito waliojifungua na watoto. Kigoma. Zaidi ya wakazi 8,000 wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wanatarajia kuondokana adha ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kujenga mradi wa maji wa Namkokoma unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 2. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi na mbio za mwenge wa uhuru katika mradi huo ambao umefikia 68%, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji Kibondo Filipo Funga amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa matenki matatu ambayo yatasukuma maji kwa mgawanyo wa kilomita 20 na hivyo kuongeza upatikanaji wa maji wilayani humo. Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Mwangonda ameagiza viongozi wa wilaya hiyo kusimamia mradi huo na ukamilika kwa wakati ili dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani na kusogeza huduma hiyo kwenye makazi ya wananchi iweze kufikiwa. Kilimanjaro. Kamati ya bajeti ya bunge imesema itashauri serikali kuangalia uwezekano wa kutoa unafuu wa kodi kwa wazalishaji wa vinywaji wanaotumia malighafi zinazozalishwa nchini ili kuchochea uwekezaji na kuongeza soko la mazao ya ndani. Akizungumza mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kamati hiyo Mashimba Ndaki amesema matumizi ya malighafi za ndani yanaweza kuongeza manufaa ya uwekezaji kwa Tanzania kupitia ajira na soko la mazao yanayotumika viwandani. Mkurugenzi mtendaji wa viwanda cha Serengeti Breweries SBL Obina Anyalibechi amesema jadiliano na sekta binafsi ni muhimu ili uongozi uelewe changamoto za biashara na mchango wake katika uwekezaji, ajira na utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Dar es Salaam. Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema vyama vya siasa vina jukumu la kusimamia misingi imara ya kitaifa ili lipate amani ya kudumu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Jaji Warioba amesema misingi imara ya kitaifa inapaswa kuheshimiwa na vyama vya siasa kwa ndio dira inayoliongoza taifa. Naye mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania TCD Dorothy Sim amesema kama taifa linapaswa kujadili masuala yaliyopita kwa ujasiri na umakini kwa ajili ya mustakabali bora wa taifa. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amesema taifa linapaswa kujikita kwa mjadala yenye tija bila kuleta mvutano. Mwanza. Wahitimu wa vyuo kwenye taaluma ya afya nchini wamepewa rai ya kuwa tayari kufanya kazi maeneo mbalimbali ya nchi na pia kujiendeleza kwenye teknolojia ili kuendana na mabadiliko kwenye sekta hiyo. Akizungumza kwenye mahafali ya tatu ya chuo cha kijeshi cha sayansi na za tiba tawi la Mwanza, mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi na tiba Lugalo, Kanali Deogratius Mungo, amewahimiza wahitimu kuwa tayari kufanya kazi sehemu yoyote. Kwa upande wake, mkufunzi mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi na tiba tawi la Mwanza, Meja John Kasheja, amesema sekta ya afya imepiga hatua katika tiba nchini. Jumla ya wahitimu 40 wamehitimu stashahada ya utabibu kwenye chuo hicho kilichoanzishwa mwaka 2021 ambacho kinafundisha utabibu kwa wanajeshi na raia ili kupata wataalamu watakaotoa huduma jeshini na uraiani. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Watu watano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kufukiwa na kifusi katika mgodi wa dhahabu mkoani Morogoro. Viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake. Zaidi ya watahiniwa milioni moja wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi. Na serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini humo kufuatilia vibali na leseni za biashara zao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Ndoto ya kutoboa kweli?
4: Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu
3: baba mzazi Ndijaro Rungu
4: ameandaa mamilioni
3: ya kutosha
4: kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa.
3: Ni
4: hivi, kuna laki mbili
3: inatoka kila baada ya 20
4: watu 20

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
8: Wewe
7: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
9: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
7: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
10: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
7: Taarifa za ukweli na uhakika.
11: Usinishindanishe mimi mkubwa.
12: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
7: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
13: Okay, Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
14: Tuyasherehesha kwa kweli.
7: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
15: Baba mzazi piga kazi baba. Dijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.

0: Baba Dijalo Alongo baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.
1: Umemsikiliza Christian Bella, rekodi yake hiyo inaitwa ngoma. Christian Bella inaitwa Umebadilika, na huyu sasa hivi anaitwa Alpha, yuko na UY. Alpha ni msanii kutoka Rwanda, kutoka Burundi. Hapa amemshirikisha UY, ngoma inaitwa Songa Mbele. Ikifika saa 5:30 tutaenda kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Tuko na nini leo? Siondoke hapo lipo, lakini ukiwa na mimi tumia jumbe fupi, namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Hizo namba kwa ajili ya Dijalo Arungu hapa Paso ya TBC Taifa. Usitumie kwenye vipindi vingine, namba ni 0712 307 332. Niambie kwa kifupi unasikiza Papaso ukiwa wapi, alafu utasoma jumba yako mfupi hewani. Songa mbele, hata watu wakuseme, wewe muamini Mungu, endelea kusonga mbele, usikate tamaa. Alpha huyu akiwa na UY.

Asante sana kwa Alpha akiwa na UI record inaitwa Songa Mbele, dakika ni 28 baada ya saa 5 kamili za usiku. Asante kwa dawa wote ambao kuna mimi Agnes Nyolio, mamake Dijaro.

nipo kwenye papaso nikiwa na fundi mitambo wangu Profilos the Story. Tunasonga mbele msikilizaji. Ujumbe fupi tutapata 0712 307 3332 kwenye WhatsApp 0712 307 3332. Hii rekodi yuko Christian Bella pamoja na Banana Zoro. Hii rekodi inaitwa Usilie Nikirudi. Twende kwenye papaso kizungumkuti.

0: rekodi ya Christian Bella yuko na Banana Zoro. Rekodi inaitwa Silia. Niliwahi kufanya naye interview kwenye kipindi chetu hiki pendwa cha Papaso, na alisema ile rekodi aliitoa kipindi amefukuzwa kutoka bendi ya Akudo Impact. Bendi ambayo ilimtoa kule DRC Congo kuja Tanzania, lakini alifanya kazi kidogo tu, baadaye akawa amefukuzwa na asubuhi imefika. Hapo mwenyeji sana kipindi hicho Tanzania, akawa hana pa kwenda na vitu kama hivyo, ndio akatoa ngoma inaitwa Usilie. Ni maelezo ya Christian Bella mwenyewe kwenye kipindi chetu cha Papaso. Haya, dakika ni 38 msikilizaji, baada ya saa 5 za usiku. Bado nasikiza Papaso kwa baba mzazi Dijaro Warungu. Mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Na niko na Profilos na Story fundi mitambo. Kwa sasa hivi tuende kwenye Papaso kizungu mkuti. Papaso kizungu mkuti.
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Hii inachanganya, ndio maana nimeleta kwako msikilizaji. Nisikize kwa makini. Omondi alimuua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa la nani? Wewe utanijibu kama gari ilikuwa ni la Omondi au Atieno. Sio Otieno, Atieno. Otieno ni wa kiume, akiwa Atieno ni wa kike. Na mtu kama anaitwa Atieno, maana yake alizaliwa usiku. Hii ni lugha ya Kijaluo. Ukimsikia Mjaluo anaitwa Atieno, yeye ni binti, ni wa kike na alizaliwa usiku. Akiwa anaitwa Otieno, ni wa kiume na alizaliwa usiku. Sawa. Sasa Omondi yeye alimuua Atieno kwenye gari lake. Sasa hapo ni jibu. Gari lilikuwa ni la nani? Ilikuwa ni Omondi au ilikuwa ni Atieno? Narudia kusema, Omondi alimuua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa la nani? Inachanganya eh? Tuende nayo msikilizaji. Kizungumkuti hiyo.
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Nipigie simu studio msikilizaji. Namba za kunipata mimi ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na namba nyingine ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Kwa wale ambao kwenye namba zetu za WhatsApp zile wanapiga hizo namba kwa njia ya WhatsApp, mimi wana block muda huo. Hizo namba ni kwa ajili ya ujumbe mfupi tu. Kwa kama unazo hizo namba, nitumie tu ujumbe mfupi, usizipige kwa sababu nitakublock na utaweza kutumia ujumbe mfupi. Namba hizo ni 0712 307 332. Nirudie 0712 307 332. Nitumie tu ujumbe mfupi alafu mimi nitasoma hewani. Papaso kizungumkuti, nirudie tena, alafu niambie gari ilikuwa ni ya nani. Omondi alimuua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa la nani? Haya, nipigie simu tena, nirudie namba za kupiga simu 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Tutumia dakika 5 zinatosha. Haya, kwenye laini ya kwanza msikilizaji yupo.
4: Hello.
0: Kwenye laini yangu ya kwanza, habari?
4: Salama, habari ya studio?
0: Nzuri tu. Habari za wapi?
4: Habari za Morogoro, Ulanga Mahenge.
0: Nakusikiliza ndugu yangu, nakusikiliza.
4: Hey, baba mzazi baba.
0: Hey, nakupata. Naomba tupokee simu nyingine. Kwenye laini yangu ya simu msikilizaji yupo.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Lindi na Chungura.
0: Karibu sana ndugu yangu.

0: kusikiliza.
1: Jibu gari lilikuwa la Atieno.
0: Omondi alimua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa la nani? La Atieno na sio la Omondi.
1: Gari lilikuwa la Atieno.
0: Haya, tumsikize mda mwingine anasemaje. Kwenye line ya simu, habari?
2: Habari ya saizi baba.
0: Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
2: Bana, habari ya Kanda ya Kati Singida, na Tom Fadhili Singida.
0: Na kusikiliza baba.
2: Baba, gari ni KTM.
0: Ndugu yangu, unavyoongea umelala, hata usingeangaika kupiga simu. Tunataja watu ambao wamechangamka kwenye line ya simu.
3: Eh, baba, Kanda Kilijalo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Bwana, habari za sehemu moja inaitwa Dondo Gurusi, sehemu ya Viingo, miti mirefu hapa, kaka Miswaka Buguyu huyo.
0: Ndio, ndio ndugu yangu.
3: Nimetaka kukuambia tushikavo.
0: Yes.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Nomea Rajabu kutoka Gongo la Mboto.
0: Habari za hapo Gongo la Mboto?
4: Bwana hapo. TM hapo.
0: Unasema?
4: Sasa TM hapo.
0: Sijakuelewa. 44 dakika baada ya saa 5 za usiku, tuko kwenye papaso kizungumkuti. Omondi alimua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa ni la Atieno au la Omondi? Kwenye line ya simu, alo?
5: Alo, Dijaro Arungu.
0: Habari za wapi?
5: Alo.
0: Ni aje?
5: Safi, mambo vipi Dijaro?
0: Safi.
5: Hapa moja kwa moja niko Mbeya, naongea na Sam Kasim Ramadhani IK Mjomba.
0: Tunaomba jibu ndugu yetu.
5: Hapo jibu ni gari la Otieno.
0: Gari la Atieno. Tusikie nyingine. Elena Simba lo. Ni aje?
6: Salama za.
0: Changamka basi.
6: Unaongea na mama Nesli. Kama.
0: Habari za huko?
6: Salama.
0: Haya. Wewe mtazamo wako unasemaje?
6: Mtazamo wangu kwa jina la Yesu, maana usiangalie mbona. La Oti.
0: Kwa gari hilo lilikuwa ni la Atieno na Omondi? Asante sana, naomba nipokee simu moja ya mwisho.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Ijaro Walungu.
0: Habari yako?
5: Hapa niko Kasulu, asante Nyerere.
0: Ndio baba.
5: Ongea na Saidi Mwendo.
0: Haya, tunakusikiliza ndugu yangu.
5: Gari lilikuwa ni la Omondi.
0: La Omondi. Kwa kwenye gari lake aliamua kumua Atieno. Asante sana ndugu yangu.
5: Haya, asante.
0: Papaso kizungumkuti. Inachanganya, Gari ilikuwa ni la nani? Nirudie kusema, Omondi alimua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa la nani? Msikizaji, hii ni tumbo tata. Gari linaweza kuwa ni la Omondi au Atieno. Ndio jibu sahihi. Hilo gari ilikuwa inawezekana kabisa ikawa ni gari ya Omondi. Kwa kwenye gari lake Omondi alimua Atieno. Au ikawa ni gari ya Atieno. Omondi alimua Atieno kwenye gari lake. Nibe kusema Omondi alimua Atieno kwenye gari lake. Je, gari lilikuwa ni la nani? Jibu sahihi, kwa sababu hii ni tungo tata. Kugari iliwezekana kabisa ikawa ni la Omondi au Atieno. Ukiwa na kizungumkuti kama hii au zinginezo, msikilizaji unaweza kutumia kwenye namba za WhatsApp tukazijadili kwa pamoja. Namba zetu zipo wazi ni 0712 307 332, 0712 307 332.
7: Merimela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani, tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
8: ni Anko Konaya, Mary Mela, ukipenda sauti ya dhahabu, na wakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Bijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya taifa TBC Studio.

msikilizaji mdango umekwisha kwenye papasa wa TBC Taifa hii kesho Mungu akipenda. Kwa kwanza sana usiku hadi saa 6 kamili za usiku. Kwa niaba ya fundi mitambo Professor Story. Ni baba mzazi Dijaru Arungu kunida papasa masa sio mbaya. Tutakuacha na goma hii hapa inaitwa Maisha ya Kijitamani.

nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso.
2: Papaso
0: kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbuka kombo namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na viongozi mbalimbali wameendelea kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada kufiwa na mume wake. Viongozi hao wamewasili nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar, kwa ajili ya kutoa pole kufuatia msiba wa Maalim Hafiz Amir Hassan aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar, Septemba 7 mwaka huu. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla ya kuzipokea au kuzisambaza. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na raisi. Na zaidi ya watahiniwa milioni 1 wanatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Ali Muhammad amesema maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmat lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ghuri mayamin wa ba'd. Dua ya usiku huu. Kusoma Qur'ani inazungumza aya ambayo nataka kusoma katika siku ya leo na watazame na hali ya dunia sasa jinsi ilivyo. Qur'ani yasema waisalunaka anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Waisalunaka anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza uliza sana habari za mayatima. Waambie qul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima jambo bora kabisa. Hii ni aya tunataka kusoma katika siku ya leo. Waisalunaka anil yatama. Wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu habari za mayatima, mara kwa mara wanakuuliza habari za mayatima. Qul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima hao ni jambo la kheri sana, ni jambo zuri sana. Tumechagua maneno haya kutoka na wakati wa sasa kwa mayatima ni wengi tunao majumbani mwetu. Nyumba mbili tatu zina mayatima. Na hawa mayatima wanalelewa na sisi ambao ni baba na mama au ni shangazi au ni mjomba au ila dhalika, tunalea mayatima. Leo katika jamii yetu hii tunaishi sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua yatima. Unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua kwamba nyumba hii kama kuna watu watatu ukajua kwamba huyu ni yatima. Ukiwa na khibra na uzoefu kama sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu bila kuuliza ukajua kwamba huyu ni yatima, kwa sababu utamwona yuko tofauti na watoto wengine. Pengine kama ni kazi anafanya kazi sana yeye kuliko mwingine. Pengine kama ni nguo iliyochanika ndio anavaa nguo chanika zaidi kuliko watoto wengine. Jua kwamba huyu mtoto huyu ukiuliza utaambia huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi. Itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti na mtoto mwingine. Kwa hivyo unaweza kujua yatima katika nyumba ya mtu pasina kuuliza. Ile hali tukaimuona waki sahihi, Warabu anasema inatosha jicho kwamba huyu mtoto huyu sisi ukiuliza utaambiwa kwamba huyu marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu ndio aliacha mtoto. Kama ni nguo iliyochanika ndio anavaa nguo chanika zaidi kuliko watoto wengine. Jua kwamba huyu mtoto huyu ukiuliza utaambiwa huyu mtoto marehemu dada yangu marehemu, mjomba wangu marehemu, bibi, itakavyokuwa, kwa sababu utamuona tofauti kwa mayatima tu. Kwa hivyo unaweza kujua yatima. Tuliambiwa sisi katika Uislamu na hadithi ya Mtume sana kwamba nyumba bora kabisa, mtume alipoulizwa, nyumba gani bora ya Rasulullah, ewe mtume, nyumba gani bora katika ulimwengu huu, ingekuwa mimi na wewe tungesema nyumba pengine ya Mbezi Beach au nyumba ya Kawe Beach au nyumba ya wapi au nyumba ya Masaki, tungesema pengine hivyo. Lakini mtume alipoulizwa akasema nyumba bora kabisa, nyumba ambayo ina yatima anafanywa vizuri, nyumba ambayo ina yatima nalelewa vizuri, hiyo ni nyumba bora kabisa. Na alipoulizwa nyumba gani mbovu sofa, akasema nyumba ambayo ina yatima lakini hafanywi vizuri. Kwa hivyo msikilizaji mpendwa, katika muda kama huu leo, tazama nyumba yako kama kuna yatima, isiyekaingia katika nyumba mbovu kabisa, hata kama ina marumaru, hata kama ina taizi, hata kama ina milango ya dhahabu, hata kama ina milango ya almasi, lakini kama kuna yatima ambaye hafanywi vizuri, basi nyumba hii ni nyumba mbaya kabisa. Na kama nyumba hii yatima anafanywa vizuri, basi hata kama haina simenti chini, kwa Mungu nyumba hii nyumba bora. Na wakina mama wengi ndio mnalea mayatima wetu, na nyinyi badilikeni zaidi, kwa sababu hata mtume aliposema katika hadithi alizungumza kwamba mimi nilipokwenda katika usiku wa Miraj na Isra al-Miraj, niliona kule motoni, niliona kina mama ni wengi sana kuliko kina baba. Alipoulizwa akasema kina mama masiao ni mengi, kwanza ndoa zao wanakufuru zaidi kuliko chochote, wakifanyiwa wema na waume zao, basi kukufuru neema siku moja ni mara moja tu, mume gani wewe, mara moja tu. Na leo unaweza kuona mwanamke wa hapa kwa Tanzania, labda mume atahangaika amtafutie gari, mke wangu gari hii kupeleke kazini, gari hii katika shughuli zako, sawa, gari ya milioni 30, milioni 25 itakavyokuwa, lakini gari hii siku ikikosa mafuta barabarani, kazima barabarani, akapita msamaria mama chukua mafuta lita moja, huyu atachukuliwa zaidi kwa shilingi 3800, huyu alitumia mafuta 3800, ni mtu bora mno kuliko alonunua gari milioni 30. Wakina mama, badilikeni kwanza. Yaani huyu kanunua gari kama mke wangu nampenda, hii gari msaidie katika shughuli zake, aenda na kutaka kwa gari hii. Siku moja gari hii kipata pancha tu, gari hii kipata pancha, akatokea mtu anapita barabarani, mama vipi, gari yangu imepata pancha, akashuka yule mtu, akatoa jeki yake, ikamsaidia yule mama, basi huyu mwenye jeki huyu ni malaika wa Mungu kuliko mwenye gari. Atasemwa sana baba mwingine, jamani binadamu bado kuna watu, jamani bado kuna watu, jamani bado kuna watu, jamani. Subhanallah, mafuta shilingi 3800, unasahau mama unaendesha gari milioni 30, huyu kakupa gari milioni 30. Sasa mtume akasema mimi nimeona wengi motoni wakina mama. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu wakina mama wakipewa neema na waume zao, kukufuru siku moja ni mara moja tu, pap, mara moja tu, mume gani wewe, na wao ndio wanalea mayatima. Na mtume akasema katika hadithi kwa mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Subhanallah, mtume anasema mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Kwa nini? Mtume akasema huyu mama alikwenda kwa jirani yake, akaomba, jirani yangu, kwamba paka wako akizaa, nataka kwangu nipate mtoto mmoja wa paka, kwangu kuna panya wengi. Basi yule mama jirani, paka wako alipojikwisha zao watoto, akamwambia jirani yangu, njoo chukue mtoto wa paka, tayari paka wangu kazaa. Akaenda akamchukua mtoto wa paka jirani, alipomuingiza ndani mwake katika geti lake, yule paka hakupewa chakula wala maji, akafa. Jambo hili Mungu limkasirisha. Na huyu mama katika riwaya alisema ilikuwa ni maratun salih, ilikuwa mwanamke anayeswali swala tano, anafunga Ramadhani, pengine anaswali, anafunga Jumatatu, pengine anafunga Alhamisi, anafanya khairati nyingi sana. Lakini sababu ya kumnyima paka chakula na maji akafa, Mungu hakujali swala zake na ibada zake, akaenda motoni. Sasa mwanamke wa Kiislamu, tazama, ikiwa huyu mwanamke anayeswali swala tano kuliko wewe, anafunga Jumatatu na Alhamisi kuliko wewe, anafanya sitara ya mwili wake kuliko wewe, kaenda motoni sababu ya paka, wewe unayemnyanyasa yatima mtoto mjomba wako itakuwaje? Allah atia huruma katika nyoyo zetu. Mimi Malim Sahib, kwa bila tawfik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Canon Godson Madihi kutoka Chaplains ya chuo kikuu cha kilimo Sokoine, Morogoro. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
7: Mungu, ninakushukuru sana. Tunapo kujifunza na kutafakari juu ya kukuza uwezo ulio ndani yetu. Tupe neema yako katika jina la Yesu, amen. Mtumishi wa Mungu, leo ninatamani tuzungumze ni kwa namna gani utakuza uwezo ulioko ndani yako. Mungu, kila mmoja aliyemuumba amempa neema, ana ukipekee na ana uwezo ndani yake. Hakuna ambaye yuko duniani hana uwezo wowote, hayupo. Kila mtu ana uwezo fulani, na ndio maana tunahitajiana. Yuko mtaalamu wa kuogelea, yuko mtaalamu wa kucheza mpira, yuko mhubiri, yuko muumbaji, yuko mwalimu. Tunahitajiana. Sasa kila mtu, licha tu ya kwamba tuna majukumu tofauti tofauti huku nje, ndani yetu huwa tuna uwezo tofauti tofauti. Pale kwenye familia, yuko ambaye ana uwezo mzuri wa kupika na anapika vizuri, na lakini yuko mwenye uwezo wa kukaribisha wageni na kuzungumza nao. Mwingine mkimweka sebuleni atakana wageni amenuna masaa yote. Mwingine atacheka, kaka karibu dada. Kila mtu ana kitu ndani yake. Sasa Mungu alipokupa hicho kitu, dhamira yake anataka sasa ukikuze. Ni kwa namna gani utakikuza ili Mungu aendelee kutukuzwa na wewe upate thamani kwenye maisha haya? Mimi ninataka nikupe tu pointi moja hapa au mbili itakayokusaidia kukuza uwezo wako ndani. Cha kwanza, ili ukuze uwezo ulioko ndani yako, lazima utambue ulicho nacho na ukitumie kwa uaminifu. Huwezi kukuza kama hujajua. Kwa ni vema ukaanza kufanya tathmini hapa. Tathmini hapa. Nina nini? Kitu gani? Mimi kitu gani na nikitumieje? Lazima ufanye tathmini. Sasa kuna watu hawajui. Tunao watu makanisani. Yeye anataka kupiga drama, anataka kupiga gitaa, anataka kuimbisha, anataka wewe unataka mchungaji uongoze ibada, wewe ndio usome masomo, wewe ndio unataka uimbe, wewe ndio unataka kuna kitu. Yes, Mungu anaweza kama amekupa unaweza kufanya vyote. Lakini ni kitu gani hasa hicho ukikifanya unafanya kwa ubora kuliko vingine na unakipenda kuliko vingine? Ili kile kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 2, kuna mtu anaitwa Musa hapa. Wamefika mahali wametoka, wanaelekea na wapeleka wana wa Israeli, akafika kwenye bahari, hana mahali pa kwenda. Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 2, Mungu anamuuliza Musa, "Una nini mkononi mwako?" Anasema, "Nina fimbo." "Ninayo fimbo." Ni rahisi sana Musa angesema sina chochote, kwa sababu kalikuwa kafimbo tu. Ni rahisi angesema sina chochote, lakini anasema hiki ninacho. Wewe una nini ndani yako ambacho ni cha kipekee? Ukikifanya unakifanya kwa ubora. Si wote wanapiga keki. Kuna wengine wakipika keki una enjoy. Si wote ni wa MC. Wengine ni wakutusumbua tu kwenye sherehe ya mkaka. Kuna ambaye ana kitu. Wewe una nini? Si wote ni wataalamu. Si wote. Nenda kwenye huduma za jamii sasa. Unaweza ukafika kanisani anayekukaribisha ni kama anakugombeza. Kaa huko. Unajua huyu sio chake. Nenda tu hata kwenye huduma mahali wanapokaribisha. Kuna mwingine akaribishi ni amri. Sio cha una nini? Ili uwe wa baraka ni lazima utambue una nini.

0: sana. Wewe unajua nini ambacho Mungu ameweka ndani yako? Mungu hakupi kitu bure. Shida ni kwamba wengi tunajiringanisha na wengine. Ukiangalia mwingine unaona kama amezidi. Katika udogo huo huo Mungu anataka akusaidie na akuinue. Katika udogo huo huo Mungu anataka akufanyie jambo jipya la baraka. Lakini pointi ya pili, unawezaje kukuza ulicho ndani yako? Jiongeze thamani kwa kudhihirisha neema ya Kristo ndani yako. Jiongeze thamani kwa kudhihirisha. Ushajua una nini? Umejua sasa ni hiki. Unakiongezaje thamani? Unatumiaje hiyo mitandao ya kijamii kuongeza thamani ulichonacho? Unatumiaje watu ulionao karibu kuongeza thamani ulichonacho? Wengi ni kama tupo tu. Yaani tupo tu, huongezi thamani. Unakaza kulalamika tu, naike sijasaidiwa, kanisa lijasaidia, serikali haijanisaidia. Unajiongezaje thamani? Kwa sababu kuna wakati watakupa mtaji na biashara yako haitastoka. Wengi wanaanzisha biashara zinakufa. Wakati mwingine hajaongeza thamani alichonacho ili kiwe cha baraka. Unakiongezaje thamani? Jiunge katika semina ndogo ndogo. Jiunge, tafuta fursa ndogo ndogo, ukipewa nafasi ya kuonyesha, onyesha una kitu cha baraka, una kitu cha thamani. Na mimi ninapenda sana ile Mithali 23 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ninatamani uone ndani yako, unaona nini na unakiongezaje thamani kwa utukufu wa Bwana. Baba, umbariki huyu mtumishi wako, akuze ulichoweka ndani yako, kwa sababu umeweka ndani kwa kuwa wewe unamwamini. Huyu ni wa pekee, ni wa pekee. Ninakataa roho ya kujidharau, ninakataa roho ya kuona hiki ni kidogo, ninakataa roho ya kuona sitaweza. Huyu anaweza, na utamuinua tena, kwa kuwa tunayaweza yote katika wewe ututie nguvu. Mtie nguvu katika biashara yake, mtie nguvu katika karama yake, mtie nguvu katika kipawa chake, katika jina la Yesu. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Canon Godson Madii kutoka Chaplains ya Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine mkoani Morogoro. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

Karibu msikilizaji katika toleo lingine la kipindi cha afya uzazi. Tunapojifunza, kuelimishana na kujenga jamii yenye uelewa sahihi kuhusu afya uzazi. Jina langu mpendwa Mgweno, mtozi wa kipindi.

0: για PCOS, yani polycystic ovary syndrome, hali inahusisha mvurugiko wa homoni ambao unaweza kuathiri afya ya uzazi, mzunguko wa hedhi, uwezo wa kupata ujauzito na hata afya ya mwili kwa ujumla. Ili kutusaidia kuelewa kwa undani, tupo naye tena bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawar Kaguta, ambaye anafafanua mambo mengi kuhusu mada hii. Hapa anaanza kwa kuelezea maana ya PCOS.
1: PCOS ni hali ambayo inaletwa kutokana na mvurugio kama ulivyosema wa homoni za kike, ambazo ndo zinafanya mtu anapata siku zake kama kawaida na kuweza kupata ujauzito. Kwa mvurugano huu unapotokea, inaleta ugumu wa mtu kushika ujauzito. Wengine anakuwa hapati siku zake, wengine anapata baada ya muda mrefu. Kwa hiyo yote hiyo inaletwa na mvurugano wa homoni. Unajua zile homoni zinatakiwa zina mwelekeo fulani, kwamba kitoka hatua hii inatakiwa ishie hatua hii katika hali ya kawaida. Sasa kwenye PCOS, labda tuchukulie baadaye ishie hatua Z, inaishi inakwenda kuishia hatua X, ambayo inakuwa haileti ujo nini hedhi au mtu kuweza kushika ujauzito. Ukubwa wa tatizo hili unaendana pamoja na ukubwa wa tatizo la kutoshika mimba, kwa sababu wengi wanaokuja haji akisema kwamba ana tatizo la homoni au ana tatizo la PCOS. Anakuja anasema nimejaribu kushika ujauzito huu mwaka wa pili, sijui miezi mingapi sijawahi kushika. Kwa hiyo tukifanya uchunguzi ndio tunagundua kwamba huyu hashiki ujauzito kwa sababu ya hiyo PCOS. Kwa hiyo ukubwa ni huo sawa na ukubwa wa matatizo ya kutoshika ujauzito.
0: Daktari anasema mwanamke anaweza kuwa na PCOS bila kuonyesha dalili zozote, na pia upo uwezekano mkubwa wa kuweza kupata ujauzito bila matibabu yoyote, ingawa inaweza kuchukua muda mrefu ukilinganisha na wanawake wasio na changamoto hiyo.
1: Moja dalili ni kuruka kwa period. Dalili nyingine ni ile damu ya hedhi inayotoka wakati pia inakuwa kidogo sana. Kama alikuwa anapata mtu siku tano, anakuambia siku hizi anapata siku mbili tu. Dalili nyingine, wanakuja watu wameongezeka uzito. Inafaa katika tiba ya ugonjwa huu au hali hii, moja ya tiba ni kupunguza uzito. Kwa nini? Kwa sababu hii hali inahusiana na zile tunasema kemikali ambazo zinahusiana na mambo ya kisukari. Kwa hiyo unakuta wengi wa hali hii wanakuja wanakuwa wanene. Ndio unasema akija mtu anasema kwamba period apate vizuri, ashike ujauzito, ukimwona mnene inakuelekeza kwamba huyu uwezekano mkubwa atakuwa na PCOS.
2: Kila mwezi mwanamke anakuwa anapata hedhi. Kwa hiyo moja ya dalili ambayo inawashtua wengi ni ile hedhi kukosekana au kuja baada ya muda mrefu. Wengi wanakuja hivyo kule kliniki kwamba hedhi imeruka miezi miwili mitatu, au siku hizi inakuja baada ya siku 40, siku 50. Kwa mtu akiona dalili kama hizi, lazima aje aseme kuna uwezekano ni PCOS. Au saa zingine anajikuta kwamba anaongezeka tu, au anatoka ndevu ambazo sehemu ambazo mwanamke hataki kuwa na ndevu. Au mtu anakaa anajaribu ujauzito lakini hashiki, inafika miezi sita mke wake apate ujauzito. Kwa hiyo dalili kama hizi, ni vizuri mtu akafika hospitali na kuangaliwa kama ni shida nini, na kama ni PCOS ataelezwa nini cha kufanya. Sio kile tunafikia hedhi ni PCOS. PCOS sana inachofanya ni hedhi inakuwa inaruka ruka, au inakuwa kidogo dogo, mtu apata siku mbili kidogo sana, sio kule ambapo imezoeleka, au ndo haiji kwa muda hata miezi mitatu minne. Hiyo mara nyingi inaendana na hiyo hali ya pili, ingawa zipo hali ambazo pia zinaweza zikafanya hivyo, ni hedhi kwa sio kawaida, lakini sio PCOS. Tunarudi pale pale kusema kwamba kwenda kumwona mtaalamu ni vizuri, ili kujua kwamba wewe unalio au kuna hali nyingine, sababu maradhi yanafanana jinsi yanavyojitokeza. Ile sio kwamba hii ni aina moja, hapana. Na moja ya itilafu za homoni ni homoni ambayo inafanana na homoni ya kiume, ile testosterone au tunasema androstenedione. Hii ni homoni ambayo baadaye inakuwa nyingi kwenye mtu wa PCOS. Sasa hii homoni ikiwa nyingi,
1: ndio inapelekea mtu kutoka nywele au ndevu kwenda kifuani, you know, kama vile sehemu ambazo tumezoea kuona wanaume ndio wanatoka ndevu, lakini pia anaishia kupata chunusi. Kwa hiyo ni athari za hormone, you know, androgen hormone zile ambazo zinaongezeka nyingi kwenye hali ya PCOS. Lakini pia kuna maradhi mengine ambayo yanaweza kupelekea mtu kuwa na chunusi. Kwa sio kila mwenye chunusi ana PCOS. Wapo ambao hawalalamiki chochote, ila wengi wanakuja pale anapotaka kutafuta watoto, nao inapita miezi mitatu, sita mpaka mwaka, anakuja kwa sababu ya kutopata watoto. Hana dalili ambazo mwenyewe anasema kwamba itakuwa PCOS au vipi. Hapana, kinachomleta ni kushindwa kushika ujauzito. Kwa akija pale akiangalia akipima pima, ndo anakuja kwamba huyu hapati ujauzito kwa sababu ndo ana hiyo hali ya PCOS. Kwa hiyo wako wengi ambao wana PCOS lakini hawana dalili ambayo itamfanya yashtuke waje hospitali. Kwa hiyo vipimo vikubwa tunafanya ni kufanya ultrasound kuangalia muonekano wa mayai, kunakuwa kuna muonekano ambao uko specific kwa hiyo PCOS. Lakini pia vipimo vya hormone, zile hormone za kiume na zingine napimwa ili kuthibitisha. Kwa hiyo utachukua vyote jinsi anavyolichomleta, unapomuona ile muonekano wake na vipimo wote, ndio mwisho wa siku unakuja kuthibitisha kwamba huyu kweli ana PCOS. Kwa hiyo watu wajitahidi kuielewa, mtu akishafika umri wa uzazi na ana mpango wa uzazi, akijifunza akijua hii ni vizuri, ili asije akachelewa kutibiwa, kwa sababu ikianza ukitibu mapema uwezekano mtu kushika mimba unakuwa mwepesi zaidi kuliko mtu, hii itapelekea kushindwa kushika ujauzito au ataishia mpaka kufikia hali ya ushauri waende akafanye kupandikiza. Kwa hiyo wapo ambao wanashika, sio wengi lakini wapo. Kwa hiyo ndio maana tunakuambia una PCOS uweze kushika mimba bila kutibiwa, hapana. Tunasema tu una PCOS, kwa hiyo uwezekano kushika mimba umepungua. Hatusemi kwamba haiwezekani kushika mimba bila matibabu, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo wapo ambao wanashika bila matibabu ambao tunaona. Ugonjwa huko kwa bahati una tiba za aina nyingi, hata ile tu kuelekezwa kama punguza uzito, punguza vyakula vya wanga, pia ni tiba. Kuna vidonge, kuna sindano zote zinatumia kufanya mayai yatoke na kufanya mtu aweze kushika ujauzito. Yaani kuna mpangilio wa vidonge, sindano, mazingira ya kupeka na theta, kuna ku drill mayai. Mwisho wa siku kama ikishindikana vyote, ndio tunamshauri mtu apandikize. Lakini pia wako ambao tunawatibu ili sio kwa ajili ya kushika ujauzito, ili mzunguko wake uwe katika hali ya kawaida. Au tunawapa dawa kidogo muda mrefu na wengi wao unakosa. Kwa hiyo uzuri ni kitu ambacho kipo sana lakini kinatibika.
0: Dokta, tatizo hili linapelekea kwenye ugumba au watu kushindwa kupata watoto. Je, mvurugiko huu wa homoni nao wanaume unaweza kuwakumba?
1: Kwa wanaume hatuwezi kusema hivyo. Sababu kubwa ambazo zinafanya wanaume wasiweze kumpatia mwanamke ujauzito ni kutokuwa na mbegu za kutosha, au mbegu kwa bahati mbaya zinakuwa hazitembei inavyotakiwa, au zinakuwa hazina shape ya kawaida, ile structure ya kawaida. Lakini haiendani na hali kama hii ya PCOS hapana.
0: Changamoto hii, msikilizaji, inaweza kuongeza hatari ya baadhi ya matatizo wakati wa ujauzito, hasa kwa wale wenye uzito mkubwa. Hivyo wanashauriwa kudhibiti uzito, kufanya mazoezi salama na kula lishe yenye uwiano mzuri kabla na wakati wa ujauzito.
1: PCOS inaweza ikachangia mimba kutoendelea. Mimba inaanza kuendelea kwa sababu kunatokea itilafu za homoni. Unajua mtu akitunga ujauzito katika zile wiki za mwanzo anategemea homoni kutoka kwenye sehemu ya ovary ambayo inakuwa inatengenezwa na corpus luteum. Sasa hii inafanya kazi mpaka wiki ya 12 ndo placenta inakuwa tayari inaanza kutoa hizo homoni za kushikilia ujauzito. Kwa mtu akiwa na PCOS, kuna uwezekano zile homoni kutoka kwenye ile sehemu ya yai haitoshi kushikilia ujauzito, ndio maana ukuta mimba inatoka, unasema haiendelei. Kwa hiyo ni kweli PCOS ina hatari hizo, lakini kwa mtu ambaye ana hali kama hiyo akishika mara nyingi kuna dawa tunampa za kusaidia mpaka kipindi fulani ili mimba ishikiliwe. PCOS kifupi, kwanza inategemea mtu yuko katika lengo gani la kupata ujauzito au kutaka kukaa sawa. Kwa hiyo unamtibu kutokana na hitajio lake, lakini inapona kwa mara nyingi lengo kubwa ni kushika ujauzito. Kwa hiyo kushika mtibu mtu ameshika ujauzito na mando kama umemponyesha vile. Na ikitokea mtu ambaye hana ujauzito, kuna vitu unamweleza kupunguza uzito, maisha kidogo yabadilishe, alimradi tu zile athari za baadaye za PCOS zisije zikamkuta. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatibika na kuweza kupona. Kama nilivyosema, PCOS ina uhusiano mkubwa na uzito au aina ya vyakula. Kwa hiyo lishe, mtu anatakiwa mwangalifu sana, hususan kwenye vyakula vya wanga. Hivi ndio vinachangia sana mtu kuongezeka uzito, inachangia hiyo homoni ambayo inafanya kazi ya kiume inakuwa nyingi. Kwa hiyo mtu yote ambaye ana PCOS kama ni mnene, huwa anashauri. Wale ambao si wanene, pia kuna ushauri ambao tunampa kupata virutubisho ambavyo vitasaidia utokaji wa mayai bora.

0: ya vipimo.
1: Waseme yatikia mtu wana lengo gani, atafuta watoto, anataka tukurekebisha mzunguko au na hofu basi. Kwa hiyo unampa dawa mtu kutokana na hitaji lake. Wale ambao wanataka watoto mara nyingi tunawapa dawa ili make sure kwamba kazi inafanyika haraka iweze kushika mimba. Lakini mtu ambaye ameleza uzazi na hana dalili za vitu vingine vya hatari hatari, wengi tunamwambia tu abadilishe lifestyle yake, basi inamsaidia kukaa sawa na anakuwa hahitaji tiba kama tiba ya dawa. Mtu ukishamgundua kama na PCOS, unaanza taratibu na lifestyle yake, kupunguza uzito kama ndo mzito, kuna dawa vidonge unampa vidonge, kiukiona haifanyi kazi baada ya muda fulani unaambia kwenye sindano, ikishindikana kuna hata kupeleka hata kufanyia drilling yale mayai yake, ikishindikana ndo unamshauri kupandikiza. Kwa hiyo hizi ni tiba ambazo unaanza taratibu kwa wale ambao wanatamani watoto. Na pia mtu akija na umri fulani au jana katika ile ugonjwa umefikia hatua gani, pia inakupelekea kuamua kama ndo uanze vidonge au sindano au kufanyaje.
0: Kuna imani kadhaa potofu kuhusu tatizo hili ambazo zinaweza kuwafanya watu wapate wasiwasi usio wa lazima au kuchelewa kutafuta huduma.
1: Kikubwa wako ambao wanakuja pale wanaambiwa hiyo umepata PCOS, kwa hiyo ushakuwa mgumba uweze kupata ujauzito. Kwa hiyo ni imani ambayo tunaipata tunaisikiliza ukija pale kliniki. Kwa hiyo nichukue nafasi kusema kwamba PCOS ni ugonjwa ambao unajulikana na ni kitu ambacho kinatibika. Watu wanatibiwa, wanakaa sawa kwenye hali zao na wanakaa sawa, wanaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo PCOS si ugumba, ni kitu ambacho kinarekebishika na watu wengi Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto. Kifupi, binadamu ukipata shida ni vizuri uende hospitali, usianze kujitibu mwenyewe. Kwa sababu kuna kuchelewa, kuna kukosea. Sisi tunashauri mtu akishajigundua tu kama na hiyo tatizo, akaone wataalamu husika, ili kuanza kujitibu mwenyewe. Inaweza ikachelewesha au inaweza ikaharibu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri wawahi kutibiwa, asichelewe.
0: Changamoto hii, msikilizaji, inaweza kuongeza hatari ya baadhi ya magonjwa ya muda mrefu, ingawa si kila mwanamke mwenye PCOS atayapata. Hatari hutegemea pia mambo kama uzito, historia ya familia, umri na mtindo wa maisha.
1: Hichi kitu kipo kutokana na ile mekanizmi yake, ugonjwa huu unaendana au unaenda pamoja na ugonjwa wa kisukari. Na kama mtu atibiwe kwa muda mrefu, inaweza kapelekea shida kwenye mishipa ya damu, baadaye akapata mambo ya pressure mpaka magonjwa ya moyo. Saa zingine kama ndio ikiendelea sana, inaweza pia kachangia mtu kupata hata kansa ya kizazi, unasema kuna kitu kinaitwa aplasia ikitokea kwenye uterus, na kama asipotibiwa anaweza akapata kansa ya kizazi pia. Kwa hiyo ni kweli vinaendana na maradhi ya kisukari, shinikizo la damu, hatimaye mtu anaweza kupata ugonjwa wa moyo. Ni vizuri isichukuliwe kama ni mambo tu ya uzazi, kinaweza kikapelekea mtu akapata maradhi kama hayo makubwa sana. Ujumbe ambao bani useme kuhusiana na PCOS ni kwamba PCOS inatibika. Watu wajitahidi kufuatilia muda wote, akiona kwenye trafu kwenye hedhi yake asikae nyumbani, akijua anatoka chunusi asiende tu dukani kununua dawa za ngozi za kupaka, kuna uwezekano ndio dalili. Akiona bwana anatoka ndevu sehemu ambazo mwanamke hajazoea kuona, asikae nyumbani. Kwa hiyo kuwahi kujitibu, especially kwa watu ambao bado hawana watoto, ni muhimu sana. Na wale ambao na watoto pia ni muhimu, ili kuepusha kupata madhara mengine ya kisukari, ya shinikizo la damu na vitu vingine.
0: Mvurugiko huu wa hormone ni hali inayohusisha hormone zenyewe na inaaminika kuchangiwa na mchanganyiko wa sababu ikiwemo za kurithi na mazingira. Vidonge, sindano, vipandikizi au njia nyingine za uzazi wa mpango hazisababishi PCOS, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Kuna baadhi ya njia za uzazi wa mpango zile ambazo za kutumia hormone ya aina moja hivi inaweza ikachochea mtu labda alikuwa na ile vianzio vya PCOS baadaye ikajitokeza. Na ndio maana nasema ni vizuri kabla mtu hajaamua kutumia uzazi wa mpango akawa aka,

0: aonwe ili ashauriwe kwa yeye njia gani bora zaidi inamfaa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na dalili kama hizo akaanza kutumia basi ndano au madikizi ndo anakuwa anaongeza hiyo hali ya PCOS. Kwa hiyo watu ambao wana dalili za PCOS mara nyingi atuwashauri kutumia sindano au vile vipandikizi implant vile, kwa sababu vinachochea hiyo hali ya PCOS. PCOS ina uhusiano gani na msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo wanaupata tunaoona kutokana na mwanzo ile sura inavyobadilika, mtu baada kutoka ndevu kutoka chunusi ile kiukweli inaleta msongo wa mawazo. Au kwa mfano nenepa, shingo inajaa na jadi ku control uzito lakini hapungui, wanapata msongo wa mawazo. Au inafikia miezi sita amejaribu kushikisha ujauzito hashiki, lazima msongo wa mawazo unakuwepo. Kwa hiyo ina uhusiano moja kwa moja na msongo wa mawazo.
1: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
2: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
1: Zingatia.
3: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana, sitaendapo pale ambapo nitapata mimba sasa hivi. Kwa hiyo zile ndoto zangu siweza lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
1: Zingatia.
4: Karibu sasa tumalizie kipindi hiki kwa kipengele cha zingatia. Nami napenda ufahamu kwamba changamoto hii ya polycystic ovary syndrome huendelea kuwepo hata baada ya kujifungua, ingawa dalili zinaweza kubadilika, huku baadhi ya wanawake kuendelea kupata hedhi zisizo za kawaida.
0: Uwezekano upo wa kurudia tena. Na mara nyingi tunawashauri watu ambao wana PCOS kupata mtoto, tunaambia sikae muda mrefu yani bila kushika mimba nyingine, au awe mwangalifu kwenye zile njia za uzazi wa mpango, kama nilivyosema mwanzo, sindano na vile vipandikizi asitumie, kwa sababu baada ya kujifungua akifanya hivi itarudi kwa kasi. Kwa hiyo baada ya kujifungua sio kama ndio umepona, hapana, chanzo ni kile kile na uwezekano wa kurudia unakuwepo. Sisi tunawapa muda wa kurudi kutokana na hitajio lake, kama ni uzazi, kama ni kukaa sawa, tunampa maelekezo. Wale kama wale wazazi tunawaambia kila mwezi aje. Wale ambao sio wanatafuta uzazi unaweza kumwona kila baada ya miezi miwili mitatu au inatatizo, lakini kufuatiliwa ni kitu muhimu sana, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo ugonjwa huu unaweza kupelekea mambo mengi, kisukari, ya moyo, ya nini. Kwa hiyo mtu asijitibu tu akanywa dawa akapumzika, ni vizuri akawa na anahudhuria kliniki kufuatilia maendeleo na kuona kama kuna vitu vyote vingine vipya vimejitokeza ambavyo vina uhusiano na hii hali.
4: Ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi Dr. Munawar Kaguta kutoka hospitali ya Aga Khan hapa Dar es Salaam. Bila shaka msikilizaji, tumeelewa kuwa PCOS ni hali ya kiafya inaweza kuathiri wanawake wengi, lakini kwa utambuzi wa mapema, ushauri wa kitaalamu na matibabu yanayofaa, inaweza kudhibitiwa na mtu akaendelea kuishi maisha yenye afya na kutimiza malengo yake ya uzazi. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Mpendwa Mgweno, masalamu.

0: saba kamili usiku hadi nane usiku. Ni midundo ya Kiafrika. Mimi si taifa.
1: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa ya TBC Taifa. Umetoka kusikiliza kipindi cha midundo ya Kiafrika. Hivi sasa ni kualike katika kipindi maridhawa kabisa cha uhusiano. Usiondoke, endelea kusalia nasi.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali kuhusu uhusiano wetu, uchumba, lakini pia ndoa na familia zetu, namna ambavyo tunaweza kuika uhusiano wetu kama ni uhusiano wenye furaha na amani. Lakini pia tunapeana ujuzi wa namna ya kutatua changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika uhusiano, ili familia pamoja na ndoa zetu ziweze kuwa na furaha, lakini pia ziweze kuwa na amani. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunakuwa tunazungumzia yale mahusiano yetu ya kawaida na changamoto zake na nini tufanye ili kutatua hizi changamoto, lakini sehemu ya pili tunakuwa na mtaalam ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano. Na burudani ya muziki pia ni sehemu ya kipindi hiki. Hivyo msikilizaji, karibu sana tuwe pamoja katika kipindi hiki cha uhusiano cha takriban saa moja nzima, kuanzia Jumatatu hadi Alhamis. Muda ni saa 8 hadi saa 9. Karibu sana, na tunaanza na burudani. Mimi naitwa Betty Tesha.

0: Msikilizaji, mara baada ya kupata burudani ya muziki ambayo imetufungulia kipindi chetu, tunaanza moja kwa moja mada yetu ya leo, na kikubwa hasa ambacho tutakizungumzia ni nini kinasababisha manyanyaso kwenye uhusiano. Tumeshuhudia katika mahusiano mbalimbali, ndoa, lakini pia hata uchumba, kumekuwa na manyanyaso yanafanyika, na wakati mwingine hata vipigo, lakini watu wanafanyiana roho mbaya, na wengine wanafika mbali, wanarushiana maneno na hata matusi ambayo hayatamaniki kusikilizwa masikioni pa mtu yoyote, na kudhalilishana pia na kadhalika. Na leo tutakuwa na Milton Tunge, mshauri wa familia na wanandoa, tukizungumza kwa kina kuhusiana na hizi tabia za manyanyaso ambazo zimekuwa zikishamiri sana katika mahusiano yetu. Milton Tunge, karibu sana, na moja kwa moja utuambie sasa nini ambacho kinasababisha haya manyanyaso kwenye uhusiano, lakini pengine chanzo ni nini? Karibu sana Milton.
1: Asante sana dada Beti kwa wakao huu ambao tunautumia kuongea na watu wengi wa wapenzi wa kipindi hiki cha uhusiano. Hakika yako mengi ya kuongea nao, kuwashirikisha na wao kutushirikisha pia, lakini kama leo ulivyosema kwamba tunajifunza au tunaongelea swala la chanzo cha unyanyasaji kwenye mahusiano ni nini hasa, kwa nini unatokeza unyanyasaji kwenye mahusiano, kwenye ndoa za sasa zaidi, nini chanzo chake na kwa nini zinatokea sana. Hakika swali lako na mada yako ni nzuri sana. Cha kwanza kabisa, hii tujue kwamba unyanyasaji kwanza ni hali ya kumtendea mtu ubaya, kumtendea mtu kitu kinyume na uhalisia, utu au thamani yake. Huu ndio unaitwa unyanyasaji. Unyanyasaji kwenye mahusiano uko aina nyingi na kwa namna tofauti, kulingana na mtu anayetenda na anayetendewa, na kiwango cha madhara ambacho kinajidhihirisha baada ya mtendewa kufanyiwa lile ambalo limeenda kinyume na utaratibu, haki ama utu wake pia. Ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha. Cha kwanza tunasema kwamba awali kabisa, kabla hujaona na mtu, huwa kuna vitu ambavyo vinapelekea mtu huyo akawa hivyo, ama hizi tabia zikawa zimeibuka ndani ya mahusiano, ndani ya ndoa, mkiwa katikati ya safari. Sababu hizi huwa ni kama zifuatavyo: kuna malezi. Huyo mtu amelelewa kwenye malezi gani? Kuna watu ambao wamelelewa kwenye malezi ambayo ni ya kujihami, malezi ambayo ya uhuru, wanaweza kufanya chochote, wakamtukana mtu yote, hawakuadilishwa namna ya kuheshimu watu, hawakuadilishwa namna ya kuishi na watu. Wao walijiamulia, waliweza kuwapiga watu, kwa hiyo wakaona kupiga ni jambo la kawaida. Yawezekana waliona kwa mama zao wakipigana, waliona waliishi maisha ambayo ni ya namna ambayo ni ya uhuru, na ya kuona jambo fulani linawezekana katendeka tu bila shida, ingawa ni jambo hilo sio jema. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapiga wenza wao, wanawatukana, kwa sababu matusi ilikuwa sehemu ya maisha yao katika familia au malezi yao ambayo walikulia. Kwa hiyo hii inaweza kuwa sababu pia ya kwenye mahusiano. Ukiona mtu anakutukana sana, mtu anakupiga sana, mtu hakuogopi, hakuheshimu, kwa namna ya lugha chafu anazitumia kwako, jua kwamba yawezekana malezi yake yakawa yamechangia hicho kitu. Sababu nyingine tunasema kwamba maumivu ya nyuma. Yawezekana mtu huyu alipitia maumivu ambayo labda ya mahusiano yake, kwa hiyo anakuwa mtu wa kujihami sana, hamuamini mtu yoyote. Ndio maana anaweza akaingia kwenye mahusiano na wewe, akawa mtu ambaye haamini mtu, hana upendo. Yaani yeye lolote tu anaweza kufanya, na yeye anaweza kufanya lolote lile, kwa sababu hana ile hamasa ya upendo. Moyo umeshakufa, moyo umeshaisha. Yaani kwamba hana amani na mahusiano, kwa sababu kuna mapito aliyapitia magumu, ama ya kimalezi ama kwenye mahusiano yake, ambayo ameyapelekea kuyaishi na kutomwamini mtu yoyote. Kwa hiyo mtu asiyeweza kumwamini mtu yoyote anaweza akafanya jambo baya, akafanya unyanyasaji, kwa sababu hana cha kupoteza, hana amani. Amesha ikata tamaa na maisha yake yao ya mahusiano, ipo tu kwenye ndoa au kwenye mahusiano hayo kwa sababu tu haja za kimwili, lakini hana furaha na hana future nzuri au kesho njema juu ya mtu huyo, kwa sababu ya maumivu ya nyuma ambayo yamemletea historia na makovu ambayo yawezekana yanafutika, lakini kayabeba moja kwa moja. Sababu nyingine nasema kwamba historia labda ya kubaka au kubakwa. Mtu ambaye alishai kubaka au kubakwa, wakati mwingine huwa wameathiri saikolojia. Kwa hiyo hawezi kuwa na hisia sahihi na hawezi kuwa na utu. Kwa kama alishai kufanya yani ubakaji sana, kwa hiyo mtu hana huruma na mtu yoyote, mwanamke yoyote. Kama mwanamke alishai kubakwa, ana historia ya maumivu ya kubakwa na kuwachukia wanaume. Kwa hiyo unyanyasaji unaweza kutokea akakunyima tendo la ndoa, ama wewe mwanamke kama mwanamume wako alishai kubaka na kuingilia tu kwa nguvu, kwa sababu huu ni unyanyasaji pia. Kwa hiyo kama mtu ana historia ya kubaka au kubakwa, haikuwa ni tabia yake, au yule alishai kubakwa, basi inaweza kapelekea hali hii ya unyanyasaji wa kihisia na kimwili ikatokea, kwa sababu mtu huyo alishai kutendewa hayo na au alishai kutenda hayo yakawa sehemu ya maisha yake. Kitu kingine nasema kwamba kuolewa na mtu mbadala. Unaolewa na mtu ambaye au humpendi, au unaoa mwanamke ambaye humpendi, labda kwa nguvu ya wazazi, kwa nguvu fulani au kwa ushawishi fulani, huwezi ukamsamini na kumpenda kwa mtendea mema. Mara nyingi sana utamnyanyasa na kumtendea ubaya, kwa sababu si mtu ambaye unampenda na unamhitaji. Unyanyasaji huu hutokea sana pale mtu anapokuwa ameozeshwa kwa nguvu mara na mtu ambaye hamuelewi, hampendi, hajawahi kumwazia, labda tu kwa sababu baba alipata mtoto, kwa sababu tu fulani wazazi wanafahamiana. Hii inaweza kapelekea unyanyasaji sana, kwa sababu huyo mtu hamtaki, anataka aondoke kwenye maisha yake. Kwa hiyo anafanya unyanyasaji iwe sehemu au iwe sababu ya huyo mtu kuchoka na kuondoka. Kwa hiyo unyanyasaji unaweza kutokea pale watu wanapokuwa wameoana na mtu ambaye hampendi au hamhitaji kwenye maisha yake. Jambo jingine nasema kwamba ugonjwa wa akili. Wapo watu kwenye maisha yao wameshawahi kuugua ugonjwa wa akili, labda kwa kuchanganyikiwa ama kwa namna fulani ambayo iliwapelekea kuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo hawajapona vyema au hali hiyo huwarejea. Kwa hiyo kama mtu umeona na mtu ambaye ana changamoto za ugonjwa wa akili, alishawahi kuchanganyikiwa au bado ana hali hiyo, basi unyanyasaji unaweza kutokea, kwa sababu muda wote akivurugwa, basi anaweza akatenda ubaya sana kwenye maisha yako. Inawezekana akakuzuru kabisa au akafanya ubaya wa uzaidishaji wa hali ya juu, kwa sababu ya changamoto yake ya ugonjwa wa akili aliyokuwa nao. Labda alishawahi kuwa kichaa, alishawahi kuchanganyikiwa, au ana hali hiyo ya kuwa na kichaa cha kushuka, cha kuja mara moja moja. Kwa hiyo mtu huyo anaweza kufanyia unyama sana na unyanyasaji unaweza kutokea pia ndani ya mahusiano, ndani ya ndoa. Kingine nasema kwamba madawa ya kulevya na pombe kali. Unajua madawa ya kulevya yanaweza kachochea mtu kuwa na tabia fulani ambazo sio njema, kwa sababu kule anapokutana na watu wale watu wanaovuta nao, wale watu ambao wanakunywa nao, anaweza kumpelekea kutengenezea tabia ambayo sio njema. Na wakati mwingine yale madawa anayotumia labda anaweza akaya overdose, yani akatumia zaidi akampelekea kuchanganyikiwa, kumpelekea kuamua vibaya. Kwa hiyo watu wengi wanaotumia madawa ya kulevya na pombe kali au pombe kwa wingi sana, ambao wanashindwa kujicontrol au kujizuia katika kiwango fulani, inaweza kapelekea mtu huyo akafanya unyanyasaji kwenye mahusiano yake, kwenye ndoa yake, kwa sababu yale madawa yamempelekea kuwa na hulka au kufanya kitu ambacho kibaya, kwa sababu ya kutojitambua, labda ya kuharibu akili, kuharibu uwezo wake wa kufikiria vyema na kufanya unyanyasaji huo. Jambo lingine nasema kwamba aina ya kazi. Unajua kuna aina ya kazi ambazo zinapelekea mtu kuwa na hulka ya amri, hulka ya kutenda ubaya, labda kupiga, hulka labda ya kuua. Kwa hiyo aina ya kazi anayofanya mtu inaweza kumpelekea mtu huyo kumchochea kuwa kwenye tabia mbaya. Akuua haoni shida, kunyonga haoni shida, kupiga vibaya haoni shida, akukutukana vibaya haoni shida, kwa sababu aina ya kazi. Kuna baadhi ya aina ya kazi ambazo zinapelekea watu fulani wawe na tabia mbaya sana, ambazo za bila huruma. Kwa sababu gani? Kila siku wanadili au wanakutana na watu wenye changamoto, ndo kazi zao kuwatuliza na kuwapiga na kuwafanyia nini. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kumpelekea kama tabia hiyo hata ndani ya mahusiano yake, ndani ya ndoa yake. Yale mambo ya kazini analeta paka nyumbani, kupiga, kutukana, kufanya jambo baya, kwa sababu alishazoea ni sehemu ya maisha yake huko kazini kwake. Kwa hiyo aina ya kazi pia inaweza kapelekea mtu huyo kufanya hayo maubaya au kutenda ubaya, kunyanyasaji ndani ya mahusiano, ndani ya ndoa.
0: Asante sana Milton, naamini kwa haya ambayo unaeleza ni mambo mengi sana ambayo pengine mtu alikuwa hafahamu kwamba ni vichochezi vya manyanyaso katika uhusiano. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanachangia kuwepo kwa manyanyaso, mfano kuna hili swala la usaliti, wivu, nalo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia manyanyaso katika uhusiano. Na wakati mwingine mtu anashindwa kumwamini mwenzi wake kutokana na masuala haya, usaliti na uhusiano, na matokeo yake sasa manyanyaso na ukatili ndipo vinapoanzia.
1: wivu wa kimapenzi unaweza kapelekea mtu akafanya kitu kibaya pia. Ana wivu ambao umepitiliza. Anaweza akakuta ameamua jambo baya, akampiga mtu, akamwekea sumu, akafanya hiki kwa sababu tu ya wivu wa kimapenzi ambao alionao huyo mtu. Kwa hiyo unyanyasaji wakati mwingine na ukatili unafanyika katika hali ya wivu wa mapenzi ambao mtu alionao juu ya mtu huyo au mtu wake aliyenaye kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Jambo jingine nasema kwamba usaliti. Usaliti nao ni chanzo cha unyanyasaji na utendaji ubaya wa kimwili ama wa kisaikolojia. Pale mtu anapohisi au atakapoona kwamba amesalitiwa, anaweza kufanya unyanyasaji mkubwa kwa mtu wake kwa namna ambavyo yeye amefikiria ni vyema. Kwa hiyo unyanyasaji mwingine unaweza kutokea kwa sababu ya usaliti, kwa utakapobainika au utakapokuwa umehisiwa kwamba kuna usaliti, mtu anaweza kufanya maamuzi mabaya na akafanya unyanyasaji mkubwa sana kwa mtu husika ambaye amemhisi au ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kingine nasema kwamba matarajio. Wakati mwingine watu wanafanya unyanyasaji kwa sababu ya matarajio yao kutokuwa vile walivyotarajia. Kuna watu wapo kwenye ndoa hawajapata mtoto. Kwa hiyo huyo mtu kwa sababu hajazaa naye anaanza kumnyanyasa kwa sababu anaona hana faida, Kwa hiyo alitegemea kwamba labda akioa atafanikiwa kiuchumi. Kwa hiyo uchumi umegoma kusogea. Alikuwa na uchumi mkubwa umeshuka kwa sababu alipooa. Kwa hiyo naamini mtu aliyemuoa au aliyoana naye ndio chanzo cha uchumi wake kushuka. Labda ndo changamoto ya yeye kupoteza kazi. Kwa hiyo lazima mtu ataanza kumnyanyasa mtu huyu akiamini kwamba yeye ndo chanzo cha anguko lake la kiuchumi au kazi, au asipokuwa amepata mtoto. Inawezekana labda mwanaume ana changamoto, mwanamke ana changamoto, au kuna changamoto tu ambayo ni ya kawaida, wamechelewa kupata mtoto. Anaanza kumnyanyasa kwa sababu anaona kwamba hazai, hawezi kumzalisha. Kwa hiyo wakati mwingine matarajio yasipokuwa vile watu wanavyotamani kwa wakati, yanaanza kusababisha unyanyasaji wa kijinsia, kihisia na kimwili pia, kwa sababu wameona kwamba kuna kitu ambacho kimepotea au kipatikani. Anataka mtoto, au alikuwa na kazi ikapotea kazi, alikuwa na biashara ikashuka, naamini kwamba yeye ni mkosi katika maisha yake. Kwa hiyo unyanyasaji unaweza kutokea kwa namna hiyo. Jambo jingine nasema kwamba magonjwa ya kudumu. Yapo magonjwa ambayo ni ya kudumu ambayo watu wanayapata, labda magonjwa ambayo yanampelekea mtu fulani kuwa na taratibu wa kunywa dawa kila siku, taratibu wa kwenda kliniki kila siku. Kwa hiyo anaona huyo mtu amekuwa mzigo kwake, amekuwa shida. Inawezekana kuna maradhi ambayo wakati mwingine inampelekea mtu kutoshiriki tendo la ndoa. Labda ana hedhi isiyokoma, ana kansa, ana kisukari, au ana jambo lolote ambalo linamtia hofu huyo mtu. Kwa hiyo wakati mwingine magonjwa ya kudumu yanapelekea mtu aanze kumnyanyasa mwenzake kwa sababu kuna kitu anakikosa, au kuna hali yake ya kiafya imekuwa zoroto. Hawezi kufanya jambo fulani, hawezi kushiriki kwenye jambo fulani ambalo anaamini kwamba angeshiriki. Kwa hiyo wakati mwingine magonjwa ya kudumu yanaweza kapelekea hii hali.
0: Milton, iwapo imetokea umekutana na haya mambo na tayari uko ndani ya ndoa au kabla ya uhusiano, nini tufanye sasa?
1: Sawa, nini kifanyike? Ni kweli yapo mambo mengi ya nini kifanyike. Cha kwanza kabisa, lazima mtu unayetaka kuingia naye kwenye ndoa angalau ufahamu kwa ufupi historia yake ya maisha, amelelewaje, historia labda anaishia kuugua kichaa, ujue aina yake ya kazi, ujue baadhi ya vitu ambavyo vitakupa taswira ya mtu huyo ni mtu aina gani kabla uingie naye kwenye ndoa. Ni vyema sana ukamfahamu mtu wako kwa hata kwa namna fulani, ili ujue kwamba yeye ni mtu aina gani na ana historia gani na ni mtu aina gani, na ujue kwamba unaweza ukaendana naye kwa namna ipi na vipi unaweza kukabiliana naye au unaweza kuacha au kukaa mbali naye kwa sababu umeona si mtu ambaye hasa. Changamoto kubwa ya watu wengi ni kupalamiana tu bila kujua kwa ufupi hata historia yao ya maisha, na unapoona kwamba kuna hatari ya kuuawa, mtu anakutisha kukuua, anakufanyia vitu visa, basi jiepushe, kwa sababu ipo siku inaweza katokea jambo baya ambalo lingeleta majuto ya kudumu. Kwa hiyo ukiona kuna dalili ambayo haiti usalama wa maisha yako, ni bora ukaachilia mahusiano hayo, ondoa, ukaokoa moyo wako, ukaokoa nafsi yako kuliko kunyanyasika kwa sababu ya mtu ambaye kweli umejua na changamoto hizo. Haya ndio ya mambo ya msingi sana kuzingatia, kwamba nini kifanyike, kwamba tu angalia usalama wako, angalia mtu huyo kama unaona anafaa. Wapo watu wameolewa na majambazi, wakisema waachike wanaogopa kuuawa kwa sababu anajua siri za huyo mtu. Kuna watu wameolewa na watu ambao ni wauaji, wanaua sana watu na wanashajua. Kwa hiyo wanaona kwamba kuachika au kumwacha mtu anaweza kutoa siri akauawa. Kuna watu ambao wameolewa na watu wakorofi, wakatili, Kuna watu ambao wameolewa labda na watu ambao wanaamini katika mambo ya kutoa kafara. Kwa hiyo ukiachana naye manake umeingia kwenye mgogoro naye vita. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa za watu ambao wamejikuta wao wako nazo kwenye maisha yao ya mahusiano baada ya kuoana na watu labda majambazi, wakajua ni majambazi, kujua kwamba watoto na watu wanatoa kafara, au watu wanaabudu vitu fulani ambavyo wewe haviendani, au watu wanalala kinyume cha maumbile lakini wewe hujui, anakulazimisha. Kuna namna changamoto nyingi sana ambazo zinawapitia watu ambazo wakati mwingine zinahitaji sana namna njema ya kuweza kujinasua au kujiondoa kwenye maisha ya mtu wa aina hiyo.
0: Asante sana kwa elimu hii nzuri ambayo umetupatia leo Milton. Mwenyezi Mungu akubariki sana sana sana kwa kuwa unaponya ndoa za watu wengi. Lakini kuna wengine ambao wakati mwingine anakuwa labda amechelewa kufuatilia mada hii ama anatamani kufahamu zaidi kwa kina, uzungumze naye ana kwa ana ama kwa njia yoyote ambayo unaweza kuwasiliana naye. Sasa mtu kama huyu pengine humpe ama umwambie ni kwa namna gani anaweza akakupata.
1: Hata na mimi nashukuru kwa nafasi hii, tumeongea mambo mengi kwa ajili ya hawa wa Tanzania, kwa ajili ya hawa wanajamii ambao wanatamani kuwa na mahusiano mazuri na ambao wapo kwenye mchakato wa kuingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, basi wazingatie haya. Kwa yote ambao atahitaji kuwasiliana na mimi, atuwasiliane kwa namba hii ya 0676151067. Nairudia ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge kwa elimu nzuri na ambayo inawafaa wanandoa ambao wapo kwenye mahusiano. Naamini kwa kuzingatia haya tutaenda kuwa na familia nzuri, mahusiano mazuri na yenye amani. Changamoto ambazo tunakutana nazo katika uhusiano zitakuwa pia ni swala la kupita tu, tutakuwa na namna ya kutafuta ufumbuzi na utatuzi ili tuweze kuwa na uhusiano uliokuwa bora na wenye furaha na amani pia. Mimi ni Betty Tesha, tunakwenda kwenye mapumziko, baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, katika familia zetu, na ni kwa namna gani tunaweza kuyatatua ama kuyatibu magonjwa haya au kuyaepuka kupitia aina ya maisha ambayo tunaishi, ili tuweze kuwa na furaha na amani katika familia, ndoa na mahusiano yetu. Katika sehemu yetu ya pili hii leo tutakuwa na Steven Hinjo. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya tiba lishe, atazungumza nasi kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini kikubwa hasa hii leo tutazungumza kuhusu ugonjwa wa gout. Lakini Steven, kwa kuanza, ni kwa namna gani aina za vyakula, vinywaji, lakini pia mazoezi yanaweza kuimarisha afya ya mgonjwa?
1: Magonjwa mengi tunayoyapata yana sababu mbalimbali na yana aina zake za vyakula ambazo mtu anapotumia basi anaweza kapona kwa urahisi zaidi kuliko asipotumia akatumia madawa tu. Na hapo ndipo watu wengi wanafeli katika kutibu magonjwa, pale unapotumia tu madawa peke yake bila kutumia aina fulani za vyakula ambazo zinaendana na ugonjwa huo. Kwa mfano, magonjwa ya moyo yana aina zake za chakula. Magonjwa ya mifupa yana aina zake za chakula. Katika hizi aina za chakula za kutumia, kuna aina za vyakula ambazo hutakiwi kuzitumia na zingine ni muhimu kuzitumia kutokana na tatizo lako linalokusumbua. Hivyo ndivyo ninavyofanya katika kuelimisha na kusaidia watu mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Mbali na vyakula, kuna aina ya vinywaji kama vile matunda ya aina fulani, juisi za aina fulani zitokanazo na hayo matunda au majani, ambazo nazo pia huhusika sana katika kutibu magonjwa. Lakini mbali na hayo, kuna huduma zingine za kiasili kama vile foot reflexology, zapping technique,

0: inatumika kama podagra. Podagra ni hiyo ni lugha ya Kigiriki, ya kitaalamu ya Kigiriki. Nayo vile vile uzungumzia au umaanisha kitu ambacho kinashambulia viungo. Lakini katika lugha nyingine ya kitaalamu tuliozoea tunaita gout. Gout. Sasa tuweze kuona kwamba gout ni nini? Gout ni aina ya magonjwa au ya ugonjwa wa arthritis. Magonjwa ambayo yanashambulia viungo, ambayo magonjwa haya si mageni kwa watu wengine kusikia, kwa sababu limekuwa ni tatizo maarufu au tatizo kubwa duniani, na karibu nchi nyingi duniani husumbuliwa na magonjwa haya ya gout. Ni miongoni mwa magonjwa haya, kama ninavyoeleza kwamba arthritis ni vitu ambavyo vinashambulia sana viungo vya mwili, unaleta maumivu ya viungo maeneo mbalimbali kama kwenye nyonga, kwenye magoti, hasa upendelea kwenye madole gumba ya miguuni na maeneo mengine mbalimbali ya maungio. Lakini ugonjwa huu kwa sehemu kubwa sana unasababishwa na mkusanyiko wa tindikali, ambayo hii tindikali tunaita uric acid.
1: Aha, umeshatueleza gout ni nini, lakini pengine mtu ambaye anataka kufahamu zaidi, ni nini hasa ambacho kinasababisha huu ugonjwa wa gout injo?
0: Kama nilivyoeleza ni kwamba gout ni ugonjwa ambao ni wa uchochezi ule wa viungo, ambao unatokea pale ambapo hii tindikali ambayo tunasema uric acid inapokuwa imekusanyika kwa wingi katika damu na inaotengeneza kitu tunaita ufwele ndogo ndogo. Kama kwa mfano mwingine tunasema clusters, ambazo hizi hukusanyika kwenye viungo, hasa kwenye maeneo ya vidole gumba, kidole gumba cha mguu, na kinaweza kusababisha maumivu makali, na maumivu haya yanaweza yakawa ya ghafla. Kwa watu weupe, eneo hilo linabadilika linakuwa jekundu na kuleta uvimbe na kuleta joto kwenye kiungo. Mara nyingi sana, wakati mwingine huweza kuanza maeneo kama hayo kuleta maumivu, hasa kwenye hayo madole gumba. Ndiyo sababu za gout hasa, maana ziko sababu nyingi kama nilivyokuelezea hapo awali, kwamba ongezeko la uric acid kwenye damu na kuweza kuleta iwe ufwele au mgando, inatengeneza vichembe chembe kadha wa kadha katika maeneo hayo ambayo nimeweza kuyataja. Lakini sababu ambazo zinasababisha uzalishaji kwa wingi wa hii uric acid mwilini, na inapoongezeka sasa uweza kuleta madhara, ambayo pia mbali na uzalishaji huu unapokuwa unaongezeka, lakini pia jambo lingine linaweza likasababisha ni figo kushindwa kuondoa uric acid, kwa sababu figo inafanya kazi kubwa ya kuweka uwiano sawasawa wa kemikali mbalimbali, asidi mbalimbali mwilini. Sasa figo inaposhindwa kuondoa hii uric acid nyingine ikabaki, basi sasa hapo huweza kutengeneza madhara katika mwili. Lakini pia chakula ambacho kiko na protini nyingi kama vile nyama nyekundu, vitu kama maini na baadhi ya vyakula vingine huweza kusababisha tatizo la ongezeko la uric acid, hatimaye kuweza kutengeneza ugonjwa wa gout. Kwa hiyo samaki ambazo zinawekwa sana mafuta, zina mafuta mengi, huweza kuchangia hiyo. Vyakula kama maini, watu wengi hupenda kula maini, unapotumia kwa wingi unaweza ukapata hiyo uric acid, na hata kula nyama nyekundu huweza kuchangia shida kama hiyo. Lakini pia sababu nyingine ni kunywa pombe, tena hasa bia, huweza kuchangia sana tatizo la ongezeko hili la uric acid. Wale watu ambao pia wana uzito mkubwa, ni rahisi pia kupata tatizo hili la ongezeko la uric acid, hatimaye wakapata gout. Lakini pia unywaji

0: mdogo, watu ambao hawanywi maji ya kutosha, unywaji mdogo wa maji, hii nayo pia inaweza kuchangia ongezeko la uric acid. Lakini wengine automatically kutokana na miili yao wanakuwa na hali ya kurithi, unakuta baba anayo, mtoto anayo, babu anayo na kadhalika. Kuna watu ambao wako namna, lakini kutokana na matatizo mbalimbali ya miili yao, kwa hiyo wanapata hii kitu la ongezeko la uric acid, hatimaye akapata gout. Lakini pia matumizi ya baadhi ya madawa, kama baadhi ya dawa za kutuliza maumivu, mtu anapotumia kwa wingi inaweza kumsababisha pia akapata tatizo la gout.
1: Shukrani sana. Hinjo, pengine sasa mtu anataka kufahamu hii gout, dalili zake ni zipi ambazo anaweza akaziona na akagundua kwamba hii huenda ni gout?
0: Dalili mojawapo ni maumivu ya ghafla kwenye kiungo. Na mara nyingi sana huweza kutokea maeneo ya kwenye kidole gumba cha mguu. Mtu anaanza kusikia kinauma kwelikweli katika hali si ya kawaida, inaweza katokea tu ghafla. Lakini pia unaweza ukatokea uvimbe kwenye viungo, kwa mfano kwenye magoti, kwenye vidole, kwenye maungio ya vidole na kadhalika. Hii nayo huweza kuchangia au moja ya dalili ya tatizo la ugonjwa huu wa gout. Lakini pia ngozi inaweza ikabadilika kuwa katika hali kama ya moto moto, na inaweza kubadilika rangi. Lakini pia viungo, kiungo fulani kuwa kigumu, hata kwenye kutembea wakati mwingine inasumbua kwa sababu ya ugumu ambao umeunganika umetokea kwenye hivyo viungo. Wakati mwingine maumivu haya yanaweza kaanza nyakati wa usiku, na anaweza kadumu kwa masaa 3 hata masaa 10, baadaye ukaona kama kumekuwa na hali ya kutulia. Lakini pia hali mbaya zaidi inapotokea, viungo hivi huweza kuathirika kama tatizo hili linaendelea, na matokeo yake inaweza ikatengeneza mawe kwenye figo, ambayo uchafu huu wa asidi unapita kwenye viungo, kama unachuliwa kwenye figo. Kwa hiyo kama inaendelea, inaweza kusababisha kutengeneza mawe kwenye figo, kwa sababu mawe kwenye figo yako aina mbalimbali, mojawapo ya mawe mengi ni ongezeko la uric acid. Kwa hiyo unaposikia maumivu haya ya viungo maeneo mbalimbali ya mwili, ni vizuri sana kuweza kupata vipimo, ambapo kwenye hospitali vinapatikana vipimo vya aina nyingi, kama uric acid test ambayo inafanyika kwenye damu au kwenye mkojo. Lakini pia kuna fluid joint, kwenye majoint yale wanachukua fluid test, wanachukua ile kwenda kujaribu kupima, ama wanachukua ile ufwele za uric acid, wanaweza kwenda kupima kujua tatizo liko wapi. Lakini pia mtu huweza kupiga x-ray kuonyesha ule uharibifu wa viungo sehemu mbalimbali zimekuwa namna gani, lakini pia kuangalia figo inavyofanya kazi, kidney function, kuangalia uwezo wa figo, kazi yake, je, inaweza kuondoa sumu vizuri, kuondoa uric acid, kwa sababu kama uwezo wa figo uko chini uweza kuchangia tatizo hili siweze kutibika kwa urahisi. Lazima uweze kusaidia figo sasa ziweze kufanya kazi yake vizuri, ili iweze kuondoka uric acid. Kwa hiyo udhaifu wa figo kuto kuondoa sumu vizuri huweza kuchangia hili pia.
1: Ni madhara yapi yanaweza kutokea iwapo mtu ameziona hizo dalili ambazo umezitaja na hajachukua hatua ya kupata matibabu?
0: Tatizo hili la gout, kama lisipoweza kutibiwa, kuna madhara mengi yanaweza yakajitokeza. Mtu ambaye hatibu anavumilia tu, lakini bila kuondoa tatizo hili. Kama nilivyoeleza kwamba tatizo hili ni kubwa duniani kwa ujumla, si Ulaya, si Afrika, lakini jambo la kutia moyo, kupitia tiba kwa njia ya mimea, uric acid, watu hupona kabisa na kurudi katika hali ya kawaida. Moja ya hatari ambayo mtu asipotibu uric acid anaweza kukutana nayo ni uharibifu wa viungo wa kudumu. Kwa hiyo anaweza akaviungo vikaribika, kwa mfano vidole vikapinda moja kwa moja, asiweze kutembea, ikaathirika maeneo ya maungio na kadhalika, ikawa ni ya kudumu. Sasa ni kama maisha yake yote yuko hivyo, na hata baadhi ya wengine hupata hali kama ya ulemavu, tunasema permanent disability, anakuwa nayo sasa ya kudumu moja kwa moja, kwa sababu ya tatizo hilo kuwa kubwa na kuleta uharibifu mkubwa katika viungo. Asipotibu pia ikaendelea kuwepo ugonjwa huu, unaweza kusababisha mawe kwenye figo. Figo inapokuwa na mawe, huweza kuleta madhara makubwa kwenye figo na kusababisha figo iendelee kupata shida na kuipunguzia uwezo wake, na mara nyingi sana watu hufanyiwa operation, yani upasuaji kutoa. Lakini jambo la kufurahisha pia na kutia moyo tena ni kwamba hata figo inapotengeneza mawe, bado kupitia kwenye mimea kuna vyakula vinavyosaidia na dawa zitokanazo na mimea, mtu upona kabisa mawe kwenye figo badala ya kwenda kupasuliwa. Lakini kama nilivyoeleza hapo awali, mtu anaweza kalemaa na kutokuweza kutembea vizuri, akaanza kutembea katika hali isiyo ya kawaida. Ugonjwa unaweza kuwa sugu, ukawa ni kama wa kudumu. Tunasema chronic gout, yani inakuwa gout sasa ya kudumu katika maisha yote. Na mtu huvimba mara kwa mara maeneo mbalimbali kwenye majoint na kwenye maungio mbalimbali, yani kwenye viungo.
1: Mwanzoni ulisema kwamba aina za vyakula vinaweza kusaidia kupona kwa haraka mgonjwa. Sasa hii uric acid, tunaweza kutumia aina gani ya vyakula ili kuiondoa?
0: Kuna matunda naita cherries, ambayo hizi tafiti mbalimbali zinaonyesha zinaweza zikasaidia kushusha uric acid. Matumizi ya matunda kama parachichi lina mafuta bora na linaweza pia kupunguza ule uchochezi wa uric acid au ugonjwa huu wa gout. Matumizi ya ndizi ambazo zimeiva vizuri ukatumia mara kwa mara, nadhani pia zinasaidia kupunguza ongezeko la ile uric acid ama tindikali. Lakini vitu vingine vya muhimu ili upate lishe bora kwa magonjwa haya gout, kunywa maji mengi, lita 2 mpaka lita 3 kila siku. Achana kabisa na nyama nyekundu, samaki wenye mafuta na baadhi ya vyakula mbalimbali vyenye mafuta. Pombe acha kabisa, sukari ya viwandani, soda na kadhalika, vitu vilivyosindikwa achana navyo kabisa. Ongeza sana kwa wingi mboga mbichi na nafaka ambazo hazijasindikwa, hapo utakuwa unapata msaada. Katika vyakula hivi vya cherries au matunda haya, hata tafiti mbalimbali huko Marekani, Harvard Medical School Marekani, mwaka 2017, watu ambao wametumia kwa wingi mara kwa mara hizi cherries walipata kupungua haya matukio ya gout, yamepungua sana kwa sababu yamewasaidia. Lakini pia tafiti zimeonyesha pia katika Indian Journal of Clinical, hiyo nayo pia imeweza kusaidia sana. Matumizi kama ya tangawizi yamesaidia kupunguza hiyo uric acid kwa kiwango kikubwa. Lakini hata University of Tokyo Japan pia na yenyewe imesaidia sana, ulifanya utafiti mwaka 2000, hiyo hali ya kufunga mara kwa mara na kujitahidi kunywa maji inasaidia sana kupunguza uric acid. Jambo la muhimu msikilizaji, jitahidi, kama una uzito mkubwa, hakikisha uzito wako unakuwa katika kiwango sahihi. Huduma hii tunayo kupitia kwa dawa zitokana na mimea na ushauri, uzito unaweza kupungua vizuri. Lakini acha pombe kabisa, kunywa maji mengi kila siku, jitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara ya kawaida, lakini pia msongo wa mawazo na kadhalika, na kufanya uchunguzi wa mara kwa mara wa tatizo lako, inaweza kuwa msaada mkubwa sana katika tiba yako ya tatizo hili la gout.
1: Asante sana Hinjo. Sasa kwa yule ambaye anatamani kuwasiliana na wewe ili umpe ushauri zaidi ama umweleze zaidi kuhusiana na ugonjwa huu wa gout ambao tumeuelezea hii leo, anaweza kukupataje? Tutajie mawasiliano yako.
0: Ukipenda kuonana nami, unaweza ukanipata tu kwa urahisi. Niko na huduma hapa Morogoro, Kihonda tunatazamana na chuo cha VETA, lakini Dar es Salaam ninapatikana Magomeni, Kagera. Unaweza ukanipigia kwa nambari hizi: 0626 700 700, yani 0626 700 700. Wale ambao wanatumia WhatsApp na kupiga, utanipigia kwa namba hii 0652 200 200 200 200 200.
1: Shukrani sana Hinjo, nashukuru kwa kutupa elimu hiyo gauti. Sina shaka tutachukua hatua kwa wale ambao tumefuatilia somo hili la gout ili kuepukana na gout, na kama una tatizo tayari basi ni vyema ukapata ushauri wa daktari, lakini pia ukala aina za vyakula pamoja na matunda na vinywaji ambavyo vimeshauriwa, na vile ambavyo havijashauriwa basi ukaachana navyo. Kikubwa ni kujenga furaha ya familia yako kwa kuepuka magonjwa ambayo yanaweza kuleta shida na hasara pia kwa maendeleo ya familia. Msikilizaji, tumekamilisha sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Asante sana kwa kuwa nami hadi wakati mwingine, na kutakia usiku mwema.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: TBC Taifa. Ukweli.